0: طرفه که بلدن خودشونو متشکل کنن، با یه ملتی طرفه که میتونه بیاد حق خودش تو خیابون بیان کنه، بلده، یاد گرفته این کارو، و این احترام میاره، این حق میاره، همون حق آزادی که دنبالش هستیم هممون. این وجود داشتن، این خود باوری، این خود ما رهبریم، این به ما ارزش و احترام میده. و اینم یک راه، یک فرمول ساده ریاضی میتونه ما رو به اینجا برسونه. خیلی راحت با کمترین هزینه، با کمترین میزان اتلاف انرژی به بزرگترین دستاورد دست پیدا میکنیم. زندگیمونو پس میگیریم، کشورمونو پس میگیریم. اصلا کار سختی نیست، فقط بعد این ایده رو به 3 نفر دیگه منتقل کنی، همین، و اونا رو متقاعد کنی که اونا هم همین کارو بکنن. ایده اینه که این یه روز موعود قرار همه بیان بیرون و شما این ایده رو به 3 نفر دیگه منتقل کن. همین، آماده باش برای این، گوش به زنگ باش که اون روز موعود اعلام میشه. و روز موعود هم وقتی که این ایده همگانی میشه دیگه کسی یادش نمیره، هیچ کس نمیتونه، یعنی کسی نیستش که مثلا نبینه، از غافل بمونه از اینکه کی بود روز موعود، همه میفهمن. و به طور کلی دکتر نوذری همیشه میگه تو صحبتش که این آزادی دم دست ماست. اینا ببینید به همین نزدیکیه، برای اینکه ما 44 سال از جمهوری اسلامی کشیدیم، همه جور این جمهوری اسلامی امتحان کردیم، همه راهی رو امتحان کردیم، هیچ راهی نداره غیر از نابودی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی باید نابود بشه و جمعیت میلیونی، آوردن جمعیت میلیونی توی خیابون راه نابودی جمهوری اسلامیه. ریزش، فروپاشی، هر تمام اینا رو مثل کاتالیزور به سرعت انجام میده. جمعیت میلیونی، دیده شدن جمعیت میلیونی، جمعیت دوستانی که مثلا استادیوم رفتن دیدن دیگه، وقتی 100,000 نفر تو استادیوم میان بیرون کاریش نمیشه کرد. حتی اگه 100,000 نفر تو خیابون باشن واقعا نمیشه کاریش کرد. و اون 100,000 نفر هر کاری میتونن تو شهر انجام بدن، به شرطی که هماهنگ بشن با هم. و این هماهنگی‌ها، این برنامه‌ها نزدیکای اون روز موعود اعلام میشه. شما از الان نگرانه که بیایم تو خیابون چه کار کنیم نباش، الان فقط به این فکر کن که چجوری این اون 3 نفرت کیان بری بهشون منتقل بکنی، خودت، نه اینکه برنامه رو شیر بکنی بفرستی برای این و اون، نه، خودت برو باشون حرف بزن. دکتر طالبانی نژاد با اون فرمول ریاضی نشون داد با یه هسته 1,000 نفری تو 10 مرحله میرسه به 86 میلیون. ما 10 میلیون میخواییم، بیشتر نمیخواییم. با 10 میلیون هم ما میتونیم انقلاب بکنیم. گویا اینکه بیشتر از تمام مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی، همه مردم ایران میخوان جمهوری اسلامی از بین بره. هر چی بیشتر بهتر. یعنی میخوام بگم ما خیلی زود میتونیم به اون حد معقولی که لازم داریم برسیم. بستگی به خود شما داره، بستگی به خود من داره که من چی کار میکنم الان، من چقدر طول میکشه برم به اون 3 نفر دیگه بگم. این مهمه و اون 3 نفر رو بتونم متقاعد کنم که اونام همین کار رو انجام بدن. این بزرگترین دستاوردیه که ما میتونیم با کمترین هزینه به دست بیاریم، آوردن جمعیت میلیونی تو خیابون. به صورت خلاصه خواستم اینو بگم، نمیخوام این ویدیو زیاد طولانی بشه، همین الان 18 دقیقه شد. به هر حال اینو جدی بگیرین، همین ویدیو رو پخش بکنین، همین که کار خودتون رو انجام بدین. تا یه داری بعد، بدرود.
1: ما در موضوع نفت با شرکت های عامل، یعنی کنسورسیوم نفتی که در ایران کار میکند، چون شاید 5-6 شرکت دیگری هست که با ما کار میکنند، ولی البته اونها در یک محدوده بسیار کوچکتری هست، مشغول مذاکره بودی. مذاکرات نه قطع شده و نه به جایی. این است که امروز بدون ورود در جزئیات خطوط کلی آن را باید برای شما ببینم. موقعی که در 1954 ما قرارداد نفتی را امضا کردیم، که شاید در اون روز بیشتر از اون هم نمیتوانستیم به دست بیاوریم. یکی از مواد قرارداد این بود که شرکت‌های عامل منافع ایران را به بهترین وجه حفظ خواهند کرد. ما دلایلی داریم که این کار نشده است. در قرارداد 54 سه دوره تمدید 5 ساله در نظر گرفته بودند که ضمناً شرط شده بود که منافع ایران حفظ بشود. ما دلایل کافی داریم که مطابق حتی همین قرارداد 54 قرارداد نفت خود را با کنسرسیوم در سال 1979 یعنی 6 سال دیگر به هیچ وجه تمدید نکند. حقوق حاکمیت هر مملکتی به او اجازه میدهد که بر ثروت طبیعی خود نظارت کامل داشته باشد و اصول منشور ملل متحد و قطعنامه های بخصوصی در این مورد تصریح دارد که نه فقط ثروت هر مملکتی، ثروت زیر زمینی و روی زمینی هر مملکتی مال اوست، ولی حتی قراردادهایی که با کمپانی های خارجی برای بهره برداری و استخراج بسته می شود نمی تواند بدون سادید مملکت صاحب ثروت مورد بهره برداری قرار بگیرد. یعنی هیچ کمپانی نمی تواند بگوید که من می خواهم مثلا از نفت سالی اینقدر استخراج بکنم، مثلا استخراج معقولانی که بگوییم فقط محض خاطر ذکر یک رقم 1 میلیون بشکه معقولانه باشد به نسبت ذخایر، اگر اون کمپانی بگوید من 200,000 بشکه بیشتر برمی دارم یا اینکه به عکس بگوید من 2 میلیون بشکه برمی دارم، اون حق را به او نداده است. نفت صنعت پیچیده است. یک چاهی رو اگر بیش از مقدار معین استخراج بکنید در واقع اون چاه را شما میکشید. اگر بازیافت مجدد چون حرف فنی، اگر گازهایی را که لازم هست 2 مرتبه در چاه برگردانند به قول اصطلاح فنی انجکشن بکنند نکنند، این حفظ منافع مملکت نیست و این کارها در مملکت ما نشده است. راهی که برای ما میماند دوتاست. چون مردمانی هستیم که به امضای خودمون پابند هستیم میگوییم. یک امکان این است که تا 1979 یعنی 6 سال دیگر کمپانی های موجود به کارشون ادامه بدهند به شرطی که درآمد هر بشکه نفتی که به ما میرسد از درآمد ممالک همحوزه ما کمتر نباشد، به شرطی که قدرت صادراتی ایران به 8 میلیون بشکه در روز برسد و اگر فاصله‌ای که حالا تا اون رقم هست پر نشود خود ما خواهیم کرد و خود ما میدانیم با اون نفت اضافی چه بکنیم. در 1979 قرارداد خاتمه پیدا خواهد کرد و شرکت‌های فعلی در اون ردیف بلندی که بعد خواهد ایستاد و مشتری نفت ایران خواهد بود بدون هیچ مزایایی مثل دیگری باید بیان سخت بکشن، یا اینکه از موقع امضای قرارداد جدیدی تمام مسئولیت ها و هر چی که امروز در دست ما نیست تمام برگردد به ایران و شرکت های عامل فعلی مشتری طویل مدت ما باشند و ما نفت را به اونها برای مدت طولانی به قیمت خوب با تخفیفی که هر کسی به

مطمئن بودن به این که نفت برای مدت طولانی با شرایط مناسب در اختیار خواهد، ولی برای این که شرط دوم را ما بتوانیم انجام بدهیم لازم است به خصوص که صنعت ما توسعه پیدا می کند بهترین متخصصین خارجی را یا به طور دست جمعی و متشکل یا به طور انفرادی در استخدام خود بیاورند برای ما کار بکنند و در حفظ و نگهداری و تفحص و تجسس بیش از گذشته دقت بکنیم و بیش از همیشه برای اینکه یک صنعت درجه یک مقیاس بین المللی ایجاد بکنیم خواهیم کوشید و برای این کار از فردا حتی باید مطالعه کنیم که سازمان شرکت ملی نفت ایران چطور خودش را برای یک زمان فوری و یا برای سال 79 آماده و مهیا کنند. ما خودمون بهتر از هر کسی نواقص خودمون را میدانیم. عمده نفت ما این است که کادرهای فنی به اندازه کافی نداریم، مدارس حرفه‌ای به اندازه کافی نداریم و متاسفانه موقعی که مدرسه حرفه‌ای درست میکنیم بعد از چند سالی فورا به تقاضای نوان به مدرسه حرفه‌ای که باید دیپلمه حرفه‌ای بده بیرون فورا میخواد یک برچسب دانشکده‌ای به سر خودش بزنه، فورا یک ورقه لیسانس آقا بعد میره پشت میگوشه. کارگر فرستادیم به آلمان فدرال برای یاد گرفتن حرفه، برگشته به ایران، البته چند نفر از اونها فورا برگشتن سر کار اولیش، یه دیگه میگن خیر نادیگه پشت ماشین نمیست این عیده. ما کارگرانی که یا زنهای شما یا خواهرهای شما در کارخانه مثل شما کار میکنن، مگر اغلب و اکثریت دستجات مذهبی که در روزهای عزاداری در این شهر را میفتن مگر از شما تشکیل نمیشود؟ اسلام همونطوری که گفتم اسلام روز اول است و این کاری که ما میکنیم و این مواد انقلاب ایران تمام استوار بر همه رسول است. مذهب اسلامی که پیغمبر آورد، نه اون چیزی که به آن اضافه کردند و از آن برای خود و استفاده خود دکان ساختند.

0: شاهزاده خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادین. حقیقتش اینه که وضعیتی که توی ایران هست، ما وقتی نگاه میکنیم به فوتج و ویدیوهایی که میاد، اکثر معترضینی که تو خیابون هستن و دارن با سرکوبگرا مبارزه میکنن به صورت عملی، بچهای دهه 70 دهه 80 هستن به قول خودشون. چه ویژگی اینا دارن به نظر شما که این همه سه نسل قبل از اینا اومدن مبارزه کردن با رژیم، ولی اینا از همه نزدیکترن به پیروزی؟ مرجعیت اینا کیه به نظر شما که تا اینجا پیش رفتن؟
1: حاصل 40 سال تجربه مستقیم با سرکوب یک نظام که اصلا روز اولش منافع ملی رو در نظر نداشت، بلکه فقط منفعت نظام، و امروز به جایی رسیده که بیش از این نمیتونن تحمل بکنن، ضمن اینکه عواقبش رو در کشورمون میبینیم از هر لحاظ، و نگرانی دارن که به این وضع ایران اصلا داره مصادره میشه. و البته خب وقتی یه جرقه زده میشه بر اساس اتفاقی که همه رو با هم یک سو همزمان میکنه، یک دینامیز و انرژی جدیدی به وجود میاد. من فکر کنم نسل امروز نسلی است که تمام این تجربات رو عبور کرده و افق آینده خودش رو به خوبی میبینه و میدونه. سوال اساسی که کی و چگونه میتونیم بهش برسیم، و اینجاست که تمام همت ملی افراد، اشخاص، احزاب، سازمانها، شخصیتهای با نفوذ در این مرحله از کار، حفظ تداوم این حرکت هست، کمک کردن به نیروها هست، حمایت و پشتیبانی از هر کمپین اعتراضی و یا اعتصاباتی که در پیش خواهیم داشت تا برسیم به مرحله سقوط نهایی نظام.
0: این دقیقا همون سوال بعدی منم میرفت به این سمت که توی این مرحله که الان هستیم، پشتیبانی یا رهبری؟ یعنی الان بچه ها تو خیابون هم دارن کارشون میکنن، به نظر من خیلی موفق بودن توی اینکه اعتراضات سریع برسونن به وسعتی که تو

0: توی جهان داره صدا میکنه. الان شما فکر میکنین پشتیبانی نیازه یا رهبری و کجا هستش که اونجا که برمیگرده و باید حمایت و شکلش رو عوض کرد؟
1: من واقعا باور دارم که بچه‌ها که دارن تو ایران کار میکنن میدونن چیکار دارن میکنن. نیازی ندارن که کسی از فاصله دور بهشون بگه امروز این کارو بکن فردا اون حرفو بزن. چیزی که بهش نیاز دارن پشتیبانی است. چیزی که بهش نیاز دارن اضافه بر کاری که میکنن دعوت دیگر مردم هستن به پیوستن و کمک کردن به اونها. همچنان رایزنی های بین المللی که خیلی مهم هست که دولت ها و کشورها بدونن که در ایران چه داره میگذره، چه چیزایی که میتونه تاثیرگذار باشه. به طور مثال همین امروز دولت کانادا یه قدم دیگری برداشته در جهت تحریم نیروهای به اصطلاح گشت ارشاد. این جونه اکشن ها نشون میده مردم ایران که این دولت ها دارن قدم های بعدی رو برمیدارن، بیشتر جون میده، بیشتر توان میده، بیشتر امیدوار میکنه. ضمنه که خب نظام هم میبینه که دنیا هم دیگه داره میرسه به مرحله‌ای که داره همسو میشه این بار با مردم. ما داریم میرسیم به مرحله واقعا متفاوت. تا بهار شرایط ایران در این 40 سال انقلابی نبود. الان در مرحله تقریبا انقلاب هستیم در عمل.
0: شما تو این چند وقت میدونم خیلی سرتون شلوغ بود با گروهای مختلف اپوزیسیون، افراد و چهرهای مختلف، گروهای سیاسی مختلف. الان اگه بخواید یه گزارش بدیم به مردم کجای کار هستیم از بابت هماهنگی که باید ایجاد بشه؟ بالاخره انتظار دارم مردم که ببینن بیرون از ایران گروهای مختلف سیاسی دارن به یه همگرایی میرسن، همونطوری که ما داریم همبستگی مردم توی کف خیابون میبینیم.
1: ببینید ما یک تقسیم کاری رو در عمل باش مواجه هستیم. علی کریمی یه کار میتونه بکنه، مسیح علی نژاد کار میتونه بکنه، مهرنزمیز کار میتونه بکنه، رضا پهلوی کار میتونه بکنه، خانم عبادی میتونه یه کار بکنه و و و و. به عنوان چهرهایی که با نفوذن تاثیرگذارن و میتونن کمکی باشن در جلب توجه و تشویق و حمایت. گروه‌ها و احزاب سیاسی هستن که اونها باز کم کم وارد کار بشن. مهمتر از همه وقتی که مسئله تحویل گرفتن پس از فروپاشی هست، اکثر نیروها در داخل کشورن. اکثر نیروها از مدیریت کنونی ایران خواهد بود، از چهره‌های شاخص سیاسی درون کشور خواهد بود که البته در این شرایط سرکوب در حال حاضر نمیتونن نمایان بشن، ولی به محض که شرایط فراهم شد قطعا خواهند بود. چهره‌های زیادی که داریم، نسرین ستوده‌ها و دیگرانی که در ایران هستن، فاطمه سپهری ها، تمام اینا هستن و خواهند بود. بنابراین ما خلأ نخواهیم داشت. منتها هماهنگی البته که لازمه، سازماندهی البته که لازمه، گسترش شبکه ها البته که لازمه. از نظر تاکتیکی به خصوص و در عمل میبینیم اینه که نظام همیشه میتونه یه تعدادی رو در یه محل خاص دور بزنه و کنترل بکنه. هرچه بیشتر پخش باشن و متفرق باشن و وادار کنن نظام رو که بخواد همه جا نیروهای سرکوبش رو گسترش بده، نه آدمشو دارن نه توانشو دارن و این در نهایت به نفع تداوم این حرکت ها خواهد.
0: شما توی بیانیتون که چند ماه پیش منتشر کردین به صورت مشخص یه سری فهرستوار یه سری کارهای گفتین که مردم بیرون از ایران میتونن انجام بدن. خیلی هم شروع کردن، میبینیم الان هم توی اعتراضاتی که بیرون از ایران میشه خیلی از اون اتفاقا داره میفته. ولی الان داخل ایران مشخصا گروه از افراد نام بردی، ولی چهره جدا از چهره گروه هایی که گروه های حرفه‌ای مثل مشاغل، نمیدونم بازاریان، ارتشی ها، این افراد چی کار میتونن بکنن مشخصا که کمک کنن؟ و بیرون از ایران مثلا ما میدونیم توی سیلیکون ولی این همه مدیر ایرانی هست، اونا مشخصا چه کاری میتونن بکنن که هم صدا باشن این صدایی که به صدای اعتراض برسونن به یک مرحله بعدی؟
1: البته خیلی اقدامات لازم هست که بشه. چیزی که به نظر از همه چی واجبتر و واضحتر و یعنی مهمتر به نظر من البته میتونه کمک باشه در فلج کردن هر چرخ گردانش نظام، مثلا سوختی که میخوان به پادگان ها برسونن، یا مثلا چه میدونم اگه افرادی نتونن از طریق وارد تو خیابان ها بودن باشن، میتونن ترافینگ رو بند بیارن، یا نمیدونم کامیوندارا اعتصاب بکنن. خیلی چیزها هست که البته به شکل موضعی و منطقی میشه بهش برخورد کرد و هر کدوم اینا تاثیرگذاره. سیستم رو باید مختل کرد، سیستم رو باید فلج کرد. بعضی وقتا با اعتصابه، بعضی وقتا با کمکاریه، بعضی وقتا با موندن تو خونه
0: مثلا فوتبالیستایی که گفتن دیگه ما بازی نمی‌کنیم برای تیم ملی، شایعات اینجوری هستش که همه دارن به نوعی
1: ابتکار عمل مسلماً حتما خواهد بود دیگه، میدونی به روزش و ساعت به ساعتش که ما از فاصله دور نمیتونیم تشخیص بدیم، خود بچه‌ها بهتر میدونن که الان اگه این کار بکنیم موثره. مثلا روزا تو خیابون باشیم، شبا سوت بزنیم، چه کنیم چه نکنیم، اینا البته دیگه چیزای تاکتیکی است که موظفند دوستانی که اونجا مدیریت این کارو به دست دارن اونها تصمیم میگیرن. ما حمایت میکنیم هر تصمیمی که میگیرن، ما تشویق میکنیم هر سیاست درستی که اتخاذ میکنن و صداشون خواهیم بود در صحنه بین‌المللی.
0: میدونم که شما با خیلی از رسانه‌های غیر فارسی زبان و سیاستمدارای غیر فارسی هم در حال گفتگو هستین. میخواستم به عنوان سوال آخر بپرسم ازتون، ایران بدون جمهوری اسلامی برای غرب چه معنی میده؟ برای مردم ایران چه معنی میده؟ تصویر شما چیه و این تصویری که داریم به غربی ها میگیم، به غیر ایرانی ها میگین، متوجه میشن چه فرقی برای خودشون داره؟ حتی
1: یه سوال خیلی ساده میکنم از خودمون و از بقیه. علارغمی که زمانی در جنگ سرد بود دنیا، به دنیا دو قطبی، ولی قبل از انقلاب کی با ایران مشکل داشت از دید جهانی؟ اسرائیل با ایران مشکل داشت، عربستان با ایران مشکل داشت، فرانسه با ایران مشکل داشت، امریکا با ایران مشکل داشت، حتی روسیه و چین با ایران مشکل داشتن. هیچ کدوم نداشت. ثبات بود، امنیت بود، تجارت بود، ترقی بود، پیشرفت بود. جمهوری اسلامی که اومد سر کار، رفتیم توی سر قهرهای تروریسم، رادیکالیسم، فاناتیسم، نقض حقوق بشر و همه این چیزا که نه فقط مردم ایران در درجه اول بهاشو پرداختن این 40 ساله، بلکه دنیا هم گرفتارش شد. خب تمام تهدیدهای اتمی، تروریسم، نمیدونم چی اینا همش به جمهوری اسلامی ربط داره. خب طبیعی است که اگه جمهوری اسلامی برداشته بشه، در آن واحد مشکل پناهجویان، مشکل این بلکمیل اتمی، مشکل منابع انرژی، مشکل خود مردم ایران، همه چیز در آن واحد و آنن رفت میشه. حالا بازسازی و راه انداختن چرخ اقتصادی مملکت و سیاست درونی خودمون بحثی است که به خود ما ایرانی ها مربوط میشه، ولی لااقل مردم میدونن که دیگه قرارداد ترکمنچای با روسیه خبری نیست، چین نمیتونه بیاد از سوء استفاده بکنه از ضعف رژیمون، یه حکومت دلسوز ملی سر کار خواهد بود که رابطه از دست رفته که از زمانی که نظام اومده با دنیا رو دوباره برقرار میکنه با چهار گوشه جهان. هر کسی هم که احترام بذاره به استقلال و منافع ملی ایران، باشه رابطه متقابل خواهیم داشت و این بساط بازگشت به نظم و ترتیب و امنیت جسمی و مادی افراد خواهد بود و حقوق انسانیشون و سیاسیشون و نهایتاً برمیگردیم رو چرخه ملحق شدن به دنیای آزاد و پیشرفته. شرط لازمش از بین رفتن این رژیمه.
0: پاسخ همه مشکلات رفتن جمهوری اسلامی.
1: اساس جریان اینه دیگه و مردم اینو رو فهمیدن. حتی اصلاح طلبانی که تا دیروز اصرار داشتن که وقت بدیم که نظام خودش رو اصلاح بکنه، اونا هم دیگه گذر کردن از این موضوع.
0: درسته. خیلی ممنون شاهزاده. اگه حرف آخری هست که می‌خواید بزنید به مردم، ما در خدمتتون هستیم. اگه چیزی هست که من جا انداختم.
1: حرف آخر این هستش که نه نظام بلکه مردم راه برگشت دیگه نداریم. این رو بس برسونیم به سرحد پایانش. متأسفانه نه فقط بر مبنای احساسات، بلکه بر مبنای کار عقلانی و تقسیم کار درست و در اینجاست که واقعا بس بتونیم از تمام نیروهایی که میتونن در این رابطه کمک باشن، حالا چه کمک فکری، چه از نظر اجرایی، چه از نظر مدیریت، بسیج بشن. الان دیگه وقتشه. من فکر کنم همگی منتظر این شرایط بوده ایم تو تمام این سالها و به اصطلاح عامیانمون این توبه میری از اون توبه میری نیست، ولی به احترام تمام اونهایی که جونشون رو دادن، از ندا بگیریم تا جینا، دیگه وقتش رسیده که برسیم به مرحله رسوندن این کشتی به ساحل، نه تک تک بلکه با هم، نه جداگانه بلکه با یک صدایی. همطور که اون روز گفتم، اتحاد رمز پیروزیمون هست و در فردای ایران، در فردای آزاد ایران، هیچ کسی از قافله عقب نخواهد موند و حقوق شهروندان ایران ضامن امنیت و ثبات ایران خواهد بود که قانون اساسی آینده بایستی بر اساس قانونمندی و مردم سالاری حکومتی رو به مردم پیشنهاد بده که این راه رو برای ما برای آیندهمون باز بکنه. تمام همتمون بس در این جهت باشه و مطمئنن میدونم که خیلی ها به غیر از من دنبال این کار هستن شب و روز تا به این مهم برسیم.
0: ممنون از وقتتون.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، مال مردم خوران، ملایان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، فکولیا و سرداران سپاه، از آیت الله و رهبر و عظما و کبرا و صغرا و از همه اینا امام گنده ها گرفته تا اون شیخ چلغوز طلبه 15 ساله که الان داره دوران کارآموزی مال زمان بچگی رهبر رو میگذرونه در دالانهای فیضیه ها، مدارس، اینا از اون دالون رد میشن، بعد میان آیت الله میشن، بعد برای شماها یک کتاب مینویسن از کمر به پایین، 500 صفحه از کمر به پایین، چون دین اسلام دین کمر به بالا نیست، عقل، خرد، کتاب اینا توش نیست، حیز و نفاس و جماع و با شطور نوردبون میخواد، با شیر باید دهنه بهش بزنی، همش از این حرفاست. اگه به گوسفند تجاوز کردی برو ده بالایی بفروش بیا. اینا دین اسلامه، یعنی دین شیعه است، یعنی مذهب شیعه، همینی که تحفه‌ای که شماها دارید و حرفم بهتون بزنن، یا تنها چیزی که بلدین چون کمر به پایین نیم پایین تنتون میاد تو دهنتون شروع میکنین قرد دادنش. دین شیعه، مذهب شیعه یعنی این، مذهب شیعه یعنی وای حسین کشته شد، وای علی کشته شد، الله الله چیه، قرآن چیه، حرفا چیه، بریم تعزیه، بریم سینه زنی. ما مذهب اون شیعه است، ما قرآن قبول نداریم که، ما آخوند رو قبول داریم. آخوند کارش چیه؟ دزدی، از بالا تا پایین دزد، دزدی الهی، چون الله به این دزدا اجازه داده که این دزدا هر نوعی دلشون میخواد مثلا 3 تا طبیله درست کنن به اسم خبرگان و تشخیص و شوروا. این طبیله ها میرن توش عرعر میکنن با هم دیگه قانون گذاری میکنن. اون شعر معروف میگفت بر سر منبر چو میگردند عرعر میکنن. حالا اینا همه کرسی پیدا کردن و عرعر کردنشون زیاد شد. حکم بر مردم کنندی احتراز از فعل بد، وقتی دلشون میخواد بی سبب پیغمبران را یار کافر میکنند. چرا؟ شنونده دارن، باورمند دارن. امروز بحث من سر این باور و باورمندیه. حالا اینها با اجازه الله آسمونی دزدی میکنن، با اجازه الله زیرزمینی مال تو رو میچاپن و میخورن. تو هم خیالت راحته که اون دنیا میبرنت حوری خونه، هرچی اینا سوارت میشن اون دنیا میبرنت حوری خونه. گرفتاری که داری از مردن میترسی که بعد مردن قبر چجوری بهت فشار بیاره. فشار اول قبر تو میدونی چیه؟ نه نمیدونی. پولاتو بده به من تا من بهت بگم چیه. نکیر منکر میشناسی؟ نه نمیشناسم. به پولاتو به من بده من بهت میگم چیه. اختراعات میکنن، یه نکیر درست میکنن واسه یه منکر. قبرم بهت فشار میاره، یه ملائکه میذارن سر این شونت، یه ملائکه میذارن سر این شونت. اینا مینویسه روز حساب که سوره اسرافیل فوت کرد تو شاخش، تو میمیری دوباره فوت میکنه تو شاخش، تو زنده میشی، بلند میشی پرسوم پرسوم میری خونه کلثوم، میری دم پشت بیلیون ها آدم وای میسی تا نوبتت برسه. آفتابم اومده نزدیک میزنه تو سرت، پدر صاحب بچه رو در میاره. اما اگه پولاتو بدی به آخونده، آخونده واسه روزه بخونه، قلیون بکشی اونجایی که میگه امام حسین پخ پخ پخ سرش از اینجا تا اینجا بریدن، اون وقت اون زمان یه ابر میاد بالا سرت وای میسه، تو میمیری اگه دروغ بگم. درد من آخون نیست، درد من باورمند نفهمه. درد من این نیست که تو چه دینی داری، درد من اینه که تو برو دین رو بخون بعد داشته باش. چون من دینی ندارم واسه تو بیارم سوغات، که به تو هم نمیگم دین نداشته باش، میگم بفهم. نمیخوای بفهمی نفهم، برو پولاتو بده با آخوند، فوشاتو بده به من. وقتی کسی نفهمید نمیفهمه، کارش نمیشه کرد. یه علا میبرن اون بالا، یه علا میبرن تای چاه، صبح به صبح میرن تای چاه، صبحونشو نمیخورن، میان بیرون میگن امام زمان امضا کرده واسد. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، به خصوص اگه مجاهد خلقش، با هر باور مذهبی، به خصوص اگر شیعه اثناعشری باش، و با هر گویش، فرق نمی کنه چه گویشی داشته باش. به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بچه ها هر کجای دنیا به دنیا میان، بین 4 سالگی تا 12 سالگیشون فرم میگیرن. به این دلیلی که بچه‌ای که فرض کنید در اصفهان به دنیا میاد لهجه اصفهانی داره، اونی که در شیراز به دنیا میاد لهجه شیرازی داره. کسی به اینا نگفته این لهجه ها رو داشته باش، اینا از محیطشون این فرم رو میگیرن. اگر در تبریز به دنیا بیاد اول زبانش ترکیه، بعد فارسی رو با لهجه یاد میگیره. اگر در کردستان به دنیا بیاد اول زبانش کردیه، بعد لهجه رو فارسی رو با لهجه یاد میگیره. همینجور در لرستان، در بلوچستان فرم گرفتن بچه، این خیلی قابل قبوله. یعنی دیگه احتیاج نداره بری پروفسور دانشگاه بشینه بفهمی. بین 8 تا 12 سالگی این چیزا بهش تلقین میشه. این لهجه هایی که بهش تلقین میکنن، دینش هم بهش تلقین میکنن. یعنی اونی که زرتشتیه بچه یاد میگیره که زرتشتی یعنی چی، 13 سالش شد ستر بندی کنه، اون گرفتاری ها و نمیدونم اون بساط های دینی و مذهبیشو اجرا کنه، مسلمون باشه 15 سال یا 16 سالش که شد، یهودی باشه بر میتسا و بر میتسوها براش میگیرن، مسیحی باشه یه راه دیگه. همینجوری اینها رو پرورش میدن، بدون اینکه این بچه‌ای که به دنیا آمده از همه جا بیخبره. یک پدر و مادری جنایت کردن بچه به دنیا آوردن یا سبب کردن بچه به دنیا آوردن، این رو همون جوری که خودشون دلشون میخواد یادش میدن، میگن همین کار رو باید بکنی، هر کاری دیگه بکنی غیر از این بی خوده. این فرم میگیره میاد بالا، حالا میشه 30 سالش. یکی میاد میگه آقای یهودی، این حرفایی که تو تورات نوشته شده اینا با عقل جور در نمیاد. چجوری بوده که اون زمانها چوبو مینداختن مار میشده، حالا چوبو میزن مار نمیشه؟ چوبو میزدن به دریا دو تیکه میشده، حالا نمیشه؟ 40 سال تو بیابون راه میرفتن من میخوردن. موسی به چیزهای به امتش میگه 40 سال شماها نه لباساتون کهنه شد نه کفشتون خراب شد. ولتر میگه آخه چطور هم چیزی ممکنه؟ چجوری شده دنیا یه جوری دیگه گشته؟ ولی او باورش اینه، میگه کتاب آسمانی نوشته. کارش هم نمیتونی بکنی. چرا؟ این تقصیر نداره، این یاد گرفته اینجوری اومده بالا. زرتشتی کار خودشو یاد گرفته اومده بالا، بهایی کار خودشو یاد گرفته اومده بالا، شیعه اثناعشری یاد گرفته که از بچگی باباش اومده تو سرش قمه زده، تو سر بچه هم زده، این فکر کرده یه نوع اسباب بازیه، دیده همه سینه میزنن اینم رفته سینه زده، منم اینجوری بودم. همونجوری که لهجه رو یاد میگیری، همونجوری که زبون یاد میگیری، شما اگر تو نیویورک به دنیا بیاد لهجت نیویورکره، اگه تو تگزاس به دنیا بیاد لهجت تگزاسیه. این در تمام دنیا حاکمه. تو وارث یک چیزهایی هستی از محیطت و از پدر و مادرت که خودت تصمیم نگرفتی این کارا رو بکنی، اما روی این تعصب پیدا میکنی. فرق نمیکنه دکتر باشی، مهندس باشی، استاد دانشگاه باشی، هر جا بری تا به اون مسائلی که میرسه که عقلت نمیرسه کوتا میای، حرف نمیزنی، میگی ما راجع به این موضوع کاری نداریم، خدا میدونه. خدا کیه؟ یا آقای فکر کنم زرتشتی بودن، برای من 7-8 صفحه نوشته که خدای آریایی اینجوریه، خدای سامی اینجوریه، خدای چینی اینجوریه. خدا اختراعی، فرق نمی کنه قربونت برم. من نمیگم شما دین زرتشت رو قبول نکن، آیین زرتشتی نداشته باش، اما این اختراع مقهاس. برو نامه های تنسه رو بخون، برو ببین در زمان ساسانیان اینها چند بار رفتن در عربستان قتل عام کردن برای دین زرتشتی، همون کاری که عرب ها با ایرانی ها کردند. دین تعصبی، دین زور، دین بدیه. هیچ کسی راجع به مانویت چیزی نمیگه. میدونی چرا؟ برای اینکه مانویت شمشیر هیچ وقت دستش نیامد. همه میگن عیسی آدم خوبیه، برای اینکه عیسی شمشیر دستش نیامد. بازماندگانش که شمشیر دستشون اومد دیدین چی کار کردن. تعصب، اعتقاد، ایمان کور میکنه انسان رو، انسان واقعیت رو نمیتونه ببینه. من وقتی راجع به ادیان حرف میزنم یا مثلا گرفتاری های اسلام رو میگم، مردم فکر میکنن حالا که من اسلام رو میگم مال اونا از این بهتره. نه، فرقی نمیکنه. خرافات هر دینی به درد نمیخوره. این آقا یه مقداری مطالعات داره، به من میگه برو گاتها رو توی اوستا بخون. نمیدونه اوستا از کجا به وجود اومده، نمیدونه اوستا مال زرتشت نیست. همونی رو که یاد گرفته میاد به من میگه. من احتیاج نداره گاتها رو توی اوستا بخونم. گاتها هستش به طور مجزا، میتونی بری بخونی. اگر میخوای آیین زرتشتی داشته باشی، 7 تا 8 کتاب همه رو باید بخونی. اعتقادم میخوای داشته باشی داشته باش، میخوای خرافات چه بذاری کنار، خوباشو نگهدار. اون گرفتاری خودته، گرفتاری من نیست. یا آقای میگه آقا شما که اینقدر میگین بهائیت فرق میکنه با همه. نه، اونم یه دینه، اونم یه کسی داره اون بالا. حالا اینا میگن السلام علیکم، اونا میگن الله ابها. اونم کتابشو به عربی نوشته، یه ایرانی رفتی کتابشو به عربی نوشته. من ایرادی ندارم به این مسائل. شماها باورمندید، به همه تون احترام میذارم. حرف من این نیستش که اسلام بعد یهودیت خوبه، یهودیت بعد اون مسیحیت خوبه، یا زرتشتی خوبه، یا شینتو خوبه، یا بودایی خوبه، یا هر دین دیگه ای. من نیومدم چیزی رو قضاوت بکنم. زرتشت رو به عنوان یک معلم قبول دارم، نه یه پیامبر. اگر اسم پیامبر روی زرتشت بذاری، مرتبت زرتشت رو آوردی پایین، چون زرتشت از کسی پیام نگرفته، زرتشت بهش کسی نازل نشده، فدکسپرس براش آیه نیورده. زرتشت یه فکرهایی داشته گفته، نگفتم که حتما اینو قبول بکن. کویها مزاحم شدن، یه کوی بوده اونجا به نام گشتاسپ حمایتش کرده. قصه های بعدی شاهنامه اسطوره است همش. قصه هایی که درست کردن اینا قصه است. این همون قصه هایی که میبخشید، من چند روز مریضم و مریضی سختیه، ولی به هر صورت هر اتفاقی بیفته سعی میکنم برنامه رو قطع نکنم. از این بیدام نیستم که از این بادا بلرزم. از این برنامه ها زیاد دیدم و سر جام هستم قرص و محکم. اینم میگم برای کسایی که یهو ذوق نکنن من مریضم، برنامه هم قطع میشه. من برنامه همیشه هست، تا نفسم در بیاد این برنامه هست. در کسانی که با من تماس میگیرن در مورد ادیان مختلف، یه فرقی هست بین شیعه ها یا مسلمون ها و اونای دیگه. اونای دیگه میان میخوان دلیل و برهان بیارن که دین و آیین اینا ببخشید یه خود آرومتر حرف میزنم. فکر نکنید هرس روش میخورم اینجوری میشه. من تارهای صوتی میخورده ناراحته، اینی که وقتی زیاد روش فشار میارم اینجوری میشه. حالا بعد از برنامه میرم یه چیز آب گرمی چیزی میخورم و حتما خوب بشه. زرتشتی که نامه مینویسه یهودی توضیح میده، بعضی هاشون نقلدری هم میکنن، بعضی هاشون میگن نه تو نمیفهمی، نمیخواد. یه وقتی من توراتو میخوندم، روخونی میکردم، هرچی یهودی متعصب بود به من حمله کرد. بابا دارم تورات رو روخونی میکنم، تو برو دنبال اسلام خودت، یهودیت مال ماست، کاری باش نداشته باش، ما میخوایم بابایی باشه. مسیحی ها کمتر نصیحت میکنن، عیسی مسیح اینجور بوده، عیسی مسیح بود. بهایی ها نامه مینویسن و به خصوص بهایی ها که الان خیلی زیر بار ظلمن در ایران، خیلی. حالا چرا یه مرتبه بند کردن به بهایی ها نمیدونم. شیعه ها، اونایی که اعتراض دارن 90% پایین تنهی هن، میارن تو دهنشون، 10% میخوان با دلیل و منطق و برهان بگن که اونی که تو قرآن نوشته درست نیست یا درست هست. یکشون مثلا میگفت این قرآن رو عوضی ترجمه کردن، سر خودشون کلا میذارن. یه خانمی هست میگه که این کتابایی که تو میخونی، این کتابا همه رو باید بریزی دور، فقط قرآن رو بخون. منم که به همه میگم اول همه قرآن رو بخونید. من اصلا پایه کارم اینه. از اون وقتی که با آقای قدرت الله بختیاری نژاد تو تلویزیون آزاد نشستم، گفتم قرآن رو به زبونی بخونید که بفهمید. همه حرفم اینه. به یهودی هم همینه میگم، میگم تورات رو به زبونی بخون که بفهم. به مسیحی هم همینه میگم، بقیه هم هر که هر کاری دلش میخواد بکنه بکنه. ببینید تحریف قرآن، مسیحیت یه داستانی داره خودش، جریان روح القدس، پدر و پسر و قصه هایی که خودشون دارن، انجیل، کتاب مقدس. هر کجای دنیا باشید از کلیساها بخواین براتون میفرسن و این رو شما از قول 4 نویسنده انجیل میتونید بخونید که عیسی اصلا چجوری به دنیا آمده. قرآن میگه همه اونا بی خود میگن. من که تو عربستونم از همه اونا که نزدیکتر بودن به عیسی بهتر میفهمم. البته محمد نمیگه من میگم، میگه الله میگه. حالا الله بعضی وقتا همون پدر آسمانی میشه، اینجا میشه، بعضی وقتا نه. در سوره مریم از اولش براتون میخونم، کاف ه یا عین صاد، یعنی چی؟ یعنی هیچ. این یادی از لطف خداوند تو به بنده اش زکریاست، وقتی که خداوندش را پنهانی صدا زد. البته محمد که اینا رو نمیدونسته، الله میدونسته که اینا رو پنهانی صدا زده. گفت خداوندا استخوان من سوز شده و موی سرم از پیری سفید شده، خداوندا در کمک خواهی از تو محروم نبودم، من درباره بستگانم بعد از خودم میترسم و زن من نازاست، بنابراین از لطف خودت جانشینی به من بده که از من و خاندان یعقوب ارث ببرد و او را فردی پسندیده ساز. ندا داده شد که ای زکریا، یعنی اینجا راحت بی پرده، دیگه جبرئیل هم چیزی نیاورد، خود خدا با زکریا جواب سوال جواب کرد. با محمد هیچ وقت سوال جواب اینجوری نکرد، همیشه فد اکسپرس داشت، جبرئیل شیرجه میمده شیرجه میرفت. ولی اونجا تا این گفت، حالا این همه آدم تو دنیا خدا رو صدا میزنن، داره تو بدبختی میمیده، این حالا بچه میخواد و تا به خدا میگه خدا جوابشو میده، اب نداره ما گوش میکنیم. ندا داده شده ای زکریا، مژده پسری که اسمش یحیاس را به تو میدهم و قبلا کسی به این نام نامیده نشده. برای اولین بار یه یحیا من به تو میدم. زکریا گفت خداوند را چگونه میتوانم پسری داشته باشم در صورت که زنم نازاست و من پیر و ناتوانم. هر وقت پیغمبر میخواد به دنیا بیاد بعد معجزه بشه، معمولی که نمیتونه پیغمبر به دنیا بیاد. فرشته گفت همین طور است که میگویی. حالا اونجا خداوند ندا داده، حالا اینجا فرشته جواب میده. خداوند تو گفت که این کار برای من آسان است، من قبلا تو را خلق کردم در صورتی که چیزی نبودی. فرشته کجا بود چیزی نبود اینا رو نمیگه، همین فرشته گفته. زکریا گفت خداوند نشانه‌ای برای من قرار بده. فرشته گفت نشانه تو این است که 3 روز در حالی که سالم هستی نمیتوانی با مردم حرف بزنی. پس از محراب خارج شد و پیش قوم خود رفت و با اشاره به آنها فهماند که صبح و شب به تسبیح خدا بپردازند. آیه بعدی میگه ای یحیی کتاب را با قوت بگیر، ما به او از کودکی حکمت دادیم، به فضل ما مهربان و پاک و پرهیزکار بود و با پدر و مادرش خوشرفتار بود و زورگو و سرکش نبود. سلام بر او روزی که متولد شد و روزی که مرد و روزی که زنده شود. در کتاب از مریم یاد کن وقتی که در مکانی شرقی از خانواده‌اش به کناری رفت، پرده‌ای بین خود و آنها قرار داد. ما روحمان را پیش او فرستادیم، پیش مریم. او برای مریم به شکل انسانی در آمد. مریم گفت اگر آدم با تقوای هستی من از تو به خدا پناه میبرم. گفت من فرستاده خداوند تو هستم تا پسر پاکی به تو ببخشم. مریم گفت چطور من میتوانم پسری داشته باشم در صورتی که دست بشری به من نرسیده و آدم بدکاری نبودم. گفت همینطور است، خداوند تو گفت این کار برای من آسان است، برای اینکه او را آیتی برای مردم بسازیم و لطفی از ما باشد این امری است قطعی و شدنی. پس مریم عیسی را حامله شد. تمام حساب و کتابای دنیا به هم ریخت که مریم عیسی را حامله بشه و به جای دوری رفت. درد زایمان او را پیش تنه درخت خرمایی برد. گفت کاش من قبلا مرده و فراموش شده بودم. از زیرش صدایی به او گفت که قصه نخور، خداوند تو زیر پایت چشمی قرار داده. تنه درخت را تکان بده تا خرمای تازه برای تو بریزد. بخور، بنوش و چشمت را روشن ساز. اگر کسی را دیدی بگو من روزه‌ای برای خدا نذر کرده ام. امروز هیچ گاه با کسی حرف نمیزنم. مریم در حالی که بچه را در آغوش داشت او را پیش قومش آوردند، گفتند ای مریم کار زشتی کردی ای خواهر هارون. حالا اینجا اشتباه میکنه، برای اینکه هارون اصلا هیچ ربطی به اینجا نداره، منتها نمیدونسته گفته، بعدش هم نوشتن. اونایی هم که قرآن نوشتن نمیدونستن هارون چیه. یهو مریم شد خواهر هارون. مریم یهو با عمران موسی یهو خواهر میشه. یک انقدر غلط ملت تو این کارا هست، ولی خدا میتونه اشتباه بکنه. بابایان بگن با پدرت مرد مرد بدی نبود و مادرت هم بدکاره نبود. مریم به بچهش اشاره کرد، گفتن چگونه با کودکی که در گهواره از صحبت کنیم. عیسی گفت بچه من بنده خدا هستم، خدا به من کتاب داده، مرا پیغمبر ساخته و هر جا باشم مرا با برکت ساخته و به من تا وقتی زنده ام سفارش نماز و زکات کرده است. زکات شماها باید بدین. و مرا نسبت به مادرم نیکوکار گردانده و مرا زورگو و بدرفتار نساخته. سلام من بر روزی که زاییده شدم و روزی که بمیرم و روزی که زنده شوم. این عیسی ابن مریم است، سخن راست و درستی است که در آن شک دارند. این اتفاقات همیشه اون قدیما می افتده، این روزا از این اتفاقات نمی افته. می دونی چرا؟ برای اینکه میبرنش بیمارستان آزمایش میکنن، دی ان ای شو میگیرن. اون وقتا هر کی هر دروغی دلش میخواست میگفت، بعدش هم میگفت اون یاری که اون بالاست گفته. یکی بهش میگفت یهوه، یکی بهش میگفت پدر آسمانی، یکی بهش میگفت الله. علنن دیدید زکریا تا با خدا حرف زد، خدا فقط نشسته بود اونجا جوابش داد. این محمد که هر گرفتاری داشت خدا جبرئیل صدا می کرد، یه آیه بهش می داد، می گفت برو پایین کار حل کن بیا. اینا رو که میگی یارو 60 سالشه، 50 سالشه، 20 سالشه، 20 سال مزخرفات تو کلش فرو کردن، سخته براش باور کنه. چیکار میکنه؟ سواد بحث کردن نداره، شعور جواب دادن نداره، شروع میکنه فحش دادن. کار دیگه ای بلد نیست. من بهش میگم فکر کن و فحش میده، من بهش میگم بخون و فحش میده. میگه من نمیتونم بخونم، من نمیتونم بفهمم، فهمیدن سخته. من اگه بفهمم او وقت نمیتونم برم نوکری دزده رو بکنم. دزده به من پول میده من به تو فحش بدم، من با این دزده شریکم، من چجوری به تو فحش ندم؟ وقتی به اکبر دزده میگن اکبر دزده، فحش نیست، صفت این رو باز گرفت. به خدمتون عرض کنم که این گرفتاری است که ما در مورد ادیان داریم. این ادیان خلاصه به اسلام نمیشه، در تمام ادیان این گرفتاری هست، در تمام ادیان این باور، این ایمان عیبهای خودشونو نمیتونن ببینن، عیبهای بقیه رو میبینن ولی میگن ما تافته جدا بافته ایم، اونها بدن ما خوبیم. من همچه حرفی رو نمیزنم. من نمیگم، یه عده‌ای به من میگفتن ما میخوایم بریم مسیحی بشیم، گفتم اشتباه میکنید، اول برید مسیحیت رو بخونید. صرفه بد جوری به جان ما افتاده. یک فیلمی یکی از دوستان برای من فرستاده بود به نام فیلم میکس هنرمندان، از تلویزیون ایران ضبط کرده بود و قسمت‌هایی از همه داشت، از من کمتر از همه داشت. یه تیکه‌ای که من امت همیشه در صحنه که میگن با اونو میگم، اونو فقط با رو گذاشته بود، و یه تیکم که من بارها و بارها یه دفعه دو دفعه نگفتم، گفتم من نه ادعای سواد دارم، نه ادعای فهم دارم، نه ادعای شعور دارم، من ادعای کتابخونی دارم. منتها اینها هیچ وقت دنبال این نیستن که اگر باورمند اسلام هستند و مدعی راستگویی هستند، 5 دقیقه از هر کجای برنامه منو 5 دقیقه بذارم اگه جرأت دارم. از اونهای دیگه انتقاد کرده بودن چرا از مردم پول میخوان، برای اینکه اینا پول دزدی ندارن. آقای شهرام فاضلی کارگردان اون فیلم یا هر اسم دیگه ای که داری، تو از دزدها حقوق میگیری، هر چی دلت میخواد بسازی بساز، چشکالی هم نداره. من ازت ممنونم برای اینکه تو میای منو معرفی میکنی به کسایی که منو نمیشناسن، چون برنامه های شما رو زیادتر از برنامه های ما میتونن ببینن، هر چقدر دلت میخواد از من بذار. اما اگر جرأت داری 5 دقیقه از حرف من بذار. اگر فرض کن آقای سور اسرافیل میگفتش که کمک کنید، یا اگر فلان، هر کسی، از آقای فولادبند بیشتر از همه گذاشته بودن یه تیکه طولانی که آقای فولادبند معتقد بود که اگر تلویزیون‌های لس آنجلسی تعطیل کنند ظرف یک هفته ایران آزاد میشه. عقیده آقای فولادبند من نه چیزی بهش اضافه میکنم نه کم. البته اون هم پساوند و پیشاوند داشته، ولی خب اینا همون تیکر رو گرفتن و گذاشتن. از آقای میبودی خیلی تیکه تیکه گذاشته بودن، آب لیمون زردالو این چیزا در آورده بود. آره عزیزم، اینجا مردم همین تلویزیون ها احتیاج دارند که مردم کمک کنند، چون پول دزدی ندارند. صدا و سیما مال مردم رو میدزده و به تو حقوق میده. من نمیگم کار نکن برای دزده، ولی بدون حقوقی که تو میگیری این کار رو انجام بدی اون پول دزدیه. خب اگر پول دزدی دست اینا باشه، اینا احتیاج نداره از مردم پول بخوان. علت این که اینا از مردم پول میخوان برای این که اینها یک سازمانی رو میخوان برونن، ولی این سازمان خرج داره، پول دزدی هم دستشون نیست. شما دزدی های مال تلویزیون های ایران رو وردار از توش، همشون تعطیل میشن. دو مورد دیگه ای که من باید براتون بگم دوستان عزیز، به خیام خیلی توجه کنید، کتابشو بخونید، شعراشو بخونید. خیام هزار سال پیش حرفشو زد. این حرفایی که من دارم میزنم دنباله حرفای خیامه. اگر این مسئله بهشت و جهنم رو، این داستانی رو که درست کردن، از توی دین ورداری، بعدش دیگه گرفتاری پیش نمیاد. اما در اسلام این بهشت و جهنم به صورتی ارائه شد که شما به محض اینکه در راه خدا داری آدم میکشی، کشته بشی، اگه آدم بکشی که بعد میری زن بچه اونو صاحب بشی، بهشتت همین جاست. به محض این که کشته بشی با همین جسمت تو میری در اون دنیا، یه جایی هست که حوریا قطار وایسادن و تو همینجوری میتونی یه ابنون شماره 1, 2, 3, 4 بیان تو و روایات مختلفی هم درست کردن که هر مردی اونجا روزی 1000 تا دختر باکره رو باید به کارتشو برداره. خدا دستگاه حوریسازی داره، این 1000 تا رو میریزه توی زباهن، دوباره 1000 تا دیگه تعبیلت میده فردا صبح. این قصه هایی که درست کردن، گفتن که اگر آدم ها رو بری بکشی، گفته اگر بگی لا اله الا الله محمد رسول الله، من و مقاد رو قبول داشته باشی، میری اونجا تو حوری خونه، اسمش بهشته، زیر پات. شما بیان فکر کنید که این بهشت چیه؟ جوی آبه، جوی عسله و جوی شیره، این بهشته. و تا دلت بخواد حوری و قلمان، قلمان پسرهای، چون پسربازی خیلی در عربستان بوده، پسرهای 15 ساله که همیشه 15 سالن، اینا به تو شراب میدن بخوری. این ترفندی بوده که محمد اومده برای مردم گذاشته و گفته که اگر کشته شدی صاف میبرند اونجا. سوال جواب نداری، شب اول قبل نداری، فشار قبل نداری، نکیر منکر نداری، هیچی نداری، تا مردی صاف شوتت میکنن تو بهشت. عربم، عرب اون روزو دارم میگم، شعوری نداشته. این براش یا گرسنگی بوده یا بیزنی بوده، حالا میاد حمله میکنه، اگر کشت زن بچه یارو رو برمیداره، همینجا بهشته، اگر کشته شد اونجا بهشته. پس بنابراین اگر بهشت و جهنم رو از این دین برداری، هیچی توش نمیمونه. اصلا روز اول کاری نمیتونست بکنه. همه امروز همه آخوندها که حرف میزنن وعده بهشت و جهنمه که تو را هر جا میخوان میبرن. تو پولایی که به اونا میدی برای این که بری به بهشت، تو جهنم کبابت نکنن. خیام 1000 سال پیش اومد جواب این حرفا رو داد، گفت ای آن که گرفتار 4 و 7 و از 7 و 4 دائما در تفتی، میخور که 1000 بار بیشت گفتم، باز آمدنت نیست، چون رفتی رفتی. وقتی میاد خدا رو زیر سوال میبره، میگه جامیست که عقل آفرین میزندش، 100 بوسه ز مهر بر جبین میزندش. این کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. اونی که اون بالا نشسته چرا این همه جوانو میکشه؟ چرا این همه جوانو دور دنیا از بین میبره؟ چرا خفه خون گرفته هیچی نمیگه؟ این همه جوان میرن خودشونو به کشتن میدن. بچه‌ای که تو فلسطین به دنیا میاد از بچگی جز جنگ هیچی یاد نمیگیره. مادرش میفروشتش برای انتحاری، یه پولی میگیره زندگی میکنه. تقصیرش با کیه؟ کی این اشتباهات رو میکنه؟ در نیک آمد شکستن از بهر چه بود؟ ور نیک نیامد این صبر عیب کراست؟ 1000 سال پیش اومد سوالاتو کرد، ما نفهمیدیم. ما هر کی اومد این حرفا رو بزنه کشتیمش. ما با شعور خداحافظی کرده بودیم. ببین عزیز دلم، 8000 اشتباه توی تورات ولتر گرفته. اون کسی که معتقده اون 8000 تا رو نمیبینه، حرفی که خاخامه میزنه میبینه. تمام این گرفتاریایی که من میگم، این قرآن تو بخون ببین توش چی نوشته. این قرآن یه داستانی داره به نام داستان جن. ببینید با عقل کی درست در میاد این کار. اعراب دوره جاهلیت به جن و جادوگری که در کوها، در گره ها یا کوها افسون می دمیدن معتقد بودند و پیامبر اسلام بر آن اعتقاد ماند و سوره هم به نام جن نازل فرمود. در چندین سوره دیگر قرآن درباره جنیان گفتگو شده است که ترجمه آیات مربوطه را در فصل خود ملاحظه خواهید فرمود. گروهی از جن گفتند ما قرآنی شگفت دیدیم که ما بدان ایمان آوردیم و هرگز کسی را شریک پروردگار نمی سازیم. گروهی از جنها صالحند و برخی جز آن، بعضی مسلمانند، بعضی از حق دور و در روز جزا خداوند می فرماید ای گروه جنیان، شما بسیاری از آدمیان را پیروان خیش ساختید. بر گروهی از جنیان و آدمیان پیامبرانی از خودشان فرستاده تا آیات خداوند را بر آنان بخواند و از روز قیامت آنان را بترساند. آدمی را از گل خوش شده‌ای چون سفال بیافرید و جن را از شعله‌ای بیدود. خب هر کی میخواد باور کنه باور کنه. جن هنوزم که هنوزه، به خود من گفتن شب میخوای آب بیزی، بگو بسم الله، چون جنا میرن، اگه نه آب میریزی رو جنا جن زده میشی. ببین اصلا کسی فکر نمی کنه، فقط باور می کنه. برای خداوند شریکانی از جن قرار دادن و حالان که جن را خدا آفریده.

نمیگه. عرب نفهم میگفتی اینا جنن، محمد هم قبول کرده اینا جنن. آخه جنی یعنی چی؟ جنی که این همه سال همه جای دنیا مثل طبقه هفتم آسمون که این همه رفتن بالا نه طبقه هفتمی بود. اگر یه چیز کسی اینجا توی مملکت اگر یه نفر یه خلافی بکنه فردا صبح باید استعفا بده. 2000 تا اشتباه توی این قرآن پیدا میکنی، یه حرفی که آخونده میزنه همشو میمالونه تو باورش میکنی. آخه مگه میشه یه خدای اون بالا باشه همه این کارا رو بکنه و اشتباه هم بکنه و راجب زمین چیزی ندونه، راجب کهکشان چیزی ندونه؟ امروز که علم هست میبینی که قرآن، تورات، انجیل توش دروغهای زیادی هست. مگه میشه دریا نصف بشه آدم از تو دریا رد بشه؟ برید جغرافیای اون دریا رو بخونید ببینید عرض اون دریا چقدره. اونجا اون دریا عرض 1 کیلومتری نداره اصلا، اون دریا کمش 23 مایل عرضشه. این 23 مایل 3 میلیون نفر چجوری اومدن از تو این رفتن از اون ور اومدن بالا؟ وقتی عقلت نرسه میگی قدرت خدا. باز من کاری به دین یهودیت ندارم، من کاری به این دارم که اگه دین یهودیت نبود دین اسلام هم نبود. دین اسلام عربی یهودیت، این سنگسار مال یهودیت اومده توی اسلام، اون ختنه مال یهودیتی اومده توی اسلام. نه موسی ختنه کرده بود نه محمد، ولی کسی جرأت این سوالات نداره. یعنی خدا هیچی عقلش نرسیده یه که پوست اضافه گذاشته که بعد ببرنش که مسلمون بشن یا یهودی بشن. اگه نه، نه مسلمونن نه یهودی. فکر کردن سخته و این 2 دقیقهی که در پایان برنامه هست، بانوی تلفن کرده بودن راجع به اینکه آقا از گوگوش اینقدر تعریف نکن. من تا اونجا که یادم میاد از گوگوش تعریفی نکردم. این بانو میگفتن که گوگوش گفته من مال بادکوبه هستم، باکو هستم، من ایرانی نیستم، من اینجوریم، من رفتم حج و عمره، من چیکار کردم، اینا به من مربوط نیست. از گوگوشم تعریف نکردم. گفتم اگر شماها کتاب نمی خرید من بلیط گوگوش بیارم بهتون بفروشم. بیاید یه روز سعی کنید بفهمید من چی میگم، گوش بدید به حرف من بعد اعتراض کنید. هرچی من میگم برداشت خودتون رو به من تحویل ندید، برداشت شما مال شماست، بسیارم محترمه، بر خودتون نگه دارید، ولی به من نگید حرفی رو که نزدم تحمیلم کنید. یه فکس برای یه ایمیل براتون میخونم که وارد اون مسائل نشم. در هر برنامه‌ات به بینندگان برنامه‌ات بگو در ایران هر کس و با هر مرام و هر عقیده یک قرآن با ترجمه روان و ساده فارسی بخرد بدون تفسیر و تنویل و شرح و بسط، فقط ترجمه روان و ساده، مردم ایران در خانه چندین جلد قرآن عربی دارند، شاید با زیرنویس هم باشد، سردر هر خانه هم چند تا و انیکاد آویزان است، اما ترجمه فارسی ندارند. وقتی هم میپرسی میگویند داریم و میخوانیم، ولی همون عربی با زیرنویس است، مثل فیلم انگلیسی با زیرنویس فارسی که آدم نه از فیلم چیزی میفهمد نه از زیرنویسش. پس بگو هر ایرانی یک ترجمه روان فارسی بخرد، نخواند هم مهم نیست، بخرد و داشته باشد، شاید هم فرصت کرد و خواند. برنامه‌ات پر بیننده، خودت سلامت و پر صلابت و پر حوصله.

0: سعی میکنم پرحوصله رو باشم، صلابتش رو نمیدونم دیگه، دوران صلابت ما گذشته. ولی وقتی آدم صلابت داره حوصله نداره، وقتی حوصله داره صلابت داره. دنیای غریبی است، دنیای غریبی است برادر. نیما گفت به کجای این شب تیره بیاویزم این قبای ژنده را. از همه شماها خواهش کردم این یک دقیقه آخر برنامه رو به خودم اختصاص میدم، از همتون خواهش کردم که اگر ممکنه یا کتاب بخرید یا در هر اندازه‌ای که میتونید به برنامه کمک کنید. به من نمیخواد کمک کنید، من احتیاج به کمک ندارم. من زندگیم تأمینه، بارها و بارها و بارها گفتم. هیچ کدوم از شماها اگر حال و روز من رو داشتید نمیمدید همه زندگیتون رو وقف این کار بکنید. من سر هیچ کسی منت ندارم، این کار رو به عنوان یه وظیفه برای نسل آینده میکنم. شما به من کمک کنید که این کار رو به پایان برسونم تا اونجایی که میتونم، و نذارید همه کار تحمیل من بشه، به خصوص شماهایی که از برنامه های کامپیوتر استفاده میکنید، یواش یواش دارید یه کمک هایی میکنید. ولی یه آقای از یکی از کشورهای اروپایی به نام آقای جیم جیم 2 تا 5 دلاری برای من فرستاده، دست درد نکنه آقا، میفرستن مثلا 20 یورو میذارن تو پاکت، میفرستن 20 دلاری میذارن میفرستن، همه اینا جمع میشه آخر برج اون بدهی داده میشه. هر طوری میتونید این برنامه رو سرپا نگه دارید، چون این برنامه برنامه پراکندن خرد در سطح پارسی زبانان دنیاست. به جز ایرانیان دوستان دیگری داریم در کشورهای همسایه پارسی زبانن و صدای منو میشنون و اظهار محبت به من میکنن، از همشون سپاسگزارم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نکرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما یاران. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، عبادان، آدم کشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، عمامه داران، بی عمامگان، ریش داران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعیه حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام نو به محمدی، فرستادگان الله از عرش طبقه هشتم از روی اون تخت گنده به زمین برای دایر کردن خانه های عفاف شهر نوی اسلامی، برای صادر کردن زنان ایران به افسانه‌های دنیا، برای قاچاقچی‌گری، برای دزدی، برای دروغگویی، برای مال مردم خوری، برای معتاد کردن جوانهای ایران با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه که هر روز اونجا شرفیاب میشن خدمت امام زمان توی چاه و یه مقداری غذا مزا میخورن و بعد یه مهر امضا میگیرن که ما از طرف امام زمان امروز 300 نفر رو بکشیم، چون امام زمان خودشون که دشت بیارن کارشون آدم کشیه، دو سوم مردم دنیا رو باید گردن بزنن امام زمان، اینا یه خورده دارن کمک میکنند. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر کودک، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران، در رأسش بی بی سی، وایس آف امریکا، رادیو فردا، خیانتکار دست اول داره، دست دوم داره، دست چهارم داره، دست ششم داره، نوکر ما نوکری داشت، نوکر اون چاکری داشت، انقدر که حروفه برسه انواع افسام لباس مرتب می پوشند، دکتر هم هستند و دکترای خیانتشون رو از اربابشون در انگلیس گرفتند و اومدن. مبلغشون کیه؟ وایس آف امریکا، بی بی سی آف لندن، رادیو فردا، اینا رو تبلیغ میکنن برای ایرانی ها. امکانات هم همه جور در اختیارشون هست، خود حکومت دینی هم اختیار در اینا، چون اینا نوکران خودشون اونجا هستند که مصاحبه میکنن، صداشون باید به مردم برسه و مردم رو گمراه کنن. اینقدر از من نپرسید به کی اعتماد کنید، که من هم اعتماد نکنید، که ماها هممون دروغگوییم، ما دنبال پولیم، ما اومدیم سر شماها رو کلا بذاریم. چه جوری بگم؟ با چه زبونی بگم؟ با تلفن کن بگو فلانی فلان جا فلان حرف زدیم. کاسه آسمان ترک داره، بس که مردمه که دیده، دیده مردم بد، دیگر به مردمه که دیده سوء زن دارن. چها چوبو که برمیداری گربه دوزه خودش میاد میگه چرا به من گفتی؟ آقای پروفسور حسابی یک نکته ای داره که این رو میزه من همیشه، روزی در آخر ساعت درس یک دانشجوی دوره دکترا نروژی سوالی مطرح کرد و گفت استاد، شما که از جهان سوم میایی، جهان سوم کجاست؟ فقط چند دقیقه به آخر کلاس مانده بود، من در جواب مطلبی را فی البداهه گفتم که روز به روز بیشتر به آن اعتقاد پیدا می کنم. آن دانشجو گفتم جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند خانه اش خراب می شود، و هر کس بخواهد خانه اش آباد باشد باید در تخریب مملکت بکوشد. به این دلیلی که ما وطن فروش بیش از شمار داریم. آدم های زرنگی هستن، میرن، زندگی های خوبی هم دارن، هر جای دنیا هم بخواد دلشون زندگی میکنن، جونشون هم خطر نیست، صورت ظاهر هم اپوزیسیون هم بهشون میگن اپوزیسیون. تا وقتی که هممون نفهمیم با این وضعیت، و یا آقای صحبت میکردم میگو روزی 4-5 دقیقه سطح برنامت رو عوض کن با دیالوگ دیگه صحبت کن، یا راجع به حرفهایی که یه خود سخت تره صحبت کن. چشم. آقای ایمیل برای من فرستاده، آقای فاضلی ایمیل تو من بده، من میخوام ایمیل برات بفرستم. این تماشاچی منه، نه همه ولی یکی از تماشاچی های منه، با او هم باید حرف بزن. آقای ایمیل فرستاده که آقای فاضلی این هایی که میبرن به پنجره فولاد میبندن فلجن یه ها بلند میشن میدوان اینا چیان؟ خرافات و مزخرفاتی رو که از کودکی از بچگی تو مغز ما میکنند به این آسونی بیرون نمیاد. به یمن برکت خمینی در ایران ما آدم های افلیک ترکشی موجی و روی صندلی چرخدار خیلی داریم. اگر امام رضا میخواد معجزه بکنه من توصیه میکنم یکی از اینها رو آقایی که دنبال اونی که پنجر فولاد یا مثل میمون میره بالا، یکی از اینها رو که تو خودت میدونی میشناسی قبلا میشناختیش روی صندلی چرخدار نشسته بوده یا در جنگ اتفاقی براش افتاده یا به هر صورت دیگه ناراحته، یا یکی از این معتادا رو برو زنجیر کن به پنجره فولاد ببین چند روز طول میشتا بمیره. آدمی که نمیدونسته تو این انگوره زهره خورده چجوری میتونه یه نفر دیگر رو بعد 700 سال نجات بده؟ یه تلنگر به مغزت بزن آقا جان. من میدونم این مزخرفات رو از بچگی تو مغز ما کردند. ما آماده یه پذیرش این هستیم که معجزه به وقوع میپنگرده، امام زمان میاد نجات میده، خدا خودش کمک میکنه. قسمت و تقدیر دین بوده. اینا شرک رو به رایز که آخونده درست کردن تو مغز من تو دارن میکنن. دعوای من جنگ من با این شرک رو به راست عزیز دلم. باز به من ایمیل بزن معجزه چیه؟ معجزه وجود نداره، معجزه دروغ بزرگه. برو از طبقه دهان خودتو پرت کن پایین، معجزه بشه یکی بگیره بذارت زمین، اون وقت من قبول دارم معجزتو. غیر از اون هر کسی دیگه نوشته دروغ نوشته. مریض بوده، ناخوش بوده، یا کلاه بردار بوده. رضا شاه وقتی میرفت به جنوب نزدیکی های یزدید یه جا شلوغه، وایساد گفت چه خبره؟ گفتن امامزاده اینجاست یک کور رو بینا کرده. رضا شاه گفت متولی و شفایافته رو بیارین منم ببینمش. دوتا رو آوردن، از متولی پرسید، گفت بله این آقا کور مادرزاده. به یارو گفت شما هیچ وقت تو چشمت نمیدیده؟ گفت نه. گفت خب چی شده؟ گفت بله اومد اونجا و ما بسیمش به زلی و چشماش باز شد. باریکالله. به یارو گفت این شال قرمز که به گردنه انداختی چیه؟ گفت قربان شال سبزه. چوب گرفت دنبال یارو یه پس کتک سی به ایستد. گفت فلان فلان شده، رضاشا خوب پشت میداد. تو در دقیقه از چشت با شده معنی سبز و قرمز رو میفهمی و با کور مادرزادی؟ چی مقداری آدم باید به خردش مراجعه کنه؟ معجزه چیه؟ معجزه واسه آخونده به بقومی پیونده که ملت ایران یک پرده روی عقلش میکشه و میاد بیرون میگه وای اگر خمینی حکم جهادم دهد. کجاستکی مثل بازرگان، مأموری مثل یزدی، خود فروختهی مثل قطب‌زاده، مأمور بنیستگی مثل بنیستگ، میان اینو برمیدارن تو حودج با همکاری تلویزیون ها، رمزی کلارک ها، ورژنسکی معجزه کرده، کارتر معجزه کرده، هودج میشینه تو هواپیما، ازش میپرسن چه احساسی داری، میگه هچه هچه. روزی که بی بی سی اعلام میکنه که اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی میخوان، فرداش خمینی میگه که ما میخوایم بریم، اینا رو یادتون رفته همه رو، میگه میخوایم بریم برای جمهوری اسلامی رأی بگیریم، دستور از بالا میومد. پسر من تو لندن جمهوری اسلامی کشت، همین سدلی فرج هزارکاره کشت، همین رفسنجانی دزد بی پدر و مادر کشت. بی بی سی طرف اونا رو گرفت، طرف من رو نگرفت. بی بی سی فارسی رو میگم. هشت ماه دو نفر زندانی داشت، همه بی بی سی ها کرولار شدن، همه روزنامه ها کرولار شدند. بی بی سی جز با مأمورین جمهوری اسلامی با کسی دیگه ای مصاحبه نمی کنه، جز مأموران حکومت دینی در بی بی سی نمیتونن استخدام شن. مسعود بهنود دیگه سرصدای ازش نیست، مقالم نمینویسه، جا افتاده، نشسته پول میگیره کتاب بدیم سالا. بی بی سی معجزه‌ام براتون درست میکنه. روز شنبه در شیراز بعد از نماز مغرب و عشا الله هم اونجا حضور داشت، منتها به رفیقاش نگفت یه بمب اینجاست. بمب منفجر شد، کسانی که اومده بودند در مسجد شهدا کشته شدند و مجروح شدند. الله کمکی نکرد، شاچراغ کمکی نکرد، اسد احمد. اینجا آخوندها راجع به این حرفا حرف نمیزنن. بی بی سی میاد برای اینکه جنگ شیعه و سنی به کار بکنه، میگه که 24 ساعت قبل از این انفجار بمب دو تا رهبران سنی ها رو در یه شهر دیگه اعدام کرده بودن. چرا؟ تو ایران باید جنگ شیعه و سنی را بیفته، تو منطقه باید جنگ شیعه و سنی را بیفته، و حکم جهاد برو به جنگ. اسلام ناب محمدی تلفون رو بردار فوش بده، حتی دیگه نداری بزنی، وقت وقت بیچاره فلک زده، حرفی نداری بزنی، نه اسلامو میفهمی. یا آقای ایمیل پرشده میگه که خب تکلیف بقیه مردم دنیا چیه؟ آخوندا میگن فقط ما شیعه ها آدمیم، بقیه آدم نیستن. آخوندها میگن غیر ماشیه ها به هر کی دست بزنی نجس میشی. البته خودش با کمونیست بی خدا بغل و ماچ بوسه میکنه، اونجا استثناست. ای از آن که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. من چیزایی یادداشت کرده بودم که به شما بگم. رو ارکه میام میگم بده شما.

ماه گذشته و این ماه من امیدوارم یک چون دو تا مشتری پیدا شده برای فرهنگ 50 جلدی ده خدا، $5,000 گذاشتم برای فروش از کتاب هاییست که پیدا نمیشه جایی. اگر اینه بفروشم یه احتیاج به هیچ کدومتون ندارم. نه کتاب میخوام بخرید، نه سیدی بخرید، نه هیچ. اگرم نخریدن یک کار دیگه میکنم. در بین صحبت هایی که با دوستان دارم توی برنامه کتاب به این نتیجه رسیدم خیلی ها 23 سال رو نمیشناسن. 23 سال علی دشتی، در ضرب این 1400 سالی که ما گرفتار این اختاپوس اسلامی شدیم، از همون اول کار شعبیه، حروفیه، نقطویون، اسماعیلیه، کسانی که با فکر کار میکردن بیشتر تا با بدعی بودن، خیلی ساده است بدعی بودن و نبودن. یا آدمی رو الله بهش میگه برو تو چاه تا من بعد درش بیارم، چون بلد نیست دیگه آدم خلق بکنه، این یکی رو تافته جدا بافته رو انبارش میکنه، ترشی میندازه که وقتی درش میاره. البته ما از الله نشنیدیم، ولی یه عده‌ای گفتم که الله بهش گفته برو، ما هم گفتیم بعد. اونایی که روز اول این کار کردن نمیدونستن تا 1150 سال از این راه یه عده‌ای نون میخورن. اونایی هم که حال رو کارن امیدوارن که این بقیا عوام کلعنعام وجود داشته باشن تا 1000 سال دیگه. چون الله دیگه قادر نیست هیچ ناجی رو درست بکنه. در دین مسیحیت عیسی پسر خداست، پسرش رو برده بالا پیش خودش، یه روزی هم بهش بگه برو پایین. در شیعه اثنا عشری، تیره 13 یا 14 از محمد، از دختری، چون محمد پسر نداشت، علی خیلی پسر داشت ولی شما فقط حسن و حسین میشناسین، با محسن سقط شده، این استطا رو میشناسین، این برای چی؟ برای که مادر اینا فاطمه زهرا بوده و علی کاری نداریم و اون به اونا چسبیدین برای این که نوه محمد میشن نه پسر علی، چون علی خیلی پسر داشت. یکی از اونا حضرت عباس بود. پسر حضرت عباس کیه؟ هیچکی نمیدونه. کسی بچه حضرت عباس بشه سید؟ نه. علی پسری داشت به اسم ابوبکر. نه علی دشمن ابوبکر. من نمیدونم چی به ما دادن خوردیم اینجوری شدیم. یکی از تلویزیون ها رو بیدم یادم نبود، یادم از کدوم یکی، فکر کنم آقای میبودی بود، گفت بعد از حمله مغول 95% مردم ایران کشته شدن. یه دونه از این بچه آخوندا از اینا که استخون میندازن جلوش، بعد اومد روی خط با
گفت پس این 70 میلیون از اون 5% به وجود اومدن. یکی نیست به این بگه مردک، اگه شعور میخوای پیدا کنی، اگه حساب و کتاب میخوای بکنی مطابق قرآن تو، این 6 بیلیون مردم دنیا، 6 بیلیون هم بیشتر الان، از یه زن و شوهر و دو تا پسر به دنیا آمدن در عرض 5768 سال، رنگ و بارنگ هم شدن. اگه میخواید فکر کنی، اگه میخواید حساب و کتاب بکنی، برو ببین چطوری از یه زن شوهر که دو تا پسر داشتن این همه آدم به وجود میاد. وقتی شعور نیست هیچ کاریش نمیشه. راجب کسانی که ایرانی هایی که خردمندانه فکر میکردند، سرخ جامگان بودند، سیاه جامگان بودند، طرفداران یعقوب لیث بودند، همینجور دیلمیان بودند که بعد شیعه شدن و بعد شیعه رو اونا تو مغز ما کردن قبل از صفویه. این گفتاری که خیام داشته و قایم کرده، گفتاری که حافظ داشته، یک کتابی هست از آقای احمد شاملو، حافظ به روایت شاملو، شروعش میگه دراستی کیست این یک لا قبای کفرگوی جند پوش، که کتابش را با قرآن در یک تاق شنهند و بی وضو دست بدان نبرند. شاید چند صفحه از این کتاب من بیارم برای شما بخونم که ببینید حافظ چقدر کفرگو بوده، منتها توی لفافه. مولانا چیا گفته توی لفافه؟ اولین آدمی که اومد سینه‌شو سپر کرد، حتی کسروی کتاب‌هایی که نوشته، هر وقت از محمد میخواد یاد کنه میگه آن بزرگ مرد عرب. نقاط ضعف قرآن رو اصلا بهش اشاره نمی‌کنه. میرزا خان کرمانی این کار رو نمی کنه، طالبوف نمی کنه، نسبت علی خان آخونزاده نمی کنه، اینا هیچ کنون نمی کنن. اولین آدمی که اومد موش کافی کرد علی دشتی بود، با نوشتن کتاب 23 سال. و 23 سال شروع یک حرکت بود. اولین کتابی که من در لندن به دستم رسید و چاپ کردم 23 سال بود. بعدش پاسخ به تاریخ بود. من در لندن کتاب فروشی داشتم. البته شغلم همیشه کار ساختمون بوده، چون کتاب فروشی با اون بدبختی که من می‌رفتم کتاب می‌آوردم و با مردمی که اون زمانی که اومده بودیم وقتی بهشون میگفتم سپوند و زر در ریال میکردین چند تومنه، فکر نمیکردین کتابا رو کجا من رفتم پیدا کردم، به چه وسیله آوردمش. علی دشتی حرکتی رو شروع کرد که پشت اون حرکت آقای شجاع‌الدین شفا، بهرام چوبینه، آه.
دکتر مسعود انصاری، هوشنگ معین‌زاده، علی میرپتروس، اینا به ترتیب که دارم میگم به ترتیب یادم میاد دارم میگم، مدت مقدم مؤخرش و اونجوری که من میگم نیست. اینها اومدند و کتاب‌های در اختیار ما گذاشتند که چشم و گوش ما باز بشه. از اون طرف حکومت دینی اومد قلم فروختگان رو، ما انواع اقسام خیانتکار داریم، این کسی هست به اسم ناصر پورپیرار یا اسم کوچکش یه چیزی هست پورپیرار، یک آدمیست که خیانت اون بدتر از خیانت خمینیه، از شریعتی بدتره. از کیانوری بدتره. از خیلی کسایی که اسم خودشون رو روشن فکر گذاشتن این بدتره. هومر آبرامیان اومده به لس آنجلس و برنامه‌هایی داره عصر جمعه و عصر یک شنبه، به همین دلیل برنامه روز جمعه من تعطیل شد و ایشون سخنرانی میکنن. این حرف رو من قبلن هم ازش شنیدم. اسکندر معلمی داشت به نام ارسطو، گفت من این جاها رو به زور شمشیر میگیرم چجور نگه دارم؟ نقل قول عمر آبرامیانه. گفت سخنورانشون رو بکش، هنرمندانشون رو بکش. چون اگر گویندگان مملکتی رو بکشی، اون مملکت رو میتونی اداره کنی. حکومت دینی چون اون شعور رو نداره، اول شروع کرد سخنوران رو همه رو کشتن. اون کسانی که به سازش خوشرقصی میکنن اوورد گفت بیاید برای من کار کنید. علت فرار من از ایران این بود که به من میگفتن بیاید برای من کار کنید و به زور این کار رو میخواستن از من بگیرن. تا جایی که با کاری که کردم حکم اعدام برای خودم خریدم. آشغال هایی هستن اونجا، یکیش مسعود بهنود، افتخارش این بود که دنبال هویدا بیفته زمین رو پاک کنه، حالا افتخارش اینه که عتبه آخوند رو ببوسه. از این آدم ها زیاد داریم. و تا روزی که ما مردم نفهمیم این گرفتاری رو داریم. به هر تقدیر بدهی که من به 23 سال داشتم اینجا براتون گفتم و انگیزه این کار کتابی بود به دستم رسیده بود که شخصی شاید همین ناصر پورپیرار یا یک آشغال دیگه مثل اون نوشته باشند و آدم های خردبافه هم بخونن و باور کنن، جوابیهی به تولدی دیگر نوشته به نام هزار تقلب یا هم چیزی. حتی اگر جرأت این کار رو حکومت دینی داشت که کتابه میگه کتاب تولد دیگر ارزی نداره، پس بدبختای بیچاره چرا جلوش میگیرید به دست مردم نرسه؟ اگر از کتاب تولد دیگر نمیترسید، در مقابلش یک تنه به قاضی نرید، بگید این کتاب تولد دیگر، این هم جواباش. شجاع‌الدین شفا وقتی تولد دیگر رو نقد روش نوشتن، اومد اون نقدها رو نوشت
به اون نقدها جواب داد. این کتاب‌ها را مجانی در اختیار مردم گذاشت. اون پکیج‌هایی که من می‌فروشم، هر کی از اون پکیج‌ها بخره، یه دونه از اون کتابام باهاش میاد. میگه آقایون، کتاب دیگری که می‌خونی، آقای فلان کس به این دلایل گفته این کتاب بده، اینم جواب اون. ولی وقتی در ایران میخوان کتابی رو نقد کنن، اول اونو سانسور میکنن، برای که وحشت دارن از فهم میدن. شعور اون قلم به مزدا اگر سر جاش بود، میگفتن که در صفحه 26 کتاب تولدی دیگر این رو نوشته، عین جمله رو بنویسید، عین مطلب رو بنویسید، نقدش کنید. و وقت ببینید که امروز روز عکس مار رو میخرن یا مار رو. دشمنان شما کسانی هستند که در جمهوری اسلامی به دنیا آمدن. آقای نوشته من که اگر ما به توسط خدا آفریده شده ایم، خود ایشون در قرآن میگن همه اختیارات در دست اوست. اگر راه بد بریم، بریم به جهنم. چرا؟ مگه او ما رو نیافریده؟ خیام هم همین رو بگفت، بگفت بر من قلم قضا چو بی من رانی، پس نیک و بدش ز من چرا میدانی؟ دی بی منو امروز چو دی بی منو تو، فردا به چه حجتم به داور خانی؟ دلیل چیه که منو میخوای؟ مگه تو نمیگی قضا، قدر، قسمت، اختیار همه چی دست منه؟ مگه تو نمیگی برگ بدون اجازه خدا درخت نمیفته؟ اگر راست میگی، اگر عادلی، این که عدل نیست. اگه تو من آفریدی که جهنمو با لاشه من پر کنی، کار بسیار بی جایی کردی. این ظلمه، این عدل نیست. اسم عادل از رو خودت بردار، بگو من این کارا رو میکنم، زورم هست، هیچ کسی هم حق نداره حرف بزنه. ولی وقتی کتاب و انسان خدا را آفرید رو میخونید، وقتی کتاب محاکمه خدا رو میخونید، میبینید مسئله یه چیز دیگه ایه. میبینید یا ما انسان ها یا یه انسان دیگه اومد خدا رو برای ما آفرید. مثل آقایی که نوشته که آخوندا میگن غیر از ما بقیه مردم آدم نیستن، میرن تو جهنم. خب قبل از اختراع اسلام 1400 سال پیش آدم های اون وقت چیکار میکردن؟ پدر محمد که بت پرست بود کجا میره؟ پدر بزرگ محمد که صلب محمد توی پشت اون بود، اون کجا میره؟ قرآن رو بخونید بهتون جواب میده. راه و چاه رو قرآن نشونتون میده. یک آقایی که فقط یک دونه است یا دوتا، اینا خواهم به زبون رو معدب بگم، همی که سلمان رشدی کیه، آیه شیطانی چیه؟ اگر خمینی احمق، خمینی گجستک اسم کتابه آیه شیطانی رو نمی آورد، یک کتاب معمولی بود، 50 نفر از من می خواستن بخرن این کتابو. گفتم آقا بخوندنش نمی ارزه،
صفحه هشتم نهم میندازینش دور. تمام کسانی که این کتاب به انگلیسی خوندن 10 صفحه بیشتر نخوندن. مبلغ کتاب آیه های شیطانی خمینی بود. این آیه های شیطانی ربطی به آیه های شیطانی محمد که قرآنی قسمشه نداره. بازم تلفن کن بگو سلام را چی رو بگو؟ گفتم دیگر نمیگم. دوستان جدیدی که به ما میپیوندن میپرسن پسر من بیژن چجور کشته شد. پسر من دانشجوی سال آخر رشته کامپیوتر بود در لندن و گاهی اوقات به ما سر میزد در مغازه، کمک میکرد. هر وقت احتیاج به کمکی داشتیم اونجا بود. من یک مسافرت 3 روزه به فرانسه داشتم، میاد سر بزنه اونجا، اتفاقی میفته و میره پشت میز من میشینه. بمبی برای من کار گذاشته بودم که او رو میکشه. 2 نفر مأمور این کار بودن که هر 2 نفرشون در ایران کشتن. خود حکومت دینی کشت، یکشی جلوی دژبان کشت، یکشی هم تو رودخونه کارون. عکساشون برای من فرستادن. 8 ماه اینا تو زندان انگلیس بودن. وقتی آزاد شدن یه پلیس باشرفی خبرش رو من داد. وقتی اومدم امریکا از FBI اطلاعات خواستم، گفتن درست گفتم. 8 ماه زندانی بودم ولی وزارت امور خارجه معامله کرده بود که یه قراردادی ببنده. علت گیر افتادن اونام کمک یک زن با شرفی بود از تو خود سفارت. تلفن کرده بود که کجا هستن، با چه هواپیمایی دارن فرار میکنن. اون زمان میخواستم فرار کنم برن لیبی که تو فرودگاه گرفتن هر دوشون.

بله. اینم برای کسانی که تازه به ما ملحق شدن. البته ما هر روز بیننده های جدید تری داریم و من متاسفم که نمیتونم برنامه از اول برای شما شروع کنم. این چند دقیقه برنامه رو خدمتتون میگم که ما کارمون خردگراییه. اونهایی که با من بودند سالهای ساله، امروز روز دوشنبه است، روز شنبه تلفنی داشتم از پاریس، واریته آخوندی از من خریده بود و حدود نیم ساعت با هم صحبت میکردیم و به من میگفت سر هر برنامه‌ات یه دونه بذار. گفتم واریته آخوندی زمان داشت سر زمان شمد، الان حرف روز حرف چیز دیگه ایه، ولی واریته آخوندی کهنه نشده، نوه، برای اینه که شما خوشت اومده، برای اینکه شما میبینی توی تمام چیزایی که تهیه کردن در عرض این 29 سال هم چیزی وجود نداشته، برای این خوش دومد. یکی از دوستان کارت تبریک سفارت رو برام آورد که براتون میگم. من دو سه تا خبر براتون آوردم. کسانی که خبر کامل انفجار رو نشنیدن، تکنت نوشته انفجار بمب کارگزاری شده در حسینیه کانون راهپویان وصال، اشاره به وصال امام زمان، در شهر شیراز، علاوه بر تلفات جانی گسترده شهر شیراز را از شب گذشته در حالت فوق‌العاده فرو برده است. حادثه شامگاه روز شنبه پس از انجام نماز مغرب عشا به وقوع پیوست. این کانون از مراکز تمرکز طرفداران تمساح یزدی و احمدی نژاد در شیراز است و در انتخابات اخیر مجلس هشتم نیز ستاد فعالیت طرفداران احمدی نژاد بود. خبر انفجار بلافاصله از سوی خبرگزاری های جهان مخابره شد و چند سایت خبری داخل کشور نیز خبر کوتاه و سانسور شده آن را منتشر کردند، ولی اشاره به تلفات آن نکردند. این در حالی است که به موجب اطلاعات مستقیم پیکنه در شیراز در همان ساعت اولیه پس از انفجار، ظرفیت بیمارستان نمازی شهر شیراز که بیمارستان اصلی این شهر است پر شده و مسئولین بیمارستان از پذیرش مجروحان انفجار خودداری کردند و مجروحین به بیمارستان‌های دیگر منتقل شدند. نخستین گزارش‌ها که مربوط به ساعت اولیه انفجار است حاکی است که حداقل 100 تن کشته و مجروح شدند. البته 8 یا 9 نفر کشته شدند، 120 نفر یا 112 نفر یا چیزی مجروح شدند. ظرفیت کانون وصال بیش از 1000 نفر است و انفجار در زمانی روی داد که جمعیت زیادی در آن حضور داشت. شاهدانی که مشاهدات خود را در اختیار پیکنت قرار دادند وجود قطعات بدن انسانی در اطراف محل انفجار را تایید کردند. پس از انفجار نیروهای امنیتی در شهر شیراز مستقر شدند و حداقل 40 آمبولانس کار انتقال مجروحان به بیمارستان شهر را انجام دادند که صدای آژیر آنها شهر را در وحشت فرو برد. بلافاصله پس از این انفجار اذهان سیاسی آن را به ماجرای اعدام دو مولوی اهل تسنن در زاهدان بس کرد که پیش از این انفجار در زاهدان به دار کشیده شدند. دو تا مولوی را در زاهدان که سنی بودن به دار زدن. این خبر را هم بی بی سی داد. اگر این دو رویداد با هم در ارتباط باشد، آنگاه این گمان که دست‌هایی در داخل حاکمیت حکومت دینی سرگرم سازمان دادن جنگ شیعه و سنی در ایران است به واقعیت نزدیکتر می شود و کارگران لاستیک البرز جاده تهران اسلام شهر را بستند.
گفته می شود 50 کارگر کیان تایر بازداشت شدند. کارگران لاستیک سازی البرز روز گذشته و در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان که چند ماه حقوق را نیز شامل می شود با آتش زدن لاستیک های فرسوده در جاده تهران اسلام شهر جاده را بستند. این اقدام با هدف جلب توجه مردم نسبت به وضع کارگران و بی‌اعتنایی مسئولان به اعتراضات کارگران صورت گرفت و روز گذشته برای مدتی اتومبیل ها ناچار شدند از مسیر دیگری عبور کنند تا گرفتار راهبندان نشوند. کارخانه لاستیک سازی البرز بیش از 1000 کارگر دارد و گفته می شود از زیر مجموعه های بنیاد نبوت است که حضرت رسول پولاشو برمی داره برای خودش، به اینا نمیده بنیاد نبوت، که شیخ محمد یزدی رئیس جدید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو شورای نگهبان از جمله سهامداران اصلی و انگشت شمار آن است. همزمان با این خبر اطلاع رسید که حدود 50 کارگر کیان تایر نیز بازداشت شدند. این بازداشت ها در پی اعتراضات اخیر کارگران کیان تایر انجام شده است. دولتی که به مردمش برای این که میگن حقوقمونو بدید، چون اینجا مال یک آدمیست که آیت الله، یعنی آیت الله یعنی مال مردم خور، آیت الله یعنی دوز، آخوند یعنی دوز، آخوند یعنی زالو، یعنی مال مردم خور. دین اسلام گفت بکش 20% بده بیاد واسه الله، 80% چه برو بخور. اینا همه 100% میخورن چون خودشون الله هم میگن حضرت رسول چیز خوبی اختراع کرده، ما نماینده اللهیم و اولوالامریم، هر کسی هر چی بگه میزنیم تو سرش، میکشیمش، زندانش میکنیم، به زن و بچهش تجاوز میکنیم و اگر حرف بزنه به خدا میگیم که این مرتیکه رو، این زنیکه رو یا بر تو جهنم. خدا بیجا میکنی که حرف ما رو گوش نده. نه گوشی رو برد و فروش ده. خدا یا آن را که عقل دادی چه ندادی و آن را که عقل ندادی چه دادی. هر چیزی به سر ما میاد از اون چیزیست که آخوندها بر ما اسم گذاشتن. عوام کل انعام، یعنی آدمهای بیشعوری که مثل چهار پایانند. اگرم حرف بزنی میشی آدم مردم آزار. و شاعر در بارت میگه گاوان و خران بار بردار، یعنی بهز آدمیان مردم آزار. اون شاعرم مثل این آقای پورپیرار بوده. آخوند کثافت من نمیدونم چیه که یارو قبول میکنه بره نوکرش بشه، چاکرش بشه، وردستش بشه، براش قلم بزنه، با یه استخونی که میندازه جلوش، یه فسیلیتی، یه راحتی که بهش میده که زن و بچهش بره ایران بیاد، نوکر اون میشه. یه آقای از شیراز یه این ویل فرسته میگه دعوای حابیل قابل سر دکتر بوده. چطوری مردم حرف بزنه؟ حقیقتشو داره میگه. میگه این قصه ها به درد 3000 و 4000 سال و 5000 و تا 100 سال پیش هم میشد این قصه ها رو بگی. وقتی این موشک رفت بالا
وقتی از جو رد شد آسمونا رو طبقه هاشو ندید. عرش اونجایی که محمد رفته بود با خدا روبوسی کرده بود اونجا رو ندید. قدیما چون ند نمیدونستن هر دروغی رو باور میکردن. پیر مغان حکایت معقول میکند، معذورم ار محال تو باور نمیکند. چون یک دقیقه آخر کارم، از کتاب هایی که جای دیگه پیدا نمیکنید، از کتاب خونه خودم، از اونا بخرید که خودتون رو بی خودی دور نریفته باشید. یه وقتی به این برنامه کمک بکنید. کمک از کسی نمیخوام، منت قصابم نمیکشم.

0: بدرود.
1: پرده آخر
2: این شنبه طبق نظر اهل بیت علیهم السلام در حقیقت ویژگی که داره اینی که فرد رو در زمره دانشمندان قرار میده، اونم دانشمندان حقیقی، عالمان و حکیمان. و روز پنجشنبه در هنگام زوال ویژگی که داره اینی که فرد بیشترین دوری رو از طول موجهای شیطانی خواهد داشت و شیطان در حقیقت در او کمترین برد نفوذ رو پیدا میکنه. شب جمعه ویژگیش این بود که فرزند قدرت سخنوری رو پیدا خواهد کرد و روز جمعه بعد از عصر ویژگیش این بود که اون فرزند از دانایان مشهور میشه. شب جمعه بعد از نماز عشاء تأکید بود که اون فرزند احتمال اینکه از ابدال، یعنی از افراد بسیار بزرگ و عالمان درجه یک ویژه‌ای که دنبال حجت حق بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا قرار بگیره به طور ویژه خواهد بود. ولی شب اول ماه رمضان ما نمیدونیم در حقیقت در کل عالم ملک و ملکوت چه تغییرات ویژه‌ای رخ میده که تأکید شده این شب جزء مستحبات هستش و میتونه طول موج و فرکانس مثبتی رو در شخصیت بچه و والدین داشته باشه.
3: وقتی میگید که شب سه شنبه، منظور از چه ساعتی تا چه ساعتیه؟ این سوال دوستان ماست.
2: تا اذان صبح شبه، پس غروب خورشید تا طلوع فجر صادق، یعنی تا از اون صبح شبه در فرهنگ دینی ما. برای همین هم اگر به ما عملی رو میگن در شب مثلا جمعه انجام بدید، یعنی از اذان شب جمعه، پنجشنبه شب،
3: بله،
2: تا اذان صبحش.
1: حساب روزا و شب و اینا رو داشته باشین تا دو هفته دیگه. شب و روزگار خوش.

0: در طول تاریخ تعداد کمی از شخصیت‌ها به اندازه یاسر عرفات، رهبر مرموز سازمان آزادی بخش فلسطین و چهره کاریزماتیک جنبش فتح، برای دهه‌ها بحث و جدل را برانگیختند. او از جمله افراد پشت پرده ای بود که با آموزش گروه‌های مخالف محمد رضا شاه و طراحی عملیات‌های مسلحانه به انقلابیون ایران کمک می‌کرد. یاسر عرفات معروف به ابو عمار، مردی که با ظاهری خندان و با بوسه‌های عجیب خارج از عرف روابط سیاسی شناخته می‌شد. شخصیتی منفعت طلب و درو که هر لحظه امکان داشت جهت سیاسی خود را تغییر دهد. از دریافت کمک مالی از محمد رضا شاه پهلوی تا هماغوشی با انقلابیون 57 تا همپیمانی با صدام حسین و مجاهدین خلق. مردی که رهبر یک گروه تندروی مسلمان بود، اما بعدها ثابت شد که یهودی زاده است. در سال 1999 دکتر قاضی حسین نماینده عالی صاف فاش کرد که یاسر عرفات از یهودیان مراکشی و متولد قاهره است. کاگبه بعدها مدارک رسمی تولد عرفات در قاهره را از بین برد. یاسر عرفات سهم بسزایی در استخدام ابو ندال و ابو شریف، دو تروریست لبنانی، و فرستادن آنها به میان معترضین ایرانی در 17 شهریور 1357 داشت تا با شلیک به سوی ارتش شاهنشاهی و کشتن 9 سرباز ایرانی موجبات تحریک ارتش شاهنشاهی را رقم زده و باعث گرفته شدن جان 57 انسان بیگناه و در نتیجه کاشتن بذر نفرت در دل مردم ایران نسبت به حکومت شاهنشاهی را سبب گشت. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، یاسر عرفات از مبارزه تا مذاکره، نوشته ی افسانه وفا. کتاب دوم، یاسر عرفات زندگی سیاسی و ویژگی‌های روانشناختی، نوشته ی جرالد پست. کتاب سوم، انقلاب ایران و ریشه‌های ناآرامی و شورش، نوشته ی مهران کامروا. و کتاب چهارم، کارگران و انقلاب 57، نوشته ی آصف بیات. روزی که صادق قطبزاده در فرودگاه مهرآباد، یاسر عرفات رهبر جنبش فتح و رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین را در آغوش گرفت و به او خوش آمد گفت. عرفات با چشمانی اشکالود گفت: سالها فانتوم‌های اسرائیل بر سر ما بمب می‌ریختند، امروز اما فانتوم‌ها به استقبال ما آمدند. اشاره عرفات به دو هواپیمای فانتوم بود که هواپیمای او را پس از ورود به آسمان ایران تا تهران اسکورت کرده بودند. مخالفان شاه چه فداییانی که با جبهه خلق برای آزادی فلسطین در تماس بودند و چه سازمان مجاهدین خلق که فنون رزم و نبرد چریکی را در اردوگاه‌های فتح در لبنان و فلسطین آموخته بودند، در انتظار دیدار رهبر فلسطین از ایران بودند. اما هیچ یک باور نداشتند تنها 3 روز پس از سقوط حکومت پادشاهی ایران، ابو عمار را بر سر سفره آیت الله خمینی در مدرسه علوی، مقر موقت رهبر انقلاب، مشاهده کنند. در این تصویر بازرگان، داریوش فروهر و سایر مصدقی ها در صف روبوسی با یاسر عرفات هستند. مسعود رجوی و موسی خیابانی از طرف مجاهدین آزاد شده از زندان پیامی به یاسر عرفات، رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین، فرستادند. در این پیام آمده است: برادر ابو عمار، اگر امروز شما و همرزمانتان خانه و خاکی از خود ندارید که بر آن پای گذارید، مردم ما که همیشه انقلاب شما را با چهره فلسطینی و قلب عربی و اسلامیش به طور ویژه‌ای گرامی و عزیز داشتند، برانند تا در مسیر انقلاب آزادی بخش ضد امپریالیستی خود، خانه و خاکشان را در آینده ای نچندان دور به پایگاهی برای شما تبدیل کنند و این انقلابی است تا پیروزی. این نامه اینچنین به پایان می رسد: با سلام به انقلاب و خلق قهرمان فلسطین، به ویژه خواهران و برادران رزمنده فلسطینی ما در سرزمین‌های اشغال شده، از طرف مجاهدین آزاد شده از زندان، مسعود رجوی، موسی خیابانی. از فرودگاه عرفات و هیئت همراهش به ساختمان نخست وزیری منتقل شدند و رهبر جنبش آزادی بخش فلسطین پس از درنگ کوتاهی به همراه 6 تن از همراهانش به مدرسه علوی رفت تا با آیت الله خمینی دیدار کند. عرفات با آنکه مرد جنگ و چریک بود، اما در سفرهای رسمیش معمولاً در کاخهای سلطنتی و یا ریاست جمهوری اقامت می کرد. در تهران اما روی زمین نشست و با آیت الله خمینی قیمه نظری خورد که از خانه آقای مستجابی آورده بودند. آیت الله خمینی با دیدن عرفات چنان به وجد آمده بود که نخستین و آخرین خنده‌اش را مردم پای همان سفره دیدند. از این سفر عرفات تا آخرین آن که با قهر رهبر فلسطین از آیت الله خامنه ای جانشین خمینی که عرفات را خائنی حقیر خوانده بود همراه شد، روابط ایران و سازمان آزادی بخش فلسطین با فراز و فرودهای بسیاری همراه بود. در ماهای نخست برپایی دولت موقت، نخستین نقض عهد رژیم انقلابی ایران با عرفات آشکار شد. آیت الله خمینی وعده داده بود محل دفتر حفاظت منافع اسرائیل در خیابان کاخ، که اکنون به خیابان فلسطین تغییر نام داده بود، در اختیار سفارت فلسطین قرار گیرد. نخست به بهانه آماده نبودن ساختمان و سپس به این دلیل که مالک ساختمان ملکش را می‌خواهد، برای فلسطینی‌ها ساختمان دیگری را در همان خیابان در نظر گرفتند. دومین اختلاف زمانی پیش آمد که قصه گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران جهانی را به حیرت انداخته بود.
1: شرکای ساختمان مجانده خلق هستم. 2 روزه که ما سفارت آمریکا را محاصره کردیم، برای اینکه به ما اطلاع داده شده بود مخفیانه میخوام بیان اسناد سازمان سیا را از سفارت خارج بکنن.
0: عرفات دلگیری ها را کنار گذاشت و به تهران رفت با پیشنهادی که قبول آن از سوی آیت الله خمینی میتوانست به رسمیت شناخته شدن سازمان آزادی بخش فلسطین از سوی آمریکا را به همراه داشته باشد. آن هم سالها پیش از آن که پیمان اسلو هویت سیاسی فلسطینی ها و رهبری عرفات را به رسمیت بشناسد. عرفات به آیت الله گفته بود گروگان ها را به من بدهید، من آنها را به واشنگتن میبرم. در آنجا اولا پرزیدنت کارتر به استقبال می آید و عملا من و سازمانم را به رسمیت خواهد شناخت. در درجه دوم این کار اعتبار و جایگاه ما را در افکار عمومی آمریکا و جامعه جهانی بالا خواهد برد و دیگر کسی ما را که باعث آزادی 52 گروگان شده ایم تروریست نخواهد خواند. آیت الله خمینی با یک نه بزرگ به عرفات امیدهایی را که رهبر فلسطینی ها از ساختن کلاهی از نمد گروگانگیری برای خود و ملتش در دل داشت نقش براب کرد. دلازرده او از تهران به بغداد رفت. دولت ایران این سفر عرفات را نشانه ای از مشارکت او در طراحی حمله به ایران دانست. بعد از حمله عراق به ایران، خمینی به یاسر عرفات گفت که در مقابل حمله صدام به ایران موضع بگیر، اما یاسر عرفات پاسخ داد ما با ایرانیان دوست هستیم، اما صدام برادر ماست. عرفات چند ماهی کوشید در نقش میانجی بین بغداد و تهران، جنگی را که به قول او همه اش زیان و به ویژه برای مردم و انقلاب فلسطین بود، خاتمه دهد. زمانی که ارتش و سپاه در عملیاتی شگفت برانگیز در حمله ای به جنوب عراق تا نزدیکی بصره پیش روی کردند و شبه جزیره فاو را تصرف کردند. رژیم وحشت زده عراق به عرفات متوسل شد تا شاید او از تتم آبروی خود مایه بگذارد و مانع از سقوط بصره شود. عرفات به تهران رفت، اما به جای شنیدن کلامی امیدوار کننده، سخنانی شنید که سخت بر او گران آمد. احمد خمینی، فرزند آیت الله، به نقل از پدرش به او گفته بود بروید و خطاهای خود را با اعلام حمایت از ملت مظلوم عراق که ما به زودی آزادش می کنیم جبران کنید. در چنین صورتی زمانی که بعد از آزادی عراق راهی آزادی قدس می شویم، در لشکر اسلام جایی به شما خواهیم داد و امکان دارد در دولت اسلامی فلسطین نیز مکانی به شما بدهیم. عرفات به احمد خمینی همان را گفته بود که سرداری ایرانی به همتای رومی خود گفته بود: اگر در کف دست من موی میبینی، بصره را هم خواهی دید. این آخرین سفر عرفات در دوران حیات آیت الله خمینی به ایران بود. با آنکه سفارت فلسطین در ایران همچنان دایر بود، اما جمهوری اسلامی عملاً تلاش برای تضعیف و برکناری عرفات را همراه با سوریه و کمک‌های سخاوتمندانه به سازمان‌های تندروی فلسطینی دیگر همچون حماس را آغاز کرده بود. این تصویری از مسعود رجوی است که اسلحه‌هایی را که از انبار ارتش شاهنشاهی دزدیده بود به دوستش یاسر عرفات تروریست هدیه می‌دهد. عرفات بعدها با وجود قطع روابطش با ایران، روابط خود را با مجاهدین خلق ایران حفظ کرد. ارتباط یاسر عرفات با سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروه‌های مخالف شاه به پیش از انقلاب 57 برمی‌گردد و همانطور که اشاره شد با قاچاق اسلحه به ایران و تیراندازی به سمت مأموران شاهنشاهی همواره تظاهرات ها را به خشونت می کشیدند. در این میان مشخصاً اعضای سازمان مجاهدین خلق با آموزش هایی که در اردوگاه های فلسطینیان می دیدند برای عملیات های تروریستی در ایران آماده می شدند و نمونه بارز آن رویداد تلخ 17 شهریور بود. در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق، سه سوء قصد به جان عرفات در تونس برملا شد که عاملانش اعتراف کردند هزینه عملیاتشان را سفیر ایران در دمشق پرداخته و سوریه در انتقال آنها به تونس و تدارک طرحشان نقش اساسی را داشته است. در روز 11 نوامبر سال 2004 مصادف با 21 آبان 1383 یاسر عرفات در سن 75 سالگی در بیمارستان پرسی در پاریس از دنیا رفت و ثروتی بالغ بر 8 میلیارد دلار را برای همسرش سوها عرفات بر جای گذاشت. بخشی از این ثروت از طلاهای زنان و مردم خرد باخته ایران در سال 57 جمع آوری شده بود که به عرفات هدیه دادند تا در راه پیروزی فلسطین هزینه گردد. گزارش‌های بانک جهانی و سایر منابع می‌نویسد یاسر عرفات و اطرافیان او بیش از 90% از بودجه تشکیلات فلسطینیان را به جیب خود سرازیر می‌کردند. زهرا عرفات، دختر یاسر عرفات، که از نوجوانی از خانواده جدا و در عربستان سعودی بزرگ شده بود، تصمیم می‌گیرد بازیگر شود و آرزوی ورود به هالیوود آمریکا را به واقعیت تبدیل کند. دختر یاسر عرفات خیلی زود می‌فهمد جایی در سینمای آمریکا ندارد و برای کسب شهرت باید وارد صنعت دیگری شد. وی به عنوان یک مدل به سرعت موفق و مشهور می شود تا اینکه او را برای بازی در فیلم های پورنوگرافیک انتخاب می کنند. به دلیل بازی زهرا عرفات در فیلم های پورنو، او از سوی خانوادهش طرد شده است. علارغم تلاش طرفداران یاسر عرفات برای شهید جلوه دادن او و اینکه توسط اسرائیل ترور بیولوژیکی شده است، اما هیچ مدرک پزشکی این مسئله را اثبات نکرد و تحقیقات و آزمایشات نشان می‌داد که او بر اثر ایدز درگذشت. شگفتا که علی‌رغم میلیون‌ها دلاری که جمهوری اسلامی از کیسه ایرانیانی که 34 میلیونشان به اعتراف رئیس سابق بانک مرکزی زیر خط فقر زندگی می‌کنند به رادیکال‌های حماس و جهاد اسلامی داده شده است، اما تا امروز حتی یک بار مردم غزه تصاویر رهبران ایران را در تظاهرات خود بالا نبرده اند. تلختر از این، حکایت زخمی های فلسطینی در رویارویی چند سال پیش با اسرائیل بود که به تهران اعزام شدند، زمانی که در بیمارستان بقیت الله فهمیدند قرار است به آنها خون تزریق شود، به سختی اعتراض کردند مبادا خون شیعیان را وارد رگ‌های آنان کنند. برعکس، فلسطینی‌ها صدام حسین را قهرمان ملی و مذهبی خود می‌دانند و از او با نام سید الشهدا یاد می‌کنند و نام او را بر میدان‌ها و خیابان‌های فلسطین نهاده‌اند. و برعکس، در کشور ما امروز کمتر شهری را می‌توان یافت که نام خیابان و میدانی به نام فلسطین نداشته باشد.
2: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم. دفعه پس شما برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، چهارم از ماه جون سال 2007 میلادی. در روزهای دوشنبه از ساعت 12 تا 1 موضوع مغالطات رو بررسی میکنیم. هموطنان گرامی، این هم بسیار بسیار مهم است به لحاظ این که اون چه ذهنیت ما رو ساخته است، همین مهملات و لاتاهلات حکمت دروغین یا مغلطه است، سخنانی که به هیچ حقیقتی راهبر نیستند و اینها از فرط استفاده و استمرار در بیان جز ملکات ذهنی ما و باورهای ما در آمدند. اجازه فرمایید که یک غزل از شیخ اجل سعدی خدمت شما تقدیم کنم. هموطن گرامی پیغام داده بودن، ایمیل کرده بودن که خانم جوانی هستن که واسطه حادثه نابینا شدن و این غزل‌های حافظ که ما میخوانیم خدمت شما ایشون حفظ میکنن و خیلی علاقه دارن که ما حافظ بخوانیم. به خاطر ایشان، زمینه که ما سعدی میخوانیم، در بعض برنامه ها باز غزل‌های حافظ رو میخوانیم که ایشان هم از ما راضی باشن. امیدوارم که این هموطن گرامی و نازنین بینای خودشون رو پیدا بکنن. سعدی: اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم، اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم، قضای عهد ماضی را شبی دستی برافشارم. چنانت دوست می دارم که گر روزی فراق افتد، تو صبر از من تواهی کرد و من صبر از تو نتوانم. دلم صد بار می گوید که چشم از فتنه بر هم نه، دگر ره دیده می افتد بر آن بالای فتانم. تو را در بوستان باید که پیش سر بنشینی، وگرنه باغبان گوید که دیگر سر ننشانم. رفیقانم سفر کردند هر یاری به اقصایی، خلاف من که بگرفته است دامن در مغیلانم. به دریایی در افتادم که پایانش نمی بینم، کسی را پنجه افکندم که درمانش نمی دانم. فراقم سخت می آید ولیکن صبر می باید، که گر بگریزم از سختی رفیق سست پیمانم. مپرسم دوش چون بودی به تاریکی و تنهایی، شب هجرم چه می پرسی که روز وصل حیرانم. و تاریکی و تنهایی، مپرسم دوش چون بودی به تاریکی و تنهایی، شب هجرم چه میپرسی که روز وصل حیرانم. شبان آهسته می نالم مگر دردم نهان ماند، به گوش هر که در عالم رسید آوای پنهانم. دمی با دوست در خلوت به حسد سال در عشرت، من آزادی نمی خواهم که با یوسف به زندانم، من اون مرغ سخندانم که در خاکم رود صورت، هنوز آواز می آید به معنی از گلستانم. شیخ بزرگوار سعدی شیرازی. عرض می کنم خدمت شما که بنده دیشب این کانال ها رو می چرخاندم، کانال های آمریکایی، چشمم افتاد و این مناظره‌ای که بین داوطلبان ریاست جمهوری از بخش دموکرات‌ها می‌گذشت، خیلی حسرت خوردم به حال خودم که ما کجا هستیم. وقتی نگاه بکنید به این وضعیت اقتصادی و صنعتی و پیشرفت‌ها در این کشور ایالات متحده آمریکا که 200 سال سابقه دارد، به این نتیجه می‌رسیم که پیامبران راستین کسانی بودند که برای مردم آزادی آوردند، مثل ولتر و جفرسون. پیامبران دروغین آمدند گفتند ما از اون بالا میاییم، نمیدونید چه خبره، مار قاشیه. جبرئیل اینو میگفت، نکبت به این جهان زدند. عرض میکنم که زنجیرهای خرافات بر دست و پای ملت بستند. این آقایان عرض میشود که هر کسی سعی میکرد، سناتور اوباما از کفار آفریقاست و چه بود آمده اینجا از سوی ایالتش سناتور شده، حالا برای ریاست جمهوری در بین دموکرات ها مرتبه دوم رو داره در همه آمارها، بهتر است بگیم در آمار. و خانم هیلری کلینتون، این ضعیفه ملعونه شماره یک هست، این زن لایق واقعا و هوشمند. و سناتور ایالتی دلاور آقای جوزف بایدن، یک درسی که ما میگیریم از کاری آقای بایدن این هست که چند سال پیش این آقا آمد برای ریاست جمهوری، در همه آمار این شماره یک بود، بیشتر از 60%، خیلی زیاده 60%. اینها این آقا یک کاری کرد، آمد روزی که میخواست کاندیداتوری خودش رو اعلام بکنه یک سخنرانی کرد که بعد معلوم شد این سخنرانی رو از یک سیاستمدار انگلیسی 50 سال پیش کپی کرده، یقش رو گرفتن انداختنش بیرون، گفتن این آدم تو خالیه، شعل و پرسونالیتی به قول خودشان، نتوانست رئیس جمهور بشه. بعد بیماری مغزی گرفت و دیپریشن گرفت و گرفتاری های زیاد تا دوباره توانست خودش رو پیدا کنه و بعد باز آمده و امسا شرکت کرده، چیزی هم نخواهد شد به واسطه همون سابقه ای که دارد و اون عرض کنم که سخنانی که دزدید از کسی دیگر، از یک سیاستمدار زنده هم هست انگلیسی، وقتی رفت انگلستان هم آقا آمد پیش بازش. و چند تن دیگر، اینها سعی میکردن هر کدام به مردم حالی بکنن، چون ارباب مردم هستن اینجا در این کشور، ارباب مردم هستن نه دولت، دولتیان کارمندان مردم هستن و کسانی که بنیاد این کشور رو ریختند نظرشون به فساد قدرت بوده. و در این عرض میکنم که کانستیتوشن مملکت، قانون اساسی مملکت که خودشان میگوین مهمترین سند تاریخ جهان هست، عرض میکنم که نظر بر این بوده است که قدرت در دست کسی جمع نشود و دو دوره کسی بیاید، و در این دو دوره هم خودشون میگوین checks and balances، یعنی نهادهای مختلف مواظب هستن که کسی سوء استفاده از قدرت نکنه. مقایسه میکردم با وضع خود ما، واقعا گفت که از این ننگ تا جاودان بایستی ما بنالیم، واقعا که از این ننگ تا جاودان بر سپاه بگرید همین گرز و رومی کلا. یه عده آخوند آمدن ریتارد واقعا عقب افتاده و عرض میکنم که حاکم شدن بر سرزمین ما و وضعیت رو ملاحظه میکنید که چه کردند و چه میکنند. بله، خب اجازه بدید که برگردیم سر لغات منحوسه، مصطلحات ضد بشری. این مصطلحات ضد بشری این هست که به آدم ها رنگ میزند رنگ منفی. این کافر است، کفر، کافر. اون یکی ملحد، زندیق، مفسد فی الارض. اینها لغات ضد بشری است که از اون سوی دجله و فرات وارد کشور ما شده. حالا اجازه بدید یک مطلب خیلی مهمی به شما عرض کنم که شاید تا کنون بیان نشده. وقتی این اسلام بسیار بسیار عزیز آمده است به کشور ما به زور شمشیر، به وجهی که خدمتون در اون فیلم نشون دادم، خب اساس این اسلام عزیز چه چیزی است؟ یک الله دارد، یک رسول دارد، یک بهشت دارد، یک جهنم، و عرض می شود که نماز و روزه و چیزهای دیگر. شما اگه نگاه بکنید، ایرانیان هرگز این مصطلحات دینی رو به کار نبرد. هرگز ایرانی نگفت دست الله به همراهت، یا در شعرش هرگز نام این رو نبرد، هماره گفت خدا به همراه تو، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذره. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. به دادار دارنده سوگند خرد، به روز سفید و شب لاجورد. هرگز الله نیاد نفر، چون الله رو نمیشناخت و وجود این الله با اون صفاتی که داشت مطابق ذوق و سلیقه ایرانی نبود. هیچ ارتباط ایرانی نمیتواند با الله برقرار بکند، چون صفاتی که این داره یا بهش منصوب میکنن صفات بسیار ضد بشری هم هست. این الله دروغ میگوید، کید میبرزد، آدم کشی میکند، دستور راهزنی میدهد. عرض میکنم که آدمها رو به کفار و غیر کفار و اینا تقسیم بندی میکند. خلاصه یک معجون عجیب وحشتناکیست، پوست میکند، مار قاشیه. ما همه چیز در این بابا دیدیم، در این الله جز مهر و بزرگواری و آزادگی و فرزانگی. این است که ایرانی وقتی میگوید خدا یار تو باد، با این خدا میتواند رابطه برقرار کند. مقصودش همون خدای ایرانی است، خدای مهر و دوستی و عشق و فرزانگی، همون خدایی که میشناخت. این نام الله رو هرگز نبرد ایران. شما نگاه کنید، هیچ خانواده میگه آقا الله، دست الله به همراهه، خدا. اینا خیلی دقیق هست، این مسائل بسیار بسیار دقیق هست. ایرانی هرگز نگفت صلات، ان صلات تنهی المنکر والفحشا. صلات، صلات عمود دین. ببینم 50% ایرانی‌ها در این دهات بگه صلات یعنی چه نمی‌فهم. میگه صلات ظهر رو میگی؟ گفت نماز. چه نماز باشد اون را که تو در خیال باشی؟ تو صنم نمیگذاری که مرا نماز باشه. سعدی، در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. حافظ. هرگز این صلات رو که مهمترین واژه دینی بود ایرانی به کار نبرد، از زبانش جاری نشد. گفت نماز. جنت رو به کار نبرد، همواره گفت بهشت. دوزخ رو به کار نبرد، همواره جهنم، همواره گفت جهنم. اینها عرض میکنم که لغات اصلی دینی بوده به کار رفته. اینا عرض میکنم قضایه است مربوط به زبان و مربوط به باورها. برگردیم سر این لغات منحوسه. کافر، ما در ایران امروز کفار زرتشتی داریم، کفار باهایی داریم، کفار مسیحی داریم، یعنی داشتیم، و عرض میکنم که این کفار بایستی تکلیفشون روشن بشود. یعنی رفتار ما مسلمانان پاک و پاکیزه با این کفار همون گونه است که حضرت فرمودن. استفتا کردن از علی خامنه ای که اگه آدری خانواده زرتشتی اگر که یکی از این بچه ها بره و مسلمان بشود وضع ارث چگونه است اگر اون آقا بمیره؟ زیرش نمیشته بسم الله تعالی با وجود مسلمان ارث به کفار نمیرسد یا کافر ارث نمیبرد. شما فکرشو بکنید، جامعه‌ای که تقسیم بندی انسان‌ها بر حسب کافر بشود و مؤمن، این سرنوشت اون چه چیزیست؟ این کفار مسیحی و زرتشتی و کفار یهودی و کفار هندو و کفار غیر و زالک میان وارد این مملکت آمریکا میشن. یکی از اینا میپرسه آقا دین چی بودن؟ آقا تخصص چیه؟ بفرمایید. تخصص داری؟ بفرمایید. تا آخر عمرش اینجا کار میکنه. یه کسی نمیپرسه دین چی؟ در ایران ما عرض میکنم اونچنان فشاری وارد کردن بعض زرتشتیان. یه آقای زرتشتی به من زنگ زد که آقا ما رو بیچاره کردن و از بس اینها مزیقه به ما وارد کردن و فشار دارن میگریزن همه زرتشتی از ایران. و مطلبی گفت که جالب بود. میگفت که می آمدن منزل ما رو بازرسی کنن، بعد کامپیوتر و زار زندگی ما رو به غنیمت میبردن. وقتی میرفتیم اونجا دو تا سیلی به ما میزدن. این دو تا سیلی همون دو سیلی است که عرض کردم وقتی که کافر می آمد که جزیه‌شو بده، رسم اسلام عزیز این بود که دو سیلی بزنن و بیرونش کنن. این دو سیلی که این جوان خورده بود دیروز به من زنگ می زد، همون دو سیلی است، تا دو سیلی تاریخی است که عرض کردم. و هفته گذشته یعنی روز شنبه که بنده بیرون می رفتم از اینجا، یا آقای دم در ایستاده بود، آقای خیلی محترمی آمد با من صحبت کرد. گفت ما آشوری ها و بابلی ها و سه تا چیز نام برد، دین نام برد، این بقایای آشور و بابل و این حرفا که در عراق هستن. ما 400 هزار نفر بودیم، الان پراکنده شدیم بعد از سقوط دولت. اون تعدادی که باقی موندن، این عرض میکنم سرداران اسلام میایند و اطلاعیه میاندازن تو منزل ما که یا مسلمان بشوید یا ما شما رو میکشیم. گفت یه گروهی رفتن گفتن آقا ما مسلمان میشیم، ما رو ول کنید. گفتن نه، باید به ما دختر بدهید و بچه هاتونم بفرستید با ما جنگ بکنن تا ما قبول کنیم که شما مسلمان شد. گفت اینها گریختن به سوریه و جاهای دیگر و اینها. کردها اینها رو پذیرفتن به شرطی که بیاین و جزء حزب دموکرات کردستان بشون. اینها رو میپذیرند، اون کفار رو. کافر حالاش فرضش، حالا تجسم بفرمایید، قرن 21 هست، آدمیان از کره مریخ در گذشتن، صنعت و تکنولوژی و عرض میکنم که علوم انسانی و علوم عقلی به این درجه ترقی کرده، در کشور ما ایران، ایران عزیز ما هنوز یه عده کفار محسوب هست. کفار زاله بهایی، کفار صوفی. و تصور نفرمایید که تقصیر این آخوندهاست، نه، این آخوندهای بیچاره بدبخت عقب افتاده دستور دین رو دارن اجرا میکنن. آب از سرچشمه گلالوده. هموطن، باور نمیفرمایید؟ الان عرض میکنم خدمتتون. خب میرویم به سراغ تاریخنامه طبری. عرض میشود که صفحه 140 مجلد اول از یک چاپ و مجلد سوم از چاپ دیگر. کسانی که از سرزمین جاوید تاریخ نامه طبری گرفتن اون 5 مجلد هست که این مطلبی که عرض میکنم از مجلد سوم هست، صفحه 141 140. اینجا جاییست که عرض میکنم که مسلمین رفتن به جنگ بدر، رفتن راهزنی. هر می شود که وقتی رفتن به راهزنی که قافله رو بگیرن، اموال رو بگیرن، فرار کرده بود ابو سفیان، جهانیده بود به قول تاریخ نویس، و قافله رسونده بود به مکه. یک عده‌ای که جلو جلو پیغام داده بود که آقا دزدان سر گردنه رو گرفتن، کمک کنید. عده‌ای اسلحه گرفتن، سلاح بستن و آمدن کمک قافله. قافله از جای دیگه رفته بود، اینا آمدن به محل بعد. از برمیان اینها که آمده بودن به جنگ اسلام، عقیل بود یکی، برادر علی، عباس بود دیگری، عموی رسول و بسیاری دیگر. عده ای رو کشتن، نزدیک 70-80 نفر از اشراف قریش رو کشتن، عده ای رو هم اسیر کردن. در میان اسرا نضر بن حارث، شاعر 90 ساله بود و اون کسی بود که آمده بود داستانهای خدای نامه ها رو آموخته بود و میخوان و بیشتر از رسول بیننده پیدا کرده بود. یک آی جبرئیل و خدا و الله و دست به هم دادن که آقا از قول زور آقا چیز کنید، دوری گزینید. این متکی مزخرف میگوید این داستانها رو و خلاصه چیز کرده بود. اونم رفته بود حج گفته بود و اشعار گفته بود و دوتا خواننده پیدا کرده بود. عرض شود که از دختران که اینها چنگ می زدند و مسخره می کردند این سوی داستان رو، نمایندگان جبرئیل و اینها رو، این هم دستگیر کرده بودند، که البته اشاره فرمودند حضرت ختمی مطربت که یا علی نظر پیامبر را ادا کن. حضرت علی علیه السلام مولای متقیان پا شدند، بعد از مبالغ زجر و شکنجه و اینها سر این پیرمرد 90 ساله رو بریدند آوردند خدمت حضرت ختمی مطربت در حق ایشان دعا کرد. چون از کفار بود. هر جای استدلال بنده اشکال داره شما بنده راهنمایی بکنید. اگر این خطا است به بنده بفرمایید راهنمایی بشم از این گمراهی بیام بیرون. نشده تا امروز. خود آخوندها میدونن اینها حقایق است که من درز میکنم اینجا. حالا این عده رو گرفتن دست بستن، دستاشون هم خیلی محکم بستن، آوردن به مدینه. در اونجا عرض می شود که حضرت ختمی مرتبت نشستن و با اصحاب چیز کردن که چه بکنیم، مشاوره کردن. گفتن عمر تو چی میگی؟ عمر گفت النصر به رعب یا رسول الله، ما بایستی وحشت به دل دشمنان بیاندازیم، به دل این کفار. همین کاری که آخوندها میکنن. دیدید نقابدار میفرستن و گرز و چماق اینا تو میدان یا زن بچه مردم رو وحشت کنن. گفت چه کنیم؟ گفت که برای این که ما به اینها ثابت کنیم که ما شوخی نداریم، این عقیل رو بدین علی سرش رو ببره، یعنی برادرش رو، عباس رو بدیم حمزه سرش رو ببره. این دوتا برادر سر برادرش رو ببرن بغیرن در آتش بسوزانیم. که رسول الله وحشت کرد اساسا از این پیشنهاد. به ابوبکر و ابوبکر تو چه میگی؟ گفت والا اینا قوم خیشای ما هستن، اینا حالا گرفتار شدن. اینا کاسب بود، ابوبکر اهل داد و ستد بود و معنی پول رو میفهمید، مرد خوبی هم بود، ما ندیدیم ابوبکر جنایتی بکنه، ماشاءالله علی چرا. گفت که آقا اینا شما هست، اینا رو بگیریم، اینا کسای پول دارن بیارن بدن آزاد کنن، مثل شیوه همین امروز. گفت بسیار خوب، این بهتر دعا کرد در حق این رسول. از اون پیشنهاد عمر وحشت کرده بود که حالا علی که میبرید، علی مثلا صحبت نداشت، به مزی عقلی میدادن میخوابون سرش میبرید. نمیدونم حمزه این کارو میکرد یا نه، چون حمزه خیلی مرد بود. سر عباس آیا میبرید یا نمیبرید؟ باری بقیه هم دستگیر کردن این کفار رو، بردن به مدینه. حالا بقیه داستان من خدمت شما میخورم، توجه بفرمایید. بله بله. و چنان بودن که اسیران دست و پای بسته کمی ببایست کشتن. میگه این قرش که روبرو شدیم نه طوری ما راحت اینا رو میکشیم که مثل اسیر دست و پا بسته که میکشیم اونا رو هم کشتیم، کفار رو البته. پس یک یک را همی کشتیم پیغمبر. خیلی خب اینو بذاریم. بله اینا رو بگذاریم. پس پیغمبر از اون منزل برگرفت و به مدینه آمد و به خانه سوده بنت زمعه که زن او بود فرود آمد. پیغمبر اومد رفت منزل سوده. این سوده از زنان پیغمبر بود، سنی هم داشت، برادرانش رو کشته بودن، یک پدر پیر بدبخت کوری هم داشت در مکه که دائم داشت گریه میکرد اینا. حالا ببین داستان چی شد. و پدر این زن زمعت ابن اسود بود و از مهتران قریش بود، پدرش، پدر این زن پیغمبر. خب و او بدین حرب کشته شده بود با دو برادر عقیل و حارث پسران اسود. دو تا برادران این رو کشته بودن، یکی عقیل بود اسمش کنه، در این جنگ بدر اومده بودن و کشته بودن. حالا این زنی که زن رسول هست برادرش کشته شدن، داره گریه میکنه. بله. و پدرشان اسود ابن یغوس به مکه بود پیر و ضعیف و پدر این هر سه بود، یعنی پدر اسود بود و اون دو تا برادر که کشته شدن یعنی عقیل و حارث. بله. و چون خبر کشتن زمعه و پسرانش به رسیده بود و به خانه سوده بود، چون پیغمبر به خانه او فرود آمد او همی گریست و زاری همی کرد. پیغمبر را از آن اندوه آمد. چون شب اندر آمد برخاست و به خانه عایشه شد و اون شب اونجا بخفت. آمد دید که این زنه داره گریه میکنه، آمده و منزل این دید گریه میکنه، پاشو رفت پیش عایشه. و دیگر روز بامداد عبدالله ابن کعب اسیران را اندر آورد و پرسید که پیغمبر به کدام، به خانه کدام زن بود؟ گفتند به خانه سوده. و ندانستند پیغمبر از اونجا به خانه عایشه شده است. پس عبدالله اون اسیران را به خانه سودا آورد. سودا چون اون مهتران را دست بسته بدید، چون عباس ابن عبدالمطلب و عقیل ابن ابی طالب و سهیل ابن عمرو و عمرو ابن ابی سفیان او را هول آمد و اون مصیبت و اون غم فراموش کرد از غم ایشان. پس سهیل ابن عمرو را گفت یا بایزید، همچنین به خاری دست ها به بند دادی تا شما را اسیر کردن، چرا حرب نکردی تا همه را به غزو بکشتندی چنون که برادرانم را؟ بیسوده که بردنش کشته شده بودن گریه میکرد، وقتی دست اینا رو بسته دید غم دلش گرفت، گفت بدبختای بیچاره، چرا جنگ نکردید که در میدان جنگ کشته بشین؟ به این خفت خواهی دستاتون رو نبندن بیارن اینجا. خب و پیغمبر علیه السلام خبر آوردند که اسیران را به خانه سوده بردن و چنان پنداشتن که پیغمبر اونجاست، اما نصف شب تشریف برده بودن منزل عایشه. پیغمبر علیه السلام چون این سخن بشنید کراهیت آمدش، برخاست و به خانه سودا آمد. چون از در اندر آمد سودا را دید که این سخنان با سهیل ابن عمرو همی گفت. پیغمبر که آمد دید داره میگه خاک بر سرتون کنم، چرا جنگ نکردین با اینا تا کشته بشین؟ به مردانگی، به افتخار در میدان جنگ دستاتون رو بستن آوردن انداختن اینجا. پیغمبر شنید، پیغمبر اون را بشنید و او را سخت ناخوش آمد. مورخ 1150 سال پیش نوشته، اینو بنده ننوشتم. درود بر این مورخان که این حقایق رو نوشتن که ما بتوانیم امروز اینا رو تحلیل کنیم بفهمیم حقایق چه بوده. او را سخت ناخوش آمد، گفت ای سوده، بر خدای و پیامبرش کافران را بر آغالی؟ گفت ای سوده، تو داری کفار علیه پیغمبر خدا تحریک میکنی؟ حالا چه بلا به روز سوده آمد؟ از فرمایید که عرض کنم که یک موسیقی بشنویم. پورنگ عزیز برای شما یک موسیقی انتخاب میکنن، پخش میکنن، برمیگردیم سرنوشت این زن و کفار رو ما ببینیم چی شد. این کرشمه های ساز جدید شهنازم واقعا داستانیست. بله، گفت نکند جو پیش سلطانی که نیاید ز گرب چوپانی. خب برمیم ببینیم که این سوده که میگفت آقا چرا جنگ نکردی تا کشتی به شویل مثل برادران من چی شد؟ بله، پیغمبر اون را بشنید و او را سخت ناخوش آمد، گفت ای سوده، بر خدای و پیامبرش کافران را بر آقالی؟ و از خشم اندر خانه نشد و از پای ننشست و همچنان بر پای مر سوده را طلاق داد و باز خانه عایشه شد. خشم گرفت. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کینه توز عجیبی هم بود، کینه ها می گرفت به دل، پر خشم بود. گفت ای سوده، تو کافران رو علیه کافران، حالا اینا پسر عموه این بودن، عباس عموش، اون عقیل برادر این علی، کافران رو برمی آقالی و همونجا نشسته بود، گفت طلاق دادم، طلاق دادم و رفت. حالا بیچاره پیرزن بدبخت، شما فکرش برو کن که برادرش کشتن. عرض میکنم که یه پدر پیری هم داره در چیز در مکه داره گریه میکنه، کور شده، این آقا طلاقش هم داد که به اینا گفته بود چرا مردانگی نداشتید. چون میدونید یکی از صفات دیکتاتور کشتن شجاعت هست و طلب انقیاد و عبودیت. اسلام چیز دیکتاتوری بود از روز اول. حالا اگر گفت که انما المسلمون اخوان، اجبار بود آقا بیابونگردا رو نمیشه با امریه بگه بس آقا برادریم جمع شین از قبایل، غنیمت هم هست اینا. در دیکتاتوریش تردیدی نکنید. آینی که بگوید آقا هر کس من مسلمان شد بخواه عقیده شعب از کنه سرش ببوریم، ببینید چه خبره و ببینید ما گیری کیا افتادیم امروز. خب گفت که بله، و همچنان بر پای یعنی ایستاده ننشست یک دقیقه، مر سوده را طلاق داد و باز خانه عایشه شد و اسیران را به خانه عایشه برد و هر اسیر را بدون کس داد که گرفته بود و گفت نگاه داری تا ایشان را از مکه کس آید و فدا کند. فدا کند یعنی فدیه بده، پولش رو بده ببر. کاسبی بود. تروریست یعنی از اونجا شروع شده دیگه، ترور میگیریم پول میگیریم ول میکنیم. پیدا کنید تروریست رو، گروگانگیری از اینجا شروع شده. تعجب نکنید آقا آخوند گروگان میگیره، آقا اسلام واقعی این نیست، اسلام واقعی یه چیزی دیگه است. بیا نشون من بگید اسلام واقعی کجاست، نشون بگید آقا. این داستانش که بیان پول بدن بگیرن گروگاناشونو ببرن. حالا ابو سفیان چه کار شیرینی کرده خیلی جالب، حالا عرض میکنم. پس سعوده همه روز میگریستی از مصیبت پدر و عمان. پدرش هم کشته بودن، برادرش هم کشته بودن. گویا که میگه پدر، حالا یا پدر ناتنیش بوده یا پدر بزرگش بوده، به هر صورت بله. پس سعوده همه روز میگریستی از مصیبت پدر و عمان و از بهر اون طلاق که پیغمبر او را داده بود و ننگار از خدا و عز و جل و از پیغمبرش، و هر چند خواهش کرد و کس فرستاد پیغمبر او را اجابت نکرد. حتی گریه کرد آقا تو برادران ما رو کشتی، پدر ما رو هم کشتی، حالا طلاقمون هم میدی. پدرمون هم که اونجا بدبخت داره کور شده، آقا دیگه ما رو طلاق نده، آبرو ما رو نبر سر پیری و اینا. تو سنی داشتی، حالا پیرم نبوده، سنی داشتی مثلا 40 سالش بود. اجابت نکرد، گفت نه من کینه تو رفته به دلم ولت نمیکنم، یعنی کاری نمیکنم. و پدرش به مکه بود، اسود ابن یغوث پیر و ضعیف و نابینا، و اونجا به مکه همی گریست بر سه پسر که کشته شده بودند، و سعوده به مدینه همی گریست، و هرچه اسود نوحه کردی بر فرزندانش و مرثیه به شعر بگفتی و به مدینه فرستادی سوی سعوده، تا همی گریستی بدون شعر و بدون نوحه او. بیچاره شاعر بود، عربا شاعر بودن بیشتر، گریه میکرد و ناله میکرد برای بچه هاش و به وضع دخترش کور نابینا، اشعار میفرستاد برای این دختر بیچارش، میخوند اشعار پدرش، گریه میکرد بله. و از آن شعر یکی آن بود. اینجا رو دقت بفرمایید، اینا دقایق تاریخ هست هموطنان، سرسری نگذریم از قضایا. یکی از شعرهاش چی نوشته؟ پدر سعوده. و از آن شعر یکی آن بود که او اندر مکه گریستن زنی بشنید، گفتا این زن را چه بوده است. این شاعر میرفت یه زنی خیلی داره گریه میکنه، گفت این زن را چه بوده است، یعنی چه اتفاقی براش افتاده. گفتند شتریش گم شده است، بر اون شتر همی گرید. گفتند این شترش گم شده، زن داره گریه میکنه و خودشو مقایسه میکنه با این. او اون را به نظم آورد و گفت این زن را بر شتری چندین بباید گریستن و نباید خفتن، ما چرا بر کشتگان خیش نگریم و چند باید گریستن ما را. و این شعر سوی سعوده فرستاد و مدینه. پس زنان مدینه سعوده را گفتند از پیغمبر علیه السلام دستوری خواه تا تو به مکه باز شوی سوی پدرت. آقا این که برای شطرش گریه میکنه، ما چرا؟ چون به پدرش گفتن دخترت گریه میکرد، پیغمبر توپید بهش و طلاقش هم داد. اون بیچاره گفت من رفت نمیدم یکی بر زنی برای شطرش گریه، این حق به ما نمیده که گریه کنیم. این رسول خدا حق گریه کردن هم از ما گرفته، چطور این آقا خانم برای شطرش گریه میکنه، ما برای برادران و بچه همون گریه نکنیم که این آقا کشته. زنها جمع شدن گفتن آقا تو اینجوری میمیری، تو خواهش کن که بفرستت بری پیش پدرت به مکه. ده تراژدی های انسانی هست، نمیشه گذشت از اینها. اگه یه کسی ذره تلمسقالی وجدان و شرافت انسانی داشته باشه نمیتونه از این تیر روانی ها گذشت بکنه، ماله بکشه. نه، این جنایات ماله کشی نداره، هموطن حقایق رو واسه باش روبروشیم، نترسیم. چقدر بترسیم، ترسوندن ما را آقا، ترسوندن 1500 سال ما رو دچار وحشت کردن. همسایه و آخوند و کوفت و زهر ما رو شیخ و شاه و ترسوندن، نتوانستیم نقدی بکنیم، حرفی بزنیم. آقا اینا رو چاپ کردن 1000 سال دارن می نویسن، جرات نمی کنیم راجبش صحبت کنیم. تا کی می ترسیم؟ برای چی می ترسیم؟ از چه می ترسیم؟ قراره چی بشه مثلا اگه نترسیم؟

خب پس زنان مدینه سوده را گفتن از پیغمبر علیه السلام دستوری خواه تا تو به مکه باز شوی سوی پدرت. سوده گفت بر آن پیر ضعیف نابینا این دعا چون نهم. دو تا ننگ گفت من برای این بعد بذارم، یکی که پسرانش را بکشتند و دیگر که دخترش را از خانه بیرون کردند. کوی پیر ضعیف رو این ننگ به چگونه تحمل کنه؟ عرب غیرتمند بودن، آقا مردمان غیرتمندی بودن. دو بچه‌هاش کشتن یک ننگ، دخترش هم از خونه بیرون کنن این دو ننگ. و ساده زنی بود به زاد برآمده، یعنی به یک سن رسیده بود به زاد برآمده. این لغات زیبا متاسفانه از زبان فارسی بیرون رفته، این استحکام و این متانت دیگه در زبان ما نیست، از بس کتک خوردیم منگ و منگی میکنیم. به زاد برآمده و دانست که پیغمبر علیه السلام از همه زنان عایشه را دوستتر دارد. خب بله دیگه دوستتر دارد دیگه، خودتون دیگه حدسشو بزن. چرا؟ سکسی تر بود، جوان تر بود. آقا جان پیغمبر علیه السلام این رو گرفته بود که ابوبکر فلان، مثلا ابوبکر وحشت کرد وقتی ابوبکر گفتن پیغمبر اومد دختر 7 ساله تو چیز بود. آقا برادر من امکان ندارم چیزی. تعجب رنگش پری گفت رسول الله تو به دختر من نظر داری؟ تو مگه برادر من نیست؟ نه من برادر دینی تو هم، این به من حلاله. دختر 7 ساله یه کسی امروز کارو بکنه 20 سال زندانش میکنن، ممکنه اعدامش کنن. هم عایشه را 20 دوستر دارد. بله خیلی خوب. سعوده خاموش بود تا پیغمبر به خانه عایشه شد. او برخاست و به خانه عایشه شد و خود با پیغمبر سخن گفت و عذر خواست از اون سخن که گفته بود. حالا پیرزن بدبخت برادراش کشتن، تازه میره معذرت هم میخواد که ببخشتش که بیرونش نکن. خب پیغمبر عذر او بپذیرفت. خب اینجا انسانیت نشون داده حداقل تا این حد نسبت به این زن. پس سعوده گفت یا رسول الله من زنی پیرم. حالا ببین چه آوانتاجی میده اینجا. من زنی پیرم و نه از آن میگویم که تو مرا باز زن کن که مرا حاجت بدون کار نیست. گفت من سنی ازم گذشته دیگه، من انتظارش سکس از تو ندارم. معنیش خلاصه بادملاین به قول فرنگی ها اصارش اینه دیگه، من احتیاجی ندارم به سکس تو که مرا حاجت بدون کار است، نه حاجت بدون کار است.

جا باش تا همه زنان را یک نوبت بود و عایشه را دو نوبت. معنیش آشکاره. گفت فقط اسم رزنوم هم بر ندار، من بیرون نکن. حالا برادرم هم کشتی نوشی جونه، توهین هم دارم کردی عیب نداره. پدرم هم کور شد از بس گریه کرد، از دست از کنم که کاری که تو کردی و پسرش کشتی. اون نمیشه برای من چیز نکن، نوبتم میدم به عایشه. چون هر شبی تشریف بردن منزل یه زنی، فقط یه شب بود که نهداشون در یک جا جمع بودن، به اون اسماء فرمودن که آب گرم کن، میخوام با همه بخوابم امشب. گفت یا رسول الله کتم میفته، شما همه رو چیز کن، من یه بار میشوریم. گفت نه، از هر وقتی هر اتاق میام بیرون تو چیز کن، آب گرم آماده کن، من تنم بشورم برم سراغ اون یکی. خوشتون اگر از این حرف نمیاد، یقه واقعی رو بگیرید، 1300 سال پیش نوشته اینا رو. گفت نوبتی میدم به عایشه که هر شب میرد منزل یکی. گفت من حالا عایشه شد دو نوبت، خوش به حال عایشه. خب پس عایشه نیز خواهش بسیار کرد تا پیغمبر دیگر باره او را بزن کرد. عایشه پارتی قوی بود، داد بیداد هم میکرد سر پیغمبر. عرض میکنم بعضی وقتا تهمت هم بهش میزد که آقا این الله تو تازگی چی گفته، زن نمیخواد بگیری، از اینجور حرفا بهش میزد. گفت آقا ولش کن این زن بیچاره رو، نوبتش هم که داد به من. پیغمبر گفت باشه اشکال نداره. بله خب حالا بقیه داستانو میخونم، شما قضاوت با خود شما. پس چون پیغمبر علیه السلام هر اسیری را به دست اون کس تاکی گرفته بود و گفت ایشان را نگاه دارید تا از مکه خداوندان اسیرون بیایند و فدا بیاورند و ایشان را باز خرند. چون یک کسی اسیری که میگیره مال او بود، ملک اون بود، میتونست بکشه، سرش ببره، نمیدونم تجاوز بهش بکنه یا بفروشه. گفت اینا هر کس گرفته بود اسیر، گفت مال تو تا بیام پول بدم بگیری. خب اینجا رو من دیگه نمیخونم، به جهت اینکه به واژه کفر مربوط نیست. برمیگردیم میرویم به جنگ قادسیه، شما ببینید مورخ با وجدان ذهنش چقدر سیاه شده بود که هموطنان خودش رو کافر میگه. کافر منظور من این لغت منحوس و نجس کافره. هموطن تمام در این قرن 21 آدم ها دارن دوش به دوش هم کار میکنن، عرض میکنن که جوامع رو پیش میبرن، علم رو پیش میبرن، انسانیت دیگه به درجه رسیده که این واژه ها منسوخ شده در زبان های مدر. کفار زرتشتی، کفار یهودی، کفار آخوندهای نکبت باز رایج کردن این لغات منحوسه، تو ایران از بین رفته بود. خب خبر قادسیه و کشته شدن رستم ابن فرخزاد. خب اینجا عذر میخوام از شما، این مایک ما هم افتاد. بله خب اینجا داستان کشته شدن رستم هست که زهر بود و قادسیه و بعد از چند سه چهار روز جنگ، اینجا داستان کشته شدن رستم هست. میگوید و مردی از عرب هلال ابن علفه بدان استران رسید، دانست که اون دینار است و درم شمشیر بزد و رسن استر ببرید و یک تنگ دینار از پشت استر بیفتاد و بر پشت رستم آمد و استخوان پشت رستم بشکست. دنبال دزدی بود عرب. اسلام براش مهم نبود، چیزی نمیدونست از این تعلیمات، این توجهی نداشت، آمده بود دزدی. اگه فیلمش نشونتون دادم، میگه دید که اونجا پول مول هست، تنگای دینار آویزون بود، شمشیر زد، این ریسمان برید، تنگ دینار افتاد به پشت رستم و پشتش بشکست. از درد خیشتن به آب اندر افکند و هلال بدانست که او رستم است، پای وی بگرفت از آب بیرون کشید و سرش ببرید و بر سر نیزه کرد و بر تخت و بن کرد و گفت رستم را کشتم یا معشر العرب، رستم را کشتم و مسلمانان تکبیر کردند. هر آدمی میکشن الله اکبر الله اکبر، دختر مردم اعدام میکنن الله اکبر، به کمرت بزنه آقا الله اکبر. مثلا نمیفهم الله اکبر یعنی چی. الله اکبر یعنی الله بزرگتره. از چی بزرگتره؟ از اون بوتا. چون عرب بوتای مختلف داشتن، یکی میگفت لات بزرگتره، یکی میگفت عزا بزرگتره، یکی سو میگفت نه الله بزرگتر از ایناست. بگین الله اکبر، یعنی الله اکبر صفت تفصیلیه دیگه،

یعنی خدا بزرگتره. بعد اینا ترجمه کردن خدا بزرگتر از آن است که توصیف شود، مالکشی. آقا اکبر که معلومه، اکبر اصغر، این معنیش واضحه. یعنی چی خدا اکبر؟ خدا بزرگتره. از چی بزرگتره؟ از بوتا. حالا وقتی آدم میکشن الله اکبر باستی بگن، که عرض کنم که این وجدان بیدارشون به خواب برود با این الله اکبر گفتن منحوس. خب تکبیر کردن، پس چون سپاه عجم سر رستم بدیدن هزیمت شدن. و هلال سر رستم پیش سر برد و گفت هرچه بد تن رستم پیرایه است مرا بخشیدی. گفت بخشیدم. دوزی بود، اصلا دوزی بود دیگه. گفت این تلاملایی که به تنش مال من شد یا نه، الان سرش بریدم. گفت مال تو، بخشیدم. بیا اومد و بر تن رستم پیراهنی و شلواری بود زربفت، و برمیانش حامیان یاف هزار دینار و کمر زرین به گوهر پیوسته. اگه اون کمر امروز بود میلیون ها دلار قیمتش بود به لحاظ عتیقه بودنش. عرب دوزید و باک کرده پارپاره کرده فروخ. قیمت اون کمر 70,000 درم بود. همه برگرفت. سرش بریده بودی، مال اون بود دیگه. قانون اسلام بود آقا جان. این منزلای آدمایی که فرار کردن از ایران گرفتن به روی همین حساب و کتاب غنیمت گرفتن. هموطن اگه اموال شما رو گرفتن، اینا سپاهیان عرب هستن، سپاهیان اسلام، غنیمت میگیرن. ما کفار بودیم دیگه. خمینی گفت من کفار رو بخشیدم. اسم کفار رو نبرد، گفت من اینا رو بخشیدم. کفار، کفار مجوس. ما ایرانی هستیم. ما سپاهیان اسلام که نبودیم اش موقع. خب پس سعد قعقاع ابن عمرو را از پس هزیمتیان بفرستاد. سپاهی که نظمش به هم میخورد و هزیمت میکرد، از پشت میشد 50 نفر بیفتن 50,000 نفر رو بکشن. نظمی نبود، دفاعی نبود. کسی که زنده بمونده است زن هزیمتیان، خونسری میگوید اگرچه تنج زنده است هست چون بیمار. به چشمش اندر تیغ است گر بود خفته، به فرقش اندر تیغ است گر بود بیدار. اگر سوال کند گوید ای سوار مزن، وگر جواب دهد گوید ای ملک زنها. هزیمتی بله. و چندان بکشتند از ایشان که اندازه نبودشان، یعنی از ایرانی ها، و بسیار غنیمت آوردن. داستان همین بوده، غنیمت آوردن. و سعد پنجه که غنیمت با نام فتح سوی عمر فرستاد، و هیچ فتح مسلمانان را چنین نبوده است. از همه دزدیا که کردن و چیز کردن، این یکی پردرآمدترین بود. خلاصه شاه نفتی بود و هیچ فرق مسلمان چنین نبوده است. و چندین کشتگان که اندر این حرب بودند 100,000 مرد کافر. ملاحظه فرمایید واژه رو، مورخ دیگه رفته توی سلول‌های تنش بیچاره، یعنی ملکات ذهنش شده که غیر مسلمان کافره. و چندین مرد کافر که میدونید بدنش نجس، ناخونش نجس، بچه‌ش هم نجس، مرد کافر اندر این حرب کشته شده بودند، یعنی 100,000 تا ایرانی. و سعد بن ابی وقاص تا اون حرب کردن از کوشک بیرون نیامده بود و مردمان او را ملامت همی کردن. بالا قشنگ داستان سعد بن ابی وقاص که بدنش تاول زده بود، از کوشک بیرون نیامده بود و بعد عربا رو دعوت کرد و تنش نشون داد. اینکه میگویم عرب، فراموش نکنیم صحبت اون قدیمی هاست. عرب های امروز بسیار مدرن تر هستن و فکرشون درست‌تر از این آخونداست، قابل قیاس نیستن. این پادشاه عربستان، این عرض میکنم که خانواده مکتوم و اون شیخ نمیدونم رأس الخیمه، اینا آدم های مدرنی هستن. بچه های اینا رفتن درس خونن دانشگاه انگلیس، دارن مدرنیتی رو میبرن به مملکتشون. شما تو این کشورها نمیتونید بپرسید دین کی کافر کیه، چی جریان چیه، از این مزخرفات دیگه کسی نمیگه. اینجا گند و لجن هرچه بوده تازه داره روما پیاده میشه، چون این آخونده 1,000 سال در ذهنشون بوده که اینا رو پیاده کنن در یک جایی. حالا ما شدیم موش آزمایشگاهی. دست ببرین، دست سارق را ببرین،
مردک نادان دست سارق ببریم که چیکار بکنه؟ بقیه عمرش چه بکنه این بیچاره؟ قدیم بین اون عربای اون روزگار هر کی دستش میرفت دوزی، هر کی دستش گدایی میکرد. کار زندگی که نبود که. شما میخواید کسی دزدی نکنه، بدبخت، بایستی که کمتر بدزدید و بیشتر تولید کار بکنید تا کسی دزدی نکنه. وقتی شکم گرسنه شد، بچه شیر نداره، مادر گرسنه است، پدر گرسنه، مجبوره برای کاری بکنه، تو میگید دستشم میبره. بقیه عمرش بشه ذاکر امام حسین، تشنه لب اونجا گریه کنه سر چهار را. دست نداره کار کنه دیگه. یکی از مغالطات وحشتناک این دفع فاسد و افسد است. این مزخرفات رو عرض کنم به صورت قضای حقیقی برای ما جلبه دادن. یعنی چی دفع فاسد و افسد؟ این دفع فاسد به فاسدتر. افسد مثل همون اکبره، اکبر یعنی بزرگتر، افسد یعنی فاسدتر. دفع فاسد و افسد یعنی دو تا کار زشت در اسلام حاصلش میشه یک کار خوب. داستان عرض میکنم قوانینش مبتنی بر کینه و انتقام. قصاص کنید. این چه عقب افتادگی است؟ این چه بدبختی و نکبتی است که گردن این جامعه رو گرفته؟ قصاص یعنی چی آقا؟ یه مش آدم عقب افتاده بودن، قبیله‌ای این یکی از اون میکش، قبایل جنگ میکردن 100 سال ممکن جنگشون طول بکشه، گفتن آقا این قصاصی که بدین آقا بکشه خیالش راحت شه دیگه، نره بچه‌شو بکشه. این پیشرفته بوده در اون 1500 سال در اون بیابان. نه امروز با پیشرفت دادگستری و علم حقوق و نمیدونم این همه دانشگاه‌ها و این همه حقوقدانای بزرگ و اینا، قصاص خلاصه. این عرض میکنم برچسب کافر که از همین جا آغاز شد، یعنی کسی که حرفای محمد پسر عبدالله رو قبول نداشت کافر به حساب میامد. قتلش واجب بود. عرض میکنم که ماله حلال دمه هدر. امروز هم در ایران همین وضع هست، به علاوه چیزهای دیگه که اضافه شدن. طاغوتی هم مثلا یکیشه، مفسد و فل ارض هم یکیشه، همه سرچشمش هم همین اسلام عزیزه. حالا آیا دین های دیگه بهتر از اسلام عزیزن؟ نه، نه، بر قدرت که بنشینن همشون یه چیزن، فرقی نمی کن. همه عقب افتاده و جنایتکار هست. مسیحیت هم بر قدرت بود. دستورات مسیح که دشمنت رو دوست بدار و یکی سیسیلی به صورت زد، اون صورت زد دیگه، از این دیگه صلح‌آمیزتر دیگه وجود نداره. ولی ببینید چه جنایاتی کردن آخوندهای مسیحی و چه جنایاتی کردن در دوران کشف این اسپانیایی ها و پرتغالیا و اینا به نام مسیح، اون که مسیحش بود. حالا این که مایش هم از اول ماشاءالله داره تا دلت بخواد، ببینید این دیگه چی در میاد، میشه ملا عمر و خمینی و مزخرفتن. چیزی که بنده شنیدم از این مالکشا، مثل این آقایونی که بچه آخونده فرانسه رفته، اسم نمیبرم، خودتون میشناسی، مالکشی که این اسلام، آقا این اسلام، اون اسلام ناب محمدی، این ناب محمدیش که براتون خوندم، این اسلام نیست آقا. این آخونده اسلام رو نمیفهمن. نه آقا، خوب میفهمن. اگه خمینی اسلام رو نفهمه، بعد من تو میفهمیم. اسلام ناب محمدی یعنی همین. منتها اینها قبول دارن آخوندها و دیدن وضعی جامعه که پیشرفت کرده جامعه، نمیشود 100% این اسلام ناب رو پیاده کرد. اگر 100% اسلام ناب رو پیاده میکردن، بوی گندش الان همه دنیا رو گرفته بود. حالا 60% بوی گندش دنیا رو گرفته. زرتشتی های ایران گریختن، کسانی که هزاران سال ساکنان این مملکت بودن، بر اثر فشارها کفار زرتشتی رفتن، کفار ارمنی که اینا واقعا کنتریبیوت میکردن، مشارکت میکردن در
کارهای فنی و هزار جور خدمت دیگه که جامعه ارامنه به ایران کردن. برام خدمتتون ببینید بیشتر این ساختمان‌های موندگار رو در دوره تجدد آرشیتکتور ارمنی ساختن. صنایع ظریف این کشور بیشتر ارامنه بودن، رفتن از این مملکت و سایر اقلیت‌ها در روزگار پربرکت آخوندها و اسلام ناب محمدی. بله خب، پس تا کافر رو حدوداً ما حدودش رو فهمیدیم که کافر چه پدیده است و چه کسانی میگوییم کافر. این لغات منحوسه و شیطانی رو استفاده نکنیم، اینو باید از ادبیات بیرون برن، خانواده ها استفاده نکنن، یاد بچه ها ندن اینا رو. یک پلیدی با این لغت وارد ذهن انسان میشه که آدم رو بیمار روانی میکنه. وقتی بزرگ میشه جستجوگر این است که کافر کی است. یه آدم ها رو آدم نمیبینه، به یک چشم نگاه نمیکنه. و ایرانیان بیچاره برای فرار از این لغات منحوس به چه کارهایی دست زدن. تصوف یکیش بوده آقا، تصوف یکیش بوده که همه اینها رو ریخت دور. تصوف آقا بریزید دور همه اینها رو، اینا مثل قشر خربوزه است، اینا باز باطن کار رو پیله. و خودشان یک باطنی اختراع کردن و منتصف کردن به این داستان ها. باطنی نداشت، چه باطنی، کجاش باطن داره این حرفا. و بعد موضوع عشق و عرض میکنم که سایر قضایای معنوی که هر شبت که وقت بیشتری طلب میکند این سخن پایان ندارد. ای جواد خط کن والله اعلم بر رشاد. خب عرض میشود که وقت ما در اینجا به پایان رسید. فردا شب در خدمت شما هستم. بخش های پایانی حکومت رضا شاه رو دنبال میکنیم. از پورنگ گرامی متشکرم که همواره برنامه رو به خوبی هدایت فنی میکنن. تا فردا شب. و از همه هموطنانی که زنگ زدن، محبت کردن، تسلیت گفتن بابت مطالبی که شده بود سپاسگزارم. از فرد هموطنان، هموطنانی که نامه نوشتن، ایمیل کردن، ممنونم بسیار. تا فردا، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی.

0: لعین بودند و هستند و خواهند بود، مزاحمین جوامع انسانی، دشمنان ذوقیات و خرد انسانی بودند. اینها بر روی هم قریبا 2000 سال مدنیت انسان را عقب بردند. حالا آمدن چه کردند؟ روز مادر را حذف کردند. آقا کار بسیار خوبی بوده روزی را به عنوان روز مادر اعلام کردن. حالا هر رژیمی که بوده این کار کار نیکی بوده که ما توجه کنیم به مادران. عرض کردم مهمترین مؤسسه تعلیم و تربیت آغوش مادی، از مادر مهمتر هیچ پدیده در روی گیتی نیست، این نظر من است، پدیده انسانی عرض میکنه. و چگونه شما بیایید روز مادر را حذف کنید به خاطر اینکه در روزگار نمیدونم چی گذشته که اینها میگوین نمیدونم روزگار طاغوت و اینها بوده است، حالا به روز فاطمه بگیره، روز فاطمه. در واقع اینها ما رو دارن از خود بیگانه میکنن. در واقع من حالا میخوام در باب همین الینیشن در واقع الین یعنی غریبه و بیگانه، الینیشن یعنی از خود بیگانه شدن و از خود خالی شدن. ما رو از محتوای انسانی خود میخواهند خالی بکنند و اساساً دین رو از دین انسان رو از محتوای انسانیش خالی میکنند. اجازه بفرمایید که من یک غزل از حافظ خدمتتون بخونم و در باب همین از خود بیگانه شدن و این واژه از کجا آمد، مارکس چگونه به کار برد، فوئرباخ چه میگفت در این باب و سایرین فیلسوفان چه گفتن و چگونه اساساً دین و خدا، خدایی که تعریف شده است توسط اینها، انسان رو از محتوای انسان بودن خودش خالی میکند و خودش رو با خودش بیگانه میکند. این از خود بیگانه شدن ما رو به کجا برده است؟ پیش از عرب ما مردمی بودیم به وجود خود واقف بودیم، یعنی به عنوان یک ملت خود رو میشناختیم، زبان ملی، فرهنگ قومی ملی و آیین ملی داشتیم، حکومت ملی نه به عنوان امروزی ها، منظور این که ایرانی بر ایرانی حکومت میکرد، حالا چه ساسانی بود چه اشکانی بود یا هخامنشی بود، ایرانیان بر ایران حکم میراندن به همون سیستمی که میشناختن. موضوعی که ما را از خود خالی بکند و ما را از خود بیگانه بکند، این الینیزاسیون وجود نداشت. تا اینکه سر و کله عرض میکنم که رفقای مدینه پیدا شد. این رفقای مدینه که آمدن، اینها فقط این نبود که بیان غارت بکنن، نفایس نمیدونم مدائن رو ببرن، سکه های سیستان و آذربایجان و اصفهان رو ببرن که اینا به مدت 600 سال مانند یک زالو چسبیدن به گردن این مملکت و اون رو به این خاری انداختن و به فقر و بیچارگی، یعنی تمام این ثروت هایی که واسه صرف آبادانی مملکت و کندن قنات ها و آباد کردن مزارع و اینها بود، همش میرفت در جیب این نمایندگان الله بماند، ما رو هم از خود به خود بیگانه کردن. چگونه انسان این در واقع الینیزاسیون یا الینیشن یعنی از خود، ایلین یعنی بیگانه، یعنی شما آمریکا میایید عرض میشود که بیگانه هستید و یک گرین کارت به شما میدن، بهش میگن ایلین رجستریشن نمبر، یعنی شماره خارجی بودنت رو میگن ایلین. یا این که میگن که آدمای از کرات دیگه اومدن، این واژه الین یعنی غریبه‌ها که متعلق به زمین نبودن آمدن و به زمین آمدن و مدنیت آوردن، یعنی بیگانه، غریبه. چگونه انسان با خودش غریب میشه؟ این یک واژه بوده در فلسفه بسیار به کار رفته، در علم الاجتماع بسیار به کار رفته، در روز عصر عرض میکنم انقلاب فرانسه، در روزگار مارکس و فوئرباخ اینا به کار بردن این واژه رو، هر کس به نحوی. پروتینوس این حکیم بزرگ اسکندریه نخستین کسی است که خیلی خوب از این استفاده کرده که انسان چگونه با خودش بیگانه میشه، هر کس هم به زعم فلسفه‌ای که داشت در بابش صحبت میکرد. فوئرباخ میگوید دین انسان رو از با خودش بیگانه میکنه، از انسانیت او رو خالی میکنه، دیگه انسان نیست، چون انسانیت خودش رو انسانیت خودش رو تقدیم میکند به دین و به خدا. خداست انسان رو از انسانیت خالی میکند. بدین معنی که در واقع انسان خودش رو حقیر و حقیر و حقیر و حقیر و حقیر میبیند در مقابل خدا، و اون چه ارزش دارد رفته رفته یکی یکی اینها رو تقدیم پروردگار میکند. تو بزرگی، تو حکیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی، همین چیزایی که شعرهای ما گفتن ها میدانیم. میست شخص در مقابل این خدا، خدای موهوم، مرتب فضیلتهای خودش رو میده به او. ای خدای بزرگ، ای عظیم، ای بخشنده، ای بزرگوار، ای کسی که همه خزائنی در دست توست، ای کسی که هر عملی به دست توست، ای کسی که نمیدونم مشیت همه کارها به نزد توست، ای کسی که نمیدونم اول آخر گیتی رو میدانی، همه اون چه همه این مفاهیم انسانی است، همه مال این آدم هاست، اینها رو تقدیم میکنه به خدا. اونقدر هم تکرار میکنه که خودش میشه یک آدم فقیر بیچاری به لحاظ اخلاقی، که خودش از خودش بیگانه میشه دیگه، داره هیچ صفتی نیست. حالا روانشناسای دینی بعدن اضافه کردن که اینو بارها یکی دو بار دیگه من بهش اشاره کردم، چون مهم هست ما باید توجه کنیم که شخص بعد از سالها نماز خوندن و گریه کردن، یه آدمی مثل مثلا مرحوم بازرگان فرض بفرمایید، یه آدم دینی این شکل، این دیگه از خودش بیگانه شده، خودش دیگه داره چیزی نیست، میسته مقابل این خدای موهومی که خودش ساخته و انقدر مقابل این گریه میکنه و انقدر به اون میده از صفات خودش که چیزی براش باقی نمیمونه، بیچاره بعد میفته به گریه کردن. میگوید اون گریه‌ای که این میکنه اونجا میخواد یه اندکی از این چیزا پس بگیره، چون خودش از خودش بیگانه، چیز خالی شده از خودش، چیزی دیگه نمونده برای این بیچاره، با انسانیت خودش بیگانه شد، شروع میکنه گریه کردن که شاید یه چیزی از اون چیزهایی که داشته و امروز حس فقر میکنه، چون خودش با خودش بیگانه کرده به خاطر این وجود این الله موهوم، میخواد یه چیزی پس بگیره. در حالی که همه این صفات از انسانه، تصمیم گیری ران انسانه، خرد، راهجویی، علم، معرفت، همه اینا مال انسانه، اینا مفاهیم انسانی هستن، نه مفاهیم خدایی. شما خدا رو کی دیدید؟ چه وقت باشی یخنی نخوردین، کله پاچه با هم نخوردین، خوردین یا نخوردین؟ خودش با خودش بیگانه میشه بیچاره دیگه، هیچ عملی از همچین آدمی ساخته نیست که. شما نگاه کنید در این کشورهای اسلامی که این الله نفوذ خارق العاده داشت، چون در هیچ دینی اللهش اینقدر گنده نیست، اینقدر وحشتناک و خوناشام و ظالم و جبار نیست، یک مهری درش هست، یک بزرگواری درش هست، یک بخششی درش هست. شما نگاه کنید به این آیات قرآن شریف رو بخونید، وحشت میکنه آدم از این الله. یک آخوند خونخوار بزرگیست این خدایی که اینا تجسم کرد. حالا از فشار قبرش که بگیرید که شروع میکنه شکنجه، و بعد اون آتش جهنمش که ببوند و اون پوستی که میرویاند و میسوزاند، و بعد تا همیشه این بابا رو در آتش جهنم هی میسوزاند و زنده میکند و میسوزاند، یک زاده، یک اندیشه هولناک ضد انسانی بوده، یه همچین تصویری از خدا. کشورهای اسلامی هیچ کار نشد آقا، در کشورهای اسلامی در 1500 ساله هیچ کاری نشد. ببینیم نشون بریم چی شده. یه دوره کوتاهی که در واقع دست ایرانیان بوده، قرن سوم و دوم شروع شده، سوم و چهارم چند تا دانشمندم بروز و ظهور کردن بر اثر تعلیمات یونانیان، عمدتا یونانیان و ایرانیان و هندوها، نه از اسلام و برکاتش. هی به رخ ما نکشید ابن سینا. ابن سینا شاگرد ارسطو بوده، ابن سینا شاگرد قرآن نبوده پدر، شاگرد حبیب ابن مظاهر و عمر ابن خطاب نبوده که ابن سینا. ابن سینا شاگرد ارسطو است و همچنین از فارابی، حکیم بیرونی، مرد بزرگ، فاضل، با اون ذهن فیاضی که اون داشته، نجوم هندی رو خوب میدانسته، نجوم یونانی هم میدانسته، خود او هم دانشمند بزرگی بوده، چیزها اضافه کرده به نجوم. اینا هیچ ربطی نداره به این داستان. ما بقیه بیکاری بوده و اتلاف وقت بوده. مارکس در باب کار و کارگر میگوید کار از بس کارگر بیچاره بایستی کار بکند، این کار او رو با خودش بیگانه میکنه. میدونید که پدر در واقع ماتریالیسم، اگه خوب نگاه کنیم، فوئرباخ، مارکس اندیشه هاشو از فوئرباخ و هگل گرفته. اون تز مشهور هگل که در واقع ساختار ایدئالیسم او رو تشکیل میدهد، مارکس عیناً همون مطالب رو گرفته و یک ساختار نیرومند ماتریالیستی ساخته. خیلی خیلی مدیون هگل هست و فوئرباخ. اینا هم از بیگانه شدن انسان با خودش سخن گفت. حالا میایم سر این که چرا دل مولانا نسوخته است، به نظر مخلص عرض میکنم، برای مردم بلخ، برای همبازیهاش، عموهاش، عموزادهاش که همه از دم تیغ مغول گذشتن و هیچ انعکاسی در دیوانش نیست. نه اینکه قصدی داشته، مولانا هم خودش با خودش بیگانه شده بوده. اندیشه در واقع دوستی هم نوع و هم وطن اصلا مفهومی نبوده که او بهش فکر بکنه. او هم با یاهو گفتن خودش رو عرض میکنم، ابتدا که تا نوجوان بوده که گرفتار علم کلام و قرآن و تفسیر و این داستانها بوده. کسی هم گرفتار این داستانها شد به انسانیت فکر نمیکنه، چون اساسا اسکوپه و این ذره‌بینه این ادیان سامی از اسلام گرفته تا غیره انسان نیست که شما انسانیتتون گسترش پیدا کنه، دلتون برای آدم ها بسوزه. نه، اگر خوبی هم میکنید بخاطر اینکه الله خوشش بیاد، سعی میکنید بدی نکنید که الله بدش نیاد، بخاطر اخلاق نیست. یه کاری هم در حق یه آدم اگه که کسی انجام میده، این برای اینه که یک مزدی از اون بگیره. بنابراین مولانا جلال الدین بلخی رومی آدمی که در حوزه علم کلام اسلامی بزرگ شده، در کنار پدرش که یه دانشمند خیلی معروفی در این زمینه بوده، بعد رفته رفته عرض کنم که در سن 40 سالگی به گونه دیگر شده، همونطور که مطلع هستید، و حقیقت رو در جای دیگری جستجو، در ماورا دستجو، در واقع او غرق در امور لاهوتی خودش بوده و این بیگانگی به لحاظ انسانی رو از اونجا کسب کرده که همه وجودش متوجه جای دیگری بوده دیگه، این وقت این رو نداشته که بیاد بنشیند و فکر کند که همبازی های من در خاک و خون خفتن و من بهتر اینجا یک غزلی، اینجا دلم سوخته الان یک غزلی. نه، در واقع این از خود بیگانه شدن ما سبب شده است که ما نتوانیم یک یونیتی و یک اتفاق و اتحادی بین خودمان برقرار کنیم که دلمان به حال یکدیگر بسوزد، همدیگر رو دوست داشته باشیم. چون فکر کردیم اینا ارزش ها نیستن، ارزش های واقعی در روز قیامت هست و در دین هست و در نماز هست و در تکلیف هست و در امور عبادی هست. و بعد گذشته از این داستان الله و اون قیافه مضحک واقعا جنایت بارانش که در چهره هر آخوندی میتوانیم تیک پاره هاش رو ببینیم، ما بیگانه شدنمون رو بخشش رو به علی مدیونیم. هر صفت بزرگواری که در وجود انسان هست دادیم به علی، دیگه چیزی برای ما باقی نمونده که. حسن پشتش حسن و حسین هست و باقر هست و جعفر هست و اون یکی هست و نقی هست و اینها محل فضیلت های انسانی، اینها هستن محل بزرگی و تقدس و اینها. بین با ما، برای ما کسی نیستیم، چیزی برای ما نمونده، همه شدیم به اونها. کتابا رو نگاه کنی، خیلی معدود شخصیت فردوسی اینجاست که جلوه می کند که این ارزش ها رو برمیگرداند به ایران، میگیره از اونها، میگیره از الله. یک بار نام این الله مسخره رو نبرده فردوسی بزرگ. یک بار لغات فنی دینی اسلامی رو به کار نبرده، چون فضای کتاب رو تخریب میکرده. بنابراین سعی کرده است این ارزش‌های انسانی که ما داشتیم و با خود بیگانه نبودیم یک سره برگرداند، از جوانمردی و بزرگی و پهلوانی بگیرید تا نمیدونم کوشش و بخشش و آباد کردن گیتی و عدالت که جانمایه کتاب هست، دادگری و داد، اینها رو فردوسی باز برگردونده به خود ما که ای ایرانی تو با خود بیگانه نباش، تو صاحب همه این فضیلت ها هستی و بوده ای و هستی. کجا در بیابان های سوزان عربستان جستجوگر فضیلتی؟ جستجوگر چه هستی تو؟ بی خود نیست که از قلم او میخوانیم: جهان آفرین تا جهان آفرید، سواری چو رستم نیامد پدید. اینها رو بر اتفاق نگفته است. یا بگیتی کسی چون سیاوش نبود، چون راد و بیدار و خاموش نبود. این صفات رو برمیگردونه به میتولوژی ایرانی. این مرد تنهاست، یک تن بیشتر نیست. و ما از خواندن شاهنامه این حس غرور، حس خوشی که داریم از کجاست؟ حس دارایی میکنیم. ما از خواندن کتاب شاهنامه فردوسی حس بزرگی و بزرگواری میکنیم، حس غرور، میخوایم سرمون بالا بگیریم. در اون لحظاتی که در کتاب هستیم، در این دنیا نیستیم، در یک دنیای بسیار بالاتریش، بسیار شکوهمندتری زندگی میکنیم تا زمانی کتاب رو ببندیم. به جهت اینکه این از خود بیگانه شدن رو در اونجا میبینیم جبران شده. ما صاحب بسیار ثروت ها هستیم، که اینا از ما گرفته شدن، ما از خود بیگانه شدیم، از یکدیگر هم بیگانه شدیم. تمام این اون چه ما داشتیم رو خود ما به دست خودمان بردیم، جای دیگه گذاشتیم، خاک کردیم در عربستان و سر قبر امیر ابن مظاهر و این داستان لاطائل مزخرف که یک شاهی ارزش ندارن، اینها همه چیز ما رو گرفتن. شما نگاه کنید در این فرهنگی که امروز این آخوندهای جنایتکار اهریمن حاکم کردن، این آدمخوران، این هیولایان، شما نگاه کنید ببینید چه چیز ایرانی میبینید. اینها روح و روان جامعه ما رو به طور روزمره اینها ویران کردن، بیمار کردن. هر جایی یک زمانی بود که آخوند وسیله ویرانگریش فقط یک مسجدی بود، یک مسجدی بود که صداش به 100 نفر 200 نفر میرسید. امروز هر جا رادیویی هست، تلویزیونی هست، یک مردک مخرب دیوانه نشسته داره آدم مریض میکنه، داره روح و روان جامعه رو بیمار میکنه. مردم ها از نبود نشاط، از نبود روشنی بیمار شدن. آقا مردم ایران رو بیمار کردن این جانورا. انسان نیازمند نشاط، انسان نیازمند زندگی است، انسان نیازمند خوشحالی است. در نشاط رو بستن. آقا این جانوران در نشاط و شادی و خوشی و اون چه زیباست و اون چه روح انسان رو در واقع قانع میکند به لحاظ زیباشناسی، در همینا رو بستن. هر جا یک رادیو هست، یک تلویزیون هست، ببینیم یک شیخ پشمادین نشسته لاطائل و مزخرف داره مردم رو یا میترسونه یا داره طمع یا داره امید بهش میده یا داره از جهنم میترسونه یا مزخرفات و لاطائل خودش رو میگه. مریض کردن مردم ما رو، این همه بیماری و روانی و این همه نمیدونم. نگاه کنید به این آمار، اینها همه بر سر نبود نشاط و شادی و آزادی و امید هست. امید رو قطع کردن، رشته امید رو بریدن اینها از این جامعه ایرانی، و نشاط رو و زندگی رو قطع کردن. داستان حکومت فقط نیست، اینا مانند در واقع میکروب وبا هستن این ملایان و این آخوندها و این اندیشه ها. این همه آسیب های اجتماعی که شما نگاه میکنید، من نمیدونم قرار است این مملکت به کجا برسد. آقا یک کشوری بود، آقا یک کشوری بود، کشور پادشاهی بود، حالا استبدادی بود، اما صدماتش یک هزارم این هم نبود به جامعه. آقا انتخابات نبود، بله، قانون اساسی رو پامال کردیم، بله، اما این همه صدمات روح روانی به مردم نبود که. مردم آزاد بودن آقا، در غذا خوردن، در پوشیدن، در رفتن، در مسافرت، در کار کردن، کسی نمیپرسید دین تو چی هست، کسی دین کسی کاری نداشت، اقلیت ها جان گرفته بودن، کسی نمیپرسید از برادر هموطنش آقا تو بهایی هستی نیستی، تو زرتشتی هستی نیست، از کاری کار نداشت. اینا آمدن از این چیزها موضوع ساختن، از چیزهای جعلی حکومت‌های فاشیستی، از قضایای جعلی میخوان چیزهای اصلی بسازن، از بهایی بودن یا نبودن میخواد موضوع بسازه. همه موضوعایی هم که میسازن موضوع ضد انسانی و ضد بشری است که همه ما رو از هم جدا میکنه. به من چه رفتی داره چه کسی بهایی است چه کسی نیست؟ این است که برمیگردم سر سخنی که پیش از این گفتم. همه کوشش های مردم ایران و همه تعلیمات مادران ایرانی به بچه ها باعث این باشد که این گروه منحط عقب مونده جنایتکار رو از این وطن بیرون بکنن، یعنی از صحنه قدرت اینها بایستی بروند، وگرنه کار ما به جا نخواهد رسید. روز به روز بیمارتر و نحیفتر و بیابروتر، میگم بیابروترین آدم در دنیا هستیم. ما آبرومندترین کشور جهانیم هموطن. آمار بگیرید ببینید ما منفورترین آخر هستیم، با کره شمالی و ایران آخر هستیم. آلمان با دو جنگ جهانی که کرده با آدمای مثل نمیدونم هیتلر و گورینگ و نمیدونم اینها داده بیرون، اون جنایتای کرده صد جدول نشسته به خاطر رفتار امروزین این مردم هست، به خاطر دولتش هست، به خاطر خدماتش به علم هست، به خدماتش به فرهنگ هست، به صنعت هست در صحنه جهانی. ما در واقع در این لیستی که نگاه میکنیم که چه ملت های فیبرت هستن، چه منفور هستن، ما شدیم منفور، در حالی که این همه انسانیت و بزرگواری که در مردم ایران هست و بوده و کتاباش هست. عرض کردم هزاران پیغمبر اولوالعزم اون سوی دجله باید بیان خدمت عطار نیشابوری انسانیت یاد بگیرن و بایزید بسطامی. ما اون گدایی شدیم که سر قبر نمیدونم حبیب ابن مظاهر داریم جستجوگر سعادت هستیم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر نوسری گرامی هستم با یک برنامه تقریبا متفاوت در مورد دستگیری پاول دروف در فرانسه. چون دکتر نوسری هم در فرانسه هستن، گفتم شاید اطلاعات بهتری داشته باشن، ازشون خواهش کردم که بیان و به ما اطلاعاتشون با ما به اشتراک بگذارن، ببینیم که چه خبره، چی شد که تو فرانسه پاول دروف رو دستگیر کردن و یه خود راجع به این ماجرا با هم یه گفتگویی داشته باشیم. میرو بشه دکتر نوسری گرامی. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما افشین گرامی و بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران. خوشحال هستم که تونستم دوباره در خدمتتون باشم. یک بار دیگه هم معذرت میخوام که با اینطوری اومدم خدمتتون.
1: سپاسگزارم دکتر از اینکه در مسافرتتون وقت دادیم به ما و چون موضوع مهمی بود. خیلی ازتون سپاسگزارم که بازم دعوت برام قبول کردیم. خب توی فرانسه این آقای پاول دروف دستگیر شد و یه سری اتهامات خیلی گنگ کلی مطرح شده که به نظر من زیاد درست است. میخوام ببینم که در مطبوعات فرانسه چه بازتابی داشته و چی میگن اونجا راجع به این موضوع.
2: ببینید تلگرام حدود 1 میلیارد عضو داره، به ویژه در ایران، در یوکرین، در روسیه که کمتر مخالفین، و در برزیل و کمتر در اروپا. ولی چرا اروپا یکو و چرا فرانسه یکو بهش برخورده؟ این موقع مهم هست. یه دلیل جالب داره. از سال 2014 تا سال 2017 ماکرون و گروه ماکرون روی تلگرام با هم ایجاد ارتباط میکردن، نه یکی دو بار یا صدها بار، هزاران بار پیش از این که ماکرون رئیس جمهور فرانسه باشه. و تمام این گفتگوها در سرور تلگرام هست، از تلگرام استفاده میکردن چون تلگرام این شهرت رو داشته که قابل دسترسی نیست. حالا آقای ماکرون رئیس جمهور هنوز نشده و این سرور در دبی هست در امارات. حالا دو حالت وجود داره، یا اینکه خود این آقای دوغوف اینو به عنوان برگ برنده رو کنه، دستش پره دیگه، که این کار رو نخواهد کرد چون در کاراکترش نیست، اصلا شهرتش روی این مسئله است که وانمیده، یا اینکه امارات این کار رو انجام بده، امارات فرانسه رو زیر فشار بگذاره. برای این مسئله واقعا اون طوری نیست که در رسانه ها شنیده میشه و یک قانون اینجا گذشته شده به نام DSA که برای به اصطلاح حفاظت از این صفحات مجازی است، دیجیتال به اصطلاح. اما این شامل حال همه میشه، چرا فیسبوک نه، چرا یوتیوب نه، چرا تیک تاک نه، چرا به ناگهان تلگرامی که به اون صورت در فرانسه یا کشورهای اروپایی حضوری نداره نسبت به سایر پلتفرم ها. فرودگاهی در فرانسه هست به نام بورژه، یکی از قدیمی ترین فرودگاه های دنیاست، سال 1919 تأسیس شده. که به شما یک ایده بدم افشین گرامی که قدمت این فرودگاه کجاست، و تا زمانی که فرودگاه اغلی در پاریس ایجاد نشده بود تنها فرودگاه بین المللی بود در پاریس در فرانسه. و شهرت این فرودگاه به ویژه به خاطر چارلز لینبرگ هست، یک جوان خلبان 25 ساله امریکایی، 25 ساله که در سال 1927 حدود 100 سال پیش تک و تنها با یک هواپیما از نیویورک بر فراز اقیانوس اطلس پرواز میکنه و در پاریس و در همین فرودگاه بورژه زمین مینشینه. و جالب هست دیر هنگام به پاریس میرسه، اون موقع که جی پی اس و این حرفا نبوده، و شانس بیاره این فرودگاه رو پیدا میکنه. این فرودگاه در 11 کیلومتری پاریس هست و چارلز لینبرگ زمانی که به پاریس میرسه چراغ ها رو دنبال میکنه، چراغ ها رو دنبال میکنه و مردم هم نورانی کرده بودن این فرودگاه رو، در انتظار این آدم بودن که پس از 33 ساعت پرواز یک دست سرانجام به 33 ساعت. و جالب هست شب قبلش هم نخوابیده بوده به خاطر هیجان بالا، 33 ساعت به اضافه چند نیم ساعت دیگه، یک سفر جانانه است، یک سفر شاید یکی از سرشناسترین پروازها باشه و 25 سال سن داشته سال 1927. اما امروز این فرودگاه مختص ثروتمند هاست، همینطور همه ساله یک شو بزرگ در این فرودگاه برگزار میشه برای خرید و فروش آخرین جت ها، آخرین هلیکوپتر ها، آخرین هواپیما ها، یک شو بسیار سرشناس، همینطور یک موزه سرشناس داره. پاول دوغوف هم در سفر خودش از باکو در این فرودگاه به زمین می نشینه. این آدم دارای 4 ناسیونالیته است: روس، فرانسه، دبی و کارائیب. و همین آقای مکرون ترتیبی داد که در سال 2021 ناسیونالیته فرانسه رو بگیره، گرچه به زبان فرانسه هیچ آشنایی نداره. اما جالب هست این ناسیونالیته رو خود گروه ماکرون به دوغوف میدن. دوغوف یک برادری داره به نام نیکولا که اون مغز متفکر واقعا این صفحات مجازی دوغوف هست، از یکی از بهترین دانشگاه های ریاضیات فارغ التحصیل شده، بسیار فریخته است، بسیار هوشمند هست در زمینه کاری خودش. بنابراین شما دوتا برادر واقعا فریخته دارید و استثنایی و شجاع، و شجاع چون برای نخستین بار پوتین از دوغوف میخواد که نام برخی از آدم‌ها رو رو کنه که در این صفحات مجازی ایجاد ارتباط میکنن یا صحبت میکنن که خودداری میکنه و روسیه رو ترک میکنه. و چرا تلگرام اونقدر مهم هست؟ چون تلگرام این شهرت رو داره که دست کسی رو رو نکرده، و از اون طرف شما میتونید تا حدود 200,000 نفر رو یک جا جمع کنید و برای اونها سخنرانی کنید. یعنی این امکان کمتر پیش میاد برای سایر صفحات. و ببیشه حالا سوای این که اینها تمام گفتگوهای ماکرون و دار و دسته ماکرون و خانواده ماکرون رو دارن برای 2014 تا 2017، همینطور در مورد یوکرین، همینطور در مورد روسیه. یعنی زمانی که جنگ یوکرین آغاز میشه، نظامی های یوکرین چون اعتماد دارن به تلگرام، از این استفاده میکنن برای گفتگوهای خودشون. و میدونید که نظامی های یوکرین و دولت یوکرین و برخی از اعضای دولت زلنسکی به شدت فاسد هستن و برخی از اونها بازداشت هم شدن. و خود من، تجربه شخصی خود من، همین دوروبر خود من الان در فرانسه هستم که چقدر دوستانی دارم که واسه من تعریف میکنن که این یوکرینی ها هنوز هم وارد فرانسه میشن، چه دست و دل بازی هایی میکنن، چه خانه های زیبایی در جنوب فرانسه خریداری کردن. اما در هر صورت روی هم رفته برداشت من این هست که این آدم اطلاعات زیادی داره، تنها به این سادگی نیست که خواستن یک تنبیه بکنن. و از اون طرف آقای ماکرون ادعا میکنه که قوه قضاییه ما از مجری جداست و من هیچ دخالتی در این کار نداشتم، که امکان نداره. ماکرون طبق معمول یک دروغگوست.
1: متخصص ایران هم میگن دیگه. همه این خاتمی میگفت، اونم روحانی میگفت که قوه قضاییه مستقله. دقیقاً یعنی میخوام بگم که از کجا به کجاست. اینا همش مثل همن، یه جنسن همشون. بله. گوش میکنید
2: کاملا. بله. کاملا. و ببینید این برداشت من واقعا این هست که اینو یه جورایی غافلگیر کردن و اینکه شانتاژ بکنن. و من خودم حس میکنم که همه بر میگرده به یک به اصطلاح داده هایی که این از این همه آدم داره در یک مقیاسی که تاریخ بشریت تا به حال به خودش ندیده، و تک تک اون واژه ها، تک تک اون گفتگوها این روز اول حس شدن. میدونید که شما چیزی رو نمیتونید در صفحات مجازی غیب کنید، غیب نمیشه. و جالب اینجاست که این آدم اونها رو در دبی نگاه داشته و دبی ها هم امارات هم تا به حال وا نداده، گرچه غیر مستقیم یک تهدیدهایی کردن. از اون طرف در مورد یوکرین هم همینطور هست. یعنی شما تصورش رو بکنید، گفتگوهای صورت میگیره میان نظامی ها و همینطور نظامی های اروپایی و آمریکایی و نظامی های یوکرین، و این آدم در مورد اونها یا تشکیلات این آدم در مورد اونها آگاه هست. برخی هم اینطور حس میکنن که این یک پیامی هست که اینها دارن میفرستند واسه ایلان ماسک، پیامی است برای ایلان ماسک، یعنی تارگت اصلی ایلان ماسک است. چون میدونید که ایلان ماسک یک شخصیت متفاوت هست و برخلاف جف بزوس در آمازون که یک نوکیس است، یک تازه به دوران رسیده است مثل این آقازاده های ما، یا در مقابل مارک زاکربرگ که اون هم یک نوکیس است، ایلان ماسک از جنس دیگری است. اسپرگر هم هست، فرمی از اوتیسم هست، هوش بالایی داره، فارغ التحصیل فیزیک هست، حتی در رشته پی اچ دی در استنفورد قبول شد. یعنی که آدمی هست که باسواد هست. اما او هم مانند دوغوف برگ برنده هایی در دستش هست، به این سادگی نمیشه با اون شوخی کرد. یکی از برگ های برنده دست او استارلینک هست. حالا استارلینک کجاست؟ در یوکرین. یعنی اگر ایلان ماسک استارلینک رو قطع کنه، ارتباط کاملا از هم خواهد پاشید، سرنوشت جنگ دگرگون خواهد شد. و دومین برگ برنده در دست ایلان ماسک سپیس ایکس هست. میدونید که سیستم فضایی امریکا به شدت نیازمند به سپیس ایکس هست از سوی ایلان ماسک. حالا اگر خاطرتون باشه ما شبیه به این رو داشتیم در زمان جولیان آسانج، شبیه به این رو داشتیم در زمان ادوارد سنودن. اونها هم زمانی که رو کردن اونجا که پشت پرده میگذره به شدت به دنبال اونها رفتن. بنابراین آدم های مانند ایلان ماسک یا مانند دوغوف یک تجربه دارن، تجربه جولیان آسانج، یعنی میدونن که حتی اگر شما واقعیت رو آشکار کنید، ویکیلیکس معتبر بود، هزاران و هزاران و هزاران سند رو رو میکردن، معتبر بود، اما دید که چه به روزگار این آدم آوردن. بنابراین من خود من حس میکنم که هم ایلان ماسک و هم دوغوف برگ‌های برنده زیادی در دست اونهاست. بنابراین برگ برنده در دست دوغوف ماکرون هست، ماکرون رو در دستهای خودش داره. 2014-2017 تمام ارتباطات این آدم، چی گفتن، چه اتفاقی افتاده، پشت پرده چی میگذشته، شما تصورش رو بکنید. اون موقع هم اینا تجربه‌ای نداشتن، تو این خونه و اداره و اینا نشستن دارن با هم صحبت میکنن، حتی ممکنه خود اونها یادشون نباشه چی گفتن. و یکی هم خب همون استارلینک در یوکرین هست و سپیس ایکس برای آقای ایلان ماسک.
1: بله، به هر حال این داستان اشاره کردیم به اسنودن و آسانج و اینا، که اینا هم دقیقاً دیگه به نوعی دسترسی پیدا کردن به اطلاعات سری نهادهای امنیتی. حالا داستان داره که آسانج چجوری دسترسی پیدا میکنه، خود اسنودن که اصلا کار میکرده برای یکی از این شبکه‌هایی که خب دولت میاد استخدام میکنه یه سری کمپانی هایی رو که به صورت کانترکتور، این هم کارمندی یکی از اون کانترکتورها بوده و بعد به هر حال وقتی میبینه که چه واقعا کسافتکاری اون پشت داره اتفاق میفته، نمیتونه وجدانش قبول نمیکنه که ساکت بشه، حرف میزه. و اتفاقا اوبامایی که اینقدر در واقعا میگفتن مردم ایران مسخره میکنن که خمینی رفت تو ماه، الان برای یه سری اوباما تو ماهه. اوبامایی که سمبل جایزه صلح نوبل بهش دادن، میره اسنودن دستگیر بکنه، میفته دنبال دستگیری اسنودن و اسنودن پناه میبره به پوتین. یعنی شما اوضاع رو ببین چه خبره که از دست اوباما بعد در بره پیش پوتین قایم شه. و به هر حال این ماجرا، اشاره کردیم به برادر آقای دروف که برادرش واقعا یکی از این قهرمانهای المپیاد های ریاضی که میذارن تو دنیا، نفر اول بوده، مال 60 سالی، خودش توی این مسابقه به تاکر کارلسون میگه. و بعد اون دقیقا مغز متفکر یه شبکه های اجتماعی مثل شبیه، یعنی در حقیقت فیسبوک شاید ایدهش از این دزده باشن، از دیکی دزده باشن، یه چیزی به اسم دیکی درست میکنن در روسیه که خیلی معروف میشه و خیلی از تظاهرات هایی که در روسیه، اوکراین و قزاقستان انجام میشه وسیله این دیکی انجام میشه. بعد دولت روسیه میاد، حالا طبق گفته های خود دروف، میاد به اینا میگه که آقا یا بیاین با ما همکاری کنین، یا اینکه بعد بری، بعد این کمپانی رو بدی و ما امضا کنی بری. و این دروف همین کارو میکنه، یعنی نمیره همکاری بکنه، که اینا اتفاقا تاکر کارلسون مقایسه میکنه با این آقای زاکربرگ و بقیهشون، حتی جک دروسی و اینا، که همشون همکاری میکنن با دولت. من بذارم این چیزاشو، نامه هایی که همین کمپانی متا مال مارک زاکربرگ میاد همکاری میکنه با، و اینم در توییتر هم خلاصه اتفاقا با دولت بایدن و هریس خیلی همکاری میکنه. در توییتر هم یک کارزار، یعنی راجع به این موضوع بایدن هریس، نزدیک تا دیشب نزدیک 350 هزار تا توییت در این خصوص زده شده بود که عدد بالایی هست توی همین دو سه روز گذشته. و دقیقاً همه دارن راجع به این ویدیوی مارک زاکربرگ و اینکه چطور مارک زاکربرگ خودش اعتراف میکنه که همکاری.
3: All right, well doctor, I strongly agree that we need somewhat of a reset here.
1: و این به نظر من این موضوع مهمی هست، یعنی برمیگرده باز به همون آموزشی که ما قبلا خیلی با هم صحبت کردیم که خب این پاول دروف چجوری آموزشی ده، چجور آدمی شده، و زاکربرگ و بقیه اینه که در آمریکا توی دانشگاه‌های معتبر آمریکا مثل MIT و هاروارد درس خوندن. خب اوباما از هاروارد اومده بیرون، زاکربرگ هم از MIT اومده بیرون. خب اونجا چی یاد میدن به بچه‌ها؟ چطور اونجا بچه‌ها این نمیتونن وایسن روی این آزادی بیان، روی این ارزش‌های انسانی وایسن و خیلی راحت میفروشن؟ یعنی مثلا فرض کنید اپ‌های خیلی معروفی مهمی ساخته شد در آمریکا، مثل اینستاگرام، مثل واتساپ، اینا رو همه رو یه کمپانی گنده‌تر اومد خرید ازشون. یعنی در حقیقت اون قدرتی که ازشون داشتن ازشون خریدن. مثلا ما عدداشو می‌دیدیم، چند میلیارد دلار مثلا صاحب اینستاگرام اینو فروخت به متا یا همین فیسبوک و بعد دو مرتبه همینطور در مورد واتساپ. و این چند میلیارد دلارها به خاطر قدرتیه که این شبکه‌ها میتونن داشته باشن. به هر حال این اتفاق در مورد تلگرام نیفتاد، یعنی هر کاری کردن که یه جوری اینا رو وارد این چرخه خودشون بکنن که بتونن کنترل داشته باشن، نشد و اینا مقاومت کردن. و اتفاقا تو مصاحبه با تاکر کارسون میگه، این آقای دروف توضیح میده که چطور در آمریکا اف بی آی میاد سراغش. حالا من میذارم اون تیکر، ولی قبل از اون بگم که این اف بی آی یه پوششه. وقتی که ببینید، اف بی آی پلیس داخلی آمریکاست، یعنی مثلا فرض کنید یه قاتل زنجیره‌ای در ایالت‌های مختلف داره قتل انجام میده، دیگه این از پلیس لوکال میاد بیرون دنبال کردن، میره در زیر دست اف بی آی تا اف بی آی پیدا کنه. یا اینکه مثلا شبکه پخش مواد مخدره میفته دست یه جوری اف بی آی داخلش میشه، چون تو ایالت‌های مختلف چیز میشه. ولی مثلا یه موضوعاتی که ربط به سیاست خارجه داره همون CIA، اف بی آی نیستین. اف بی آی یه پوششه، چون CIA ترسناک اسمش و نمیخوان اسم CIA به کار ببرن، میگن اف بی آی بوده. حالا بریم گوش بدیم یه دقیقه صحبت‌های این آقای پاول دروف در مورد اینکه در آمریکا هم به ایشون از ایشون خواستن که همکاری کنه.
4: We get too much attention from the FBI, the security agencies, wherever we came to the U.S. So to give an example, last time I was in the U.S., I brought an engineer that is working for Telegram, and there was an attempt to secretly hire my engineer behind my back by cybersecurity officers or agents, wherever they are called.
5: The U.S. government should hire your engineer?
4: That's my understanding. That's what he told me.
5: To write code for them or to break into Telegram?
4: They were...

0: به هر حال در آمریکا هم یعنی داشت توضیح میداد، اولش توی همین مصاحبه با تاکر کارلسون میگه که کشورهای مختلفی رو امتحان میکنه برای اینکه اصلا بیسش رو ببر بذاره اونجا. اول آلمان رو میره، بعد چند تا کشور دیگه اروپایی رو امتحان میکنه، بعد میاد سان فرانسیسکو در آمریکا که تمام میدونه سیلیکون ولی مثلا مهد همه این های تک ها هست، و اونجا هم میبینه نمیتونه. یعنی قوانین دست و پاگیر این کشورها و نوع برخورد خود دولت ها طوریه که این آدم احساس راحتی نداره، و آخر سر میره به سراغ دبی. یعنی شما نگاه کن، این جهان اوله، اون جهان سومه یه جورایی مثلا. و یعنی این دموکراسی و آزادی ببینید به کجا رسیده که یه همچین آدمی نمیتونه کارشو درست انجام بده، نمیتونه با وجدانش کنار بیاد توی این همین کشور اروپایی یا آمریکا و اینا. به هر حال میره به دبی و فعلا در دبی هست. این میخواستم این توضیحات بدم. و این خبری که شما دادین واقعا خبر دست اول بود که مکرون یه جورای خودش درگیر هست در این اتفاق، و این که این آقا رو دستگیر کردن، به نظر من میخوان تحت فشار بذارنش که وارد این چرخه بشه که بیاد قبول کنه و این بکدور یا اون در پشتی رو باز کنه برای اینا تا اینا بتونن دسترسی داشته باشن، چون کنترل این موضوع خیلی مهم هست، اینی که بتونن هر وقت خواستن سانسور کنن. من به عنوان کسی که استفاده میکنم همه این شبکه‌های اجتماعی رو، همچه فیسبوک که اصلا افتضاح، فیسبوک اینستاگرام، حالا باز یوتیوب یه خورده آزادتره، ولی واقعا تلگرام آزادترین شبکه اجتماعی که در دسترس هست به نظر من تلگرام هست، و شاید به همین دلیله که میخوان این رو هم وارد اون چرخه بکنم. به نظر من شما اگه صحبتی دارین گوش میکنیم دکتر جان.
1: فقط میخواستم اضافه کنم که ببینید چقدر که دروغ گفتن در مورد کووید 19، چقدر که همه ما رو سانسور کردن و چقدر که هم میهنان ما دل به اینها بسته بودن. حالا خود این آقای فیسبوک میاد اعتراف میکنه که ما خبرهای صحیح رو غلط اعلام میکردیم و خبرهای غلط رو صحیح اعلام میکردیم. خود این و امیدوار هستم یک درسی باشه برای همه ما، برای هم میهنان ما. و بسیاری از همیهنان ما گاه پرسش میکنن که زمانی که ما از امپراتوری مالی صحبت میکنیم، سازمانهای اطلاعاتی و رسانه ها، خب رسانه ها همین ها هستن دیگه، فیسبوک، یوتیوب، برای شستشوی مغز شما و برای سرکوب کردن نظر مخالف. و شرکت های بزرگ شرکت هایی هستن، بلک راک هست، وانگارد هست، مکنزی هست. حالا شما زمانی که به آقای اوباما سری میزنید، زمانی که به آقای بایدن سری میزنید، به خانم کامالا هریس سری میزنید، به آقای ترودو سری میزنید، به آقای ماکرون سری میزنید، حضور این شرکت ها رو همه جا میبینید. اینجاست که چرا روی این آدم اینقدر حساسیت هست. اما من هنوز هم فکر میکنم که برگ های برنده ای در دست او هست، و اگر سری بزنیم به شخصیت او و کاراکتر او، بعید هست که در این 96 ساعت وا بده، چون طبق قانون فرانسه تا 96 ساعت میشه اون رو نگاه داشت، هنوز در بازداشت نشده، در بازجویی است، قانونا هنوز بازداشت نشده، در بازجویی است تا ببینیم نظر قاضی چه خواهد بود. حالا طبق این قانون DSA که در اروپا است، دیجیتال اکت، یک تعدادی باستی از آستانه بگذره تا این قانون اجرا بشه، و اون آستانه 49 میلیون عضو است، در حالی که در اتحادیه اروپا ما داره 46 میلیون عضو هستیم. بنابراین از لحاظ قانونی میبینید که انگلستان، آلمان ها، لهستانی ها، اسپانیایی ها، پرتغالی ها، چرا اونها اینقدر علاقه من نیستن به بازداشت آقای دروف؟ چرا فرانسه؟ بنابراین میبینید که واقعا از لحاظ قانونی هم دست و پاشون بسته است. این کاملا یک تصمیم سیاسی بوده.
0: بله خیلی جالبه واقعا این، یعنی هنوز این اتهامات خیلی گنگ هست. و آیا واقعا حالا به نظرتون ما میتونیم امیدوار بشیم به سیستم قضایی مستقل فرانسه که در حال طبق قانون خودشون عمل بکنن؟ تا الان که حالا اینجوری که شما میگین قانونی نبوده دستگیر، حتی بازداشت دروف، ولی آیا میشه مثلا روی اون 96 ساعتی که گفتین حساب کرد که اینا مثلا بعد از این مدت آزادش بکنن دروف رو و نتونن نگهش دارن؟
1: بله ببینید، تا 96 ساعت میشه این رو نگه داشت. بله. بازداشت نشده، دارن مورد بازجویی قرار گرفته. بعدش باستی که قاضی بیاد و یک اتهام درست حسابی با

0: chiamato Madrag بزنه
1: بله.
0: و چون این توانایی واقعا وجود نداره، دست و پاشون واقعا بسته است، دست و پای اونها بسته است، بنابراین دیر یا زود مردم متوجه خواهند شد که قوه قضاییه واقعا استقلال نداره. امروز ما بایستی ساده بین باشیم که فکر کنیم قوه قضاییه دارای استقلال هست. شما نگاه کنید با آقای سارکوزی، مگه آقای سارکوزی زد و بند نداشت با پسران قذافی؟ آخر کار هم سرویس های اطلاعاتی آقای سارکوزی قذافی رو کشتن. اون چه که در یوتیوب و اینها نگاه میکنید واقعیتی نداره. آقای سارکوزی نقش مستقیم بازی کرد در سربنیز کردن قذافی تا آشکار و برملا نشد. یا انفجاری که در زمان فرانسوا میتران رخ داد که فرانسوا میتران در کار گذاشتن اون بمب ها تصمیم گیری مستقیم گرفته بود. یا چرا راه دور برید در قتل دکتر شاپور بختیار، در قتل دکتر شاپور بختیار دولت فرانسه دخالت داشت. بنابراین اینکه قوه قضاییه واقعا استقلال داره، در جاهای استقلال داره. زمانی که اون آدم گنده ها وارد میدان میشن همه چیز فراموش میشه، همه چیز به کل واقعا فراموش میشه.
1: نه یعنی میتونیم امیدوار باشیم که اینو آزادش بکنن دروف رو، یعنی مثلا اگه پاپوش جدید براش درست کردن و گفتن نه مثلا این تا مدل میتونن از این کارا بکنن تو فرانسه الان، بیان علیکی مدرک سازی بکنن یه چیزی بسازن براش؟
0: نه، چون برگ برنده دستش هست.
1: بله آها،
0: ما گردن ماکرون در دستش هست.
1: عجب.
0: اما واقعا چقدر خوشحال هستم که این فیسبوک واقعا دستش رو شد، یا یوتیوب که چگونه همه رو در زمان کووید 19 سانسور میکنن. و چقدر خوشحالم که رک و پوسکنده اعلام کرد کووید 19 در دوران کرونا سانسورهایی که کردن، دروغهایی که گفتن و راستگویانی رو که داغون کردن به راستی. چقدر آدم ها که شغلشون رو از دست دادن، چقدر آدم ها که خودکشی کردن، چقدر آدم ها که جان خودشون رو از دست دادن. یعنی میخوام بگم که اینا رحم ندارن و آگاهی راز پیروزی ماست. آگاهی راز پیروزی ما، کسی دلش واسه ما نسوخت. من همیشه گفتم ما تنها هستیم و چه بهتر، چون خرد جمعی، خرد همگانی حریف همه اینها خواهد شد. و ببینید فردا چه کار خواهند کرد. حالا فرض کنید تمام این صفات مجازی در اختیار دولت ها باشه یا شرکت های بزرگ، امپراتورهای مالی، در هر صورت هر اتفاقی که بیفته ما واسه خودمون و بچهای خودمون رو مجهز کنیم، به اونها آگاهی بدیم، اونها رو واکسینه کنیم در برابر سوء اطلاعات. آگاهی برنده میشه، فرهنگ واقعا پیروز میشه. ممنون هستم، چقدر خوشحال هستم که تونستم امروز در خدمت شما و بینندگان شما باشم. یک بار دیگه واقعا عذرخواهی میکنم به خاطر سر و وضع اینطوری اومدم در خدمت شما.
1: خواهش میکنم. نه، ما از صحبت های شما همیشه استفاده میکنیم و لذت میبریم از اینکه با شما هستیم. ما یک برنامه دیگه هم بعد با هم داشته باشیم در مورد اینکه آقای رابرت کندی، حتما شنیدین سخنرانی که کرد در آریزونا، و صحبت از این بود که میتوکندری ها درست کار نمی کنن، دیسفانکشن شدن، و میخواستم اینو از شما به صورت علمی بسام توضیح بدین که یعنی چی میتوکندری دیسفانکشن شده، یعنی چی، و اینکه چرا این اتفاق میفته، چه واقعا تغذیه چه اثری میتونه داشته باشه توی این از کار افتادن میتوکندری های تو سلول ها. پس سپاسگزار دکتر جان و تا دیداری بعد. بدرود.
0: تا دیداری بعد. امید دیدار.
1: بدرود.
2: بدبختی دیگر که خیلی هم مهمتر هست، بدبختی تمدن اسلامی. آقا تمدن اسلامی، من نمیدونم یه آدمی به یه شطوری و یه کتابی که اون کتابی که دیگه محتواش من کتاب وحشت هست، مکتب خوف رو عرض میکنم که توسعه میده. تمدن اسلامی، آقا چه تمدن اسلامی؟ کدوم تمدن اسلام؟ کی اسلام تمدن داره؟ مگه در عربستان هنوز تمدن آمده؟ ما مگر تمدن یهودی داریم؟ شنیدید شما تمدن یهودی؟ نشنیدید. مگر ما تمدن مسیحی داریم که تمدن اسلامی داشته باشیم؟ دین عنصری از فرهنگ انسان بوده، حالا به هر دلیل، ولی همه فرهنگ که نبوده که. تمدن اسلامی، آقا کدوم تمدن اسلامی؟ این ایرانیان بودن، صاحب فرهنگ، این عرض می کنم که مدنیت های بیزانسی که همون رومی باشد و یونانی و هندی و ایرانی به هم آمیخته و اون چی فرهنگ اسلامی گفته می شود به غلط و خود تاریخ نویسان اسلام هیچ کس چنین سخنی نگفت، این سخن از زبان هیچ مسلمانی بیرون نیامد، اینا رو این بی‌عرضه‌های حوزه پاریس در آوردن. فرهنگ اسلامی چه فرهنگ اسلامی؟ اینها ایرانیان بودن آقا، اینا ایرانیان بودن، صاحب فرهنگ، آمدن در همین روزگاری که عرض میکنم و وقتی که این دارالحکمه ها ساخته شد در بغداد توسط مأمون، عمدتاً مأمون، و اینها ترجمه شد، اینا در بین مسلمانان پراکنده شد و بعد اینها دنبال کار رو گرفتن. خیلی چیز بدی هم تولید نشد، در واقع اینا نگهداری کردن از فرهنگ یونان. به ندرت آدمی مثل بیرونی پیدا میشه، بیرونی بزرگترین عقلیه مشرق زمینه که یک چیز بدیع جدید هم از خودش بیاره. ابن خلدون بهترین تحلیلگر این داستان هست و میگوید که آقا اینها رو همه کارها رو ایرانی ها کردن و تمام مترجمان که این آثار هم که از حوزه اهواز بودند، از حوزه دانشگاه جندی شاپور قدیم بودند، اینها هم مسیحی بودند و ایرانی بودند، اینا رو بردند از کنند که در بغداد این کتب رو ترجمه کردند به زبان عربی و اینا پراکنده شد. دیگه چه تمدنی؟ این دشمن تمدن بوده این اسلام عزیز. تا که قرار ما بنشینیم تا بعضی این هم که یک با لغلغه زبان زندگی میکنن، هیچ سوادی هم ندارن جز یک مدرک بیهوده که اینجا رفتن گرفتن. نمیدن در دانشگاه بالتیمور زبان فارسی ما دکترا داریم، مثل که بنده برم به قزوین زبان چینی اونجا دکترا بگیرم. بعد نگاش میکنی میبینی که یه خط کتاب تاریخ جنگوشا رو نمیتونه بخونه. خدا شاهد است به ریش پرخون حبیب بن مظاهر خلاف عرضه میکنم، نمونهاشو داریم. اینا میشینن مبلغین این داستان هستن، تمدن اسلام. این بابا یه شمشیری داشته، شمشیرم دزدیده بوده، اسبرم دزدیده بوده. اسب کجا؟ اینا کجا اسب داشتن؟ جنگ احد که میخواستن برن به جنگ ابو سفیان، اینها یه اسب داشتن به تصریح مورخ، یه اسب داشتن، 100 تا شتر داشتن، بقیه هم پیاده بودن. یه قاطر هم داشتن که علی سوار بود، یه اسب داشتن که خود بنیانگذار اسلام سوار بود. می‌دزدیدن. اینها یک موجودات مزاحمی بودند، تحمیل شدند به کل منطقه. چرا در آفریقا تولید مدنیت نکردند اینها؟ حتی در مصر هم چیزی وجود نیامد. چرا همش در ایران به وجود آمد؟ این همه مفسرین و محدثین و عرض کنم که مورخین و ریاضیدانان و عرض کنم پزشکان و اینا همه چرا ایرانی بودن پس؟ به چه دلیل؟ به جهت اینکه اونجا فرهنگ بود. معجزاتش فقط در ایران شد. اینم یکی دیگه است کنار آذربایجان. هر فرهنگ لغتی من رجوع میکنم آذربایجان. هزار گرفتاری عرض می شود که داشتم فکر میکردم توی آمریکا از 50 سال که شما سنتون بیشتر بشه زنگ میزنن آقا به واپسین هزینه‌تون فکر کردی؟ دوستان چی واپسین هزینه؟ خرج آخر، last expense، یعنی خرج آخر دیگه، یعنی تو صندوق و زیر زمین. یه دم تو این کسب و کارم داشتم فکر میکردم خب آخرین هزینه هر کسی بمیره دیگه، آخرین هزینهش همون خاکسپاریشه دیگه. برای ما یه تعدادی بودن از همون تبار نجات وقتی مردن تازه خرجای ما شروع شده، هنوز داریم خرجشون میکنیم. بده کاریم آقا، بده کاریم. گنبد طلا و هر روز خودشون خراب میکنن، اونایی که قومخیشان اینا هستن و اجدادشون اینا با هم خیش بودن دیگه، بمب میذارن زیرشون میره بالا، ما میریم درست میکنیم. پارسیان، آزادگان، اگه طلا ملا چیز داریم جمع میکنیم، گنبد میکنیم تو قوم، برمی داریم بریم اونجا. تازه برای ما بعد از دست اکسپنسش، اکسپنس های ما شروع شده. قرن بعد از قرن، نسل بعد از نسل، دار و ندار بردن بیاریم اونجا. این هم از این. آخه بابا دین که اینقدر حواشی نداره، دین که اینقدر بدهکاری نداره بابا جان. مسیحیت رو ببینید، چسبیده به مسیح اینجوری میکنه، پدر پسر روح القدس. اون هندوه به یه بچی، اون نمیدونم، اون یکی به بچی دیگر. ما خدا که فراموش شده است، یعنی خدا پرستی در مملکت ما نیست آقا جان. ما علی پرست هستیم و حسین پرست هستیم و باقر جمال شمخل صادق علیه السلام میپرستیم و زینب و بچهش و دخترش و قومقیشش و نوکراشون و کنیزاشون. و معلوم نیست این دین چه دینی هست. هر جا میریم یه تعدادی از ما رافضی ها سر قبر داره گریه میکنه. این قبر و اون قبر و اون قبر یکی دوتا نیست ماشالله. فقط مولا علی علیه السلام 33 تا بچه اون داشته. خدا رو شکر همه رو نمیشناسیم. اگه نیکی گنبدی برن
3: ببینین، این آقای ابراهیم رئیسی که رئیس این دولتیست که این ارگان دولتش که الان خدمتتون خوندم که مستقیم از ترور اخیر سلمان رشدی و از تروریسم دفاع میکنه به عنوان حدود خدا، اینا حالا میخوان بهش ویزا بدن بیاد تو مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کنه. در خدمت آقای بهرام مشیری هستیم، نویسنده آشنای اهل فکر و پژوهش تاریخ، که همیشه از بیاناتشون، از فکرشون و از پژوهش‌هایشون استفاده کردیم. آقای مشیری خوش آمدید به امشب صفحه آخر. من
4: درود بر شما.
3: من نخستین پرسش رو میخوام بدون فوت بخت خدمتون عرض بکنم. بعد از حمله اخیر به سلمان رشدی در نیوجرسی آمریکا، ارگان مطبوعاتی دولت همینطور که عرض کردم نوشت این اقدام تبعات مثبتی خواهد داشت. من نمیدونم حالا چه تبعات مثبتی شما خواهید فرمود. تاریخ حکومت‌های اسلامی از آغاز پر است از فتواهای قتل روشنفکران و سازندگان فکر و فرهنگ، که میگم من دنبال تبعات مثبتم به این دلیل عرض می‌کنم. اگر برگردیم به ریشه آقای مشیری، به سطر اسلام، این فتواها و کشتنها آیا از اون موقع به عنوان امر مقدس وجود داشته یا بعدن اومدن خلفا یا فقها بهش لباس مقدس پوشوندن برای از بین بردن مخالفانش؟
4: بله بله، اجازه بدید یه نکته در باب همین داستان سلمان رشدی عرض کنم. وقتی که سر و صدا بلند شد و اینها، مختص هم فکر کردم که برم این کتاب رو بخوام و رفتم، در یک کتابچو گیر نمی اومد، به دست نمی آمد. ما رفتیم در یک کتابخانه دولتی و از کتابدار که تحصیل کرده رشته کتابشناسی کتابخانی و اینها بود پرسیدیم آقا این کتاب، گفت یه نسخه‌ش اونجاست. بعد که آوردن امضا بدم و بیام بیرون، گفت آقا من هر چه خوندم هیچی نفهمیدم. من زمینی که رفتم کتاب بدم یه قدرش باز کردم، دیدم که نامها رو به وجه سیمبولیک به کار برده و تا کسی تاریخ اسلام رو گام به گام نداند، تاریخ رسول الله رو هیچ متوجه نمیشه که این آقا چی نوشته. و این سر و صدا که در عمل من میتوانم اینجا در واقع تصور کنم و بیان کنم که در ایران هیچ کسی این کتاب رو نخونده، یا اگه خوندن بسیار معدود، چون اخیراً گویا ترجمه شده به اینها. اما چیز انگلیسیش، یعنی به انگلیسی چاپ شده، آمریکایی هم چیزی متوجه نمیشن. و یه مطلبی دیگری من شنیدم، راست و دروغش را نمیدانم، اما منطقی به نظر میرسد، یادم هم نیست در کجا و کدام کجا دیدم، اما بعد از اینکه این شلوغی ها شد و داستان سلمان رشدی چی شد، در اونجا در اون مقاله آمده بود که همین آقای خامنه ای و آقای رفسنجانی اینها نشستند و سخن گفتند در باب خرابی وضع اقتصاد ایران و نتیجه گرفتند که ما تا با آمریکا ارتباط برقرار نکنیم این موضوع میسر نیست، و رفتن پیش امام و امام با نفرت غریبی که داشت این سر و صدا رو به پا کرد. من راست و دروغش رو نمیدونم، اما این یک حمله به مغرب بوده، در واقع یک حمله به دموکراسی و آزادی مغرب بوده و عرض کنم که پاش به اینجا کشیده شد. در باب این که این ترور، اولا عرض کنم که برای مسلمانان وقتی در راه اسلام ترور میکنن حس گناه نیست، حس سکر بهشتی است. من وقتی که این داعش پیدا شد، یکی از این عراقی ها یک کلت به دستش بود، هموطناش رو دست بسته بودن، یه 50 نفری بودن، این دستش به کمرش بود و با رفیقش شوخی میکرد و شلیک میکرد به این مثلا نخواه اون جوان بیچاره و میخندی. و این سرچشمش قدیمه دوست عزیز، این داستان ها سرچشمه های قدیم دارن. ما اگر بخواهیم در واقع گرفتن شاخ و برگ، ما چیزی نخواهیم یافت مگر این که برویم به ریشه ببینیم در ریشه چه خبر بوده. بله،
3: سوال من هم همین، سوال من هم نخستین سوالم در واقع همین بود. آیه مشیری عزیز بفرمایید. خواهش میکنم.
4: بله، عرض میکنم ما تاریخ اسلام رو باید بدانیم و بخوانیم، و یک 30 سالی است که کار ما همین هست و بیان این حقایق هست. و اون این که حضرت ختمی مرتبت تا زمانی که در مکه بودن که 13 سال ایشون چیز میکردن و سخنان زیبا میگفتن و کلمات مسیحوار میگفتن و این صحبت ها که اینا در پایان قرآن هست و کاملا شاعران است و اینها، کسی توجه نمیکرد، کسی عنایتی نداشت، استدلالاش کافی نبود. در طول مدت 13 سال ببین 50 تا 60 نفر از خیشانش و تعداد اندکی دیگر، اینها بعد از مرگ ابو طالب مجبور شدن که ترک بکنن و ترک کردن و رفتن به مدینه. یک عبارت تکان دهنده و جالبی طبری دارد در این باب که مکیان گفتند برفتند و برستیم، یعنی اینا رفتن و شهرشون کم شد و ما راحت شدیم. اما حضرت به محض رسیدن آیه های صبر و احتمال فرو گذاشت، احتمال یعنی تحمل، و آیه های جدال و قتال وارد کرد. و اون نخستین آیه هم که وارد کرده وحشتناکه که محاصره کنید و بزنید و بکشید و از کنم از اینجور کارا شروع شد. در واقع تعلیمات قرآن کسی رو به اسلام نیاورد، تشویق به کشتار و غارت اموال و گرفتن سرگردنه ها و هر کسی هم میامد، اگر که قاتل هم بود، هر کس که بود تا اونجایی که شمشیرش در راه اسلام میگذاشت مجاهد اسلامی بود. و ترورها اونجا آغاز شد به عینه ترورهای امروزین به دستور حضرت با طرح نقشه ایشان ترور. من چند نمونهش رو دارم اجازه بدید بخونم. ترورهایی که یعنی اینا وقتی که این مردم عرب مردم آزادی بودن، خانمها بسیارشون شاعر بودن، بین اعراب کشتار اونگونه نبود. ممکن بود سر یه گوساله یه شطور یه اختلاف پیش بیاد که آشتی میکردن و میرفت، اما کشتار در اون بعد و در اون درس کنن که وز اصلا سابقه نداشت در تاریخ عرب. بنابراین وقتی که ایشون پیدا شد و جنگ بدرم شد و بزرگان بدر کشته شدن، بسیاری شعرهای سوزناک گفتن. زن و مرد و یک خانمی مقصود ترور هست و مقصود ترور هست. ببینید یک زنی به نام اسما دختر مردان. این بیچاره یک زن بیوه بود، سه تا بچه داشت و شعری گفت. من چون وقت کم هست شعرش رو دیگه نیاوردم، اما دلسوزی میکند برای کشتگان بعد و چیز زشتی هم نگفته، فقط اظهار اندوه و رنجش کرده و میگوید این شخصی که شما به دنبال او افتاده اید اونی نیست که فکر میکنید، اشارش به رسول. بعد یک نفر میفرسته ایشون که برو این رو بکش. ترور از همجا شروع میشه دیگه. پنهانی اصلا از در عرب ترور وجود نداشت که، یا جنگ بود یا نبود. ایشون میره اونجا و میبینه این زن خوابیده. این داستان رو من به کرات گفتم. یه بچهش رو سینه‌شه، دو تا بچهش هم کنارش، دست میندازه این کودک شیرخوار رو بر میداره میذاره کنار، با شمشیر میذاره رو سینه این بانو و چنان گفت فشار میدهد که میرسه به خاک، میکشه و میاد بیرون. و فردا که میاد نماز صبح بخونه، میبینه که حضرت رسول تشریف لا هم تبری آورده هم دیگرا، و رسول خیلی توجهش نمی کنه و اینایی فکر میکنه کار بدی کرده. میگه رسول الله کار بدی کرده؟ گفت نه، بسیار کار کردی، بسیار کار خوبی کردی. این خانم به اندازه این که دو تا بز به هم شاخ بزنن ارزش نداشت و میگه که هر که علی و خاندانش رو ببخشه، هر که محمد خاندان جوز داره به این مرد احترام کنه. این یکی از ترورای از کنم که ایشان بوده. یکی دیگر که خیلی دلسوزی کرد برای کشتگان سلام ابن ابوالحقیق یا حقیق که مرد بازرگانی بود، شاعر خوبی هم بود، چند شعر بلند گفت و زاری کرد و اینها 5-6 نفر رو حضرت مأمور کردن برای کشتن این سلامه ابوالحق. یکی از اینها برادر خوانده این سلام بود، یعنی در واقع وقتی در عرب رسم این بود که اگر بانوی شیر نداشت، اون کسی که شیر داشت و تازه کودک به دنیا آورده بود، اینا دیگه برادر با هم می‌شدن. یکی از این برادراش هم قاتلا بود و میخواست بره. در موقع رفتن عرض کنم که یکی از تواریخ این رو نیاورده است، اما طبری آورده است، میگوید که یا رسول الله من باید دروغ بگم که در باز کنه، دروغ بگم. گفت اشکالی نداره، در این مسیر دروغ هم که گفته اشکالی نداره. اینها بلند میشن، این بابا رو پشتبان خوابیده بوده، تازه هم ازدواج کرده بودی بویا، و صداش میکنن، در میزنن که یا همون برادر رضایی زنگ میزنه. خب این اعتماد میکنه، یک عمری برادر بودن. در باز میکنه، میگن ما پول نداریم، آمدیم که سلاح خود رو بگذاریم پیش شما، به ما پول بده. و میکشنش به نخلستان و آرام آرام با صحبت کردن. ناگهان عرض کنم که شمشیرها رو کشیدن و زدن و نهایت اینو کشته. و رسول الله خیلی از اینها تشکر کرد. نمونه های این یکی دوتا نیست، من چند تاشو اینجا آوردم. اینجا عرض کنم که خدمت شما یکی از این این به صورت قتل در واقع نظر ابن حارث، نظر ابن حارث شاعر بزرگی بود و با محمد هم خیش بود. این آمده بود به ایران و عرض کنم که داستانهای شاهنامه که اون زمان خدای‌نامه میگفتن رو کاملا حفظ کرده بود، حفظ کرده بود، اینا رو به عربی ترجمه کرد و آمد و گفت ایها الناس سخنان محمد اینا اساطیر الاولین هستن، ارزشی ندارن، بیایید من از ایران زمین چه آثاری برای شما آوردم، آثار جنگ رستم و اسفندیار و سهراب و اینا میخوند و تعداد مشتریش بیشتر بود از رسول. اینجوری یک در واقع موسیقی شناس انگلیسی هم تحقیق کرده و به تفصیل آورده. و در جنگ بدر، در جنگ بدر از کنم که این اسیر کردن، 90 سالش هم شده بود، اسرا رو از جلوی رسول میگذراندن، گفت یا علی بلند شو و نظر رسولت رو به جا بیار. ایشون هم پا شده، چند ضربه خنجر به شکم این بابا زده، سرش بریده برش آورده. و عرض کردم که این کشتن و کشتار در اسلام گناه محسوب نیست، بلکه بهشت رو تضمین میکنن، بهشت رو تضمین میکنن. عرض میکنن که ما
3: آقای مشیری
4: جانم
3: عرض میخوام، عرضم این است که این سه نمونه‌ای که شما آوردین که در واقع ترور و قتل به شمار میاد در دنیای امروز، یعنی هم اسما، هم سلام و هم این کسی که شاهنامه رو میخون، شاعر معروف عرب نظر ابن حارث، آیا مرجع چگونگی کشته شدن اینا که خلاصه شما فرمودید فقط در تاریخ طبری است یا در تواریخ دیگر هم هست؟
4: نه در تواریخ، در همه تواریخ معتبر اسلام از واقعی ها گرفته تا از کنم که طبری و دیگران، همه اینها آوردن. اگر تفاوتی هست فرض بفرمایید که خیلی خیلی اندک هست، ولی حقیقت امر که برجاست که یک همچین کسی بود. اشعار اون مرد هست، موضوعاتی که شاعر مطرح کرده مربوط می شود به جنگ بدر، این است که اینا ساختگی نیست که یک کسی به ساخته
3: باشه. نه من می‌خواستم در واقع پیشا پیش پاسخ پرسش کنندگان رو بدم که خواهند پرسید که بله منبع و مرجع کجاست که برن دنبال کنن، بخونن، فلان کنن اینها.
4: بله.
3: آقای مشیری اگر ببینید، من در این وقت امشب در گفتگو با شما در واقع تلاشم این است که به سه موضوع بپردازیم در اساس. یک موضوع نکاتی است که شما فرمودین، اگر نکته دیگه ای هست بگوشیم. یک موضوع منظورم اینه که بشه وقت و در واقع الان یک سوم وقتمون تقریبا گذشت. یک موضوع میخوام به دوره صفویه هم بپردازیم به دلیل روشن و یک دوره هم به خود نهاد روحانیت و مرجع و تأثیرهایی که روی مسیر آزادی خواهی گذاشته و میگذارد این قتل‌ها و نخبه کشی‌ها در واقع. و بعد مربوط به خلاصه دنیای متمدن و ماندگی کشورهای اسلامی از این دنیا، اینا نکاتی است که میخوام امشب بهش بپردازیم. اگه موافقین از اون ریشه مقدار عبور کنیم به دوره صفویه بپردازیم.
4: بله بله بله. بسیار از این که فقط به یه نکته میخوام اشاره کنم که هموطن بدانن، 21 نفر آمدن به مدینه و مسلمان شد از اعراب بیابان. در مدینه یک بیماری بوده، وبا بوده، هرچی بوده، ما بسیار میخوانیم در تاریخ که یک کسی آمد اونجا مریض شده یا هرچی. اینا میگوید رسول میفرماید که شما برید شیر شتر منو بخورید و حالتون خوب میشه. اینا میرن عرب بیابانی، میبینند که یک شتربان هست و 20 شتر میزنن، شتربانو میکشن و شترها رو برمیدارن و بر. و علی رو میفرسته میگه ببین چه خبره، اینا رو میگیره میاده شکنجه میکنه. ببینید شکنجه میکنه، این که مجلس جمهوری اسلامی گفت ما نمیتوانیم شکنجه رو برداریم از کارهای رسول الله است، جز سیرت رسول الله است. گفت چشمای اینها رو برکندن، دستای اینها رو بریدن و اینها رو رها کردن و همین تپیدن و بعضیا زبانشون رو به اون خاک خشک میمالیدن بلکه قطره آب باشه، ولی میگه نبود. و در آن هوای گرم مدینه در آن خاک تپیدن تا بمردن. یعنی برای کشتن یک نفر 21 نفر رو به این روز انداخته بود. حالا اینا مخصوص هست. بعد میگردیم سر صحبت شما.
3: ببینید در دوره صفویه من به این دلیل فقط میخوام یک سال این در واقع منظور رو شاید روشن بکنه، این است که تنها حکومتی است که بر کل ایران مسلط بود و مذهبش مذهب شیعه بود، درست مثل جمهوری اسلامی در تاریخ. خب بودن حکومت های این فقط بر سراسر کشور مسلط بود و اعلام کرد و مذهبش رسمی. خب قتل دگراندیشان غیر شیعیان در حکومت صفوی در دوره شاه اسماعیل که بندم در برنامه های گذشته اشاره کردم، آیا به دلیل فقط غیر شیعه بودن بود یا به دلیل اینکه دین حاکم بود در سیاست، در قدرت سیاسی؟ مخالفان دین و دولت مخالفان الله شمرده می شدن، در واقع مخالفان دولت هم و در واقع حاکم دولت هم بود، حاکم شرق. خواهش میکنم مثلا امروز منظورمه، میدونین درست مثلا
4: بله بله. اجازه بدید ببینید ما وقتی راجع به صفوی میرسیم امروز و قضاوت میکنیم، این جنایاتی که ملایان کردن و این داستان شیعه‌گری، در واقع ما نفرت داریم نسبت به صفویان. ولی یک نکته عرض کنم که در تاریخ انسان و مورخین هم بر این هستن از قدیم و جدید که اگر مدنیتی شکست خورد و به دست فروتر از خود افتاد، هرگز کمر علم نکرده و باز نگشته و این صحیح هست، تاریخ هم گواه است، جز ایران. جز ایران یعنی شما اگر که ادبیات ایران رو قبل از صفوی نگاه کنید، کل دیوان سعدی، کل دیوان مولانا، اینها نام ایران رو نمی‌بینید. بنابراین ما به گونه‌ای بسیار بسیار عظیم مدیون صفویان هستیم که ایران رو دوباره امپراتور کردن و در واقع همه جهان این کشور رو به عنوان امپراتوری جدید دوباره شناختن و این دیده نشده در تاریخ. و پیش از این که صفویان هم بیان، از کنم یک نگاه این مغول ها به شیعه‌گری داشتن، یه نگاه که واردش نمیشم. و ایران در واقع پر پادشاه بود، 20 تا 30 تا بیشتر پادشاه داشت که اینها ملک و توایف بودن و اصلا ایرانی وجود نداشت. این گروه پیدا شدند از کنن که و خود رو از اولاد و احباب امام جعفر صادق دانستن چیه، که دروغ بود. مرحوم کسروی ثابت کرد که اینا خودشون چیز بودن، سنی بودن و از اولاد صفی‌الدین اردبیلی بودن که عارف بزرگی بود و اینها یک کلاهای دوازده ترکی به سر گذاشته بودن و شمالی‌ها رو غارت میکردن، در واقع حمله میکردن به بیرون از ایران. و در اون روزگار ایران دو دشمن بزرگ سنی داشته، یکی ترکمن ها بودن در شمال شرقی، یکی هم عثمانی ها بودن که سنی های بسیار سختگیری بودن. اینا من حدس میزنم و گمانم بر این هست که دیدن که موضوع وطن گم شده، موضوع ایران گم شده، اینا گفتن ما باید یه ایدئولوژی خلق کنیم که اختلاف خود رو با این اهل سنت نشان بدهیم و کشور رو در واقع نجات بدهیم. داستانه از این قبیل هم هست که موشه و کنار این است که این شاه اسماعیل، اینا که در زندان بودن در واقع بیرون آمدن، خیلی هم جوان بود شاه اسماعیل صفوی و خودش رو مرشدان میدانست و مشغول به این داستان شد. یکی پس از دیگری پادشاهان محلی رو شکست داد و قتل‌های عجیب و غریب کرد، به خصوص در آذربایجان که وارد شد. آذربایجانی‌ها سنی‌هایی بودند که در واقع خیلی پایدار و شروع به وقتی که هر کسی که شیعه نشود و در اذان علی ولی رو نگوید ما میکشیم اون رو، به وجهی که میگوین تا 200,000 نفر که کمی اغراق‌وار باشه کشته شدن و اون نمایندهش یا حالا وزیرش اومد چه تعداد آدم میخوای بکشید اینجا 400 نفر نفوذ هستن، گفت به خدا قسم به مولا علی که من میکشم و عرض کنم که تا مسلط تا شیعه بشم. این است که ما اگه نگاه کنیم به نقشه ایران میبینیم کناره های ایران مثل کردستان و جنوب و جای دیگر تا برویم به خراسان میبینیم این حاشیه ها هنوز اهل تسننن، به جهتی که شمشیر قزلباش به اونجا نرسیده. ما مردم سنی بودیم در شهرهای قم و کاشان و دو سه سبزوار چند شده از قدیم شیعیان بودن، ولی این که کشور یک دست بخواد شیعه بشه وجود نداشت. تا اینا این حکومت رو برقرار کردن دوچار کمبود ملایان شیعه شدن و شروع کردن از عراق و از کنم لبنان و اونجای دیگر ملا آوردن و به اینها خدمت کردن و اینها.
3: خب ببینید آقای مشیری یه نکته مهم رو بفرمایید تا من سوالم هست.
4: بله نکته مهم این که اینها چون خود رو فرزندان چیز صادق میدانستن و مرشد مرشدان میدانست خودشون، وقعی به آخوند و احترام اون چنانی که ممکن تصور کنیم به ملا و آخوند نداشتن، فقط میخواستن اینها جامعه رو شیعه بکنن. شاه صفوی سه تا کرکتر در کنار دستش بود، مهمتر از همه منجم بود، پزشک بود، ممکن بود یه آخوندی هم باشه و نباشه، و سخنان اینها بسیار بسیار برتر بود از سخنانی که ممکن بود یه آخوند و پادشاه بگه. اول به هر صورت تعدادشون زیاد شد، اما در امور دولت و ملت و تصمیم گیری در باب عرض کنم جنگ ها یا این که موضوع اقتصاد اینا اثری نیست که اینها اصولا در این کارها دخالت داشت. بفرمایید مثل که سوالی
3: معذرت بخواب، ولی در دوره قاجار که نهاد روحانیت با مرجعیت فقیه به وجود میاد این اثر فقها هست، حتی در جنگ ها هست، در فتوای نمیدونم ماجرای تنباکو از جنگ ایران روس هست به ویژه.
4: درست میفرمایید. ببینید ما یک کرکتری داریم به نام دلاباله. دلاباله آدم دورگردی نیست، مأمور پاپ هست که در ایران جزئیات را بنویسد. میگوید که من در یک جایی ایستاده بودم دیدم که یک آخوندی داره وعظ میکنه، صوفیا پایین هستن دارن به این بد و بیرا میگن، و نهایت این شد که این آخوند رو از چیز کشیدن و کتککاری مفصلی شد. مقصودی که آخوندها چیز دولت نه در پناه دولت نبودن که داره قدرتی چیزی از این نوع جنس باشن.
3: در دوره صفویه میفرمایید
4: جان؟
3: در دوره صفویه میفرمایید؟
4: بله صفویه.
3: بله.
4: و ما وقتی که از کنم که حکومت ما اگه این مطلب رو نگیم بقیهش بیمعنی میشه، اما آرام آرام نفوذ اینا زیاد شد تا زمان شاه سلطان حسین، و به قدری مرد خرافی و سفیه بود که ناگفتنی است. مثلا وقتی که محمود افغان و اشرف افغان آمدن اصفهان محاصره کردن و اینها، یک آش گفت بپزید که 100,000 نخود در هر آش باشد و 100,000 قل هو الله گفته باشد به این آش، و این آش رو بریزید در جویی که از قصر رد میشه و تا شر مثلا کنده بشه. یعنی اینقدر خرافی بود و از این قصه ها بدتر و عجیبتر نسبت میدهند به این شاه سلطان حسین. ما ولی نادرشاه که آمد به طور کل قطع کرد اون چی آخونده مفت میگرفتن و میخوردن و نمیدونم ارسیه میگرفتن و حقوق میگرفتن، همه اینا رو از اینا گرفت، رئیس بزرگشون داد کشتن و آخونده کنار رفتن. به طور کل هیچ قدرتی در کار دولت نداشتن. زمان کریم خان هم که بعد از نادر است که در شیراز بود، آخوندها رو تمسخر میکرد، به دستگاه دولت راه نمیداد، نفوذی در مردم چنان نداشتن. اما وقتی ما میرسیم به روزگار قاجار اوضاع دگرگون میشه. آقا محمد خان خودش یک بازوبند داشت که انواع نمیدونم دعاهای جا نوشته بودن اینا، که البته پاسیاییش طولی نکشید. از صفی علی شاست که کار خراب میشه، یعنی آخوندها در دستگاه دولت نفوذ کردن و در نشستی که در تبریز شد مرحوم مقام فراهانی که شاید یکی از بزرگترین سیاستمداران تاریخ ما بوده باشد حضور داشت، آخوندام جمع شدن که در واقع حرف اینها این بود که یا با روسا جنگ کنی یا ما جهاد بدیم. این هم ترسیده بود و در اون نشست فراهانی گفت ما به هیچ وجه من از وجود نمیتوانیم روسا رو شکست بدهیم و بهتر از صلح کنیم. روسا هم صلح میخواستن، آدم میفرستادن این فتلشا روشو بر میگردون. و در واقع اونجا کینه این مرد بزرگ رفت به دل ملایان و برا شفتن که باید جنگ بشه و اینا. آخر رمل اونقدر بدی گفتن به محمد شاه قاجار که این مرد به این بزرگی رو خفه کردن و کشتن. یعنی یکی از بزرگانی که باش دسیسه ملا و آخون کشه شده همین فراهانی بوده و جنگ را آغاز کردن. حاصل جنگ یعنی حاصل گفته و پیشنهاد آخایان از آخوندها از دست رفتن 250,000 کیلومتر مربع خاک حاصل خیز تراز اول بود با 250 کیلومتر کناره خزر،
3: از دست رفتن 17 شهر قفقاز.
4: بله بله بله بله. اینا
3: فتوای آخوندا
4: و هیچ شکی و هیچ تردیدی درش نیست. در واقع
3: این که شما... میگن آخوندا انگلیسیان، باید بگیم آخوندا روسیان. به این ترتیب
4: آخوندا اوزبان بوده، به روسی بودن، انگلیسی هم بودن.
3: ببینید آقای مشیری، حالا من دیگه فرصت هم نیست و خیلی هم پرداخته شده، البته نمیخوام بپردازیم به دوره مشروطه و ماجراهای مدرس به ویژه و بقیه آخوندهایی که ولایت فقیه رو اصلا کردن در قانون اساسی مشروطه که البته خیلی هم بهش توجهی نشد در اون دوره. اما میخوام یک سوال کلیدی در مجموع بکنم ازتون که امیدوارم پاسخ روشن مثل همیشه ازتون بگیرم. رک، آیا عقب ماندگی کشورهای اسلامی، کشورهایی که مسلمانن به ویژه در خاورمیانه، ایران و بقیه کشور، از غرب، از تکنولوژی و تمدن غرب، آیا دلیلش این نیست که اینها تابع مقدسات خودشونن به جای اینکه تابع در واقع علم باشن؟ خلاصه به دلیل اسلامی بودن این کشورها نیست. مثلا هیچ اعتقادی به هیچ دولت دینی ندارم، از جمله مسیحی باشه، کلیمی باشه، فلان باشه.
4: آقای فلاحتی، سوال خیلی خیلی مهم و کلیدی کردید. ببینید، خوبی یا بدی یک ایدئولوژی از پیامداشه، از تأثیراتشه. وقتی که مارکس بوده آمد و انگلس آمد گفت درد دنیا دوا میشه اگر پرولتاریا یک روزی گرز بکشه و بکشه ثروتمندا رو، زیر پرولتاریا 100 سال دنیا رو در واقع مسخره کردن و بیشتر از 100 میلیون آدم کشته شد، آخرش به ورشکستگی. بنابراین این مطلب مهمی که فرمودید عرض کنم که مختصر خیلی سریع میگم که ما دینهای خاورمیانه داریم، دینهای شرق دور داریم. آقا شرق دور اسکوپش، دوربینش، نگاهش به انسان و وضعیت انسان و سعادت انسان، به هوا نگاه نمی کنه، به آسمان دست بلند نمی کنه، مثل چین، مثل هندوستان، مثل آدمای مثل بودا و مثل کنفوسیوس و اینها اگر دقت کنید کاملا متفاوته. در اینجا عرض کنم که اسلام تا زمانی در واقع شکوه و دیز داشت که یک خلافتی در بغداد داشت و یا سرقت میکردن یا مالیات میگرفتن. سازندگی مطلقا در کار مسلمانان نیست. از کردم در ذهنیت مسلمانی که دست به آسمان هست و میخواد به بهشت بره و حتما حجشو بره و نمازشو بخونه و چنین و چنان چنان تلقین شده است که این منشأ هیچ گونه کار و فعالیت و پیشرفتی نمیتواند باشد. ما 52 کشور مسلمان داریم، نگاه کنی یکی از یکی بدبخته. اگر که این نفت نبود، این جنوب ایران، این عربستان هست، گداخانه بود. این دیگه شانس اینا کره زمین، فشار زمین و حرارت زمین و نمیدونم اون چراتی که هست، نفت زیر زمین درست کرده 20 سال پیش بود. و خود اسلام مایه عقب‌ماندگیست. چرچیل، من یه بار یه جا دیگه هم عرض کردم، چرچیل یک گزارشی می نویسد به ملکه، میگوید که راجع به کشور اسلامی عقب افتادگیشون چیز ماست، عید ماست. And there is no force like Islam to retrograde society. میگه هیچ نیروی برای عقب انداختن جامعه مثل اسلام وجود نداره. این سیاست مدار انگلیسی. و ما به عیان داریم میبینیم که آقا چرا در این 50 یه دموکراسی نیامده، چرا پیشرفت و ترقی نیامده، چرا در این پن همه کشورها فقط 600 تا دانشگاه قرازه هست که هیچ کدامشون تا دانشگاه 600 جهان جایگاه نداره، چرا هیچ ابداعی نیست، چرا انقدر تو سری خور هستن. اینها همه از میکروت که برمیگرده به اون عقیده و ایدئولوژی، مثل مارکس که عرض کردم. این داستان اسلام از ابتدا با ارتجاع شروع شده، با زور و قلدری و کشتار و سرقت شروع شده و گسترش هم پیدا کرده. این است که تا زمانی که مسلمین به خود نیایند، و ما روشنفکرانی داریم مثل اسدآبادی، اینا به 100 سال پیش این حرف رو میزدن که آقا این همه عقب افتادگی غیر قابل تحمله، حالا دینتونه داشته باشین ولی کار کنین، نگاه کنین، سازندگی باشه، دموکراسی باشه، حاکمیت مردم بر مردم باشه، در هیچ کنه میلا نیست. یه ترکیه داریم که اونم یه آدم اروپا رفته و دوستان اروپا رفته و روزنامه نگاران اروپا دیده و اینا آمدن به ضرب شمشیر و منکوب کردن ملا و آخوند، یه دموکراسی نیمبندی که هنوز تکش تا چند مدتی پیش بر ارتش بود که سفارش کرده بود که اگه هرگاه ارتشش گفت سربازان من هر موقع آخوند آمد و دولت رو گرفت شما کودتا کنین، آخوند سر اومد، دو بار اتفاق افتاد. و این از در واقع از پل باریکی گذشته، ولی هر آینه دارای حزب، دارای روزنامه ها هست و اینها، و اون مرد بزرگ توانسته فقط اینم همسایگیش با اروپا سبب شده.
3: اون مرد بزرگ که میفرمایید منظورتون مصطفی کمال آتاتورک دیگه.
4: بله مصطفی کمال آتاتورک. یعنی این مرد، یه نکته است که خیلی مهمه، در کانستیتوشن ترکیه آمده بود که دین رسمی ملت ترک اسلام است. این خوابش نمی برد که این نکبت رو من باید یه جوری بردارم. با وکلا صحبت کرد، استدلال کرد، تا 1927 دوباره مجلس رو برقرار کرد به اتفاق آرا. این عبارت ننگین رو برداشت از کنستیتوشن ترکیه. این تنها کشوره، بقیه در منتهای بدبختی و بیچارگی. و یه چیز خدمتتون عرض کنم، من چند بار هند بودم، میبینی که رده پشت رده گدایان مسلمون بیچاره، یه بچه به بغلش یه باید برس، ولی وقتی بری با یه خورده بهترش صحبت کنی، آقا آرزو چیه؟ میگه آرزوم اینه که 100 تا هندو بکشن، هندوهای نجس کافر رو بکشن، هندی هستن، در هند زندگی میکنن. وقتی پاکستان میاد اونجا برای بازی کریکت یا اینا، میرن میشینن کف میزنن برای پاکستان، خیلی هندی ها رو عصبانی میکنن. اینه که این سم اسلامی رو باید به زور دفعش کرد، گذاشتش کنار. یعنی محترم آقا، همه ما احترام دارم، مسلمان خیلی هم آدمای مهربونی هستند، اما به هیچ جا نرسیدن. دوست عزیز
3: های مشی
4: جانم،
3: ببخشید یه دقیقه وقت داریم، من میخوام لخ پاسخ بفرمایید که تقیه آیا در شیعه باب شد، یا چون داستان رو تعریف کردید از زمان پیغمبر اسلام،
4: تقیه حرامه، تقیه حرامه.
3: خب تقیه دروغ گفتن که یک باب تقیه هست، که مثلا ما داریم بمب اتم میسازیم ولی میگیم نمیسازیم، این دروغ مثلا میگیم تقیه میکنیم. این تقیه یا از زمان پیغمبر بوده است در تواریخ یا اینکه یه دقیقه وقت داریم بفرمایید.
4: بله بله، امام جعفر اینا منسوب میکنن به جعفر صادق که گفت کسی که تقیه نکنه از ما نیست، یعنی اینقدر قویه تقیه. و این تقیه یعنی همون دروغ، یعنی همون ریا، فرقی نمیکنه. ببینید میگوین سیغه، سیغه یعنی روسبیگری، میدونید یعنی بیشرفی و بیناموسی در جامعه، یعنی گسترش فسادی. شنیدم در سر قبر سامن الانوه اونجا فاحش خانه درست کردن، میگن اتاق سیغه، یک کلاه شرعی سرش میارن. اون چه آمده در کتبه، من مختصر میکنم چون وقت داریم، اون چه این شیعیان گفتن و نوشتن در کتاباشون از الف تا یه همش دروغه، تمامش دروغه.
3: بسیار.
4: شما از اون داستان ولایت علی و داستانش و بچه‌هاش اینا همه دروغ هست تا برسید به این احادیثی که امام جعفر صادق اینو گفتنه، کل هم اجمعین دروغه.
3: دیگه وقتمون تموم شد آقای مشیری عزیز، بسیار سپاسگزارم برای حضورتون در امشب سخی آخر. ممنونم ازتون.
4: خواهش میکنم. بسیار خوشحال بودم که شما رو میبینم و درود بفرستم به هموطنان شنونده شما، امیدوارم برقرار باشید.

سپاس از همگی. راستش قرار نبود من امشب صحبت کنم. ولی خب خیلی از دوستان اصرار کردن، من گفتم چشم. دوستان این انرژی که امشب میبینیم و چندین ماه هست که میبینیم در شهرهای مختلف جهان، ایرانیان در سرتاسر جهان با هم میهنانشون در داخل ایران متحد و همصدا هستند. دوستان فراموش نکنید که هر صدایی مثل هر قطره‌ای است که ذره ذره جمع گردد وانگهی دریا شود. این همصدایی است که در تاریکی شب امید میده به کسانی که برای آزادیشون تا پای جان ایستادن. الان فکر من با بچه‌هایی که تو زندان اوین هستن هستش. جوانانی که در زاهدان هستن، جوانانی که در کرمانشاه هستن، در چارگوشه کشور ما هستن و یک صدا میگن برای آزادی می جنگیم تا پیروز بشیم. و

میدونین چرا؟ چون حقتونه. یک ملت با اون همه تاریخ و فرهنگ و تمدن مستحق این وضعیت نیست.

این رو ما یاد گرفتیم. در ضمن می دانیم که آزادی اندیشه در یک کشوری که کثرت‌گرا هست از لحاظ باورهای مختلف طبیعی است که اختلاف سلیقه داشته باشیم. چرا که نه؟ اتفاقا من باور دارم که تفکرات مختلف هستش که ما رو به چالش میکشه، برای اینکه در رابطه با این چالش ایده های بهتری تولید بشه برای آینده بهتر برای کشور. و من امشب فقط یک چیز میگم، از همدیگر نترسیم، بلکه به همدیگر باور داشته باشیم. باور به توان و باور خودمون داشته باشیم، چون میدانیم برای حفظ آزادی تک تک ما مسئول هستیم. یاد بگیریم فقط مدافع افکار خودمون نباشیم، بلکه مدافع افکار مخالف خودمون هم باشیم. و الا به اون دموکراسی که میگوییم نخواهیم رسید. خوب فکر بکنید.

باور ما به ترقی، به پیشرفت، به مدرنیته، به فکر مدرن در قرن 21 چیزی است که کشور ما از هر زمانی بیشتر بهش نیازمند هست. این فقط چیزی نیست که رو کاغذ بنویسیم، می توانیم به انجام برسونیم، چون هم توانش رو داریم، هم فهمش رو داریم و هم قابلیتش رو. و نترسیم از آنچه که صندوق رای تعیین خواهد کرد. به شرطی که هممون اعتقاد داشته باشیم که روش وزن کشی فقط میتونه صندوق رای باشه و نه چیز دیگری. و این به مفهوم این نیست که اگه یک رای اکثریت بیاره اقلیت حقش زیر پا گذاشته میشه، نه، اون رو قانون کشور تضمین میکنه، حق هر شهروندی در هر شرایط. و اگر این رو باور داریم، بیاییم امروز به خودی و به جهان ثابت بکنیم که مردم ایران این قابلیت رو دارند که به همچین آینده‌ای دست پیدا کنند. دوستان، ما به اندازه کافی در طول تاریخ بها پرداخته ایم، اکنون زمان این رسیده که بهرش رو بگیریم. و این به دست تک تک شماست، تک تک ماست، که در یک کشور 85 میلیونی بتونیم همگی زیر یک سقف با اندیشه های مختلف همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم. بگذاریم این همه هنر، این همه قابلیت در اون کشور مهیا بشه. ما همین امشب ببینیم که این همه هنرمندان ما هستن که از جاهای مختلف اومدن و دارن همین یک صدایی رو به شما میرسونن. پیام اصلی چیست؟ خیلی ها هستن به من بارها گفتن من هنرمندم، من ورزشکارم، من فلانم، ولی امروز سیاسی شدیم چون چاره‌ای به غیر از این نداریم. و روزی خواهد رسید که شرایط که عادی

0: چون هر کسی برمیگرده به کار خودش. اما اکنون یک وظیفه ویژه‌ای داریم، یک موقعیت تاریخی است. نوبت ایران رسیده دوستان. این فرصت رو نمیتوان از دست داد و تمام حرف من همیشه این بوده و همچنان هست که برای اینکه به موفقیت برسیم، این اتحاد ملی یک امر ضروری و حیاتی و کلیدی است. و من میدونم که ته دلتون ممکنه سلیقه های مختلفی داشته باشی. به قول امریکایی اوکی. و به موقع خواهیم تونست اختلاف نظراتمون رو بیان بکنیم. ولی اون زمانی است که اون آزادی رو به دست بیاریم که هنوز نداریم. برای رسیدن به اون آزادی یک چاره بیشتر نیست و اونم همبستگی و یک صدایی است. هوای همدیگر رو داشته باشیم. و میدونم که ته دلتون وقتی که تمام بحثا رو شنیدید، وقتی که تمام فضای توییتری و فلان و بساط رو شنیدید، ته دلتون واقعا چی رو باور دارید؟ بگذارید به اون رنگین کمان کیان برسیم دوستان. برسیم به آرزو توماچ هامون برسیم دوستان. نگذاریم خون نیکاها به هدر بره. من حرف تازه‌ای نمیزنم، خیلی از دوستانمون همین حرف رو امشب و بارها جاهای دیگه زدن، ولی این معنیش چیه؟ معنیش این هستش که همه به یه مخرج مشترک رسیدیم اکنون و بگذارید دنیا بشنوه که تنها چیزی که تعیین سرنوشت ایران خواهد کرد هیچ چیزی به غیر از خود مردم ایران نیست و نخواهد بود. من سپاسگزارم از همگی شما در این شهر و در شهرهای دیگر که در همصدایی و پشتیبانیتون از هممیهنان دربندمون در داخل ایران همچنان تلاش میکنید. و ضمناً به تو میگم، میدونم سالها خسته شدیم از بیتوجهی جهانیان، سالها فرسوده شدیم از اینکه صدای ما رو نمیخواستن بشنوند، ولی اکنون میخواهند بشنوند، چون فهمیدند که این آینده چه برای مردم ایران چه برای منافع خودشون وضعیت کنونی نمیتونه دیگه باشه. پس بیاییم از این موقعیت استفاده بکنیم، بیاییم باور داشته باشیم به قدرت مردم و صداشون در تمام جهان. فراموش نکنید افریقای جنوبی زمانی آپارتاید تموم شد که افکار عمومی گفت دیگر بس است. پایان حکومت‌های فاشیستی یا توتالیتر زمانی بود که افکار عمومی جهان گفت دیگر بس است. ما به عنوان مردم ایران به دنیا میگوییم کدوم طرف قضیه قرار گرفتید، طرف مردم یا طرف این حکومت؟ تکلیف خودش رو مشخص بکنید. ولی ما فراموش نخواهیم کرد که در این مبارزه برای آزادی کی با ما بوده و کی با ما نبوده، اینو فراموش نخواهیم کرد. بگذارید سیاسیون و تصمیمگیران جهان بدانند که عدم پشتیبانیشون از مردم ایران براشون هزینه خواهد داشت. ولی میدونین از کجا شروع میشه و کجا پایان میکنه؟ همیهنان اون زمانی است که به خودمون قبل از هر چیزی باور داشته باشیم. من همیشه گفتم که ما به هیچ چیزی به غیر از خودمون نمیتونیم اتکا بکنیم، ولی هزینه تغییر برای آزادیمون بسیار کمتر خواهد بود اگه جهانیان از ما پشتیبانی بکنن. از صداتون استفاده بکنید برای قانع کردن تصمیم گیران و سیاست گذاران در هر کشوری که هستید. امروز جهان توجه میکنه به صدای کسانی که اکنون در کشورهای خودشون، سوئد باشه، هلند باشه، آلمان باشه، کانادا باشه، آمریکا باشه، صدای ایرانیان بایستی اثرگذار باشه در تصمیم گیران و سیاست گذاران. دوستان، کنار گود نمیشه نشست دیگر، باید وارد گود شد، باید صحبت کرد، باید باور داشت. این قدرت دست خودتونه. شما میتونید تماشاچی باشید یا میتونید اثرگذار باشید. تفاوت اینجاست. ما 44 سال تماشاگر بودیم، اکنون وقت اینه که عملکرد رو به دست خودمون بگیریم. به همدیگه نیازمندیم، باید به همدیگه کمک بکنیم، باید همدیگه رو داشته باشیم و این رمز موفقیت ما خواهد بود. همینان ممنون از همتون، دوستتون دارم. امیدوارم این آخرین نوروز در تبعید باشه برای خیلی از ماها و بتونیم سال دیگر در کشور خودمون آزادی رو جشن بگیریم. و بار دیگر از همگی شما تقاضا میکنم، از تمام این هنرمندان عزیزی که امشب با ما بودن، دستشون درد نکنه، به خصوص بابک عزیز که خیلی زحمت کشیده. واقعا واقعا یه دست برای بابک. ممنون از همگیتون دوستان. محکم بمونید، سنگر رو رها نکنید. ما از همیهنانمون خواستیم که خیابانهای ایران رو ترک نکنن. ما نیز نبایستی سنگر خودمون رو ترک بکنیم. میدونم این باور رو دارید، به خودتون باور داشته باشید، انگیزه رو داشته باشید. من شکی ندارم که پیروز خواهیم بود.
1: سلام سلام، از زوز هستم، خدای خدایان. خبرهای دردآور اعدام در این رژیم کوفتی در هفته‌های اخیر بیشتر شنیده میشه. طبق گزارش سازمان حقوق بشر، سال 2022 ایران 582 اعدام داشته. البته این چیزی که اونها خبردار شدن، میشه هفته 11 اعدام. ولی در این دو هفته اخیر گفتن 66 اعدام بوده، یعنی متوسط اعدام ها سه برابر شده. انواع جرم‌ها رو برای اعدامیان مطرح کردند، از قتل و مواد مخدر گرفته تا سب و نبی. و نکته ای که میخوام بهش اشاره کنم، همین اعدام در ایران به جرم سب و نبی هست. میدونید که طبق ماده 262 قانون مجازات اسلامی، هر کس که به پیامبر و امام و فاطمه دشنام بده سب و نبی هست و به اعدام محکوم میشه. خب این حکم بوده و هست، اما بارها اجرا نشده. با بهانه های علکی که خودشونم میدونن که علکیه، مثلا اینکه شخص فریب خورده، به آنچه که نوشته باور نداشته، آگاه نبوده، پشیمانه و از این حرفا، به هر حال حکم اعدام رو برای بسیاری از کسانی که میتونستند با این قانون و با این حکم اعدام کنند نکردند. اگه الان میبینیم که با وجود هیاهوی مخالفت با اعدام ها میان و دو نفر رو مستقیم تحت عنوان سب و نبی اعدام میکنند، حتما انگیزه پشت اون هست. این رژیم توی این موقعیت به فکر مقدسات دینی نیست خیر. آقای علی مطهری گفته آثار اعدام برای سب النبی مثبته، باعث میشه که توهین به پیامبر باب نشه. خب این فقط یک دروغه، چون خودشونم میبینن که با این اعدام ها موجی از رکیکترین توهین ها باب میشه. پس انگیزه ی نظام از این اعدام ها چیه؟ خب حکومت برای انحراف افکار عمومی خبرسازی میکنه، این رو بارها نشون داده. مثلا اگه بخواد اخبار جهان رو منحرف کنه، میگه حزب الله دوتا موشک پرت کنه تا به خیال خودش خبرها رو منحرف کنه، و برای انحراف از اخبار شبکه‌های فارسی هم در حد محدودتری مثلا بوده که اعدام کرده، مثل اعدام روح الله زم. اما به نظر من الان رژیم حتی به دنبال انحراف خبرها هم نیست، چون خبر خاصی در جریان نیست. یعنی رژیم اعدام کرده که خود اعدام بیاد در رأس خبرها، هدفش همین بوده. خب منطق اونها ایجاد وحشت هست تا مردم از روی ترس از رژیم اطاعت کنند. این رو از دین یاد گرفتند و این روش جواب داده، براشون موفقیت آمیز بوده. وحشت باعث سکوت میشه، البته تا یه حدی. در 34 سال پیش اعتراضات دانشجویان چین که به اعتراضات میدان تیانانمن معروف شد، آخر سر رژیم چین 10 نفر از دانشجویان رو اعدام کرد که نشون بده که همه چیز تموم شده و زهر چشمی گرفته باشه که مردم دیگه اعتراض نکنند. حالا این رژیم کوفتی هم همین کار رو داره میکنه. این 2 نفر رو به جرم اینکه کانال تلگرامی داشتند به عنوان ارتداد، سوزاندن قرآن و توهین به مقدسات اعدام کردند. این فقط برای ترسوندن مردم هست، اینکه بگن تموم شد. کسی که خیابون بند آورده، کسی که جلوی بسیجی ها ایستاده و حتی کسی که کانال تلگرامی داشته، همه اونها رو اعدام کردیم. اگه بازم اعتراض کنید، بازم به چشم شلیک میکنیم و اعدام میکنیم. اونا برای خاموش کردن اعتراضات روش دیگه‌ای بلد نیستند. موضوع اینه که برای این رژیم دین هم بخشی از سیاستی هست که رژیم پیش گرفته. یعنی توی ایران دین دیگه هم مقام مردم دیندار نیست، بلکه فارغ از این که هر کسی چه دینی داره، چه باوری داره، مردم یه عده اقلیتی که در سیاست طرفدار رژیم هستند، همونایی که تذکر حجاب میدن و فوش میدن و زنگ به 110 میزنند، اونا مذهبی محسوب نمیشن، بلکه طرفدار رژیم محسوب میشن. و یه عده کثیری هم که مخالف رژیم هستند. دیگه الان برداشتن حجاب مخالفت با دین محسوب نمیشه، بلکه مردم اون رو یک حرکت سیاسی تلقی میکنند برای مخالفت با رژیم. همینطور این اعدام ها، مردم اونها رو سیاسی میدونند. اعدام عزیزانی مثل یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع برای مردم درست مثل اعدام محسن شکاری و مجید رضا رهنورده، فرقی نمی کنه. این نیست که یکی جنبه دینی داشته باشه و دیگری جنبه سیاسی، نه. در ایران دین دیگه فقط سیاسیه، دیگه یک موضوع اجتماعی نیست. مثلا همون عمامه پرانی هم سیاسی بود. در حقیقت در سطح اجتماع دین دیگه باقی نمونده. در ایران دین شده یک امر خصوصی، آنچه که در سطح جامعه دیده میشه فقط سیاسیه. و من فکر میکنم که با سقوط این رژیم کوفتی و پیروزی انقلاب ملی ایران در یک حکومت دموکراتیک، یواش یواش تازه دین به سطح اجتماعی بر میگرده، که خب اشکالی هم نداره، اما باید در یک سطح منطقی کنترل بشه. در حد این که مسلمان های عزیز برای خودشون نماز جماعت و کلاس قرآنی داشته باشند. بدرود دوستان.
2: این داستان تولد یک امپراتوری است، داستانی از ناگفته های یک تمدن، داستان اراده مردی که جهان همانند او به خود ندید، پادشاهی که شکوه جهانگشایی و روح بزرگ انسانیش از او شخصیتی بیمانند و دست نیافتنی آفرید. بیش از 2500 سال از سلسله هخامنشیان می گذرد. فرمانروایی های بسیاری در جهان پدیدار گشتند، به قدرت رسیدند، جهانگشایی کردند، بر شاهان دیگر غالب شدند و فاتحانه تاج افتخار بر سر نهادند. اما شمار اندکی توانستند همپایه هخامنشیان تاریخ را با به احترام وادارند. این مجموعه سفری است در جستجوی رازهای فراموش شده ایران باستان.

حدود 10,000 سال پیش از میلاد مسیح، اقوامی از اروپا و آسیای مرکزی به سرزمینی که امروزه بخشی از آن به نام ایران شناخته می شود مهاجرت کردند و در آنجا ساکن شدند. قلمرو مادها قلمروی گسترده بود که شامل ایران امروزی و بخشهایی از ترکیه می شد. هنگامی که کوروش در انشان بر تخت نشست، چندی نگذشت که به ضعف حکومت ماد پی برد و در 550 سال قبل از میلاد مسیح با استفاده از محبوبیت و قدرت خود میان پارس ها و نارضایتی ماد ها از حکومتشان قصد سرکوبی حکومت ماد را کرد. پادشاه ماد ها آستیاگس که متوجه شکلگیری قدرتی بزرگ در همسایگی خود شده بود احساس خطر کرد و به قصد جنگ با کوروش روبرو شد. جنگی میان کوروش و آستیاگس در گرفت که به پیروزی کوروش منجر گردید. به این شکل کوروش هسته سلسله هخامنشیان را تشکیل داد. پادشاه لیدی کروزوس که همسایه ایران بود این وقایع را به دقت زیر نظر داشت. هرودوت مورخ یونانی می نویسد کروزوس از یک طرف از قدرتمندتر شدن کوروش می هراسد و از سوی دیگر نمی داند که آیا توان شکست دادن او را دارد یا نه. بنابراین تصمیم می گیرد با یک پیشگوی معروف مشورت کند و پیشگویان معروف آن زمان یعنی پیشگوی اعظم مصر، پیشگوی بزرگ یونان و پیشگوی لیدی را فرا می خواند. کروزوس پیش از طرح مسئله نزد پیشگویان تصمیم به آزمایش آنان می گیرد. او دو تن از سربازانش را فرا می خواند و دستور می دهد یک گوسفند و یک لاک پشت را در یک دیگ بپزند.

تنها پیشگوی معروف دلفی میتواند درست حدس بزند. کروزوس هدایای بسیاری تقدیم او میکند و از او در مورد حمله به کوروش میپرسد. پیشگوی دلفی میگوید اگر به کوروش حمله کنی تمدنی بزرگ از بین خواهد رفت. کروزوس که گمان میکند منظور پیشگو از تمدنی بزرگ ایران است، دستور حمله میدهد. کروزوس پس از ترک سارد، پایتخت لیدی، در دشتی با سپاهیان کوروش روبرو می شود. یکی از نشانه های نبوغ جنگاوری کوروش اینجا نمودار می گردند. ارتش لیدی بزرگتر از ارتش ایران است. اگر جنگی درگیرد، احتمال شکست سپاه کوروش بسیار است. کوروش می داند که در لیدی شتری نیست و سپاهیان لیدی و اسبهایشان تا آن زمان شتر ندیدند. میاندیشد اگر شترها را به جلوی ارتش منتقل کند، بیشک اسبهای لیدی خواهند ترسید و همین کار را می کند. تدبیر کوروش کارگر می افتد و با این تصمیم زیرکانه می تواند سوار نظام لیدی را از هم بپاشاند. کروزوس که می‌بیند اسب‌ها ترسیدند و آرتش در حال از هم پاشیدن است، فرمانده‌هایش را فرا می‌خواند و دستور عقب نشینی می‌دهد. به این امید که به سارد برگردد و آرتشش را سازماندهی کند. اما کوروش ذهن او را می‌خواند و به جای بازگشت به ایران، کروزوس را تعقیب می‌کند. وقتی کروزوس به سارد وارد می‌شود، آرتش کوروش شهر را محاصره می‌کند. کروزوس درمانده می‌شود. اگر در شهر بماند و کوروش حمله کند، احتمال از بین رفتن شهر بسیار است. از سوی دیگر ارتش او خسته است و آمادگی جنگ ندارد. عاقبت تصمیم می‌گیرد از شهر خارج شود و بجنگد. میان کوروش و کروزوس جنگ کوتاهی در می‌گیرد که به پیروزی کوروش می‌انجامد. کوروش در سال 539 قبل از میلاد به قصد تسخیر بابل راهی این شهر می شود. آن زمان پادشاهی به نام نبونید حاکم بابل است. نبونید از محبوبیت چندانی برخوردار نیست. بسیاری از مردم سرزمینش از او ناراضی هستند و کوروش نیز از این مسئله آگاه است. نبونید که از محبوبیت کوروش در سرزمین‌های تسخیر شده با خبر است، میاندیشد با آوردن مجسمه خدایان از شهرهای مجاور به بابل، مردم این شهرها را وادار به وفاداری به بابل میکند و از پیوستن آنان به ارتش کوروش جلوگیری میکند. اما این استراتژی نبونید نتیجه عکس دارد و باعث نارضایتی بیشتر مردم شهرهای مجاور از او میشود. بنابراین کوروش از هر شهری که می‌گذرد عده بیشتری به سپاهش می‌پیوندند. در یکی از شهرها سرداری بابلی به نام گوبارو به ارتش کوروش می‌پیوندد. بار دیگر کوروش تصمیمی خردمندانه می‌گیرد. او گوبارو را پیشاپیش ارتش به بابل می‌فرستد و با این عمل هوشمندانه به بابل پیغام صلح می‌دهد. مورخین بابلی نوشتند که کوروش بابل را بدون خونریزی و مقاومت فتح کرد. در 29 اکتبر 539 قبل از میلاد، کوروش در میان استقبال مردم وارد بابل شد و در آنجا تاجگذاری کرد. کوروش شرح وقایع و مجموع قواعد و قوانینی که برای اداره و دوام قلمرو خود لازم می‌دانست را بر روی لوح‌های استوانه‌ای سفالین نوشت و به نقاط مختلف کشور فرستاد. از میان این لوح‌ها که به منشور معروفند، تنها این منشور به جا مانده است. منشور معروف کوروش که یکی از با ارزش‌ترین اشیاء به جا مانده از تاریخ باستان است. این منشور نه تنها برای ایرانیان ارزشمند است، بلکه یکی از مهمترین اشیای تاریخ جهان به شمار می آید. در دوران باستان رایج بود که هرگاه پادشاهی شهری را فتح می کردند، با ساکنین
با بیرحمی رفتار می کردند. دارایی مردم را به تاراج می بردند. زن و فرزندانشان را به اسارت می گرفتند و از شهر ویرانه‌ای بر جای می گذاشتند. کوروش برخلاف پادشاهان دیگر نه تنها با مردم با احترام برخورد می کرد، بلکه فرهنگ احترام و تحمل را هم گسترش می داد. منشور کوروش که یکی از قدیمی ترین منشورهای حقوق بشر نام گرفته، سند تاریخی این مدعا است. سپاهیان گستردم با آرامش درون بابل گام بر می داشتند. نگذاشتم کسی در همه سومر و اکد هراس آفرین باشد. در پی امنیت شهر بابل و همه جایگاه‌های مقدسش بودم. برای مردم بابل که برخلاف خواست خدایان یوغی بر آنها نهاده شده بود که شایسته‌شان نبود، خستگی‌هایشان را تسکین دادم و از بندها رهایشان کردم. مردم سرور بزرگ از رفتار نیک من شادمان گشت.

ارتش از مهمترین بخش‌های امپراتوری هخامنشی بود. یکی از دلایل اصلی موفقیت هخامنشیان در گسترش امپراتوری داشتن ارتش منظم بود. کوروش و جانشینانش ارتش را به بخش‌های مختلف تقسیم کرده بودند و به این وسیله یکی از اولین ارتش‌های سازماندهی شده جهان را تشکیل دادند. کوچکترین دسته ارتش ده تایی‌ها بودند که به ده تا بابام شناخته می‌شدند و زیر کنترل ده تا پاتیس بودند. هر دسته ستایی ستابا خوانده می شد و تحت فرماندهی ستاپاتیس بود. هر ده دسته ستایی هزارابام بود و فرماندهی آنها به عهده شخصی به نام هزارپاتیس بود. بلند مرتبه ترین افسر ارتش بایووارابام خوانده می شد که فرماندهی 10,000 سرباز را بر عهده داشت. با این تقسیم بندی منظم بود که حدود 2500 سال پیش هخامنشیان توانستند بخش بزرگی از جهان را تحت سلطه خود در بیاورند. این یک سرباز هخامنشی است که متعلق به دیوارهای کاخ شوش است. او یک سرباز گارد جاویدان است. سربازان گارد جاویدان معروفترین بخش ارتش هخامنشی بودند. گارد جاویدان متشکل از 10,000 سرباز تنومند و آماده به نبرد بود. سربازان گارد جاویدان تنها از میان پارس ها و مات ها انتخاب می شدند و معمولاً از سن 5 سالگی تحت آموزش های ویژه قرار می گرفتند. یکی از قوانین مهم ارتشی بود که تک تک سربازان گارد جاویدان باید همیشه از نظر جسمی در شرایط کاملا آماده می بودند و اگر سربازی به دلیلی ضعیف می شد فوراً با یک سرباز آماده تعویض می شد. این دیوار نگاره که متعلق به کاخ شوش است به خوبی نشاندهنده طرح‌ها و رنگ‌های زیبای لباس‌های ارتش هخامنشی است. نقش برجسته های تخت جمشید هم همین طرح‌ها و رنگ‌ها را داشته ولی به مرور زمان پاک شدند. لباسی که بر تن این سرباز می‌بینیم در واقع لباس جنگ نیست، بلکه لباس مراسم تشریفاتی است. اوائل تشکیل امپراتوری، هنگامی که کوروش فتح کشورهای همسایه را آغاز کرد، هسته مرکزی ارتش از مادها و پارسها تشکیل شده بود. به مرور زمان بعد از پیوستن کشورهای بیشتر به امپراتوری سربازان جدیدی به ارتش پیوستند. پادشاهان هخامنشی به ویژه در ساتراپی هایی که دورتر از ایران مرکزی بودند از سربازان محلی استفاده می کردند. علاوه بر سربازان محلی بخشی از ارتش را هم سربازان مزدگیر تشکیل می دادند که در جنگ ها و در مواقع ضروری به کار گرفته می شدند. ارتش هخامنشی ارتش بزرگی بود و از همین رو در هنگام جنگ با یک مشکل بزرگ مواجه می شد و آن مسئله انتقال پیام ها و دستورات بین بخش های مختلف بود. هخامنشیان برای حل این مسئله روش بسیار جالب و مؤثری ابداع کرده بودند. آنها برای علامت دادن از دود استفاده می کردند. سربازان در مواقع لزوم آتش روشن می کردند و با استفاده از سپرهای خود علائم خاصی که خود اختراع کرده بودند می فرستادند و بدین وسیله با یکدیگر ارتباط برقرار می کردند. ایران باستان در دوره هخامنشیان سرزمین بسیار گسترده‌ای شده بود. سرزمینی که از شرق تا افغانستان، از غرب تا یونان و از جنوب تا مصر گسترده بود. کنترل چنین سرزمین پهناوری نیاز به درایت و تیزهوشی فراوان داشت. یکی از خلاقانه ترین تصمیمات پادشاهان هخامنشی به ویژه داریوش اول تقسیم کشور به بخش‌هایی به نام ساتراپی بود. ایران به 20 ساتراپی تقسیم شده بود
ساتراپی ها در واقع همانند استان های امروزی بودند، با این تفاوت که هر ساتراپی حکومت مستقل و فرهنگ و رسوم خاص خود را داشت و فقط به دولت مرکزی مالیات می داد. بر روی نقش برجسته های تخت جمشید به خوبی می توان این ساتراپی ها را مشاهده کرد. افرادی که اینجا بر روی دیوارهای تخت جمشید می بینیم نمایندگان ساتراپی های مختلف هستند که برای آوردن مالیات به دربار آمدند. تقسیم کشور به ساتراپی های مختلف دو دلیل بسیار مهم داشت. دلیل اول این که به دولت مرکزی امکان می داد کنترل سیاسی بهتری بر بخش‌های مختلف امپراتوری داشته باشد. پادشاهان هخامنشی از احتمال شورش مخصوصاً در بخش‌های مرزی امپراتوری آگاه بودند. برای جلوگیری از شورش‌های احتمالی، هخامنشیان محل سکونت اقوام مرزی را تغییر دادند. اقوامی را که نزدیکتر به حکومت مرکزی و در نتیجه وفادارتر بودند با اقوام دورتر ترکیب کردند و در یک ساتراپی قرار دادند و به این ترتیب احتمال همدستی اقوام شورشی مناطق مختلف را کاهش دادند. تقسیم کشور به ساتراپی‌های مختلف دلیل اقتصادی بسیار مهمی نیز داشت. هخامنشیان جزو اولین امپراتوری هایی بودند که یک سیستم مالیاتی کارآمد به معنای امروزی ایجاد کرده بودند.

پاچان هخامنشی افرادی را برای جمع‌آوری اطلاعات و آمارگیری در مورد جمعیت، تولیدات دامداری و کشاورزی و صنایع دستی و مساحت زمین‌های کشاورزی و مسکونی به ساتراپی‌های مختلف می‌فرستادند.

می توان گفت هخامنشیان در ایجاد اولین سیستم های ثبت احوال و اسناد نیز پیشرو بودند. دولت مرکزی با استفاده از این اطلاعات آمار دقیقی از میزان تولیدات محصول در مناطق مختلف به دست می آورد و به خوبی می دانست که کدام محصول در کدام منطقه کمیاب است و کدام ساتراپی چه محصولاتی را بیشتر از میزان مصرف ساکنانش تولید می کند. پادشاهان هخامنشی جهت کنترل نظام سیاسی کشور هم راه حل هوشمندانه‌ای ابداع کرده بودند. آنها در هر ساتراپی نماینده‌ای داشتند که کنترل ساتراپی را بر عهده داشت. این نمایندگان که ساتراپ نامیده می‌شدند، اغلب از بومیان همان ساتراپی بودند. علاوه بر این، برای کنترل بیشتر ساتراپی‌ها، پادشاهان هخامنشی دو نماینده دیگر هم در هر ساتراپی داشتند که مستقیماً زیر نظر پادشاه فعالیت می‌کردند. از این دو، یکی خزانه‌دار سلطنتی و دیگری ژنرال سلطنتی بود. این دو شخص در کنار ساتراپ و در ارتباط مستقیم با پادشاه عمل می‌کردند. علاوه بر این، گاه به گاه نمایندگان ویژه‌ای از سوی پادشاه برای کنترل و بررسی اوضاع به مناطق مختلف امپراتوری اعزام می‌شدند. این نمایندگان که به چشم و گوش پادشاه معروف بودند، مخفیانه نحوه اداره ساتراپی‌ها را به پادشاه گزارش می‌دادند. این نظام پیچیده سیاسی و اقتصادی به هخامنشیان امکان داد که بیش از 200 سال بر بخش بزرگی از آسیا، اروپا و آفریقای امروزی فرمان روایی کنند. از دیگر نوآوری‌های هوشمندانه هخامنشیان ایجاد سیستم منظم پستی بود. به دلیل وسعت فراوان قلمرو، هخامنشیان احتیاج به سیستمی برای انتقال اطلاعات و دستورات به نقاط مختلف کشور داشتند. راه حل بسیار کارآمدی که آنها به کار بردند، ایجاد راه و ساختن فراخگاه در مناطق مختلف جاده بود. هر سوار پستچی به تاخت از یک فراخگاه به پناهگاه دیگر نامه را منتقل می‌کرد و در پناهگاه بعدی سواری دیگر با اسبی تازه نفس ادامه مسیر را می پیمود. بدین ترتیب هخامنشیان نامه ها را در مسافت های طولانی و با بیشترین سرعت منتقل می کردند. کوروش کبیر در دوره پادشاهی خود نه تنها سلسله هخامنشیان را تشکیل داد، بلکه آن را تبدیل به یکی از بزرگترین امپراتوری‌هایی که تاریخ به خود دید کرد. پس از او داریوش، این نابغه سیاسی و اقتصادی، سلسله هخامنشیان را گسترش می‌دهد و هویت فرهنگی و ملی ایرانی را با نبوغ خود شکل می‌دهد. در قسمت آینده می‌بینیم که چطور داریوش به پادشاهی می‌رسد و تخت جمشید مهمترین بنای تاریخی ایران زمین را می‌سازد. همینطور می‌بینیم که چطور اسکندر با استفاده از ضعف نسبی داریوش سوم موفق می‌شود او را شکست بدهد و بدین وسیله به بزرگترین فرمانروایی ایران خاتمه دهد.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سبزواری هستم. ایشون از پرسنل سابق ارتش بودن. راجع به دستاورد اخیر جمهوری اسلامی، این موشک به اصطلاح سوپرسونیک یا اسمش فتاح گذاشتن، حالا اینکه چرا اصلا اسمش فتاح گذاشتن، اینم یه جالبه. به هر حال راجع به این موشکه می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای سبزواری و نظر ایشون رو بپرسیم راجع به اینکه واقعا فناوری ساخت سلاح در جمهوری اسلامی کجاست و سلاحایی که دارن به چه کاری میاد. شهرام جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان محترمتون، خوشحالم باز در خدمتتون هستم.
0: ممنون که دعوت برنامه رو قبول کردید.
1: خواهش میکنم، این از پرسعادتی ماست، مخصوصا وقتی که سپاه سیرک را میندازه میتونی در خدمت شما باشیم. این شوهای تلویزیونی که اجرا میکنن به عنوان موشک سوپرسونیک و موشک فلان و اینا، خوب بهانه خوبیه که ما روی شما رو ببینیم. هستم در خدمتتون.
0: سپاسگزارم. ما البته قبلا هم دیدیم که مثلا این جنگنده F5 رو هر دفعه یه رنگی بهش میزنن، یه اسم جدیدم روش میذارن، میگن ما این جنگنده رو ساختیم. مثلا جنگنده F5 هم تقریبا نزدیک دیگه داره 60 ساله میشه و اینا هر دفعه به یه اسمی میارن نشونش میدن. یا مثلا همین هفته قبلش راجع به اینم صحبت میکنیم، یه هواپیمای به اصطلاح ترابری هم رونمایی کردن به اسم سیمرغ که دقیقا همون آنتونوفیه که چند سال پیش سقوط کرد. هواپیمای مسافربری بود، اونم به عنوان هواپیمای مسافربری که خودشون ساختن افتتاح کرده بودن، بعد سقوط کرد تو پرواز به زاهدان بود، فکر کنم تو تهران هم سقوط کرد و حالا راجع به اونم جداگانه صحبت می‌کنیم. اما برگردیم به همین موشک فتح که سوپرسونیک است. اصلا یه مشخصات کلی شما میشه به ما بدین راجع به این موشک، این موشک چی هست؟
1: ببینید، موشک های هایپرسونیک یک تکنولوژی جدیده توی موشک های بالستیک، تقریبا میشه گفت یه مرحله بالاتر از موشک های بالستیکه که سرعت بالای سرعت صوت داره، یا بهش میگن ماخ. واحد اندازه‌گیری سرعتش ماخه. موشک ایران، اینی که صحبت کردن، البته موشکی که جمهوری اسلامی تولید کرده، ظاهرا حدود 13 ماخ، اینجوری که تو بروشوراش نوشته، سرعت داره. یعنی یه چیز معادل یه کم بیشتر از 13,000 کیلومتر در ساعت. این سرعت این موشک با توجه به موتورها و نوع سوختی که داره خیلی جالبه. یه دفعه شب خوابه، البته قبلا گفته بودن ما این کارو میکنیم و اینا، بعد یه دفعه شب خوابیدن صبح پاشدن تکنولوژی ساختشو به همراه اون سوخت جامد و موتورایی که نیاز داره این موشک، چون دو بخش موتور داره، یه بخش موتوری داره که از زمین بلندش میکنه و یه بخش موتوری داره که سر جنگی رو بعد از طی مسافتی هم میکنه تا بره به هدف بخوره. یعنی تو همون زمان کمی که داره پرواز میکنه، از زمین بلند میشه و پرواز میکنه، دو تا موتور عمل میکنن. و من تازه تو توضیحات این قاتل بزرگ حاجی زاده دیدم که میگفت زیگزالی هم حرکت میکنه این موشک و فلان. خیلی جالب بود. حالا اگه لازم شد در ادامه به چجوری این تکنولوژی به ایران انتقال بده کرده و یه شبه اینا رونمایی کردن صحبت میکنیم و چقدر هستش، اونم میگیم دیگه که چیه. ولی خب بازم دوباره نفرک افغانی رو انداختن و دوست دارن یه جای دنیا رو نابود کنن، مثل بچه‌ها که قدیم بودا تیکمون می‌خریدن میگفتن چشم فلانی رو می‌زنیم. نه، فقط برای این کاراست. نمیان بگن ما تکنولوژی گرفتیم یا دفاع از کشور می‌خوایم بکنیم، میگن نه ما می‌خوایم فلان جا رو نابود کنیم. اینه دیگه، ملی نباشی اینه.
0: اتفاقا جالبه این، چون قبلا همیشه سر به موشک که میرسید میگفتن آقا اینا برای دفاع هست و الان دیگه رسما دارن میگن که ما مثلا مشخصا هم میگن که اسرائیل رو میزنیم. شاید این در واکنش به حملاتی که اسرائیل با این هواپیماهای رادارگوریزش انجام داد در نقاط مختلف ایران. فکر نمی‌کنی در واکنش به اونها در حقیقت این موشک رو نمایی شده؟
1: ببینید، وقتی که یک نیروی نظامی مانور میکنه یا از روی یک سلاحش پرده برداری میکنه، عمدتا داره به کشورهایی که زمینه مشکل یا تنش باش دارن پیام میده. این از نوع استراتژیک، شما وقتی یک سلاحی رو بیای رونمایی کنی، داری به اون کشورها پیام میدی که آقا من اینو دارم، اگه یه وقت سمت من بیای احتمال اینو داره که از این استفاده کنم. علیک تنها جایی که موقع رونمایی از یک تکنولوژی جدید یا یه سلاح جدید میاد با تهدید اونو ارائه میده جمهوری اسلامی ایران. جمهوری اسلامی یعنی ماجراجویی و این بازی ها و این مثل اون چی بود کرونا یا مزدعانشون و اینج مسخره بازی هاشون که فقط نمایشه مال سپاه. هر چقدر هم نمایش بزرگتر باشه اسمش روشه نمایش، کار نمایشی بشه شما مطمئن باشید داخلش تویتره. یعنی فکر نکنید که مثلا چون نمایش دادن و اینا، ما دیدیم دیگه الان بحث الحاق سوخ 35 به نیرو هوایی میگن یه اسکادران 24 تایی قرار بیاد، حالا کی بیاد فکر کنم با مهدی میاد به ایران، حتی فیلم های فیکش هم آوردن که داره پرواز میکنه والا سر تهران اینا. این جمعه شاید بیاد مثلا برسه به کشورهای نوار مرزی شمال ایران، شنبه حتما F-35 در ایران ببخشید سوخ 35 در ایران ظهور میکنه.
0: تازه قبلش هم یه هواپیما رونمایی کرده بودن یه زمان احمدی نژاد به اسم قاهر نمیدونم 313
1: اون اصلا بازی بود. اونو اومدن پولم دادم یه نشریه در روسیه که بره راجبش مطلب بنویسه. میدونید که بعضی این نشریه ها پولیه، شما یه مقاله مینویسید میدی بهشون، هم ملاقه بهتره بگی مقاله مینویسید میدی بهشون، پولم میدی میگی اینو برامون نشر بده یه جنبه بنویسه. بعد متخصصین نشستن دیدن اگه با اون حالت موتورایی که داره، یعنی اومده بودن همون F5ی که شما F5 شده پراید به قول معروف جنگنده های ما، چون ببینید شاهنشاه F5 رو گرفت نه اینکه ملحق کنه به نیرو هوایی، قرار بود F16 به نیرو هوایی ایران داده بشه، آماده نبود. طی اون مدت چون شاهنشاه خطر حمله همسایه غربی خودش رو میدید و داشت چیدمان نیروهای نظامی شد بر اساس دکترین دفاعی اون زمان میچید، نیاز داشت به یک هواپیمای شکاری سبک چالاک. چیکار کرد؟ بررسی هایی که کرد گفت F-16 بهترین هواپیمایی که من میتونم داشته باشم از نظر ناوبری. F-16 A با F-5 تقریبا میشه گفت یکی، یعنی با یک آموزش مختصر کسی که F-5 رو دیده باشه میتونست بیاد رو چی بپره؟ رو F-16 بپره. رو همین حساب F-5 رو الحاق کرد به صورت موقت به انضمام چی کارخونه ساخت خط تولید F-5 اوورد به ایران، اوورد ایران که بعدش هم قرار بود F-16 رو بیاد F-5 بره کجا؟ آفریقای جنوبی یا هر جای دیگه، مصر، آفریقای جنوبی، هر جایی که بخوان استفاده کنه. یعنی تکنولوژی رو میخواست از آمریکا وارد کنه خودش تولید کنه بعد دیگه بشه خودش صادر کننده F-5. حالا این آقایون همون تکنولوژی در اختیارشونه ولی تکنولوژی برترش ندارن، هر روز میان اونو یه رنگی میزنن، اتاقش رو عوض میکنن، یه بال عقب سکان عقب بهش اضافه میکنن، موتورش رو دستکاری میکنن، میان صندلی نمیدونم خلبانش رو عوض میکنن، صندلی روسی بهش میپرونن که اونجوری میشه میره توی شیلتر هواپیما یه دفعه صندلی پرون میپرونه و دوتا خلبان ما متاسفانه سر همین دستکاری صندلی ها خلبانان F-5 ما در دسبول کشته شده. یا یکی از F-5 های ما پرحادثه ترین شده الان F-5 هایی که اینا دستکاری کرده توی مخصوصا پایگاه شکاری دسبول، محیط اینا دسبول و تبریز از F-5 استفاده میشه، بیشترین حادثه ها رو ما توی F-5 داریم به خاطر همین دستکاری بی تخصصی که این آقایو میکنن. حالا برگردیم به موضوع اصلی. اینا اومدن چیکار کردن؟ اومدن یه موشک جدید رو رونمایی کردن، اینم مثل ماهواره خیامش، در ازای جنایتی که روسیه داره به اوکراین میکنه و همکاری که اینا دارن با روسیه میکنن یه سری امتیازا دارن میگیرن. امتیازایی هم که دارن میگیرن حالا جلوتر توضیح میدم خدمتون، تکنولوژی ساخت پهپاد، یعنی جمهوری اسلامی اومده اینجا یه جورایی میتونم بگم ریسک بزرگی کرده، تکنولوژی ساخت سلاحی که میتونست بهش برتری میدانی بده فعلا در شرایط فعلی که داشت داده، یه تعداد محدودی برای نمایش تونسته مثلا موشک تهیه کنه. حالا این موشک در چه حد صحت داره و چقدر اینی که اینا میگن واقعیت داره مشخص نیست. یه نمونه آزمایشی شما تو روز آزمایش دیدیم، بازم هنوزم کامل تایید نشده که این همون هایپرسونیکه، چون بارها سال گذشته هم باز حاجی زاده گفته بود ما هایپرسونیک داریم که بعد میگردش در اومد ندارن، یعنی چین اومد تکذیب کرد، حتی خود روسیه هم اومد تکذیب کرد، ولی امروز که حالا اومدن گفتن که ما گرفتیم اینو نمیدونم فلانه. خب با توجه به روندی که جمهوری اسلامی سالیان داشته مهندسی معکوس میکنه و فلان میکنه، یه امکان داره به این تکنولوژی دست پیدا کنه، ولی خب باز جای بحث داره. در خدمت
0: نه جالبه یه نکته ای که حالا مثلا اگه هر کسی بره یه خورده تحقیق کنه راجع به این که این مسائل نظامی کلن ساخت سلاح ها رو دنبال بکنه از قدیم، متوجه میشه که وقتی هم که مثلا کشورها به یه تکنولوژی دست پیدا میکنن، کشورهایی که سازنده هستن فقط دیگه بعد از یه مدتی شد فقط آمریکا، یه مقدارم روسیه، حتی روسیه رو صحبت هستش که اصلا تکنولوژی از کانالایی از طریق خود آمریکا بهشون رسیده. حالا نمیخوام وارد اون بحثا بشم، ولی اصولا وقتی که به لحاظ نظامی به یک تکنولوژی برتری دستیابی میشه دست پیدا میکنن، تا مدت‌ها اصلا راجبش حرف نمیزنن. یعنی مثلا همین هواپیما جنگنده‌های F-22 رو، اینها رو مثلا سال 95 ساختن، 1995، و بعد تازه سال 2000 مثلا 6-7 رونمایی کردن، یعنی حدود 10 سال بعد اومدن ازش رونمایی کردن به عنوان اینکه ما داریم اینو مثلا تولید انبوه میکنیم. یا مثلا جنگنده فوق پیشرفته F-14 رو 1972 ساختن، 1975 وارد عرصه کردن. تازه اون موقع اوج جنگ سرد بود که خیلی نیاز داشتن که زود مثلا تکنولوژی برترشون رو نشون بدن به دنیا، بازم جنگ روانی بود. و اینا حالا
1: 74 ببخشید 74 وارد ارتش آمریکا شد، 70 اوایل 76 وارد ارتش ایران شد.
0: بله، عرضم به خدمتتون که یا مثلا شما F5 رو که گفتین، F5 اون زمانی که ایران خرید کرد، شاهنشاه خرید کرد، اون موقع تکنولوژی برتر بود، یعنی اون موقع هواپیمایی بهتر از F5 نبود تقریبا. اون موقعی که F5 اومد جز مثلا پیشرفته ترین ها بود، مثلا به فاصله 7-8 سال بعدش هم در ایران بود. و حالا الان اینا این موشک هایپرسونیکی که به اصطلاح رونمایی کردن، اولا که خب شما تا بلافاصله به تکنولوژی میرسی اونو نشونش میدی تو نظامی، باز خودش میره زیر سوال. و ولی این که چرا مثلا این موشک یا هر موشکی سرعت مثلا فوق، چون هواپیماهایی که خب موتور جت دارن، ولی موشک‌ها دارن یه سوختی رو می‌سوزونن و اون موتور در حقیقت موتوریه که اون سوخت رو تبدیل می‌کنه به نیرو بلافاصله، و بعدم وقتی که به هدفم مساوات می‌کنه از بین میره، چون اون موتور

هایپرسونیک و پرواز در بیاره، این هنوز به نظر من جمهوری اسلامی باش خیلی فاصله داره. و این هم مثل ماوراءالطبیعه خیام جزء توافقاتی بوده که عرض کردم خدمتتون، توافقاتی بوده که بین ایران و روسیه، جمهوری اسلامی و روسیه بسته شده. ما به پهباد میدیم، ما به تکنولوژی، اگه ببینید نوع پهپادهای روسیه داره عوض میشه، نوع ساختش داره عوض میشه، چون گن زدن دیگه توی جنگ اوکراین. خیلی از تجهیزات روسیه معلوم شد که اصلا قابلیت کارایی میدان نبرد رو نداشت. و ایران، جمهوری ایران، هی من میگم ایران رو عادته، جمهوری اسلامی اومد اون سرمایه گذاری که در بخش پهپادی خودش کرده بود و تقریبا میشه گفت رو طبق اخلاص گذاشت و داد، همش هم از سرمایه ملی کشور هزینه کرد. حالا شما فکر میکنید جای اون هزینه کرده چی داره میگیره؟ نیومده مثلا پول بگیره یا به اقتصادش کمک کنه، یا اصلا اولا که روسیه تجهیزات نظامی شگرفی نداره که مثلا ایران نداشت. داره S-400 مثلا به درد ایران میخوره، اگه بده که نمیده به ایران، میاد اومده چیکار کرده؟ معامله‌ای که کرده، احتمالاً موتورایی که برایش موشک هایپرسونیک لازمه، موتورها رو گرفته. عرض میکنم روس‌ها هیچ وقت دست دلبازی در مقابل ایران نداشتن، به تعداد محدود موتورها رو گرفته، چند تا موتور گرفته و مقداری سوخت گرفته که روش تحقیق کنه و بیاد پای کار. این هم اینجوری نیست که شما بشینی خیلی راحت دکمه موشک هایپرسونیک رو بزنی و یه نقطه از دنیا رو بتونی محوش کنی. اینجوری نیست. اگه اینجوری بود خیلی این کارا رو میکردن. این همه دور تا دور تو زدن، چرا حرکتی نمیکنی؟ یه حقابش رو الان نمیتونه بره از طالبان، حالا ترکیه که جای خود داره، الان هم که گندش در اومده، حتی با ترکیه وارد مراحل حقوقی نمیشه که بخواد حقابش رو بگیره. بعد با طالبان مشکل داره. اون وقت شما فکر میکنید یه همچین کشوری که دم از اقتدار پوشاله میزنه ما موشک فلان داریم، تو راست میگی؟ ما نمیخوایم موشک بزنی اسرائیل رو نابود کنیم، اونا بلدن از خودشون دفاع کنن. بگو اون ور باز کنن آبو، اقلا اون دریاچه هیرمند پر بشه، خیلی از اون کسایی که اونجا ماهیگیری میکردن و از اون دریاچه رزق و روزیشون رو فراهم میکردن، دیگه به کار سوخبری و جرم و فلان و اینا نیفت، قاچاق و سوخبر و فلان و اینا نداشته. متاسفانه جمهوری اسلامی فقط شده دستگاه پروپاگاندا، مثل کشورهای بلوک شرق، مثل کره شمالی. کره شمالی مردمش در بدبختی و فلاکت دارن زندگی میکنن، جیره غذایی درست حسابی در روز ندارن، ولی خب از این بر میاد میگه من مشک دارم، من نمیدونم ارتش فلان دارم، به چه دردی؟ تازه باز اون داره. اینا که تهش دیدیم دیگه، تهش پهبادایی بوده که پرواز در آوردن، اونم که از دست داده. اونم وقتی شما وارد یک جنگی میشی، همونجور که شما فرمودی، سلاح تا زمانی برای تو قدرت میاره که سری باشی، ولی وارد یه جنگی که میشی، اون سلاح که میخوره زمین، چند تاشو زندگیری کرده. زندگیری پهباد رو عرض کنم خدمت شما، تو صنعت پهبادی وقتی میگن زندگیری، یعنی یه پهباد انتحاری مثلا سالم میشینه زمین. وقتی یه پهباد انتحاری سالم دست رقیب بیفته، و اجزاشو میسنجه که چجوری هدایت میشه، چجوری ارتباط برقرار میکنه، چه فرکانسی کار میکنه، چه کارایی میکنه. شما تقریبا میشه گفت تمام خط تولید تو دادی به طرف مقابل، طرف مقابل میتونه پدافندی روی اینا سرمایه گذاری کنه. وقتی پدافندش بیاد دیگه سلاح تو کاری نداره، که دیدیم یه نمونهش هم ترکیه اومده از روش کپی زنی کرده، یه اسمش هم گذاشته عذاب، یه نمونه جدیدی از شاهد 136 ترکیه تولید کرده و اسمش رو گذاشته عذاب. بردش 1000 کیلومتر نیست، بردش حدود 500 کیلومتر. دو نمونه مختلف و ترکیه از روی شاهد 136 تولید کرده. اگه روش سرمایه گذاری کنه، خب پیشرفتش بده، خب شاهد شما از دست رفته. یعنی میشه گفت شما برتری میدانی تو

0: میدان نبرد تو که میتونستی بری ترکیه سوار باشی رو از دست. الانم ترکیه خطر جدی مثل اون روزای اول صدام.
1: حالا به اینم خواهیم پرداخت و ولی فقط میخواستم بگم که حتی همین پهبادها را هم، اولا که خب این شکل ظاهری پهبادها قشنگ کپی پهبادهایی که آمریکا میسازه، و بعدم مال همین پهبادهایی که به طور مشخص به اوکراین، به روسیه دادن که به اوکراین حمله کردن، در آوردن گفتن موتورش مثلا اتریشیه. و در تایید صحبتت که میگی که وقتی که این زندگیری میشه، من یادم تو جنگ یوگسلاوی یه دونه از این بمب‌افکن‌های بی‌2 آمریکا حالا به یه دلیلی سقوط کرد، یه چیزی موشکی چیزی بهش خورد سقوط کرد، بلافاصله رفتن تمام اجزایش رو جمع کردن از صحنه نبرد که دست کسی نیفته چیزی. و یعنی انقدر مهمه که حتی تکنولوژی برتر دست رقیب نیفته. و خب جمهوری اسلامی خیلی راحت میاد رونمایی میکنه و میگه این نمیدونم این موشک اینجوریه اونجوریه، و اینا خب جای سوال داره، بیشتر شبیه یه شو تلویزیونیه برای همین جنگ روانی.
0: اینا دو بخش رو باید راضی نگه داره. اینی که شما فرمودی میدن جمع میکنن سابقه داشته، همون F-14 ای که یک F-14 از ایران فرار کرد زمان جنگ، رفت اونور نشست. روسا اومدن اون زمان پول خیلی خوبی دادن به عراق، یعنی صدام اومد فروخت به F-14 رو به روسا که یه F-14 داره برای ما میاد، ما اینو میفروشیم به شما. بعد آمریکایی‌ها شستشون با خبردار شد که ما داریم مثلا اینو F-14 داره میره، اومدن به 3 برابر قیمتی که روسا میخواستن بخرن F-14 رو خریدن. ولی چجوری خریدن؟ تجهیزات اصلیشو که خیلی سری بود و اینا از داخلش کشیدن بیرون، ماکت F-14 فروخته شد به روسا که بعدن روسا فهمیدن و یه مقدار بینشون با صدام شکراب شد و اینا. این وسط صدام هم از اون بر پول گرفته بود هم از این بر. این میخواستم بگم که سابقه داره.
1: بله دقیقا میخواستم حالا اینو بفهم. ببینید مثلا ما الان، حالا مثلا میگن که آقای دفاع الان دارن پراید و همین ماشینایی که جمهوری اسلامی میسازه دیگه، اینها رو شما وقتی که مثلا تصادف میکنه میبینی اصلا انگار واقعا با این حلبی این روغن نباتی ساختن، اینقدر این ماشین مثلا ناایمنه که به یه چیز کوچیکی برخورد میکنه داغون میشه، در صورتی که دیگه این که تکنولوژی نمیخواد، شما باید فقط یه ورق آهن کلوفتر بزنی به این ماشین که انقدر زود از بین نره، که این کارم نمیکنن. این خب به هر حال ما طبق آماره خود جمهوری اسلامی سالی 20 تا 22 هزار نفر آدم کشته میشن، حالا مثلا چند ده هزار نفر دیگه زخمی میشن که تا آخر عمرشون زخمی، یعنی معلول میشن اصلا تو همین تصادفا به خاطر کیفیت بد ماشین ها و راههایی که بازم جمهوری اسلامی ساخته همین برادران سازندگی میسازن. خب پس اگه واقعا هدف شما دفاع از مردمه، چرا اونو درست نمیکنین؟ چرا شما یه دونه ماشین استاندارد نمیتونین درست کنین؟ یا خودروی استاندارد نمیتونین درست کنین؟ بعد ببین خودروهای بنجل چینی وارد بکنین و حالا اومدین اصلا از این موشک رونمایی میکنین. میخوام ببینم که واقعا آیا تکنولوژی این ساخت این سوخت، به خاطر اینکه سوخت هم خود سوخت جامد هم همونجوری که خود اشاره کردی انواع مختلف داره، و بعد اینکه چطور سوخته بشه تو اون تو اون زمان کم و تو بتونه به این مثلا بتونه یه همچین سرعتی بده به این موشک، خیلی مسائل داره. من بعید میدونم که جمهوری اسلامی بتونه همچین چیزی واقعا بسازه، اصلا توان ساخته همچین چیزی داشته باشه، با توجه به اینکه میگم نه یه هواپیما تا حالا ساخته، نه یه دونه ماشین، حتی یه خودروی استاندارد نمیتونه بسازه. بعد اون موقع مدعی ان که میرن مثلا موشک هایپرسونیک میسازن، و فکر میکنی واقعا میتونن بسازن همچین چیزی اصلا کلا؟
0: نه عرض کردم خدمتتون اینا نمونه ای روسیه گرفتن برای شو. این شو هم داشتم خدمتتون عرض میکردم، این شو برای اینه که ببینید بخش ارزشی جامعه رو راضی نگه دارن. شما وقتی که نمیتونی بخش ارزشی جامعه رو راضی نگه داری، میای چیکار میکنی؟ یه شو تبلیغاتی راه میندازی، میگه اگه من اینجا کم گذاشتم اینجا هزینه کردم. شما ببینید تمام دلایلی که اینا میارن، مثلا ازشون سوال میشه چرا این قسمت کشور مشکل داره، همون خودرویی که شما فرمودید چرا خودرو مشکل داره، میگه اگه ما مثلا این هزینه ای که داریم میکنیم برای نیروهای نیابتی و دفاع در آن سوی مرزها از کشورمون که اصلا نیازی نیست داریم این کارو انجام میدیم، برای چیه؟ هزینه ها همه در اون دفاع مقدس نیروی مقاومت خواهیم. اینا همه برای چیه؟ اگه امروز هم یعنی یه موشکی رو اینجوری رونمایی میکنه، راست و دروغ، بخشش راست بخشش دروغ، برای چیه؟ برای اینه که یک بحران بزرگ رو پشت سر گذاشتن، دستشون به خون مردم آلوده است. اینا همه به کنار، باید اون نیروی ارزشی که حالا توی اعتقادش تعلل ایجاد شده، فکر اومده درونش قرار گرفته و داره میبره نظام رو یه جوری راضی نگه داره. چیه راضی؟ اومدن بلوف زدن گفتن خب دنیا از پیشرفتای ما به قول معروف مبهوت مونده، داره ما رو اینجوری برای ما توته میکنه. حالا کدوم پیشرفت؟ 206 برابری میکنه با لنکوروز که این آقای میرسلیم گفته بود اون پیشرفته، همون لنکوروز هیچ فرقی با هم نمیکنن. یا چی؟ یا میان تو بعد نظامی میخوام بگم ما پیشرفت داشتیم. تو بعد نظامی وقتی میخوام پیشرفت بیان بیان بکنن، بگن ما هزینه ها رو داریم اینجوری میدیم، نیاز دارن یه چیز جدید رو کنن. پهباد و اینا قدیمی شد. چی باید بیاد؟ یه شو تلویزیونی هایپرسونی. حالا به نظر شما جایی هست که مثلا مردم برن استعلام بگیرن چند تا هایپرسونی که هست؟ یا چقدر هزینه نمایش تلویزیونی هایپرسونیک شده؟ مثل کرونا یا به مستعان نیست، کرونا به مستعان یادتونه که 800 میلیارد تومان گرفتن برای اون، در صورت که الان میگن که اگه مثلا ایران مثل بحرین عمل کرده بود 75,000 ایرانی زنده بودن. ببینید رقم کوچیک نیست دا 75. وقتی ما داریم صحبت میکنیم مثلا میگیم در آبان 98,500 نفر، بعضی هم میگن 4,000 نفر آدم کشته شدن، نمیدونم در هواپیمای اوکراینی 172 نفر کشته شدن، چقدر جیگرمون سوخته، در متروپول اینقدر، در نمیدونم این هیزه شرقی اخیر، انقلاب اخیر 500 نفر کشته شدن. وقتی برمیگردیم به کرونا، تعلل این حکومت، شخص علی خامنه‌ای و بقیه دستشون به خون 75,000 ایرانی آلوده است. این اگه اسمش نسل کشی نیست پس چی؟
1: بله، ما مثلا آماره دیگه داشتیم، مثلا روغن پالم چقدر باعث مریضیایی میشه که مردم کشی
0: که آوردن به جای باسماتیک آوردن. بله. این سرطانایی که داریم میبینیم، خب وقتی شما پلاستیک داری به خورده مردم میدی، کارخونه هاش فیلم هاش اومد بیرون دیگه. بله. پلاستیک داری برنج تولید میکنی به خورده مردم میدی، مشخصا اینا میشه خیانتی که این رژیم ضد ایرانی. دقیقاً مغول این کاری که اینا کردن با ملت ایران دارن میکنن، مغول با ایران، چنگیزخان مغول نکرد.
1: بله،
0: اتفاقی که داره تو کشور میفته بی سابقه است و متاسفانه کسانی نیستن که به اینا بپردازن. همین 75,000 ایرانی کشتن ساده نیست.
1: حالا در تایید صحبتت، من اون یادم اون موقعی که آماره مثلا سال 2010-2011 آماره می اومد بیرون که تصادفای رانندگی حدود مثلا 20,000 تا کشته در سال داره و من مقایسه میکردم همون موقع در عراق هم بمبای کنار جاده ای و اینا مثلا به فاصله چند سال قبلش بود و آمار کشته شدن این که بمبای کنار جاده ای توی عراق داشت و حملات تروریستی توی عراق داشت بسیار بسیار کمتر بود از آمار مردمی که تو جاده های ایران کشته میشن. یعنی اگه جاده ها رو بمبگذاری میکردن انقدر آدم کشته نمیشد که این همه آدم توی این ماشین ها، یعنی هر کدوم از این ماشین ها مثل بمبه و همین های ماشین هایی که جمهوری اسلامی مخصوص، یعنی به قیمت چند برابر برده.
0: نه همونی که شما فرمودی، گفتی یاکا میخورد زمین یا آنتونوف های 140 میخورد زمین. چرا میخورد زمین؟ اینا اومدن رفتن با اوکراین ریختن رو هم. حالا اوکراین میگن فلان فلانه، اوکراین اتفاقا کاردار نظامیش هم تو مراسم رونمایی از خیلی از مسائل میره شرکت میکنه، با لبخند هم شرکت میکنه، بعد رئیس جمهورش میاد اونجوری واسه ما میگه مردم ایران برن جلوی رژیم. اگه راست میگه خودتون تو صنایع هوایی با ایران چیز نکنید، همکاری نکنید، کاردار نظامیتون هم نره به قول معروف تو مهمونی ها اونجوری لبخندم بزنه. بس اینه که همون آنتونوفو به ایرانی ها دادن، به جمهوری اسلامی یعنی دادن، موتورشو نمیتونستن تامین کنن به علت تحریما، اومدن یه موتور ناقص یعنی موتور شفتی رو تبدیل کردن به توربو پرا. یعنی کردنش یه موتور حالت نیمه جت که بتونن مثلا روی آنتونوف نصب کنن و پرواز کنن. و وقتی میرفت زیر بار، وقتی تو شرایط هوایی فشار هوا قرار میگرفت، موتورها کار نمیکرد و آنتونوف ها میافتاد زمین. مهندس طراح صنایع هوایی و اون رژیمی که قبول میکنه این هواپیما بیاد پرواز کنه، خب قاتل اون تعداد نفراتی که میمیرن، مسئولیتش گردن اوناست. متاسفانه قوانینی نیست یا ملت ما آگاهی ندارن را این بخوان مطالبه گری اینجور جنایت های رژیم بشن. تو بخش نظامی جنایت بیداد میکنه، تو بخش صنایع هوایی که مردم همه اشرافیت ندارن بهش، آگاهی ندارن بهش، جنایت بیداد میکنه. مثل همون خودرویی، فکر نکنید کمتر، بیشتر از خودرویی نباشه، کمتر هم نیست. اینا دارن جنایت میکنن. متاسفانه میگم نه قانونی هست شما بری پیگیری کنی که بخوای به نتیجه برسی. نه، مگه ندیدید هواپیما رو زدن؟ اصلا اونجا سکویی نباید وجود داشته باشه. یه سکوی پورتابل اموانو بردن اونجا، مشکل تور اموانو بردن اونجا، پورتابل که از میگویم یعنی سکویی که خارج از اصلا مدار پدافندیه، به فاصله ای که هواپیما در حال اوج گرفتنه. بعد ابعاد یک هواپیما، شما 160 متر طول یک هواپیما رو بیا در نظر بگیر، مثلا با 8 متر یا 9 متر، نهایتا 16 متر است، 16 متر ابعاد یک موشک کروز، آنالوگ هم باشه، کوفت هم باشه، اون اپراتور وقتی داره نگاه میکنه ابعاد موشک کروز براش تعریف شده است، آموزش دیده، نشسته پای اون، قطعا نمیتونه بگه این موشک کروز بوده. بابا هواپیمای مسافر برای ایرانو وقتی ناو وینسنت زد چرا زد؟ قبلش همونجوری که تیمسار شهرام برگشتن گفتن، جانشین وقت عملیات نیرو هوایی برگشتن گفتن، F-14 رفته بوده تو باند، مکالمات F-14 بوده، فکر کردن همون F-14 است، چون F-14 از نظر ابعاد بزرگه، کوچه هواپیما، فکر کرده بودن همون F-14 است و یه ترفندی بوده قدیم استفاده می شده. هواپیماهای جنگنده می خوابیدن تو پالس راداری هواپیماهای مسافربری بتونن عبور کنن از یه سری از محدودیت ها. ناو وینسنت هم فکر کرده اون هواپیمایی که اومده بوده برای تیکاف، حالا نقص فنی پیدا کرده برگشته تیکاف نکرده، خب پشت سرش این هواپیمای مسافربری میاد تو قطع پرواز و تیکاف. سه بارم اخطار میدن، پلمان پاسخ نمیده و میزنه. ناو وینسنت نمیخوام اشتباهی که آمریکایی‌ها کردن بشوره، چون همون آمریکایی‌ها قطعاً وقتی داشتن رادارشون رو کنترل میکردن، فرق مسافربری رو با جنگنده میتونستن پیدا کنن. اگه ما یه همچین حقی برای خودمون قائلیم که آمریکایی‌ها میتونستن این کارو بکنن، اون سیستم پدافندی هم میتونسته تشخیص بده که این موشک کروزه.
1: بعدم اصلا آخه میدونی شرم
0: موشک کروز آمادهشون کردن دیگه.
1: موشک کروز مگه یه مرز نباید بیاد تو؟ اینو کنار تهران از هر مرزی اومده بود تو،
0: بالاخره از همه مرزا رد شده،
1: یعنی هیچ برادر دیگه ندیدتش.
0: نه دیگه، حداقل باید 4000 کیلومتر هوایی رو پرواز میکرده تا میامده داخل، برسه داخل. یعنی ما اگه بخوایم نقطه صفر مرزی رو حساب کنیم با توجه به رادار سوم خرداد، 350 کیلومتر جلوترش رو میتونیم پایش کنیم، یا S300 پیشرفته بگم اینو بهتون، S300 پلاس بخوایم مثلا پایش داشته باشیم، میتونیم 350 کیلومتر با توجه به اینکه شرایط اضطراری بوده، F14 های ما در آسمان بوده، F14 های ما، رادار F14 قدرت پایش و تشخیص کروز رو داره در آسمان. هواپیمای آلارت ما در آسمان میچرخیدن. بعد جالبه اینا مثلا اشتباه کردن اومدن زدن که آقا ما اشتباه دیدیم و جای کروز زدیم، بعدم اومدن حالا مثلا برای توجیهش به مردم دارن چی میگن، فریبی که دارن مردم میدن، میگن اگر ما این هواپیما این زد، هواپیما رو زد چون فکر کرده بود موشک کروزه، اگه نزنه 10 میلیون نفر آدم دیگه قرار بوده بمیره. کدوم 10 میلیون نفر؟ یعنی قرار بوده موشک کروزه بیاد بخوره مثلا همون منطقه محدوده بیت رهبریش، اون بیت عنکبوتی، که حالا مثلا شاید اون منطقه با توجه به ازدحام خونه‌ها و جمعیت مرکز شهر تهران حساب میشه دیگه، اون تراکم ساختمانی که اونجا وجود داره کشته زیاد بود. در صورت که این یک دروغ فاحش و یک دروغ کثیفه که باز دوباره جمهوری اسلامی داره از ندانستن تکنیکی مردم روش مشتواری میکنه برای تحویل مردم.
1: بله، خیلی ممنون از گفتگوی. من فقط یه چیز دیگه بگم، این هواپیماهای بی تو که رادار گریزم هستن و بمبای لیزری دارن، اصلا نیاز به موشک هم نداشتن، میتونستن بیان پرواز کنن هر نقطه ای، هنوزم میتونن هر نقطه ایرانی که بخوان، هر چیزی که بخوان میتونن از بین ببرن و اصلا نیازی به موشک کروز فرستادن هم نبود. به هر حال خیلی ممنون.
0: آخر نه موشک کروز فرستاده شده، نه مرزهای ایران تهدید شده بوده.
1: بله،
0: این بازی رژیم بود برای اینکه بیاد مشروعیت برای خودش بخره و بگه ما انتقام سخت گرفتیم. فکر میکردن آمریکا یه حرکتی بکنه، بعد اونم بندازن گردن آمریکا، بگن آمریکای ددمنش زد مسافرای ما رو کشت، که اومدن جنگ الکترونیک رو مطرح کردن، فلان کردن، بسا کردن، دیدن نه بابا، اینا مردم خیلی آگاه‌تر از این صحبت‌ها شدن، خود بچهای پدافند پتشون رو دوستن رو. حالا در روزهای آتی فکر کنم وقت اونم تمام، در روزهای آتی مفصل راجع به این مسائل اگه شما وقت داشته باشید صحبت.
1: حتما حتما، امیدوارم به هر حال همین بسیجی‌ها، همین به قول معروف ارزشی‌ها، اینا یه خورده مسئول باشن و یه خورده فکر کنن، فقط همین، همین کافی، فقط یه خورده از این سلولای خاکستری مغزشون استفاده بکنن و سبک سنگین بکنن، ارزیابی بکنن تا ببینن که چه کلایی داره سرشون میره. ادامه جمهوری اسلامی با همین وضعی که تا الان اومده به ضرر همه مردم ایرانه، فرقی نمیکنه شما ولایت مدار باشی یا نباشی یا مردم عادی باشی، شما ضرر خواهی کرد در نهایت با جمهوری اسلامی. سپاسگزارم از وقتت.
0: سپاسگزارم
1: از وقتت.
0: منم معتقدم که هر چقدر بتونیم ابعاد فریب رو باز بکنیم از ارزشی ها کمتر میشیم. قربان، سپاسگزار.
1: بدرود.
2: همونایی که بهت دادم، درود بر شما و درود دوباره بر شما و سپاس از شما که استقبال میکنید از کتاب و کتاب های خوب دارید میخرید. باور کنید این کتاب ها، فرق این کتابا با کتابایی که از بیرون می‌خرید، کتابایی که از بیرون می‌خرید باید بگیرید بخونید ببینید چیه. اگه خوشتون اومد، اگه خوشتون نیومد، این کتابا تضمین شده است. شما قبل از اینکه کتاب بخونید، شما ماکسیمم وقتی یک کتاب، بیشترین توضیح درباره کتاب رو این تولد دیگره، یک صفحه پشتش اینجا سر تا سر نوشته. اما وقتی من براتون تعریف می‌کنم، اینه از این کتابی که می‌خوام بخرید تو کتاب فروشی، فقط اینو می‌خونید. من برای شما توضیح میدم تو این کتاب چی نوشته. براتون میگم این کتابا رو که می‌خونید پشیمون نمی‌شید. این یکی رو بهتون قول میدم. من کسی رو تا حالا ندیدم تو این 5 سالی که من از طریق تلویزیون کتاب معرفی می‌کنم، کسی با من تلفن بزنه بگه آقا این کتابی که من معرفی کردی درست نبوده. یک دوستی چند روز پیش به من زنگ زد راجع به این کتاب شیخ صنعان. کتاب شیخ صنعان، سیدی سیرجانی کتاب های مختلفی داره و کتاب گویا 3 تا از کتاب های سیدی سیرجانی رو روی سیدی آورده، ضحاک ماردوش، سیمای دوزن و افسانه ها. این شیخ صنعان رو هم یک شرکتی چاپ کرده، شرکت سایه. این کتاب به من آقای تلفن زد، گفتش که آقا این که راجب جمهوری اسلامی همش نوشته. گفتم یه بار دیگه کتابو با دقت بخونید. آدمی که میاد میگه که خیلی راحت شعر میگه که ای شیخ دانا بدون که من خدا ناشناسم، خدا ناشناس، و شروع میکنه خدای شیخ رو استیزاه کردن، نمیتونه برای جمهوری اسلامی بنویسه. یه بار دیگه گفت من خوندم، گفتم این طنزه عزیز من، این طنزه. توی جمهوری اسلامی، توی خفقان، توی اون حواری که رو سر این اومده، برداشته این کتاب رو نوشته، جونش رو این کار گذاشته. سعیدی سیرجانی جونش رو شیخ صنعان گذاشت، سعیدی سیرجانی جونش رو روی ضحاک ماردوش گذاشت. ضحاک ماردوش خمینیه، کسی دیگه ای نیست. منتها موقعی که خمینی حکومت میکرد در ایران ضحاک ماردوش رو نوشت. این مسئله خیلی مهمه. با من فرق میکنه که بیام توی لس‌آنجلس بشینم این حرفا رو بزنم یا برم تو لندن واریته آخوندی رو. من نمیدونستم که لندن جمهوری اسلامی شعبه لندنه که اینها بهشون امکان میدن که بیان اونجا و مغازه منو منفجر کنن. البته یک حتما قرارداد 6-7 میلیارد دلاری هم با همدیگه بسته بودن که چی؟ که مغازه فاضلی رو منفجر کنیم. این شعور حکومت دینیه. و این کتابی که من بهتون معرفی کردم، این ترورها، این کتاب اگر بریم روی چیزش، روی اینم نشون، آها خوب شد. این کتاب خیلی راحت به شما میگه که ترور در صدر اسلام شروع شد. ترور دیروز و پریروز شروع نشده، در صدر اسلام. این کتاب رو بخونید ببینید از کجا ترور شروع شد. برو بکشش، برو سرشو ببر، برو خنجره بکن تو سینش، از کجا شروع شد و به چه قیمت هایی. این نگاهی نو به اسلام خیلی من که واقعا آقای مسعود انصاری رو ستایش میکنم برای این کاری که کرده. خیلی راحت اومده برای شما نتیجه صحبتاشو کرده. یکی هم این و انسان خدا را آفرید که من توی چیز دیدم از من توضیح میخوان یا خانمی یا آقایی تلفن کرده بودن. این کتاب میگه که بشر چجوری احتیاج داشت که خدا داشته باشه، و چون احتیاج داشت خدا داشته باشه، خدا رو خودش درست کرده. و استناد میکنه، میگه که هیچ وقتی خدا دست هیچ پیغمبری نگرفت بیاد به مردم بگه آی مردم این پیغمبر رو من فرستادم و شما به حرفش گوش بدید. همیشه پیغمبرها اومدن ادعا کردند که ما از طرف خدا مبعوث شدیم که بیایم این کارو بکنیم. من با دروغ و راستش کار ندارم. کتاب ها رو بخونید، خودتون قضاوت کنید. من خط به کسی نمیخوام بدم. دیگر از کتاب های آقای علی اکبر سعیدی سیرجانی، مقالات انتقادی نویسنده و نقاد مشهور، ای کوته آستینان. این تیتراشو براتون میخونم. با توتیان هند، بهار کشمیر، خودم کردم که، لعنت بر خودم، بادشو ننوشته. سالتامونیت، مروت و مدارا ز توند باد حوادث، و ای کوته آستینان. آستین مرقع زیر چاپ به زودی، فکر میکنم آستین مرقع یا زیر چاپ یا اینکه کتاب گویا داره به صورت کتاب گویا. خانم سایه سعید سیرجانی با کتاب گویا داره همکاری میکنه و کتاب هایی که توسط شرکت سایه یا کتاب گویا چاپ میشه مال سعیدی سیرجانی 100% با نظارت سایه سعیدی سیرجانی بانوی فرهیخته ماست. ای کوته آستینان. این هم یکی دیگه از کتاب های سعیدی سیرجانیه. کتاب دیگه از سعیدی سیرجانی دارم به نام بیچاره اسفندیار، نگاهی به شاهنامه است. این کتابم جزو کتاب های خوندنیه و از اون کتاب‌های دیگه ارزون تره برای کسانی که دنبال کتاب ارزون. کتابی که میخوان از من بخرن، یه چیزای جالبیه، نکات جالبی توی این ماجرای کتاب فروشی من این روزا دیدم. آقا چند صفحه است؟ میگم مثلا 300 صفحه است. میگه 300 صفحه $50. میگم شما یه روز بشین تو خونت رو کاغذ 10 صفحه بنویس، هر چی دلت میخواد بنویس. اگر یک کسی یک کتاب 300 صفحه اینی نویسه، کمترین وقتی که برای این کار میذاره یک ساله، کمترین وقت، بیشترین وقت بین 5 تا 10 ساله. تمام این زمانشو برای این میذاره. میدونید چند تا کتاب باید بخونه؟ میدونید یه دونه کتاب نوشتن چقدر گرفتاری داره؟ هیچ وقت کتاب خوندین؟ هیچ وقت یادم نمیره توی چلو کبابی نشسته بودم، میخواستم غذا بخورم، میز بغلی من، تازه اومده بودیم از ایران، پوند بود اونجا، میز بغلی من از گارسون پرسید که آقا چلو کباب برگ چنده؟ گفت 4.5 پوند. پوند پول انگلیس بود. گفت مگه اینجا گوشت کیلو چنده؟ نپرسید شما چقدر مالیات میدین، چقدر اجاره میدین، چقدر حقوق میگیرین. گفت اینجا گوشت کیلو چنده. ما ایرونی ها اینجوری فکر میکنیم، ما ایرونی ها کتاب رو کیلویی میخواییم بخریم. میدونی چرا؟ برای اینکه از بچگی با کتاب آشنا نشدیم. به ما نگفتن کتاب رو برای چی بخونید، رو سر گهواره ما کتاب نخوندن. روی این حساب ما گرفتاری داریم با کتاب. این گرفتاری ماست، کار دیگه‌اش هم نمیشه کرد. سعیدی سیرجانی، این بیچار اسفندیار بود، گذاشتم اینجا اگر خواستید از آقای سعیدی سیرجانی که من خیلی بهش اعتقاد دارم، نویسنده شیرین سخن و طنزگوی معاصر که بعضی از آثارش در بین فارسی زبانان جهان شهرت بسیار یافته، از مردم سیرجان است. تحصیلات مقدماتی خود را در سیرجان و کرمان به پایان رسانید و در همان زمان بود که حبیب یغمایی مدیر مجله یغما او را به ادامه تحصیل تشویق کرد و سپس علی اصغر حکمت که گزارش با آن دیار افتاده بود و او را دانش آموزی مستعد تشخیص داده بود، سعیدی را برای ادامه تحصیل روانه تهران ساخت و به دین ترتیب و رشته زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه تهران به پایان رسانید و به خدمت معلمی در وزارت فرهنگ یا آموزش پرورش پرداخت. از سال 1340 در هیئت مؤلفان لغتنامه دهخدا به خدمت مشغول شد. از سال 1344 که بنیاد فرهنگ ایران زیر نظر دکتر پرویز خانلری آغاز به کار کرد، تا تعطیل آن مؤسسه در انقلاب اسلامی مسئولیت نشر کتاب را در آن بنیاد به عهده داشت. دوله و سلطنه هم نبوده، استعدادش در اون زمان، ببخشید من یه خورده گلوی تازه کنم، رفتم چای رو ریختم و بردم یادم رفت بخورم. استعدادش او رو بالا آورده و در اون زمان کسانی که استعداد داشتن به جایی می رسیدن. البته اگر پارتی داشتن زودتر به جایی می رسیدن، ولی اگر استعداد نداشتن و پارتی نداشتن یه مقداری طول می کشید، ولی کاری که می خواستن پیدا می کردن. من قصد دارم کتابای مهدی شمشیری رو براتون بذارم به چیز بعدی، ولی میخوام از آقای سامان خواهش بکنم که باز یه دونه از این برنامه‌های KVC براتون بذاره، یه خورده هم وقت تلفن کردن داشته باشید. من سپاس می‌دارم از شما به خاطر تلفن‌هایی که می‌کنید. خیلی خوشحالم که شما به کتاب علاقه پیدا کردید. اگر آقای سامان شما برید، من سعی میکنم که ساکت بشم.

0: سلام. شرفتم. اینقدر اینجا بزرگی که من زبون به این درازی میدم نماز کنم بده کنون طرف به کار بندازم صرف من اول چشم عادت بکنم به شما این میکروفون رو بردارم. با ایرانی کار کردن مصیبتی است. همونجور که وقتی اوضاع به هم ریخت تازه 6 سال بعد همه گفتن ای وضع به هم خورده، چی شده؟ انقلاب شده؟ آقا سر ساعت فلان نه اون میاد نه اون میاد، نه فقط من میام و شما میام. خیلی دوستتون دارم، میدونم اینجا هستین. اینقدر ماتریکس رو خواب مالیدین که اصلا چشماتون رو نمیبینم. اولا که شبتون بخیر. اگر نوروز بود به شما میگفتم که عید شما مبارک، ولی هنوز مونده دیگه چند روزی، ولی فرق نمی کنه. برجت سالی که میاد اگر هم سال مبارکی برای ما و شما نباشه، باید بگیم که سالمون مبارک باشه. برجت در یک از این سالها سال مبارک خواهد شد و اوضاع جور دیگری خواهد شد. طبیعیه دنیا نه اونجوری که بوده مونده، نه اونجوری که هست میمونه و نه اونجوری که بعد خواهد شد خواهد موند. همه چیز همیشه در حال تغییر و تحوله. منم در حال تغییر و تحول هستم. 4 سال قبل برای اولین و آخرین بار به لندن اومدم روی صحنه. البته این همه جمعیت نبود، اون موقع سالن ما کوچکتر بود و حرفایی که من میزدم به دل همه نمیشست. من برنامه سیاسی اجرا میکردم به اتفاق سعید، اگر یادتون باشه. خب مردم زیاد علاقمند به مسائل نبودند، خیلی زیاد میگفتن که ای بابا اصلا به تو چه و به ما چه، خب چه کار داره به این کارا. از لس آنجلس دیشب فیلم دیدم که آقای کمدین که خیلی دوست دارن که مردم رو بخندونن، ولی من گریم گرفت از این همه ابله بودن آدم ها که از خودشون هنرمند میذارن، که میگفتش که بله یه نوار من پخش میگرد که مثلا سرباز فلان، بعدم از دهن خمینی این حرف میاد بیرون که به تو چه، تو برو شب بود بیابان بود تو بخونو. نه راست میگن، اونا که اونجا هستن واقعا این تو فکر میکنن به من چه به شما چه، فقط به اونا مربوطه که در زندگی خودشون قوتور باشند و در هزاران کیلومتر دور از ایران در عالم خیال دارن ایران رو دوباره میگیرند. البته میگیرند همونجور که عمشون ایران رو از دست داد، خودشون دوباره ایران رو میگیرند اینجوری. ولی مسائلی که من اون زمان مطرح میکردم مسائلی بود که از دلم بیرون میومد، مسائلی بود که صادقانه با مردم ایران در میان میگذاشتم و مسائلی هم که امشب مطرح میکنم همون مسائل هستن. قبل از اینکه هر چیزی بگم در اینجا، بعد از سلام و شب بخیر به شما، یک حلقه گل دست من هست. حتما فکر میکنیم برای چی این همه گل اینجا هست. من این گل رو آوردم با اینکه نوروزه، با اینکه شما آدمها دینهای مختلف دارید، طرز تفکر سیاسی مختلف دارید، بعضی اصلا سیاسی فکر میکنی، اونم یک آدم مختلفی که سیاسی فکر میکنه، ولی با این وجود و به خاطر این مسائل من فکر میکنم که در یک مسئله ما مشترک هستیم، اگر سال نو هم باشه یا نباشه فرقی نمیکنه. این گلا در وهله اول برای پسر رضای فاضلی که امسال برای اولین بار در نوروز ما نیست و به خاطر تمام محبتهای رضای فاضلی، و در وهله دوم به خاطر تمام پسرهای ایرانی، فرقی نمیکنه در کدوم طرف بودند و رفتند و کشته شدند، طرف حزب الله رو گرفتن یا طرف من رو گرفتن یا طرف شما رو، هیچ فرقی نمیکنه، به خاطر تمام بچهای ایران که در این 6 سال مردند، حداقل 8 سال از بین رفتند و بعضی از ما هنوزم نفهمیدیم که میلیون میلیون کشته شدند و ما هنوزم نفهمیدیم، این به خاطر تمام اونا. میگن که خمینی آخه وقتی حرف میزنه دیدین که یه در میرن پول میدن، حالا شما پول به ما میدین میان اینجا، اونا یه ده پول میدن بهشون که میان تو برنامه شوی مذهبیشون، بعد هنوز حرف نزده یه ده گریه میکنن دیگه. آخر گندش در من معلوم بود که از لای چش نگاه میکنن و از لای لچک عطار میان، اینا رو میدیدیم ها. بعد خود پیرمرد که نمیدونه جریان از چه قراره، برزت به اون که نمیگن که پول دادیم که برات گریه کنن. من در 2 نقطه جهان کنسرت برگزار کردم، کنسرت واقعا سیاسی، و در 2 نقطه اعلامیه و روزینامه دیدم که چاپ میشه علیه مثلا من یا علیه اون یا علیه شما، فرق نمی کنه. یکیش لندنه، اعلامیه باز به در دیوار چسبوندن و فلان که بله آقای رضای فاضلی در نمیدونم سال روز مرگ بچهش داره پایکوبی میکنه، حالا از این حرفا بیان یه پولی به ما بدین ننویسین، داستان اینه، پول نمیدیم بنویسین. بعد یه اعلامیه در دیوار شستن که بله این اشخاص خائن و ماهن، حال چه خیانتی سنت ملی رو گرامی داشتن، چه خیانتی است به ملت ایران، من نفهمیدم. پنج ذات خائن یه دفعه توی شهر و یه دونه سالم، داستان جالبه. من میخوام چیز دیگری بگم. ما درسته که نوروز رو جشن میگیریم، پایکوبی هم میکنیم، رقص هم میکنیم، آواز هم همه کار میکنیم، هر چی میگن درست میگن، ولی اون آدمی که اهل منطق و فکر و سیاست هست و اجتماع رو میشناسه میدونی که همیشه در هر کشوری در مقابل مذهب، نمیگم مذهب بد یا مذهب خوب، مذهب هم به خودی خود بد نیست، ما هستیم که همه چیز رو بد میکنیم، در مقابل مذهب ملیت رو قرار میدند، در مقابل الله اکبر زنده باد ایران رو میگذاریم، در مقابل عاشورا و تاسوها عید نوروز رو میذاریم، چهارشنبه سوری. این دیگه طبیعت بشره که اینجوری مقاومت ملی بکنه و نه به پایکوبی ربطی داره، نه به نمیدونم فساد اخلاق ربطی داره. اگر واقعا گر حکم شود که مست گیرن در شهر هر آنچه هست گیرن، اگه قرار بشه که تمام ملت ایران که امشب شلوغ‌ترین برنامه ایرانی هست که تا بار در لندن بوده، اگر اینا همه فاسد هستن به خاطر اینکه به نوروز فکر میکنن، به روز نو فکر میکنن، خب من نمیدونم اونی که از ما انتقاد میکنه کیه، ولی من چند کلمه صحبت میکنم. ما برای اینکه سنت‌های ملیمون رو گرامی بداریم و آقای رضای فاضلی رفیق من بهای بسیار گرانی رو پرداخت کردیم، ما ها از خیلی چیزامون گذشتیم برای اینکه با مردم ایران روبرو باشیم و برای اینها قدم برداریم. اگر اون آقایی که روزنامه چاپ میکنه و اون خانمی که اعلامیه چاپ میکنه بچهش رو از دست میداد، من قبول داشتم حرفش رو. حیفه که یک مردی به خاطر هنر و فرهنگ ایران قدم برداره، بچهش رو در راه مبارزات ملیش از دست بده و یک آدم ابله در اینجا علیه او اعلامیه چاپ بکنه و او رو به فساد اخلاق متهم بکنه. واقعا حیفه. من نمیگم رضای فاضلی فاضل‌ترین مرد جهانه، من نمیگم رضای فاضلی استاد ده خدا هستش، ولی من میگم رضای فاضلی مردی است که سعی میکنه مردم ایران با افکار و آثار استاد ده خدا آشنا بشن و در همین راه بچهش رو از دست داد. عید نوروز زمانی است که ما همدیگر خیلی بیشتر باید دوست داشته باشیم. من که دوستتون دارم، شما کم زنا که عاشق من بودن همیشه مردان با هم خوب شدن، نراست میگم. بعد از انقلاب مردم من راضی شدن. بعد از اینکه این آقایون رو دیدن گفتم بابا خدا پدر فرخزاد بیامرزه. غریب افشار محبوب شده، محبوبیتش 2% شده، جدی میگم زیر صفر. نه واقعا مملکتی بود. خب من شو اجرا میکردم، غریب افشار برنامه اجرا میکرد، حالا میگفتن اون 7 زبون بلده، بلد نبود، مهم نبود. خمینی هم گفتن 7 زبون بلده، بلد نیست، مگه مسئله. بگذاریم، براتون یک آواز میخونم اول کار. از رضای فاضلی زیاد صحبت میکنم، دلم خیلی پاره. یک مسئله دیگه هم بگم، شنیدم در لندن که گفتن که هنرمندان ایرانی اومدن برای رضای فاضلی کنسرت افتخاری بزنن. رضای فاضلی یک هنرمند مملکت ما بوده و یک مردی است که در راه ترویج فرهنگ مملکت ما و هنر مملکت ما قدم برمی‌داره. هنرمند نیاز به این نداره که ملت ایران براش پول جمع بکنه، هنرمند پولش در مغزشه و در قلبشه. بنابراین خانم‌ها و آقایانی که اینجا تشریف میارن همشون چندین برابر دستمزد معمولی پولشونو گرفتن، قبلا هم گرفتن. آقای رضای فاضلی هم در حال سکته از دست اینا، واقعا اعصابش داغون شده. بیشتر به من میگفت کاش کنسرت مفتی بود، حداقل زبونم دراز بود، ولی خب بماند. از رضای فاضلی صحبت نمی کنم، نون قرض دادن نیست، رفیقمه. من یک روزی آلبرت هال اجاره کردم، عزیزم از خودتون بگین یه خورده، تو لوژ نشستی بگی مثلا جز ثروتمندانی هستی که با زبونتون درازه. آه کاش ایران بودیم، الان پایین بودیم من بالا بودم. طبقه مستقر مستصف. حالا اینا تا بشی میگی که آقا سلام، میگن اینقدر وزن بده به خدا خیلی وزن مالیم خرابه، که من با دادم بگه 2 دلار بده به من، چه نمیگم ایشالا بعض درست میشه بگه خونتون رو پس میگیری اگه شد مال منم بگیری. میگن که میگن صحب کنی، میگن که من ملت یه حرف میزنم، یه خود این که خودتور برن تا هنرمندان بیان توالت کردن خیلی شما از دیروز دارین بزک میکنین. جدی میگم این حیوانی ها تا 6.5 تمرین داشتن، باید بیان رو صحنه دیگه تا بمالن. خب حالا نمیخوام اصلا چیزی بگم، من توی آواز میخونم، یک آواز تازه میخونم به اسم آواز خان، زبان حالمه، میخونم براتون. دست برام کم بزنین یا میام پایین.
1: هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. 1366 نوروز 1965 میلادی، میشه چند سال؟ میشه 23 سال. موقعی بود که KBC رو بمبگذاری کرده بودن و من میخواستم عید اون روز به خاطر اینکه رسوم رو فدای عزاداری نکنم رسم نوروز رو گرامی داشتم و بزرگترین کنسرت تا اون روز رو در لندن برگزار کردم. زنده یاد فریدون فرخزاد. 3-4 شب نشستیم با هم دیگه در مورد کار و اینا صحبت کردیم. من از فرخزاد 3 برنامه ساختم تو لندن، یکیش به نام آوازهای ملی و میهنی فریدون فرخزاد بود، یکیش آلبرت هال لندن و یکیش اون کتابی که نوشته بود و بعد شعرهایی که خونده بود. آلبرت هال لندن موفق ترینش بود. 3 ساعت و 40 دقیقه از توی 7 ساعت نوار در آوردیم و هنوز که هست و هنوز هم جزو پرفروشترین ویدیوهایی است که من دارم. معین تازه میخواست خواننده بشه، دفعه دومی بود که من به لندن دعوتش میکردم. فرخزاد مجری برنامه بود، زنده یاد مهستی بود، خانم یکی از خواننده هایی که اخیراً از آلمان اومده به آمریکا، اسمش الان یه خورده اسما یادم میره یواش یواش، به قول بچه ها سامتایمر دارم میگیرم که بعد از سامتایمر به آلزایمر برسم. رقصنده‌ای داشتیم توی این برنامه که فوق لیسانس فلسفه داشت یا دکترای فلسفه، درست یادم نیست. دختر بسیار باسوادی بود و دختری بود که بسیار، دختر آلمانی بود و رقص عربی رو چقدر قشنگ میکرد توی این برنامه. سعید محمدی بود با خانم فتانه بود دیگه، اینقدر هنرمند توش بود که اسمشو گذاشته بودیم یک کهکشان ستاره. و فریدون فرخزاد MC برنامه بود، بین تمام برنامه ها می اومد حرفاشو می زد. علت برپایی این کنسرت حرف زدن فریدون فرخزاد بود. همون زمان هم آدم های که از جای دیگه تغذیه می شدن اولش اومدن آگهی دادن، اعلامیه دادن. رضا فاضلی در سال پسرش تموم نشده داره پایکوبی میکنه، بعد یه در رو فرستادن توی سالن که با دگنک انداختمشون توی ماشین پلیس و 3 روز اونجا موندن. بعد معلوم شد یکیشون کارمند لانه جاسوسی ایران بوده، ولی کارم رو انجام دادم. اون کاری که باید انجام بدم انجام دادم، چون اگر انجام نمیدیدم الان فکر میکردم بدهکارم به مردم. اون کسانی که مزاحم من شدن، اون کسانی که بمب گذاشتن، اون کسانی که پسر منو کشتن، اونا اسمی ازشون نمیمونه. من که این کار رو کردم و همه این خطرها رو به جان خریدم، میدونید بعد از اومدن من از لندن کسی دیگه با هنرمندان کاری نداشت، چون اونا معتقد بودن تنه درخت رو باید زد، اگه تنه رو بزنید شاخه ها خودشون میرن. درست هم فکر میکردن، حالا یا فکر مال خودشون بود یا فکر مال انگلیس ها که اوستاشون بودن. بررسی کرده بودن کیه که این کارها رو داره میکنه. و بعد حرکت از اونجا به شرق امریکا و 7 سال 8 سال خفقان در اونجا که اصلا تکون نمیتونستم بخورم تا دوباره اومدم و کار خودم رو شروع کردم. من هر جا بلم کنن سر از یه جا در میارم. من به دنبال خردگرایی هستم، نه با کسی دوستی دارم نه با کسی دشمنی دارم. با هیچ شخصی من گرفتاری خصوصی ندارم، حتی کسانی که حتی اونا رو کشتن. دو نفری که بمب گذاشته بودن تو مغازه من، جمهوری اسلامی کشت، اومد با من چیز کنه کنار بیاد، گفت ما این دو نفرم کشتیم. نه خیر، اونا رو کشتیم برای اینکه اطلاعات زیاد داشتن. عاشق چشم ابروی من نیستید شما. در مورد محمد رضا شاه پهلوی 3 تا کتابو گفتم و همیشه من هر وقت این 3 تا کتابو میگم به خاطر اینکه طرفداران دکتر محمد مصدق هم ناراحت نشن، از دکتر محمد مصدق کتابهای تقریرات خود دکتر محمد مصدق هست، کتاب که بزرگ مهر نوشته وکیلش سرهنگ بزرگ مهر هست، کتابی که آقای دکتر غلام حسین مصدق در کنار پدرم نوشته هست. در کتابخونه خودم راجب مصدق از قول مکی دارم، چه کسی منحرف شده، اونا رو از تلویزیون پارس نباید بخرید، از مال کتابخونه رو از خودم باید بخرید، چون صرف نمیکنه براتون، جوریه که من نمیتونم اون قیمتایی که کتابخونم رو میگم از تلویزیون پارس بگیرم. چه کسی منحرف شده دکتر بقایی رو دارم، کودتا و سیاست و نفت رو دارم، سالهای بحران رو دارم. این کتاب هایی هست که در مورد دکتر محمد مصدق هست. در اینجا شخصی به نام آقای مهدی شمشیری 5 کتاب داره درباره دکتر محمد مصدق. کتاب ها اولیش کتابیست به نام زندگی نامه محمد مصدق. زندگی نامه دکتر محمد مصدق از بدو تولد تا پایان تحصیلات. کسانی که میخوان اطلاعات بیشتری درباره دکتر محمد مصدق داشته باشند این کتاب رو بخونن. کتابی هست به نام نویافته‌هایی در ارتباط با محمد مصدق. کتابی هست به نام خاندان مستوفیان آشتیانی، از بالاترین نیا تا محمد مصدق. این کتاب خاندان مستوفیان آشتیانی، آقا محسن، شاخه هاشم خان، شاخه آقا سیبیک، شاخه میرزا کاظم، پسران میرزا کاظم، میرزا محمد علی متخلص به مایل، میرزا حسن، میرزا حسین، خاندان میرزا حسن، میرزا یوسف مستوفی الممالک و خاندان میرزا حسین که میاد به میرزا هدایت الله وزیر دفتر میرسه، فرزندان میرزا هدایت الله وزیر دفتر، میرزا محمد حسین وزیر دفتر، میرزا علی موثق السلطنه، میرزا محمد مصدق مصدق السلطنه، پسران میرزا حسین وزیر دفتر، میرزا محمود خان عین الممالک، جواد خان معاون السلطنه عضد الممالک و معتضد الممالک، دکتر احمد متین دفتری. اینها رو آقای شمشیری تحقیق کرده، روش هم می‌نویسه کاونده و نگارنده مهدی شمشیری. کتابی هست به نام راه آهن سرتاسری، درگیری‌های رضا شاه با دکتر محمد مصدق در مورد اینکه راه آهن شمالی جنوبی باشه یا شرقی غربی باشه. رضا شاه معتقد بوده راه آهن ایران باید شمالی جنوبی باشه و مصدق، دکتر محمد مصدق در اون زمانی که میگن خفقان بوده و فلان بوده و اینا، توی مجلس با رضا شاه مخالفت میکرده و میگفته نخ راهن ایران باید از بغداد به زابل کشیده بشه، این بهتره. دلایلش هم آقای دکتر مصدق میگه، هم رضا شاه میگه که بالاخره اون کاری که رضا شاه میخواد انجام میده. یکی هم قرارداد بسیار

زیان بخش آرمیتاژ اسمیت، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت، این 5 تا کتاب تاریخ معاصر اتفاقاتی که افتاده. 2 تا کتاب دیگه هست، یکی جلال متینی، دکتر جلال متینی، رئیس یعنی سردبیر و صاحب ایران شناسی یا ایران، فکر کنم مجله ایران شناسیه، نوشته درباره دکتر محمد مصدق. یکی هم دکتر محمد مجزا، این باز کتاب آبیه، آقای استاد این کتاب رو من میخوام بیارم بالا و کتاب آبیه. میدونی وقتی کتاب آبی رو بیاریم این رنگی میشه. بله، گوشه های نادیده یا فراموش شده از محمد مصدق، پژوهشگر و نویسنده محمد مجزا. این کتاب ها رو به این دلیل معرفی میکنم که اول اون کتاب هایی که در چون درباره محمد رضا شاه کتاب زیاد نوشته شده، داخلی و خارجی همه نوشتن، هر کسی هر چی دلش خواسته گفته. 3 تا کتابی که خودش نوشته، خاطرات و تعلمات دکتر مصدق، خاطرات خود دکتر مصدقه، حرفایی که خودش زده، اون رو باید خوند، اینها رو باید خوند، در کنار پدرمه غلام حسین مصدق رو باید خوند، بعد مصدق رو قضاوت کرد. اونم نه قضاوتی که بگم اینی که من میگم درسته، هر کی هر چی میگه غلطه. هر کسی برای خودش یه قضاوتی داره، هر کسی از یه جایی که وایساده یه نگاهی که داره. اینی که من فکر میکنم تمام کتاب ها رو سر زمانش که با خودم فکر کرده بودم برای شما گفتم و تنها کاری که دارم بکنم دوره کتاب هاست که این کتاب ها رو دوره کنم، یا اینکه یه تیکه دیگه از اون برنامه نشون بدم که حوصله مردم هم سر نره. فکر میکنم از چیز باشه، از فیلم، از نوار اوتلو در سرزمین

تن و بیان را به مردم یاد داد و با درود به ارواح پاک بزرگ اولیای الهی و با سلام بر امام بزرگوار امت آرزوی مجید عمر توفیق برای ایشان و خونهای پاک شهدای این دیار اشبت بنده ابتداءً شعری میخوانم تا اصول درام به طور کلی روشن شد. یکی از حکما میفرماید حکیمان فصیحیم که شاگرد مسیحیم، بسی مرده گرفتیم و در او روح دمیدیم، حکیمان خبیریم که قاروره بگیریم، که ما در تن بیمار چو اندیشه دویدیم. قاروره گرفتن جزو کارهای آزمایشگاهی خودشتگان بوده است، همون کاری که امروزه اصطلاحاً به اون آزمایش ادرار میگن و صرفاً از روی رطوبات و رنگ و بوی ادرار نوع بیماری رو تشخیص بوده. خود قاروره ظرفیش که بول بیمار رو در اون میرفتن، اون ها پیش طبیب میبردن.

0: می کنند که باعث سلامت و شفای بیمار می شود. منظور این است که در جمهوری اسلامی انقلابی ما این دو امر باید مطرح باشه. اولا ما باید پاروره هنرمندان رو بگیریم که گرفتار چه بیماری هستن. اجازه بفرمایید برادر، خواهشمندم عنایت به جنبه تمثیلی انقلابی مبحث داشته باشید. بله پاروره میگیریم، نکنه هنرمندان تاغوتی باشه. این مطلقا به معنی شانشور نیست، این یک امر طبیبانه است و ما حتما باید قاروری هنرمندان رو بگیریم. و اما شکرش رو که در کتب طبی قدیم بر آن خواص زیادی قائل شده اند، تپر مایه نشاط روحی و معنوی بیمار است، باعث سلامت و دوام و قوام ایمان به جمهوری اسلامی است و اماله کردن شکرش رو به معنی ارشاد سیاسی ایدولوژیک است که برای استادگی در برابر استکبار جهانی و مقاومت در برابر شرق و غرب جرآن چاره نیست. هنر تئاتر این امر مثل تمام امور دیگر امریست جاری و انجامی، یا به زبان دیگر امریست متعهد. یعنی
1: با درود دوباره خدمت شما، من کتابایی که امروز بهتون معرفی کردم دوره میکنم براتون. این پکیج 7 جلدیه توضیح المسائل در پیکار اهریمن، جنایت و مکافات، 30 گفتار، تولدی دیگر پس از 1400 سال 2 جلد. یکی از دوستان که تلفن کرده بود گفته بود نوشتارش چجوریه، بهترین نوع، اینو فکر نمی کنم بتونیم نشون بدیم، ولی نوشتار تمیز قشنگی، اگر میتونین اینو زوم کنین که یکی از بهترین چاپهاییست که ما داریم. ببینید خیلی قشنگ و سیاهی بسیار خوبی داره. آها الان فوکوس شد. این کتاب 7 تا کتاب با جلد بسیار زیبا پس از 1400 سال، جلدش هم مقواییه. ببینید جلد کاغذی نیست، این 7 جلد کتاب توی یه پکیج بسته‌بندی هست، هیچ کجا پیدا نمی کنید. همه 7 جلدش $300. اگر بخواید تنها بخرید با جلد معمولی میشه $350. ولی این پکیج رو اگر یک جا بخرید، اینایی که براتون گفتم، $300 میشه به اضافه خرج پستش. اگر بخواید تمام سری آقای شفا رو داشته باشید، یک کتاب دیگه به نام 30 گفتار و یک کتاب دیگه به نام قانون حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتم، 9 تا کتاب، 2 تا کتاب از شفا دارم که مجانی رو اینا اضافه میکنم. رو اون 7 تا کتاب یکی سخنرانی آقای دکتر شجاع الدین شفا در سوربن پاریس، یکی هم 5 نقد بر تولدی دیگره. اینا رو مجانی براتون اضافه میکنم، میفرستم بیاد. این 2 تا کتاب کتاب هاییست که برای بچه ها من توصیه کردم. یکی تاریخ مصور نوشته Persian History، ببخشید Pictorial History of Iran، تاریخ مصور ایران، این کتابه. و تخت جمشید یا پرسپولیس، این کتابه. این کتاب تمامش انگلیسیه، برای بچه هایی که بخوان با تاریخ ایران آشنا بشن. این کتاب راجع به تخت جمشید و قسمت هایی از تاریخ پیشدادیان و هخامنشیانه، نصف فارسی نصف انگلیسی، بیشتر به درد بچه های امروز میخوره. این دو تا کتاب

0: این کتابی که گفتم و انسان خدا را آفرید، که از ایران یه آقای تلفن کرده بود که انسان چجوری خدا را آفرید. یه خورده اگه آدم با مغزش فکر کنه میبینه که چجوری انسان خدا را آفرید، چون لازمش داشت آفرید و چون انسان هست و فکر میکنه و میبینه خیلی کارها میتونه بکنه. اگر با غیب سر کار داره که برید دنبال غیب، هرچی شما میگید اون درسته و من اشتباه میکنم. از شما که متوجه حرف من نشدید معذرت میخوام. از آقای علی میرفطروس کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران معرفی کردم، کتاب دو تا کتاب اسلام شناسی رو معرفی کردم که توصیه کردم اینا رو بخونید. از محمد رضا شاه پهلوی کتاب پاسخ به تاریخ به اضافه کتاب‌های به سوی تمدن بزرگ و مأموریت برای وطنم، هر کدوم رو می‌خواید سفارش بدید. از آقای دکتر مسعود انصاری برم بالا رفتم، کتاب نگاهی نو به اسلام از دکتر مسعود انصاری یکی از کتابایی است که خیلی من توصیه میکنم بخونید. فکر میکنم این سه شنبه که میاد، نه سه شنبه بعد، کتاب نوی مسعود انصاری رو داشته باشم. امیدوارم بتونم اگه خودش در اینجا باشه بیاد با هم دیگه برنامه رو اجرا کنیم، اگر نه روی تلفن از آقای مسعود انصاری استفاده کنم برای تمام کتابهاش، چون حدود 10 تا 12 تا کتاب داره مسعود انصاری، یکی از یکی بهتر، بی نظیر کتاباش. کتابهایی که راجع به کسروی تا اونجایی که فکرم یاری میکرد، تاریخ مشروطه، تاریخ 500 ساله خوزستان، زندگانی من، کتاب بهائیگری، شیعه‌گری، صوفیگری احمد کسروی، کتاب پندارها، کتاب در پیرامون خرد و کتاب قتل کسروی از ناصر پاکدامن. اینها کتاب‌هایی است که راجع به کسروی به شما اطلاعات میده. از آقای فریدون آدمیت اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی و همچنین اندیشه های میرزا فتحعلی‌خان آخوندزاده، این دوتا کتاب رو آقای آدمیت به نثر خیلی راحت فارسی به اضافه اندیشه های طالبوف، این سه تا کتاب رو آقای آدمیت نوشتن و اگر بخواید آشنا بشید با اندیشه های این سه بزرگ مردی که پایه اصلی روشنفکری رو در ایران گذاشتن، اینها هستش. اون وقت مکتوبات خود میرزا فتحعلی‌خان آخوندزاده هم هست. این مکتوبات میرزا فتحعلی‌خان آخوندزاده است، کتاب نسبتاً قطوریه، اگر خواستید این رو هم میتونید مطالعه کنید. بله. $600 پکیج 300 دلاره. شما 30 شو نشنیدی. دوست عزیز، 7 کتابو اگر توی نمیدونم هر جا بری 7 کتابو $100 کسی بهت نمیده. حالا اگه به شما دادن بیا منم خبر کن. این کتاب هست خاندان امام خمینی، زندگی امام خمینی از پدر بزرگش تا خودش و برادراش همه توی این کتابه. امامش هم خط زده، خاندان خمینی. کتاب هایی هست اینجا به نام الخلیفه، کتاب کمدیه به زبان فارسی، به زبان عربی نیست، اسمش فقط الخلیفه است. کتاب خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی، طلبه ای که رفت و به آیت اللهی رسید ولی هیچ کدوم اینا را قبول نداشت و خاطراتشو نوشت و گفت در این جاها، در این جاهایی که این درسای مذهبی رو میدن چه میگذره. کتاب تولدی دیگر که من توصیه میکنم از نون شب واجب تره، هر کسی میخواد کتاب فروش، کتاب خونی شروع بکنه، اول همه بره سراغ تولدی دیگر. کتاب‌هایی از سعیدی سیرجانی به اضافه سی‌دی‌های از سعیدی سیرجانی، ضحاک ماردو 6 سی‌دی، سیمای دوزن 6 سی‌دی و افسانه‌ها 3 تا سی‌دی. سی‌دی‌ها به صورت خیلی قشنگ، پکیج‌های خیلی قشنگ، بسته‌بندی. به اون وقت شیخ صنعان از سعیدی سیرجانی، باز ته بساط از سعیدی سیرجانی، بیچاره اسفندیار از سعیدی سیرجانی، ای کوته آستینان از سعیدی سیرجانی. این کتاب ها هم موجوده و هر کدوم خواستید بخرید. بررسی ادیان ثلاثه، بریم رفتیم. آره، بررسی ادیان ثلاثه، نویسنده نادر پیمایی در مورد سه دین ابراهیمی ایشون نوشتاری داره. یکی از دوستان پرسیده بود که اون کتاب آقای دکتر حسن رهنوردی رو چرا معرفی نمی‌کنید؟ داریم اینجا، معرفی هم کردیم، هر وقت می‌خواین اوردر بزنین در خدمتتونیم. این توضیح المسائل اصلی خمینیه. قبل از اینکه بهش برسن و سانسورش کنن و خرابکاریاشو بپوشونن، این توضیح المسائل در اومده بود. 14 توضیح المسائل رو با هم مقابله کردم تا این رو تونستم چاپ بکنم. کتاب خاندان نوبختی رو که تونستم چاپ بکنم هستش، موجوده. حکایات و قصص قرآن، داستانها و قصص قرآن هستش، موجوده. قرآن به زبان فارسی هستش. اینا رو هر کدوم دلتون میخواد اوردر بذارید. چقدر من وقت دارم آقا؟ تمام. یه دقیقه وقت دارم. یه دقیقه دیگه کتاب معرفی نمیکنم، حرف میزنم باهاتون. دوستان عزیز، کتاب بهترین دوسته، بهترین یاره، بهترین رفیقه. تا آخر عمر با شما میمونه، هیچی ازتون نمیخواد. دکتر دوا نباید ببرینش. هر وقت بخواید بهش مراجعه میکنید، اطلاعاتی رو که میخواید بهتون میده. با کتاب آشتی کنید. کتاب چیزیست که رفاقت باهاش هیچ ضرری نداره. با من اگه کار داشتی، تلفنم هست 818-581-7545. اگر بعد از برنامه خواستید تلفن کنید به تلویزیون پارس، 818-881-2929. اگر خواستید کتاب هایی که رو وبسایت ببینید، برید www.rezafazeli.com. اونجا راهنمایی زیاد بهتون میکنه. اگر خواستید به من نامه بنویسید، P.O. Box 5255 چتسورت کالیفرنیا 9-13-13. امیدوارم خیرت نگهدار همه شما باشه و تا برنامه بعد شما رو به خیرت می‌سپارم. پاینده ایران و بدرود.
1: میاسای زاموختن یک زمان. دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی. دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد. دنیای کتاب، برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس.
2: آقا این دستگاه ساتلایت دوباره تنظیمش به هم خورده. شما که وقت ندارید بیاد کانالا رو تنظیم کنید. دیگه واقعا من خسته شدم.
3: خوش باید شما که حداقل ماهواره داریم میتونیم برنامه های فارسی رو ببینیم. من و مامانم که تو آپارتمان زندگی میکنیم امکان است ماهواره هم نداریم. حالا واقعا رای هست که بشه برنامه ماهواره رو دید؟
4: تو چند وقت پیش رای وجود نداشت.

سالای 1360 و 1367 چند نفر اعدام شدن از جوان و نوجوان های این مملکت؟ هیچ کس نمیدونه جز کسایی که اعدام کردن و مسئولای کسایی که اعدام کردن، مسئولاشون که گزارش اعدام ها رو گرفتن. عده زیادی از کسایی که امروز در مصدر کارن، تو بیت رهبر، تو دولت، تو مجلس، تو شهرداری، این بر اون بر، تو مدیریت به هر حال حکومت، یا جزو اعدام کننده ها بودند یا بازجو بودند، بازجوهای شکنجگری بودن که زیر دستشون یه عده از جوانای مملکت وحشیانه کشته شدن. بعضی از این آدم‌ها رو می‌شناسیم، درباره‌شون قبلا برنامه داشتیم. بعضی‌هاشون نمی‌شناسیم و بنابراین از همه خانواده‌هایی که بستگانشون رو تو دهه 60 از دست دادن به ویژه، خواهش می‌کنم اگر می‌دونن که مسئول و مجری اعدام بچه‌هاشون چه کسایی بودن، با ما هر جور خودشون صلاح میدونن تماس بگیرن. مستقیم میتونین از طریق تلگرام با بنده تماس بگیرین. آدرس تلگرام من فلاحتی VOA. ببینین، یه طرف قاتلانند، یه طرف اعدام شده هایی هستند که آمارشون عرض کردم هنوز معلوم نیست. آیت الله منتظری در جلد اول خاطراتشون صفحه 638 نوشتن طبق گزارش هایی که به من دادند حدود 2800 یا 3800 نفر را اعدام کردند. تعداد اعدامی های این مربوط فقط به سال 67، تعداد اعدامی های سال 67 یکی از برنامه های صفحه آخر آقای مهدی خزعلی که الان متاسفانه در حساب قضا در زندان اوین هستند گفتن از قول معاون وزارت اطلاعات سال 67 که الان در هیئت دولت روحانی است، گفتن 11000 نفر اعدام شده. اینا فقط عرض کردم مربوط به تابستان 67. سال 60 چند نفر اعدام شدن که بسیارشون زیر 18 ساله بودن. یه ویدیویی ببینین از مزار چند نفر از اعدام شده هایی که اجازه دفن اونا رو به خانواده هاشون ندادن و خانواده ها مجبور شدن بیارنشون تو باغچه خونه شون دفنشون کنن، برای اولین باری که این ویدیو پخش میشه.

0: این قبرها کجاست؟
1: گرد شرقی یه روستایی که از دو بخش گرد شرقی و گرد غربی تشکیل میشه و این جزء توابع شهرستان بندرگرد از استان گرگان، یعنی فاصله این روستا تا استان تا شهر گرگان، مرکز استان گرگان خلستان حدود 45 کیلومتره، یعنی نیم ساعت فاصله زمانی داره. قبرهایی که هست و عموی من و برادر دومادمون، یعنی شوهر خواهرم و باقی اقوام در منازل دفن شدن، اینا در روستای گرد شرقی هستن در حیط منازل.
0: درباره روستای گرد شرقی اداره آمار ایران نوشته گرد شرقی روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان بندرگرد در استان گلستان ایران. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1385 جمعیت آن 1445 نفر بوده است، یعنی 368 خانوار. این آمار مال 25 سال بعد از زمانی است که داریم دربارش حرف میزنیم. سال 85 جمعیتش بوده 1445 نفر. 25 سال قبلش حساب کنین چند نفر بودن حدوداً اونجا، که بیش از 50 نفر فقط در اینجا اعدام شدن یا زیر شکنجه مردن. چند نفر از بستگان آقای آرون عسکری تو روستای گز شرقی تو همین باغچه خونه ها دفن شدن، از جمله دو تا از عموهاشون که ناتنی بودن، برای همین اسم فامیلشون عسکری نیست، هاشمیان، محمد هاشمیان و حسین هاشمیان، عموهای آقای آرون عسکری. کی اعدام شدن اینا؟
1: در دو بازه زمانی، حالا تقریبا یک بازه زمانی 1360 بود اعدام ها که خیلی شدید انجام شد، و یه تعدادی هم 67 افرادی که در مناظر روستای گرد شرقی هستن همگی در 1360 اعدام شدن، ولی اعدامی سال 67 هم ما توی منطقه داریم نه در روستای گرد شرقی. ازم بزرگتون افرادی که مثلا اعدام کردن اجازه دفن توی قبرستان عمومی نداشتن، یکی دو مدل در بندرگست هست، اونم نه در خود محوطه گورستان عمومی بندرگست، خارج از گورستان، چون اون گورستان نزدیک دریاست، یعنی یک قسمت خیلی پرد، یک قسمت خیلی مثلا آشفته نزدیک دریا به اینا جا دادن، البته خودشون دفن کردن، مثل آقای کردجزی نامی هست، بهزاد کردجزی که سال 67 اعدام شد اونجا ایشون دفن کرد، ولی باقی افراد بهشون میگفتن شما خودتون میدونین کجا دفن کن، یعنی اجازه دفن در قبرستان عمومی نداشتن، اجازه عزاداری به هیچ وجه نداشتن، تعهد میگرفتن که حق ندارین مراسم بگیرین، و خب ناچارن این افراد یا در حیات منازل یا در زمین های کشاورزی و گاهن در جنگل، این سه مورد رو ما در اون منطقه داره.
0: این 50 و چند نفری که تو روستای گز به اسم هواداری از مجاهدین در سال 60 اعدام شدن یا زیر شکنجه کشته شدن، عکسایی داریم ببینین، از داریم میبینین دیگه این عکسا، این 50 و چند نفر تو باغچه‌های مختلف هستن، تو خونه های مختلف، یکیش توی یک باغچه، دو تا، چهار تا، هشت تا اعدام شده هایی که به فاصله چند متر تا اتاقای خونه دفن شدن. اینا تو باغچه خونه های دفن شدن که پسرشون یا همسرشون اعدام شدن یا زیر شکنجه کشته شدن همون سال 60، و خانواده جنازه های لهیده شون رو برداشتن و بردن تو باغچه خونه شون. هر باغچه یه قبر، دو تا، پنج تا، هشت تا قبر عرض کردم که، و فکر میکنم همشون اعدام شده. آیا فقط هر کی اعدام شده تو باغچه خونه ها تو اون منطقه دفن شده؟
1: مثلا یا در حیات منزل، بله، یا در باغ، یا اگر مثلا خانواده بی‌رضایتی بودن یا مثلا حیات کوچیکی داشتن و نمیتونستن، یا خودشون اگه دفن میکردن معلومشون میدونن، در جنگل داریم همچین نمونه که در جنگل، چون نزدیک جنگل اون منطقه تا دریا و جنگل خیلی فاصله نزدیکی داره به هر دو، تو جنگل دفنشون میکردن، بعد نشون میدادن. و اون افرادی هم که تو قبرستان عمومی دفن شدن، یعنی بعد از دفن اجازه جاشون رو دادن که برن ببینن خانواده، یعنی مراسمی براشون برگزار نشده بود برای تدفینشون. بعد از خاک سفاری با اون مثلا فشاری که خانواده می آوردن دنبال جنازه بودن، گفتن این چند نفر رو ما در گورستان عمومی در یک منطقه پرتی دفن کردیم، ولی خب شما بعدشون تعهد گرفتن که حق عزاداری یا مثلا گرفتن مراسم و اینجور کارا رو نداره.
0: ببینید آقای عسکری، اسامی 24-5 نفر رو برام فرستادن از کسایی که تو همون منطقه اعدام شدن و خب گفتن که تو باغچه خونه هاشون دفن شدن. آیا همین تعداد هستن آقای عسکری؟
1: بلاحتی این موضوع اعلام های داعش هست، مخصوصا در اون منطقه، در همین یعنی بازه زمانی که الان داخلش هستیم، خط قرمز. خیلی خانواده ها میترسن، یعنی اینی که بخوای بری عکسی بگیری یا مدرکی جمع کنی، واقعا خانواده ها تحت فشار هستن هنوز و این ترس تو وجودشون هست، یعنی تحت نظر هستن هنوز. مثلا بعضیشون رو میبرم بازجویی مثلا تو همون منطقه کردکور یا رو بندرگرد، و خب اطلاع رسانی هم ضعیفه. یعنی چیزی که من تونستم پیگیری کنم و افراد اکثرا میشناسن، یعنی میگم چون منطقه کوچیکی هست اکثرا فامیلی، یعنی من این افرادی که مثلا نوشتم اون میشناسم کاملا، یعنی وجود داره یه چیزی که با خانواده از نزدیک برخورد داشتن. ولی چیزی که اعلام شده میگم بالای 50 نفر هستن این افرادی که در اون منطقه اعدام شده، ولی خب من واقعا همه رو نتونستم پیگیری کنم. خب اون زمانم قطعا مثل الان این سیستم‌های جدید مثل اینترنت و چندان وایبر و واتساپ و ایمیل این چیزا نبود که بتونن اطلاع رسانی کنن، یه مقدار به نظرم مسکوت بود این مسئله، شاید نتونیم مثلا اطلاع دقیق داشته باشیم و افرادم که داخل هستن بسیار از لحاظ اطلاع رسانی میترسن در مورد این موضوع.
0: آیا مواردی بوده است که نبش قبر بکنن، یعنی از گورستان عمومی اعدام شده رو از قبر در بیارن، خانواده رو مجبور کنن که عزیزشون رو از اونجا ببرن و مثلا تو باغچه خونهشون دفن کنن؟
1: اصلا کلا این قضیه که اجازه ندادن داخل قبرستونای عمومی دفن بشه، ما مورد اول که گفتم اعدامای اول بودن که دو نفر فامیلم بودن، اسحاق ملا و اسد ملا که معلم بودن. آقای اسحاق ملا هم توی خونش گفتم که جلوی زن و بچه‌شون با ضرب و شتم از بین رفتن، یعنی نه تیربارون شدن نه زیر شکل بازجویی بودن، یعنی اومدن ریختن تو خونه‌شون و اولین افرادی بودن که بعد از همون فرمان خمینی اینا کشته شدن. اینو توی نوکنده توی امامزاده، اسم امامزاده رو واقعا دقیقاً میتونم نگاه کنم از بهتون بگم، دفن میکنن، یعنی خود محوطه قبرستان عمومی و که یه امامزاده هم اونجا وجود داره. خانواده بعد از چند روز که حالا مراسمایی که دارن هفتم سوم نمیدونم برای دیدار از این مزار میدن که به قول یارو گفتنی فاتحه‌ای بخونن و این موضوعات، میبینن که جنازه از قبر بیرون اومده، یعنی نقش قبر شده و جنازه رو یعنی رفتن دنبالش دیدن انداختن بیرون قبرستان، که حتی میگفتن حیوانا قسمتی از این جنازه رو خورده بودن، یعنی این جنازه معدوم شده بود، یعنی توسط حیواناتی که حالا وحشی بود، حالا منطقه خب جنگلی تقریبا، که خانواده مجبور بودن که افراد رو به همون روشی که حالا مرسوم بود که اکثرا یعنی شاید 90% در حیات منازل یا باغات دفن می‌کردن.
0: ببینید سخنرانی آیت الله خمینی که آقای آرون عسکری اشاره کردن مربوط است به چه قبل از خرداد 60 و چه بعد از اون علیه مجاهدین، و خب مثل خیلی از سخنرانی های دیگر آقای خمینی تحریک میکرد مردم و بعض وقتا خیلی سخنرانی های قلاز و شدادی داشت به قول خودشون، خیلی شدید این کارو میکرد. به هر حال یکیش الان گوش بدین یه تیکشو که مردم علیه هدفی که داشت آقای خمینی تحریک میکرد، حالا این یکی نرمشه به اصطلاح.
2: منافقین اظهار اسلام میکردند و حالا هم میکنند، اسلام راستین میخواند نه اسلامی که درش حدود شرعیه جاری بشه، نه اسلامی که درش قصاص شرعی جاری بشه، نه اسلامی که ابر قدرت ها را بیرون بکند از کشور، نه اسلامی که کمونیست را سرکوب کند و نه اسلامی که غرب را سرکوب کند، شما هم همون منافقین هستید. به اسم دلسوزی برای کشور، به اسم دلسوزی برای مردم تضعیف میکنید هم قوه قضاییه را، هم قوه مجریه را و هم جمهوری اسلامی را. اگر چنانچه ملت اشخاصی را دید، گروه هایی را دید که برخلاف مصالح کشور دارند جبهه‌گیری میکنند و این طایفه اون طایفه را میکوبند و اون طایفه را، تکلیف شرعی ملت این است که از اونها اعراض کنند و اونها را پذیرا نباشند.
0: بله، کسایی که به هر حال کارگزار این نظام بودن از اول ادعیشون رفتن حزب جمهوری اسلامی رو درست کردن که رهبراش خامنه ای و رفسنجانی و میرحسین موسوی و غیره بودن که به سرعت هم تو همه شهرها و روستاهای ایران حزب اللهیه رو جمع کردن، شعبه حزب جمهوری اسلامی رو درست کردن که البته این حزب بعدن منحل شد. تو بندرگز یکی از کسایی که شعبه حزب جمهوری اسلامی رو درست کرد منوچهر متکی بود، وزیر خارجه احمدی نژاد. آقای متکی چقدر در جنایت‌ها در بندرگز و اصولاً در اون منطقه دست داشت؟
1: من در مورد عموم و اون همون 8 نفر که از اعضای در تقریبا نزدیک خانواده ما هستن که گفتم دو تا عمو و برادر دومادمون، پسر عموهای دومادمون و دو تا هم پسر عموهای پدرم تقریبا میشن، اطلاع دارم تقریبا کامل. پدر آقای متکی که اونجا از همین آشناهای ما بودن و توی حزب همین جمهوری اسلامی بودن، اومدن به پدر بزرگ منوچهر متکی که وزیر امور خارجه و نماینده مجلس و سفیر ترکیه و ژاپن بودن، اینا چیزایی بود که شما تو خود برنامه‌های قبلیتون کاملا بهش اشاره داشتین، من خیلی کامل دیدم و برنامه بسیار جامعی بود. به نام محمد علی متکی، چون نسبت فامیلی داشتن میان به پدر بزرگی من میگن، چون اون قضیه اسحاق ملا اینو رخ داده بود اون زمان که شما بیان بچه ها بیان نمیدونم بازجویی میخوان کنن ازشون، ببینن اینا چی ان، تفکرشون چیه، اگه نیان میریزن تو خونه و بالاخره ما هم فامیلیم، زن و بچه هاشون اینا هستن، پوین میشه، زد و خورد میشه، امکان داره این فاجعه مثلا برای شما هم رخ بده. اما این منم یه آدمی بالاخره تو منطقه خیلی شناخته شده بود، یعنی دوستش داشتم، نمای بزرگی هم محمد سید محمد، ایشونو گفت من نمیرم، من کاری نکردم که برم اونجا توضیح بدم برای مثلا مسئله یا چیزی، که عموی کوچیکتر من خب ایشون فعال بودن، یه آدم تحصیل کرده و واقعا فعال تری بودن، یعنی یه تفکری داشتن و جوان ها مثلا رویشون خیلی حساب میکرد تو مدن. کمیته دنبال ایشون بود که ایشونو دستگیر کنه، بعد رو حساب ایشون عموی بزرگ من رو دستگیر میکنن که مثلا توی بازجویی از ایشون مثلا محل ایشونو پیدا کنن که کجا هستن، که برن عموی کوچیکتر من دستگیر کنن، که عموی من زیر شکنجه اعتراف نکرده بود، خیلی ایشونو نگر داشته بودن، اذیت کرده بودن و به همراه 5 نفر دیگه اینا رو اعدام میکنن، یعنی توی مرداد ما 1360 اعدام میکنن، که عموی من و پدر من یه عموی دیگه ای داشتم پیگیری میکنم با پدر بزرگم که ایشون چی شده، میگم فردا بیاین دم سپاه بندرگز اونجا جنازه ایشونو تحویل بگیریم، که خانواده میرن با ماشین شخصی، تابوت و یه طلاب چیزی بود میذارن روی ماشین و ازشون چک میگیرن که و تعهد خیلی محکم که حق عزاداری ندارین، اگه صدا از خونه بیاد بیرون ما دوباره میریزیم اونجا و امکان داره برای خودتون هم این اتفاق پیش بیاد، یعنی ازشون تعهد بسیار محکمی گرفته بودن، ایشون بود و چند نفر دیگه که 4 نفر دیگه که خانواده ترابی بودن، یعنی علی محمد ترابی، البته من اسمش شاید تو ذهنم نباشه، میتونم نگاه کنم، یعنی این چیزی که حسین علی ترابی بود پسر عموی دومادمون، میر غفار بود و یک نفر دیگه تو هم ترابیه، محمد رضا اگه اشتباه نکنم، این 5 نفر رو در یک جا توی قبرستون، تو اون 5 قبری که در کنار هم مکتوب فرستادن، اینا رو اونجا دفن میکنن توی تقریبا قبرستون، توی حیات خونه، یعنی توی حیات خونه شخصی ترابی ها که نزدیک همین خونه پدر بزرگ من هم بود، اونجا دفن میکنن. و خب میگم دیگه نه عزاداری میشد. و اینم بگم اون زمان موقع دفن بسیار این افراد حزب الله یا از طرف سپاه تحریک میشدن، یا بهشون خط میدادن، میومدن سنگ میزدن. یعنی موقع عزاداری من دفن این افراد من کاملا شنیدم از چند نفر که سنگ باران بسیار شدید و توهین‌های بسیار شدیدی به خانواده این افراد میشد هنگام دفن.
0: عموی بزرگ یعنی محمد هاشمیان شکنجه میشه تا جای برادرش حسینو که فراری بوده بگه، نمیگه. آشولاش میبرن اعدامش میکنن. چقدر از اعضای خانواده ها رو به خاطر اینکه نخواستن بگن یا واقعا نمیدونستن خواهر برادرشون یا بچه هاشون کجان، اعدام کردن. توی این عکسایی که با فیلم اولی که دیدیم، دو تا قبر کنار هم هست، این دو تا قبر متعلق به کدوم اعدامی هست؟
1: اون دو تا قبر، یکی رمضان علی متکی 14 ساله تیرباران شده در زندان گرگان اگه اشتباه نکنم، و یکی دیگه رضا 17 ساله متکی، هر دو برادر هستن و در حیات منزل مشترک پدر من، چون اونجا خود یه ارثی زیر زمین پدری بود و پدرشون زین العابدین متکی معروف به زلابدین نجار در منطقه بهشون، اینا رو اونجا دفن میکنن. یعنی یک بچه 14 ساله و یه بچه 17 ساله.
0: نمیدونم میتونیم الان عکس اون دو مزار رو نشون بدیم که خواهی میتونیم نشون بدیم، خواهش میکنم نشون بدیم که بله این دو مزار دیگر در باغچه دیگر، نه اون دو مزاری که روشون پارچه سیاه کشیده شده اونا هستن که یک بچه 14 ساله و یک بچه 17 ساله. اگه از فیلمش بتونیم نشون بدیم باز خواهش میکنم به من بگین که ببینیم اونا رو. همین توضیحی که دادن الان آقای آرون عسکری، بله این دو مزاری است که یکیشون 14 سالش بوده وقتی که اعدام شده و یکیشون 17 سالش بوده، 14 ساله، هر دو فرزندان زین العابدین، زین العابدین متکی، یکیشون به اسم رمضان علی متکی 14 ساله تیرباران شده در تاریخ 26 مهر 1360 و یکیشون برادرش رضا متکی 17 ساله تیرباران شده در تاریخ 6 اسفند 1360. مزار این دو بچه اعدام شده در حیات خونه آقای پدر و آقای آرون عسکری، آرون عسکری هستن به هر حال خانواده باغچه‌ای که دیدین خانواده عسکری و عرض کردم با عموهای ناتنی که میشن، یکیشون ناتنی بوده هاشمیان، هاشمیان عسکری در روستای گز شرقی از توابع بندر گز. همه اعدام شده ها در نیمه دوم سال 60 اعدام شدن، از در سال 60 از مرداد 60 تا آبان، یکی دو تا اعدامی هم از همین خانواده ها عرض کردم در اسفند 60. های عسکری، عموی کوچک شما حسین هاشمیان که فراری شد به تهران، او چه سرنوشتی پیدا کرد؟ کی اعدام شد؟
1: عموی کوچک من تهران دستگیر میشه، بله، میانش بهشهر. خب اون زمان بهشهر خودتون بهتر باید میدونید مشکلات خیلی زیادی بود، یعنی اون آقای توکلینا بودن به نام همین گیرج بازجو معروف بودن و خب زیر بازجویی و اینکه اعترافی بگیرن ازشون ایشون همکاری نکردم و اعدام شدم. محل اعدام افرادم تو، یعنی تو منطقه در دو جا انجام میشد. حالا بعضی‌ها میگن در سپای بندرگز ما صدایش شلیک میشنیدیم، ولی اکثرا میگن در کنار دریا، یعنی همون نزدیک گورستان عمومی بندرگز. یه سری اعلام انجام شد، یه سری هم میبردن در جنگل های اطراف اعلام میکردن که این 5 نفر یعنی تایید شده دارم میگم اعدام شده در جنگل دیوان هستن، یعنی عموی من یعنی محمد و علی محمد ترابی، حسین علی ترابی، آقای میرغفار و محمد رضا، و اگه اشتباه میگم اسمها رو شاید من الان جلوم نیست شاید یه مقدار اشتباه بگم، ولی خب خانواده ترابی 3 بودن، عموی من بود و آقای میرغفار، اینا رو در جنگل دیوان اعدام میکنن که یک چوپانی اینا رو از نزدیک دیده بود که کلا عموی من کلا میذاشت، کلای عموی منم برای خانواده آوردن، گفتن اینا رو من ترسیدم برم جو دیدم با چشم که اینا رو اول شکنجه کردم میکشیدم رو زمین بعد بستم به درخت و اعدام کردم. یعنی چیزی بود که سندیت داره، یعنی یه چوپونی اون کلاهی من به خدا دارم به عنوان یادگاری بعدش چی بود دور دور به خانواده ما داد.
0: بله حسین هاشمیان عموی کوچک آرون عسکری در تهران فرمودند در تهران دستگیر میشه و در بله و بعد میفرستنش بهشهر. بهشهر اشاره کردن آقای عسکری به احمد توکلی که بهش میگفتن ایرج بازجو. آقای احمد توکلی آدم واقعا تأسف میخوره و متأثر میشه که اینها رو میشناسه، هرچند که باید اینها رو بشناسیم، ولی تأسف آور از این نظر که آقای احمد توکلی نماینده مجلس، یکی از نماینده های نماینده مجلس بود تا این دوره، یکی از نماینده های با نفوذی بوده است در مجلس، همین الان هم این نفوذ داره، که در فاش کردن یک تعداد از پرونده های اقتصادی، اختلاس ها و فشار آوردن به دستگاه های مختلف حکومتی برای اینکه اختلاس کننده ها رو به هر حال تحت فشار بذارن یا پرونده ها رو پیگیری بکنن نقش داشته و یه همچین آدمی الان در سال 60 دادیار بود، دادستان بود در اونجا و میدونید در بهشهر زمانی که آقای احمد توکلی یا همین ایرج بازجو آدم شکنجه میکرد، آدم اعدام میکرد، یه همچین بیگناهایی رو اعدام میکرد، اینها در خود بهشهر در خارج شهرم معروف بود. اون موقع بهشهر که احکام قصاص بسیار گسترده و به اصطلاح منظم اجرا میشه، دست و پایی که در اون دوره‌ای که آقای احمد توکلی یا ایرج بازجو در بهشهر بود و اونان دادستان بریده شد در بهشهر، در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت شده که چقدر ایشون چرس کنن. خب یکم از شناسایی دقیق مزارها دور شدیم. آقای عسکری لطف کنین کامل بگین که هر کدوم، کامل یک بار درباره این قبرها بگین که هر کدوم از این قبرهای کنار هم تو باغچه های منازل که عکساشون و ویدیوشون هست متعلق به کیه؟
1: 5 تا قبر در یک حیاط که 2 تا از قبرها متعلق به که پارچه سیاه روی قبرها هست، یعنی پارچه سیاه رنگ هستش، یکی متعلق به رمضان متکی 14 ساله و یکی هم متعلق به رضای متکی 17 ساله است که تیرباران شدن. یه مقدار این حدود فاصله 10 متر اونورتر 3 قبره، یکیش متعلق به عموی کوچیک منه سید حسین هاشمیان که ایشون تیرباران شد سال 60 آبان ماه، و دو تای دیگه بنا به وصیتی که انجام شده بود، یکی متعلق به پدر بزرگ منه که ایشون خب بعد از اعدام عموم دق کردن، یک ماه بعد از اعدام عموم فوت کردن، و یکی دیگه یکی از عمومی که در تصادف ایشون کشته شد، یعنی اعدام نشد. یه جای دیگه 5 تا قبر، این 5 تا قبر یکیش متعلق به عموی بزرگ منه سید محمد عسکری که حالا هاشمیان، چون عموی من یکیشون ناتنیه و یکیشون تنیه، یعنی با من، و 4 تا قبر دیگه یکیش متعلق به آقای میرغفاریه، 3 تای دیگه مربوط به خانواده های ترابیه، یعنی محمد علی ترابی، حسین علی ترابی و اگه اشتباه نکنم اونم محمد رضا ترابی باشه.
0: ببینید چرا پدر بزرگتون و اون عمویی که در تصادف کشته شدن تو باغچه دفنشون کردن؟ مگه برای دفن اونام تو گورستان عمومی مانعی بود؟
1: وصیت کرده بودن دیگه، گفتن که ما دوست داریم پیش مثلا برادرمون دفن بشیم. اون زمانم ایشون هم خب سال مثلا 67 تصادف کردن، یعنی جدید نیست. یا مثلا عموی من پدر بزرگ من هم سال 60 فوت کردن.
0: آیا دادگاهی، محاکمه ای، چیزی برگزار شد برای حکم اعدام دادن به این افراد که مثلا خانواده ها اطلاع داشته باشن از این موضوع؟
1: معلوم اصلا چیزی به نام من رو نمیم، اما من توی زندان بود اون دومیه، ولی اینی که مثلا محاکمه بشن در جایی نه، حالا هیئت مرگی بوده یا خودشون تصمیم میگرفتن، همون آقای متکی بودن برای حزب جمهوری اسلامی مثلا با اخوایی تو بهشهر بودن، اینا خب یه تیم بودن یه نفر نه.
0: سال 67 که میدونیم هیئت مرگ بوده و داستانایی که فاجعه ای که بارها بهش پرداختیم، این صحبت ها مال سال 60 تکرار میکنم. آیا تو منطقه، تو بندر گز و اطراف، همین روستای گز شرقی و غربی، آیا مردم میدونستن و میدونن چه کسانی هستن این قاتل ها؟ آیا میدونن که امروز این جنایتکارا چی کارن؟
1: قطعا مردم میشناسن این افراد رو، میگم اصلا نسبت فامیلی داشتم همین آقای متکی با خانواده ما، یا مثلا آقای عباس محمدی هم نماینده مجلس شد و رئیس کمیته بود، یعنی میدونستن ایشون به طور مستقیم این کارها رو خودشون انجام بدن، ولی کاملا شناخته شده بودن. این چند نفری که تو اون منطقه بودن و شاید تو بهشهر خیلی و کشاورز و اطلاع رسانی نداشتن کی بوده چی نبوده، ولی این چند نفری که تو خود بندرگز حزب جمهوری اسلامی بودن یا رئیس کمیته یا سپاه بندرگز بودن، اینا رو مردم کاملا میشناختن.
0: ببینیم مشخصا بگین، میخوام برگردم مشخص صحبت بکنیم، حالا از این صحبت‌های بریده بگذاریم، از نقش منوچهر متکی در اون اعدام‌ها به طور مشخص و آدم‌های دیگه در همون بندرگز و بهشهر چه میدونین از نقش اینا؟
1: توی اونجا خب آقای همین منوچهر متکی بودن که همین حزب جمهوری اسلامی در اون زمان سال 58 به همراه آقای منوچهر به همراه آقای عباس محمدی و یه آخوندی به نام نبوی اسمش هادی بوده و یه آخونده دیگه که نماز جمعه حجت الاسلامی بود که نماز جمعه رئیسه در نماز جمعه اون شهر بوده به نام آقای ربانی، اینا دست داشتن در منطقه بندرگز. آقای متکی خب حتی من شنیدم تو چند تا بازجویی مثل آقای رضا آهنگری مثلا شرکت کرده بوده و ضرب و شتم کرده بوده ایشون و یا حتی در اعدام حضور داشت منوچهر متکی. ارزم به حضور عباس محمدی رئیس کمیته بوده اونجا، یک فرد میگن بسیار قسی القلب و بسیار اصلا رحمی نداشت، چه در شکنجه کردن و چه در مسئله حالا اعدام یا چیز، و خیلی هم میگن خود مثلا مختار رأی میدادن، یه جایی اصلا اونجور که من شنیدم از طرف تهران اینا دستور نمیگرفتن، حالا به دلیل مثلا شخصی بوده چی بوده، خودشون مثلا به صورت مستقیم احکام اجرا میکردن یا مثلا چجوری گزارش میدادن من نمیدونم. آقای ربانی هم که نماز جمعه اونجا بودن، بعد ردهای بالاتر که میامد توی منطقه بهشهر زندان عباس آباد بهشهر بود، اون منطقه آقای توکلی همین نماینده مجلس سایت علف وزیر کارم بود اگه اشتباه نکنم، که معروف به ایرج بازجو بود، میگفتن توی زندان عباس آباد از سال 1360 تا 63 خیلی اعدامای گسترده ای رو ایشون انجام داد، حالا هم بازجو بودن انگار هم دادستانی دست داشتن، یعنی در از همه نظر.
0: چرا عموی کوچیکتون و سید حسین هاشمیان رو تهران میگیرن بعد میبرن بهشهر اعدام میکنن؟ چرا؟
1: عموی من در بهشهر بود، ولی محل اعدامش اینم میگم حدس و گمانه جناب بلاتی عزیز، چون لباسشون ماسه دریا بود، من لباسای عمام و عمم نگر داشته بود، یعنی لباساشون رو که تیرباران شدن با جسم بوده تیرشون، یه گوله که بهشون تیرباران کردن، میگن نزدیک دریا بوده، یعنی شبی که اعدام شده اینا همراه خانواده سراج، یعنی صمد سراج بود، یک برادر دیگه هم بود که اینو این دو سه نفر با هم زده اعدام کرده بودن، که صدای تیر رو از کنار دریا بندرگز شنیده بودن، ولی حالا محاکمه یا حالا بازجوی ایشون توی بهشهر بودن، یعنی تهران دستگیر شدن و به بهشهر منتقل شده بودن.
0: خب روشنه که عموتون رو تو بهشهر اعدام میکنن بعد تحویل بندرگز میدن. حالا خانواده خیلی تحت فشار بودن و بی تردید هم نظر روحی هم در زندگی روزمره. من میدونم که اموال خانواده های اعدامی رو تو بعضی شهرها مصادره کردن، یه همچین اتفاقی آیا تو خانواده شما مفتاد؟
1: بعد از اعدام عموم که جنازه تحویل دادن، دو تا از پاسدارای منطقه در لیبان به نام مهدی سفار، به نام مهدی پاسدار معروف بود، یعنی و یکی هم آقای کاویان، علی جان کاویانی، این دو نفر میرن با چند تا سپاهی دیگه از اسمشون یادم نیست که ماشین عموی منو مصادره کنن. البته ماشین در اون زمان در پارکینگی در تهران بود، آدرسش فقط عموی دیگه منو با پدر من میدونست که ماشین رو پیدا نتونستن کنن و عموی منو خواستن بازجویی کردن. خب اونا میترسیدن دیگه، دو نفر اعدام کرده بودن دیگه، همه رو میخواستن اعدام کنن که دیگه کسی نمیتونست از اون خانواده که هر چند تا بچه و حالا زن رو حمایت کنه دیگه. اینا هم تحت فشار، آدرس پارکینگی تو تهران بود، ماشین عموی اونجا پارک بود و به همین اتفاق دادن، ماشین مصادره شد و مدتی هم زیر پای آقای ربانی بود، یعنی همین نماز رئیس امام جمعه شهر بندرگز. بعد از اعدام ها خب فشار به خانواده خیلی بود، یعنی همون زمانی که جنازات از زمان تحویل جنازات که با سنگواران و فخاشی و حالا اجازه دفن ندادن بماند شروع میشد، تا شبها که میومدن شیشه خونه این افراد رو میشکوندن با سنگ و مرگ بر منافق سر میدادن، تیر هوایی در میکردن در اون منطقه. چند تا خانواده بعد از تحویل جنازه یه ماه نشد مثلا دق کردم، من یک پدر بازوی خودم بود، خیلی این مسئله بودم، یعنی خب انقدر مسئله ابعاد این جنایت انقدر وسیع بود نتونستن تحمل کنن. مادر دوماد ما تا چند سال ایشون حالت روحی نداشت، یعنی گم میشد، یعنی میگن روزی هم که جنازه تحویل داده بودن محمد علی ترابی میرقصید و یا هل هله میکرد، یعنی شوک شده بود. و یا حالا خانواده دیگر همین آقای بیان‌لابدین مثلا، من اینو دیده بودم چون جان بودم، بند خدا باورتون نمیشه، مثلا میدیدید 4-5 ساعت مثلا به یه جایی خیره میشد، اصلا یه جوری حالت شوک بود. یعنی من پرسیدم از خانواده، گفتم بعد از اعدام بچه‌هاش این بند خدا اینجوری شده. یه مسئله دیگه هم بود که خب این خانواده ها رو، یعنی اینا رو ضرب و شتم میکردن، مثلا شب طرف داشته میرفت خونه، اینا اعدام شده بودن همجور بی هوا، حالا صورتشون رو بسته بودن میریختن سر، مثلا من پسر عمم یه بار تو مثلا مسیر سمسیاد بود داشته میرفته، مثلا ریخته بودن زده بودنش. این مشکلات بود. دختر عموی بزرگ من محروم از تحصیل شده، اجازه بود مدرسه بهش ندادن، به نام بانو هاشم عموی بزرگ من. دوماد ما آقای ترابی، اسدالله ترابی که برادرش رو اعدام کرد، ایشون هم ممنون ورود به مدرسه شده، نجده ورود به مدرسه حتی ندادن به ایشون. مادر من سال 67 به دلیل خب فعالیت بعضی از اعضای خانواده هم که اعدام شروع شد دستگیر شد، بازجویی شد، البته خب آزاد کردن به همراه خواهر. دومادمون دوباره دستگیر شده بود و حکم اعدام بهش گویه داده بودن و شلاق خورده و شکنجه شده بود، توی مرز زاهدان دستگیر شد با هنگام خروج از کشور. افراد دیگه هم بودن، مثلا سال 60 دستگیر شده بودن، 65 خواستن از مرز خارج بشن، مثلا این آقای کوجزی بهزاد، محمد اسماعیل اسم اصلیشون ولی مستعار خانواده بهزاد صداش بکنن، 65 تو مرز مثلا کردستان هنگام خروج از ایران دستگیر شد و در اعدامای 67 اون اعدامای بسیار مثلا گسترده 67 ایشون هم اعدام شدن. این قضیه دیگه حالا ادامه داشت، بعد دیگه از 67 به بعد یه مقدار آروم شد قضیه، یعنی یه وقتایی پیش می اومد می بردن خانواده رو بازجویی خیلی ساده می کردن، ولی خب تو زمان 60 من خیلی شنیدم، تو خونه های ما میریختن، حالا به دنبال اعلامیه‌ای بودن یا حالا مدرکی بودن، یعنی دل نمی‌کردن. ولی خب تو این ورود به خونه ها به بهونه پیدا کردن ادله جرم اموال افراد رو میدوزیدن، مثلا طلای خانواده یا پول نقد اگه تو خونه باشه. مثلا اون زمان سیستم بانکداری این صورت نبود، اول انقلاب یه مقدار خب همه چی بالاخره نامشخص بود، افراد تو خونه داراییشون نگه داشت.
0: فشار به خانواده ها تا همین امروز و اشکال مختلف ادامه داره. بعد از 35 سال که از سال 60 میگذره، کافیه به 35-6 سال، کافیه به هر دلیلی یکی از اعضای این خانواده ها رو بگیرن، زود وصلش میکنن به 35-6 سال پیش. حالا ممکنه کسی که اون امروز بازداشت شده اصلا اون موقع به دنیا نیامده بوده. ها
1: 90 دستگیر شدم به جرم توهین به مقدسات، نامش هست، نامه که دانشجو بودم توی دانشگاه فیروزپور نزدیک تهران، 16 آذر ما خب سال 89 یه مراسمی بود میخواستیم برای حمایت از افرادی که حالا قبلا کشته شده بودن و یا دستگیر شدگان سال 88 انجام بدیم و خب منو خواستن از طرف همزه درفته اطلاعاتی. قبلش من دستگیر شده بودم، یعنی تقییم اتهام برای توهین مقدسات و رهبری شده بودم، ولی بعدش تو دانشگاه این مسئله پیش اومد که از طرف وزارت اطلاعات، اداره اطلاعات فیروزکوب با رئیس دانشگاه های شجاع منو خواستن، گفتن که خب چرا تحریک میکنی، تراکت پخش میکنی، این کارا چیه، شما پرونده داری، گوی خانواده اعدامی هستی. بعد هم نمیدم یکی تو اون سال تو این توالت ها و تو دیوارهای دانشگاه شعار نوشته، کار من نبود، من اینو دیگه الان مطمئن اونم انداختن گردن من، گفتن این شما تو توالت ها شعار دستشویی ها بودید، مثلا در دستشویی ها شعار نوشتیم یا توی دیوار دانشگاه میان شبا شعار نوشتیم. من این کار رو نکردم، گفت نه ما دیدیم. گفتم شما دوربین داریم، گفت حالا شما که پرونده داری وقتی اونجا ازت خواستن متوجه میشی. من هم دستگیر کردم، حالا چیدم اون زمان امین به خاطر یک کتاب بود از ادله جرم گرفتم، پدر مادر ما متهمیم از دکتر شریعتی و اس ام اس هایی بود یا حالا اون جلساتی که بچه‌ها شرکت می‌کردن اینا رو کرده بودن از ادله جرم. اول اون موقع تا این سال 90 5 میلیون برام فیش حقوقی صادر کردن، فیش حقوقی اون زمان ارزش کم بود سال 90 که رفتم پیش اجرای احکام، اجرای احکام 5 میلیون رو کردن 30 میلیون که دیگه در سند خونه می‌ذاشتم و منو فرستادن زندان عید که بعدش دیگه سند پدرم گذاشت و از زندان آزاد شدم. ولی جالب اون نامه دانشگاه بود که بعد از اون همه سال، مثلا سال 60 این اتفاق افتاده، من 89 دستگیر کردن، نوشته دقیقاً عموهای ایشون منافقن، معدوم شدن، ایشون چه میدونم اختشاشگر بوده، یعنی هنوز یه جوری مثلا من تفکرم با حالا احترامی که قائلم واسه همه افراد خب نبود با این عموها، مثلا اون راه اونا رو دنبال نکردم، ولی اون سنستادی کردن اسم اینا رو آوردن و خواهرای من که مثلا از ایران خارج شدن، رویای ما که سال 67 هم بازجویی زیادی میشد، زنش زیاد بود، امر مادر اینا رو همه رو برده بودن و برای ما هی داشتن پرونده هجیم میکردن که من مجبور شدم با سند خونه ملکی پدرم که گذاشتم و سند خونه هم 30 میلیون بود، همین پارسال پولشو گرفتن، یعنی اجرکام از ایران خارج شدم و بعدان در خدمتشون.
0: چه خاطره ای دارین از دوران کودکی و بعد تا زمانی که بزرگتر شدین از اون فضای حیات خونه و اون قبرایی که هست؟
1: من سنم کم بود ولی من یادمه، یعنی یه چیزایی مثل شبای بازجویی که مادرم تا صبح مثلا اینو احضار کرده بودن 67 راه میرفت، یا چکمه‌های اون پاسدارا با اون شلوارای سبز اینا من تو ذهنم هست، یا اون فشارهایی که به عمم می اومد یا به خانواده تو همون محل اینا رو، یعنی با اینکه بچه بودیم نمیفهمیدیم برای چی، الان متوجه میشیم. یا ما مثلا بغل همین تو خونه بودن قبرها میشستیم فوتبال بازی میکردیم، شاد بودیم، نمیدونستیم مثلا این قبرها چیه، میگفتیم مردن دیگه. حالا بعد بزرگتر شدیم فهمیدیم جریان چیه، یعنی ما که بچه بودیم واقعیت تو مدرسه که یعنی به ما هی میگفتن شما، یعنی خانواده اگه از شما پرسیدن، یعنی همش ما توی

0: دیگه تو رشته دولتی قبول شده هوافضا و اجازه تحصیل بهش ندادن، یعنی تو همین دهه اخیر، نه اینکه مثلا قدیم باشه. یه خواهشی هم دارم که خب خانواده ها یه مقدار به این افراد هم توجه کنن. همه کشته شده ها در تمام سنوات عزیزن، ولی این کشته شده ها یکم مسکوتن. یعنی مادر رمضان که دو تا بچه 14 و 17 سالش رو از دست داده خیلی تنهاست، مریض هم هست. یعنی اینا هم یه جور فراموش نشن، این عزیزان این خونشون که به ناحق قطعا ریخته شده فراموش نشن. این نقطه هم تو پرانتز جناب فلاتی اضافه کنم، تحقیق کنن تو منطقه ما خون از دماغ یک پاسدار، یک بسیجی، یک فرد حزب اللهی ریخته نشد. یعنی اینو من قاطع عرض میکنم، بیاین برن در منطقه ما اسلحه کسی مثلا مسلحانه درگیر شده باشه که بمانن، یعنی خون از دماغ یک پاسدار یا یک بسیجی یا یک شخص حزب اللهی در اون منطقه ریخته نشد. این افرادی که اعدام شدن همشون افراد آروم و منطقی بود. اینو من کاملا تحقیق کردم، چون با برخوردی که با خانواده ها داشتم اینو من تونستم بهش دست پیدا کنم.
1: بله، اما با وجود همینا زندگی همیشه عرض کردم خدمتون که ادامه دارد. ما آخر کار میخندیم به ریش کسایی که این جنایت ها رو میکنن. پرده آخر رو ببین.
2: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
3: ویروسی که در ابتدا چندان خطرناک به نظر نمی اومد، در عرض 4 ماه به یک پندمی مهار ناپذیر بدل شد.
4: That COVID-19 can be characterized as a pandemic.
3: صدها هزار نفر رو در سراسر جهان مبتلا کرد. بیش از 200 هزار نفر رو به کام مرگ کشید.
5: متاسفانه حجم اموات خیلی زیاد هست.
3: و اقتصاد جهان رو با رکودی باور نکردنی مواجه کرد. اینها نخستین تبعات انتشار ویروس کرونا عامل بیماری کووید 19 در سراسر جهان. ویروسی که جهان رو به وحشت انداخت.
6: از ساعت 2 الان اخبار فقط مختص انتخابات. نیم ساعت از خبر میگذره، تازه داره اعلام میکنه که 2 نفر فوت کردن در اثر کرونا.
3: مؤثرترین عامل گسترش وسیع این ویروس پنهانکاری دولت‌های غیر دموکراتیک به ویژه چین و ایران بود. پرسش اینه که این دولت‌ها با عدم اطلاع رسانی به موقع چه واقعیت‌هایی را از افکار عمومی پنهان کردند؟
7: There is no evidence to show that there is a sustained human to human transmission.
3: و این پنهانکاری چگونه به قیمت از دست رفتن جان هزاران انسان تمام شده؟
8: انزلی بند خدا چند بار مفتاده، نیم ساعت اینجای نه آمبولانسی نه چیزی، همه جا هم زنگ زدیم بند خدا هم داره جون میده، خدا هم داره لعنت
3: میده. در این ویژه برنامه از رپورتاج تلاش میکنیم به این سوالات پاسخ دهیم.

آبان ماه 1398 شهر ووهان در مرکز چین، شهری با 11 میلیون نفر جمعیت، جایی که برای اولین بار ویروس جدید کرونا به انسان منتقل شد. یک زن فروشنده ماهی و محصولات دریایی که نشونه‌های یک سرماخوردگی معمولی مثل سرفه و تب داره به رئیسش خبر میده که نمیتونه سر کار حاضر بشه. او در بازاری کار میکنه که مشابه اون در بیشتر شهرهای چین و بعضی دیگه از کشورهای شرق آسیا هم وجود داره. در این بازار علاوه بر فروش غذاهای دریایی، گوشت حیوانات وحشی مثل مار و همینطور حیوانات وحشی زنده که از محل زندگیشون در طبیعت به طور قاچاقی شکار شدن هم به فروش میرسه.

0: حیواناتی مثل نوعی مورچه‌خوار پولکدار به نام پانگولین که امروز دانشمندان احتمال میدن ویروس کرونا توسط اون به انسان منتقل شده. ویروسی که منشأ اولیه اون تنها پرنده پستاندار یعنی خفاش بوده. چند روز بعد با وخیم شدن حال این فروشنده او در بیمارستان بستری میشه. با پیدا شدن چند بیمار دیگه با علایم مشابه، پزشکان شروع به تحقیق درباره عامل این بیماری میکنن. خیلی زود مشخص میشه که بیشتر مبتلا شدگان در همون بازار ووهان کار میکردن. در بیمارستان مرکزی ووهان یک تیم پزشکی 7 نفره به سرپرستی لی ون لیانگ بر پایه آزمایشات به این نتیجه رسیده که این بیماری جدید توسط ویروسی مشابه ویروس مرگبار سارس ایجاد شده. دکتر لی که با دیدن تعداد زیاد بیماران حالا احساس خطر میکنه، یافته های خود و همکارانش رو در مورد جدی بودن تهدید این بیماری در یک شبکه پیامرسان چینی منتشر و به پزشکان همدوره‌ایش توصیه میکنه برای مبتلا نشدن به این بیماری از ماسک و عینک استفاده کنن. اما گفته های این پزشک چینی جدی گرفته نمیشه و فردای اون روز مسئولان بهداشتی چین اعلام میکنن این بیماری فقط از طریق حیوانات وحشی منتقل میشه و از انسان به انسان قابل انتقال نیست. اونها همچنین عنوان میکنن که بیماری تحت کنترله و برخی از بیماران با علایم خفیفتر از بیمارستان مرخص شدن. It's largely under control. Most patients are showing lighter symptoms and some of them have already been discharged. یک روز بعد دولت بازار ووهان رو تعطیل و اعلام میکنه به این ترتیب دیگه هیچ خطری وجود نخواهد داشت. اما در واقعیت تعداد بیمارانی که حتی یک بار هم به این بازار نرفتن در حال افزایشه. در ووهان حالا 4 روز بعد از هشدار دکتر لی ون لیانگ، پلیس او و پزشکان همکارش رو به خاطر انتشار اطلاعات نادرست احضار و با تهدید مجبور به پس گرفتن ادعاهاشون کرده. علاوه بر این دولت که کنترل پیام‌رسان‌های اجتماعی رو در دست داره، کاربرانی رو که مطالب او رو به اشتراک گذاشتن تهدید به مجازات میکنه. کمتر از 1 هفته بعد نتیجه تحقیقات عامل بیماری رو ویروسی جدید از خانواده ویروس‌های کرونا اعلام میکنه. در شرایطی که درستی هشدارهای لی ون لیانگ مشخص شده و نگرانی جهانی افزایش پیدا کرده، سرانجام دولت چین در همین روز درباره احتمال شیوع این بیماری خطرناک گزارش خودش را به سازمان بهداشت جهانی ارائه میده. گزارشی که در اون همچنان بر ادعای منتقل نشدن این ویروس از انسان به انسان تاکید میشه. با وجود اعلام چین، اولین مورد ابتلا به ویروس در خارج از مرزهای چین و در تایلند گزارش میشه. Thailand has reported the first case of the Wuhan coronavirus found outside of China. The patient arrived at Bangkok Suvarnabhumi Airport from Wuhan. زنی که در بازار ووهان کار میکرد. در حالی که نگرانی‌ها درباره احتمال انتقال ویروس از انسان به انسان افزایش یافته، سازمان بهداشت جهانی تنها به اطلاعات ارائه شده توسط دولت چین اکتفا و در توییتی تاکید می‌کنه در تحقیقات اولیه مسئولین چین هیچ نشانه‌ای از احتمال سرایت ویروس از طریق انسان کشف نشده. با این تایید، سازمان‌های بهداشتی و درمانی کشورهای دیگه جهان تهدید این بیماری را چندان جدی تلقی نمی‌کنند. 1 هفته بعد اما ورق برمیگرده. در حالی که 20 روز از شروع سال نو میلادی گذشته، برای اولین بار مقامات چین تصمیم میگیرن تا بالاخره یک واقعیت مهم رو به دنیا اعلام کنن. این بیماری از انسان به انسان قابل انتقاله.
1: This is, though, an emergency in China. But it has not yet become a global health emergency. It may yet become one.
2: Hey,
0: چین تعداد مبتلایان به این بیماری رو هم 400 نفر اعلام میکنه. در این میان اما درز خبری مربوط به دو هفته قبل پرده از پنهان کاری دولت چین درباره خطر بیماری برمی‌داره. دو هفته قبل رئیس اورژانس بیمارستان ووهان دکتر آیفن اعلام کرده بود که وقتی او و همکارانش تصمیم داشتن جهان را از خطر این ویروس مرگبار آگاه کنند، مسئولین مانع اونها شدند. او در حال حاضر ناپدید شده و کسی از اون خبر نداره. در حالی که حالا در کشور هنگ کنگ هم اولین موارد وجود ویروس کرونا گزارش شده، از سوم بهمن چین ارائه آمار تعداد درگذشتگان رو به صورت روزانه آغاز میکنه. در آمار ارائه شده تعداد کشته شدگان در هر روز زیر 150 نفره. به این ترتیب دو روز به شروع سال نو چینی باقی مونده، سرانجام دولت تصمیم به قرنطینه ووهان میگیره

0: نگرانی ها اما در دنیا جدیه و عملاً مرکز ماجراست. شهر مهم چین رو فلج کرده.
1: در عرض چند ساعت بعد از اعمال قرنطینه، با اینکه شهر ووهان تبدیل به شهر ارواح شده، تعداد مبتلایان هر لحظه زیاد و زیادتر میشه. با اینکه مقامات پکن ارتباط هوایی ووهان با سایر مناطق چین رو قطع کردن، اما این ارتباط با کشورهای دیگه هنوز
2: برقراره.
3: In the coming days, hundreds of millions of people will travel for the Lunar New Year celebrations, the biggest annual human mass migration on the planet.
1: سال نو چینی در حالی آغاز شده که قبل از قرنطینه ووهان حدود 5 میلیون نفر بدون انجام تست کرونا برای تعطیلات به نقاط مختلف جهان سفر کردند. پس از مشخص شدن این موضوع، شهردار ووهان در اعتراض به حزب کمونیست چین به خاطر کندی اطلاع رسانی برای استعفا از سوی مقامات بالا تحت فشار قرار میگیره.
4: فرودگاه استانبول اینجا و نمیدونم، خوشبختانه متاسفانه چون دوستان چینی مون کسی دیگه قبول نمیکنه، فقط پرواز ماهان به عنوان ترانزیت داره این دوستان رو به ایران منتقل میکنه که از اونجا هم با یه پرواز برن به چین، جایی که نه ترکیش اینا رو قبول کرده، نه امیریت، نه قطر.
5: ما الان از پرواز استانبول اومدیم و تو پروازمون تقریبا نصف بیشتر پرواز چینی بود تا ایرانی. متاسفانه تو فیلم میبینید. ما گفتیم که چرا خوب این کار میکنید و چرا اصلا دعا میدید چینی ها رو؟ گفتن که دست ما نیست و به ما مربوط نیست و دست دولت ایرانه، اون دیگه خودشون باید درست کنن.
6: همزمان با گشایش 13 نمایشگاه بین المللی گردشگری در تهران، وزیر میراث فرهنگی به تصویب سند توسعه گردشگری در هیئت دولت خبر داد.
1: در ایران سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با برگزاری جشنواره زمستانی ایران با شکوه به استقبال گردشگران چینی میره که ایران رو برای گذراندن تعطیلات انتخاب کردن. با اینکه مسئولان دولتی از شیوع بیماری کرونا در چین آگاهن، اما همچنان فرودگاه بین المللی تهران به روی مسافران چینی بازه. دولت ایران هم از ماها قبل ویزای ایران برای گردشگران چینی رو لغو کرده و اونها بدون ویزا میتونن به ایران سفر کنن. به دستور مسئولان وزارت بهداشت در فرودگاه بین المللی تهران اسکنرهای حرارتی نصب شده و ماموران با تبسنج مسافران رو مورد بازرسی قرار میدن. با ورود مسافران چینی به کشورهای مختلف، این ویروس خطرناک به سرعت در جهان پخش میشه. کشورهای اروپایی که در اونها اخبار دقیق‌تر و شفاف‌تر منتشر میشن، از نخستین کشورهایی هستند که اخبار مربوط به کرونا را با جدیت بیشتری دنبال میکنن. همین حساسیت خبری کافی بود تا افکار عمومی این کشورها دولت‌هاشون رو برای مقابله جدی با این ویروس تحت فشار قرار داده و مقامات متوجه مسافرانی بشن که از چین به اروپا می‌آمدن. طولی نمی‌کشه که اولین ناقلان ویروس کرونا در اروپا گزارش میشه. 9 بهمن 98 دو گردشگر چینی که برای تعطیلات سال نو چینی به روم پایتخت ایتالیا اومدن ناقل ویروس کرونا هستند.
7: Ricoverati presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, due pazienti positivi al test per il nuovo coronavirus. Trattasi di una coppia di nazionalità cinese proveniente dalla città di Wuhan, provincia di Hubei in Cina.
1: خبر ورود کرونا به ایتالیا زنگ خطر رو برای کشورهای عضو این اتحادیه به صدا در میاره. با وجود عملکرد ضعیف دولت چین که حالا باعث گسترش بیماری در سطح جهانی شده، 10 بهمن ماه تدروس انهانوم دبیر کل سازمان بهداشت جهانی در توییتی عملکرد دولت چین رو بسیار موفق اعلام میکنه. اما در همون روز او که 2 هفته قبل اعلام وضعیت فوق‌العاده در جهان رو غیر ضروری میدونست، با اعلام وضعیت اضطراری بین‌المللی جهان رو شگفت‌زده میکنه.
8: I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus.
1: نگرانی اصلی این سازمان در مورد احتمال انتشار ویروس در کشورهایی که از سیستم بهداشتی ضعیف‌تری برخوردار بوده و آمادگی لازم برای مقابله با اون رو ندارن.
8: Our greatest concern is the potential for the virus to spread to countries with weaker health systems.
1: با این حال مقامات این سازمان همچنان تاکید می‌کنند که بستن مرزها ضروری نیست.
9: در پی افزایش شیوع ویروس
1: به دنبال اعلام وضعیت اضطراری بین‌المللی از سوی سازمان بهداشت جهانی در ایران جلسه فوق‌العاده‌ای با شرکت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و اعضای دولت در 11 بهمن برگزار میشه. در این جلسه با درخواست وزیر بهداشت و موافقت معاون اول رئیس جمهوری دولت تصمیم میگیره از 12 بهمن پروازهای ایران به چین و بالعکس برای دوره محدودی لغو بشن و ادامه جشنواره ایران باشکوه هم از دستور کار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خارج بشه.
10: پروازهای رفت و برگشتمون به کشور چین فعلا متوقف بشود. در رابطه با هموطنان عزیزی که ما در چین داریم و مایل به برگشت به وطن هستند، طراحی یک سیستمی رو برای برگشت اونها، پروازهای ویژه‌ای رو بفرستن و این عزیزان بتونن به کشور برگردن و ما به شکل نظارت ویژه در رابطه با آلودگی یا عدم آلودگی با ویروس در اونها وارد عمل بشیم.
1: اما یک روز بعد صفحه اعلان پروازها در فرودگاه بین‌المللی تهران نشون میده که پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان که با سپاه پاسداران همکاری نزدیک داره به شهرهای مختلف چین همچنان برقراره. همچنین معاون گردشگری استان همدان ورود دو گروه از مسافران چینی رو تایید میکنه که پس از گردش در استانهای غربی ایران وارد همدان شدن. همزمان خبرهایی از بیمارانی در شهر قم منتشر میشه که علائمی مشابه بیماری کرونا دارن. پزشکان از همون آغاز به این علائم مشکوک شده و دستور آزمایشات لازم جهت تشخیص این بیماری رو صادر میکنن، اما درخواست اونها از سوی وزارت بهداشت با مخالفت روبرو میشه. پنهانکاری و سانسور اخبار سبب شده تا شبکه‌های اجتماعی به عنوان تنها منبع خبری مورد استفاده مردم قرار بگیرن.
11: با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، در مورد شیوع عفونت کرونا ویروس در استان کردستان، خصوصا شهرستان سقز که مرکز ابتلا به این بیماری میباشد، متاسفانه با تذکرهای مکرر بنده معاونت درمان و دانشگاه علوم پزشکی با حقایقی که در این استان روبرو هستیم کاملا مخالفت کرده و آماری که من عرض می کنم حاکی از آن است که این استان به شدت درگیر می باشد و آمار متعلق به عفونت کرونا ویروس در شهرستان سقز از 3 رقمی خارج و به 4 رقمی وارد شده است. امیدوارم به همت دوستان و هموطن عزیز با ماندن در خونه از انتشار عفونت به دیگران جلوگیری کنیم.
12: وقتی کرونا یک نفر من بستری بود مرستان توحیده نامه محرمانی چوب تو او به تشکل فرم معذب بن صار سایش کن بقامو فهمی دست دهنن و روبوسی و نزنم معچو موج کردن و استخرو مکانگل عمومی تحتیل کن.
1: طولی نمی کشه که اخبار مربوط به بیماران با علائم مشکوک در شهر رشت هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و مسئولین بهداشت درمان این شهر رو وادار به واکنش میکنه.
13: اینجا رشت بیمارستان رازی نوشتم پذیرش بیمارستان تنفسی حاد، در صورتی که من که یه رو به اینجا هستم هیچ امکانات اولیه نیست، هیچ پرستاری هیچ دکتری اینجا نیست که به داد مردم برسه. تو عرض یک روزی که من اینجا اومدم متاسفانه 2 نفر جونش خودشون از دست دادن.
1: 12 بهمن 98 فردین مهرابیان معاون دانشگاه علوم پزشکی رشت که در تلاش تا آرامش رو به جو ملتهب شهر برگردونه ادعا میکنه که در استان گیلان هیچ موردی از ابتلای افراد به کرونا وجود نداشته و انتشار اخبار در فضای مجازی شایع است.
14: هیچ موردی از ابتلای فرد یا افراد به بیماری کرونا در استان گیلان نداشتیم و شایعی هم که ایجاد شده بود این رو به مردم شریف استان عرض بکنم، عرض کردم هیچ موردی از بیماری کرونا نبود. دو مسافری رو که در فضای مجازی مطرح شد، آزمایشات اونها منفی در اومد و ابتلا به بیماری کرونا نبودند و از این بابت مردم عزیز اصلا نگران نباشند.
1: بقیه دستگاه اجرایی هم در یک هماهنگی کامل تکذیب خبر مربوط به شیوع ویروس کرونا در کشور رو پوشش میدن.
15: سازمان پدافند غیرعمل در اطلاعیه درباره ویروس کرونا اعلام کرد وضعیت عمومی کشور از منظر امنیت زیستی در شرایط سفید قرار دارد.
1: معاونت وزارت بهداشت هم ثبت هر گونه بیمار کرونایی در کشور رو رد میکنه.
16: کاملا تکذیب میکنم، اطلاعات پیش ماست، ما آزمایش میکنیم.
1: همزمان در شهرهای دیگه ایران خبرهای مبنی بر بیمارانی با علائم مشابه گزارش میشه.
17: مثل اینکه از این بیماری های گرفته.
1: اما مقامات همچنان به نبود این بیماری اصرار داشته و خود را برای برگزاری سالگرد انقلاب اسلامی آماده میکنند.
18: الحمدلله با نظارت بیوقفه توانستیم کیس هایی رو که مشکوک بودن از چین وارد شده بودن همه رو تحت نظر قرار بدیم، بستری کنیم در چند استان. خوشبختانه پریشب آخرین مورد اینها هم که تحت نظر و بستری داشتیم بعد از آزمایشات مکرر منفی شد و مرخص شد.
1: وقایع مربوط به اعتراضات آبان ماه و ارائه آمار غیرواقعی در مورد جانباختگان این حادثه و همچنین سانحه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی و پنهانکاری درباره اون به شدت افکار عمومی را نسبت به عملکرد حکومت بدبین کرده. از این رو برپایی مراسم پرشور راهپیمایی 22 بهمن امسال از اهمیت ویژه‌ای برای جمهوری اسلامی برخورداره. اما انتشار اخبار مربوط به کرونا میتونه میزان مشارکت هواداران حکومت رو تحت شعاع خودش
19: قرار بده. سر و جلال مردم خیلی بالاست، باید همه ترتیب ورود کنن.
1: بدین ترتیب سانسور کامل خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در کشور در دستور کار صدا و سیما قرار میگیره.
20: سخنگوی وزارت بهداشت هم از مردم خواست به شایعات توجهی نکنن و اخبار دقیق رو در این باره از مراجع رسمی پیگیری کنن.
21: مرجع رسمی برای اعلام ابتلا یا ورود این ویروس به کشور قاعدتا وزارت بهداشت، معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و مرکز مدیریت بیماری های واگیر خواهد بود.
1: با این حال اخبار مربوط به این ویروس خطرناک در شبکه‌های اجتماعی بین کاربران داخل و خارج از ایران دست به دست شده و پزشکان و پرستاران شهرهای مختلف ایران از وجود بیماران و قربانیانی خبر میدن که نشانه های شبیه بیماران کرونایی در چین دارند.
22: سریع سرم آمپول بزن تا تمام شد را بیاتون بگم.
23: The U.S. now declaring a public health emergency amid this outbreak of the coronavirus across the globe.
1: با ورود این ویروس به اروپا، انتشار اخبار مربوط به کرونا شکل دیگه‌ای به خودش می‌گیره. مطبوعات و رسانه‌های آزاد در این کشورها به سرعت دست به کار شده و به طور مستقیم اخبار مربوط به این بیماری رو با جزئیات به روز رسانی می‌کنند. مقامات رسمی، کارشناسان و متخصصین در تلویزیون ها ظاهر شده و درباره این بیماری به مردم هشدار میدن.
24: Keep good personal hygiene and cough and sneeze etiquette.
1: 18 بهمن 98 تا کنون 25 کشور وجود ویروس کرونا را تایید کردند.
25: The World Health Organization says the risk of the virus expanding worldwide is now classified as very high.
1: اما مقامات جمهوری اسلامی همچنان بر نبود ویروس کرونا در کشور پافشاری میکنند.
26: تا امروز ما هیچ مورد مثبتی از کرونا جدید در کشور نداشتیم و تایید نشده.
1: همزمان از چین خبر میرسه. دکتر لی ون لیانگ که اولین بار از خطر این بیماری مرگبار پرده برداشت، حالا قربانی اون شده. انتشار این خبر در چین با خشم و اعتراض مردم روبرو شده و در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا میکنه.
27: The censorship that followed just further kind of galvanized us and made us feel that really the government was prioritizes censorship and suppressing free speech rather than acknowledging that they've made a mistake.
1: در پی واکنش ها بیمارستان مرکزی ووهان ابتدا خبر رو تکذیب اما مدتی بعد در نهایت تایید میکنه.
0: Han also expressed condolences on behalf of the government and the people of the city over the death of Dr. Li Wenliang. Let's take a listen.
2: Dr. Li was infected with the new coronavirus in the fight against the epidemic.
1: دکتر لی ونلیانگ پیش از مرگ نامه تهدیدآمیز پلیس رو منتشر کرده بود. نامه‌ای که او رو مجبور به پس گرفتن گفته‌هاش کرد. پوشش اخبار مربوط به مرگ دکتر لیانگ افکار عمومی جهان رو نسبت به نحوه اطلاع رسانی حکومت چین درباره انتشار ویروس کرونا بدبین کرد. اما این تنها دولت چین نیست که درباره انتشار اخبار مربوط به این بیماری خطرناک مورد سوء زن قرار گرفته. آمار شیوع مرگ و میر احتمالی ناشی از کرونا در ایران هم شفاف نیست. درست 24 ساعت پیش از راهپیمایی 22 بهمن خبر فوت اولین بیمار مشکوک به کرونا در کشور توسط مسئولین یکی از بیمارستان‌های پایتخت به پلیس 110 اطلاع داده میشه. خبری که به نوشته سایت همشهری آنلاین دو روز بعد منتشر میشه.
3: از اعتقاد گذری زدیم به اعتماد، اعتمادی از حضور مستحکم در انتخابات.
4: این حضور آغاز یک شروع است و ادامه آن با انتخابی درست در دوم اسفند 98 به اثبات می‌رسد.
5: که مرکز ما میگن که آقا ما موردی کش نکردیم، توی شبکه اجتماعی میگن که نه کش کردن، میخوان نگن. حالا بعضیشون میگن میخوان بعد از 22 بهمن میگن خب حالا 22 بهمن که تموم شد.
1: 24 بهمن ما غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل اعلام میکنه هیچ مورد اثبات شده ای از ورود ویروس کرونا در کشور نداریم.
5: خب تقریبا از همه آزمایشگاه‌ها که مرکز تشخیصی بود نتایج رو گرفتیم، حتی همه شایعاتی که دوستان مطرح میکردن رو کنترل کردیم. جنبندی بود این بود که هیچ کدوم از مراکز تشخیصی و آزمایشگاهی ما هیچ مورد اثبات شده ای مبنی بر ورود کرونا ما نداشتیم. بخاطر همین هم که تبلیغات جهانی ممکن بود آسیب به لحاظ روانی رو ذهن مردم بزنه، در واقع اعلام کردیم وضعیت ما وضعیت سفیده.
1: با اعلام وضعیت سفید در ایران و به دنبال اون رعایت نکردن اصول بهداشتی توسط شهروندان، انتشار این ویروس سرعت بیشتری میگیره.
6: در سال 98 دوم اسفند پای صندوق آرا توسط ملت بزرگ و هوشیار ما آفریده بشه انشاءالله.
1: انتخابات مجلس در راهه و کاندیداها مشغول مبارزات انتخاباتی هستند. حضور مردم در صفهای طولانی اخذ رأی درست مثل راهپیمایی 22 بهمن از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. از این رو صدا و سیمای جمهوری اسلامی این بار با سیاستی جدید وجود ویروس کرونا در ایران رو به تمسخر میگیره.
7: We need to strike a balance. We need to find the simple public health solution that can help us to contain the outbreak now, but at the same time prepare for the future for any eventualities by investing in the vaccine.
1: با افزایش شمار قربانیان در چین، سازمان بهداشت جهانی یک تیم 25 نفره از کارشناسان خودش رو برای بررسی بحران کرونا به چین اعزام میکنه. این کارشناسان در گزارش پایانی خودشون بدون اشاره به پنهانکاری و سانسور اخبار از سوی دولت چین، عملکرد مقامات این کشور رو مورد ستایش قرار میدن. در حالی که دنیا نظاره‌گر عملکرد دولت چین در مهار ویروس کرونا است، اخباری از ایران به دنیا مخابره میشه. سیوم بهمن، وزارت بهداشت ایران در بیانیه‌ای از مرگ دو نفر در شهر قم بر اثر بیماری کووید 19 خبر میده.
8: با تایید 2 مورد ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم، همکنون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدابیر پیشگیرانه را برای مقابله با این ویروس اتخاذ کرده است.
9: تا صبح امروز ما تعداد مواردی که شناسایی کردیم و به طور قطعی جواب آزمایششون رو گرفتیم 5 مورد بوده.
10: ساعت 2 تا الان اخبار فقط مختص انتخابات، ساعت هست خبر میگذاره تازه داره اعلام میکنه که 2 نفر فوت کردن برای سر کرونا.
11: همشهری عزیز اصلا نگران نباشن و کارهایی که لازمه داره انجام میشه با مشاهده هر گونه علائم سرماخوردگی، تب، سرفه، تنگی نفس ایشالا مراجعه بکنه.
1: در حالی که در دیگر کشورهای دنیا خبر کرونا ابتدا با اعلام مبتلایان به این ویروس خطرناک اعلام میشن، ایران تنها کشوریه که خبر ورود کرونا رو با مرگ افراد و نه تعداد مبتلایان اعلام میکنه.
12: این آقا از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی هستند، برای ما این برگر رو آوردن، گفتن که وظیفه شهروندی خودشون دونستن اینا رو پخش کنن و میگن که ویروس کرونا به تهران یعنی ایران اومده ولی اینا اطلاع رسانی نمی کنن و همچنین گفتن که ماسک و این مایه ضد عفونی آورده بودن که بین مردم تو امامزاده پخش کنن ولی ظاهرا اجازه این کار رو نداده بودن.
1: با اینکه برخلاف انتظار دولت هنوز حاضر به تعطیلی اماکن زیارتی یا قرنطینه قم نیست، اما تعطیلی مدارس در فردای این روز نشون از آگاهی دولت از وخامت شرایط داره.
13: برای تلویزیون منوسو گرفته میشه، همون چیزی که میدونید روز به روز به تعداد مبتلایان ویروس کرونا داره اضافه میشه.
14: بیمارستان فرقانی در حال ترخیص و تخلیه بیمارستان هستند و این بیمارستان برای قرنطینه بیماران مبتلا به ویروس کرونا استفاده خواهد شد.
1: حدود 700 طلبه چینی در مدارس حوزه علمی این شهر به ویژه مؤسسه جامعه المصطفی مشغول تحصیلند.
15: من علی هستم، از چین آمده اینجا.
1: علی رضا رئیسی معاون وزیر بهداشت هم اعلام کرده ویروس اولین بار توسط همین طلبه های چینی وارد کشور شده. در این شرایط اما هنوز هم در بیشتر گزارش‌های رسانه‌ای وجود ویروس کرونا در قم موضوعی در حد شایع تلقی میشه.
28: امروز اولین روز از اسفند و آخرین ماه از سال 98. نکته قابل توجه این بود که شایعات فراوان فضای مجازی،
1: با این وجود صدا و سیما در روز قبل از انتخابات با تهیه گزارشی از شهر قم سعی میکنه همه چیز رو عادی نشون بده و مردم رو به حضور در مکانهای عمومی تشویق میکنه.
29: شهرم خیلی اوکیه، همه چی ردیفه، مشکلی هم نیست. من نمیدونم حالا این کرونا شاید حالا چند نفر گرفته باشن تو بیمارستان بوده باشه.
30: این چیزا توجه کنی اصلا ما زندگی نکنیم. از مغازه برنی بریدی.
31: این فضا سازی ها گاهی ممکنه خیلی این واقعا میخواد حضور مردم رو توی صحنه مثلا انتخابات تحت شعاع قرار بده.
1: اما گزارش‌های مردمی در فضای مجازی خبر از اتفاقات نگران کننده ای میده که توسط رسانه‌های حکومتی پوشش داده نمیشه.
32: پنجشنبه اول اسفند
33: خبر 14 شبکه 1. از موقعی که این خبر شروع شده، این بخش خبری شروع شده، اصلا در مورد کرونا هیچ صحبتی نشده. دارن شادی مردم و آمادگیشون برای رأی دادن در روز جمعه دوم اسفند ماه دارن گزارش پخش میکنن.
0: من دقیقه هستش از دیروز بعد از اون مطلع شدیم که چند نفر از هموطن ما دچار ویروس کرونا شدن، فوتی داشتیم، انتقالی داشتیم به بیمارستان قم، ولی هیچ اطلاع رسانی نکردن. و از دیشب که من دارم نگاه میکنم زیرنویس کانال خبر اصلا در مورد بیماری کرونا انتقالی و فوتی نیستش، فقط در مورد رای. واقعا متاسفم.
2: گزارشگر خوب من و تو اینجا بیمارستان امام ساری، یه نفر آوردن تو این بیمارستان قرنطینه کردن، پیرمرد 60 ساله‌ایه، کروناش مثبته. اینو میگیرم واسه گزارشگر خوب من و تو.
16: سلام، این گزارش رو برای گزارشگر من و تو میگیرم. توی داروخانه ها ماسک نمیدن، به ازای هر نفر فقط یه دونه ماسک میدن و با قیمت 2000 تومان. جمهوری اسلامی ایران وقتی که خودشون داشتن ماسکا رو به چین صادر میکردن و همه پروازا دایر بود، نتیجهش میشه این. جون ملت اصلا براشون مهم نیست و فردا هم دوم اسفند از مردم میخوان بیان که رأی بدن، بیان پای صندوق ها.
17: همکنون مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در حسینیه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه حضور پیدا کردند و قراره که ایشون تا لحظات دیگر رأی خودشون رو به صندوق بیاندازن.
1: ساعت 8 صبح انتخابات مجلس شورای اسلامی و میاندوره‌ای مجلس خبرگان در سراسر کشور آغاز شده.
18: هر کسی که به منافع ملی کشور علاقه‌منده در انتخابات شرکت.
1: با اینکه در گزارش‌های صدا و سیما وجود کرونا در کشور تایید نشده، اما برای رهبر ایران جوانب احتیاط رعایت شده و افراد در فاصله دورتر از همیشه قرار دارند.

0: از اونجا که اقشار مختلف مردم از هفته‌های قبل شرکت در انتخابات رو تحریم کردن، تعداد شرکت کنندگان پایینه.
1: جهرم حوزه شماره 49 انتخابات مجلس شورای اسلامی.
2: مسجد تو مرزاراره، هیچ خبری نیست.
3: قم خیابان باجک. کنید یک نفرم تو شعبه اخضر رای نیست.
4: و اینم جمعیت رای دهندگان شهرستان بروجرد.
5: کلن داخلم 20 نفر بیشتر نبودم.
6: یکی از شعبه های اخذ رأی هست توی اصفهان، ولی همونجوری که می‌بینین نه کسی وارد میشه نه کسی خارج میشه.
7: میزان مشارکت تقریبا صفر.
0: با این حال برای همون تعداد محدود از رأی دهندگان هم هیچ تدبیر بهداشتی صورت نگرفته. در نتیجه رأی گیری در سوم اسفند، وزارت کشور عدم استقبال عمومی از انتخابات مجلس رو به مسائل سیاسی ربط داده، اما باز هم از مشارکت 42% مردم خبر میده.
8: ما در شرایطی که این انتخابات رو برگزار کردیم حوادث مختلفی داشتیم در کشور، شرایط اقلیمی نامناسبی ما در این ایام داشتیم، بحث بیماری کرونا مطرح شد، اون شرایط سیاسی و شرایط حوادثی که باعث ما از قبیل سقوط اون هواپیما بود، بعد مباحث آبان بود و مسائل دی بود، در حال اتفاقاتی در کشور که فضای عمومی کشور علارغم میل همه مردم عزیزمان که در این نوع انتخابات با شور و شوق شرکت کردن، از نظر ما شرایط کنونی و میزان آرا و حضور و مشارکت مردم کاملا قابل قبوله، یعنی 42.57% میزان مشارکت در این دوره بوده.
0: بلافاصله بعد از پایان انتخابات مجلس، موضوع کرونا شکلی علنی به خودش میگیره. شورای عالی امنیت ملی تشکیل جلسه میده و پس از تایید رهبر، ستاد ملی مقابله با کرونا تشکیل میشه.
9: وزیر بهداشت گفت ستاد فنی اجرایی کنترل بیماری کرونا مسائل و اخبار را رصد و تصمیمات لازم را اتخاذ میکند.
0: حضور ارگانهای مهم اجرایی کشور در این ستاد به ریاست سعید نمکی نشون میده اخبار مربوط به ویروس کرونا در ایران جدیتر از اونه که در رسانه‌های دولتی به اون پرداخته میشه.
10: متاسفانه یکی از فوتی‌های ما در قم بازرگانی بود که متاسفانه ما اخیراً پیدا کردیم که سفرهایی رو در همین دوران آلودگی از پروازهای غیر مستقیم به کشور چین داشته.
0: با وجود احتمال گسترش ویروس از قم، مراکز پر ازدحام مذهبی هنوز بازند و برخی از روحانیون حالا بحث قرنطینه این شهر مذهبی رو توهین‌آمیز و توطئه‌ای از طرف دشمن میدونن. در بیشتر گزارش‌های تلویزیون ایران هم حالا هرچند وجود بیماری رد نمیشه، اما خطر اون از آنفولانزای معمولی کمتر عنوان میشه.
11: بعضاً تا 90% هیچ اقدام درمانی، هیچ دوا، هیچ بستری، هیچ چیزی نمیخوان. مثل یه آنفولانزای معمولی که میگیریم، یه کم تب میکنیم، سرفه میکنیم، نمیدونم بدن درد میگیم، خود به خود خوب میشه و اصلا فرد متوجه نمیشه که این ویروس کرونا رو مثلا گرفته.
12: این ویروس ویروسی نیست که خطرناکتر از ویروس آنفولانزای فصلی باشه که ما پشت سر گذاشتیم.
0: همزمان آیت الله خامنه‌ای هم خبر شیوع کرونا رو توطئه دشمنانی میخونه که قصد منصرف کردن مردم از شرکت در انتخابات رو دارن.
13: شب پنجشنبه که جمعهش انتخابات بود، خبر این بروز این ویروس و این بیماری در مثلا فلان شهر در قم مثلا داده شد شب پنجشنبه. سحر پنجشنبه شروع کرد تبلیغات کردن که مردم نبادا برین تو صف انتخابات وایسین، تو صف رای دادن وایسین، اونجا چنین هست چنان هست، بیماری هست، مرض هست، ویروس هست. ببینید، یعنی از کمترین فرصتی استفاده کردن، نگذاشتن حتی چند ساعت هدر بره.
0: و از مردم قم هم به خاطر حضور با شور و نشاط در صفهای طولانی رای گیری قدردانی میکنه. این سخنان بالاترین مقام کشور در حالیه که محمد رضا قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرده وضعیت این شهر مناسب نیست.
14: وضعیت قم شاید زیاد وضعیت مناسبی نباشه. من همینجا استمداد میطلبم از وزارت بهداشت، از وزارت دولت که باید قم رو ویژه ببینن که خدای نکرده شاهد اپیدمی در قم نباشه. من این در خط مقدم هم در میان بیمارا هستم و دارم درد دل سیستم رو بسطح صادقانه میگم، چون عادت کردم با مردم صادقانه صحبت کنم. باید نگاه ویژه به قم داشت.
0: قدیر همچنین گفته از طرف وزارت بهداشت دستور داده شده تا آمار مبتلایان به کرونا در قم اعلام نشه.
14: قرار شد به شکل متمرکز توسط اداره کل اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام بشه و به ما گفتن که آماری نباید اعلام بشه.
6: پس اینطور
15: مردم نباید نگران باشند.
0: در رأس دولت حالا حسن روحانی در پاسخ به تقاضای تعطیلی و قرنطینه شهرها اون رو توطئه دشمنانی میخونه که به دنبال تعطیلی اقتصاد ایرانن. او وعده میده که از روز شنبه اوضاع به روال عادی برمیگرده.
15: از روز شنبه همه روالها به صورت عادی خواهد بود در کشور، مگر مورد خاص با شرایط ویژه که خود ستاد ملی اعلام میکنه به اونها.
16: با سلام خدمت گزارشگر منو تو، با وضعیتمون تو ایران خیلی بده. بهمتون یه زندان خیلی بدی افتادیم. از شب قراره بچه‌هامون برن مدرسه، ما بچه رو با خونه دل بزرگ کردیم، نمیتونیم به خاطر لجبازی سیاست مدارم و بچه‌هامون رو بفرستیم مدرسه.
17: نام شبکه من و تو، 5 اسفند. اینجا بازار بزرگ قمه. همینطور که ملاحظه میکنید مغازه ها تعطیل کردن، هیچ آدمی هم تو بازار نیست.
18: 7/12 ملت از ترس کرونا بیرون نیومدن، یه دونه آدم اینجا نیستش.
19: این فیلمو میگیرم برای شبکه من و تو. انتقال بیمار کرونایی در خیابان کاشانی صادقیه.
0: در این بین 9 اسفند ماه برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه سراسر کشور اعلام میکنه به درخواست وزیر بهداشت و درمان و رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا نماز جمعه این هفته 9 اسفند ماه در مرکز 23 استان برگزار نمیشه.
20: نماز جمعه فردا 9 اسفند ماه بر اساس تصمیمی که اخیراً به این ستاد ابلاغ شد برگزار نمیشه و با توجه به ملاحظات مربوط به شرایط بهداشتی اخیر کشور و لذا تقاضای ما این هست که برای فردا نمازگزاران محترم تهرانی به مصلای امام خمینی رحمت الله علیه مراجعه نفرمایند.
21: ببینید یه مشت دیوونه شلمغز مصلا رو بستن وایسادن دارن نماز میخونن دارن. بابا آلوده است. چطوری باید بگم؟ این گزارش رو میفرستم برای گزارشگر خوب من و تو.
0: 10 روز از اعلام رسمی ورود کرونا به کشور گذشته و حالا ویروس به 23 استان سرایت کرده. با وجود کمبودها وزارت خارجه ایران پیشنهاد آمریکا برای ارسال تجهیزات پزشکی به ایران رو رد میکنه و اون رو ادعای مضحک و یک بازی سیاسی روانی میخونه.
22: We have made offers to the Islamic Republic of Iran to help, and we've made clear to others around the world in the region that assistance, humanitarian assistance to push back against the coronavirus in Iran is something that the United States of America fully supports. We will continue to support. That's true for every nation. We will bring to bear our diplomatic power and our capacity to deliver technical and medical assistance wherever we can.
23: ببینید ما در نیت آمریکایی ها هم با شک داشتیم و داریم و حالا اگر اونها قصد خیر داشتن و نیت خیر داشتن طبیعی بود که قبل از اینکه موضوع رو رسانه‌ای بکنن و در گروه و پناه بکنن که آماده هستن به ایران کمک کنن اون رو رسانه‌ای نمی‌کردن و دنبال اهداف تبلیغاتی نبودن.
24: طریقه بردن مریض مشکوک به کرونا تو این مملکت حتی جرات ندارم نزدیکش بشم. با خود که تلفه باشونیم اینو الان گذاشتیمش رو برانکارد، فقط برانکارد رو. این گزارش میفرستم واسه گزارشگر خوبه من.
1: سلام، این فیلم رو میگیرم برای گزارشگر من و تو، یه کرونایی در بازار تهران 15 خورداد پامنا. تو رو خدا رسیدگی کنید، دارم ما رو میکشن.
2: این بنده خدا که میبینیم بیهوش افتاده کنار خیابون، من خودم همین الان اینجا دیدمش، زنگ زدم به آمبولانس که بیاد این بنده خدا رو ببره. اینجا قاسم آباده، من دارم میرم خونه از سر کارمون.
0: همزمان با افزایش نگرانی ها درباره خطر گسترش کرونا، سازمان بهداشت جهانی حالا تجهیزات پزشکی به ارزش 300 هزار دلار برای مقابله با کرونا در اختیار ایران قرار داده و همزمان فرانسه، بریتانیا و آلمان هم برای ارسال کمک‌های خود به ایران اعلام آمادگی کردند. در همین حال سخنگوی دولت عمل کرده اون را از ابتدای ورود ویروس کرونا به کشور شفاف و صادقانه عنوان می‌کنه.
3: امروز بنابر اعلام سازمان بهداشت جهانی بیش از 60 کشور درگیر این موضوع شدند. اتفاقا ایران جزو شفاف‌ترین کشورها در خصوص اعلام این موضوع بوده و به رغم وجود برخی کاستی‌ها از تمام ظرفیت‌های خود برای پیشگیری، کنترل و درمان این بیماری و ارائه خدمات به مردم خود استفاده کرده است. ما برخلاف برخی از کشورها که در این خصوص مصلحت اندیشی‌های سیاسی اقتصادی را مقدم بر جان و سلامت مردم خود کردند، عمل نکردیم.
0: در حالی که سخنگوی دولت از صداقت و شفافیت میگه، ویدیویی از غسالخانه قم دست به دست میشه که خبر از تعداد بالای کشته شدگان میده.
4: ببینید از صبح انجام شده کارشون، ولی متاسفانه حجم مواد خیلی زیاد هست و هرچه انجام میشه ولی تموم نمیشه. اینا همه کرونا ویروس هستن که باید چسته بشه. اینا همه متاسفانه کرونایی هستن که باید بعضن جنازه ها مال 5 روز 6 روز پیشه. وضعیت خیلی وضعیت اسفباری، خدا ان شاء الله رحم
0: با این حال صداقت دولت مورد تایید آیت الله خامنه ای هم قرار گرفته. او حالا با عنوان اینکه کرونا مسئله چندان بزرگی نیست و نباید اون رو بزرگ کرد، خوندن دعای هفتم صحیفه سجادیه رو در این شرایط به مردم توصیه میکنه.
5: من توصیه میکنم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی و عقد المکاره و یفتح بهی حد الشدائد.
0: 12 اسفند 98 محمد میر محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و فردای اون روز احمد توی سرکانی مشاور رئیس قوه قضاییه بر اثر کرونا جون خودشون را از دست میدن.
25: 12/12/98 در عرض 10 دقیقه تقریبا 4 ماشینه که همینطوری دارم بیماره کرونایی میارن.
26: ما هم مثل بقیه منتظر هستیم. فعلا تعویق افتاده مسابقات، همونطور که قبلا هم اطلاع دادیم، و تا زمانی که این ستاد به ما اعلام نکنه نمیتونیم از سرگیر بشیم.
0: روند گسترش بیماری حالا علاوه بر تعطیل لیگ فوتبال ایران باعث نگرانی سازمان بهداشت جهانی هم شده.
27: بعد از یک ساعت اورژانس رسیده که بنده خدا رو ببره، نه از وضعیت مملکت ما.
28: آقا اینم وضعیت انزلی، بنده خدا چند بارم افتاده، نیم ساعت اینجایه، نه آمبولانسی نه چیزی، همه جا هم زنگ زدیم، بنده خدا هم داره جون میده، خدا اینا لعنت کنه.
0: در حالی که ایران حاضر نیست از آمریکا تجهیزات پزشکی دریافت کنه، سازمان بهداشت جهانی با اشاره به کمبود تجهیزات درمانی در ایران اون رو مانعی در جهت مهار این بیماری میدونه. واشنگتن پست در یک گزارش شواهدی از ارائه آمار غیر دقیق و همینطور پنهانکاری حکومت ایران هنگام ورود ویروس به کشور ارائه کرده. گزارش واشنگتن پست این احتمال را مطرح می‌کند که حکومت ایران برای شرکت مردم در انتخابات وجود ویروس در کشور را اعلام نکرده. یک هفته بعد از اعلام رسمی کرونا، با وجود وعده روحانی به بازگشت سریع به شرایط عادی، ویروس در مناطق مختلف گسترش یافته و حالا استانهای قم، تهران و گیلان به مرکز شیوع بیماری تبدیل شدند.
29: خبرای دروغ، مرگ نداره، هیچی نداره. چهارمین نفرم خود کرد، دهمین نفرم اومد. لحظه‌ای که من اینجا کنم، 4-5 ساعتی که فقط خندیدم، 4-5 ساعت 4 نفر موردم. نام دروغ میگن آمار تکون نفر.
30: فهمکنون من یه کرونای بعدی.
29: این پنجمیش که گزارشش من رفت ساعت 4 صبح.
27: یه گزارشگر خوب من و تو اینجا بیمارستان امام ساری
0: در استانهای مازندران و کرمانشاه هم در شرایط کمبود تجهیزات پزشکی و افزایش شمار بیماران وضعیت قرمز اعلام شده.
6: کرمانشاه، خیابان برق، بیماری مشکوک به کرونا.
0: در آن سوی مرزهای ایران، مقامات پکن خبر از 11 مورد جدید کرونا در استان گانسو در شمال غربی این کشور میدن که همگی مسافرانی از مبدأ ایران بودند. حالا چین در حالی از قرنطینه شدن این مسافران خبر میده که قبلا وعده داده بود از کشورهایی مثل کره شمالی، ژاپن، ایتالیا و ایران که ویروس کرونا در آنها گسترش یافته مسافر نپذیره.
7: ما ارادت داریم و انشالله شما و آقای رحمانی فضلی و دوستانم کمک میکنن قانونی انجام بشه. نشد ما مجبوریم مردممون بگیم آقا آتیش به اختیار خودتون نجات میتونید بدید، خودتون نجات خود یه پس همه در یا بید دیگه دیگه از این حد منطقی تر و کارشناسی تر و حساب شده تر من چی داریم؟ نه خدا ما
0: در ایران در حالی که با نزدیک شدن تعطیلات 15 استان اعلام کردند که از پذیرش مسافران نوروزی خودداری می‌کنند، رشت به کانون بحران کرونا تبدیل شده. موضوعی که نماینده این شهر در مجلس اعلام می‌کنه.
8: شخص آقای رئیس جمهور، معاونینشون، هیئت دولت. اگر واقعا فکر کنید اینجا خبر نیست، تشریف بیارید اینجا، ما همیشه میزبان شما بودیم. بازم میزبان شما هستیم. ولی فکر کنم این دفعه باید باقی رضوان رو تنسل کنیم. چون شوخی نداریم اینجا واسه خیلی خرابه.
9: اینجا باقی رضوان شهر رشت دم به ساعت این آمبولانس ها دارن میرن جسد میارن خالی میکنن. آمار کشته ها وحشتناکتر از اون چیزی که ما فکرشو میکنیم.
10: در حدود 10 استان هم مستقر شده.
0: در شرایطی که درخواست ها برای قرنطینه شهرها بیشتر شده، ایرج حریرچی قرنطینه رو مربوط به دوران قرون وسطا اعلام میکنه.
10: در مورد قرنطینه ما به هیچ وجه موافق نیستیم. قرنطینه مال قبل جنگ جهانی اول، مال طاعون و وبا و اینجور چیز، از خود چینی هم الان از این قرنطینه‌ای که انجام شده خیلی راضی نیستن.
0: در این شرایط هم ما علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی برای انتقال تجربیات ایران به کشور عراق اعلام آمادگی میکنه. این در حالی که از 2 هفته قبل عراق و 5 همسایه دیگه ایران برای جلوگیری از ورود کرونا مرزهای خودشون رو به روی ایران بستن. دولت عربستان سعودی هم صدور ویزا برای زیارت کعبه رو تا اطلاع ثانوی لغو میکنه. سازمان بهداشت جهانی در 21 اسفند رسما اعلام میکنه شیوع ویروس کرونا به مرحله همگیری جهانی یا پاندمی رسیده.
11: We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic.
0: در داخل کشور محمد مختاری کاپیتان تیم فوتبال داماش گیلان که در صفحه اینستاگرامش آمار دولت رو دروغ دونسته بود توسط سازمان اطلاع سپاه پاسداران دستگیر میشه. دستگیری‌ها به همینجا ختم نمیشه و روز بعد مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز هم به خاطر انتقاد از مدیریت کرونا در توییتر بازداشت میشه. حکومت ایران در روزهای بعد با دستگیری منتقدان دیگه مثل مصطفی فقیهی نشون میده که هیچ اعتراض و انتقادی رو تحمل نمیکنه. همزمان با فشارهای حکومت ایران برای سانسور اخبار و آمار کشته شدگان، روزنامه واشنگتن پست در 22 اسفند با استناد به تصاویر ماهواره‌ای خبر از حفر گورهای جدید در شهر قم میده. گورهایی پوشیده شده با آهک که بنا بر تحقیقات این رسانه حفرشون از 2 روز پس از خبر اولین قربانیان قم و برای دفن اجساد بیماران کووید 19 آغاز شده. در سراسر جهان ویروس کرونا در حال گسترشه. در ایتالیا حالا آمار مبتلایان و کشته شدگان از چین هم بیشتر شده. تلاش دانشمندان برای یافتن واکسن این بیماری هنوز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده و کم کم کشورهای مختلف وارد قرنطینه و تعطیلی کسب و کارها میشن. اما به نظر میرسه موضوع کرونا در ایران جدی گرفته نشده و و دولت قصد تعطیلی گسترده و به دنبال اون قرنطینه شهرها رو نداره.
12: اگر جایی باید برای یه روز، برای دو روز، برای کمتر، برای بیشتر تعطیل بشه، تشخیصش به عهده این ستاد هست. نه استانداری، نه فرمانداری، نه وزارتخونه، هیچ کس مرجع این تشخیص نیست.
13: بازار شهید مردم فروزه انشالله از اصلا کرونا وجود نداره.
14: اینجا شهرستان قیدار، مردم برای مقابله با کرونا از خونه بیرون در نیومدن ماشاءالله.
15: اسفند 1398 منطقه سعادت آباد، انگار نه انگار که اینجا ویروسی هست.
0: در حالی که 4 روز به سال نو باقی مونده، سرانجام با درخواست وزارت بهداشت، متولیان اماکن زیارتی مشهد و قم تصمیم به تعطیلی این اماکن گرفتن.
16: اگه میخوام ببندن بیان از جنازه امارت.
0: اما این تعطیلی برای برخی قابل تحمل نیست و با تجمع شکستن در این مکانها وارد اونها میشن.
14: باز کردن درب مسجد توسط مردم خود بلوچ که به زور درب باز کردن، قفل رو شکستن.
0: در آخرین روز سال 98 سخنگوی وزارت بهداشت اعلام میکنه نرخ ابتلا به 50 نفر در ساعت رسیده و هر 10 دقیقه یک نفر جونش رو از دست میده.
17: من خدمت شما عرض کنم از ساعت 8 صبح امروز تا ساعت 14 که من الان خدمت شما هستم، تعداد فوتی های کشور فکر کنید چقدر بوده. ما ساعتی 50 نفر در کشور در سر ابتلا به بیماری های

0: تو خاک میداد گفت روزی 20-30 تا تو کرمان داریم دفن میکنیم ولی اعلام نمی کنن. دیگه
1: روزی 20 تا کرونایی دفن میکنی ها؟ به کرج ها؟
2: به سرا حداقل روزی طرف میگفت 250-300 تا فقط فوتی داریم.
3: بیسرام تشریف در حال کار بعد وقت صداقت خیلی خوب آجی.
4: بعد از یک هفته ایشونو مرخص کردم با اینکه حال خوبی نداشت و موقع ترخیص متوجه شدیم داخل پرونده نوشتن عدم وجود بیماری کرونا، یعنی به عنوان یک بیماری عفونی ثبت شده داخل بیمارستان. بعد از پیگیری‌هایی که کردیم از بخش پرستارا فهمیدیم که این موضوع به این علت نوشتن که آمار به بیرون ندن از طریق بیمارستان ها که چند نفر آلوده شدن به کرونا.
5: شهرستان نفر در شرایط بحران

0: گرامی، ظرفیت بیمارستان های استان رو به تکمیل است و وضعیت بیماری کرونا نگران کننده. از منزل خارج نشوید، سلامتی خود و دیگران را به خطر نیندازید، در خانه بمانید و به هشدارها توجه کنید.
1: با بسته بودن بیشتر ادارات، رفت آمدها کمتر شده و بدون اینکه دولت قرنطینه اعلام کرده باشه، کشور برای چند روزی در شرایطی مشابه قرنطینه است. حالا انتظار میره سرعت شیوع کووید 19 کاسته بشه.

0: همزمان مشاور حسن روحانی در توییتی با دفاع از قرنطینه نشدن کشور نوشته به رغم همه دشواری‌ها از این نوروز تا نوروز آینده و در آستانه قرن تازه دو مناسبت را جشن خواهیم گرفت. جشن شکست کرونا و جشن پایان دادن به تحریم‌ها. اما اجازه نخواهیم داد ایران رو قرنطینه کنند. استاندار قم، جایی که حالا به کانون گسترش بیماری کووید 19 تبدیل شده، هم امیدواره با اجرای محدودیت‌های ورود و خروج و همینطور جلوگیری از تجمعات تا 15 فروردین کرونا ریشه کن و مهار شده باشه. دو روز بعد وزیر پیشین بهداشت حسین قاضی‌زاده هاشمی در صفحه اینستاگرام خودش خبر میده که از 3 ماه پیش، یعنی اواخر آذر ماه، نگرانی خودش رو درباره گسترش این ویروس به اطلاع مسئولان ارشد از جمله رئیس جمهوری رسونده و پیشنهاداتی هم به اونها ارائه کرده. در مقابل اما وزیر بهداشت فعلی دلیل دیرکرد اطلاع رسانی درباره ورود ویروس کرونا رو نداشتن کیت تشخیص اعلام میکنه. علاوه بر این، بحران کرونا فرصت تازه‌ای برای دستگاه دیپلماسی ایران فراهم کرده تا با به راه انداختن کارزاری بین‌المللی دولت آمریکا رو برای رفع تحریم‌ها تحت فشار قرار بدن. در پاسخ به این تلاش‌ها که از سوی برخی کشورها مورد حمایت قرار گرفته، وزیر خارجه آمریکا اعلام می‌کنه ارسال تجهیزات پزشکی و درمانی و همینطور کمک‌های بشر دوستانه به ایران هرگز تحریم نبوده.
1: And yes, I have let it be known that we'll help people including North Korea, including Iran and including many other countries. It's very important to do that.
0: دولت آمریکا پیشنهاد می‌کنه کمک‌های پزشکی در اختیار ایران قرار بدن که با واکنش تند آیت الله خامنه‌ای روبرو میشه.
2: ثانیاً شما آمریکایی‌ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید.
0: او همچنین دولت آمریکا رو متهم به ساخت این ویروس به طور ویژه برای ژن ایرانی میکنه.
2: با استفاده از آشنایی‌های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخشی رو برای ایران درست کردند.
3: تهران به سمت شمال.
0: از طرف دیگه مسئولان دولتی از سفرهای نوروزی مردم انتقاد و اعلام میکنن آمار روزانه به تفکیک استانها اعلام نخواهد شد. با گسترش بیماری، سفیر ایران در

0: فرانسه از تصمیم سازمان پزشکان بدون مرز برای راه اندازی یک مرکز فوریت پزشکی با حضور 9 متخصص و 50 تخت در شهر اصفهان خبر میده. اما فردای همون روز و در حالی که تقریبا تمامی کشورهای درگیر با کرونا از نظر امکانات درمانی و کادر بیمارستانی در مضیقن، مشاور وزیر بهداشت اعلام میکنه فعلا نیازی به کمک خارجی نداریم و حضور عوامل پزشکان بدون مرز لغو میشه. در حالی که وزارت بهداشت از بی‌نیازی کشور به پزشکان خارجی میگه، برخی پزشکان داخلی با اشاره به اینکه از هفته‌ها قبل از اعلام رسمی وجود ویروس بیمارانی با علائم کووید 19 در قم دیده شده، از تأخیر دولت در برخورد با این بیماری انتقاد می‌کنند. گسترش ویروس کرونا در آمریکا با سرعت جنون‌آمیزی ادامه دارد. تا هفته آخر ماه مارس بیشتر از 124 هزار نفر آلوده به ویروس کرونا در این کشور شناسایی شده و حالا آمریکا در صدر جدول کشورهای آلوده به ویروس کرونا قرار میگیره. 6.2 trillion dollars. I've never signed anything with a T on it. I don't know if I can handle this one much. We can't chicken out at this point. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 2 تریلیون دلار به خسارت‌های ناشی از بحران کرونا اختصاص میده. کرونا بازی‌های المپیک تابستانی 2020 توکیو رو هم به تعویق میندازه. The decision of IOC is in line with what I just said to hold the event in a complete forum. در برخی کشورهای اروپایی تعداد بالای کشته شدگان با توجه به سیستم خدمات درمانی پیشرفته جهان رو به وحشت انداخته. تعداد کشته ها در ایتالیا به سرعت به روزانه بیش از 750 نفر و در مجموع بالای 10,000 نفر رسید.
1: Siamo in difficoltà col personale, con i medici, con l'assistenza. Abbiamo bisogno di mezzi di protezione individuale per combattere questa malattia del secolo. Grazie, dateci una mano.
0: مشاهده آمار ایتالیا در مقایسه با آمار اولیه چین حالا پرسش‌های جدی درباره احتمال پنهانکاری دولت چین در ارائه اطلاعات و آمار صحیح به وجود آورده.
2: Sono 45, ne arriveranno altri, mi ha detto. E preghiamo per loro, la comunità prega per loro.

0: ستاد اپیدمیولوژی اعلام میکنه در بدبینانه ترین سناریوی ممکن کرونا تا خرداد ماه ادامه خواهد داشت. با این وجود محمد رضا نجفی نماینده مجلس در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی می‌نویسه اقدامات ایران در مقابله با ویروس کرونا ساده انگاران است.
1: 16 نفر همچنان از استان قم و شهر قم بودند که تایید شد تشخیصشون.
0: 8 فروردین وزارت بهداشت ایران اعلام می‌کنه در طول 24 ساعت 2926 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده و در مجموع تعداد مبتلایان در کشور به 32332 مورد افزایش یافته که حال 2893 نفر از اونها وخیمه. این در حالیه که تعداد تخت مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها در کل کشور 6800 تخته.
2: تخت ویژه و مراقبت‌های ویژه و آی سی یو ما هم در بسیاری از شهرها خالی است. در مجموع ما 6800 تخت آی سی یو داریم، 4000 تاش الان مشغول است، بقیه این تخت‌ها در کشور خالی است.
0: با این حال حسن روحانی اعلام می‌کنه امکانات بیمارستانی برای مداوای بیماران بیش از حد نیازه.
3: 10000 تخت نقاهتگاهی الان در سراسر کشور آماده است که تقریبا از این تخت‌ها استفاده نشده. این تخت‌ها برای شرایط بسیار بدبینانه ما پیش‌بینی کرده بودیم.
0: در حالی که مراکز درمانی در کشورهای اروپایی از کمبود شدید دستگاه‌های تنفسی و کیت تشخیص کرونا خبر دادند.

0: کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت میگه کارشناسان ایرانی موفق به تولید کیت‌های تشخیص کرونا با کیفیت شده و احتمالاً هفته 80,000 کیت وارد چرخه استفاده میشن که بعد از رفع نیازهای داخلی کشور به بقیه کشورها هم صادر خواهند شد.
1: اولی که 100% کاملاً بومی هستن، بنابراین امکان تولید اونها با سرعت وجود داره. در مرحله اول نیاز نیروهای مسلح، نیاز کشور که از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد و همچنین در واقع در صورت نیاز کشورها میتوانیم نسبت به صادرات این کیت اقدام بکنیم.
2: اجرای طرح غربالگری کرونا در کشور،
0: این در حالی که طرح‌های مختلف نظیر طرح غربالگری در مبادی شهرها با ترافیک سنگین و مسدود شدن بزرگراه‌ها مواجه شده. حالا و با اجرای دیرهنگام طرح فاصله گذاری اجتماعی، مسئولین امیدوارن بتونن تا حدی بحران کرونا در ایران رو کنترل کنن.
3: خونه 13 آبان جایی که از همه جا شلوغ‌تره و باید بیشتر مراقبت واسه مردم باشه.
4: اینجا مترو صادقیه، ساعت نزدیک 7 صبح به سمت کرج، وضعیت مترو رو هم ببینید.
5: متاسفانه حجم قطارها رو تعدادش کم کردن، ازدحام جمعیت زیاد شده، آلودگی هم باعث میشه بشه شهرش.
6: ورودی شهر شیراز
7: ترافیک سنگین، الان دقیقاً 45 دقیقه است تو ترافیک موندیم.
0: اما با شروع تعطیلات نوروزی به نظر میرسه بسیاری از ایرانیان موضوع گسترش ویروس کرونا رو جدی نگرفته و با وجود هشدارهای پی در پی به مسافرت رفتن.
8: 8 فروردین 1399 ورودی کرج،
9: ترافیک بسیار سنگین،
10: حدود دقیقاً 1 ساعت و 20 دقیقه است که ما توی ترافیک هستیم.
11: اینجا بلوار اندرزگو هر شب همینجوره.
12: اینجا میدان استقلال و مشهد،
13: اینجا اتوبان شیخ فضل‌الله،
14: خاک سفید تهران پارس،
15: اینجا خراسان شمالی بوزنور.
16: یه نوشته در خانه بمانید.
17: اینا همون دوستانی هستن که بهشون توصیه شده قرنطینه بمونن.
18: مردم اصلا هیچ اهمیتی نمیدن به تو خونه موندن و قطع زنجیره بیماری.
19: ولی واقعا نگاه کنید چه خبره.
20: به شدت حالم بده، فشارم رفته بالا، اعصابم خورده.
21: از روز گذشته شاهد این هستیم که استان سمنان به صدر جدول اومده و تعداد.
0: سخنگوی وزارت بهداشت علت افزایش تلفات رو سفرهای نوروزی مسافران معرفی میکنه و از مردم میخواد این سفرها رو متوقف کنند. این در حالیه که بسیاری مسافرت نوروزی خودشون رو از روزهای پایانی اسفند آغاز کردن.
22: اینجا ورودی اندیمش که همونجور که میبینین الان نوساندار خوزستانه که اومده ما رو نگه داشتن. پلیسا به زور گفتن شما حق ورود به خوزستان رو ندارید.
23: بچه کوچه هری؟ کجا زندگی میکنی؟ میشه بیمه نامت رو ببینم پسر خود؟ ما به خاطر خودتون ایستادیم چنین، چون پلک ماشین شهری نیست، پلک شهر کرده دیگه، نمیتونیم ببینیم.
0: آشفتگی و ناهماهنگی در ارگانهای اجرایی کشور سبب شده تا طرح خروج از استانها به درستی اجرا نشه.
24: می‌بینیم بله نزدیک عوارضی تهرانیم، راه رو بستن، 40 تا موندن رو به عوارضی، همه جا رو گرفت، جا رو بستن، نمیدارم ماشین رو برم، فقط پلکای تهران اونوارم که بسته است، کلن اونوار بسته ورودی های نمیداشتم ماشین خروج کنم پلکای تهران.
25: اینجا ورودی شهر شاندیز، یه ترافیک خیلی زیادی هست برای ماشینایی که میخوان بیان داخل شاندیز برن.
26: اینجا شهرک جدید سهند تبریزه، ماشینای پلاک غیر بومی رو نگه داشتن، دارن جریمه میکنن.
0: اجرای طرح فاصله گذاری هم علاوه بر شهرهای پرجمعیت در برخی مکانهای بسته مانند پادگانها و زندانها مدیریت بحران را برای حکومت با مشکلات جدی روبرو کرده.
27: زندان دیزل‌آباد حتما کرونا رو شکست میدیم، حتما. 8199
0: با آنکه قوه قضاییه در اواسط اسفند ماه با مرخصی 50,000 زندانی موافقت کرده، اما وضعیت بهداشتی در زندان‌ها سبب اعتراض زندانیان در برخی زندان‌های کشور شده. بسیاری از زندانیان در اعتراض به اینکه چرا اونها به مرخصی نرفتن دست به شورش زدن.
28: همین الان درگیری در زندان عادل‌آباد، صدای تیر شنیده میشه، درگیری شدید بوده.
29: همین الان زندان سپیدار
1: تمام زندانی ها فرار کردن، گاز اشکاور زدن، همه جا پر گاز اشکاوره.
22: زندان عادل‌آباد شورش اتمه شدید. زندان عادل‌آباد شورش اتمه.
0: شامگاه 8 فروردین بیش از 80 زندانی از زندان سقز که 6 نفر از اونها حکم اعدام داشتن در اعتراض به وضعیت بهداشتی زندان و خطر ابتلا به کرونا فرار میکنند. اجرای قوانین منع خروج با از کار افتادن چرخ اقتصاد برخی از کشورها همراه شده و دولت‌ها را با مسئولیت سنگین مدیریت صنایع حیاتی و همچنین پرداخت حقوق بخش وسیعی از مردم که مجبورن در خونه بمونن روبرو می‌کنه. اما در ایران به نظر میرسه دولت توان پرداخت چنین هزینه هایی رو نداره.
2: سلام، من یک شهروند جهرمی هستم. به ما میگن که در خانه خودتون رو قرنطینه کنید. خب وقتی که ما میخوایم در خونه خودمون رو قرنطینه کنیم، بعد مواد غذایی باشه که ما بخوریم زنده بمونیم. برای خریدن مواد غذایی که اینقدر هم گرونه، بعد یه پولی باشه. برای به دست آوردن پولم بعد بریم سر کار. پس مجبوریم از خونه هامون با ماسک و دستکش بیرون بیایم. اگر که دولت میخواد که این آمار رو به کاهش باشه و ما در خونه هامون بمونیم، لطف کنه، وظیفه‌شه البته، یه پول به حساب ما بریزه که ما بتونیم در خونه هامون راحت بمونیم. ما که مرض نداریم الکی بیایم بیرون توی خیابونا.
3: مجموعه اون چی که بهداشت درمان ما نیاز داره و همچنین کمکی که این صندوق بیمه بیکاری نیاز داره یک رقم 1 میلیارد دلاریه.
0: حسن روحانی همچنان منتظر تاییدیه آیت الله خامنه ای برای برداشت 1 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای مقابله با بحران کرونا است.
3: و امیدواریم مقام معظم رهبری هم موافقت کنه که 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در اختیار معضلات و پیچیدگی های بحث کرونا، مخصوصا در زمینه بحث بهداشت درمان که ما الان نیازمندی های فراوانی داریم برای تجهیز بیمارستان ها و اقداماتی که باید انجام بگیره در این زمینه.
0: کرونا ویروس. دانشمندان که در بیش از 600 آزمایشگاه جهان بر روی کووید 19 کار می‌کنند، معتقدند تهیه واکسن ضد کرونا بین 9 تا 18 ماه طول خواهد کشید. این یعنی وضعیت به وجود آمده به زودی به حالت عادی بر نخواهد گشت.

0: در میان اخبار ناگوار مربوط به کرونا و وحشت مردم جهان از این بیماری خطرناک، دولت چین با تبلیغات گسترده از موفقیت خود در مهار کووید 19 در شهر ووهان خبر میده. بعد از 2 ماه قرنطینه کامل در شهر ووهان، آرام آرام برخی قوانین سختگیرانه لغو شده و اولین قطار مسافربری وارد این شهر میشه. این اقدام دولت چین از سوی منتقدین در فضای مجازی به عنوان اقدام نمادین معرفی میشه و بسیاری از مردم ووهان همچنان نگران خطر این ویروس در شهرشون هستن.
1: 20% بودجه امسالمون رو اختصاص دادیم به بحث کرونا.
0: در ایران هم دولت مدعی با اختصاص 20% بودجه سال 99 کل کشور، یعنی 100,000 میلیارد تومان، به مبارزه علیه کرونا موفق به کنترل اپیدمی این ویروس شد.
1: برای دنیا شاید تعجب آور باشه که یک کشور در حال تحریم چگونه تونسته، ضمن اینکه بیمارستانهاش مجهزه، ضمن اینکه تختاش مجهزه، ضمن اینکه پزشکش با روحی است، پرستارش با روحی است، اصلا مردم جامعه ما آرامش دارند. درست ناراحتن، عده ای از عزیزانشون رو از دست دادن، اما در کل جامعه آرامه. این آرامش که در جامعه وجود داره و اینکه دولت تونسته در عرض همین یک هفته 100,000 میلیارد تومان به عنوان بلاعوض یا به عنوان وام و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار افرادی قرار بده که اونها دچار مشکل شدن.
2: تست دادیم اینا بالغ 357,000 تومان پول گرفته. بعد به ما میگه هر کی پذیرش بشه شبیه خدا تومن بعد پول بیمارستان بده. حساب کن یکی کرونا داشته باشه، پول نداشته باشه، بعد بره بمیره.
3: داداش این چند روز دندون رو جگر بذار. چند روز برو تو خونت استراحت کن، این مریضی میاره برات.
4: خودمشون مرد هستم میگم یه ایراد نرسون. ها کجا بخورم؟ خرج به چمو کی میده؟ روزی 75 تا پول دارشه. ها کجا بیارم؟ برا دوزی کنم. برا نواز بروشم. برا آدم بکشم. چیکار کنم؟ مجبورم این پلاسکونه رو جمع کنم بفرستم. بودم شب کنم. رنگ میوه نیدم، رنگ گوشت نیدم، به کدوم سرمونی بگم؟ این اسلامه؟
3: در هر صورت اگه بتونی تحمل کنی تا این مریضیه تموم بشه.
5: الان این بچه تو این وضعیت که کرونا وجود داره سطل رو باز کرده تا نصف رفته توی سطل و داره آشغالا رو جمع میکنه. این بدبختی این مملکته با این بچه های بیگناه.
6: جان بوشهره، جنوب کشور ایران، به منبع گاز، منبع همه چهرچ که فکرش بکنیم، ولی میبینیم تو شهر ما که این بنده خدا هرچند برای من زشته که بخوام این فیلمو بگیرم، ولی این بنده خدا برای روزانه خودش داره لباس جمع برای عید سال زن و بچه خودش.
7: اینم وضعیت قزوین در این وضع کرونا.
1: و خدا را شاکریم که ما جزو اون کشورهایی نیستیم که بیمارهای ما تو سالون بیمارستان رو زمین افتاده باشند. خدا را شاکریم ما جزو اون کشورهایی نیستیم که نعش‌های افراد فوت شدهشون اونقدر زیاد باشه که کامیون‌های بزرگ یخچالدار رو بیارن در کنار بیمارستان برای اینکه نعشا رو بتونن بریزن در کامیون های یخچال دار. خدا را شکر ما جزو اونهایی نیستیم که مریض های ما در پیاده رو و در چمن بیرون بیمارستان روی زمین افتاده باشند. این شکرگزاری داره در پیشگاه خداوند.
0: اما تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی این ادعای حسن روحانی رو تایید نمی‌کنه.
8: انجام شده کارشون، ولی متاسفانه حجم اعواد خیلی زیاد هست و اینا همه متاسفانه کرونایی هستن که باید این اتاق هم متاسفانه بعضن جنازه ها مال 5 روز 6 روز پیشه. به عنوان مثال این پیکر مرحوم خسروشاهی هست که چند روزه.
9: سلام، اینجا فولادچهر اصفهان. همین الان دو تا کرونایی آوردم خاک کنم. این یه نشکش، اونم یه نشکش، اینم خونه هاش. شهر کوچیک مثل فولادچهر که نزدیک به 20 تا کرونایی کشته بده، دیگه وای به حال کل مملکت.
0: در حالی که در سطح جهانی پیش بینی پیک این بیماری بسیار محتاطانه و با تردیدهایی انجام میشه، مقامات دولتی در اظهار نظرهای شتاب زده و متناقض گاهی از رسیدن به پیک و گاهی از عبور از اون میگن. این بار اما حسن روحانی اعلام کرده تا پایان تعطیلات نوروز گذشتن یا نگذشتن از پیک بیماری در کشور مشخص نیست.
10: این بود که در بعضی از استانها بله ما از پیک عبور کردیم و آمدیم در شیب پایین قرار گرفتیم، اما در بعضی از استانها هنوز نمیتونیم با اطمینان صحبت کنیم. برخی از اونها میگفتن باید منتظر پایان تعطیلات عید نوروز باشیم و بعد قضاوت کنیم که ما در چه وضعیتی هستیم.
0: در داخل کشور شک و شبهه نسبت به آمار دولتی بیشتر شده. سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به حسن روحانی درخواست می‌کند که تمام آمار مربوط به کرونا شفاف، صادقانه و به تفکیک شهر و استان اعلام بشه. در همین حال در سطح جامعه انتقادها به رهبر ایران افزایش یافته. 100 نفر از استادان دانشگاه و فعالان سیاسی در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای با اشاره به ناکارآمدی حکومت و همینطور قدردانی از کادر درمانی کشور، رهبر ایران رو مسئول پنهانکاری حکومت درباره ویروس کرونا و تبدیل شدن اون به فاجعه‌ای ملی می‌خونند.
11: کرونا
0: دولت اعلام کرده افرادی که تست اونها مثبته باید خودشون رو قرنطینه کنن و طرح کنترل ترددهای غیر ضروری همچنان ادامه داره. در پایتخت شهردار تهران با دفاع از تصمیم دولت دلیل عملی نبودن قرنطینه کامل رو وجود مشکلات اقتصادی عنوان میکنه

0: بعضیا پیشنهاد میکردن قرنطینه چینی را ما پیاده کنیم.
1: در آخرین روز تعطیلات نوروزی حسن روحانی همچنان معتقده که قرنطینه در ایران قابل اجرا نیست و با وجود آمارهای رسمی وزارت بهداشت که نشانگر گسترش بیماری، تاکید میکنه شیوع بیماری در حال کاهشه.
0: عبور از پیک هم در اکثر استانها مربوط میشه به روزهای اول فروردین. یعنی الان ما آمار رو نگاه میکنیم در استانهای مختلف دوم فروردین، سوم فروردین از پیک عبور کردن و شرایط نزولی آغاز شد و شروع شد.
1: دو روز از زمان اعلام همه‌گیری این بیماری گذشته و حالا در سراسر جهان بیش از 1 میلیون نفر گرفتار این بیماری هستند. در ایران با پایان تعطیلات نوروزی، با اینکه مدارس هنوز بازگشایی نشده، مردم در سر کار حاضر شدند و همه چیز در حال بازگشت به روال عادیه.
2: سلام خدمت برنامه خوب شبکه من و تو گزارشگر. اینجا گمرک تهرانه. بدون فاصله گذاری اجتماعی مردم اومدن که کاراشون انجام بدن. اینم اوضاع گمرک.
3: روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا،
1: در دولت همچنان بر سر شیوع مقابله با بحران کرونا ناهماهنگی و اختلاف نظر وجود داره. وزیر بهداشت در مخالفت با اون خطاب به روحانی می‌نویسه: شعله های تصمیم آتش به اختیار دستگاه دولتی، غیر دولتی، فرهنگی، مذهبی میتونه به سرعت دامن نظام سلامت و متعاقب اون اقتصادی کشور رو بگیره. علاوه بر این، حالا کم کم ناگفته هایی هم از آگاهی وزارت کشور از شیوع ویروس کرونا پیش از برگزاری انتخابات افشا میشه. نماینده شیراز در مجلس بهرام پارسایی اعلام کرده که وزیر کشور همزمان با شیوع کرونا در ایران با پیشنهاد به تعویق افتادن انتخابات مخالفت کرده. در ادامه سردرگمی ها بر سر قرنطینه شدن یا نشدن، یک روز بعد رئیس دفتر رئیس جمهوری در نامه‌ای به وزیر بهداشت تاکید میکنه همه کسب و کارها با رعایت پروتکل های بهداشتی از 20 فروردین به کار بازگردن. این در حالیه که نه تنها اداره های دولتی باز و متروها شلوغن، بلکه مردم در نبود حمایت اقتصادی دولت مجبور به بازگشت به کار شدن.
4: بحث فاصله گذاری اجتماعی جوری که هم چرخ ماشینا به چرخه، هم چرخ اقتصاد به چرخه، هم چرخ بهداشت به چرخه، ببینیم که چه وضعیتی از تراکم ماشین ها توی تهران.
5: آقای دکتر سلام، خسته نباشید. اول از آمار بفرمایید و همچنین وضعیتی که در مورد دستورالعمل ها هست، آیا قرار هست تغییری بکنه با توجه به اینکه حتی بوستان ها هم امروز گفتن باز؟
1: فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران علیرضا زالی هم نسبت به رشد 28% مراجعه به بیمارستان های پایتخت و فشار روی کادر درمانی هشدار داده.
6: ملزم فرمایید که آمار ما تقریبا آمار نگران کننده است و همونطوری که ما پیش بینی میکنیم این آمار در روزهای گذشته با یک شیب ملایمی رو به افزایش هست. طبیعی با حضور متراکم در شهر، ترددهای فراوانتر و پرتراکمتر میتونیم مسئله این سناریو رو نگران کننده تر بکنیم.
7: با سلام خدمت گزارشگر خوب منتون، من یکی از پرستاری شاغل تو بیمارستان هستم. متاسفانه طی این 1 ماه اخیر تعداد زیادی از همکارای بنده رو، اهم از پرستار، کمک پرستار و خدمات رو تعدیل نیرو کردن به بهانه اینکه تعداد بیمارا کم شده.
1: سیاست فشار به منتقدان برای محدود کردن هرچه بیشتر آگاهی رسانی همچنان ادامه داره. رحیم یوسف پور، پزشک ساکن سقز که پیش از این با انتشار ویدیویی آمار مبتلایان به کرونا در این شهر رو 4 رقمی اعلام کرده بود، این بار در ویدیویی دیگه خبر از احضار خودش به مراجع قضایی میده.
8: مثلا خود دوستان عزیزی که هر پستی ما در فضای مجازی میذاریم میگن این نیست، دروغ هست، فلان هست. بنده یک ماه پیش در مورد بیماری کووید 19 هشدار دادم و به خاطر همین مسائل هشدار دادم در ایام تعطیلات 8 نوزادی برای بنده اومد. بنده فردا باید دادگاه برم برای اینکه واقعیت رو گفتم. حالا دوستانی که میگن شما حقایق را بیان نمی کنید بدانند اگر ما فردا نبودیم دلیلش مبتلا به کرونا یا تصادف یا اقدام دیگر نیست. سالم سالم.
1: در دولت در ادامه صحبت‌های ضد نقیض مسئولان، سخنگوی وزارت بهداشت برخلاف ادعای حسن روحانی که برخی استان‌های کشور را در وضعیت سفید اعلام کرده بود، میگه هیچ استانی در وضعیت سفید نیست. او حالا برای اولین بار از آمار و گزارش‌های اولیه دولت چین هم انتقاد و اعلام می‌کنه این گزارش‌ها باعث شده کشورهای جهان کرونا را چیزی مانند آنفولانزای معمولی تلقی کنند. سفیر چین در پاسخ از جهانپور میخواد با دقت بیشتری کنفرانس های خبری رو دنبال کنه. سخنگوی وزارت بهداشت هم در مقابل از سفیر چین میخواد کنفرانس های وزارت بهداشت ایران رو دنبال کنه. بعد از این جدال توییتری پای وزارت خارجه به موضوع باز میشه و با تشکر از چین از سخنگوی وزارت بهداشت میخواد به حقایق و همینطور ملت بزرگ چین احترام بذاره. روز بعد سخنگوی وزارت بهداشت از کمک های چین به ایران تشکر میکنه.
0: مقام معظم رهبری همه جا حمایت فرمودند، هر جا ما نیاز داشتیم خدمتشون.
1: سرانجام 2 هفته بعد از درخواست حسن روحانی برای برداشت 1 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی جهت مقابله با کرونا، علی خامنه‌ای با اون موافقت میکنه.
0: بدخواهان ما خیلی عصبانی و ناراحتن دیگه، حالا خودشون میدونن.
1: به دنبال این خبر وزیر بهداشت در توییتی اون رو موافقت محبت‌آمیز مقام معظم رهبری مینامه و برای اون خدا رو شکر میکنه. همزمان رئیس دولت اعلام میکنه اعتبار 1 میلیون تومانی به همه 23 میلیون خانواری که در کشور یارانه دریافت میکنن اختصاص داده شده. مبلغی که البته قراره به طور اقساط به دولت برگرده.
0: ما برای همه اونها وامی رو مد نظر قرار دادیم. بهشون اعلام میشه. این وام همطور که اعلام شده نرخش 12% مدت زمان بازپرداختش 2 ساله.
9: آخه بگو مرد حسابی 1 میلیون تومان به کجای زندگی مردم میرسه؟ با این تورمی که شما درست کردید آخه دیگه 1 میلیون تومان پوله.
10: آقای روحانی به نظرتون کفاف زندگی مردم را میده؟ وجدانن خودتونم اینقدر مصرف میکنی؟ به خدا مردم بدبختن، کرایه نشینن، گرفتارن، شام شب ندارن. آخه این چه وضعیه که سر این ملت در آوردید؟
11: انگار نه انگار این با این وضعیت کرونا برای این 1 میلیون تومانی که میخواد بده باز پس بگیره اعلام کردن هر کس سیم کارت به نام خودش نداره بیاد اینجا واسه سیم کارت بگیره برای اون 1 میلیون تومانی که میخوام بدن و پس بگیرن.
12: تو رو حضرت عباس پخش کنید ببینید مردم به چه روزی نشوندن. خدا لعنتت کنه. این فیلمو میفرستم برای گزارشگر خوب شبکه منت.
13: اینجا خیابون توحید قومه و این افرادی که اینجا جمع شدن برای گرفتن سیم کارت همراه اول برای بحث وام 1 میلیون تومانی که هنوز معلوم نیست میخوان بدن یا نه.
1: در حالی که رئیس جمهوری و برخی مسئولان دولتی خبرهای امیدوار کننده از پیشرفت در مبارزه با کرونا میدن، در مجلس رئیس کمیسیون اجتماعی از شیوه برخورد با بحران کرونا ناراضیه و با تاکید بر لزوم اجرای قرنطینه کامل هشدار میده که با برخورد شل کن صف کن مشکل کرونا حل نمیشه. بیستم فروردین در حالی که کشورهای جهان به طور فزاینده با بحران کووید 19 درگیرن و این بیماری هر روز تعداد بیشتری قربانی میگیره، ووهان، شهری که مبدا پیدایش ویروس کرونا و گسترش اون به جهان بود، از قرنطینه خارج میشه.
14: Now the Chinese city where COVID-19 first emerged, the city of Wuhan, has allowed people to leave the area for the first time since it went into lockdown in late January.
15: China's government just lifted travel restrictions on the city where the worldwide coronavirus outbreak began.
16: A lot of the folks here are hesitant that this virus is gone for good. In fact, many of them believe there could be a second wave.
1: برخی کارشناسان با اشاره به بی‌اعتمادی نسبت به آمار دولت چین بر این باورند که در حالی که این بحران پیامدهای سهمگین اقتصادی برای جهان داشته، دولت چین در برداشتن قرنطینه ووهان حفظ اقتصادش رو به تهدید سلامتی مردم خود و جهان ترجیح داده. در حالی که مقامات چین هر گونه پنهانکاری دولت این کشور رو رد می‌کنند، کارشناسان در حال بررسی هرچه بیشتر نشانه‌ها و شواهد این پنهانکاری، انگیزه ها و همینطور پیامدهای اون بر جان و مال مردم جهان هستند.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و در مورد مسائل علمی و مسائل روز میخوایم با هم صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. به لطف شما در ارتباط با به خصوص نوجوانان و جوانان ایران.
0: ممنون، شما افتخار میدین هر هفته تشریف میارین اینجا، ما هم خیلی خوشحال هستیم، هم من هم همه مخاطبانمون. امروز قرار بود راجع به دگرگونی، یعنی ادامه همون دگرگونی و اینکه گوناگون جهان و بعدم ربطش به مسائل سیاسی، یعنی بعضی از فکت های علمی همه جا صادقه، اصلا راجع به همین صحبت بکنیم.
1: چقدر مهم هست که ما در دام چشمان خودمون نیفتیم و چقدر مهم هست که ما در دام مشاهدات خودمون نیفتیم. برای نمونه شما فرض کنید که ده ها و ده ها آدم از یک ساختمان بلند بپرن پایین. شما نمیتونید نتیجه و نمیرن. هیچ اتفاقی هم واسه شون نیفت. بلند شن و خندان برن. کافیست که شما ندونید که اون پایین یک تشک هست. میتونید نتیجه بگیرید که پریدن از یک ساختمان اونقدرها هم خطرناک نیست. در دام مشاهدات خودمون نیفتیم و مغز انسان توانمند میشه اما توانمند به دنیا نمیاد. برای نمونه مغز شما امکان نداره قبول کنه که کره زمین ما گرد هست. شما کیلومترها و کیلومترها و کیلومترها قدم میزنید و به همه دانشمندان میگید که آخه کجای زمین گرد هست؟ ببین هر چقدر که ما داریم میریم صاف هست. یا چطور ممکنه ما قبول کنیم که در همین لحظاتی که من با شما صحبت میکنم میلیون ها کیلومتر جای دیگری در عالم خودمون خواهیم بود با سرعتی حیرت آور، و اینکه شما و من هر دو سر و ته هستیم، یا اینکه شما و من در حال نوسان هستیم تا اینکه علم وارد میدان میشه. نگاه کنید به این دوتا دختر خانم زیبا. اگر من به شما بگم افشین جان که این دوتا دوقلو هستند، باور میکنید؟ یک روز به دنیا اومدند و از یک مادر. یک روز به دنیا اومدن و از یک مادر. اینجاست که میبینید که چقدر دنیای ژنتیک زیباست و چقدر که درس برای ما داره. قصه ما قصه کوچندگی هست، قصه در هم رفتن هست و ژن‌ها هم همینطور. حیات دارای چهار حرف هست: آدنین، گوانین، سیتوزین و تیمین. همونطور که موزیک دارای هفت نوت هست، همونطور که زبان زیبای فارسی دارای 32 تا حرف هست. زندگی و حیات دارای چهار حرف هست و این حروف رو به گونه های متفاوتی کنار هم قرار میده و تولید واژه و جمله و پاراگراف و کتاب میکنه و شعر میکنه و ترانه زندگی میکنه. و این دوتا دختر خانوم نتیجه در هم رفتن ژن ها هستند. حالا ببینید اگر ما در دام چشمان خودمون بیفتیم، یا اینکه شروع کنیم به قضاوت کردن، قضاوت های غلط کردن. یکی از اونها موهای تیره داره، یکی از اونها موهای روشن، کاملا مقابل هم دیگه هستن. یا نگاه کنید به این دوتا دختر خانوم. اگر من به شما بگم که اینها یک روز به دنیا اومدن و از یک مادر، قبول میکنید؟
0: نه
1: نه
0: نه نمیشه.
1: نه. خب حالا نگاه کنید به این پدر و مادر. اینو چی؟ فرزندی دارن که بلوند هست و چشمان آبی داره و پوست سفید. نگاه کنید به این پدر و مادر. امکان نداره شما قبول کنید که این نوزاد فرزند اونهاست. حالا اگه من به شما بگم که تستی هم صورت گرفت و این فرزند آلبینو نیست، که فکر کنید به خاطر این هست، نه نیست، کاملا طبیعی هست. یا اینکه شما به من بگید که نه اشتباه شده در بیمارستان، اینطوری هم نیست، آزمایش خون و ژنتیک انجام شده و فرزند این هاست. حالا شما میتونید قضاوت بد کنید، بگید فرض کنید این خانم با کسی رابطه داشته. نه، هیچ کدوم از اینها نیست. و ما در خانواده هستیم که این دوتا آفریقایی هست و این نوزاد شبیه به اروپایی هاست و این همه برمیگرده به دنیای زیبا و شگفت‌انگیز ژنتیک. و همین ژنتیک یک درسی هست برای ما که مرتب سر بزنیم به درون خودمون، به دی ان ای خودمون، ببینیم قصه ما چی هست، ما از کجا آمدیم و چرا اینجوری هستیم. و این نمونه ها رو برای بینندگان گرامی شما، به خصوص نوجوانان ایران و جوانان اینا، همه به لطف شما نشون دادم تا بدونید که چقدر مهم هست که در دام چشمان خودمون نیفتیم. و ما مرتب در دام چشمان خودمون میفتیم، ما مرتب قضاوت میکنیم، ما مرتب در دام امید واهی قرار میگیریم، مرتب در دام امید واهی هم قرار میگیریم. یا پیش از این به شما گفتم کافیست که شما یک آدم خوشتیپی رو ببینید سوار یک رولز رویز، یک جوان که از یک قصر خارج میشه، کافیست که این رو ببینید و قضاوت کنه که این آقا ثروتمند هست، در حالی که میتونه به نون شب محتاج باشه، راننده یک آدم ثروتمند هست. و اون آدم ثروتمند دنبال یک جوانی میگشته، لباس و خرج اون جوان رو همین آقای ثروتمند داره میده، اما چه بسا که به نان شب محتاج باشه.
0: در همین عالم سیاست هم همین چند روز پیش، دیروز بود فکر میکنم، که وزیر خارجه بلژیک رفت با امیر عبداللهیان وزیر خارجه ولایت فقیه دیدار کرد، در صورتی که موهاشو قیچی کرده بود. خب ما اگر همون دیدن قیچی کردن مو تو مجلس، این یه جایی بود خلاصه که در همدردی با مردم ایران یا با جنبش زنان و این جور چیزا ورزش موهاشو قیچی کرد، ولی دو ماه بعد با وزیر خارجه دیدار کرد. پس ما الان باید کدومو قبول کنیم؟
1: چه مثال خوبی زدید. ببینید هیچ دولتی خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست. آقای ماکرون دوست ما نیست. این نمایندگان اروپا همه ادا و نمایش هست. ماها از قیام مهسا گذشت. اما رهبران اپوزیسیون کنشگری اونها تنها در گفتار چکیده شده. یعنی حواس پرتی، ایجاد حواس پرتی کردن. اون هم با آدمهایی عکس گرفتن که واقعا هیچ اهمیتی نداره. به قول خود شما ببینید که اینها میرن به استقبال اون طرف. حالا یا سفیری در ایران چادر سر میکنه، یک خانم سفیر اروپایی سوئیسی، و میره به قم. یعنی میخوام به شما بگم که ما تنها خودمون رو داریم. ما باید که روی خودمون حساب کنیم. خودباوری، خودباوری و خودآگاهی، علم، علمی فکر کردن. آینده ما در گروی عقلانیت علمی است. آینده ما در گروی این هست که در دام چشمان خودمون نیفتیم. آینده ما این هست که فریب رسانه ها رو نخوریم، اون چیزی رو که به ما نشون میدن کمی هم فکر کنیم. شما تصورش رو بکنید، برید به دیدار آدم هایی، بخواید آدم هایی رو آگاه کنید از جنایتی که در ایران میگذره، غافل از این که همون آدم ها هستن که اینها رو ساخته و پرداختن، این رژیم جمهوری اسلامی رو. یا اینکه مگر اونها نمیدونن؟ آیا آقای مکرون نمیدونه در ایران چه میگذره؟ آیا این خانم سفیر سوئیس نمیدونه در قم چه میگذره؟ آیا آقای بایدن نمیدونه در ایران چه میگذره؟ ما با سرویس های اطلاعاتی سر و کار داریم و بایستی که یک واکنش علمی داشته باشیم. قیام مهسا منحصر به فرد بود. قیام مهسا در تاریخ جهان بی‌نظیر بود. دنیا رو تکون داد. دنیا رو تکون داد. این ملاقات ها هیچ کسی رو تکون نمیده. این عکس گرفتن ها هیچ کسی رو تکون نمیده. اینها همه ادا و نمایش هست. حواس ما رو پرت میکنه. اما مهسای ما دنیا رو تکون داد. شما برید از هر بلژیکی بپرسید. آیا شما خبر دارید در پارلمان شما دیروز چه کسی سخنرانی کرد؟ یا برای یک گروه فاشیست، یک حزب فاشیست در بلژیک کسی آمد و دور هم نشستن و صحبت کردن؟ برید بپرسید. آیا شما اصلا خبر دارید؟ ندارد. اما مهسا رو میشناسن. مهسای ما رو همه میشناسه. حالا به دنبال قیام مهسا ما شاهد قیام تهی‌دستان هستیم. ما میریم که شاهد قیام تنگ دستان باشیم. این دوتا در ایران ما در کنار هم هستند. من دلنگران قیام مهسا هستم. اون قیام مهساست که دنیا رو تکون داد. این قیام تهی‌دستان و تنگ دستان ایران ما رو تکون خواهد داد. و بایستی که امروز همه ما دست در دست هم داشته باشیم برای نجات ایران. ایران ما در خطر هست. ایران ما در خطر هست. اما ما چیو داریم؟ ما خودمون رو داریم افشین جان. ما خودمون رو داریم. این رو دست کم نگیریم. اگر ماها 3% بشیم، 4% بشیم، کار رژیم تمام هست. همون 5 ماه پیش اگر اپوزیسیون ما سازمان یافته بود، برنامه داشت، هنوز هم نداره. کار رژیم تمام بود. خاطرتون هست که چگونه اعضای سپاه پاسداران فرار میکردند. بسیج از درون در حال ریزش بود. هنوز هم هست. اما اون روزها رو یادتون نره. چقدر که جت‌های خصوصی تهران رو ترک میکرد. جت‌های خصوصی که سران رژیم فرار میکردند. فرزندان اونها فرار میکردند. چه پولهای هنگفتی که خارج میشد. همون لحظه اگر ما سازمان یافته بودیم، اگر ما برنامه‌ای داشتیم، اگر ما عقلانیت علمی رو عمل می کردیم، کار رژیم تمام بود. ترس و وحشت رو در آخوندها می دیدید. در قیافه سید علی خامنه‌ای ترس و وحشت رو می دیدید. و می خوام به شما بگم که چقدر مهم هست که ما در دام چشمان خودمون نیفتیم، ما در دام رسانه ها نیفتیم. اعتماد نکنید به رسانه‌ای که بودجه اون رو سرویس های اطلاعاتی پرداخت می کنند یا حکومت های خارجی. اگر اسم رسانه‌ای هست صدای امریکا، چه دلیلی داره که عاشق شما باشه؟ اگر رسانه‌ای رو سرویس های اطلاعاتی تأمین می کنند یا مدیریت اون با معاون وزارت ارشاد هست، چه دلیلی داره که فکر کنید که عاشق شما هستن، دلشون برای شما سوخته؟ هیچ کسی دلش برای ما نسوخته افشین جان. اما بار دیگه تکرار میکنم، به لطف قیام مهسا، نه قیام تنگ دستان، نه قیام توی دستان، اون هم در پیش هست، باعثی هوای اون رو هم داشته باشیم، حالا به اون هم میرسم، اما قیام مهساست که ما رو تکون داد. ببینید ما در این 40 چند سال هیچ آبرویی نداشتیم، خود شما میدونید هیچ آبرویی نداشتیم. هم میهنان ما نام خودشون رو عوض کرده بودن، شرم داشتن از اینکه بگن من ایرانی هستم. اما به ناگاه ما در خیابون‌های دنیا سربلند و سرفراز راه می‌ریم. دوباره ایران ما زنده شد و نگذاریم که با این گفتگوها، با این مصاحبه‌ها، با این ادا و اطفارها، با این نمایش‌ها اون رو رقیق و رقیق و رقیق‌تر کنن و حواس ما رو پرت کنن. اون قیام واقعا فوق‌العاده بود. زن بود و آزادی بود و زندگی. و چرا کاملا در قلمروی عقلانیت علمی است؟ به خاطر اینکه علم و آزادی و فرهنگ یک رابطه عاشقانه با هم دارن، دست در دست هم دارن. شما نمیتونید علم رو داشته باشید اما فرهنگ رو نداشته باشید. شما نمیتونید فرهنگ رو داشته باشید اما آزادی رو نداشته باشید. شما به محض اینکه با آزادی خداحافظی میکنید، با فرهنگ خداحافظی میکنید، ضد فرهنگ وارد میدان میشه و به خصوص در میهن ما ضد فرهنگ خیانت. ما سرزمین ما یک سرزمین خائنخیز هم هست، ضد فرهنگ چاپلوسی. سرزمین ما یک سرزمین چاپلوسان هم هست. شما نگاه کنید حتی در نظام گذشته، نظام گذشته هم قربانی چاپلوسی است، قربانی تملق هست. و شما نگاه کنید در میان رهبران خارج از کشور پرسش های سخت نمیشه. تک تک شما، ما تا 10 سال گذشته ممکنه ببینیم که چه کسانی به شما پول پرداخت کردن، هزینه های شما رو پرداخت کردن. یک سال خیلی منطقی، یک پرسش منطقی، پیمنت های شما رو که همه در IRS امریکا هست، اداره مالیات امریکا. ما میتونیم به اداره مالیات امریکا سری بزنیم و ببینیم چه پرداخت هایی به شما صورت گرفته در 10 سال گذشته. برای تک تک شما هیچ عیبی هم نداره، هیچ سوء نیتی هم در کار نیست. اما بایستی که عقلانیت علمی داشته باشیم و در دام مشاهدات خودمون نیفتیم و در دام هنرپیشگان که میتونن کماکان نقش بازی کنن. عقلانیت علمی، آینده ما، آینده بشریت در گروی عقلانیت علمی است و پرسشگری، پرسش‌های خوب پرسیدن. حالا بریم به سراغ همین آقا خانم. ببینید آقا خانومی رنگین پوست هستن، مال نیجریه، به ناگاه فرزندی دارن بلاند، با موهای بلاند و چشمان آبی و پوست سفید. اگر علم ژنتیک نبود بدون تردید اون خانم اعدام شده بود. و چه بسیار آدمهایی که در طول تاریخ اعدام شدند. حالا سری بزنیم به برونو، یکی از شاگردان کوپرنیک، یک ستاره شناس، اعلام کرد که کره زمین ما گرد هست و مرکز عالم هم نیست. اون رو زنده زنده سوزاندن، و پیش از اون پوست هاشو کندند. و اون تنها نیست. ما مرتب میبینیم آدم هایی که قربانی شدن، قربانی قضاوت شدن. و بسیاری از اونهایی که برونا رو به آتش کشیدن، از ته دل بود. فکر میکردن که کار درست رو دارن انجام میدن. مانند الان. بسیاری از اونهایی که فریاد میزنن زنده باد زنده باد فلانی و فلانی، از ته دل هست. فکر میکنن که کار درستی رو دارن انجام میدن. و اینجاست که من رو نگران میکنه. این هست که من رو نگران میکنه. چون میبینم که هممیهنان ما دست در دست هممیهنان ما در درون کشور دارن. هممیهنان بیرون از کشور در درون کشور. و از اون طرف میبینم که نوجوانان و جوانان ما زندگی رو فریاد میزنند. زن رو فریاد میزنن. یک بار دیگه تکرار میکنم چون مهم هست. در تاریخ سابقه نداشته. برای نان و آب فریاد نزدند. گفتن که میخواییم زندگی کنیم. مردگی نمیخواییم بکنیم دیگه. نگاه کنیم به شاکرمی. نگاه کنیم به رهنورد. نگاه کنیم به کرمی. میخواییم که زندگی کنیم نه مردگی. نگفتن که میخواییم آب میخواییم. نون میخواییم. حالا میهن ما اقتصاد داره ورشکسته. تورمی داره غیر قابل کنترل. اما میدونیم که بدون تردید ماها هست که به شما گفتم افشین جان. اینها آقای بایدن با رژیم در حال مذاکره است. همیشه بوده. بایدن حامی رژیم هست. بردن 4 تا آدم به کاخ سفید ادا و نمایش بود. آقای ماکرون حامی رژیم هست. حالا یک پرسش سخت. چرا از اونهایی که به کاخ سفید الیزه دعوت شدن نپرسیم که چه کسی به راستی شما رو دعوت کرد؟ یک آدم بود. یک فیلسوف دولتی حقوق باز. یک پرسش که شایسته پاسخ هست. و این تکلیف ما رو مشخص میکنه. حالا باز بریم به سراغ علم. از این آقا و خانم قبل از اینکه اونها رو قضاوت کنیم بپرسیم، سری بزنیم به ژن‌های شما. و ژن‌های ما یک قصه برای تعریف کردن دارند. از زمانی که ما شاهد حضور دی‌ان‌ای هستیم، این دی‌ان‌ای خودش رو کپی میکنه. و زمانی که دی‌ان‌ای در سلول‌های جنسی خودش رو کپی میکنه، این ژن‌ها، فرض کنید شما 52 تا برگ ورق دارید افشین جان، 52 تا برگ ورق، اینها رو پرت کنید روی زمین و بعد دوباره اینها رو جمع کنید. هر بار که اینها رو جمع میکنید به احتمال بالا میان 0 و 1 اینها رو به همون صورت کنار هم جمع نمی کنید، به همون ترتیب سابق. احتمال اینکه دقیقا به همون ترتیب سابق جمع بشن تقریبا نزدیک به 0 است. در مورد ژن ها هم همینطور هست. وقتی که این دی ان ای خودش رو کپی میکنه، این ژن ها به ناگاه جدا میشن. حالا ما به جای 52 تا برگ ورق، 52 تا ژن، 25000 ژن داریم. و زمانی که دوباره به هم ملحق میشن، هر بار به گونه متفاوتی کنار هم میشینن. بنابراین هر بار این دی ان ای یک ردیف بندی متفاوتی داره و به همین دلیل هر سلول جنسی کارت شناسایی خودش رو داره. حالا یک انسان، تنها یک انسان، میلیاردها و میلیاردها سلول جنسی تولید میکنه در طول حیات خودش. هر کدوم از اونها کارت شناسایی خودش رو داره. هر کدوم از اونها به یک انسان متفاوت میتونه حیات بده. و بعد این ژن‌ها زمانی که دو سلول با هم ترکیب میشن تا نوزاد ایجاد بشه، دوباره اون ترکیب بندی هر بار یک ردیف بندی خاص خودش رو داره. و گاه یک موتاسیون حتی میتونه رخ بده. نه تنها ردیف بندی، یک موتاسیون میتونه رخ بده و ژنی رو دگرگون کنه. یعنی نوزادی به دنیا بیاد که اصلا انتظارش رو نداشتی.

0: کارگری خودش رو از دست میده. چون شما با ویروسی سر و کار دارید که ویروس دی ان ای نیست، از جنس دی ان ای نیست، از جنس آر ان ای هست. و این ویروس زمانی که خودش رو کپی میکنه مدیریت خوبی نداره، یعنی هر بار به گونه متفاوتی میتونه خودش رو کپی کنه. معنای اون چی هست؟ برایند اون تولید یک ویروس متفاوت هست. بنابراین در فاصله کوتاهی شما شاهد به دنیا اومدن 10 ویروس تازه هستید و بعد 100 ویروس تازه هستید و بعد 200 ویروس تازه هستید. و اینجاست که عقلانیت علمی بایستی که وارد میدان بشه. مدیریت چیزی که ما شاهد اون نبودیم. اگر شما خاطرتون باشه در همون روزهای نخست از ترس استفاده شد، سالمندان در آسمان خراش‌های سرد نیویورک و نیوجرسی محبوس شدند، همینطور در ایتالیا، همینطور در پاریس، در کشورهای ثروتمند، و در فاصله کوتاهی بسیاری از اونها کشته شدند، از بین رفتند به خاطر مدیریت غلط.
1: برگردیم به همون مشاهده چشم و مثالی که راجع به بایدن زدیم. من میخوام بگم مثلا ایالات متحده حامی آخوندها بوده از روز اول، اصلا خودشون اینا رو به کمک دستگاه امنیتیشون آوردن سر کار. هست الان دیگه مصاحبه‌های ما داریم، هم مثلا مصاحبه آقای منتظری با بی بی سی که میگه که کارتر به ما پول داد، مصاحبه آقای والاس با خود محمد رضا شاه که میگه سی آی ای پروفایل داره از شما و میدونی پروفایلت چی هست، راجب شما چی میگن، که اصلا مطالب خوبی هم نمیگه اونجا تو اون مصاحبه راجب پادشاهی یه کشوری که توش نشسته داره باش مصاحبه میکنه. و بعدم سوزوندن پرچم آمریکا و حمله به سفارت آمریکا، اینا همه مشاهداتیه که به ما میگه که بله اینا دشمن هم. ولی از اون طرف میبینیم که بچه‌هاشون اینجا، از اون طرف میبینیم که تو صدای آمریکا که زیر دست مثلا وزارت خارجه داره کار میکنه و شعارشون اینه که دموکراسی رو در دنیا گسترش بدن، به نوعی داره به وسیله حامیان جمهوری اسلامی اداره میشه به صورت خیلی نامحسوس. و بعدم میگن که یک اینجا مثلا میس منیجمنت هست، اینجا سوء مدیریت. خودشون دارن دیگه مثلا برای اینکه توجیه بکنن این کارو، این رفتار رو، میگن سوء مدیریت هست، ولی یه سوء مدیریت ساختگی هست. و این دقیقاً میخوام بگم که یعنی در عالم سیاست خیلی زیاد است. و این قضاوت وقتی که دانش ما پایین باشه، خب قضاوتمون هم غلطه. مثل همون مثال ژنتیکی که شما زدین که اون بچه بلوند از پدر مادر سیاه‌پوست، خب بر مبنای دانش تجربی مردم که بیس به هر حال تحقیقاتش عمیقی نداره روش، خب بله نباید باشه همچین چیزی. ولی خب با اون تحقیقات علمی که تو آزمایشگاه ها انجام شده و با زیر میکروسکوپ ها و با کارهای روش های علمی تحقیق شده، ثابت میشه که نه، این بچه همین پدر مادر هست و به این دلیله که به این دلیل علمی هستش که این بچه رنگ پوستش عوض میشه. در عالم سیاست هم دقیقاً همینه. یعنی امیدوارم که هموطنانمون این مطلب رو درست گرفته باشن و سعی کنن که همون که شما میفرمایید پرسشگری و تحقیق کردن، و اینم فقط با مطالعه میاد. من میخوام بگم که مردم اگر میخوان بفهمن که چه اتفاقی داره میفته، اگه واقعا علاقه مندن که بدونن که چه اتفاقی میفته، که میدونم خیلی علاقه مندن، باید برن تاریخ بخونن. چون ریشه همه این اتفاقاتی که امروز داره میفته توی تاریخه. ما باید بریم تاریخ رو بخونیم، بعد اقتصاد رو بفهمیم، قضیه چیه، رابطه ثروت و قدرت چی بوده حداقل در 100 سال 150 سال گذشته، بعد اون موقع میتونیم یه قضاوت بهتری داشته باشیم. نظر شما چیه؟
0: دقیقاً. ببینید حتی از لحاظ ژنتیک نگاه کردن به تاریخ، شما گفتید که ما باعثی که تاریخ خودمون رو بدونیم، در درون همه ما مهری هست از گذشته، از گذشته های نزدیک و از گذشته های دور. و برای نمونه اگر نسل های پیش یک آقای سیاه پوستی رابطه ای داشته با یک خانم سفید پوست، نسل های گذشته، و بعد تنها و تنها شما سفید پوستان رو دارید، سالیان بعد، نسل های بعد، اون سیاه پوست، ژن های اون سیاه پوست به ناگاه میتونه خودش رو در نوزادی بیان کنه، از یک آقا و خانم براند و چشمان آبی. در درون هر کسی مهری است از گذشته های دور. بنابراین چقدر مهم هست که ما باریک بین باشیم. و من باز هم پافشاری میکنم روی خودآگاهی، روی خودباوری، روی باریک بینی، روی سنجیده نگری، در دام احساسات خودمون نیفتیم.

0: پرسش گر خوب باشیم، پرسش های سخت بپرسیم تا دوباره در دام کسی نیفتیم. شناسنامه رهبران اپوزیسیون رو تشریح کنیم، از اونها بخوایم که خودشون رو معرفی کنن، اجازه بدن که ما همه ما ببینیم که چه پولهای پرداخت شده یا نشده از طریق آیارس امریکا، اداره مالیات امریکا، در طول 10 سال گذشته، در طول 20 سال گذشته. و اینکه من مطمئن هستم که به لطف همدلی و هماوایی ما خودمون میتونیم پیروز بشیم. ما نمیتونیم روی پارلمان اروپا، روی آقای ماکرون حساب کنیم. امیدوارم که امروز دیگه بر بینندگان شما ثابت شده باشه که همه ادا و اطفار بود، همه نمایش بود، اینا پشت رژیم هستند. و ما نیازمند به گدایی نیستیم افشین جان، ما نیازمند به گدایی نیستیم از کسی. این مشکل رو خود ما باستی از سر راه میهن خودمون برداریم و بعد بدونیم که حریف ما تنها این آخوندها نیستن. ما تنها با یک انقلاب سر و کار نداریم، یک نبرد هست. مثل یک نبرد باستی به اون نگاه کنیم. نبردی هست با یک ضحاک تاریخی، نبردی هست با سرویس های اطلاعاتی. و بعد باز هم این رو گفتم، سری بزنیم به عقلانیت علمی. من در یکی از همایش‌هایی که برگزار کردم که امیدوارم بینندگان شما اون رو بتونن ببینن، در این همایش با بهترین دانشمندان متخصص هوش مصنوعی بود، با بهترین دانشمندان در تکنولوژی بود، دانشمندانی که امروز کمک می‌کنن به وزارت دفاع امریکا برای ساختن سربازهای ربات، یعنی نیم انسان نیم ربات. بخشی یک همایشی بود که همه ساله برگزار میکنم در اینجا و در تایپه و امیدوار هستم که گوش کنید به حرفای اونها که ببینید که سرویس های اطلاعاتی امریکا هر اتفاقی که در ایران بیفته، در قم بیفته، در خانه سیدعلی خامنه‌ای بیفته، از اون با خبر هستن، عکسه کنه اون رو میدونند. ببینید همینجا بنابراین کافی هست که بدونید که این کافی نیست که رهبران ما برن و به رهبران دنیا بگن در ایران چه میگذره، در ایران در حال جنایت هستن، همه دنیا این رو میدونن. و این سخنرانی ها به گوش مردم نمیرسه. شما امروز برید از مردم بلژیک بپرسید، راستی دیروز یک رهبر در فلانجا سخنرانی کرد، میدونید شما اصلا کسی خبر نداره. مرتب در سازمان ملل سخنرانی میشه، از مالزی، از برمه شما بگیرید، در تایلند. مگه شما میدونید چند تا تایلندی مخالف تایلند در پارلمان این کشور اون کشور صحبت کردن؟ نه، ما نیازمند به یک سازماندهی هستیم از جنس شارل دو گل. این یک جنگ هست. ما میخوایم از رهبران اپوزیسیون که برنامه ارائه بدن. حالا که مردم شما رو دوست دارن، حالا که مردم حاضر هستن که پشت سر شما قرار بگیرن، شما به راستی پا در میدان بگذارید. شما بدونید که این یک جنگ هست و این آخرین نبرد ماست و بزرگترین نبرد تاریخ ماست و لا ایران ما از دست خواهد رفت. ما صده هاست که تولید کننده علم نیستیم. افشین جان، در سالهای 1900 ژاپن زیردریایی میسازه. هنوز که هنوز ما نشستیم پوز اینو اونو میدیم که 70-80 سال پیش فلان کارو برای ما کردن. در سالهای 1900، در سال 1940 ژاپن هزاران هواپیما ساخته و هزاران خلبان و زیردریایی هایی که از این سوی اقیانوس راحت و بدون دردسر به اون سوی اقیانوس میرن. و زمانی که ژاپن با 2 بمب اتم زیر و رو میشه، برای نصف ها رادیواکتیو به این کشور صدمه میزنه، اما برخاست، در یک فاصله کوتاهی برخاست. چرا؟ عقلانیت علمی. ژاپن تولید کننده زیردریایی بود، ژاپن تولید کننده ناخدا بود، ناخداهای خودش رو داشت، خلبانهای خودش رو داشت. و امیدوار هستم که در میهن ما هم مانند نوجوانان و جوانان خودمون به آینده نگاه کنیم، نه به گذشته، و همش دلمون خوش باشه که فلانه یه پل واسه ما ساخت، یا این روسری رو در بیاریم یا در نیاریم. نگاه کنیم دنیا در کجا بوده، کمی مانند جوانان خودمون بلند پروازتر بشیم. و پیروزی با ماست، پیروزی دم دست ماست. باور کنید این فرصت رو از دست دادیم چند ماه پیش. چند ماه پیش پیروزی دم دست ما بود اگر رهبران اپوزیسیون برنامه‌ای داشتن، عقب بودند. مرتب از خیزش‌های ما عقب بودند، به خصوص از خیزش مهسا. هیچ برنامه‌ای نداشتن، حتی پیشنهاد عزا کردن، عزای عمومی، یعنی برید خونه بشینید گریه کنید، برید خونه بشینید و گریه و زاری کنید به سبک تشیع. اما نگاه کنید که جوانان ما چه کار کردن؟ دنیا رو تکون دادن. این سخنرانی ها دنیا رو تکون نمیده. و قیام توی دستان و تنگ دستان ایران ما رو تکون میده. بنابراین ما دو قیام در حال حاضر در میهن ماست. قیام مهسا، قیام علم، قیام عقلانیت، قیام زندگی، قیام آزادی، قیام مبارزه علیه مردگی، قیام برای ایران، قیام برای رستم، قیام برای گردآفرید، قیام گوهر عشقی، قیام دادخواهی، قیام شرافتمندی در برابر قیام تویدستان که در راست. این فرصت رو از دست ندیم. ما میتونیم با خود باوری دیگه نیازمند به گدایی نباشیم. این فرصت رو از دست ندیم. یک فرصت بزرگ هست و همه هممیهنان ما در خارج از کشور هم با ما هستن. همه با هم هستیم و میتونیم پشت این دشمن رو واقعا به زمین بزنیم و ایران خودمون رو نجات بدیم. و چرا هیچ دولتی خواهان یک ایران آزاد آباد نیست؟ چون میدونن که این قیام مهسا موجی هست که منطقه رو در بر خواهد گرفت. تمام نقشه دنیا رو، نقشه سیاسی دنیا رو دگرگون خواهد کرد. بنابراین هممیهنانم، ما با اتاقهای فکر سر و کار داریم. اتاقهایی که همین چند سال پیش اپوزیسیون قلابی رو بسته‌بندی می‌کردند و وارد اروپا و امریکا می‌کردند. اتاقهای فکری که رسانه‌های ایجاد کردند برای همین روزها. اتاق فکرهایی که تحلیلگرهای آوردند از همون جنس اصلاح طلبها برای همین روزها. عقلانیت علمی. کمی هم فکر کنی. بنابراین بگذارید برنامه امروز یک بار دیگه با این دوتا دختر خانم زیبا تمام کنی. این دوتا دختر خانم افشین جان یک روز به دنیا آمدن، دو قلو هستند و از یک مادر. در دام چشمان خودمون نیفتیم، در دام گوشهای خودمون نیفتیم. میتونن ما رو فریب بدن، در دام مشاهدات خودمون هم نیفتیم. و در علم ما چه کار میکنیم؟ بر اساس مشاهدات خودمون تولید هیپوتز میکنیم، پنداره، تولید فرضیه میکنیم، انگاره. اما کافی نیست. حالا شما اون پنداره های خودتون رو به آزمون میکشید. بنابراین در مورد رهبران اپوزیسیون تولید پنداره کنید در کمال حسن نیت. برای نمونه، آیا او یک دروغگوست یا یک راستگوست؟ آیا او به راستی خودکفاست یا حمایت میشه؟ و تمام این پندارها رو به آزمون بکشید. در مورد رسانه‌ها همینطور. آیا این تحلیلگر راستگوست یا دروغگو؟ و یادتون باشه در علم اگر شما یک بار دروغ گفته باشید دروغگو هست. و به انسان دروغگو اعتماد نکنید. ما زمان نداریم که به انسان‌های پشیمان شده دوباره اعتماد کنیم. کار اشتباهی هست. شبیه به ایلان ماسک عمل کنیم. چرا ایلان ماسک اینقدر موفق هست؟ چرا در آزمایشگاه‌های علمی اینقدر موفق هستند؟ به خاطر اینکه فلکسیبیلیتی ندارند. اگر کسی دروغ گفت دروغگوست. شما آدمی رو که اشتباه میکنه میبخشید، بایستی که بخشید، اما دروغگو رو نه، اما فریبکار رو نه، اما حیله‌گر رو نه. ممنون هستم.
1: مرسی، خیلی ممنون. من فقط تو حرفای شما البته الان این پسر ما اومد اینجا الان نمیذاره، میخواستم فقط بگم که این ژاپنی که مثال زدین خیلی مثال خوبی بود. ببخشید در میارم اینا رو
0: نشونش بدید که ببینن همه.
1: نمیاد بالا. بی بالا
0: میاد. حالا یک روز افشین جان باید در مورد سگ صحبت بکنیم.
1: جان؟
0: در مورد سگ.
1: حتما. اتفاقا سگ... یه برنامه‌ای بود با پدر هومر، با هومر آبرامیان داشتیم که راجب سگ خیلی قشنگ صحبت کردن که در گذشته ایرانی ها شاید جز اولین کسایی بودن که سگ تربیت کردن و سگو به خدمت گرفتن تو جاهای مختلف و چقدر ارزش داشته سگ همیشه توی ایران. و بعد از اینکه اسلام حمله میکنه به ایران کلن همه چی رو عوض میکنن و مثلا همین که نجس هست و اینجور چیزا همه رو دیگه مندربردی اسلام درست میکنه. در صورتی که حالا شما خودتون میدونید که پوست سگ از پوست ما تمیزتره. به هر حال بگذاریم. راجب ژاپن فقط من خواستم بگم که ببینید ژاپن نه نفت داشت نه معدن طلا داشت. به عنوان پایان خیلی کوتاه اینو بگین که چی داشت ژاپن که ژاپن رو بعد از اینکه فقط بمب اتم‌ها نبود، مثلا شهر توکیو رو با خاک یکسان کردن، انقدر بمباران که انقدر بمب ریختن روی توکیو که این تیراهن‌ها ذوب شدن، شیشه ها ذوب شدن به این اندازه. یا خود آلمان مثلا شهر هامبورگ رو تقریبا با خاک یکسان کردن. بیشتر شهرهای ایران اصلا میگفتن کارپت بامینگ، مثل فرش میکردن با بمب، یعنی اینجوری صاف کردن و شخ زدن. و هم ژاپن و هم آلمان میبینیم الان ابرقدرت‌های صنعتی جهان هستن. اینا چی داشتن که تونستن بسازن کشورشون رو؟
0: فرهنگ، روی فرهنگ و آموزش سرمایه گذاری کردن. ببینید افشین جان، هیچ انسانی ستمگر به دنیا نمیاد، هیچ انسانی تهی از شرافت نیست که شما فکر کنید اون یکی دیگه پر هست از ژن‌های شرافتمندی. نه، هیچ انسانی کافر یا مؤمن به دنیا نمیاد. انسان‌ها ظرفیت خشونت رو دارن، هر انسانی توانایی ظلم رو داره، اما هر انسانی توانایی و ظرفیت عاشق شدن رو هم داره. بنابراین برای اونها دنبال ژن نگردید. و این رو ژاپنی‌ها متوجه شدن، روی فرهنگ سرمایه گذاری کردن، روی آموزش سرمایه گذاری کردن، روی تغذیه مناسب سرمایه گذاری کردن، روی محیط مناسب سرمایه گذاری کردن و روی زبان خودشون و روی تاریخ خودشون. شما به ژاپن که برید، شما برید به توکیو، شهری به این بزرگی با این همه آسمان خراش، میلیون ها آدم در این شهر زندگی میکنن. توکیو بزرگ که نزدیک به 30 میلیون نفر زندگی میکنن. شما یک تکه کاغذ رو بندازید روی زمین، در فاصله کوتاه 4-5 تا ژاپنی میان و اون رو برمی‌دارن. شما ژاپنی هایی میبینید که در خیابان اگر سیگار میکشن توی زیر سیگاری خاکسترش رو میریزن. من خودم یک بار سوار قطار بودم از این شهر به شهر دیگه، 10 دقیقه پیش از رسیدن به مقصد دیدم که تمام این مسافرها بلند شدن و دارن قطار رو تمیز میکنن، اون جایگاه خودشون، و در یک پلاستیک ریختن آشغال‌ها رو. در که باز شد، دوتا خانم کنار هر دری بودن که این آشغال‌ها رو تحویل بگیرن. پشت سرم رو که نگاه کردم، فکر کردم این قطار تازه از کارخونه اومده بیرون و آماده بود برای حرکت کردن. چرا؟ چون هر ژاپنی فکر میکنه که توکیو خانه من هست. هر ژاپنی فکر میکنه که این قطار قطار من هست. که من هم پاره تن ایرانم. ایران اتاق من هست، ایران سرزمین من هست، ایران مال من هم هست. این من رو همیشه از ما گرفتن. ما هیچ وقت اراده من، اراده ملی نبوده، همیشه چشم به انتظار بودیم. و میخوام که امروز چشم به انتظار کسی نباشیم، بگذاریم که رهبران اپوزیسیون در خدمت ما باشند. بگذاریم اگر اونها واقعیت داره حرفهایی رو که میزنن، اگر واقعیت داره بگذارن که ما اونها رو به آزمون بکشیم، که تنها شامل گفتار نباشیم، تنها شاهد گفتگو نباشیم، مصاحبه نباشیم، تا بتونیم به یک جایی برسیم، تا بتونیم به یک جایی برسیم. این مهم هست. و در مورد اون سگ، ببینید گذشتگان ما از باقی مانده های گرگ ها استفاده میکردن، چون توانای شکار نداشتیم. و برخی از این گرگ ها شبنگام نزدیک میشدن به قبیله گذشتگان ما، انسان‌های گذشته. و اونهایی که نزدیک می‌شدن و نزدیک می‌شدن، یواش یواش به انسان نزدیک شدن. سگ از همون خانواده گرگین‌ها هست. اینها نتیجه اون گرگ‌هایی هستند که به ما نزدیک شدن و سرانجام با ما در کنار ما زندگی کردن. اما از همه مهمتر این هست که در طول فراگشت و فروگشت حیات، در طول اِوولوسیون، کوِوولوسیون، سگ سرانجام اون چیزی است که امروز هست و این توانایی رو داره که احساسات شما رو بو کنه. یعنی اگر شما غمگین هستی، به غم شما پی میبره، احساس رو بو میکنه. ما روابط رو ردیابی میکنیم، ما مناسبات اجتماعی رو ردیابی میکنیم. برای نمونه، من خشم رو در گفتار شما حس میکنم. برای نمونه، من خشم رو در خطوط پیشونی شما میبینم. ما مناسبات خودمون رو ردیابی میکنیم. اما سگ این شیوه رو دنبال نکرده در طول فراگشت و فروگشت حیات. سگ دارای گیرنده هایی هست که میلیون ها بار بیشتر از ماست، مال ما چند تا بیشتر نیست، و هر کدوم از اون گیرنده ها به بوی خاصی اختصاص داره. بنابراین اگر شما سگی رو دارید، میبینید در فرودگاه، دفعه دیگه در فرودگاه هستید، میبینید که این سگ ها دارن کنار مسافرها رد میشن و بو میکنن. اگر شما یک ذره بارود یا یک ذره ماده مخدر رو در یک گالون عطر ریخته باشید هیچ تفاوت نمیکنه. اون سگ اون بارود رو حس میکنه و به اون سرباز میگه که در این کیف یا چمدان بارود هست یا ماده مخدر هست. اما حس شما رو هم بو میکنه، غم شما رو. و ما امروز در فرودگاه مارسی در فرانسه سگهایی رو داریم که کووید رو بو میکنن، کووید رو بو میکنن. این مسافرانی که وارد میشن بو میکنن و دقت اونها بالای 90% هست. و ما امروز سگهایی رو داریم در بیمارستان که بیماری رو بو میکنن یا در بخش کودکان در کنار کودکان هستن تا غم اونها رو، درد اونها رو کمتر کنن، غم اونها رو حس میکنن. بنابراین واقعا افتخاری هست که امروز این برنامه با شما بود و با اون دوست نازنین. جا داره که در آینده بیشتر در مورد سگ صحبت کنیم، اما واقعا فوق‌العاده است این موجود. امیدوار هستم که قدر اونها رو بدونیم.
1: خیلی ممنون از شما. بله حتما، من دوست دارم که در آینده برنامه راجبه همین مقدمه که گفتین، راجبه که سگ چجوری به انسان نزدیک شد و بعدم چه روابطی داره و چه حسایی دارن سگ‌ها. و واقعا درسته، دقیقاً میفهمن که کی آدم غمگینه، کی آدم خوشحاله. من با همین دوستمون بعضی وقتا حرف میزنم، حالا به هر حال زبون منو نمیفهمه، ولی من فکر میکنم که بادی لنگویج رو میفهمه، برای اینکه بعداً همونی که ازش خواستم رو انجام میده. مطمئنم فارسی بلد نیست ولی میفهمه و این همون حساس. خیلی ممنون از حضورتون در برنامه و امیدوارم که به زودی دو مرتبه برنامه دیگه با هم داشته باشیم. اگر صحبت پایانی دارین در خدمتتون هستم.
0: با کمال میل میخواستم از شما تشکر کنم که این فرصت رو میدید که بتونم با هممیهنان خودمون در ارتباط باشم، به خصوص تکرار میکنم با نوجوانان و جوانان ایران که به راستی همه ما رو برای همیشه سربلند کردن. بله. سرفراز کردن. ممنون هستم.
1: بله بله. خیلی ممنون. تا دیداری بعد. بدرود.

0: حفاظشون 25 مهر 98 دم همه گیگه.
1: درود به مردم شریف ایران. نوید افکاری هست. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه.
0: منم به طرف کسی هستم، میدونی اومدم اینجا جونم رو خطر گذاشتم.
1: مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره ای از شرافت توی وجودش هست.
0: در راه انقلاب شخصم پاره کردم.
2: وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟
3: کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار، شادی کنن. آهنگی شاد پخش.
1: تنها قدرتی که ما داریم انرژی و صدای انسانهای آزادی خواه و زل ستیزی.
4: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر مسعود میرشایی هستم. هفته پیش هم با ایشون گفتگوی داشتیم، فکر کنم دو هفته پیش بود، و امروز قراره که راجع به شیر خورشید با هم صحبت کنیم، یعنی از دانش گسترده ایشون در این زمینه استفاده کنیم. جناب دکتر درود بر شما.
5: درود بر شما، امیدوارم که بتونیم باز برای بار دوم با هم یک گفتگوی مفید رو داشته باشیم.
4: خیلی ممنون که افتخار دادین و اومدین به برنامه. میدونم که خیلی هم سرتون شلوغه و وقتتون واقعا درگیر هست. قرار با هم صحبت کرده بودیم پیش از این راجع به این که این هفته راجع به شیر خورشید و گذشته شیر خورشید صحبت بکنیم، که اصلا این شیر خورشید از کی روی پرچم ما اومد؟ آیا از دوران صفوی اومد یا برمیگرده تاریخچش به خیلی قدیمتر؟ اینو به ما بفرمایید.
5: بله، خب نخستین بار ما طبق داده هایی که ادیبان ما جناب مشتبه مینوی و جناب کسری کار کردن و کارهاشون رو منتشر کردن، اینطوری است که نخستین بار یک پادشاه سلجوقی به نام قیاس‌الدین که خسرو که در قسمت بخشی از ترکیه امروزی حکمرانی میکرد، این تصمیم گرفت که همین شیر رو وارد سکه که میخواست بگذاره و میخواست طرف دیگرش هم خانومش که یک با یک پادشاه گرجستان با یک دختر زیبای ازدواج کرده بود اونم بگذاره. بالاخره آدم های مذهبی گفتن که خب نمیشه شما چهره خانوم خودتون و همسر خودتون رو در پشت سکه بگذارین. با اینکه عادت بوده در دوران ساسانیان اینا همیشه این کارو میکردن، ولی خب دیگه اینجا تقریبا ما در دوره اسلامی هستیم و گفتن نمیشه. در نتیجه اینا چیکار کردن؟ اینا به جای اون بانوی زیبا خورشید رو گذاشتن. در نتیجه شیر بود و خورشید هم بود. خورشید جانشین چهره اون بانوی گرجستانی میشد در نهایت در روی سکه. و این داستانی است که خب ادیبا شرح دادن و جناب مینوی هم اینو گرفته و جناب مینوی اصلا به اون دستور خب گفته بودن که شما در این باره بنویسید. اون در لندن بود در حدود سال 1308 فکر کنم و خب مقاله پژوهشی میکنه، پژوهشی میفرسته و بین نتیجه میرسه که خب بالاخره این شیر خورشید یک پدیده هوسی هست و خب جنبه تاریخی ندارد. بعد از اون آقای کسروی، خب پس برای نخستین بار اون چیزی که ادیبا که خودشون هیچ وقت شیر زنده و شیر مرده رو ندیده بودن، بالاخره در این جهت حرکت کردن که شیر باشه، ولی این شیر خب حیفه که چهره اون بانو رو بگذاریم چون اسلامی نیست و خب شیر خورشید شد. چیزی جالبی که تو این داستان میمونه اینه که به صورت سکه این منتشر میشه و کم کم وارد پرچم هم میشه، وارد نشان دولتی میشه. از طرف دیگه هم ادیبا که کار کردن، ادیبا از زمان خیلی قدیم همیشه در این باور بودن که ایران، مملکت ایران، ایران زمین در چیز هست، در فلک اسد و خورشید با هم هستن. در نتیجه اسد یعنی شمس و اسد هستن، یعنی هم شمس هست هم اسد هست، هم خورشید هست هم شیر هست. و این هم یک باوری بوده که از زمان قدیم وجود داشته و خب همچنان در ذهن مردم بوده، تا اینکه جناب کسروی هم به اون اشاره میکنه. در کارهای کسروی خب یک داستان شیر خورشید از خیلی قدیم گفته میشه و چیزی که جالبی داره، فرق کسروی با آقای مینوی این است که کسروی رد نمیکنه، با اینکه آقای مجتبی مینوی که هر دو از ادیبان سرشناس ما بودن اینو رد میکنن، ولی با همه اینا در دوره احمدشاه قانون برمیاد که این شیر خورشید در دستگاه دولتی باشه، چه به صورت نشانهای که به هدیه به مردم بدن، به بزرگان بدن، در هر صورت شیر چه خسبیده چه ایستاده چه نیمرخ چه تمامرخ چه با شمشیر چه بدون شمشیر بود، و ما میبینیم که بالاخره اون نقش با شمشیرش روی چیز موند، روی مجلس شورای ملی گذاشتن و نقش پرچم ایران شد و همینطوری موند تا اینکه در جمهوری اسلامی به طور کامل برداشته شد. و خب وقتی که این ادیبا نشستن و مطالعه کردن در دوره احمدشاه به یک نتیجه رسیده بودن، برخلاف جناب کسروی و برخلاف جناب مجتبی مینوی، اینا با کارهای این باستانشناسا آشنا شدن و دیدن که در باستانشناسی خورشید نقش مهمی رو ایفا میکرده و خیلی چه تندیسش چه مجسمه های دیواریش رو پیدا کردن، و به همین جهت همیشه مردم ایران به این شیر و خورشید اهمیت میدادن. ولی اگر خواسته بشیم بیشتر دورتر بریم، حقیقت یه چیزی دیگه است. وقتی که ما اگر برگردیم به دوران قدیم، میبینیم که دوره سلسله 27 مصر رو ایرانی ها تشکیل میدادن، و در نتیجه در این سلسله ها که چندین شاه هخامنشی هم بودن از جمله داریوش و خشایارشا، وقتی که آثار قدیمی رو نگاه کنیم میبینیم که در حدود 120 سالی که ایرانی ها در اونجا حاکم بودن، بعض از این پادشاه ها مانند داریوش و خشایارشا به صورت خدا جلوه کردن، خدای دو دنیا جلوه کردن، یعنی خدای هم دنیای سیاسی و هم دنیای مذهبی و هم دنیای از نظر جغرافیایی شمال مصر و هم دنیای جنوب مصر، و این سنگ‌نوشته‌ها در یک دره به نام امامت وجود داره، هنوز هم وجود داره، و از یک طرف داده‌های تاریخی که در امامت وجود داره درباره شیر خورشید و در شهر خرگه که تقریبا در 250 کیلومتری غرب رود نیل واقع میشه، تو وسط صحرا همین اکنون، اونجا هم ما آثاری از شیر خورشید میبینیم. یعنی اگر در خرگه بریم میبینیم که کاخ داریوش مانند همین تخت جمشید هست، در 8 پرده خود داریوش کشیده شده و داریوش به عنوان فرستاده خدا در اونجا نقش شد. و اگر ما در بخش دره امامت نگاه کنیم، یعنی از طرف وسطهای نیل به دست راست به طرف شرق بیایم، یه دره هست که اون امامت هست و در اونجا کانهای مس، طلا و این گونه کانهای وجود داشته، و اگر در اونجا هم بریم نگاه کنیم، هم امروز هم یک سنگ نوشته ها وجود داره و این سنگ نوشته ها درباره داریوش، یادگاری از دوره داریوش و خشایارشا است، هم خشایارشای اول هم خشایارشای دوم. در نتیجه وقتی که اسم این پادشاهان رو نگاه کنیم به چیز جالبی برمیخوریم. این پدیده این است که در تمام نوشته هایی که شاه هخامنشی رو میخواستن بگن بنویسن با خط هیروگلیف، ناچارن هم شیر وجود داره و هم خورشید. خود به خود در یکی از اینا که داریوش باشه خورشید رونده است، مثلا در اونجا یک مهر وجود داره که هر کس نامش در داخل مهر بیامد جز خدایان جز فرعون‌ها حساب می شد، و اون در داخل اون مهر هم خورشید وجود داره و هم شیر، ولی شیر در هر دو به عنوان الفبای هیروگلیف برای که فارسا رو نشون میدن، شیر و خورشید شاهان پارسی همراه بوده. در نتیجه برای خشایارشا هم همینه. فرق خشایارشا با داریوش اینه که داریوش رونده است، مال خشایارشا ایستاده است، ولی هر دو شیر خسبیده هستن. داریوش در سال 36 به گمانم از سلطنت خودش اونجا بوده و این چیزها، این حرکت ها و اون کاخ و همون چیزهایی که ما در تخت جمشید ببینیم دقیقا همونها وجود داره در جای خرگه که همین اکنون هم وجود داره، از زیر خاک هم بیرون اومده، دیده میشه، نقاشی های رنگیش هم هست. و اون چیز هم که مربوط به خشایارشا هست، البته بازم هم شیر و هم خورشید در نوشتن به کار رفته. پس ما بی نتیجه میرسیم که داستان شیر و خورشید یک داستان بسیار قدیمی است و داستان اون چیزی که ادیبان و بزرگان ما میپنداشتن مانند جناب مینوی و جناب کسروی نبوده، یک تاریخ قدیمی تری داره. و ما کم کم میبینیم که در تخت جمشید هم شیر چگونه جایگاهی داره و در شوش هم میبینیم شیر چگونه جایگاهی داره. و در کل شیر یک حیوانی بوده که در زمان قدیم در ایران بوده و از اهمیت خاصی در باورشناسی ایرانی هم برخوردار.
4: بسیار عالی. بعد این داستان شمشیر چیه؟ این شمشیر از کی بهش اضافه شد؟
5: داستانه؟
4: شمشیر، شمشیری که دست شیر هست.
5: آها، ببخشید من صدای دستگاه رو بلند کنم ببینم. چون و داستان شمشیر این در مجلس در ایران اتفاق میفته، چون ما چون بالاخره این مردم ما مذهبی هستن و این شیعه اعتقاد زیادی به بزرگمنشی حضرت علی داشته و خب نشان این بزرگمنشی همون ذوالفقارشه و این ذوالفقار دو سر هست و در نتیجه برای اینکه این شیر، شیر خسبیده بیکار نباشه، رو چهار تا پاش هم تنها راه نره، به دست راستش یک شیری دادن، یک شمشیری دادن و اون شمشیر ما میبینیم که چگونه وجود داره و چگونه این شمشیر که در نظر ذوالفقار حضرت علی است در دست شیر و اون شیر، شیر نر هست و همیشه نمایان هست تا اینکه در دوره جمهوری اسلامی اینها همش هست شد.
4: فقط با شمشیرها یه چیزی درست کردن، گفتن که این الله هست. بله، به هر حال توضیحات خیلی جالبی بود راجع به شیر خورشید. پس یعنی از دوره هخامنشیان ما شیر خورشید رو داشتیم. به چه شکلی نمایش داد؟ بعد در دوره ساسانیان و اینا چطور؟ موقع هم بود همچنان شیر خورشید توی نقشای، یعنی توی پادشاهان بعدی به قول معروف بود اصلا این شیر خورشید توی نقشای باستانی پیدا کردن چیزی؟
5: در نقشای زیاد شیر اصلا شیر و خورشید جداگانه یا با هم؟ معمولا جداگانه در خیلی از آثار فلسکاری های مفرق و اینا وجود داره در دورای مختلف سلسله های مخصوصا هخامنشی و ساسانی، پارتانیز همینطوری، ولی این بگونه که ما اکنون ازش استفاده میکنیم که یک شیری، یک خورشیدی در پشت شیر باشه کمتر دیده شده. ولی خب هستن در دوره سامانی هم، سامانیان هم وجود داشتن. ابو معشر بلخی هم از یک شیر خورشید صحبت میکنه که این شیر همون شیر خورشید شبیه به همین شیر خورشید امروزی هست، ولی خب شمشیر نداره. وجود داشت در نهایت. بعدن غزنویان در پرچمشون شیر خورشید آوردن، خیلی ها در آوردن و بعد صفوی اینا نسبت به غزنوی ها خیلی دیرتر هست، چون مسعود غزنوی خودشو به ساسانیان نسبت میداد. پسر محمود غزنوی که مسعود بود خودشو به ساسانیان نسبت میداد. از طرف دیگه پادشاهان سامانی خودشونو به اونا هم به ساسانیان، همه اینا خب طبیعتا یک چیز بوده، یک رسمی بوده که اگر خودشون رو به قدرتمندای قدیمی نسبت بدن طبیعتا اینا حق دارن پادشاه هم میده بشن و و چون نشان اونا هم شیر بوده و خورشید بوده، خب طبیعتا غزنویان هم همین شیر خورشید رو در چیزهای خودشون آورده بودن. یک چیزی دیگه هم لازم هست که بگیم، اینه که در زمان قدیم نشان خارج از همون پرچم کاوه آهنگر، یعنی درفش کاویان که اون نشیر داره، یک نماد کمی از خورشید داره. ما زبان قدیم فراور که بگونه یک پرندهی با بال گسترده بوده در پرچمهای ما بوده، چون این و بعد خورشید بهش اضافه شده و در سالهای بعد به عنوان یک چیز تبرکی بازم در باورشناسی بوده که خورشید سواره، نه شیر سوار خورشید باشه. ما خیلی وقت داریم خورشید اکنون در پشت شیره، ولی وجود داشته، نگینای انگشتری وجود دارن که در موزه هستن. یک شب من دیدم که خود شیر جولان میکنه در روی فرور که در نهایت نماد خورشید بوده اون زمان، یعنی یک خورشیدی با اشعاش خود شیر روش جولان میکنه. اینها یک گونه‌های مختلفی بوده که هنرمندا بر اساس باورهاشون درست میکردن، ولی خب اکنون همه اینا تقریبا در ایران امروزی از بین رفته. یک ما اگر دوره ساسانی مثلا 500 سال پیش از مسیح رو در نظر بگیریم و اکنون در حدود 2600 سال ما شیر خورشید رو سند داریم که وجود داره. در نتیجه یک چیزی نیست که در همون لحظه آخر با تصمیم یک عده آدمی که ما نمیدونیم کی بودن از کجا آمدن حذف بشه و مردم ما نماد شیر خورشید رو در مثلا هلال احمر به قول خودشون به جای شیر خورشید گذاشتن، در صورتی که این شیر خورشید یک داستان و یک چیزی پایداری است که از 2500 سال 2600 سال عمر داره، ولی این بقیه چیزایی که آمده همین 3-4 سال اخیره و همش هم قلابی است، چون هلال احمر اصلا ایرانی نیست، نه اسمش ایرانی است نه خودش ایرانی است. ولی خب اینو ما باید بدونیم که در تمام نقش‌های قدیمی اونی که به اسم هلال میگیم یا ناخنک یا که مال ماه هست با ستاره، همیشه در آثار ساسانیان مخصوصا و حتی وجود داشته اشکانیان و ساسانیان. این خورشید اگر بیشتر در هخامنشیان بوده، هلال و یعنی اون ماه و ستارهش در بخش ساسانیان بوده و بیشتر آثار هنری نقره یا فلزی رو اگر ما نگاه کنیم از دوره ساسانیان، حتما اگر مربوط به باورشناسی باشه میبینیم که یک ستاره هست به اضافه یک هلال ماه، و در نتیجه اون هلال و ستاره رو که بعدن به اسلام چسبوندن، این هم یک چیزیست که از ایرانیا قرض گرفتن و ما امیدواریم که هر چیزی رو در آینده به جای خودش استفاده کنیم، هم شیر رو، هم خورشید رو، هم هلال رو، هم ستاره رو. در نتیجه اینها جزء تمامیت ملی و ارث ملی ایرانی ها هستن که ما شدیداً بینا وابسته و هستیم و بالاخره این هست که باید در باورشناسی ایران، چون مال ایران هست، جزء شناسنامه ایرانی هست، دوباره در ایران برگرده و جای هلال احمر و اون نشانه سیکی که در جمهوری اسلامی گذاشتن قرار بگیره. و متاسفانه نوشته های آقای مینوی سبب شد که دستاویزی قرار بگیره برای به اصطلاح روشن فکرهای دوره انقلاب که بتونن شیر خورشید رو بردارن، چون اونا به همین حرف آقای مشتبه مینوی استناد کردن و به همون داستان کیخسرو سلجوقی که اون قرار بود شکل تمثال یا نماد با همسرش رو بگذاره، ولی در اثر همین دشواری های باوری و دشواری‌های فکری و اینکه چهره زن نباید ما بشه خورشید گذاشتن و همه اینا سبب شد که این مسئله به طور جدی مطرح نشه. یعنی کسانی هم که فکر کردن بهانه قرار دادن روی حرفای جناب مینوی و سبب شد که شیر خورشید رو از پرچم ایران حذف کردن که امیدواریم به زودی برگرد.
4: خیلی ممنون، مرسی. من یه زمانی توی خود ایران یه موزه گذاشتن توی ایران باستان، یه مثل نمایشگاه گذاشتن که توی اون یه مقبره از دوره پادشاهان ایلام پیدا کرده بودن و اونجا هم خیلی نقش شیر برجسته بود. مثلا یه چیزی بود که شیرهای نشسته بود، بعد روش گاو بود یا گاوهای نشسته بود روش شیرها وایساده بودن، و یه نقش دیگه بود مثل یه حلقه شاهی، یه حلقه جالب بود که روی اون دایره اون حلقه باز نقش شیر بود. میخوام ببینم شیر اصلا نماد چی بوده در ایران باستان؟
5: خب شیر ما هنوز هم همینطوره، شیر نماد قدرته. وقتی میگن علی شیر خدا، یعنی علی قدرت خدایه. یعنی در که هم به همین جهت هم از آخر اون شمشیر دو سر و ذوالفقار علی رو به دست شیر میدن. شیر در نهایت قدرته. در زمان قدیم در همین منطقه‌ای که اشاره کردید، ایلام، شوش، اینا، خب شیر وجود داشته و برای همینم شما مثلا میبینید که خشاشای دوم جلو یک شیر ایستاده که خورشید روشه و اون الهه آناهیتا هم توشه. در نتیجه یک چیز خیلی رایج و عمومی بوده که هم شیر باشه هم خورشید باشه و هم وابستگی های باوری مثلا آناهیتا در داخل اون زیر شعله ها وجود داره. ولی شیر هست، خورشید هست، آناهیتا هست. نشون میده که این یک چیز قدیمی است در باورشناسی ایرانی. و خب و مخصوصا من نمیدونم، یک چیزی که جدیدن در فرانسه دو سال پیش که تونستن خطای ایلامی رو، خطای پیش ایلامی رو بخونن و این با مقایسه با خطای میخی، بالاخره دیدن که همه اون نوشته هایی که توی چیز هست، توی این ظرف های و کازیکوزه های شکسته نقش هست، اینا نوشت، اینا الف، یعنی میشه خوند اونا رو. در نتیجه یک متنی رو پیدا کردن، در اون متن از یک درفش صحبت میکنه، ولی متاسفانه تو اون متن نوشته نشده که روی اون درفش چی بوده. ولی با همه اینا همونطور که اشاره کردید در سرزمین ایلام و در سرزمین همین منطقه‌ای که اکنون خوزستان هست وجود داشته شیر، و حتی در نمونه شیر خب در شوش، خب بالاخره شوش همون جایی است که پایتخت ایلام بوده، شیر به عنوان مظهر قدرت رو دیوارهای کاخ دردوش است. و از یک طرف دیگه هم آثارهایی که باستانشناسی پیدا کردن، شیر به عنوان یک چیزی که تبرک داره، یک نمادی که خوشبختی میاره، در همون جایی که کانال سوئز رو درست کردن از ایرانی ها مونده. و وقتی که همین اکنون باستانشناسا اونجا کار میکنن میبینن که شیرهای ایرانی در اونجا پیدا میشه و از این گونه شیرهای ایرانی در موزه ها هستش و باید یک گونه همه اینا جمع بشه به صورت یک کتالوگ که بازم بیش از پیش نقش شیر و خورشید در فرهنگ ایران بیشتر مشخص بشه.
4: خیلی ممنونم جناب دکتر. اگر توضیحات تکمیلی یا سخن دیگه‌ای دارین در خدمتتون هستم.
5: البته داستان شیر خورشید داستان طولانی است، به خاطری که یک پدیده است که تقریبا ما ایرانی ها رو بعد از این آمدن جمهوری اسلامی داغدار کرده. یعنی این بازم همونطور که قبلا گفته بودم، این حرکت های قادسیه‌ای هر بار که میشه ما خیلی از نمادهای ایرانی رو گم میکنیم. ما همونطور قبلا هم گفتیم خرد که نماد ایرانی بود گم شد، دروغ جاش گرفت، الان شیر و خورشید داره گم میشه. البته گم نمیشه، ولی خب این گروهی که آمدن کوشش میکنن که اینا رو از ذهن مردم بپرونن و ناپدید کنن، ولی خب طبیعتاً هستن فریختگان ایرانی که بیش از پیش دنبال این پدیده ها هستن و کار میکنن و سنت های خیلی جدی رو برو میارن. البته وارد شدن به بس شیرخوشی در بخش باستان شناسی خارج از گفته های ما هست، ولی ما این خودش جداگانه در کتاب ها زیاد نوشته شده دربارش. همین ایرانیان فریخته درباره شیر و خورشید زیاد کار کردن و یا صحبت های زیادی هم کردن، شاید و ما نمیتونیم اینجا وارد همین ریز کار باستان شناسی بشیم. مثلا اگر شما خرگاه میدونید که خرگاه یا خرگاه یک واژه ایرانی برای اردو ارتش هست، درسته؟ پادگان هست، یک نام دیگر از پادگانه. اگر ما همینو در مصر نگاه کنیم میبینیم که مانند تخت جمشید آثاری مونده که همه جا این مهر داریوش هست، یعنی یک چیزی که مستنده. ولی متاسفانه هیچ ایرانی از ما کسانی که ادعاش هم داشتن نرفتن یک بار از اینجا فیلم مستند تهیه کنن، یا از دره عممت هیچ کس نرفته فیلم مستند پیدا کنه. من برای شما یک تصویر از دره عممت فرستادم، خب شما بعدا میتونید نشون بدید که کجاست. این خوشبختانه مردم چون متوجه نبودن و در دسترس ما ایرانیان نبوده، این آثار همونطور مونده مانند 2600 سال پیش. اینه که ما باید ببینیم که چگونه فریختگان ایرانی، اقلا هیچی نه، رادیو تلویزیون ها، تلویزیون های که امکاناتشون رو دارن، بتونن برن از دو منطقه، از سه منطقه فیلم های مستند درست کنن در مصر که در همه جای اینا هم شیر و خورشید داره. یکی در خرگه هست که در همون جایی که داریوش بوده و یک ساختمان عظیم هست، از زیر خاک آمده بیرون، بسیار زیبا هست و حتی دیوارهای رنگی همونطوری وجود داره از 2600 سال. یکی دیگه در همون وسط رودخانه نیل در پایین منطقه اسوان هست که اون اردوگاه خشایارشا بوده، یک جزیره هست، اونجا هم هنوز وجود داره. یکی دیگه هم دره عممت هست، یعنی در همون دره که هنوز هم آثار همون نوشته هایی که از داریوش و از خشایارشا اقلا بیادگار مونده. بگم من اگر بیشتر توجه بشه به این، خیلی چیزهای دیگه پیدا میشه در میان این بازیافتا. ولی باید دید چگونه در آینده، هنوز که ناپدید نشده، چگونه بشه اینا رو به گونه سنت‌های زنده، چون وجود داره، دیده میشه، رو کرد و بدین گونه داستان شیر و خورشید در این سه منطقه باز میتونه جایگاه خودش رو داشته باشه، چون ناچارن جزء حروف الفبای هیروگلیف برای نشان دادن شاهان یا حکمرانانی که از فارس آمدن، از ایران آمدن استفاده شد.
4: شما فکر کنم یه کتابی هم در این زمینه نوشتین یا یه مقاله چاپ کردین، اونم اگه ممکنه معرفی کنیم.
5: بله، البته همین چیزایی که گفتم خیلی دقیقش، یه کتابی هست چون همین دفترون در دفتر من بود گشتم همینطور نو مونده. این کتاب هست به نام جسارها در زبان، ادب و تاریخ فرهنگ فارسی. این کتاب یک فصلیش چیز درباره شیر و خورشید نماد ایرانیان هست و در اون خیلی به دقت تمام اون چیزایی که در مصر وجود داره، نه بخش ایرانی ها در مصر، اون یادگارهایی در مورد شیر و خورشید در مصر در همین کتاب به صورت یکی از فصلهای این بخش آمده است. چون ما باید بدونیم که متاسفانه شما اگر بخش مصر شناسی رو در اروپا نگاه کنید، اگر هزار تا کتاب چاپ بشه، در یک یا دو تا بیشترش به 120 سال حکومت ایرانی ها در اونجا اشاره نمی کنه. یعنی اصلا سلسله 27 هم که مال ایرانی ها هست اصلا گفته نمیشه. اینه که ادیبا فریخته های ما باید بیشتر حرکت کنن، مخصوصا اونایی که در چه رساله های گروهی هستن، چه ادیبای تاریخ شناس هستن، چه باستان شناس هستن، و این حتی باید یک واحد درسی رشته تاریخ در ایران می بود که این اندازه گم نمی بود این گونه شاهد هایی که وجود داره. البته من دیدم در دوره جمهوری اسلامی یک دو گروه رفته بودن به امامت، نه ولی به همون خرگه رفته بودن، ولی در تز و در همون رساله‌ای که چاپ کردن حتی یک دانه عکس هم نگذاشتن. یعنی اگر میخواستن بگذارن تصدیق خودشون نبوده، یا اینا اصلا نرفتن داستان از یک جای دیگه نوشتن، یا مثل مارکوپولو که هیچ به هیچ جا نرفته بود همش داستان گفت، همه فکر کردیم که رفته، یا این دو نفری که دانشجو بودن از ایران یک مقاله رو برداشتن چاپ کردن و خودشون به چشمشون ندیدن اون منطقه رو، و اگرم دیدن حتی یک دانه عکس هم نگذاشتن. در صورت که این چیزایی که من دارم میگم برای یک آدمی که متخصص این فنم نیست مثل من خیلی خیلی آشکاره. برای کسی که قراره که یک رساله بنویسه در موردش، که البته باید خیلی خیلی جدیتر به مسئله توجه میشد که متاسفانه وجود نداشته. درنچه اون چیزی که ما کم داریم تو این قسمت، خارج از مسئله شیر خوشید که خود به خود به میان خواهد آمد، وجود این یادگاری ها که حداقل 120 سال بوده و آثار خیلی زیبایی هم هست، باید ما ایرانی ها آشنا باشیم. حداقل اکنون که ما افسارمون به دست حکومت داخلی نیست، حداقل در خارج خودمون میتونیم بریم از اینا سند تهیه کنیم و مردم رو آگاه کنیم، ولی باید درباره اون کتاب نوشت، فیلم تهیه کرد، گزارش های مختلف رو فراهم کرد تا در آینده این به عنوان یک مسئله خیلی جدی مطرح بشه. چون چشم به دست این اروپایی ها و شهرشناس ها نداشته باشیم که اونا اصلا یک کمی رشک کرده از این تاریخ ما در اونجا صحبتی به میان نمیارن. بعد
4: دقیقا همینو میخواستم ازتون بپرسم، مثلا 120 سال از تاریخ مصر رو نادیده گرفتن و راجعش صحبتی نکردن. ما توی مصر هم، من توی موزه به اصطلاح معروف شهر قاهره رفتیم، اونجا هم اون کسی که توضیح میداد هیچ اشاره‌ای، یعنی راجع به تاریخ مصر که صحبت میکرد هیچ اشاره‌ای به این قسمت نکرد که اصلا، یعنی مثلا راجع به رومی ها، حتی راجع به ترک ها که بعدن اومدن اونجا صحبت میشد، ولی هیچ صحبتی راجع به این که ایرانی ها اونجا بودن صحبت نشد.
5: به نظر چون قرار نیست صحبت بشه،
4: یعنی سیستماتیک فکر کنید.
5: من رفته بودم به این موزه استانبول با یک گروه از همین کنفرانس از همکارامون، داشتیم میگشتیم در داخل همین موزه، اون آدمای همراه من بودن میپرسیدن که این نوشته های رو مرمر کنده شده چیه. هر بار که میپرسیدن اون راهنما پاسخ نمیداد. دو سه بار که از اتاقای قشنگ گذاشتیم اون شعرهای که خیلی قشنگ روی سنگا نوشته شده بود، شعر فارسی، من به راهنما گفتم واقعا شما نمیدونید اینا چیه؟ گفتم من نمیتونم بخونم. گفتم خب شما باید بهتون یاد میدادن که این پادشاهان شما زبان رسمیشون فارسی بود و شعر فارسی میگفتن. این همون شعرهای فارسی همون عثمانی هست که اینجا حک شده. اون گفت من برای نخستین بار اینو میشنوم. حالا ببینید یک کسی که داره آثار دوره عثمانی رو به چیزا یاد میده، به گردشگران نشون میده، برای نخستین بار از من که خودم یک توریستم، یک گردشگرم، به اون دارم یاد مثلا یاد میدم که اینا چیه. اون با کمال تعجب گفت هیچ وقت در این 4

0: ببینید چقدر اهمیت داشته. ولی اکنون یه برنامه هست که تقصیر خود ما هست البته، که هرچی ایرانیگری هست در هر جای دنیا تقریبا سرپوش بگذاریم و این تقصیر خود ماست و نباید کسای دیگه گله کنیم.
1: به هر حال خب این باستانشناسان یا تاریخ نگاران اروپایی وقتی که میخوان کلن راجع به اون دوره صحبت بکنن، تا اونجا که میتونن به نظر من سعی میکنن که نقش ایران در نظر نگیرن. چرا دلیلش چیه واقعا؟ یعنی همون رشک بردن یا دلیل دیگه ای داره؟
0: نه البته خب ما مجبور این باستانشناسا هستیم، به خاطری که شما ببینید هر چیزی که به نام کوروش ما میشناسیم حضرت سلیمان بوده. ما الان کوههای حضرت سلیمان رو توی شمال پاکستان داریم که در نهایت به نام کوروش بوده. ما همین مادر سلیمان رو داشتیم، مادر حضرت سلیمان رو داشتیم که همین پاسارگاد بوده. یعنی ما سلیمانیه و همین اینا اصلا به نام کوروشه، ولی ما در همون نگاهامون و در همین باورهامون بین سلیمان و کوروش چیز میگذاریم. یعنی بالاخره سلیمان و شاعرها و ادیبامون آوردن تو ذهنمون گنجاندن، ولی کسی از کوروش و داریوش اینا حرفی نزده. در نتیجه همینه، این ما مدیون اون باستانشناسا هستیم که اینا خودشون اومدن. ولی خب متاسفانه مخصوصا همین وقتا در این باره کاهلی و کمکاری میشه، به خاطر اینکه اون امپکت و اون تأثیر ایرانی رو در منطقه تا بتونن کم کنن. و برای همین این بلا، چون شما اگر برید موزه لور وقتی که خلیج فارس و عرب نوشته، به خاطری که من از اون آدم میپرسم که خب شما چرا اینا رو این گونه نوشتین، میگه به خاطر خب خودش ایران دوست هست، همون مسئول موزه لور فرانسیس دیشارج، یک کسی که خیلی خوب فارسی صحبت میکنه، ایرانو خیلی دوست داره، ادبیات ایرانی دوست داره، ولی میگه که چون بودجه‌ای که برای بازسازی موزه آمده از طرف قطر یا عربستان سعودی آمده، ناچارن تو پروژه فرانسه در و پروژه ارشیتکتور و آدمایی که روی این کارا تصمیم گیری میکنن، در نهایت خیلی راحت این گونه نام‌ها فروخته میشه، میدونید؟ و برای همین اینم تقصیر از ما هست که خب البته خیلی چیزا ما میتونیم به سر جاش بیاریم در خارج چون دستمون بازه، ولی حکومت ایرانه که باید خیلی دقت کنه که وقتی که میره به عراق و اون همه خرج میکنه و اونا همیشه خلیج فارس و خلیج عربی میگن، اونا هستن که باید دقت کنن. ماها در هر صورت بیداریم و خیلی هم دقت میکنن. ولی خب در بخشای ایران شناسی هم وقتی که احتیاج به بودجه داشته باشن، اگر بودجهشون تکمیل نشه، همین واژه فروشی و باور فروشی و اینا وجود داره که میفروشن به خاطر که مثلا خلیج فارس رو میفروشن خلیج فارس عرب یا عربی، این گونه چیزایی هم وجود داره در بین این شهر شناسا که هست.
1: خیلی ممنون، مرسی از وقتی که گذاشتین برای برنامه، و اگر صحبت دیگه ای نیست بدرود میگم بهتون.
0: دستم تا درود دیگه.
1: تا درود دیگه. بدرود.
0: خواهش.
2: این هم دیگه یه داستانی. خب ما امروز از جنگ جمل صحبت بکنیم و یک سابقه از عایشه میخوام خدمتتون بدم. عایشه با علی بسیار بد بود، یکی از دلایلش هم این بود که حضرت ختم مرتبت بدون زن که نمیتونست، جنگ هم که میرفت و این عایشه رو با خودش میبود، تا اینکه عرض میکنم که در جنگ بنی مصطلق، اینا یهودی بودن، 5 قوم یهودی بودن، اینا کسب و کار داشتن، 500-600 سالی بود که اینا در اونجا زیست کرده بودن.

0: نامهای عربی داشتن، عربی حرف می زدن، بسیاری از قضایای تورات اینا رو فراموش کرده بودن بعد از 600 سال و کاری کسی هم نداشتن. اما چون ثروتی داشتن، حضرت ختم مرتبت مرتب دستور داد همه اینا رو غارت کردن و یه تعدادشون باقی ماند در خیبر که اینا کشاورزی میکردن، نصفش میدادن به رسول. اینا رو عمر گفت که من نمیخوام که یهودی باشه در این کشور اسلام. همه یهودی ها رو بینون کرد، انبارشون هم گرفتن. این نربنی مستلق یکی از اونهاست و رسول الله میره اونجا و جنگ میکنه و اینها. وقتی که دارن برمیگردند، عایشه پیاده میشه از کجاوه شطرش، میرن قضای حاجت، که البته دوسته دور جور مختلف نوشتن، و کاروان میره. چون این خیلی سبک بود، اینا میان این تشکیلات رو بلند میکنن میزن روی شطور. عایشه دختر زیبایی بود و سبک از اینا متوجه نشدن که خالیه، یادون نگاه نمیکردن چون عطرت پیامبره. اومدن دیدن که عایشه درش نیست. یک جوان خوشتیپی اتفاق از پشت می آمد که اگر کسی خوابش برده، اگر چیزی گم شده افتاده فلان اینا، داشتن همین در همین سپاهی هم داشتن، میاد ببینه عایشه اینجاست، میاد عایشه چه میکنی اینا. خلاصه تا اینا میان برگردن 24 ساعتی طول میکشه. عربا نشستن به جفن گفتن یا حقیقت گفتن، نمیدونم کدومش چیزه، که آخه بابا جوونه، خب اونم جوونه، این پیرمرد آخه چی میخواد از این پیغمبر میشنید و زج میگو، چون عاشق عایشه بود. در این مصاحبه ها که میکرد با اصحاب که حالا من تکلیفم چیه، چیکار باید بکنم، یکیش علی بود. علی گفت این به اندازه نعلین پات نمیارزه، بزن بیرونش کن، زن برای شما زیاد و فلان. البته به گوش عایشه رسید. حالا من یه بخشای رو میخونم، یه بخشای رو توضیح میدم. خب پس چنین گویم که از شب یک نیمه شده بود که عایشه به دست و رو شستن شد، دوری دست و رو شستن، چون باز آمد و پرده هودج فروهشت. چون وقت سحر بود که مردمان بار خواستندی نهادن، او را به یاد آمد که مخنقه ای جا گذاشته است، ولی یمانی، یعنی چادر چیزی که ساخت یمن بود، چون چیزی یمنی خیلی معروف بود، عایشه جا گذاشته، ولی جا گذاشته است و همچنان به طلب اون مخنقه برفت و پرده نیفکند و شب تاریک بود، به جستن گرفت و نیافت. شتربان چون فراز آمد و هودج را فروهشت دید، چنان دانست که عایشه به هودج اندر است. هودج بر شتر نهادند، همون که عرض کردم، و برفتند. چون عایشه باز آمد، لشکر برگرفته بودند و برفته، متحیر بماند و هیچ نتوانست کردن. گفت اینجا بنشینم که چون پیغمبر به منزل رسد و مرا نبیند، کس باز فرستد. و پیغمبر علیه السلام مردی را بر ساقه لشکر گماشته بود، نام او صفان ابن متل سلمی. تا چون لشکر برفتی او بر آن جایگاه ببودی، تا روزی پس بجستی تا اگر کسی چیزی گم کرده بودی او بیاوردی. پس چون روز روشن بود، صفان اندر لشکرگاه همی گردید، سفیدی چادر دید. چون فراز شد عایشه را دید، گفت ای زن پیغمبر، تو را چه رسید؟ گفت چنین و چنین بود. و قصه بگفت. صفان او را بر شطور خیش بنشان و مهار بر دست گرفت و همی راند. چون پیغمبر علیه السلام به منزل رسید، عایشه را ندید، علی را از پس باز فرستاد. علی چون بیامد صفوان را به راه اندر دید که عایشه را همی آورد، بپرسید که چه افتاد. عایشه قصه بگفت، علی سبک بازگشت و پیغمبر را از اون آگاه کرد و خبر اندر لشکر افتاد که عایشه به هودج اندر نیست. چون بدیدن صفوان همی آمد و عایشه را همی آورد، عبدالله ابن عبی گفت عایشه معذور است، بدین که کرد که صفوان را از محمد خوبتر یافت و جوانتر، و هر کسی چیزی همی گفتند. چون باز مدینه آمدند، سخن پاش گشت و هر کسی در هر گوشه دیگر می گفتند به زشتی. و مردی بود از بنی عبدمناف، ولی رهی بوبکر بود و به خانه او اندر بودی. رهی یعنی غلام و خریده شده و اینا، و بوبکر او را خالی خواندی و گفتی خیشاوند من است، و مادرش را خالیه و نامش مستح بود. گواهی داد گفت من دیر است تا همی دانم که عایشه به خانه پدرندر با صفوان سر داشت. بله؟ یا سر داشت. بله؟ اینو گفت. و آن زینب که زن زید بود گفت من نیز دیرگاه است تا این همی دانستم. این دوتا گواهی دادن که این صفوان که به عایشه دیر اومدن، اینا سر و سر با هم داشتن. دوتا گواه پیدا شد و کار پیغمبرم البته مشکل تر شد اینجا. بله. و دیگر حسان ابن ثابت شاعر پیغمبر بود. پیغمبر شاعرها رو نقش میکنه در قرآن. بله؟ چون کلام شعرا رو عرب می نوشیدن و حرف شاعر رو می پذیرفتن و تنها هنر عرب شعرش بوده. بله؟ اینا رو نقل کرد. اما این حسان ابن ثابت رو آورده بود که اگر کسی ایشون حج بکنه، این 10 برابر حج بدتر بکنه که یک دفاعی باشه برای پیغمبر. این حسان اونجا عرض کنم که در همه سفرها هم بود، حسان ابن ثابت شاعر پیغمبر بود. گواهی داد مردمان، گروهی گفتن راست است و گروهی گفتن دروغ است. حسان پیش پیغمبر آمد و مستح را و زینب را به گواهی خواند. زینب گفتا خواهر من چنین همی گوید که من اینشان را به یک جای بسیار دیدم. پیغمبر را از آن اندوه آمد سخت و بر عایشه هیچ پیدا نکرد، ولیکن چون اندر شدی بر عایشه دل گران داشتی و به مدینه اندر مستراح نبود و زنان رو دست چنان بود همه به نهز کردن بیرون آمدندی. پس خدای عز و جل آیت فرستاد. خدا در این نمیدونم چند بیلیون کهکشان حواسش فقط اینه که به حضرت خوش نگذره، الان داره چیکار میکنه، خانهش کجاست، و آیه میفرسته. یکم قضیه خنده‌دار هم هست البته. بله، آیه فرستاد و چنین گوید که شبی عایشه با مادر مسته به دست رو شستن رفته بودن، پایش به زمین اندر آمد، گفت به روی اندر، گفتا زیرا که پیش پیغمبر او با حسان چنین گواهی داده است و این خبر اندر مدینه فاش شد و تو را با صفوان زشت کردن. عایشه چون این بشنید بدانست که دل پیغمبر بر او گران است. پس عایشه باز خانه آمد و مادر را گفت چنین خبر اندر شهر افتاده و تو مرا آگاه نکردی. پیغمبر که اینقدر سرسنگین بود با عایشه، این ماجرا رو میشنید و عایشه متوجه شد و از منزل پیغمبر رفت و مادرش هم همه اینا رو شنیده بود و گفت چرا به من نگفتی و همون جا موند. حالا چون مطلب مفصله من دیگه متن نمیخونم. پیغمبر دیگه طاقت نیاورد، طاقت سراغ عایشه رو طاقت نیاورد و می روید ایشون منزل ابوبکر و شروع بکنه عایشه گریه کردن و اینها که من گناهی ندارم فلان. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه دستش میزنه به این طرف در یا پتو میگه میارم میندازن. 17 آیه در عصمت عایشه خداوند تبارک و تعالی میفرسته پای 17 آیه، نیم آیه در حق پسر ابو طالب نگفته محمد، نیم آیه. تو چه رسه 17 آیه؟ 17 آیه. ببین خداوند تبارک و تعالی چه توجهی داشته به جریان سکس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. مثلا کار دیگه تو این کهکشان ها نداشته، فقط یه میبینه سکس رسول خوب انجام میشه یا نه. خب اینجا توضیح ارجرس و بس شدی فلان برام. علی گفت یا رسول الله خیشتن را از این سخنها برهان که اندر جهان زنان بسیارن. اینو تیکست که بخواستم خدمتون بخونم. گفت رها کن، در جهان زنان بسیارن و چون تو را دل بر این به تهمت شد دیگری برگزین. گفت حالا که منو دارم خوش سرش حد میزنن آیشه میخواد چه کنی؟ علی میگه و محمد نمیپذیره و میره اون 17 آیه رو نازل میکنه. آیشه رو هم داره میاره خونه و میده هر کسی که حرفی زده بود، از حسان ابن ثابت گرفته تا نزدیکانش رو گیره، داد شلاق زدن و غلط کردن گفتن و این ماجرا بسته شد. این ماجرایی بسته شد اما در دل عایشه ماند این سخنی که علی گفت که اندازه نعل نفنه میارزه و فلان به متون مختلف اندک اختلاف دارم. خب اینجا این طور بود که براتون خوندم تاریخنامه طبری. عایشه شیرزنی بوده، یعنی زاده روزگار جاهلی و عرض کنم که هنوز آزادی زنان به یادش بود و زیر بار رسول الله نمی رفت، متلک هم زیاد بهش می گفت، تمسخرم می کرد، می گفت حالت خوش نیست مثلا دو تا زن بیاریم یا چرا آیه نازل نمی کنی. از این حرفا از عایشه بسیار صادر شده است. و روزگار گذشت، حضرت رسول هم فوت شدن و رسید خلافت به علی ابن ابی طالب. بله عرض کردم 3 جنگ با مسلمانان کردی، 100,000 نفر بیشتر به قتل رسون و طلحه و زبیر این دوتا آمدن پیشش برای اینکه شغلی بگیرن و اینا شغل نداد، یعنی به آدم های لایق اصلا شغل نمیده. یه نمازخونی پیدا میکردی گوشه اینها. این دوتن آمدن گفتن یا علی اجازه بده ما بخوام بریم مکه و اینا. رفتن با عایشه یکی شدن، لشکری از این درست کردن و عایشه در کجاوه نشست سوار شتر و همین دلیل میگن جنگ جمل و بصره رو گرفتن، سر این نماینده علی رو تراشیدن و بیت المال هم تقسیم کردن و علی هم لشکر کشید به جنگ عایشه. حالا اینها در مجلد 4 تاریخنامه طبری هست. خب من از اینجا برای شما خواهم بود. جنگ جمل میگوید در این خبر سوی علی شد رضی الله عنه تا نامه کرد و هر جای و سپاه خواست، خاصه به کوفه. اون مردمان کوفه را از خیشتن دانست و بو موسی اشعری هر وقتی علی را همی نمودی که مردمان کوفه را دل با توست و بو موسی را دل با علی نبود و ولیکن همین ترسید که او را از ولایت کوفه باز کند. یا موسی اشعری بی عرضه را گذاشته بودش به ولایت کوفه، میگه ابو موسی دلش با علی نبود اما موافقت میگرد که نکنه شغلش ازش بگیرن. بله، نامه همی نوشت. پس علی ابن ابی طالب علیه السلام به کوفه نامه کرد و گفت من از جهان شما را گزیدم و چون از این حرب بپردازم بر شما خواهم آمدن، هرچند به توانید سپاه گرد کنید تا با من بیاید. پس محمد ابن ابی بکر را و محمد ابن جعفر ابن ابی طالب را به رسولی فرستاد و نامه کرد به ابو موسی اشعری که باید که مردمان را بر حزب تحریض کنید، یعنی بر گرد هم آمدن و لشکر رو توسعه دادن، یعنی و هر چند توانید سپاه فرستید. و پنداش که ابو موسی را دل با اوست. خب ما که میگیم که این ائمه اطهار قید میخونن، یه آخوند خیلی معروفی داشتیم، یه آخوندی هم داشتیم که برغی که ضد این خرافات و اینا بود. این از بازار تهران رد میشه، میبینه که اون آخوند داره وعظ میکنه و میگه که ائمه اطهار غیب میخوان، حضرت امام حسین بود غیب میخوان. تا فرداش این آقای برغایی داشته میمده، اینم اون آخوندم کرد و فرید داشت و ماشین، میگه ایشونو سوار کن. سوار میکنه میگه که آقای برغایی خیلی شما تاختید به شیعه گری و اینها. میگه آخر چی بگم، من هفته گذشته از اینجا رد میشدم، دیدم شما نشستی دارید یک ساعتی در باب غیب خواندن امهت ها صحبت میکنی، امروز آمدم دیدم داری میگی که وقتی امام حسین رسید به کربلا اسبش دیگه نمیرفت جلو، هر چیز رکاب کشید نرفت، اسبش فهمید و امام نفهمید، این چه غیبدانیه که یابوه فهمید کسی سوار بود که اینجا از اینجا کربلاست مثلا و خود امام علیه السلام ندانست که اینجاست. بالاخره این بابا را مثل که کشتنم، چیکارش کردن؟ تو منزلش هم خاکش کردن، همین آقای برغی رو، قومی هم. خلاصه باوز. چون رسولان علی به کوفه آمدن، مردم موسی را گفتن چه بینی؟ بو موسی گفت این رفتن آن زمان بایست که عثمان زنده بود تا او را نصرت کردندی، تا نکشتندی، امروز چه روز اونجا رفتن که اگر حق باید کردن با اون کس باید که عثمان را کش. رسولان علی گفتن شرم نداری ای ابو موسی؟ در واقع داشت میگفت که خود علی رو باید کش که باعث مرگ عثمان شده. موزه نه بیعت کردن علی نگردن اون چیز، نه بیعت علی در گردن توست، نه بیعت کردن در گردن توست، یعنی تو مسئولی بیعت کردی باش. موسی گفت بیعت عثمان را در گردن شما، بیعت عثمان در گردن شما نبود؟ گفتن آری. گفت پس چرا او را بکشتید؟ گفتن که کش؟ گفت نخست تو که محمد ابن ابی بکری. پس رسولان باز آمدن و سخن بو موسی به علی بگفتن. علی تافته شد، یعنی عصبانی شد، مالک اشتر را و عبدالله ابن عباس را به کوفه فرستاد و بو موسی را نامه کرد. ایشان به کوفه آمدن و داستان های از این قبیل. خب اینا جزئیات کار و طولانی میشه خوندن مد. من موضوع این که علی هم سپاهش رو آراست و رفتن به جنگ. عایشه هم سوار یک شتر بلند شده بود، رهبری میکنه سپاه رو و پشتش هم گرم هست به زبیر که شجاع‌ترین عرب بوده، خیش حضرت رسول بوده، خیش نمیدونم علی بوده، قوم و خیش همه اینا بود و جنگ های بسیار کرده بود و فتوحات بسیار برای محمد آورده بود و خیلی مورد احترام بود. طلحه هم در حد زبیر نبود اما به هر صورت اینها رویارو شدن و قصه خیلی خیلی مفصل است که قرار شد جنگ نشود و اینها که سرانجام جنگ هم شد. خب اینجا دیگه اضافاتشه. خب اینجا دیگر روز حسن برفت با 7000 سوار، یعنی امام حسن، همه با سلاح و آلت تمام و هرچند در کوفه مرد بودی نامدار و مبارز با وی برفتند. علی آگاه شد و یک منزل پیش ایشان باز آمد و ایشان را بنواخت و گفت چنان کنم ای اهل کوفه که قبله اسلام و مرکز دین شما را بود و به وقت عمر ابن خطاب با عجم کارزار کردید، یعنی با ایرانی ها، تا مسلمانی به مشرق بردید، بله، و من اکنون شما را بخوانم تا بدین برادران ما که مخالف شدن ما را یاری دهید تا ایشان را به حق خوانیم، یعنی بخوانیمشون، اگر اجابت کنند بپذیریم و اگر گذاشتن در گذاریم و اگر اجابت نکنند با ایشان مدارا کنیم و اگر بر ما بغی و ستم کنند ما خدای را بخوانیم تا شر ایشان را از ما باز دارد و هر چیزی که اندر به صلاح هست بکشیم بکوشیم و پس آن سپاه را به زیغار فرود آورد. خب علی اینجا میل به جنگ نداشته، اینا برادران ما هستن و چنین و چنان هستن، سعی کنیم نصیحت کنیم و چنین و چنان، و آمدن به محل زیغار. اونا هم اهل صلح نبودن، فقط دو تن به شهر که خواهم گفت اینها پس زدن از جنگ، یکی طلحه بود یکی زبیر. علی صداشون کرد وسط میدان، گردن اسباب هم رسیده بود صورت نزدیکی، گفت که یادت میاد فلان سخن که پیغمبر در حق من گفت؟ چنان کرد. خلاصه اینا هم یه عمری با هم جنگ کرده بودن، یعنی به اتفاق روی روی شدن خیلی کاری بوده. زبیر از سپهسالاری هم چیز کرد و گفت من جنگ نمی کنم با علی. پسرش میگوید ای پدر ترسیدی؟ گفت تو میدانی که من نمی ترسم، نگاه کن. و سوار بر اصل شد، یک تاختی کرد تو در وسط لشکر علی و دوری زد و برگشت آمد و گفت من از چیزی نمی ترسم و اینا، و ترک کرد لشکر عایشه. و بین راه یکی از سواران علی تعقیبشون کرد، زد کشت و شمشیرش آورد داد به علی. علی گفت جهنم بر تو مبارک با. گفت ای پسر ابو طالب، ما برای تو جنگ میکنیم نفرین میکنیم، جنگ نکنیم طعنه میزنیم. گفت که این شمشیر، یعنی شمشیر زبیر، شمشیری بود که دل رسول خدا را خوش میکرد، یعنی میرفت جنگ میکرد. از این جزئیات هم اینجا زیاد هست. خب مطلب طولانی است، ما میآوریمش به بله. میگوید پس علی 3 روز هم بر این بماند و خر را به صلح همی خوان که هر که بر این حدیث است که قعقاعو بیرون آید. کس بیرون نیامد. پس از 3 روز علی بیرون شد بر اسب نشسته من در میان لشکرگاه ایستاده و طلحه و زبیر را بانگ کرد و گفت به حق خدای و پیغمبر که بیرون آیید تا شما را سخن گویم. هر دو بیرون آمدند و نزدیک یکدیگر بایستادند چون که سر اسبان ایشان به یکدیگر رسید. همون مطلبی است که من گفتم خدمتتون. علی گفت ای برادران، سپاه و سلاح ساز کردید، اگر خدای عز و جل از این هر به من بپرسد شما را حجت توانید آوردن. من باری نتوانم و هیچ حجت ندارم. و خدا شما پرسی برای جنگ کردین، دلیل این که چرا جنگ کردین، من که هیچ دلیلی نمیتونم بیارم. پنداری که میان من و شما خویشاوندی نیست، نبیعت من ان گردن شماست و ما برادرانیم به مسلمانی و دین من و شما یکیست. و به یک جای از پس پیغمبر نماز کردیم و وی به صحبت بودیم، به صحبت بودیم یعنی با اون نشست و برخاست میکردیم، بله یعنی هم نشین پیغمبر بودیم. پس اکنون چه کردم که خون من شما را حلال شد؟ طلحه گفت تو مردمان را گرد کردی تا عثمان را بکشن. علی گفت در میان ما جز خدای نیست، باید تا دست بر خدای داریم و دعا کنیم و گوییم یا رب بر اون لعنت کن که به مرگ عثمان شادتر بود. تا ببینیم که لعنت بر که آید. طلحه خاموش بود. پس علی زبیر را گفت یاد داری اون روز که من به در مدینه نشسته بودم به محلت بنی هاشم، تو با پیغمبر علیه السلام بگذشتی، پیغمبر به من نگرید و بخندی و او را گفتی یا رسول الله تو هرگز دست از پسر بوطالب بر نداری. پیغمبر گفت ای زبیر، روزی بود که تو سپاه سوی بیبری و تو ستمکار باشی. البته این دیگه دروغ و چاخان، هیچ کس قیب خون و قیبدان در تاریخ بشر نبوده. اگه این پیغمبر قیب میدونست باید میدونست زنش کجاست، بله اگه قیب میدونست بایستی که میفهمید که خانومش با این آقا بوده یا نبوده. بس این پیغمبر هم یه آدمی بوده مثل بقیه خودش، میگه انا بشر مثل کن، بله. بنابراین این جتنگیات که تو تاریخ هست که این مخلص اگر که خداوند تبارک و تعالی به ما عمری بدهد و وقتی بدهد که این کتاب مغالطه رو تمام کنیم، از این دست مغالطات هم آوردیم که بله پیغمبر قیب میخوند و نمیدونم امام قیب میدید و اینا حرفای آخوندیه، اینا صحبت های جفنگ، هیچ کس قیب رو نمیشناسه و هیچ کس نمیداند که تا یک ساعتی دیگر چه برو خواهد گذشت. این حقیقت هم خب که میگه پیغمبر گفت یه روزی تو این کار رو میکنی والله که من با تو حرب نکنم. بعد با زبیر صحبت میکنه و علی گفت یاد آی که اگر این سخن را بیاد بودی هرگز اینجا نیامدی. والله که من با تو حرب نکنم. و آب به چشم در آورد و عنان باز گردانید. زبیر گریش گرفت و گفت من با تو جنگی نخواهم کرد و اسب باز گردانید. سر اسب رو دگرگون کرد و تاخت کرد به طرف مخالف لشکر علی ابن ابی طالب. وقت ما داره تمام میشه، دو خط دیگه میخونم. علی با لشکر خویش آمد و زبیر سوی عایشه رفت و گفت باز گردم و با علی حرب نکنم. برفت و به جای خویش باز شد. عایشه طلحه را و عبدالله ابن زبیر را بخواند و به ایشان گله کرد از زبیر. ایشان سوی زبیر آمدند و گفتند ما را خود ایدر نبایست آمدند، اکنون که آمدیم و لشکر گرد کردیم و خر را به حرب خواندیم و خون عثمان طلب کردین و خلقی را از بصره بکشتین و اکنون لشکر روی به روی آوردن و ما بازگردیم. مردمان گویند این نه از ترس خدای بود که از بیم علی کرد و بسیار بگفتند تا زبیر را سر برگردانیدن. او گفت سوگند را چه کنم؟ گفتند بنده ای را آزاد کن و او را غلامی بود مأکول نام. و بدین حال شاعر وقت این را گفت. مردمان گفتند که من سوگند خوردم، یه دوستی عزیزی به من، دوستش رفته عربستان، گفت آقا این عربستان بهترین جاست، هیچ کس دروغ نمیگه، بازار وارد میشین همه اجناس یک قیمته. گفت یه ایرانی زرنگی رفت یه چیزی بخره از یه کسی، خوشون شاهد بوده، گفت چقدر؟ مثلا گفت 10 دینار. گفت من 2 تا دکون پایین تر اونجا میدن مثلا 3 دینار. گفت پلیس، گفت من الان پلیس صدا میکنم. عربه گفت، گفت اینجا همه چیز در عربستان یک قیمت داره. بله. و اساسا اونجا اسم اسلام و هر روز سر خودت بزنی و مسخره بازی و این گندکاری وجود نداره که. اصلا جرم پرستیدن قبر. این وهابی ها این اندیشه را الان باید یه روز در بابش صحبت کنیم. این خبرها نیست. گفت ساکت و آرام و چند تا زنم، اینطور نیست که هر عربی 8 تا زن داشته. گفت پیرمرده قدیمی ممکنه سزاری آدم مدرنشون یک همسر بیشتر ندارن. خیلی چیزای زیبا گفت راجع به عربستان. خب اجازه میخوام که از شما خداحافظی کنم، از سپهر گرامی سپاسگزارم و شما نازنینان که توجه کرد. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد. هستم
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، خانم فروشان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه، دزدان، دزدان، دزدان، حکومت دزدان، کار هیچ، فقط سعی میکنن خودشونو به یه پستی برسونن بتونن بیشتر دزدی کنند، از رهبر گرفته، اکبر که رئیس دزداست، توله هاشون، تمام آیت الله و حجت الاسلام و روحانی ها، هر کسی گفت یا نوشت من روحانیم، بدونید این آدم میتونید ازش خانوم بخرید، دیگه از این بدتر که نمیشه. که کسی که اقرار کرد من روحانیم، بدونید شغلش، شغل شریف علی کاخیه. امیدوارم روحانی ها پیام منو بگیرن. سه تا طبیله اسلامی، خبرگان اسلامی، تشخیص مصلحت اسلامی، شورای اسلامی، سه تا قوه قضاییه اسلامی، مجریه و مقننه و قضاییه، تشتکی ها که رئیسشون یارو بونقلتون است، دزد دزد دزد دزد. رئیس جمهور دزد، دروغ میگه که با گدایی زندگی میکنه، دزده. این پولا که گم میشه انقدرم زرنگه کسی نمیفهمه این پولا رو کجا میذاره. تمام وزراش دزدن، مدیر کلاش دزدند. البته این دزدی دزدی برای ارتزاق نیست، این دزدی اسلامیه. اسلام اجازه داده به اینا که اینا دزدی کنند. اسلام اجازه داده که شما هر کسی رو که اسم کافر روش میذاری گردنش رو بزنی، بری به زنش تجاوز بکنی. حتی وقتی که در قرآن منع میکنه مجامعت با زنان شوهردار رو، به شما میگه اگر کسی رو رفتین اونجا بهش حمله کردین و گرفتینش، زنش در حالی که شوهرش زنده است به شما حلاله. اینو قرآن میگه، بخونید. اگر نبود هر چی خواستید به من بگید. کلام خدا، کلام الله، اسمش هست کلام الله. البته در زمان عثمان تدوین شد و نوشته شد و هر کدوم اینا رو نمیخواستن میریختن دور، آتیش میزدن، تو سرکه مینداختن. اون وقت کلام الله نبود، بعد کلام الله شد. این دزدان با اجازه همون اللهی که ساختنش و از زبون اون یه قرآن چاپ کردن دادن دست یه میلیون، یه میلیارد و نیم آدم، یه الله هم بالا دارن که هر کاری میخوان بکنن. مثلا الله 1400 سال پیش گفتش که زنای مردم ببریم بفروشیم، فقط و فقط از مدائن، از تیسفون. اینا 300 هزار زن کنیز گرفتن، 60 هزار تاشو فرستن برای خلیفه عمر ابن خطاب، که عمر زد تو سر خودش، گفت از این بچه های ناخواسته خود به خدا پناه میبرم، به الله پناه میبرم. فقط از تیسفون 300 هزار تا گرفتن. بیش از 2-3 میلیون زن ایرانی رو بردند و فروختند توی بازارهای برده فروشی اسلامی. حالا آخوندا در کشورهای مختلف خانم میفروشن بر مبنای همون دستورات صدر اسلام. حمله می کردند برده بگیرند و غارت کنند. ای بر پدر اون کسی لعنت که گفت ایرانی ها بغلشون رو باز کردن واسه اعراب که بیان بکشنشون و ازشون برده بگیرند. یا الله رو آسمونه، یا الله زیر زمینه. الله زیرزمینی به درد این میخوره که بشینن به اسم این الله زیرزمینی سهم امام بگیرن. یه مطلبی امروز پیدا کردم از یکی از بیداری های مال دوران گذشته، آقای انقطاع نوشته، یه قسمت هایشو براتون میخونم. هر جام گیر بکنن فوری میرن تای چا قضاشونو میخورن، یه کاغذ برمیدارن میارن میگن امام زمان امضا کرده. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، با جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. شعری برای من فرستادن که که با اجازه منوچهر شاعرش، من چهار خطش چون خیلی تند بود اینجا هایلایت کردم که نخونم اون چهار خط رو، چون دشنام من عادت ندارم دشنام بخونم. در ماه محرم سفری کن، عیش و طرب بی خطری کن، رو در قم و کربلا و مشهد با وسوسه وقتی سپری کن. اول غمه زن به کله خیش، با بی خردان سینه زنی کن، در صحن حرم نقشه خود را با زاهد، همونی که درباره روحانی گفتم اسمشو نوشته اینجا که با جا شروع میشه، با زاهد با فلان عملی کن. کن صیغه یک روزه و خود را همبستر زینب ددری کن، با همت و ابتکار اسلام یا اسلام، با فاحشه ها خاکتوسری کن، با دزدی و مکر و قتل و غارت دین را مدد پرثمری کن، نارنجک و خنجری به دستار آدم کشی معتبری کن، با وعده 72 حوری هر جنایتی را عملی کن، با خوردن شربت شهادت زین دین تو رفع خطری کن، یا بحر نجات ملک ایران شیرین عمل چون عسلی کن، تف کن تو بر این، باز این هم نباید میخوندم، نمیشه توف کن تو برای دین دروغین. من این حرفا رو نمیزنم معمولا، وقتی چیزی برای من میفسین دوستان سعی کنید این حرفا توش نباشه، این از دستم در رفت. وصلت به مرام دگری کن، اشتباهه از این دین به اون دین شدن، اشتباهه. شو تابع دین گبر و زرتشت، یا سجده به گاوی و خری کن، یا راهی سرزمین چین شو بر مذهب بودا نظری کن، لیکن ز مسلمانی بشو دور زین امت وحشی حذری کن، دشنام ده این گروه جلاد با لعن سباب دگری کن، این پند تو بشنو از منوچهر زین دوزخیان خودت بری کن. آقای منوچهر خان، یه مقداری وقتی آدم میخواد انتقاد کنه، البته من خودم هم یه وقتی تند حرف میزنم، ولی تا اونجایی که میتونم سعی میکنم با دلیل و منطق صحبت بکنم. مثال بهتون بگم، روز جمعه بود فکر میکنم، بانوی بر من پیام گذاشته بودن راجع به قرآن و این حرفا، بهشون زنگ زدم، گفتن این مسائلی که تو میگی از کجاست؟ گفتم تو کتاب ها نوشته، من از خودم نمیگم اینو. گفت من هیچ کتابی رو به جز کلام خدا قبول ندارم، یعنی کلام الله اومده بود ترجمه کرده بود کلام خدا و فارسیش هم نمیخوام بخونم. گفتم که من همیشه تبلیغ میکنم که قرآن یا به قول شما کلام خدا رو به زبونی بخونید که بفهمید. در بعضی جاها وقتی که شما قرآن رو میخونید به زبونی که میفهمید، میبینید شما از الله خدا هر چی اسم میذارین خیلی عاقل ترین، میبینید حرفای زد و نقیز زیادی داره، میبینید الله میگه من هر کسی رو دلم بخواد به راه راست هدایت میکنم، هر کسی رو دلم نخواد به راه راست هدایت نمیکنم. به پیغمبرش میگه ببین سعی بیهوده نکن، اون کسانی رو که من قلبشون رو سیاه کردم اینا به راه راست نمیان. پس همه چیز دست خود اللهیست که ادعا میکنه، میگه برگ بدون اجازه من از درخت نمیفته. بعد میبینید این همه کار بد در دنیا انجام میشه، بعد میبینید که حرفایی که تو قرآن زده با علم امروز نمیخونه. برای بعضی ها ممکنه بخونه، بعضی ها ممکنه همونها رو قبول داشته باشن، هیچ ایرادی نیست. به این دلیل من به اون بانو گفتم من به هرچی شما اعتقاد دارید احترام میذارم، اگر دلتون میخواد قرآن رو به فارسی بخونید، چون من برام سخته که باور کنم یه کسی اسم خودش رو زیر الله بگه هرچی روی زمین و روی آسمون و بین اینا هست من خلق کردم، من تصمیم میگیرم، من همه این کارا رو میکنم، تو باید به من نماز بخونی، تو باید بر من روزه بگیری، خودم هم دلم میخواد دلتو صاف نرم میکنم، دلتو کج میکنم، بعدم هر کدومو تصمیم میگیرم، خودم میبرم تو بهش، خانم براش میارم، زنارم راجع بهشون حرف نزده، چون در دینهای ابراهیمی زن آلت دست، زن دست دومه، زن خلق شده برای اینکه ببینید شما دینتون از رو قرآن یاد نمیگیرید، از روی یه چیزایی مثل این یاد میگیرید. کتاب اسمش هست ترجمه زهر و ربیع، زهر و ربیع یعنی گلهای بهار یا گل بهار. تألیف سید نعمت الله جزائری ره، از انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، خیابان بوذر جمهری، در تاریخ 1338 هم چاپ شده. با سپاس از دوستی که این کتاب رو برای من فرستاده، میخوام بگم که اسلام برای زن وقتی شما یاد گرفتید، به خصوص بانوانی که پیرو این دین هستند، گویند زنی سلیته اکثر اوقات را با شوهر به نزاع و مخاصمه به سر می برد، ولیکن هر وقت که آغاز جنگ و جدال می نمود شوهر بر می خواست و با اون مجامعت می نمود، پس زن آرام می گرفت و به شوهر می گفت هر وقت مرا با تو مخاصمت می شود شفیعی قرار می دهی و واسطه می فرستی که مرا توانایی رد آن نیست. ببینید به زن چجوری نگاه می کنه. مروی است که شخصی به خدمت حضرت امیرالمؤمنین عرض کرد که مرا زنی است که هر وقت با او مجامعت می کنم به من می گوید مرا کشتی. حضرت فرمود بکش او را و خون او با من. تو دینت رو نمیدونی چیه، تو کلام خدا رو نمیدونی چیه. بانوی گرامی عزیز من، من هم میگم برو همون چیزی رو که تو اسمشو کلام خدا میذاری همون رو بخون، نه که با آواز برات بخونن. ببین کلام خدا چی به تو میگه. من حاضرم یه قرآن مجانی برات بفرستم، پول پستش هم خودم میدم، ولی قول بده که بخونی، نترسی که اگر قرآن رو بخونی از دین خارج بشی. چون خیلی از شماها این صحبت رو میکنید که اگر قرآن رو بخونم دینم رو از دست میدم. قرآن چون ناقص بوده و نمیتونسته این دین رو ادامه بده، اومدن دوتا براش درست کردن، اونا دیگه کلام خدا نیست. یکی رو گفتن حدیث و گفتن این حرفا رو 400-500 سال بعدش، یکی اومده گفته، یه نفر گفته که حضرت رسول گفته، یه نفر گفته حضرت علی گفته، یه نفر گفته نمیدونم حضرت حسین گفته، و این رو گذاشتن بغل قرآن. قرآن بدون حدیث دوزار نمیارزه. کم آوردن، اومدن رفتن سراغ سنت. خلیفه میخواسته با یه دختر 9 ساله یا 8 ساله عروسی کنه. تو قرآن جایی تعیین نکرده که کجا با کی میشه عروسی کرد. تو قرآن راجب تقسیم ارث اگر برید بخونید تو سوره نساء هست، من حتی حاضرم بگردم آیه هاشم پیدا کنم. یه چیزیه که 10 ریاضیدان و بیریزی رو هم دیگه نمیتونه به شما بگه این ارث رو چجوری تقسیم کنید، نقص داره. بعد اومدن یه چیزهای دیگه گفتن، اینا رو گذاشتن پلوی هم دیگه، اینا رو گفتن سنت. حضرت رسول با عایشه از 6 سالگی تا 9 سالگی هر کدومش رو شما قبول دارید ازدواج کرده، پس بنابراین من مسلمونم میتونم برم یه دختر 9 ساله بگیرم. اینو بهش میگن سنت. حضرت رسول از دخترموش یا دختر عمش خوشش اومده، شوهرم داشته، الله همه اینا رو حلال کرده، دستورم اومده که شوهرش طلاقش بده، الله نشسته بوده این چیزها رو دست. این کلام خدا که شما میگی، وقتی میگم اینو بخون، میخوام اینو بخونی کلام خدا ببینی چیه. بعد این خدا 1400 سال لال شده دیگه حرف نمیزن، دیگه نه کتاب می نویسه نه پیغمبر می فرسه. من با کلام خدا گرفتاری ندارم، شما داری. من میگم کلام خدا رو بخون. این دینی که برای شما درست کردن اینه. از زمان شاه عباس یکم که به انگیزه جنگ های ایران و عثمانی و به انگیزه فرمانروایی دینی صفویان، هم پادشاه بودن هم قطب بزرگ بودن، یعنی بالاترین مرجع دینی بودن، انگلی به نام آخوند در اجتماع ایران رشد کرد. سرزمین ما دچار این آفت خانمان برانداز شد. گروه مفتخاره ملایان با ساختن امامی موهوم به نام امام زمان، دکان پردرآمدی به نام سهم امام برای خود باز کرده اند و بدبختانه این دکان برای همیشه باز خواهد بود، زیرا امامی وجود ندارد تا ظهور کند و آخوندها نیز بر پایه یک روایت ساختگی خود را نایب او می دانند. یه امام نیست در جهان درست کردن، اینا هم شدن نایبش. اونم که نیست که ظهور کنه، تا آخر دنیا اینا نایه بشن و سهم او را می طلبند. سهم امام بده من بخورم. شگفت آ، همان گونه که می دانیم در اسلام نه امامی وجود داشته و نه در قرآن سهمی برای او در نظر گرفته شده است، که این مفتخاران همیشه سوار بر گرده نادانان دست گدایی رو به مردم دراز کردند و از هیچ و پوچ برای جیبشان پول می سازند. راه دیگه درآمد اینا پس از گرفتن سهم امام، به رویداد محرم و سفر می رسیم، دو ماهی که بساط روزخانی ها میان تهی مغزان گسترده می شود و آخونده است که با گفتن یاوه ها و پرت و پلاها حسین را برتر از علی و علی را برتر از خدا دانستن، پاکت های پر از اسکناس را به جیب گشاد خود می گذارد و هزینه یک سال زندگی مفت و رایگان خود را در می آورد. به گورستان ها می نگریم. به محض درگذشت یک تن ناگهان سر کله آخوند پیدا می شود. از همان شب نخست درگذشت تا خاک سپاری، ختم، یاد بود، چهلم، شب سال بازماندگان را رها نمی کند و پول می گیرد و از همه شگفت‌تر

او بگویم برای پدر و مادر و یا خیشان در گذشته من نماز بخوان. مولای مفخور پول رو میگیره، میره میخوره، بر ریش صاحب عزا میخنده، ولی نمیدونم چی بگم. من فقط به کلام الله اعتقاد دارم. همه کتابای دنیا رو بریزین دور، کتابی که نویسندش معلومه بریزین دور، اللهی رو که هیچکی ندیده من حرفشو قبول دارم. باشه، من گرفتاری ندارم. اونی که فکر میکنی کلام اللهه، برو بخون که بفهمی، نه به عربی، به فارسی بخون که بفهمی. بانوی گرامی، حرف زیادی میزنم؟ ببینید عزیزان من، یک روزی انسان باید بیدار بشه. میدونم سخت بیدار شدن، میدونم آدم گرفتار میشه، میگه ای بابا این که این کتابی که من 60 سال میخوندم الان چیزی توش ننوشته، یا شایدم اگه خوندی همینا رو فکر کنی بهترینه، هیچ اشکال نداره. اون وقت با علم و آگاهی دینداری. اگر نخونی ببخشید ببخشید ببخشید ببعیوار دینداری، میگی چون مادرم مسلمون بوده، چون پدرم مسلمون بوده، منم مسلمون. پدر شما سوار جت نمیشد، مادر شما هم نمیشد، شما هم نشو، پیرو اونا میخوای باشی دیگه. عزیز من، جان من، اینا که من دارم میگم یک دست زوری با کسی ندارم، نمیتونم هم داشته باشم. برای اینکه اگه من بخوام به کسی بگم چه جور فکر کن، اونم حق داره به من بگه چه جور فکر کن. بنابراین من اصلا حق ندارم به شما بگم چه جور فکر کن. همه ی حرفا که دارم میزنم اگر دلت میخواد، توی همین کتاب، توی همین در قرآن سوره نساء آیه یکمشو بخونید، ترجمه شو من براتون میخونم. ای مردم بترسید از خدایی که شما را از یک نفر خلق کرد و از همون یک نفر همسرش را درست کرد. خالق الله، خالق مرده. اون وقت یه تیکه از مرد و کنده زن درست کرده. پس زن جنس دست دومه. سوره نساء آیه اول: و از آنها مردان و زنان فراوانی به وجود آورد. این دروغه، دروغ محضه. در خود قرآن میگه آدم و حوا دو تا پسر داشتن، یکی هابیل یکی قابیل. قابیل هابیل رو کشت. دیگه نمیگه زن از کجا اومد، که این اونجوری که میگم قرآن ناقصه، اینا رو میگم که بغلش رفتن حدیث درست کردن و سنت درست کردن. قابیل از کجا زن آورد که این نسل رو ادامه بده؟ و قابیل اصولا یه آدم کش بود، پس بنابراین تمام نسل بشر آدم کشه، همینجور که میبینید هست. اگر بخوای اونا رو قبول بکنی، اگر با دقت بخونی، گرفتاری های زیاد پیدا میکنی. اگر دلت میخواد این گرفتاری ها رو پیدا کنی، باید بری و قبول کنی. دانستن مکافات میاره برای آدم. مثل من دیوونه میشی، کار زندگی تو ول میکنی، میای میشینی هر روز صحبت میکنی. خب
فقط چیزی نمی

میرسم الان دنبال زندگیم بودم دیگه، رفتم پول میشمردم، خیلی خودی رفتم کتاب خوندم. ببخشید این تلفنمونم یادمون رفت، خاموش کنیم. آخه به حضورتون عرض کنم که در آیه نخست، حالا خاموشم نمیشه، چرا شد ببخشید، دیگه صداش در نمیاد، قول میدم صداش در نمیاد. ای مردم بترسید از خدایی که شما را از یک نفر خلق کرد و از همان یک نفر همسرش را درست کرد و از آنها مردان و زنان فراوانی به وجود آورد، و بترسید از آن خدایی که با نام او از همدیگر درخواست میکنید و درباره بخشش کوتاهی نکنید، همانا الله ناظر بر اعمال شماست. در دین اسلام باید بترسی از خدا، از الله. چرا نمیدونم. بعد میگه این اللهی که باید ازش بترسی ارحم الراحمینم هست، هرچه دلش بخواد، هرچه دلش نخواد ماکر المکارین میشه، هرچه دلش بخواد توبه رو قبول میکنه، هرچه بخواد نمیکنه. میگه زمانش گذشته، مثل این که اینجا مثلا برات میفرستن که پول بدی، بعد میگی ندارم، بعد به 10 روز مولد میدن، بعد 10 روز دیگه اون وقت هیچی رو قبول نمیکنن. یک گرفتاری های عجیب و غریبی تو این هست. فقط و فقط باید بترسی. آیه بعدی

0: بله، آیه بعدی آیه 11 است در مورد ارث که براتون گفتم، اینم براتون میخونم، اگه شما تونستید اینو معنی کنید به منم بگید. عربی که بخونی نمیدونی چی نوشته، فارسی که بخونی گرفتاری برات پیش میاد. حکم خدا در حق فرزندان شما این است که پسران دو برابر دختران ارث ببرند. اگر فقط دختران، خوب گوش بدید، اگر فقط، اگرم متوجه نشدید برید آیه 11 سوره نساء رو بخونید. اگر فقط دختران و بیش از دو نفر باشند، یعنی پسر نداشته باشه، فرض همه دو ثلث ترکه است. یعنی فقط دو ثلث ترکه به این دو تا دختر میرسه، یه ثلث دیگه شو کی میخوره نمیدونه، چون زمانی که اینا گفته شده امامی وجود نداشته، حتما حضرت رسول میخواستی بگیره، بعدم خلیفه، نمیدونم، ولی هیچی نگفته تو قرآن، هیچی نگفته. و اگر یک نفر باشد نصف، اگه فقط یه دختر داشته باشه نصف مال متوفا به دخترش میرسه، نصف بیش کی میخوره معلوم نیست. فرض هر یک از آنها که پدر و مادر داشته باشن، هر کدام سدس ترکه است، یعنی یک ششم ترکه، در صورتی که میت را فرزند باشد. اگه میت فرزند داشته باشه یه ششم به پدر میدن، یه ششم به مادر، بقیه رو باز اگه پسر و دختر باشه فرق میکنه که چجوری قسمت بکنن، و بقیهش هم تهش هم هرچی بمونه تکلیفش معلوم نیست. اگر فرزند نباشد و وارث منحصر به پدر و مادر باشد، در این صورت مادر یک ثلث و باقی به پدر میرسد. اگه بچه نداشته باشه ثلث زندگیش به مادرش میرسه، دو ثلث دیگه به پدرش میرسه. اگر مریت را برادر باشد، در این فرض مادر ثلث خواهد برد. یعنی اگر یک کسی بمیره برادر داشته باشه، یه ششم به مادرش میدن، بعدش هم نگفته چقدر به برادرش میدن. پس از آن که حق وصیت و دین که به مال میت تعلق گرفته استثنا شود، شما این را که پدران یا فرزندان یا خیشان هر کدام به خیر و صلاح و به ارث بردن به شما نزدیکترند نمیدانید. این احکام فریضه ای است که خدا باید معین فرماید، زیرا خداوند به هر چیز دانا و به همه مصالح خلق آگاه است. این ترجمه دشمن نبوده، از روی ترجمه الهی قمشه‌ای در ایران چاپ شده، از روی اون برداشته شده. آیه 34 سوره نساء را من بارها و بارها براتون خوندم، همون آیه است که میگه که زنانتون رو عبد میگه، انسان رجال و قوامون انسا، یعنی مردان را بر زنان برتری دادیم، چون ما میدونستیم که کیا رو به کیا برتری بدیم، برای اینکه نون اونا رو میدن. البته حضرت رسول یا الله نمیدونستن زمانی میرسه که درآمده یه زن خیلی بیشتر از یه مرد میتونه باشه. گفتن کسی نمیخونه، نمیخونه اینو، بره توش بخونه بگه اینا معنیش چیه. میگه من کلام خدا را قبول دارم. خب کلام خدا چیه؟ کجای کلام خدا را قبول داری؟ چقدر از کلام خدا میدونی؟ من با کلام خدا گرفتاری ندارم، ولی میگم برو بخونش، حرف زیادیه. این مجله آینه جهان مرتب برای ما داره میفرسته، بسیار مجله پرباریه، منتها مثل من ساده حرف نمیزنه، خیلی نوشتارای، یعنی نویسنده های خوشقلمی داره. جرم ها ناکجا آبادی، رویایی در بهشت، تلویزیون دوست یا دشمن، نیما چه بود، نیما چه کرد، زخم را بوسه ده، تجدد و تکامل فرهنگی در ایران معاصر. با سپاس از آقای شهریاری که این رو برای من فرستادن و چشم مطالعه میکنم، اگر چیزی بود که به درد ایر میخورد حتما من در روی ایر خواهم گفت. دو تا ایمیل امروز من دارم که براتون میخونم. هر دوش راجع به خرافاته. اینها از ایران میاد و سپاس کسانی که اینا رو برای من میفرسند. و ببینید، باز با یه نفر صحبت میکردم راجع به شخصیت علی ابن ابی طالب. منم یه وقتی فکر میکردم، چون اینجوری شنیده بودم که محمد وقتی در رفت در معراج، حضرت رسول وقتی تشریف بردن در معراج، دستی از اون ور اومد بیرون، یک سیب رو دو نصف کرد و به حضرت گفت نصفشو وردار. حضرت اینا رو آخونده درست کردن ها، حضرت نصفشو برداشت گذاشت جیبش. حالا اون لباسای عربی جیبش کجا بود من نمیدونم، چون کفی هم نداشتن، یه چیزی میداختن رو سرشون یا یه که کونه میبستن روش، چیز دیگه نداشتن اون زمان. این نصفه رو یه جایی حضرت گذاشت، ما شنیده بودیم گذاشت جیبش، بعد فهمیدیم لباسای اون وقتا جیب نداشته. بعد وقتی برگشت از معراج، فردا علی رو دید، حضرت علی رو دید و گفت اینو از معراج برات من سوغاتی آوردم. علی دست کرد جیبش، حالا اونم یه جیب بسش درست کرد. بعد اون نصف دیگر رو در آورد. بعد میگفتن پس علی خود خداست. عکسام خب عکسای آلندلونی بود همش دیگه، یه ریش میذاشتن یه چیز قشنگ، و الان هم شما دارین عکس علی، عکس حسین، اینا رو دارین. اصلا اینا عربا سیاه بودن، صبح تو شب آفتاب میخوردن. بعد دنبال شخصیت علی در پی همین کارهای اسلامی که میگشتم، شما در ایران کتابی دارید به نام علی مرد نامتناهی. این آقای آل دالفک اون کتاب رو خونده و با اون کتاب اومده یک چیزی رو پیدا کرده از تاریخ درباره علی، درباره هر کدوم از اون قسمت‌هایی که نوشته شده ایشون توضیح داده. یعنی منکر جنگ با عمر ابن عبدود نیست، ولی میگه اونی که به شما گفتن اونجوری نیست، اصل تاریخ اینه. ثروت علی ابن ابی طالب رو رفته بررسی کرده، فرش بهارستان یکی از تیکه های بزرگش رو به حضرت علی دادند، اونی که غارت کرده بودند. حضرت علی معصومه، مال غارتی نمی، اینا مال دزدیه. وقتی یه جا رو غارت میکنن یعنی دزدی میکنن. یه تیکش رو دادن به حضرت علی، 20,000 درهم فروخت. کتاب رو وقتی میخونی که مرتبه با یک آدم دیگه غیر از شاه مردان روبرو میشی، غیر از پدر یتیمان، غیر از شوهر بیوه زنان، اینی که کورکورانه و چشم بسته هر چیزی به ما گفتن بگیم چشم. خیلی ها میخوان این کار رو بکنن، هیچ اشکالی نداره بکنن، من روی سخنم با کسانی است که میخوان بیشتر بدونن. اونا که نمیخوان اصلا چرا به من گوش میدن؟ باور کنید من نمیخوام شماها را آزار بدم. سیت تلویزیون توی ایران 60 تا 70 تا 100 تا تلویزیونه، برید اونا رو ببینید. با سنای خیلی خوش ترکیب میرقصه واسهتون، شعر میخونن. این همه هنرمند داریم در اینجا، همه براتون یه جوری میخونن که شما خوش قشنگ بتونید برقصید. با من چی کار دارید؟ دعوتی من از شما نکردم که حتما بیاید حرف منو گوش بدید. اصراری هم ندارم که حرفایی که من میزنم درسته. من میگم خودتون برید بخونید. کمکم کنید. بین راست و دروغ گیر کردم. امضا آزاده. حدود یک ماه پیش شایعه شد که نوزادی در شهر صومعه سرا به دنیا آمده و در بدو تولد سخن گفته. 28 آذر در استان گیلان 4 متر برف میبارد. این بچه ای که به دنیا آمده گفته روز 28 آذر در گیلان 4 متر برف میاد. پرستار از ترس نوزاد را میاندازد و بچه میمیرد که دیگه حرف دیگه نزنه. وقتی آخوند شایعه درست میکنه بلده که تو دنبالش نتونی بری. این بچه رو کجا چال کردن؟ این بچه مادرش کیه؟ این بچه پدرش کیه؟ اینا رو کسی نمیپرسه. خبرگزاری میگن شایعه پراکنی میکنه و بلافاصله پخش میشه. یک کلیپ موبایل هم بین مردم بلوتوت میشه که در اون ابرها به شکل چشم در آمدن. اینی که درست کرده همون آخوندی که اون شایعه رو درست کرده و افراد سودجو برای تحریک احساسات مردم زیر این تصویر ابرنوحه گذاشتند. ابرنوحه دیگه نمیدونم چیه. مردم احمق هم فکر میکند اون دو چشم که زمین خیره شده اند چشمانی خشمگینند که در حال کنترل مردم است و جالب این که این چشم را به همان نوزاد نسبت میدهند. اینجوری آخوند آدم ها رو خر میکنه. البته آخوند میدونه که مردم ایران مرید آب سقاخونه. آخوند میدونه که مردم ایران دنبال معجزن. آخوند میدونه که مردم ایران هر چقدر مزخرف بهشون بگی میگه با. برای همین خامنه‌ای میگه من از قطار پریدم بیرون، نمازم رو خوندم، بعد درست مثل سوپرمن اومدم رسیدم به قطار، رفتم سر جام نشستم. آخوند میدونه شماها فکر نمی‌کنید، شماها گوش دارید، شماها چشم دارید. منبع قضاوت شماها چشم و گوشتونه، نه مغزتون. البته فقط اینها نیست آقای فاضلی عزیز. نامزد من بسیار فرد خرافاتی است. البته من فکر میکنم به خاطر جلب توجه من این حرفها رو میزنه. مثلا میگه من با یه فرشته به اسم جواهر در ارتباطم و اون به من گفته که 4 سال بعد جنگ جهانی اتفاق میفته و ایران با خاک یکسان میشه. خلاصه حرفای چرت و پرت زیادی میزنه. به نظر شما من با این فرد خرافاتی چه کار کنم؟ عزیز من این خرافاتی نیست. کسانی که فکر میکنن یه کسی، یه فرشته‌ای، یه آدمی، یه چیزی نزدیکشون هست، مرضی دارن که امروز علم پیدا کرده. اسمش هست اسکیزوفرنیا. از دکتر روانشناس، روانپزشک بپرسید، این حرف منو براتون میگه، این نامزد شما مریضه. اسم مرضش هم هست اسکیزوفرنیا. برید با دکتر صحبت بکنید. چون خیلی کسا در طول تاریخ فکر میکردن یه فرشته میاد یه حرفایی بهشون میزنه. اگر هر کدوم حرف من باور نمی کنید، با یه دکتر روانپزشک صحبت بکنید. اسم مرض هست اسکیزوفرنیا. این آدم ها بیشتر مبتلا به سعر هم هستند، نه همشون. چند وقت پیش یا آقایی از هلند، من کجا بود، با آقای دکتر هولاکوی تلفن کرده بود، میگفت من تو قطار که میشینم یه نامزد سابقم میاد اونجا روبروم وسط مردم میشینه، فقط من میبینمش، کسی دیگه نمیبینه. این خیالاتی نیست، این یک نوع مرضه، یک نوع ناراحتیه، یک نوع معالجه داره. قرص میدن، دوا میدن. خانم آزاده، این نامزد شما مریضه، خرافاتی نیست. طرح امنیت اجتماعی در شرکت ها در حال اجرا شدنه. شرکت لیزینگ که بانک صنعت و معدن واقع در خیابان آپادانا، این شرکت قدیمی ترین و پولدارترین لیزینگ ایران می باشد. تأسیس آن به قبل از انقلاب با کمک خارجی ها برمی گردد. تغییر مدیریت عامل و اعوان و انصارش در این 4-5 ساله امری عادی شده است. حتما درآمد داره. شاید از اول انقلاب تا به حال در حدود 18 مدیر عامل عوض شده. یکی پول بیشتر میده، اونو میذاره. به واقع دو تن از اینان در این 4 ماه اخیر عوض شدند. با آمدن این مدیران عامل همواره اتوبوسی از اقوام و آشنایانشان نیز به شرکت می آیند و می روند. اما با آمدن مدیریت عامل جدید، بر اتوبوس همیشگی یک اتوبوس دیگر نیز همراه بود و اینان کسانی نیستند مگر همان مأمورین طرح امنیت اجتماعی که تحت عنوان حراست به شرکت ها و سازمان ها گسیل شده اند. این چون عمومی میشه در ایران، من دارم این رو براتون میخونم، نمیدونم به تایم امروزم برسه یا نه. یک سری پست های سازمانی دیگر نیز به جمع پست های شرکتمان اضافه شده. اینان از همان وقت که در شرکت مستقر شدند، شروع به فراخواندن همکاران به دفترشان و پرسش هایی میکنند که مایه تأسف و شرماور است. گوشه ای از آنها را برایتان مینویسم. نام و نام خانوادگی، همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و تمام دوستان و آدرس محل کار و شماره تلفن و محل کارشان. نحوه آشنایی با همسرتان کجا و چجوری آشنا شدید؟ آیا در منزل خود و آشنایان اسلحه سراغ دارید؟ آیا خودتان، آشناهایتان، مبارز سیاسی، معتاد، سابقه کیفری، سابقه زندانی شدن، مبارزه مسلحانه، شرکت در گروهک ها، توده‌ای، مجاهد، ملی مذهبی، سلطنت طلب، جانباز، شهید، بسیجی، آزاده، فامیل خارج از کشور، مقیم، مهاجر، پناهنده سیاسی، بالاخره خودتان خارج از کشور بودید، بودند، داشتید، داشتند، کردید، کردند، شدید، شدند، دارید، رفتید؟ چه کسانی از آشنایان در شرکت‌های دولتی و خصوصی خارجی کار می‌کنند؟ لذا خواهشمنده است که نام شرکت ما لیزینگ بانک صنعت و معدن، همه مردم را از این کار شرم‌آور آگاه سازید. باشد با حمایت شما و خواندن این نامه باعث جلوگیری از این کار شرم‌آور شود. تنها شرکت شما و اداره شما نیست، تمام ایران زیر این چشم ها و گوش ها هستش و تمام ایران باید تونه این کار رو پس بده. میدونید چرا؟ برای اینکه دولت، حکومت، دین، خدا، پیغمبر، نمایندش، نماینده امام از هیچی نمیترسند به جز از شما مردم. هی از من نپرسید که چه اتفاقی میفته. هیچ اتفاقی نمیفته. یک چیز میتونه این حکومت رو سرنگون کنه، اگر گروه رهبری پیدا بشه. در خارجم دنبالش نگردید، باور کنید راست میگم، در خارج دنبالش نگردید. قدرت دست شما مردم. امسال دیدید دانشجوها چی کار کردن. بیایید نگاه کنید ببینید سال به سال این حرکت پرورده تر میشه. به بهانه 25 آذر حرفاشونو زدن، کاراشونو کردند. اون وقتا میگفتن بچه رو نزنید عادت میکنه. این بچه ها عادت کردن به گرفتار شدن و زندان رفتن و همه اینا. بیایید تخم خرد رو بکارید و ببینید با خرد میشه به جنگ همه چیز رفت. با خرد شما یکی میشید، از هم دور نمیشید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: با تقدیم درود و عرض احترام خدمت یکایک شما بینندگان و شنوندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم. در روز شنبه، اولین روز خرداد ماه در سال 1400 برابر با 22 ماه می، در فرصت حاضر نگاهی به یکی از حالا به نوعی فرهنگ اسلامی خواهیم داشت که در این روزهای اخیر هم بسیار مورد توجه قرار گرفته. قبل از ورود به بحث، من لازم میدونم نکته رو خدمت عزیزان عرض کنم و آن این که بنا داشتم در سال جدید کمی از نقد اسلام به شکل ویژه خودداری بکنم و این رو از اولویت خارج بکنم و به مسائل مبنایی تر بپردازم که در حوزه معرفت شناسی، منطق و به خصوص مسائل مربوط به ادیان ابتدایی برای شناخت ادیان متکامل تر هست. و دلیلم هم این بود که غالبا میبینم عزیزانی که نه در حوزه دین بلکه در حوزه های دیگر هم اعتقاداتی دارند، متاسفانه از همان دیدگاهی که یک مسلمان در مواجهه با تعالیم خودش یا دین خودش داره برخوردار. یعنی شما اگر یک مسلمان رو مورد توجه قرار بدید، در حوزه هایی که مربوط به اعتقاد او نیست خیلی اوغلایی می اندیشه، از منظر یک انسان آزاداندیش نگاه می کنه، اما آن جایی که یک مؤلفه یا گزاره‌ای با مبانی دینی او، احکامی که او مورد قبول قرار داده، تداخل میکنه، در تضاد قرار میگیره، کاملا آن نگاه متعقلانه از بین میره. یعنی آن بخشی رو که باید متعقلانه بیاندیشه رو چون اعتقاد اوست کاملا میبینیم مؤمنانه و متعبدانه نگاه میکنه. این نقیصه در مورد عزیزان دیگر که در حوزه‌های دیگر مثل حوزه سیاست هم دیدگاه‌های خاصی دارن صادقه. و متاسفانه این مشکلات من رو بران داشت که بیاندیشم به جای نقد اسلام به عنوان یک وجه از مشکلات جامعه ما، یک نگاه کلیتری به مسائل مختلف فکری، ذهنی و متفکران و متعقلان جامعه خودمون داشته باشیم. بنابراین بنا رو بر این گذاشتم که وارد حوزه معرفت شناسی، منطق و دیدگاه‌هایی بشوم که بتواند ذهن ما رو نسبت به پدیده‌ها هرچه بیشتر متعقلانه بکنه و منعطف به مسائل دینی فقط نباشد که ما نقد اسلام بکنیم و بعد دوستانی که حالا ضد دین هستند یا مسلمان نیستن خوشحال بشون، اما مشکل برای این عزیزان کماف سابق باقی باشه. یعنی وقتی وارد حوزه سیاست میشی میبینیم اون همون دگمیت خودش رو داره. به همین دلیل من این برنامه رو به عنوان آخرین برنامه‌ای که به شکل ویژه به مسائل احکام اسلام هست میپردازم، اما نقد اسلام رو از اولویت خارج میکنیم، چون میخوام بیشتر به مسائل مربوط به منطق، مسائل مربوط به معرفت شناسی و حوزه پیرامون مثلا ادیان ابتدایی بپردازیم. اگر در لابلای مباحث نیاز بود که به بحثی در مورد حالا اسلام بپردازیم به عنوان اسناد، شواهد و مدارک، به اون هم خواهیم پرداخت. اما اینکه از بام تا شام وقت بگذاریم و نگاهی به مثلا احکام اسلامی بندازیم که متعقلانه هست یا نیست، خب طبیعتاً امر مطلوبی است، اما در اولویت ما دیگر نخواهد بود. امروز آخرین برنامه‌ای که به شکل ویژه در این زمان نسبت به مسئله اسلام خواهم داشت، برمیگرده به وقایعی که در این چند روز اخیر رخ داد و ظاهراً پدری حالا بر اساس شرایط خاصی پسر خود رو میکشه و آنگونه که از پرونده این شخص به بیرون درس کرده، ظاهراً دختری هم داشته، دامادی هم داشته که در سالهای پیشتر اونها رو هم ظاهراً کشته بود، حالا بر اساس اعتقاد یا اون دیدگاه‌های خاصی که داشت که این افراد نمیدونم حالا مورد مطلوب او نبودن، از نظر اخلاقی مشکلی داشتند و اینها، حالا بحثی است جداگانه. قبل از او هم ما دیدیم خانواده‌ای که جوانی همجنسگرا در اون خانواده بود و ظاهراً برادران او، بستگان او، به هر حال او رو با وضع فجیعی می‌کشند به خاطر همین گرایش‌های خاصی که داشته و خب طبیعتاً منطبق با باورها و دین و اعتقاد خانواده او نبوده. در گذشته هم خب ما داشتیم کسانی رو که دختر خودشون رو، پسر خودشون رو به طرز فجیعی کشتن، حالا به خاطر مسائل خانوادگی یا اون شرایطی که پدر نمیپسندید، با آرمانها و اصول او منطبق نبود، بنابراین دختر خود رو با داس سر برید، دیگری فرزند خود رو کشت و اینا. سالها قبل در ابتدای انقلاب، خب بعد از اینکه بسیاری از این روحانیون بر مسند قدرت نشستند، اینها صاحب فرزندانی بودند و خب فرزندان اونها گرایشات سیاسی خاصی هم داشتند. بخشیشون عضو مجاهدین بودند، بخشی در حالا احزاب مختلف عضو بودند. و ما با پدیده‌ای در آن زمان هم روبرو بودیم و آن این بود که برخی از این افراد مثل آقای محمدی گیلانی و کسانی که در رأس قدرت بودن، فرزندان خودشون رو که هم اعتقاد با اونها نبودن یا در برابر حکومت جمهوری اسلامی ایستاده بودن، کشتن. حالا اقسام این قبیل موارد زیاده، حالا ما نمیخوایم وارد اون حوزه بشیم، بخشش اعتقادی بود، بخشش سیاسی بود و خب طبیعتا اینها از یک نگرش خاصی سرچشمه میگرفت. مصادیقش هم خب متنوع هست، حتی ظاهرا فرزند آقای محسن رضایی یکی از اونها بود و افراد دیگر. دوستانی از من این پرسش رو داشتن که آیا اینها رو ما میتوانیم در یک دستبندی اعتقادی هم قرار بدهیم، چون خب طبیعتا بخشی از اینها کسانی بودن که پدران اونها مدعی بودن که اینها به هر حال خارج از دین هستند یا اعتقاد اونها منحرف هست و واجب القتل هستند یا دست کم کسانی هستند که باید مورد تعزیر قرار می گرفتند و این قبیل اقسام برنامه ها. من روز گذشته در برنامه‌ای در کنار جناب فارسانی بودم. جناب آقای دکتر لاجوردی و خانم دکتر بابک هم حضور داشتن. مطالبی رو عرض کردم اونجا که اینجا هم به شکل ویژه‌تر، مبسوط‌تر با شرح و تفصیل در خدمت شما خواهم بود. موضوع ما این است که آیا خیشاوند کشی اعتقادی رو ما میتوانیم در اسلام ببینیم؟ آیا فرزند کشی اعتقادی رو ما میتوانیم در اسلام ببینیم؟ یا اینها ناشی از یک نوع تمایلات خودسرانه مثلا پدری است که میگوید که من دوستدار پیامبر هستم، علی ابن ابی طالب رو میپرستم و چون حالا فرزندان من التزامی به اسلام ندارن، به احکام اسلامی ندارن، بنابراین اینها رو کشتم، واجب القتلن یا در برابر حکومت اسلامی قرار گرفتن و سزای اونها آنچه بوده که بر سرشان آمده. من سعی میکنم امروز با استفاده از اسناد و مدارک متعددی این مسئله رو به بحث بنشینیم که در اسلام اساساً آیا اعتقاد در اولویت است یا پیوندهای نسبی و سببی یا پیوندهای خونی، قبیلگی، عشیره‌ای. چون این مسئله بسیار مهمه. زمانی دوستانی در مورد خیانت سلمان فارسی سخن می گفتن که بله، سلمان فارسی کسی بود که به ایران خیانت کرد، به مردم ایران از خنجر پشت، در واقع از پشت خنجر زد، کسی بود که آبا و اجداد خود رو فدای اعراب کرد و از این قبیل ادعاها. خب این از نگاه یک ایرانی کاملا درسته، یعنی شما وقتی نگاه بکنید یک ایرانی میآید و به مردم خودش خیانت میکنه، خب شما میتوانید او رو خائن به سرزمین هم بدانید. ولی شما اگر در ذهن سلمان فارسی ها باشید، یعنی صرفا هم سلمان فارسی نیست، افراد دیگری هم در این زمینه هستند، نگاه شما به کشور دیگر متفاوت میشه، نگاه شما به مردم سرزمین دیگر متفاوته. یعنی شما در اون نگاه اعتقادی سلمان فارسی، مردم ایران، کشور ایران دیگر میشود اولویت درجه دو و سه، شاید هم اساساً به حساب نیاید، چون اعتقاد در صدر می نشینه. یعنی او وقتی با آن جهانبینی دینی، با آن جهانبینی اسلامی میخواد در برابر یک امر بیرونی بیسته، خب طبیعتاً دیگر کشور در برابر دین برای او معنایی نداره، ایرانی برای او اولویتی نداره. و ما امروز نشان خواهیم داد که این بستر در چه جایی شکل گرفته و بعد در این بستر چه اشخاصی توانستند دست به کارهایی بزنند که برای دیگران به عنوان الگو یا راهنما میتواند مورد اتکا قرار بگیره. یعنی وقتی یک مسلمانی رو امروز میبینید کشور خود رو فراموش میکنه، به دنبال امت اسلامی میگرده، طبیعتا جهانبینی او از کجاست؟ چگونه به او تزریق شده، چگونه در او مستقر شده و او هم با تأسی از چه کسانی داره این اولویت و جهانبینی خودش رو در بستر جامعه شکل میده و اجرا میکنه. بنابراین این مسئله برای ما بسیار اهمیت دارد که بدانیم در اعتقاد اسلامی آیا دین و آن اعتقاد بالاتر از نسبت‌های سببی و نسبی است؟ آیا شما به عنوان یک مسلمان می توانید چشم بر روی نسبت برادری، نسبت پدر فرزندی، نسبت مادر و فرزندی ببندید یا خیر؟ سالها قبل و در برنامه‌های متعددی من به یک خطبه از نهج البلاغه بارها استناد کردم که در این خطبه هدفم این بود که شما رو با روحیه و فضای فکری علی ابن ابی طالب آشنا بکنم به عنوان یک مسلمان معتقد، که خب طبیعتاً شیعیان هم ایشان رو به عنوان یک الگو می دانن و رفتار ایشون رو به عنوان یک مقام معصوم، به عنوان یک مقامی که در مقام خلیفه و امام می توانند از او بهره ببرند و استفاده ببرند مورد دقت قرار می دن. ما آمدیم به این خطبه نهج البلاغه رو که البته حالا در کتاب های مختلف با شماره های کمی پس و پیش چاپ شده رو عنوان کرد. در این خطبه علی ابن ابی طالب به صراحت اشاره میکنه که ما در میدان نبرد بودیم. حالا منظور از نبرد هم الزاماً به این معنا نیست که شما فقط باید در میدان جنگ باشید، بلکه منظور گرایش های متفاوت است با آن عقیده اسلامی که حالا من آیات اون رو خواهم خوان، دیدگاه های اون رو هم عرض خواهم کرد. ایشان اشاره میکنه که در میدان نبرد با رسول خدا بودیم، پدران، پسران، عموها و پسر عموهای خود را میکشتیم و در خون میآلودیم. این خیشاوند کشی ما را نمی آزرد چون بر ایمان ما میافزود. و ادامه میده که دوستان میتونن جستجو بکنن با همین عنوان و خطبه را ملاحظه بکنن. داستان این خطبه این است که علی ابن ابی طالب در کوفه بعد از جریان جنگ جمل خب به دنبال این بود یاران خود رو جمع بکنه، به طرف صفین حرکت بکنه تا با گروهی دیگر از مسلمانان که اهل شام بودن هم به نبرد بپردازه. بعد از جنگ جمل عده‌ای خب از این مسلمان کشی آزرده شدند و گفتند نه، این شاید کار اشتباهی است که ما این گونه در برابر برادران خودمان شمشیر میکشیم، بستگان خودمون رو میکشیم، هم قبایلی های خودمون رو نابود میکنیم و این پسندیده نیست. علی ابن ابی طالب برای اینکه بتواند این گروه رو تهییج و تحریک بکنه سعی میکنه زیست خود و زندگی دیگر مسلمانان رو به عنوان الگو معرفی بکنه، یعنی بگوید اگر شما تا این اندازه سستی می‌ورزید که بله حالا ما چرا باید بریم برادران خودمون رو، هم قبایلی های خودمون رو بکشیم، لازم است بدانید که ما در زمانی که در رکاب رسول خدا بودیم پدران خودمون رو میکشتیم، پسران خودمون رو میکشتیم، عموها و عموزاده های خودمون رو نابود میکردیم. و این مطلب اشاره داره به جنگ های صدر اسلام که در اونها خب قبائل مختلف قریش بخشیشون در میان مهاجرین به مدینه آمده بودن و در جنگ حاضر بودن، بخشی دیگر هم به عنوان نیروهای قریش به صحنه می آمدن و با هم دیگر به زد و خورد می پرداختن. خب علی ابن ابی طالب مطلبی رو میگوید که کاملا مسئله تاریخی و قابل صحت و وثوقه طبق منابع اسلام. من سعی دارم در این بخش نگاهی بیاندازم به این خطبه و شرح اون توسط آقای ناصر مکارم شیرازی که از علمای فعلی در درون جامعه شیعی ایرانه و طبیعتاً انسانی است که در حال حوزه دین به عنوان مرجع تقلید محل رجوع بسیاری از این مؤمنان شیعی هم هست. ایشان کتابی دارد به نام پیام امام امیرالمؤمنین که به شرح نهج البلاغه پرداخته. در جلد دوم در شرح خطبه شماره 56 که مربوط به همین خطبه هست ایشان اینگونه می‌نویسه: من فرازهایی از این نوشته رو خدمت عزیزان میخوانم و به شرح و بسط اون خواهم پرداخت. در ادامه اسناد متعددی رو خدمت عزیزان ارائه خواهم کرد. خب ایشان اشاره میکنه بعد از اینکه خب خطبه رو میآورد و معنا میکنه میگوید فرمود ما در رکاب رسول خدا صلی الله مخلصانه می جنگیدیم و در راه پیشبرد اهداف آن حضرت گاه پدران، خوب به کلمات دقت بفرمایید و بعد تدائی بکنه در ذهن شما که این وقتی میگوید پدران خود رو میکشتیم، شما خود رو در برابر پدر خود فرض کنید. از این نسبت هایی که در این جملات به کار میره شما به آسانی عبور نکنید. من میخوام شما ذهنیت یک مؤمن مسلمان در ذهن شما نقش ببنده. هدف من قصه خوانی نیست که حالا شما دوستان بگید بله خب حالا چه قصه خوبی است یا قصه بدی است. اینها نوعی برکشیدن اعتقاد است که میخوایم ببینیم یک اعتقاد با انسان چه میکنه، در چه حوزه های کاربرد داره این اعتقاد. و بعد وقتی یک امر اجتماعی رو میبینید متعجب نشید. و در راه پیشبرد اهداف آن حضرت گاه پدران و فرزندان و برادرها و عموهای خود را از پای در می آوردیم. یعنی ارمی نویسه اصلا نقتلو آباءنا و ابناءنا و اعمامنا و همطور ادامه می ده. اشاره به این که در راه خدا، در راه خدا گاه لازم می شود عزیزترین افراد در نظر انسان که سد راه هستند برداشته شوند و در این راه فدا گردند. یعنی این سخن های مکارم شیرازی می گوید شما می توانید فرزندان خودتون رو هم در راه خدا بکشید، پدران خودتون هم بکشید. راه خدا هم الزاما مسئله اعتقادی نیست، بلکه شما می توانید برای حفظ حکومت دینی هم که همون راه خداست فرزندان خودتون رو بکشید، پدران رو بکشید. همین چیزی که علی بن ابی طالب به دنبال اون بود، پیامبر اسلام به دنبال اون بود. بنابراین تعجب نکنید اگر در نظام جمهوری اسلامی سران حکومت فرزندان خودشون رو که بعضن دیدگاه مختلفی با اونها داشتن یا مخالف اونها بودن سعی میکردن در برابر حکومت بیستن یا حالا به طرق مختلفی مخالفت خودشون رو ابراز کنن اعدام میکردن، عجیب نیست. این تعالیمیست که این عزیزان گرفتن که بله ما اگر در راه حق در برابر خدا، اگر هم خانواده ما هر کسی باشه بستگان ما بیسته، ما باید اون رو بکشیم. و در آن در واقع اشاره است به آیه شریفه که ایشون آیه 24 سوره توبه رو میاره. مضمون آیه این است که شما به عنوان یک انسان مؤمن نباید اجازه بدید فرزندان شما، بستگان شما، همسران شما و اموال شما مانع از ارادت شما به خدا، رسول و جهاد باشه. یعنی اگر دیدید اموال شما مثلا کسب و کاری دارید، دعوت شدید به جهاد، میگید خب من اگر به جهاد برم خب این فصل خوبی است، من میخوام حالا یک کاسبی داشته باشم، تجارتی بکنم. میگه نه، اموال شما یا اون دیدی که شما نسبت به سود و اموال دارید نباید اجازه بده شما از راه جهاد باز بمونید. اگر فرزندی دارید، فرزند شما نباید شما رو به قفلت بیاندازه برای اینکه در راه خدا، رسول و جهاد بخواید عملی انجام بدید. فرزند رو باید تعطیل کنید، خانواده رو باید تعطیل کنید. نیاز بود همه اموالتون رو قربانی کنید، فرزندانتون رو قربانی کنید. برای همین به آیه 24 سوره توبه ایشون اشاره میکنه. حالا متن آیه: بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قبیله شما و اموالی که به دست آورده اید و تجارتی که از کساد شدنش می ترسید و خانه هایی که به آن علاقه دارید در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب تر است، در انتظار این باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل کند. پس خب تا اینجا مشخص شد که شما طبق آیه قرآن باید اموال و بستگان و همسر و فرزند و همه اینها رو قربانی کنید در راه خدا رسول و جهاد، در واقع در راه تشکیل حکومت اسلام. بعدشون ادامه میده، به بخشی از اون خطبه اشاره میکنه که علی ابن ابی طالب اشاره کرده بود که این خیشاوند کشی ما رو نمی آزرد چون بر ایمان ما می افزود. این خیلی نکته مهمی است. یعنی شما بستگان خودتون رو، فرزندان خودتون رو، پدران خودتون رو بکشید و یک نیروی درونی به شما بگوید که اصلا نیاز نیست ناراحت بشی یا آزرد خاطر بشید، اصلا چون خوشحال باشید که بر ایمان شما افزوده میشه. خب شما خوب به این اعتقاد و دین نگاه بکنید که چگونه کاری میکنه که خیشاوند کشی، فرزند کشی به ایمان شخص افزوده میکنه. اسباب آزردگی هم نیست. خب حالا ایشون میخواد توضیح بده. البته آنچه امام علیه السلام در این جمله، یعنی همون بحث خیشاوند کشی که بر ایمانمان میافزود، اشاره به آن میفرماید، یک واقعیت تاریخی است. در بسیاری از جنگ های اسلامی به خصوص جنگ بدر، گروهی از اقوام و عشیره مسلمین در برابر آنها قرار گرفته بودند و آنها برای جلب رضای خدا بی اعتنا به این پیوندهای قبیلگی که در نظر عرب سخت محترم بود بر مخالفان خود تاختند و آنها را از پای درآوردند. خب در این سخن جناب مکارم شیرازی یک اقرار نهفته است. ایشان اشاره میکنه که پیوندهای قبایلی و خیشاوندی در نظر اعراب بسیار محترم بود. یعنی دوستان، شما اگر حالا اون بحث قبایل رو امروزه به حالا ملت تعمیم بدید، یعنی مردمی که دارای یک زبان، فرهنگ، یک نوع آموزش و در یک گستره جغرافیایی هستند، شما می توانید ببینید که در اسلام اساساً بحث ملی‌گرایی معنا نداره. ما بارها ذکر کردیم وقتی افرادیش فریاد می زدن یا قریش، دیگری فریاد می زد یا انصار، محمد اشاره می کرد که چه کسی است که چنین فریاد جاهلیتی سر داده؟ آن سخن پیامبر اسلام ناظر به همین مسئله هست. یعنی نزد اعراب خیشاوندان دارای یک ارزش بودند، دارای یک احترام بودند. افراد سعی می‌کردند پیوند خیشاوندی و قبایلی خودشون رو حفظ بکنند. حتی زمانی که پیامبر اسلام به شعب ابی طالب رفت با اون پیشنهاد ابو طالب، حتی مشرکان بنی هاشم هم با اونها رفتند. یعنی اونها نیومدن بگوین که خب حالا پیامبر اسلام مسلمانه، تاوان اعتقادش رو پس بده، به ما چه مربوطه که مثلا ما هم بریم تو شهر تو سختی زندگی بکنیم. اما ما اونجا میبینیم که همین مشرکان بنی هاشم هم به داخل شهر رفتن در کنار پیامبر اسلام. پس برای اونها اعتقاد فرع بر خیشاوندی بود، اما در اسلام وارونه میشه. در اسلام شما باید اسلام رو بر کشور، بر قوم، بر خیش برتری بدید. قوم و خیش شما، کشور شما اگر در خدمت اسلام نباشد، عملا اعتقاد شما ندارید. بعضی از دوستان من دیدم در اون زمان خب صحبت می شد که آیا شما مسلمان هستید یا ایرانی، که خب این ناظر بود بر سخنان آقای خمینی و دیگران، چون یه سری افراد آمده بودن و اشاره می کردن که آقای خمینی اسلام رو برای ایران نمیخواست، ایران رو برای اسلام میخواست، یعنی ایران در خدمت اسلام. و این مطلب کاملا درسته، روی سخنش هم همینجاست. یعنی اون مکارم شیرازی میگوید در میان اعراب پیوند قبایلی و خیشاوندی بسیار محترم بود، اما با آمدن اسلام در جنگ بدر و در دیگر جنگ ها مسلمانان در راستای اعتقاد خودشون در برابر خیشاوندان قرار گرفتن، که حالا داستان این جنگ بدر رو داره میگه که کاملا هم درسته. با توجه به این مسئله آقای مکارم شیرازی داره این رو القا میکنه که شما پیوندهای خیشی و قبایلی و ملی رو باید کنار بذارید، این کار ربطی به اسلام نداره، مثل قبایل عرب قبل از اسلام. خب ایشون ادامه میده در صفحه 629، این نکته قابل توجه هست که اموری که منظور همین خیشاوندی هاست مایه سستی دیگران میشد، مایه استقامت و جدیت بیشتر یاران رسول الله میگشت. یعنی چی؟ دقیقا همین مسئله رو شما در جنگ بعد میتوانستید ببینید. زمانی که مثلا عتبه بن ربیعه آمد گفت آقا انصار رو بکشید، محمد و مهاجرین خیشاوندان ما هستند، پس در درجه اول سعی کنید این مردم مدینه رو بکشید، نه قوم خیش خودمون رو. اما علی ابن ابی طالب افتخار میکنه که عتبه و ولید و شیبه و دیگران اینها رو همه رو کشتن، مسلمان ها. آقای مکارم میگه اونها سست میشدن، طبیعیه وقتی پسر عمویی در برابر پسر عموی خودش میایستاد، طبق فرهنگ و سنن عرب یاد گرفته بود که شمشیر نکشه بر روی پسر عموی خودش، بر روی برادر خودش. ولی یک مسلمان اعتقادش به نحوی بود که میگفت نه، عمو هم باشه من گردنش رو میزنم. حالا ما مصادیقش رو خواهیم خوان در این بحث، جایی که عمر با افتخار میگه من عاصم ابن هشام ابن مغیره رو کشتم، دایی من بود، و بعد پیشنهاد میده که از این اسرایی که آوردید عقیل رو بدید برادرش علی گردن بزنه، ابوالعاص بن ربیع رو بدید محمد گردن بزنه، عباس رو بدید حمزه گردن بزنه. داستان همینه. ایشان میگه اونا سست میشدن وقتی میدیدن در برابر

ادامه میده. سپس امام علیه السلام در یک نتیجه گیری نهایی و صریح و آشکار میفرماید: به جانم سوگند اگر ما در مبارزه با دشمنان اسلام، منظورش بستگانشون هستن، همانند شما بودیم، هرگز ستونی از دین برپا نمیشد. یعنی گویی ستون دین اسلام با خیشاوند کشی، فرزند کشی، قوم و قبیله کشی برپا شد و شاخه ای از درخت ایمان سبز نمیگشت. و این چه ایمانی است که با فرزند کشی و خیشاوند کشی است، دیگر جای تأمل داره. و در صفحه 635 ایشون حالا میخواد نکته های این داستان رو برای مخاطبین خودش بنویسه. در بند 3، ویژگی های مسلمانان نخستین که حالا مثلا از نظر آقای مکارم الگو هستند و خب طبیعتا برای اهل تسنن هم هستند و همینطور تشیع، البته خب امام و پیامبر در میان اهل تسنن، پیامبر و صحابه، این هم الگو هستند. امام در این خطبه اشاره پرمعنایی به وضع مسلمانان نخستین می کند. می فرماید: آنان تا آنجا تسلیم پیغمبر اکرم بودند که گاه با پدر و فرزند و برادر در میدان نبرد روبرو می شدند و هرگز عواطف پدری و فرزندی و برادری در برابر هدف مقدسی که داشتند اراده آنها را سست نمی کرد. فضا و روح حاکم بر این پاراگراف، جملات و کلمات رو شما تصور بکنید. پس میبینید اگر کسی میگه من پیرو پیامبر اسلام هستم، پیرو علی ابن ابی طالب هستم، پسر من گمراه خلافکار همجنسگراه و همجنسگرایی توسط پیامبر اسلام مذمومه، کسی که همجنسگراست باید کشته بشه و اینها، خب امر عجیبی نیست دوستان. این تعالیمی است که آمده و تشویق میکنه افراد رو که ببینید این کار از سوی علی ابن ابی طالب رخ میداد، از سوی صحابه رخ میداد، بر ایمان میافزود و اینها الگو هستن، شما باید اینجوری انجام بدید این کارها رو. حالا یه عده میچسبن به اینکه جمهوری اسلامی این کارها رو میکنه، اگر جمهوری اسلامی نبود اینجوری نبود. و تعالیم اسلامی است، ربطی به جمهوری اسلامی نداره. جمهوری اسلامی فقط این فرهنگ ها رو آزادانه تر در درون جامعه رواج میده. کار ما در ادامه عرض خواهیم کرد وضعیت پدرانی که طبق آیه قرآن چگونه باید رفتار بکنن، چگونه از مجازات ها میگریزن و انواع اقسام این کارها رو، حالا ادامه خواهیم داد این بحث رو. فقط الان میخوام اینها رو در ذهن شما مستقر بکنم که ببینید ریشه این نوع برخوردهای شدید اعتقادی از کجا آغاز میشه. خب ایشون ادامه میده: اگر روح تمرد و سرکشی و اظهار نظرهای بیجا و تصمیمهای انفرادی و خام و ناپخته بر آنها حاکم بود، شاخه‌ای بر درخت ایمان سبز نمیشد و عمودی در خیمه اسلام برپا نمیگشت. در صفحه 635 آقای مکارم شیرازی. پس آقای مکارم این کارها رو تایید میکنه و اشاره میکنه که اینها میتواند الگویی باشد برای اینکه دین اسلام خوشنما بشه، درخت اسلام همیشه سبز باشه و شما بتونید در کنار اون دین پرباری داشته باشید و زندگی بکنید. خب و اما یه تاریخی که حالا یک نمونش رو آورده اینجا در مورد بقیه افراد هم وجود داشت. حالا من یک نمونه دیگری رو میخوانم، بقیه نمونه ها رو احتمالاً بعد از درنگی کوتاه خدمت شما خواهم داد. زمانی که پیامبر اسلام در مدینه بود، دستور داد، یک فتوای عام صادر کرد که دستتون به هر یک از سران یهود رسید بکشیدش. در این حال یک یهودی بود به نام ابن سنینه که حالا نامش رو
جور دیگری

0: هم با الفاظ مختلفی ضبط کردن، توسط مهیثه ابن مسعود کشته میشه. حالا این دو برادر بودن، مهیثه و حویثه، که اینها با این یهودی که اهل تجارت بود، اصلا در کار سیاست هم دخالت نداشت و اینها، مراوده داشتن از دوران کودکی، به هر حال در خانه اونها بود، مراوده تجاری داشتند و اینها. وقتی این فتوا به گوش این مسلمان میرسه، اون شخص یهودی رو میکشه. برادر او که هنوز مسلمان نشده بود متعجب شد و برای این کار او ایراد گرفت و گفت بابا، حالا به اون لفظ خاص خودشون، که تمام چربی های شکم تو به واسطه لطف این آقا بوده. یعنی منظور این که ما از خدمات تجارت او سود بردیم، تو بزرگ شدی، برای چی او رو کشتی؟ گفت چون دستور پیامبر اسلام بود، فتوا داده بود که دستتون به هر یهودی رسید او رو بکشید. در اینجا حویثه به فکر فرو میره که مگر میشود چون این کاری کرد. بعد به او میگوید که اگر پیامبر دستور بده من رو هم بکش، میکشی؟ گفت بله، اگر پیامبر دستور بده تو رو هم بکشم، میکشم. حالا من از طبری میخوانم، بعد به واقعی خواهیم رسید در مورد همین داستان. خب، پیامبر گفت به هر یک از مردان یهود دست یافتید خونش را بریزید. و بعد اینکه داستان رو میاره که عرض کردم خدمت شما، مهیثه گوید به او گفتم اگر آن که گفته او را بکشم فرمان دهد تو را نیز میکشم. و این آغاز اسلام حویثه بود. یعنی حویثه بیت ترسید، گفت اوه این چه دینیه که خیلی راحت میتونی منو بکشی، چون من کافرم، چون او یهودی بوده. حالا ادامه میده طبری که گفت تو را به خدا اگر محمد بگوید مرا بکشی میکشی؟ گفتم بله، به خدا اگر بگوید تو را بکشم گردنت را میزنم. گفت به خدا دینی که تو را چنین کرد عجیب است. و مسلمان شد. یعنی کاملا اسلام او از روی ترس بوده. اما نکته جالبی گفت، گفت دینی که تو را چنین کرده بسیار عجیبه، چون عرب ندیده بود چنین چیزی، کسی به خاطر اعتقاد بگوید من گردن برادر و پدر و عمو و همه رو میزنم. حالا واقعی همین مطلب رو آورده، حالا من نمیخونم، فقط شعری رو که در اون داستان مهیثه گفته رو میخونم. مهیثه در این مورد شعری گفته است که مستند است و من ندیدم که کسی آن را رد کند. میگوید پسر مادرم، یعنی برادرم حویثه، اگر مأمور کشتن او شوم مرا سرزنش میکند و حالان که من با شمشیر سپید بران استخوانهای پشت گوشش را قطع میکنم. و بعد ادامه میده آنقدر خوشحالم نمی کند که کشتن تو در حال اطاعت فرمان، یعنی اگه محمد فرمان بده هیچ چیزی به اندازه کشتن تو منو خوشحال نمی کنه. و بعد ادامه میده در صفحه 139 و 140. منظور من این است که دوستان توجه داشته باشن با چه ایدئولوژی روبرو هستن و این رفتار رو وقتی در سطح کلان اون توسط حکومتی ها یا افرادی در مقام قضاوت مشاهده میکنن، چیز عجیبی نیست که قرار غریبه رو میکشه. اینا فرزندان خودشون رو، زن و بچه، هر فرقی نمیکنه، مخالف دیدگاه اونها باشه اونها رو خواهند کش. خب، اثر دیگری رو ارائه خواهم کرد، نکات بسیار جالبتری هم در لابلای آنها هست. بعد از درنگی کوتاه دوباره برمیگردم و ادامه بحث رو در خدمت شما عزیزان خواهم بود.
1: در مورد روال اتاق هم طبق برنامه های قبلی استاد صحبتاشون رو میکنن، درس گفتارشون رو ارائه میدن و بعد دوستان پرسش های خودشون رو برای من در بک چنل ارسال میکنن و ما مطرح میکنیم. خواهشم اینه که پرسش های رو مطرح بکنید که بعد از این دو ساعت و نیم، دو ساعت اتاق، چیزی بر دانش ما افزوده شده باشه و پرسش ها تا جایی که امکان داره مربوط به همین جلسه باشه، یعنی دوره زندگی علی در زمان خلفا محدود بشه به این بهتر هستش. البته بعضی دوستان هم از جلسات قبل سوالاتی رو مطرح کردن که نتونستیم پاسخ بدیم، در انتهای جلسه اگر وقتی باقی موند اونها رو هم مطرح میکنیم.
2: بله، خب درود مجدد خدمت شما خانم شریفی و یکایک دوستان و سروران عزیز. خب من عرض کردم در نوبت قبل که دوران خلفای سگانه قبل از علی و مناسبات او با شخص علی ابن ابی طالب مطلب بسیار مهمی است. میان متکلمان شیعی و اهل تسنن این برهه تاریخی که نزدیک به حدوداً از سال دهم آغاز میشه تا سال 35 همیشه محل نزاع بوده است که علی ابن ابی طالب چه رابطی با خلفا داشته. خب شیعیان همیشه سعی کردن این دوران رو کاملا تاریک و به نحوی نشان بدن که گویی علی ابن ابی طالب یک گوشه انزوایی رو اختیار کرده بود و گروه‌های مخالف او سعی می‌کردن همیشه او رو کنار بزنن، در حق او و اولاد او و اصحاب و یاران او هم ظلم و ستم روا دارن. و ما سعی کردیم این دوران بسیار مهم تاریخی رو که واقعا جاش خیلی خالی بود، هم غالب کسانی که به مسائل اسلامی و تاریخ اسلام پرداختن یا دوران پیامبر اسلام رو سعی کردن شرح بدن، تحلیلی از اون ارائه بکنن، یا برگردن یک سره به دوران علی ابن ابی طالب و صرفاً مسائل مربوط به خلفا رو در چند پاراگراف که اون هم عرض کردم بیشتر اندیشه‌های کلامی هست خلاصه بکنن. بنابراین مناسبات میان علی با ابوبکر، عمر و عثمان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار، به خصوص اگر ما بدانیم همزمان با دوران این خلفا تصرف سرزمین‌های دیگر هم رخ داده. خب طبیعتاً یک انسان مسلمانی مثل علی ابن ابی طالب چه موضعی می‌گرفته در برابر این جنایت‌هایی که جهادگران اسلامی بر سرزمین‌های دیگر آوردند. هرچند ما در یک بحث جداگانه‌ای به مناسبات میان علی و ایرانیان خواهیم پرداخت و در آنجا مسائل مربوط به شیعیان علی، یاران علی و خود فرزندان علی و خود او در مورد مسائل مربوط به سیاستی که او داشته با ایرانیان اشاره خواهیم کرد، اما بد نیست نگاهی هم بندازیم به مسائل کلانتری که در زمان سه خلیفه رخ داد. ما دوران ابوبکر رو نگاه کردیم، دوران کوتاهی بود، دو سال و چند ماه، که عمدتاً هم به رفع مسئله ارتداد انجامید، قبایلی که از اسلام بیرون آمده بودند. ابوبکر تصمیم میگیره که دوباره با اونها بجنگه که به دین اسلام گردن بنهن. و دیدیم در اندک مجالی هم که فرصت داشت، با توجه به اینکه در جنگ‌های ارتداد هم کنیزانی به دست آمدن، علی ابن ابی طالب از اون کنیزها هم بهره برده. در دوران عمر با توجه به اینکه غنایم بسیار زیادی به دست آمد و خب جنگ‌ها حالاتی داشت که گاهی مسلمانان پیروز می شدن، گاهی شکست می خوردن، نقش مشاوره علی هم به ابوبکر رو ذکر کردیم، هم به عمر. و با توجه به گستردگی دوران عمر، این بحث به جلسه دوم که این جلسه باشه کشیده شد. خب ما دیدیم که علی ابن ابی طالب در دوران عمر نقش مشاوره جنگی او حتی تعیین فرماندهان جنگی رو هم به عهده داشته و این نشان میده که خب این مسائل نزدیکی افرادی رو که ایدئولوژی اسلامی دارن برای اونها اساساً اینگونه نیست که اگر جهادگران اسلامی به جایی حمله کردن آنها بخوان به طرفداری از مردمی باشن که این جهادگران دارن به اونها تجاوز میکنن، به اونها حمله میکنن، اموال اونها رو غارت میکنن، بلکه حتی سهم خودشون رو هم از اون داستانها بر میدارن. اما دوستی علی و مراودات او با شخص عمر صرفا به مسائل نظامی و جنگی محدود نشد. ما در امور قضایی هم میبینیم که بار رأی رو صادر میکنه و سعی میکنه اون رأی رو اصلاح بکنه و این هم مختص به علی نبود. افراد دیگری هم در برابر آرای قضایی خاصی که عمر میداد نکات درست رو به او گوشزد میکردن و او هم میپذیرفت. حتی کار به جایی رسیده بود که در مورد مسئله مهریه او سخنی گفت یک زن انصاری، این مسئله رو به او یادآور شد و عمر حتی اشاره کرد که زنان انصار هم از عمر بهتر مسائل رو متوجه میشن. خب به هر حال این نشان نمیده که عمر اساساً شخص ناآگاهی به احکام بود آنگونه که شیعیان برداشت میکنن، بلکه نشان میداد که او چه بسا ممکنه در مورد یک مسئله نظری داشته باشه ولی نظر درستری رو دیگران بدن و او هم خیلی راحت اون رو بپذیره. بنابراین مشاوره علی به عمر بسیار مشهوره و عمر هم در بسیاری از موارد آراء دیگران و به خصوص صحابه بزرگ پیامبر از جمله علی رو میپذیرفت. در کنار مسائل قضایی ما میبینیم که در امور سیاسی و حکومتی هم علی مشاوره هایی به عمر میداده و او باز هم قبول میکرده. از جمله یکی از مسائل خیلی مهمی که برای خود ما هم هست بحث تاریخ هجری است، یعنی چیزی که اعراب مسلمان نداشتند و وقتی با ممالک متمدنی روبرو شدند احساس کردند که خب اونها هم چیزی کم دارند و نیاز هست یک تاریخی رو برای ثبت وقایع در نظر بگیرند. قبل از دوران عمر و اساساً در دوران عرب قبل از پیامبر اسلام وقایع بر اساس سالهای مهم ثبت می شد. مثلا وقتی می گوییم عام الفیل یا در سال عام الفیل، یعنی سالی که در اون یک اتفاق خیلی مهمی رخ داد و بعد از همان زمان حساب می کردن که مثلا 2 سال بعد از عام الفیل، 3 سال بعد از عام الفیل، تا اینکه یک واقعه دیگری رخ می داد. حالا این واقعه می تونست جنگ باشه، فوت یکی از بزرگان باشه یا مسائل بسیار مهم، و بعد دوباره اون سال رو به نحوی تجدید می کردن. مثلا می گفتن سال اول بعد از مرگ فرض ولید ابن مغیره. خب این یک نوع تاریخ نگاری خاصی بود که نشان می داد که یک تمدن یا یک دیوان سالاری، یک نظام اداری وجود نداره در اون سرزمین. وقتی تصمیم بر گرفتن یک مبدع تاریخ شد، خب نظرات مختلفی مطرح شد. آن چیزی که به عنوان تاریخ هجری شناخته شد و همین امروز هم در کشورهای عربی به رسمیت شناخته شده، زمان خروج محمد از مکه به مدینه رو به عنوان مبدع تاریخ در نظر گرفتن. خب عده‌ای هم پیشنهاد کردن و ظاهراً کسی که نقش برجسته‌ای در این داستان داشته شخص علی ابن ابی طالبه. یعقوبی این مسئله رو در صفحه 29 جلد دوم آورده، طبری هم با شرح بیشتری. حالا من دیدگاه طبری رو میخوانم و بعد یک نقل دیگری رو هم از یک شخص شیعی میآورم در کنار هم قرار میدهیم. خب طبری در جلد پنجم این گونه مینویسه: نخستین کسی که تاریخ نهاد عمر بود و این 2.5 سال گذشته از خلافت وی بود که سال 16 هجرت بود و این کار را به مشورت علی ابن ابی طالب کرد. عمر ابن خطاب مردم را فراهم آورد و گفت تاریخ از چه رو نهیم؟ علی گفت از روزی که پیامبر خدا صلی الله هجرت کرد و سرزمین مشرکان را ترک کرد و عمر چنین کرد. صفحه 1842. آی رسول جعفریان هم به همین مسئله اشاره میکنه. ایجاد یک تاریخ منظم نیز که ضرورت کار اداری بود در همین عهد انجام گرفت، یعنی زمان عمر. در جای دیگر اشاره کردیم که او طی مشورتی با صحابه به رأی امیر مؤمنان علیه السلام دایر بر انتخاب هجرت رسول خدا صلی الله به عنوان مبدع تاریخ مسلمانان عمل کرد، در کتاب تاریخ خلفا در صفحه 90 و 91 که مربوط به دوران عمره. خب میبینیم نظری رو علی میده در بُعد سیاسی اداری و عمر او رو میپذیره. علی در مورد مسائل مالی حکومتی هم صاحب نظره. ما در گذشته دیدیم در مناطق مختلفی ایشان نظراتی داشت، همان گونه که یعقوبی و دیگران هم آوردن. در مورد خراج عراق هم علی بود که نظر داد زمین‌ها تقسیم نشه، بلکه دست موالی بمانه، اونها کار بکنن و به دولت خراج بدن، چون اینگونه دیگه مال به شکل دائمی به بیت المال مسلمانان میاد و همه ازش بهره مند میشن. یکی از نکات جالب این هست که عده‌ای از شیعیان معتقدند که خب علی کناره گرفته بود در دوران ابوبکر، عمر و عثمان و نه کار خاصی انجام نداده. باید توجه داشته باشند که عمر چند بار از مدینه خارج شد، حالا یکی دو بار به بیت المقدس رفت، گاهی به حج رفت و گاهی هم برای سرکشی به برخی مناطق می رفت. و جالب این هست که در بسیاری از این موارد علی ابن ابی طالب رو به عنوان جانشین خود در مدینه قرار داد. و این نکته هم بسیار اهمیت دارد که ببینید ایشان اگر مخالف حکومت عمر بوده، پس طبیعتاً نبایستی قبول می کرد که به عنوان جانشین او باشه. هیچ اجباری هم در کار نبود. در واقع نشان میداد که حکومت عمر از نظر علی داره مشروعیته که او میپذیره جانشین شخص حاکم در مدینه باشه. چون این اهمیت داره، من چند نقل رو میارم که بسیار مهمه. اولین نقل از طبری است. ببینیم طبری چه میگه. ایشان اشاره میکنه عمر ندای نماز داد و مردم بر او فراهم شدند و کس فرستاد و علی را که در مدینه جانشین کرده بود بخواند که بی آمد. و بعد ادامه میده چند سطر بعد، و چنان بود که علی علیه السلام را که در مدینه جانشین عمر شده بود، در صفحه 1632. دوباره اشاره میکنه که بعد از مرگ ابو عبیده ثقفی عمر تصمیم میگیره که حرکت کنه، بیاد بیرون برای کارهای جنگی و امور مربوط به جنگ. و در صفحه 1633 اشاره میکنه علی رضی الله عنه را در مدینه جانشین کرد. خب پس میبینیم که علی ابن ابی طالب برای یکی دو بار که مسائل مربوط به امور نظامی بوده جانشین شخص عمر شد. باز هم طبری به این مسئله اشاره میکنه که وقتی سپاه شام از عمر کمک خواست داستان چه بوده. وقتی سپاه شام از عمر درباره فلسطین کمک خواست، علی را جانشین خود کرد و به کمک آنها برون شد. هرچند البته عمر به مناطق شام نرفت در زمان جنگ، بلکه در زمان صلح و عقد صلح اونجا رفت، ولی برای کارهای همراهی و لوجستیکی سپاه میبینید که زمانی هم که مدینه رو داره ترک میکنه علی جانشین اوست. در صفحه 1789 از جلد پنجم کتاب تاریخ طبری. دوباره اشاره میکنه این بار در سال 17 هم. باز هم طبری جلد پنجم. عمر روان شد و علی را در مدینه جانشین کرد. صفحه 1872. همین رو هم ابن عصم کوفی در صفحه 163 آورده، اما ما برای اینکه نشان بدیم که فقط از منابع اهل تسنن و متقدم بهره نمیبریم، ببینیم آقای رسول جعفریان مهره تایید بر همین واقعه میزنه. خب ایشان اشاره میکنه که زمان حرکت به شام، خب افرادی آمدن و به عمر گفتن که شما نرو برای حالا صلح و قرارداد و این چیزها. این هم در حدود سال 16 و 17 هجری است. عثمان مخالف رفتن وی بود، یعنی به عمر گفت شما نرو. در برابر امام علی علیه السلام وی را بر رفتن تشویق کرده و رفتن او را به صلاح اسلام و مسلمین دانست. عمر رأی او را پذیرفت و پس از آن که وی را در مدینه، یعنی منظورش علی رو در مدینه جانشین خیش کرد، راهی قدس شد. منظورش همون مناطق شام و پیرامون اون هست. در صفحه 112 کتاب تاریخ خلفا که دوستان میتونن بهش مراجعه بکنن. خب پس میبینیم که علی فقط به عنوان یک شخص مسلمان ساده در خدمت دستگاه عمر نبوده، بلکه هم فرمانده جنگه، هم نظرات اداری میده، هم از غنایم بهره میبره، هم در مورد احکام قضایی دخالت میکنه. و این بار هم شما میبینید که وقتی عمر میخواد به جای حرکت بکنه، ایشان جانشین شخص عمر هم هست، یعنی کاملا در متن صدر اسلام و بقای دوران عمر جای پای او رو شما میتونید ببینید. اما این دوستی فقط به امر سیاسی نبود، بلکه علی دختر خود ام کلثوم رو هم که یک دختر صغیری بود، در واقع کودک همسری هم ما اینجا داریم، یعنی عزیزانی که فکر میکنن کودک همسری فقط مختص پیامبر و عایشه هست، اشتباه است، چون من بارها عرض کردم دو دختر دیگر پیامبر هم کودک همسر بودن و عایشه همسر او هم همین گونه. برای فاطمه نقل ها مختلفه، ولی شیعیان او رو هم کودک همسر میدونن. این بار هم شما در مورد دختر علی و فاطمه یعنی ام کلثوم میبینید که در کودکی او رو به همسری عمر در میاره. یکی از نکاتی که خیلی جالبه این است که اساسا عمر مردی خشن بود و رفتارش با زنان اصلا مناسب نبود. حالا نقل ها رو من نمیخوام بیارم چون زندگی عمر نیست، ولی حالا نقل هست که شخصی مثل عیاض ابن غنم والی عمر بود، به او خبر دادن که آقا این آقا خیلی اهل تجمل شده. ایشان عیاض رو احضار کرد، گفت آقا تشریف بیارید اینجا. زمانی که عیاض آمد یک گله گوسفند به او داد که برو به اینا رو بچرون. خب عیاض ناراحت شد، گفت آقا این چه حرکتیست و اینا. گفت نه، من احساس میکنم که تو یه مقدار خوی تجمل تو رو گرفته. به هر حال عیاض رفت و بعد از مدتی همسر عمر آمد به نزد او شفاعت بکنه. خوب دقت بفهم و گفت که آقا داستان اینه، این عیاض هم به هر حال یک آدم محترمیست. عمر به او اشاره کرد، گفت که زن رو به امر سیاست چه کار، شما فقط وسیله عیش هستی، وسیله تمتع هستی و بعد از تمتع کنار گذاشته میشی، به شما نیامده وارد این حوزه ها بشی. و افراد هم اغلب به عمر زن نمی دادن به خاطر خشونتی که او داشت، هم در زدن زنان، هم در نوع خاص زندگی که زنان رو چندان بهره‌ای نمی داد و زنان او در رنج زندگی می کردن، هم از نظر در واقع تغذیه، هم اون جنبه خشونت بار. خب ولی علی ام کلثوم رو به او داده. این یکی از مهمترین دشواری های متکلمان شیعه بوده که خب حالا ما آمدیم اون بخش های تاریخ رو هم نگفتیم. حالا وقتی به علی و فرزندان او میرسیم چه باید بکنیم؟ و وقتی داریم از فرزندان او نام میبریم، به هر حال اینجا دیگه پای عمر وسط میان. خب عده از متکلمان شیعه سعی کردن بالکل این داستان رو نفی بکنن، اما بزرگترین اونها این مسئله رو پذیرفتن و به اون مهر تایید زدن. حالا در کتب اربعهشون از جمله کلینی در کافی دو روایت حداقل با مسائل صحیح در واقع آورده که این ازدواج رخ داده و حالا مورخین دیگر هم به اون پرداختن. ببینیم حالا مورخین چه میگن. اولین کسی که ما از او سخن خواهیم گفت یعقوبی است، مورخی که در جلد دوم کتاب خودش به این مسئله اشاره کرده. مورخی است نزدیک به شیعیان. در این سال یعنی سال 17 عمر ام کلثوم دختر علی ابن ابی طالب را که مادرش فاطمه دختر پیامبر خدا بود از علی ابن ابی طالب خواستگاری کرد. پس علی گفت که او هنوز کودک است. و بعد ادامه میده که اینا گفتگو کردند و به هر حال با صحبتایی که شد او را به زنی گرفت و 10,000 دینار به دو مهر داد. حتی منابع آوردن که علی باقی رو هم در ینبو از عمر تحویل گرفت. در صفحه 35 تاریخ یعقوبی. شخص دیگری که این مسئله رو آورده مورخ بزرگ، مفسر بزرگ شیعی، امین الاسلام تبرسی است، فضل ابن حسن، در اعلام الورا به اعلام الهدا. ببینیم ایشون چه میگه. حالا این نکته هم عرض بکنم، تمام اینها نوع تاریخ نگاریشون تاریخ نگاری توأم با متکلمانه بودن. خب ام کلثوم را، آره، داره فرزندان علی رو معرفی میکنه و میرسه به ام کلثوم. ام کلثوم را عمر ابن خطاب تزویج کرد. علمای شیعه گویند حضرت امیر با ازدواج ام کلثوم به عمر راضی نبود و از این موضوع امتناع شدیدی داشت، که البته این میتونه درست باشه. دلیلش هم من عرض کردم، چون عمر شخص بسیار خشنی بود و خیلی از صحابه هم در برابر عمر وقتی او خواستگاری میکرد یه مقدار این ناراحتی رو داشتن که نکنه او یه بلایی سر زنان و افراد خودش بیاره. من عرض کردم او حتی پسر خودش رو به قدی برای شرب خمر حد زد که او مرد. و این خشونتی که عمر داشت در مورد زنان، خب حالا حساب کنید یک کودک بیچاره ای رو شما بخواید به همسری یک چنین مردی هم بدید. پس این بحثی که آقای تبرسی میکنه به نظر درسته، یعنی این رضایت کامل وجود نداره، ولی کینه هم وجود نداره، اجباری هم وجود نداره. خب ادامه میده. ولی ولیکن پس از مدتی ناچار از روی ضرورت اختیار او را به عمویش عباس واگذار کرد و او ام کلثوم را به عمر تزویج نمود. پس با اصل ازدواج ام کلثوم با عمر کاملا موافقت داره. در صفحه 294 آیه تبرسی. و عرض کردم کلینی همین رو در کافی در دو روایت دقیق آورده مبنی بر چنین ازدواجی. خب پس میبینیم کاملا پیوندها خانوادگی، سیاسی، اداری در کنار هم هست. اما نکته جالبتر این هست که زمانی که عمر از غنایم بسیار زیاد سرزمین‌های مفتوحه برای مسلمانان ترتیب دیوان رو میبینه، یعنی یک دفتر و دستکی هم باشه که بتوانن مقرر بکنن که هر کسی چقدر باید به عنوان غنیمت برداره این سهم خواهی رو، خب این پیشنهاد عمر میپذیره. اولین نفری که اون رو به عنوان برجسته و شاخص تعیین میکنه شخص عباس عموی پیامبره، بعد از اون زنان پیامبر رو قرار میده و بعد از اون شروع میکنه اصحاب بدر رو. و خب اصحاب بدر کسانی بودن که در اولین جنگ بزرگ اسلامی شرکت کرده بودن. اما در همان حال او سعی میکنه به خاطر علاقه‌ای که به فرزندان علی و فاطمه داره، که چون پیامبر اونها رو دوست داشته، این دو رو که در زمان جنگ بعد اصلا زنده نبودن، به دنیا نیامده بودن و یکی در سال سوم یکی در سال چهارم به دنیا آمده، همپایه پدر و اصحاب بزرگ سهم بده. ببینیم حالا داستان چگونه است. بلازوری در کتاب فتوح خودش این مسئله رو آورده، میگوید فرزندان جنگجویان بدر را 2000 درهم داد، لکن وظیفه حسن و حسین را به سبب نزدیکی به رسول خدا مانند وظیفه پدرشان 5000 درهم مقرر کرد. یعنی به پسر خودش عبدالله ابن عمر 2000 تا میداد، با اینکه عبدالله حداقل اونقدی بزرگ بود که در جنگ خندق شرکت بکنه، اما حسن و حسین که اصلا کوچک بودند و رنگ این جنگ ها رو هم ندیده بودند 5000 درهم میگرفت. حالا شما مقایسه بکنید دوستان این عدالت رو، که خب اگر شخصی واقعا عدالت در ضمیر او نشسته باشه خیلی راحت میگه نه، این حق فرزندان من نیست که 5000 تا بگیرن. اونها نه در جنگ بدر حاضر بودن، نه برای اسلام در زمان پیامبر جنگیدن، نباید از این رانت استفاده بکنن که خب پدر بزرگشون اون نوه ها رو دوست داره. خب طبیعیه، هر پدر بزرگی نوه های خودش رو دوست داره. اما میبینیم علی ابن ابی طالب اینجا هیچ مشکلی با عدالت نداره. اگر 3000 درهم اضافی به فرزندانش داده میشه خب هم خوشحاله، به هر حال امر بدی نیست. این عدالت ها با معیارهای چندگانه رو شما به راحتی میتونید متوجه بشید. خب این رو بلازوری آورده. بعد بگید منبع دیگر، باز هم تاریخ طبری رو نگاه خواهیم داشت در جلد پنجم، ببینیم طبری چه میگه. سندش رو هم من، خب برای عباس مقرری معین کرد و از او آغاز کرد، آنگاه برای جنگاوران بدر 5000 مقرر کرد، برای مسلمانان پس از بدر تا حدیبیه 4000 مقرر کرد. و بعد ادامه میده، 4 تن از غیر بدریان یعنی حسن و حسین و ابوذر و سلمان را به بدریان پیوست، در صفحه 1796. پس ببینید که حسن و حسین به عنوان کسانی بودند که سهم بیشتری از غنایم رو به خودشون اختصاص میدادن. همین مسئله رو آقای جعفریان هم اشاره کرده، یعنی در مورد ثروت حسن وقتی میخواد صحبت بکنه، چون در منابع تاریخی آمده که ایشان ثروتمند بوده، آقای رسول جعفریان در کتاب تاریخ خلفا آن بخشی که مربوط به حسن هست در صفحه 359 اینگونه مینویسه: در این که امام حسن علیه السلام ثروت زیادی در اختیار داشته است تردیدی نیست، در اصل سهم عطا از بیت المال که از زمان عمر برای حسنین بیش از همه مردم تعیین شده بود. دقیق می‌فرمایید؟ یعنی علی ابن ابی طالبی که میآید و میگوید که من بین عرب و عجم فرقی نمیگذارم، بین مولا و بنده فرقی نمیگذارم، همه مردم در نظر من یکسانند، اینجا نمیگوید که چرا فرزندان من رو شما بیشتر از بقیه مردم دارید پول میدید و فرزند من چه فرقی با دیگران داره؟ نه، چون به نفعش. آن زمانی که حاکمه میخواد ثروت رو از دست مردم بگیره، محبوبیتی پیدا بکنه، خب نیاز داره صحابه بزرگ پیامبر اسلام رو بدون سابقه در نظر بگیره، بدون فضیلت در نظر بگیره. هرچند خود پیامبر اسلام هم کسی بود که بر اساس سابقه، فضیلت، حتی منافع غنایم رو تقسیم میکرد. ما بارها اشاره کردیم برای اینکه قریشیان بعد از فتح مکه زودتر مسلمان بشن، ایشان به بزرگان قریش غنایم بسیار داد، به ابو سفیان، سهیل ابن عمرو، اکرمت ابن ابی جهل، صفان ابن امیه و خیلی های دیگر. کار به جایی رسید که انصار ناراحت شدن، گفتن در این تقسیم خدا رعایت نشده. پیامبر اسلام آنجا اشاره کرد که من میخواستم اسلام در دهان اینها شیرین بشه. ولی در اینجا میبینی طبیعی است که بعدن بزرگان صحابه در برابر علی بیستن و بگن او حق ما رو نداده. شما وقتی یک قراردادی رو میپذیرید، طبیعتاً در زمانی که خودتون به قدرت میرسید باید پایبند اون باشید. زمانی که عمر دیوان رو تأسیس میکنه، به شما و دو پسرتون بیش از همه داره حقوق میده، در حالی که حق حداقل دو پسرتون نبوده، شما سکوت میکنی. اما بعدها سعی میکنی بیای حق طلحه، زبیر، سعد و دیگران رو معادل همه مردم در نظر بگیریم. در واقع این دوگانگی رو میخوام عرض بکنم که طبیعتاً مخالفان زیادی رو ایجاد میکنه. یعنی بعداً اگر ما بررسی کنیم بحث مشکلات حکومت علی، یک مقدار هم به این سوابق هست. اگر من ایمان سلیمانی زمانی که قدرت ندارم یه جور باشم، زمانی که صاحب قدرت هم شدم مثل گذشته خودم باشم، خب کسی اعتراض نمیکنه، میگه بله آقا ما میدونستیم ایشون اینگونه است، ایشون رو انتخاب کردیم، میدونستیم زبانش تنده، رفتارش اینگونه است. اما من زمانی که قدرت ندارم، از زمان عمر سهم خودم و فرزندانم به اندازه صحابه جنگ بدره، دیگه نمیتونم زمانی که قدرت گرفتم بگم که نخیر. حالا من چون حاکم هستم تصمیم میگیرم که همه مردم مثل هم سهم ببرن. در نگاه اول شاید این عادلانه باشه. بله درست، عادلانه است. اما این عدالتی است بعد از یک بی‌عدالتی که من اون رو تأیید کردم. طبیعیه که جهادگران بزرگ مدعی باشن که آن حقی که عمر برای ما به رسمیت شناخت و علی هم به اون اذعان کرده بود حالا از دست ما داره برداشته میشه. خب ببینیم آقای جعفریان چه میگه. در این که امام حسن علیه السلام ثروت زیادی در اختیار داشته است تردیدی نیست. در اصل سهم عطا از بیت المال که از زمان عمر برای حسنین بیش از همه مردم تعیین شده بود و همچنین موقوفات وسیعی که از امام علی علیه السلام در اختیار امام حسن، حالا این موقوفات رو هم بنده عرض خواهم کرد که اصلا از کجا آمده، قرار گرفته بود زمینه این ثروت را فراهم کرده بود. در صفحه 359 پاورقی شماره 3. پس می‌بینیم که این مناسبات مالی هم در زمان عمر به بیشترین شکلی منافع اون به علی و فرزندانش میرسید. به هر حال عمر فوت میکنه. در زمان فوت سعی میکنه 6 نفر از بزرگان صحابه پیامبر رو در یک شورای جمع بکنه که علی یکی از اونهاست. در نقلهایی که در مورد افراد آورده اتفاقا نظرش بر علی مثبته. چند طعن به اون میزنه، یکی شوخ طبعی و کارهایی که شاید از نظر عمر در سیاست چندان جالب نبود، دیگری مسئله استبداد رأیه و تکبری که در علی هست و عدم توجه به نظر مردم یا اون چیزی که شورا هست، و ما بعدا به اون خواهیم پرداخت که این نظرات تقریبا درسته و به نظر میسه مورخان بعدها اینها رو ساختن بر اساس شخصیت این افراد و به دهان عمر گذاشتن تا یک فضیلتی هم برای عمر باشه که صحابه محمد رو میشناخته. ولی همان عمر معتقد هستش که اگر علی حکومت بکنه بهتر از آن 4-5 نفر دیگره. اما در همان زمان یک مسئله مهمی رخ داد در درون شورا و آن این که تقریبا همگان میدانستند نزاع اصلی یا اون دو آلترناتیو یکی علیست یکی عثمانه. بنا به سوابقی که وجود داشت از جمله این که هر دو داماد پیامبر بودن، نقشی رو که این دو شخص در پیشبرد اسلام داشتن بسیار برجسته بود، هر دو از تیره های بزرگ قریش بودن و نظر مردم هم بر روی اونها بود. اما در این میان یک سری موارد اختلافی هم بود. به عنوان مثال مردم عثمان رو اهل تساهل می دیدن، اهل رواداری می دیدن و ویژگی خاص علی خشونت و عدم مداراگری او بود. این رو بسیاری از خود قریش هم تشخیص داده بودن. یعنی زمانی که عبدالرحمن ابن عوف با دیگران مشورت می کنه عمدتاً بر همین مسئله تکیه می کنن. و مهمترین ویژگی این بود که عثمان در میان قریش محبوب بود، او رو دوست داشتن. حتی زمانی که مسئله صلح حدیبیه پیش آمد هیچ کس جرئت نکرد وارد مکه بشه. یعنی خود عمر اولین کسی بود که وقتی پیامبر به او گفت شما برو و با بزرگان مکه صحبت بکن، ایشان گفت نه، من اگه برم من رو 100% میکشن، من رو دوست ندارن. هرچند به هر حال بعید بود که چون این کاری بکنن، ولی عمر حداقل این کار رو انجام نداد. از آن طرف تنها کسی رو هم که پیشنهاد کردن میتونه این کار رو به خوبی انجام بده عثمان، و دقیقا هم ما دیدیم عثمان وارد مکه شد، یکی دو روز ازش پذیرایی هم کردن و در میان مشرکان مکه هم حتی عثمان اون محبوبیت رو داشت. خب بعدها که وقتی این بزرگان همه اسلام آوردن نقش عثمان بسیار برجسته بود. عمده محبوبیت عثمان هم به دلیل این بود که در جنگ ها مشارکت مستقیم نداشت و کسی رو نمی کشت به اون معنایی که شما از او به عنوان جنگاور نام ببرید، ولی تقریبا تمام بیوت قریش زخم خورده و خونخواه بودن از علی به خاطر جنگ های بعد احد و همینطور خب جنگ احزاب و دیگر جنگ ها که ایشان افراد متعددی از قریش رو کشت. حتی نقل است که در یک نزاعی میان علی و عثمان، عثمان علنا به او میگه که من چه بکنم که قریش تو رو دوست نداره، چون تو نزدیک به 40 نفر از اون جوانان رو کشتی که صورتشان چون قرص ماه میدرخشی. خب وقتی قرار هست بزرگان قریش تصمیم بگیرن در مورد شخص خلیفه، عثمان دست بالا رو خواهد داشت. حتی زمانی که در مسجد نزاع رخ داد بین یاران علی و دیگران، بزرگان اشاره کرده بودند که ما عثمان رو میپذیریم. کسانی که طرفدار علی بودند، مثلا عمار یاسر بود، بلند شد صحبت کرد و عبدالله سعد هم برگشت و به او گفت که به برده بنی مخزوم چه ارتباطی داره که تعیین بکنه خلیفه کیست. یعنی بزرگترین طرفدار علی عمار یاسر بوده که خب پدرش برده بوده، جزء موالی بنی مخزومه، دارای قدرت نیست. ولی از آن طرف عثمان این قدرت رو داشت و برای همین بعد از رایزنی های عبدالرحمن ابن عوف، هرچند اول پیشنهاد رو به علی میده ولی عثمان خلیفه میشه. مقبولیت عثمان مورد شناخت قرار داشت، حتی آقای جعفریان هم در کتاب خودش این رو ذکر میکنه. بنابراین این نزاعی که میان علی و عثمان در طول خلافت هست یک پایه‌ای داره، یک ریشه‌ای داره. دو باجناقن، از آن طرف خلق و خوی بسیار متفاوتی دارن، نوع و نقش بیوت و قبائلی که از اونها حمایت میکنن خیلی متفاوته و برای همین مواضع اونها هم در بعضی امور بسیار خصمانه است، اما در بسیاری از موارد هم در کنار هم هستند. یعنی علارغم اون اختلافات دوستی های عمیقی هم میان اونها وجود داره. حالا من به چند نمونه از اونها اشاره خواهم کرد. اولین مسئله فتوحات منطقه افریقاست، جایی که خب در زمان عمر ایران، شام و بسیاری از مناطق تا حدود زیادی فتح شده بود، هرچند نه تمام ایران، و سپاهیان اسلام تصمیم میگیرن که به افریقا هم حمله بکنن. در اینجا باز هم عثمان سعی میکنه شورای مشورتی خودش رو ترتیب بده. ابن اسلم کوفی در الفتوح در مورد این مشاوره میآورد که پس در آن معنا، یعنی حمله به افریقا، اندیشه همی کرد. دیگر روز بامداد اکابر صحابه چون علی ابن ابی طالب، طلحه، زبیر، سعد، سعید ابن زید و سایر معارف را به مسجد رسول خدا بخواند و در کار آفریقا با ایشان مشورت کرد. پس میبینید علی در همان شورای مشورتی عثمان برای حمله به افریقا هم هست، در صفحه 305 کتاب الفتوح. حالا چرا این رو خواندم و اهمیت این موضوع در کجاست؟ وقتی شما، اولا من عرض کردم در جلسه پیشین، جهاد رو امر مقدس میدانی، از طرف دیگر وعده غنایم دیگر سرزمین ها توسط پیامبر به شما داده شده و خودتان هم در شورای مشورتی قرار داری، طبیعی است که امر جهاد و جنگ و بست اسلام از نظر شما یک امر مذموم نباشه، یک امری است کاملا مقبول. حالا چرا این رو عرض کردم؟ چون مورخانی آوردن که حسنین در فتوحات زمان عثمان شرکت داشتن، چون دیگه سنشون به اون اندازه رسیده که وارد جنگ ها بشن. یکی از همین جنگ ها نبرد افریقاست که من خواندم علی در شورای مشورتی حضور داره، پس طبیعی است اگر حسن و حسین هم در اون جنگ ها حاضر باشن. ببینیم چه میگه ابن خلدون، مورخ بزرگ جهان اسلام. عثمان در این باب، یعنی در مورد حمله به افریقا، با صحابه مشورت کرد که ما اون رو از ابن اسلم کوفی هم خواندیم. آنان این رأی را بپسندیدند و لشکری گران از مدینه روانه نمود که بعضی از صحابه چون ابن عباس، ابن عمر و پسر عمرو بن عاص و پسر جعفر طیار و حسن و حسین و ابن زبیر در میان آنان بودند. این سپاه با عبدالله ابن ابی سهر در سال 26 هجری روان شد. پس میبینید در فتح افریقا حسن و حسین همانند دیگر فرزندان صحابه شرکت دارند. در تاریخ ابن خلدون صفحه 545. ابن خلدون همین مسئله رو در مورد طبرستان میاره، یعنی در فتح طبرستان، و در این سال، یعنی منظور سال سیومه، سعید ابن عاص به نبرد طبرستان رفت. سعید در این سال با جمعی از اصحاب رسول خدا از جمله حسن و حسین و ابن عباس و ابن عمر و ابن زبیر و حذیفه ابن یمان با سپاهی گران به غزوه به مازندران رفت، در صفحه 553. و بعد ادامه میده که بعضی از مناطق با صلح فتح شد، بعضی از مناطق هم در اون جنگ رخ داد و به هر حال در فتوحات مازندران و مناطق گرگان و طبرستان هم این افراد حضور داشتن. بلازوری هم به همین مسئله اشاره میکنه. ببینیم ایشان چه میگه. یکی از بزرگترین مورخان در زمینه فتوحات. سعید، منظور سعید ابن عاص، به جنگ طبرستان رفت. اینو در سال 29 هجری داره میگه. گویند که حسن و حسین فرزندان علی ابن ابی طالب نیز با وی بودند. پس سعید تمیسه و سپس نامنه را که قریه ای بود گشود، یعنی جنگ کردند. و حالا ادامه میده. پس در فتوح البلدان بلازوری هم شما میبینید که نقشه حسن و حسین در این جنگ ها است. طبری دیگر مورخی است که باز همین رو آورده. سعید ابن عاص به سال سیوم از کوفه به منظور قضا آهنگ خراسان کرد. حذیفه ابن یمان و کسانی از یاران پیامبر خدا با وی بودند. حسن و حسین و عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن عمر و حالا عبدالله ابن عمرو ابن عاص و عبدالله ابن زبیر نیز با وی بودند. صفحه 2116 در جلد پنجم تاریخ طبری، که باز هم طبری اشاره میکنه برخی مناطق با جنگ، برخی مناطق هم با صلح فتح شدند. بنابراین خب طبیعی است که مورخان دیگر شیعی مثل زین العابدین رهنما هم در کتاب تاریخ زندگانی حسین به همین مسئله اشاره بکنه که حسنین در این جنگ ها بودن. و عرض کردم در نوبت قبل که خیلی ها مثل صالحی نجف آبادی گرفته، آی مصباح یزدی گرفته، این رو حتی جزء مفاخر این افراد میدونن که در جهاد فی سبیل الله جنگیدن. خب طبیعی است، یعنی عمده این افراد کسانی بودن که اسلام برای اونها مهمتر است هر چیز دیگری است. و شما نمیتونید بگید که خب حالا مثلا اینها ما رو دوست، ایرانیان رو باید دوست می‌داشتند و اینها. نه، اصلا در منظر یک انسان ایدئولوژیک آن چیزی که او میفهمه جهاد برای خدا و کسب غنایمه. این گونه است که عمدتا هم از غنایم بهره می‌بردند. برای علی ابن ابی طالب همان گونه که در دوران عمر غنایم و هدایایی که از اموال غارت شده ایرانیان میرسید، در زمان عثمان هم به همین نحو بوده. چند سند رو بخوانیم و بعد من یک توضیح خیلی کافی نسبت به این مسئله از قول آقای مکارم شیرازی و دیگران خواهم داد. داستان این است که در یک خطبه‌ای در نهج البلاغه سخن از این است که علی از اموال داده شده‌ای که افرادی مثل سعید ابن عاص به او می‌دادند ناراضی است. حالا من اول شرح تاریخی اون رو می‌خونم از طبقات ابن سعد و بعد برمیگردم به شرح خطبه نهج البلاغه. خب ابن سعد در جلد پنجم طبقات ذیل عنوان سعید ابن عاص که والی کوفه بود اینگونه می‌نویسه: سعید ابن عاص به مدینه به حضور عثمان آمد و برای سران مهاجران و انصار جایزه ها و جامه هایی فرستاد. حالا این جایزه ها همه اموال ما ایرانیان بیچاره بوده، اینها می گرفتن و می آمدن و بذل و بخشش هم به هم می کردن. و از جمله برای علی علیه السلام هم فرستاد. علی هرچند آنچه فرستاده بود پذیرفت، ولی گفت بنی امیه بر من در مورد میراث پیامبر با زور غلبه کردند و به خدا سوگند اگر باقی بمانم آنان را چنان از این کار جدا خواهم کرد که قصاب روده و شکمبه خاک‌آلوده را جدا می‌کند. دقیقاً این همون بخشی است که ما در خطبه آینده خواهیم دید. خب میبینید که در زمان عثمان هم ایشان از این غنایم به دست آمده بهره میبرده. در صفحه 152 یکی دیگر از این فرماندهان که والی بصره بود و بسیار شخص خشن، که حالا من یکی دو نمونه از فتوحات او رو اشاره خواهم کرد که چه میکرد، در بصره حکومت داشت. ایشان هم وقتی وارد مدینه میشد همین اموال رو به بزرگان هم میداد، اینها هم میگرفتن. ببینیم چه میگه زیر عنوان عبدالله ابن عامر در کتاب طبقات صفحه 167 و 168. چون ابن عامر پیش عثمان رسید، عثمان به او گفت برای قوم خود که از قریش هستند پیشکش بفرست. او همین گونه عمل کرد و برای علی ابن ابی طالب 3000 درهم و جامه‌ای فرستاد. و چون آن را حضور علی آوردند، فرمود خدا را شکر که می‌بینم میراث محمد را کس دیگری غیر از ما می‌خورد. یعنی غارت اموال ایرانیان میراثی است که پیامبر اسلام برای اینا به جا گذاشته. ایشون میگه که من می‌بینم دیگران دارن می‌خورن این میراث رو. چون این سخن به اطلاع عثمان رسید، به ابن عامر گفت خداوند این اندیشه تو را زشت فرماید. آیا باید برای علی 3000 درهم بفرستی؟ گفت میخواستم بسیار بیشتر بفرستم. نمیدانستم عقیده تو چیست؟ عثمان گفت جبران کن و او 20000 درهم و لوازمی دیگر برای علی فرستاد. گوید علی به مسجد رفت و به گروهی که گرد هم نشسته بودند رسید که از پیشکش‌ها و سلاح‌های ابن عامر سخن می‌گفتند. علی فرمود بدون هیچ گفتگو او سالار جوانمردان قریش است. و بعد هم همین گونه به افراد دیگر هم داد و بعد ادامه میده. عثمان به او گفت بر سر کار خیش بازگرد، یعنی برو به همون ولایت خودت در بصره و همون کاری که انجام میدادی انجام بده به عنوان فتوحات. او برگشت و مردم همواره میگفتند ابن عامر چه کرد و چه گفت. ابن عامر هم میگفت هرگاه طریق کسب پاکیزه باشد، هزینه کردن آن هم بیشتر و بهتر است. طریق کسب پاکیزه باشد، یعنی اموال مردم رو ما به عنوان غنیمت میگیریم و این اموال رو پاکیزه هم تازه میدونیم، میدیم به مردم. وقتی مردم از جوانمردی ما، از بخشش ما تعریف و تمجید هم میکنن، لذت هم میبریم. شما فقط ارزش گذاری ها رو توجه بفرمایید، معیارها رو توجه بفرمایید. علی ابن ابی طالب بخشش میکرد، طلحه بخشش میکرد، عثمان میبخشید. و از کجا میبخشیدید؟ از اموال غارتی مردم ایران؟ خرج که از کیسه مهمان بود، حاتم طایی شدن آسان بود، داستان این جماعت واقعا. بله، ابن عامر جوانی هم بود، در 25 سالگی به او ولایت داده بودن. حالا ادامه بدیم داستان رو. ابن عامر هم میگفته از هرگاه طریق کسب پاکیزه باشد، هزینه کردن آن هم بیشتر و بهتر است. چون بصره برای او کوچک بود و یارای تحمل آن را نداشت، به عثمان نامه نوشت و اجازه جهاد خواست و عثمان اجازه داد. ابن عامر به ابن سموره نوشت پیشروی کن و او پیشروی کرد و بست و اطراف آن را گشود و سپس به کابل و زابلستان رفت و آن دو منطقه و تمام نواحی آن را گشود و غنایم را برای ابن عامر فرستاد. ابن عامر همچنین نواحی مختلف خراسان را می گشود، آنچنان که هرات و پوشنگ و طالقان و فاریاب و بلخ را گشود. و این خراسانی است که به روزگار عثمان و ابن عامر گشوده شد. دقت فرمودید بزرگواران؟ اموال مردم بیچاره ایران رو می گرفتن، به همدیگه بذل و بخشش می کردن، اون رو میراث محمد هم می دونستن. و بعد یکی دیگه فخر می فروخت که آقا ببینید من چی دارم به شما می دم. صفحه 168 کتاب طبقات مثلا. ببخشید دوستان، در حال آدم یه وقتی هم دیگه نمیتونه. اینو برای این خواندم که وارد یک داستان جالبی بشویم و آن خطبه‌ای در نهج البلاغه است که اصل خطبه

عامل آنها حارث بن حبیش سفارش کرد این پیام را به امام علیه السلام برساند که من برای هیچ کس جز عثمان بیش از آنچه برای شما فرستادم نفرستادم. یعنی بیشتر این هدایا اول برای عثمان بود بعد برای علی. در واقع میخواست منتی بر امام بگذارد. امام در جواب سخن بالا را فرمود، اشاره به این که آنچه او فرستاده است مقدار ناچیزی از حق من است. خب چطور شما میخواید برادرزاده این آقا در اون پستی که گرفته و اخیراً صحبتش هست اختلاس نکنه؟ خب همه از رانت استفاده میکنه، اینا غنیمت میبینن، سهم خودشون میبینن، تفکر اونها از همین هاست، از همین سطرها بیرون میاد. اونا میگن انقلاب کردیم، یه مملکتی رو گرفتیم، معدن داره، طلا و جواهر هم داره، انسانهای صفی هم داره، میتونیم ازشون هم به عنوان خمس و زکات و فلان هم از اینا بگیریم. خب بیایم از رانت خودمون استفاده بکنیم، از این مملکتی که فتح کردیم استفاده بکنیم. حالا خودش در بخش دیگری مشغوله به کاره، ظاهرا در بخش واردات و صادرات شکر. برادرزاده ای، خواهرزاده ای، نوه ای، این هم اون طرف، اون یکی اون طرف، همه به هر حال این وسط از این سفره انقلاب بهره ببریم چون غنیمته. خب اشاره به این که آنچه او فرستاده است مقدار ناچیزی از حق من است، در صفحه 242 بعد اصل خطبه رو میاره. حالا دقت بفهم اصل خطبه چیست. بنی امیه از میراث محمد صلی الله جز مقدار کمی در اختیار من نمی گذارد. میراث محمد به اندازه یک بار دوشیدن شیر شتر. به خدا سوگند اگر زنده بمانم آنها را از صحنه حکومت اسلامی بیرون خواهم ریخت، همان گونه که قصاب اعضای درون شکم حیوان را که به روی زمین می افتد از خاک پاک می کند. دقیقا مطابق با نقلی است که ابن سعد آورده. آقای مکارم در شهر یه پاراگراف جالبی هم داره در صفحه 244. تمام شکوفایی های اقتصاد کشور اسلام به برکت آیین پیامبر اکرم صلی الله صورت گرفت. یعنی همین جهاد و گرفتن غنیمت اینا شکوفایی میبینن، وگرنه عالم و علم و تجارت و باغداری و زمینداری و اینها اصلا مهم نیست، این اوج شکوفایی در این غنایمه. و بعد ادامه میده و رهین خدمات آن حضرت بود، بنابراین همه آنها میراث محمد صلی الله محسوب میشود و علی علیه السلام سهم عظیمی نه تنها به خاطر خیشاوندی بلکه به خاطر جانفشانی هایش در طریق اسلام در آنها داشت. خب داستان مشخص شد که از نظر این جماعت تمام این هدایا و اموال اصلا حق علی بوده و ناراحتشون اینه که اینا چرا از اموال غارت شده مردم ایران که میراث پیامبری کمیشو به ما میدید. ابن ابوالحدید هم در شرح نهج البلاغه خودش جلد ششم صفحه 182 ذیل این خطبه آورده، حالا اینم بخونیم بد نیست. اصل این خبر را ابوالفرج علی ابن الحسین اصفهانی در کتاب الاغانی، این ابوالفرج اصفهانی کتاب مقاتل طالبین هم داره، یکی از شیعیان در واقع مورخان شیعی است، هرچند اصالتا اموی است ولی از محبان علی اولاد اوست و مطالب بسیار زیادی در مورد این شیعیان و اهل بیت نوشته. خب سعید ابن عاص که در آن روزگار از سوی عثمان امیر کوفه بود مرا به همراه هدایایی به مدینه فرستاد و به همراه من هدیه‌ای هم فرستاد. من فکر می‌کنم چون وقتمون هم در حال اتمام اون یک ساعت، فقط آدرسش رو بدم. دقیقا همین مسئله است، حالا خیلی سریعتر بخونم پس یه توضیح ندم. هدیه ای هم برای علی علیه السلام فرستاد و برای او نوشت همانا من به سوی احدی بیش از آنچه برای تو فرستادم نفرستادم مگر امیر مؤمنان. پس هنگامی که بر علی علیه السلام در آمد و نامش را خواند گفت همانا فرزندان امیه چه بسیار مرا از میراث محمد باز می‌دارند. و ادامه داستان صفحه 182 و 183 جلد ششم شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید. پس می‌بینید که تمام این افراد از این
سفره عثمانی

0: سهم می بردن و بهره برداری می کردن. و این فقط مختص علی و عثمان نبود، بعدها هم حسنین هم همین گونه بودن. یعنی با این که نزاع ظاهری داشتن با امویان، دعوای اونها بر سر قدرت و پول بود. سلیم ابن قیس هلالی هم در اسرار آل محمد به همین مسئله اشاره میکنه، سهمی که معاویه به حسنین میداد و اونجا اصلا عدالت دیگه معنا نداشت که آقا عدالت در حق ما هم هست یا در حق ما نیست. نقل رو در صفحه 560 کتاب اسرار آل محمد منتسب به سلیم ابن قیس هلالی، در مجلس معاویه اهل بیت نشستن صحبت میکنن و مسائل مختلف، حالا اون بخشی که نیازمند توضیحه. معاویه دستور داد تا برای امام حسن و امام حسین 1,000,000 درهم، یعنی برای هر کدام 500,000 درهم تقدیم کنن. و بعد در پاورقی شخص مترجم به یه نقل دیگری هم اشاره میکنه از کتاب احتجاج و میگوید وقتی معاویه سخنانشان را شنید دستور داد تا به هر کدام از آنها 100,000 درهم بدهند جز امام حسن و امام حسین و عبدالله ابن جعفر که برای هر کدام 1,000,000 درهم دستور داد. در هم صفحه 560 که شما میتونید نگاه بکنید. حالا خود این ابن عامری که ما خواندیم که من عرض کردم چند نمونش رو آوردم، به قدری جنایت کرده بود در ایران که وقتی خبر میرسید که این عبدالله ابن عامر در حال آمدنه، مردم از قبل درخواست صلح میکردند و جزیه دادن. ابن حسن در الفتوح خودش همین مسئله رو میاره. حالا ببینیم علی از چه کسانی هدایا گرفته. چون خبر به شهر مرو رسید که توس و نیشابور عبدالله ابن عامر را مسلم شد و آن ولایات به دست مسلمانان آمد و کیفیت محاربت و کشتن و غارت ایشان را معلوم گشت، ترسیدند و کس نزدیک عبدالله فرستادند، از او صلح خواستند بر آن قرار که هر سال 300,000 درهم نقد بدهند و جزیت بر خود بگذارند. یعنی آنقدری که این عبدالله ابن عامر جنایت کرده بود و خبرش رسیده بود، دیگران گفتن آقا ما حاضرین پول بدیم، شما اصلا نیاز به این نیست که یک ذره به خودت این سوء ظن رو داشته باشی که ما اهل جنگی، این قاتلین مردم ما، این غارت برندگان سرزمین ما هدایایی رو می بردن، امامان هم با دل درست اینها رو می گرفتن و ما امروز خوش خیال هستیم که عده‌ای هم بودن به فکر ما، برای همین ما هم اونها رو دوست داریم. در صفحه 283 کتاب الفتوح. اما ببینیم آقای مکارم شیرازی در مورد منابع ثروت علی چه میگه. خب ایشان در جلد نهم شرح نهج البلاغه در مورد منابع ثروت علی این گونه اظهار نظر میکنه. امام 3 منبع درآمد داشت. یکی سهم غنایم که عاید همه سربازان اسلام میشد. خوب دقت بفرمایید، ما میدونیم غنایمی که صحبت از اونها هست در زمان عمر و عثمان به بالاترین حد خودش رسیده بود، قبل از اون که اصلا غنیمت آنچنانی وجود نداشت. پس وقتی علی از غنایم بهره میبره، برای این است که یک سربازی است در خدمت اسلام که ما پیشترها هم به نقش او در مشاوره و مسائل دیگر اشاره کردیم. خب میگه یکی منبع سهم غنایم که عاید همه سربازان اسلام میشد و گاه مبلغ قابل توجهی را تشکیل میداد. دومین منبع درآمد امام، خراج اراضی خراجیه که تعلق به عموم مسلمانان داشت نه خصوص جنگجویان و مقدار آن بعد از فتوحات اسلامی بسیار زیاد بود. سهمی از آن نیز به امام علیه السلام تقدیم می شد. و بعد اشاره می کنه که سوم کار و فعالیت در زمین‌هایی که به هر حال به ایشان رسیده بود که من عرض کردم همه اینها اموال تصرفی بود، برده و کنیز هم که در اختیار این آقایون بود می‌ذاشتن سر زمین کار بکن و به هر حال اون درآمد ما بود. پس سه منبعی رو که علی ابن ابی طالب درآمدش بود، یکی غنایمی بود که از سرزمین‌های فتح شده می‌رسید، نمونه‌هاش رو ما بارها ذکر کردیم. دیگری خراجی بود که من عرض کردم خود علی به عمر پیشنهاد داده بود که آقا این زمین‌ها رو تقسیم نکن، بذار مردم ایران کار بکنن، اینا موالیان ما هستن. خراجی که میدن مثل یک منبع درآمد مستمری ماهانه است تا آخر عمرمون، همه ما میتونیم استفاده بکنیم. یکی دیگه کار میکنه، یکی دیگه میشینه میخوره. اینا منبع درآمد امامه. آقای مکارم حتی یک نمونه پیدا نکرده که ایشان تجارتی بکنه، مال و تجاری به این طرف اون طرف بفرسته. در صفحه 292 در کتاب شرح نهج البلاغه. خب پس میبینیم که در دوران این سه خلیفه علی ابن ابی طالب دقیقاً در همان رأس هرم قدرت هست، هرچند خب اختلافاتی با بعضی از این خلفا داره، اما سهم بردن او از امور، مشاوره دادن او نشان میده که او در رأس هرم قدرت هست. یکی از کارهایی که در زمان عثمان رخ میده بحث جمع‌آوری قرآنه، چیزی که شیعیان یکی از موارد طعن به عثمان رو همین میدونن که او قرآن رو بدین گونه آورده و اون رو هم به گردن عثمان میندازن و یکی از دلایلی هم که شورشگران سعی کردن عثمان رو بکشن برمیگشت به همین مسئله که او قرآن رو تغییر داده. عده از شیعیان هم که خب حالا شیعه امامیه متکلمی هستن معتقدن که علی ابن ابی طالب یک قرآن خاصی داشته و اون قرآن رو به هر حال نپذیرفتن، ایشان دیگه مجبور شد که قرآن خودش رو کنار بذاره و ظاهرا هم این قرآن رو قبول نداره. خب حالا ببینیم بقای تاریخی چه میگه. من دیگه منابع اهل تسنن یا اونهایی که مورخین شیعی هستن رو کنار میذارم، برمیگردم به دو نقل، یکی از آیه رسول جعفریان، دیگری آیت الله معرفت در تاریخ قرآن، ببینیم ایشان چه میگه. خب آیه جعفریان در تاریخ خلفا این گونه میگه: آنچه مسلم است این که اصل اقدام عثمان در جهت حفظ قرآن درست بوده و امام علی علیه السلام آن را تایید کرده است. در صفحه 152 آقای معرفت در تاریخ قرآن خیلی مفصل تر میگه: امام امیرالمؤمنین علیه السلام رأی موافق خود را با این برنامه به طور اصولی اظهار کرد. ابن ابی داوود از سوید ابن قفله روایت کرده است که علی علیه السلام فرمود: سوگند به خدا که عثمان درباره مصحفها هیچ عملی را انجام نداد مگر اینکه با مشورت ما بود. و بعد ادامه میده چند سطر بعد. در روایت دیگری است که علی علیه السلام گفت: اگر امر مصحفها به من نیز سپرده میشد من همان میکردم که عثمان کرد. پس از آن که علی علیه السلام به خلافت رسید مردم را تشویق کرد که به همان مصحف عثمان ملتزم باشند و تغییری در آن ندهند، ولو آن که در آن غلطهای املایی وجود داشته باشد. و این از آن نظر بود که از آن پس هیچ کس به عنوان اصلاح قرآن تغییر و تحریفی در آن به وجود نیاورد و از این رو حضرتش تأکید کرد که از امروز هیچ کس نباید به قرآن دست بزند، به معنای دخل و تصرف. خب در صفحه 101 و 102 پس میبینیم که یکی دیگر از مسائل دوران عثمانی بحث یگانه کردن یا واحد کردن مصحف ها بود که باز هم علی ابن ابی طالب در اون نقش داشته. خب عمده مطالب رو من عرض کردم، یکی دو مورد موند، ولی خب جلسه آینده که ما به پیرامون قتل عثمان میپردازیم سعی میکنم در اونجا این یکی دو نکته باقی مانده رو متصل بکنیم به مسئله قتل عثمان و بحث رو پیگیری بکنیم. بنابراین خلاصه این است که نزاع‌های بسیار کوچک در میان صحابه وجود داشت، اما در مسائل کلان همه اونها در کنار هم بودن، مصالح اسلام رو از همه چیز برتر می دیدن، به خاطر اینکه در ذیل اون اسلام بود که اینها صاحب کرامت شده بودن، صاحب ارزش شده بودن، و به خاطر همین اسلام بود که مواهب خاصی مثل غنائم، خلافت و امور مختلف برای اونها روشن می شد، به دست می آمد و از اون بهره می بردن. بنابراین نباید فکر کنیم اگر نزاعی میان علی و عثمان یا نزاعی میان علی و عمر رخ داده در همه جنبه ها اونها با هم دشمن بودن، نه، این سفره اسلامی بود که همگی از اون بهره می بردن و متاسفانه ما ایرانیان و اقوام دیگر تاوان این مسائل رو پرداخت می کردیم. ولی امروزه در این خامخیالی به سر می بریم که ظاهراً یک خانواده ای ما رو خیلی دوست داشته و در برابر تعدیات دیگر جهادگران اسلامی سعی کرده مقابله کنه، اما اسناد نشان میده که خود آنها یک طرف اصلی دعوا بودن بر علیه ما. در خدمت شما هستم خانم شریفی. هست
1: سپاسگزارم استاد. تا شما یه خستگی بگیرید و گلوی تازه بکنید، من چند نکته رو با دوستان در میون بذارم. دوستان، میزان مشارکت اتاق بسیار کم هستش و شما تنها میزان ارادتتون و علاقتون رو به جناب سلیمانی نباید در کامنت ها فقط منعکس بکنید، شیر بفرمایید اتاق رو. حتما تا حالا فراموش کرده، کسانی که فراموش کردن لطفا شیر کنن اتاق رو، بازنش بفرمایید. نکته دیگه ای که دوستان به من میگن که جناب سلیمانی در اتاقهای دیگرشون هم از دوستان دعوت میکنن بیان رو استیج صحبت بکنن و هم چت‌رومشون باز هستش. سیستم این اتاق به خاطر اینکه این اتاق برای درس گفتارایشون هستش و شما در کلاس درس خب نمیگم در راه رو باز برید با هم دیگه صحبت کنید، درس گفتار باید فوکوس بشه روی درس و مطالب و این با صلاحیت خود استاد سلیمانی هستش که چت روم در این اتاق باز نباشه. نکته دیگه هم این هستش که دوستان خواهش میکنم با من همکاری کنید و پرسش هایی رو که مطرح میکنید در مورد همین برهه زمانی خلفای سگانه باشه، به این دلیل که من شرمنده میشم اگر سوالاتی که خارج از موضوع هستش بخونم. خب شرمنده استاد سلیمانی میشم که سوالاتی رو مطرح میکنم که مربوط به این جلسه نیست، و اگر نخونم دوستان بعضی متن‌های طولانی تایپ میکنن و من واقعا اونجام شرمنده میشم که نمیتونم به خاطر اینکه خارج از موضوع هستش اونها رو بخونم. نکته دیگه هم این هستش که بعضی دوستان، من اینجور پرسش ها رو هست میکنم، سوالشون رو اینطور مطرح میکنم، شروع میکنم که اگر موضوع نیستی بپرس. من این سوال رو اصلا نمیپرسم، اصلا نمیپرسم و حالا شما فکر کنید که ما موضوع هستیم. نکته دیگه هم این هستش که یک سوالی هستش که به کرات پرسیده میشه، اونم این که فاطمه، عمر فاطمه رو بین در سخت و جنین فاطمه و این که چندین بار تا حالا جناب سلیمانی پاسخ دادن، میتونید ارجاع بکنید به جلسات قبلی و پاسختون رو بگیرید. حالا اگه خود استاد سلیمانی مایل هستم میتونم پاسخ بدم، ولی من این پرسش رو زیاد میگیرم ولی مطرحش نمی کنم. یک پرسشی هم هستش که من به انواع مختلف میگیرم این رو و الان میخوام که نقل به مضمون بکنم به صورت مخرج مشترک تمام این پرسش ها، به صورت کلی مطرحش بکنم و استاد پاسخ بدم و دیگه در این زمینه هم خواهش میکنم که پرسشتون رو به یه ادبیات دیگه مطرح نکنید. و اون این هستش که شما که میگه که علی در دوران حکومت خودش دارای سیاست حکومت داری نبوده و از اون درایت برخوردار نبوده، چگونه مورد مشاوره و اظهار نظر از طریق اون خلفای دیگه قرار میگرفته؟
0: بله، نخست این که بحث فاطمه و عمر رو خب ما در گذشته بهش اشاره کردیم. خلاصه عرض بکنم، خیلی از مورخانی که خب متمایل هستند به شیعه، حتی افرادی مثل ابن ابی الحدید هم، این نقلی رو که آوردند عمر به همراه عده‌ای آمد، خانه فاطمه رو آتش زد، ریسمانی به گردن علی انداختن، او رو برای بیعت بردن. اونایی که مثلا شما در کتاب سلیم ابن قیس هلالی و دیگران میخوانید، اینها رو کاملا غیر معقول میبینه و به نظر من هم همینه. اساسا بنی هاشم کسانی نبودن که در برابر چنین جریانی سکوت بکنن، یا انصار کسانی نبودن که در برابر چنین رفتاری با دختر پیامبر اسلام سکوت بکنن. ولی خب اختلافات وجود داشته و عمر هم با اون خشونت و تندی‌های خاصی که داشته سعی می‌کرده از انشقاق در درون جامعه اسلامی پرهیز بود. و هم اینها مشکلاتی بود که پیش آمد. ولی این داستان‌هایی که شیعه امامیه به خصوص اون رو ساخته به نظر من فاقد وجاهته. در مورد مشاوره، خب اولا یکی از مشکلات بزرگ علی که حالا ما بعداً به اون خواهیم پرداخت استبداد رأی او بود. و نکته دوم، کسانی که عملاً مثل حالا خلفای سگانه با صحابه بزرگ محمد مشورت می‌کردند رو در کنار خودش نمی‌پذیرفت و عمده کسانی که بر علی حاکم بودند همان شورشیانی بودند که به نوعی عثمان رو کشتن و بعد علی رو به کوفه بردن، در آنجا هم سعی کردن بر او امیر باشن. این نقلی نیست که من گفته باشم، افرادی مثل ابو مسلم خولانی هم دیدن زمانی که به کوفه آمدن و اشاره کردن که تو ظاهرا در میان مردمی هستی که اونها امیر تو هن، اونها هستن که به تو فرمان میدن. اما صحابه پیامبر با همه مشورت میکردن، در بخشی از امور نظر علی رو میپذیرفتن، در بخشی دیگر نظر دیگران رو میپذیرفتن. علی در آن زمان هنوز حاکم شهری نشده بود که درایت او مشخص بشه، سیاست او مشخص بشه و افراد دیگر هم همین گونه بودن. طلحه، زبیر، هیچ کدوم اینها حکومت نداشتن، یا عثمان حکومت نداشت، ولی دیدیم در نظرات مشورتی همه اینها رو جمع میکردن، در کنار هم مشورت میکردن. ولی علی در دوران خودش متاسفانه این سیاست رو نداشت که از بزرگان مشورت بگیره، حتی گاهی نظر افرادی مثل مغیره و ابن عباس رو کم که به نظر درست میامد به کار نگرفت و اون دیدگاه خاص خودش رو داشت که این بی سیاستی است. شما به عنوان یک سیاستمدار باید نگاه بکنید که کسانی که ممکنه از طایفه شما نباشن، از بنی هاشم نباشن، اما انسان‌های اهل درایتی باشن، دارای خردی باشن، از اونها بهره ببرید، استفاده بکنید. یکی از مهمترین کارهایی که معاویه کرد مسئله پیوند نزدیکیش با عمرو بن عاص بود. حالا ما بعداً به این خواهیم پرداخت، اما یادمون نره عمر کسی بود که جزء پیشگامان معترض به عثمان بود. حتی به خاطر این مشکلی که با عثمان داشت، همسر خودش رو که خواهر عثمان بود طلاق داد، یعنی ام کلثوم که دختر عقبه بود. بعد به طرف فلسطین رفت و یکی از کسانی بود که مردم رو بر علیه عثمان شوران. معاویه زمانی که نیاز داشت به راحتی عمرو رو در خدمت گرفت، به او وعده داد. یک انسان سیاسی در امر سیاسی این کار رو میکنه، یعنی میداند که چگونه اختلافات خودش رو حل بکنه. و بعد هم دیدیم به خاطر تدابیری که عمرو اندیشیده بود، محبوبیتی که او در مصر داشت و مسائلی از این دست، هم خودش رو از آن منگنه بیرون آورد، هم توانست مصر رو فتح بکنه و کارهای دیگر انجام بده. ولی علی متاسفانه نه تنها کسانی رو که به نوعی شاید مخالف او بودن رو جذب نکرد، که حتی دوستان خودش رو هم در کنار خودش نتوانست نگاه داره. بنابراین وقتی شما در پیرامون خودتون مشاوران درستی ندارید، عقول و فحول درستی ندارید، تصمیمتون هم میتونه دچار مشکل کنه شما رو. سیاستمدار برجسته سعی میکنه افراد مختلفی که کارکشته هستن رو در کنار خودش جمع بکنه، نه اینکه الزاما حتما نظر اونها رو بپذیره، ولی حرف اونها رو بشنوه، سخن اونها رو بشنوه. به همین دلیله که من عرض میکنم علی در امر سیاست بهره چندانی نداشت و در برابر کسانی قرار گرفته بود که اونها در سیاست چیره دست بودن. و خب دیدیم بر سر حکومت او هم چه آمد، که البته در آینده با شرح و بسط بیشتری به اون خواهیم برد.
1: بله، سپاس از شما. آیا به نظر شما اعرابی که تا قبل از پیامبر اسلام دارای عصبیت قبیله‌ای، معتقد به برتری‌های قومی و نژادپرستی بودند و در زمان پیامبر این قبیل تعصبات به طور موقت خاموش شده بود، در زمان ابوبکر هم سعی می‌شد حتی به ظاهر عدالت اقتصادی برقرار باشه و رویه پیامبر استمرار داشته باشه، ولی در زمان عمر به سبب فتوحات امتیازهای معنوی شروط برخورداری از امتیازات مادی گردید و بدین ترتیب رفته رفته دیوان سالاری شکل گرفت و در زمان عثمان عملا جامعه به طبقه اشراف و فقرا تقسیم شد و در زمان علی که سعی داشت که عدالت و برابری اقتصادی زمان پیامبر را دوباره احیا کند و این در حالی بود که جامعه دیگر اون جامعه بی طبقه نبود و اشراف کسانی بودند که در برابر علی مخالفت می کردن، پس سیاست های برابری اقتصادی می تواند یک عامل شکست علی باشد؟
0: بله، خب یک بحث مفصلی است، ولی من سعی می کنم به اندازه کافی پاسخ بدم. ببینید، به عقیده من آن چیزی که تعیین کننده بود برای یک قدرت در آن جامعه تا زمان عمر بحث پایگاه قبیله‌ای بود، یعنی قریش به عنوان یک زمینه‌ای که در اون خلیفه رشد میکنه، خلیفه بزرگ میشه، حالا با سوابق خاصی که در درون قریش بود، بحث مشورت بود، بحث شیخوخیت بود، بحث کسی بود که مقبول دیگران باشه. اما دیگر در زمان انتهایی عمر و عثمان عملاً قریش نقش فرعی داشت، به دلیل اینکه جهادگرانی که آمده بودند در فتوحات شرکت کردند، اینها غالباً یمنی بودند، از جنوب آمده بودند و قریش تعداد نفراتی نداشت که بخواد در برابر این جهادگران بیسته. در جنگ جمل هم ما دیدیم که عملاً قریش نقشی نداره، بلکه این جهادگران کوفی و یمنی هستن که دست بالا رو دارن. خب در این داستان این گروه برای خودش یک حقی قائله. وقتی سعید ابن عاص در کوفه گفت که این عراق بستان قریشه، ما میبینیم مالک اشتر و دیگران بر علیه او شمشیر میکشن که اینها فتوحات ماست، ما با شمشیر به دست آوردیم و قریش در اون نقشی نداره. یعنی عملا توازن به هم خورده. اما نوع دیوان سالاری عمر این نقش رو برای برخی از صحابه به رسمیت شناخته بود که اونها بزرگ هستن، از سابقون و سابقون هستن، اولای که مقربون هستن و از این تعابیر. در واقع بر روی کاغذ به شکل فرمالیته اون بله، یک سری صحابه‌ای بودند که از اونها نه به عنوان اشراف بلکه به عنوان بزرگان نام برده میشد، اما قشر عظیمی کسانی بودند که خودشون رو محق میدانستند در اینکه این سرزمین‌ها رو ما فتح کردیم. درست فرماندهان از قریشند، اما جهادگران همه یمنی هستند، همه جزء اعراب غیر قریشی هستند. شما وقتی میخواید در این جامعه عدالت رو رعایت بکنید، اتفاقا با مانع سخت روبرو نمیشید، چون عدالت همان چیزی است که عوام جامعه میخوان، توده های جامعه میخوان و قریشی که در چند بزرگ خلاصه شده دیگه اون اتوریته رو نداره. به نظرم این یک حرف کاملا اشتباهی است که عدالت علی سبب شد که مردم از گرد او پراکنده بشن. به هیچ عنوان. اگر علی ابن ابی طالب عدالت رو رعایت میکرد، اتفاقا محبوبیت پیدا میکرد در میان بزرگان قبائل یمنی که عمده ترین سپاهیان اسلام بودن. شما اگر نگاه بکنی در نبرد صفین که شاید بزرگترین جنگ دوران علی است در اون حوزه درون اسلام، عمده لشکریانی که در علی و در کنار معاویه هستن همه قبائل یمنی هستن، کسانی که به شدت از علی حمایت میکنن، ربیعه هستن، کنده هستن، همدان هستن. اصلا قریش جایگاهی نداره. اگر علی نظام عدالتی رو برای اونها میخواست، اتفاقا به راحتی همه میپذیرفتن، که همه هم پذیرفتن. به غیر از سرانی مثل طلحه، زبیر یا افرادی که در ابتدای خلافت علی معترض بودن که تو برخلاف سنت عمر داری عمل میکنی، برخلاف سنت عثمان عمل میکنی، عوام جامعه، توده جامعه با او موافق بودن، چون غالبا یمنی بودن و این مناسبات رو بر نمیتافتن. این که شما میبینید در موضوع حکمیت ابن عباس رو قبول نمیکنن، ابو موسی اشعری رو قبول میکنن، به این دلیل است که ابو موسی اشعری یمنیه. اونا میگن ما خون دادیم، حالا در موضوع حکمیت باید یک حکمی باشد که منافع ما یمنی ها رو احساس در واقع احساس مسئولیت بکنه براش. در ابتدای دوران خلافت علی، مالک اشتر کسی است که حضور ابو موسی اشعری رو به عنوان والی علی در کوفه تایید میکنه. چرا؟ همین مالک اشتر کسی است که سعید ابن عاص رو بیرون میکنه از کوفه، بعد از اون جریانی که اشاره کرده بود، عراق بستان قریشه، سعید ابن عاص رو که قریشی است بیرون میکنه و یک ابو موسی رو میاره که یمنی است، از اشعریان یمنه، سعی میکنن از اون که در فتوحات هم بوده به عنوان والی خودشون استفاده بکنن. این گرایش ها وجود داشته. اما مشکل علی اصلا بحث عدالت نیست. مشکل علی تصمیماتی بود که در درون همین یاران او در قبائل یمنی اختلاف انداخت. یکی از بی سیاستی های علی همینه. حالا من در نبرد صفین عرض میکنم به عنوان مقدمه. شما یک شخصی به بزرگی مثلا اشعث ابن قیس کندی از زمان ابوبکر داره یک احترامی بود، حتی ابوبکر دختر خواهر خودش رو به او میده. زمان حرکت به صفین، علی اشعث رو که بزرگ کنده است بر میداره، مخدوج رو به جای او میذاره. خب این انشقاق ایجاد میکنه در درون اون قبیله، در درون اون طایفه، برگزیدن یک سری افرادی که شایستگی ندارن، خون بسیاری از افراد رو ریختن، تصمیمات دوگانه گرفتن. بنابراین اگر علی میخواست بر علیه اشراف بلند شه، اشراف عده‌ای نبودن، بسیاری از اونها در زمان علی اصلا زنده نبودن، عده دیگر هم که زنده بودن محدود بودن به طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص، که اینها جز شورا بودن دیگه. نه عمری بود، نه ابوبکری بود، نه عثمانی بود، نه عبدالرحمن ابن عوفی بود، هیچ کس نبود. حقوق دو سه نفر از اینها رو قطع کردن مشکلی نبود، چون توده ها همه با شما بودن. شما در زمان مختار نگاه بکنید، محبوبیت مختار برای چه بود؟ اشراف با اون ناراحت بودن، اما او قدرت خودش رو بر روی موالیان، ایرانیان و افراد ضعیف گذاشت و اتفاقا توانست قدرت هم بگیره. اگر اون سوء تدبیرهای او نبود، چه بسا میتونست این قدرت رو گسترش هم بده. پیرامون علی اصلا از بزرگان قریش کسی نبود که از عدالت او ناراحت بشه. عدالت مالی رو عرض میکنم، بلکه بیشتر یمنیانی بودن که اتفاقا خوشحال بودن با آمدن علی به کوفه. مرکز خلافت از مدینه به کوفه رسیده، اونها جزء مقربان علی هستن، از غنایم بهره میبرن، احساس بزرگی کرده بودن. اما مشکلات در جای دیگری بود که من در آینده به اون خواهم پرداخت. بنابراین این گونه نیست که عدالت علی در امور مالی سبب جدایی عوام و توده ها و قبائل یمنی از او شده باشه، بلکه بالعکس. بفرمایید.
1: میپرسن که خلیفه اول که بارها در حضور تعداد بسیاری از مسلمانان میگفت مرا به حال خود بگذارید و از من دست بکشید، من بهترین شما نیستم، در حالی که علی در میان شماست، چگونه است که در آستانه مرگ خود خلیفه بعد از خود رو هم منتصب کرد.
0: بله، این مسئله که من بهترین شما نیستم، علی در میان شماست، این بخش دومش کاملا جعلی و زائده، اصلا چون این مسئله رو نگفته، بلکه اشاره میکنه که من خلافت رو به دست گرفتم در حالی که بهترین شما نیستم، و استدلالش هم این بود که من از درون انسانها آگاه نیستم و نمیدونم خداوند چه کسانی رو بهتر میدانه، آیا من ابوبکر که به خودم آگاهم به حال دیگران و میزان تقربشون به خدا هم آگاه ترم؟ نه، بنابراین کسی رو تعیین نکرد. در این که عمر رو بعد از خودش تعیین کرد، اون هم فل بداهه و خلق و سائه نبود، بلکه عرض کردم ابوبکر کاتبش عثمان بود و در زمان مرگ هم به عثمان گفت که این مسئله رو بنویس، نام شخص رو ننوشته بود، ظاهرا دوباره حالت بیهوشی بهش دست داد، وقتی بیدار شد گفت خب متن رو بخون چی نوشتی؟ گفت من اسم عمر رو نوشتم. گفت بذار باشه. یعنی مقبولیت عمر در زمان ابوبکر تا حدود زیادی شکل گرفته بود. افرادی مثل عبدالرحمن، عثمان و خود ابوبکر و خیلی های دیگر نظر عمر رو به عنوان خلیفه تایید کرده بودند به عنوان مشاوره. یکی از معدود کسانی که مخالف بود طلحه بود که گفت او آدم خشه نیست، و البته خب دلیل هم داشت، چون طلحه و ابوبکر از بنی تیم بودن و شاید توقعشون این بود، چون پسر عموهای هم دیگه هم هستن، توقعشون این بود که شاید اشتباه میکنه ابوبکر اگر خلافت رو از بنی تیم به بنی عدی بده که عمر جز اونهاست، وگرنه نزاع خاصی در مورد عمر رخ نداد، و برای همینه که وقتی عمر تعیین شد همه به راحتی این مسئله رو پذیرفتن، چون شایستگی عمر رو تشخیص داده بودن. اما اینکه بسیاری از خلفا یک مناعت طبعی هم داشتن که خودشون رو مطلق نبینن، خب در علی هم بود. علی هم اشاره کرد که برید کسی دیگه ای رو انتخاب بکنی، من برای شما وزیر باشم بهتر از اینه که امیر باشم. خب این امور وجود داشت که نشانه حب به مقام نباشه، ولی فی الواقع نظر ابوبکر بر این بود که عمر میتواند امت اسلامی رو هدایت بکنه، و خب به هر نتیجه خلافت عمر رو هم ما دیدیم که چه مواهبی برای اسلام داشت، و آمدن علی هم نشان داد که چه مشکلاتی ایجاد کرد. بفرمایید سوال بعدی.
1: عمر ابن خطاب به ابن عباس گفت به خدا قسم پس از پیامبر رفیق تو یعنی علی ابن ابی طالب به خلافت شایسته تر است، ولی ما از دو مسئله ترسیدیم و او را کنار گذاشتیم، یکی کم بودن سن و سال او و دیگری محبتی که به فرزندان عبدالمطلب داشت. شهر نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 6 صفحه 50. این تا چه حد صحت دارد؟
0: بله، این نقل هم وجود داره و به نظر هم میرسه که طبیعی بود در آن زمان خب یکی از گزینه‌های جانشینی علی در نظر گرفته بشه، هرچند نقش عباس رو هم نباید کتمان کرد، اینها آلترناتیوهای جانشینی محمد بودن، ولی در نهایت مسئله به این سمت رفت که عموم مردم چه کسی رو میخوان، چون نصی وجود نداشت بر خلافت علی به نحوی که کاملا برای مردم مشخص باشه. اما قطعا در میان صحابه پیامبر اسلام علی یکی از کسانی بود که از او به عنوان یک آلترناتیو نام برده می شد. ولی مشکلاتی هم وجود داشت که من عرض کردم. قریش علی رو دوست نداشت به خاطر سوابقش. دوم جوانی علیه، زمان فوت پیامبر اسلام اون نزدیک به 32 سال سن داره. سوم سوابقی است که به هر حال قبائل مختلف نسبت به علی دیدگاه حالا بگیم یک رهبر رو نداشتن. حتی انصار کسانی بودند که سعی کردن از میان خودشون خلیفه تعیین بکنن، چون معتقد بودن این ما بودیم که اسلام رو رشد دادیم. اینا که همه مهاجر بودن، خونه و کاشانه نداشتن، به اونها پناه دادیم، دینشون رو قدرت دادیم، و اولین کسانی که اساساً سعی کردن جانشین محمد رو تعیین بکنن انصار در سقیفه بنی ساعده بودن. خب در این اوضاع شلوغ طبیعی است که آن کسی که میتونست به اونها کمک بکنه یک نفری بوده که داره یک شیخوخیتی باشه و صحابه بزرگ هم بتونن اون رو تأیید بکنن. ضمن اینکه شما ابوبکر رو هم نباید دست کم بگیرید. از جنگ بدر به بعد کاملا مشخصه که ابوبکر جزء مشاوران رد بالای پیامبر اسلامه. حتی روایت هایی وجود داشت، مثلا زنی از پیامبر اسلام سوال کرد و کاری رو خواست انجام بده، گفت اگر من برگردم و شما رو نیافتم به چه کسی مراجعه کنم؟ پیامبر گفت به ابوبکر. خب اینو روایت ها هم بود. نقش همسر پیامبر که دختر ابوبکر مثل عایشه نقش برجسته است و اینها یک مقبولیتی ایجاب میکرد در شخص ابوبکر که بتونه خلافت رو به دست بگیره، اونم نه اینکه دارای ریشه قبیله‌ای باشه، نه به خاطر خدماتی که به اسلام داشته. حداقل از زمان شروع بعثت یگانه کسی که بیشترین نقش رو در مکه در حمایت از پیامبر و اسلام او داشته به غیر از ابو طالب و خدیجه در میان دیگران ابوبکر بود. خیلی ها از مسلمانان متقدم به دعوت ابوبکر مسلمان شده بودند. نقش مشاوره او هم بسیار برجسته بود، نزد دیگران هم متهم به چیزی نبود، یعنی حداقل نه او رو قاتل بسیاری از فرزندان میدونستن، نه او رو کسی میدونستن که حالا در او ایرادای خاصی وجود داشته باشه. بنابراین شیخوخیت او هم میتونست کمک بکنه به این داستان ها. بفهم.
1: حفظ مصلحت نظام و اسلام سابقه ای طولانی در فقه سیاسی شیعه دارد، چنانچه بر طبق پیشبینی پیامبر اکرم در مورد پیشامدهای پس از ایشان و عدم همراهی مردم و به خصوص خواص با امیرالمومنین آن بود که حضرت سب پیشه کنند که این کار به نفع اصل دین نورسته اسلام بود. پس اگر در نبرد با آنان یارانی یافتی با آنان جهاد کن و با موافقانت با مخالفان بجنگ. پس اگر یارانی نیافتی پایداری پیشه کن و دست نگه دار و خود را در محلکه نینداز. پس عدم قیام بر علیه خلفا را باید از این منظر دید و تحلیل کرد، نه اینکه حضرت از این کار خلفا رضایت داشته باشند. باز کردن گره های کور و حل مشکلات خلفا پاسخ به سوال های گوناگون در زمان حکومت خلفا نیز از جمله مصادیق همین روی کرده است. پرسش این است که چگونه از این گفته خمینی که حفظ مصلحت نظام از اوجب واجبات است به عنوان نوآوری خمینی در اسلام سیاسی یاد می شود، حالان که سابقه طولانی در تاریخ اسلام دارد؟
0: بله، متاسفانه خیلی از رفتارهای آقای خمینی رو کسانی که مسلمانند اما نمی پذیرند به پای او می نویسند. یعنی معتقدند که آقای خمینی آمد و گفت این گونه می کنم و آن گونه می کنم، و ما بارها نشان دادیم که اساساً بسیاری از روشهای آقای خمینی در واقع در اندیشه فقاهتی سیاسی او ریشه در سنن پیامبر اسلام و علی ابن ابی طالب داره. یعنی اینکه حفظ نظام از همه چیز بالاتره، من بارها عرض کردم، برای خود پیامبر اسلام هم همین گونه بود، برای علی ابن ابی طالب هم همین گونه بود، برای دیگران هم همین گونه است. اما دوستان چون نمیتونن تحمل بکنن اشاره میکنن که بله، آقای خمینی آمده یک نوع شیادی یا یک نوع کلاهبرداری دینی یا یک نوع اندیشه فقاهتی آورده که هیچ سابقه اسلامی نداره و اوست که اشاره میکنه حفظ نظام از اوجب واجبات است. نه، این رو بارها شما در اندیشه پیامبر اسلام میبینید. او برای صلح حدیبیه حتی عنوان رسول اللهی خودش رو هم برمیداره، مجبور میشه تن بده به بسیاری از خواسته های مشرکان، چون احساس میکرد الان توان جنگیدن با اونها رو نداره. بسیاری از یاران و صحابی اون ناراحت شدن، آقا این حرفی که شما دارید میزنید، این کاری که شما دارید میکنید. خود عمر علنا به او گفت، گفت آقا مگه ما بر حق نیستیم؟ گفت بله. گفت مگه خدای ما خدای برتر نیست؟ گفت بله. گفت مگه شما رسول الله نیستید؟ گفت بله. گفت پس این همه شروطی رو که شما پذیرفتید، خفت و خاری برای ما داره، اینا چیست؟ پس چون پیامبر اسلام احساس میکرد که در حال حاضر موجودیت آن اندیشه او از همه چی بالاتر. اینها در ادبیات فقهی اسلامی وجود داره. اما دوستانی هستن مسلمانن نمیتونن کارهای آقای خمینی رو هضم کنن. برای همین به جای اینکه به ریشه هاش ببینند و بپردازن، این رو یک فتوا، یک حکم فقهی، یک نوع دروغگویی سیاسی میدونن. اینکه خمینی میگه خدعه کردم، مگه خدعه کردم فقط در زمان آقای خمینی آمد؟ نه، الحرب و خدعه این سال هاست که در ادبیات فقهی اسلامی وجود داره. هم پیامبر اسلامی رو گفته، هم علی ابن ابی طالب رو گفته. یا تقیه کردن، دروغ گفتن، مگه یه امریست که آقای خمینی آورده باشه؟ نه، نه دهم دین شیعیانه، مذهب شیعیانه، اندیشه فقهیشونه. اینا امری نیست که آقای خمینی آورده باشه، ولی عزیزان چون نمیتونن تحمل بکنن، این رو به پای آقای خمینی می‌نویسن. بفرمایید.
1: شیعیان برای اثبات ولایت و خلافت حضرت علی به آیه ولایت مائده 55 استناد نمودند. ولی شما فقط خدا، پیامبر و مؤمنانی هستند که نماز را به پا داشته و در رکوع زکات می‌دهند. لطفاً سبب نزول این آیه را توضیح دهید.
0: بله، ما پیشتر راجع به این مسئله صحبت کردیم. دوستان میتونن به اون فایل‌های گذشته رجوع بکنن. ببینید اصلا این آیه با توجه به صیغه جمعش ربطی به یک نفر نداره. دومنم اون بحث زکاتی که مطرح میشه که علی داد، ما اشاره کردیم علی در زمان پیامبر اسلام مالی نداشته که بخواد بعد از یک سال به اون زکات تعلق بگیره. و ضمن اینکه کلمه راک اون که اینجا آمده یعنی به معنای کسانی که خشوع میکنن، یعنی زکاتشون رو، نمازشون رو، عبادتشون رو در حالت خشوع انجام میدن که ما نمونه های اون رو در سوره مریم و دیگر سوره ها آوردیم. بنابراین شیعه به دلیل اینکه خب یک نص صریحی مبنی بر جانشینی علی نداره، سعی میکنه این نوع روایت ها، آیات و تعابیر رو بر بکشه برای اینکه بگه این حق علی بوده، که ما اشاره کردیم اصلا در مورد علی ابن ابی طالب نمیتواند ایجاد نوعی حق خلافت بکنه. آیات متعددی آمده در مورد بسیاری از صحابه پیامبر اسلام، در مورد ابوبکر و پیامبر در غار آیه آمد، در مورد بزد و بخشش های ابوبکر آیه آمد، در مورد پاکی و مطهر بودن عایشه آیه آمد. انواع اقسام اینها رو شما در مورد بسیاری از صحابه میبینید، ولی هیچ کدام از این آیات افاده این رو نمی کنه که شما خلیفه بعد از محمدی، در حالی که کلمه خلیفه در قرآن به کار رفته در مورد سلیمان، داوود، در مورد افراد دیگر به کار رفته. خب خیلی راحت یک آیه می توانست برای خلیفه به معنای جانشینی بیاید و داستان رو ختمه به خیر بکنه، که دیدیم چون این نیست. بنابراین وقتی شما دست خالی دارید مجبور هستید از برخی تعابیر بهره ببرید برای اینکه یک آیه‌ای رو به یک شخصی نسبت بدید و بعد از دل اون نسبت مقوله‌ای مثل خلافت و جانشینی رو بیرون بکشید که اصلا توجیه و دلیلی نداره.
1: بهترین نمونه برای روشن کردن موضع امام علی در مقابل خلفا خطبه شفشقیه است. لطفا نگاه اجمالی به این خطبه بنمایید.
0: بله، اولا چه کسی گفته بهترین شقشقیه است؟ چه کسی گفته؟ اتفاقا مسئله بر سر اینه که خیلی ها معتقدن آن تعابیر تند بیشتر ساخته سید رضی است تا خود علی، چون سنت و سیره علی رو نشون نمیده. در خود نهج البلاغه هم شما میبینید در جاهای دیگری علی از عمر تعریف و تمجید میکنه. اما بیایم یک دیدگاه میانه ای داشته باشیم. فرض رو هم بر این بگیریم که بله، علی خود رو صاحب حقی می دانسته و احساس کرد به اون حق نرسیده و این حق حق خیشاوندی بوده، چون بارها در همان خطبه شقشقیه هم اشاره می کنه به بحث میراث. یعنی میگه میراث من رو بردن، نمیگه من توسط پیامبر اسلام منصوب شدم، میگه نه، من به عنوان داماد این حق رو داشتم که خلیفه باشم. بعدها من اشاره کردم در نامه‌ای به عقیل هم همینو میگه، به برادرش، که قریش میراث پسر مادرم رو از من گرفتن. بنابراین او برای خودش یک حقی قائل بود. طبیعیه مثل خیلی از انسان‌ها گاهی در مورد یک مسئله‌ای که ناراضیه و ناراحته لب به شکایت هم بروشه. اما این به معنا نیست که سیاست کلانش همین بوده. ما الان عرض کردیم علی با ابوبکر، با عمر، با عثمان اختلافاتی هم داشته. ولی در سطح کلان اون سیاست‌های عمر رو میپسندیده. در بیعت با او بوده. در بیعت با عثمان بوده. سیاست‌های او رو هم شما می‌بینید در امور مربوط به بحث قرآن، جنگ‌ها، غنایم، در کنار اختلافاتی که داشته. مثل بسیاری دیگر از صحابه که با هم اختلاف داشتن. مگر عبدالله ابن مسعود در برابر مصحف‌ها با عثمان اختلاف نداشت؟ چرا؟ حتی کارشون به زد و خورد هم کشید. در مورد افراد دیگر هم همین گونه بود. عمار یاسر با عثمان و خیلی های دیگر. ولی این به این معنا نیست که علی چیزی جدای از اونها بوده. بحث خلافت یک بحثیست کاملا اختلافی، چون هیچ نسلی در اون وجود نداشته. خود معاویه در نامه‌ای به علی می نویسه، میگه خانه نشینت را سوار حمار کردی. یعنی منظورش فاطمه است. فرزندانت رو هم گرفتی، به خانه انصار و مهاجران رفتی، چیزی رو ادعا کردی که اونها نمیشناختن. یعنی ادعایی که من باید جانشین محمد بشم نزد اونها شناخته شده نبود. من عرض کردم اولین کسانی که بعد از فوت پیامبر اسلام ادعای خلافت کردن خود انصار بودن، نه ابوبکر و عمر و عثمان. این تعابیر بله در نهج البلاغه به کار رفته، با توجه به اینکه نهج البلاغه برگزیده هایی است که خود سید رضی اونها رو برگزیده، میتواند این شایبه رو ایجاد بکنه که این برگزیده ها عملا با سنت خود علی در مواجهه با این خلفا به کار نمیاد. حتی اگر هم بپذیریم که علی در یک خطبه این رو گفته، به هر حال این حقی بوده که او از نظر خودش این رو مسلم میدانسته، اما مردم آن زمان این حق رو برای او نمیشناختن. ممکنه لب به شکرم گشوده باشه، اما سیاست او در برابر خلفا تحت شعاع این خطبه نیست که ما دیدیم مخرج مشاوره های او رو نگه. ما که نمیگیم، این آقای مکارم شیرازی و افراد دیگر خدا همون نهج البلاغه داره، خدای مکارم میگه، میگه آنجایی که پای مصالح اسلام در میان بود، حضرت از مشاوره دادن به عمر و دیگران هم استقبال میکرد. پس در همون نهج البلاغه شما موارد متعددی از همکاری میان علی با دیگران دارید میبینید. همین خطبه نهج البلاغه بحث گرفتن اموال سعید ابن عاص دیگه، هدایایی که سعید ابن عاص به او میداد در زمان عثمان. بفرمایید سوال.
1: با اینکه حضور یا عدم حضور حسنین چیزی از کراهت جنایات تازیان نمی کاهد، اما شبهه‌ای در مورد نقل طبری وجود دارد و بلازوری هم گویا با فعل مجهول روایت کرده و سایر مورخان از طبری نقل کرده اند. لطفا این شبهه را بیشتر توضیح دهید.
0: بله ببینید، اولا اینکه ما که نشان دادیم از کتاب‌های متعدد نقش مشاوره علی در جنگ‌ها رو، وقتی شما به عنوان یک انسان در اتاق فرماندهی جنگ تایید می‌کنید حمله به ممالک دیگر رو، به نظر شما حضور فرزندان شما در اون جنگ می‌تونه تقبیح بشه؟ آنگونه که علی سخن میگه که بله اینها سرزمین‌هایی است که خدا به ما وعده داده، رسول به ما وعده داده، و عمر رو تهییج میکنه، تحریک میکنه به حمله، آیا اون مخالف حضور فرزندانش در ایرانه؟ طبیعتاً روح متن، فضای حاکم بر اون اندیشه در تأیید این مسئله است که اونها میتونن در فتوحات شرکت. اما در زمان عمر اونها هنوز سن کمی دارن و در زمان عثمان هست که به سن جوانی میرسن و حالا میتونن شرکت بکنن. بنابراین نقل هایی که بزرگانی مثل بلازوری آوردن که حالا میگه طرف که مجهوله، اینا خیلی حرفای سخیفی است. طبری می آوره، ابن خلدون میاره، حتی اگر یکی از یکی دیگر گرفته باشه که عمده مطالب تاریخی اسلام هم همین گونه است، نشانه این است که افراد بزرگی که اینها رو آوردن این نقل ها رو عجیب و غریب نمی بینن. برای اونها کراهت نداشته که بخوان این مطالب رو صادقانه بنویسن. افرادی مثل زین العابدین رهنما در تاریخ زندگانی حسین هم به همین مسئله اشاره میکنه و من عرض کردم خیلی از فقهای شیعه هم این مسئله، اونایی که صادقن مثل مصباح یزدی و دیگران، اشاره کردن که اصلا این موضوع کراهت نداره. اتفاقا نشان دهنده این است که امامان ما در فتوحات شرکت کردن. و شما به من بفرمایید شهربانویی که شما این رو نشانه نسبت نزدیک حسین با ایرانیان میگیرید، چگونه آمده به دست حسین رسیده؟ اگر حسین در جنگ ها شرکت نداشته، اینها رو نمیپسندیده، این فتوحات رو قبول نداشته و اینها، پس این همه کنیز ایرانی و موالیان مختلف چگونه به دست اینها میرسیده؟ یعنی شما فکر میکنید دیگران میرن میجنگن بعد دختر یک شخص حالا خاصی رو هم به حسن و حسین هبه میکنن بدون اینکه در جهاد شرکت کرده باشن یا موافقتی داشته باشن؟ نه، اینها نقل‌هایی است که کسانی که به نوعی در مسئله فتوحات قلم زدن همه این موارد رو آوردن. منتها عده‌ای از افرادی که نمیتونن اینها رو بپذیرن سعی میکنن یا بگن اینها نقلشون یک نقلی است مربوط به یک شخصی مجهول، متروک، انواع و اقسام این اتهامات. ولی اگر نگاه بکنید میبینید که سعی کردیم در طول این دو جلسه انقدر اسنادی رو ارائه بکنیم، منابع متعددی رو نشان بدیم که کاملا نقش علی در فرماندهی جنگ بر سر مردم ایران و جاهای دیگر رو به وضوح نشان میده. وقتی کسی چنین مشارکت داره، طبیعی اگه فرزندان او هم بخوان به جهاد برن استقبال میکنه. عبدالله ابن زبیر به جنگ میره اما پسر علی نره. اصلا برای یک مسلمان ننگ بود که بگویند که او مثلا اهل نزاع و جنگ نیست، اهل جهاد نیست. در آن زمان که کلاس های قرآن و دعا و نیایش در مدینه برگزار نمیشد، کلاس درس به اون معنا وجود نداشت. تنها سرمایه اونها جنگاوری بوده، در جنگ ها شرکت کردن بوده. جوانی اگر به جنگ ها نمی رفت از سوی اون طایفه و اون خانواده یک شخص مذموم بود، از او به عنوان کسی نام برده می شد که ظاهرا کاری از دست او بر نمی آد. این گونه است که شما وقتی سردمدارانی رو می بینید مثل ابو عبیده ثقفی و دیگران در جنگ جسر کشته میشه، همراه او دو تا پسرش کشته میشن، چون وقتی با نیروی خودشون به جنگ میرفتن فرزندان خودشون رو هم میبردن، اگر فرصتی پیدا میشد اینها در جنگ شرکت میکردن. بنابراین به نظر من اینها توجیهاتی است که هیچ کدوم دارای نه اون منطق بحث هست نه طبق اسناد میشه اون رو مورد دفاع قرار داد. بفهم
1: این پرسش رو میخونم، حالا اگر خیلی مربوط نباشه میتونید پاسخ ندید. در کتاب فرق شیعه نوبختی در مورد جنگ های رده خیلی مختصر صحبت شده، لطفا از استاد بپرسید اصحاب رده چه دلایلی برای مخالفت با خلافت داشتند و موضوع رو کمی بیشتر شرح بدهید.
0: بله، ببینید بعد از فوت پیامبر اسلام خب بسیاری از قبایل عرب دست از اسلام کشیدن، هر کدوم هم بهانه‌های خاصی رو داشتن. اولا گروهی بودن که از بین خودشون افرادی رو به عنوان پیامبر می‌دیدن، مثل مسیلمه، مثل سجاح در بنی تمیم و تغلب و جاهای دیگه، مثل طلیحه در میان اسد و قطفان و دیگران. خب اینا گفتن خود ما که دیگه پیامبر داریم، نیازی نداریم که دین اسلام رو بپذیم. عده دیگر برای اینکه زکات ندن، یعنی آن اموالی رو که به مدینه ارسال می‌کردن، گفتن ما برای فقرای خودمون اونها رو هزینه می‌کنیم، دیگه نیاز نیست که ما این زکات رو به مدینه بفرستیم. هرچند مسلمان هم بودن ولی زکات هم نمیدادن. گروه دیگری هم بودن، پیامبری نداشتن.

0: کردن، از اسلام برگردن.
1: لطفاً از استاد بپرسید دلیل این که اهل سنت ابوبکر، عمر، عثمان و علی را با عنوان خلفای راشدین از سایر خلفای جهان اسلام جدا کرد چیست؟
0: ببینید، خب طبیعتاً چند دلیل عمده هست. اولاً همه اینها جزء صحابه بزرگ پیامبر اسلام بودن، حالا اون بحث اشعری مبشره و اینها گرفته، اینها جزء پیشگامان بودن. دوماً اینکه اونها معتقدن این افراد کسانی هستند که در بهشت خواهند بود، بخشیده شده هستند طبق آیات قرآن، یعنی کسانی که در بدر بودند، در صلح حدیبیه بودند، و خب برای دیگر افراد ما همچین حکمی رو ندادیم. سوم این که اونها معتقدند که این افراد نزدیکترین افراد به سنت پیامبرن، یعنی در زندگی خودشون سعی کردن آنگونه زندگی بکنن که پیامبر اسلام زندگی میکرده، حکومت میکرده، دستور میداده. بنابراین این سه رو، در واقع این چهار نفر رو جدا میکنند از بقیه خلفا، اما نه اینکه نسبت به معاویه بغض داشته باشن به هیچ عنوان. هنوز هم معاویه رو امیر معاویه رضی الله عنه میپندارن. خب اینها این داستان ها رو دارن. ضمن اینکه در کنار اینها هم خب صحابیان دیگری هم هستن که نزد اونها برجستن، مثل طلحه، زبیر، سعد و خیلی های دیگر. بعدها هم خب افرادی آمدن و دامن زدن به داستان، مثل عمر بن عبدالعزیز که سعی میکرد به دنبال این باشه که همانند اون سه چهار خلیفه اولیه عمل بکنه. اینا همه دلیلی برای این شد که دستبندی خاصی به دست بدن. بفرمایید.
1: درخشید، میشه بپرسید آیا علی اینگونه وضو میگرفت که ما میگیریم؟ چرا نحوه وضو گرفتن شیعه با سنی فرق دارد؟
0: خب دلیلش زمان صفویه است، جایی که شما میبینید علمای از جبل عامل و جاهای دیگه وارد میشن در زمان شاه طهماسب و سعی میکنن که آرام آرام یک نوع افتراقی ایجاد بکنن در مناسک شعائر، و شما میبینید که مهر در نماز ایجاد میشه، اشهد ان بر علی ان ولی الله ایجاد میشه، هرچند این شهادت بر علی رو اهل تفویض هم داشتن قبل از اون، اما بعدها به رسمیت شناخته شد. نماز جمعه با این وضعیت به رسمیت شناخته شد و خب نوع وضو گرفتن و دیگر مسائل. ولی در زمان علی به هیچ عنوان شما نمیتوانید تفاوتی ببینید بین نحوه وضو گرفتن، حج رفتن یا انواع و اقسام کارهایی که علی میکرده با خلفای دیگر. اینها همه ساخته شده دستگاه های شیعی، هم از متکلمان و فقها بعد از دوران علی هست.
1: یه دوستان این پرسشو کردم ولی جمله بندیشون حالا من میخونم. ببینید، در مورد شورای شش نفره اول به علی پیشنهاد داده بود، حالا کی داده بود ننوشتن، اول به علی پیشنهاد داده بود، گفت با تو بیعت میکنم به شرطی که با طریقت شیخن باشی، و علی قبول نکرد. بعد به ابن عباس گفت مرا فریب دادن. چرا حضرت علی قبول نکرد؟ چه کسی فریبش داد و چرا؟
0: بله، خب این داستان هاش یک مقدار متفرقه، ولی من سعی میکنم عرض کنم. ببینید، در شورای شش نفره خب بحث بر این بود که از بین خودشون یک نفر رو انتخاب بکنن. ظاهرا بنابر برخی نقل ها طلحه حضور نداشت در مدینه، و افرادی که اونجا بودن خب تصمیماتی گرفتن، نظرات مختلفی رو دادن. اول اینکه سعد ابن ابی وقاص به نفع عبدالرحمن ابن عوف کنار رفت، زبیر هم به نفع علی کنار رفت، و طلحه رو هم به نفع عثمان کنار رفته دیدن. بنابراین سه نفر ماندن و قرار بر این شد که از بین خودش یک نفر رو انتخاب بکنه. عبدالرحمن به اونها گفت آیا شما کنار میرید از خلافت یا نه، تمایل به خلافت دارید؟ و دید علی و عثمان سکوت کردن، یعنی هر دو تمایل به خلافت داشتن. عبدالرحمن گفت من کنار میکشم به شرط این که از میان شما و با مشورت دیگران و افراد دیگه یک نفر انتخاب بکنم. در اینجا یک نکته‌ای وجود داره. با توجه به این که هر کدام از این نفرات، یعنی عبدالرحمن، عثمان و علی، یک رأی به نفع خودشون داشتن و عمر تعیین کرده بود که اگر دو دسته بمانن، یعنی سه نفر سه نفر باشن، یعنی یک نفری باشه که دو رأی داره و یک نفر دیگر که دو رأی داره، آن طرفی که عبدالرحمن ابن عوف قرار داره

0: خلیفه بشه. یعنی نظر عبدالرحمن با اون طرف هست. اگر همینجا عبدالرحمن ابن عثمان رو انتخاب میکرد تمام بود، چون در واقع نحوه انتخاب به نحوی میشد که شما 4 نفر رو در یک طرف دارید و 2 نفر رو در طرف دیگه، مثلا نیازی به هیچ چیز دیگه نبود. من اینا رو عرض میکنم که شیعه دائما این تئوری توطئه رو از دل اینها بیرون میکشه، حداقل به این مسئله توجه بکنه. بنابراین عبدالرحمن باز انتخاب نکرد، خودش رو کنار کشید و به عنوان داور تعیین شد، که البته این رو هم عمر به او اجازه داده بود که بتونه هر نفری رو که نسبت مساوی هست طرفی که عبدالرحمن هست برنده باشه. در این میان عبدالرحمن باز سعی میکنه با مردم ارتباط بگیره، ببینه نظر اونها چیست، اونها کدوم یکی رو قبول دارن. غالب مردم هم عثمان رو قبول داشتن که من دلایلش عرض کردم به چه دلایلی، هم تیرهای بزرگ قریش و هم در میان انصار. کفه ترازو به نفع عثمان سنگین تر بود. در این میانه افرادی مثل عمرو بن عاص و مغیره و دیگران هم به دنبال این بودن که ببینن چه کسی انتخاب میشه. اونا احساس کردن با توجه به اینکه خب عبدالرحمن کسی است که یک حالات خاصی داره، ممکنه این پیشنهاد خلافت اول به علی بده تا برای مردم اتمام حجت بشه و بعد اون رو به عثمان بده و بعد نظر خودش رو اعلام بکنه این پیشنهاد. ظاهراً امر به نزد علی میاد و میگه که احتمالاً فردا عبدالرحمن اول این پیشنهاد رو به تو میده، ولی تو وانمود نکن که علاقمند به خلافتی، یک به نحوی سعی بکن صحبت بکنی که عبدالرحمن احساس نکنه که تو حب خلافت داری، وگرنه به تو نمیده. رفت به نزد عثمان و اونجا اشاره کرد که آقا ممکنه فردا عبدالرحمن به تو پیشنهاد بده، اگر هر چی گفت بپذیر و دیگه چیزی داخل این صحبت ننداز. در مسجد هم ظاهرا عبدالرحمن اول این پیشنهاد رو به علی میده و علی اشاره میکنه که بله طبق قرآن سنت به اندازه توانم تا اونجایی که من بتونم. و حالا برخی آوردن که این به توانم رو هم به سنت خلفا گفته و همین که یا به سنت خلفا نگفته، ولی غیر به اندازه توانم رو ذکر کرده، یک مشروطیتی گذاشت در داخل این خلافه و بعد این رو به عثمان پیشنهاد میده که عثمان تمام و کمال میپذیره. و وقتی پذیرفت ظاهرن علی احساس کرد که این کلمه‌ای که گفته باعث شده که عبدالرحمن احساس کنه او مردده و شاید توانایی لازم رو در خودش نمی‌بینه که سخن از به حد توانم می‌کنه و عثمان خلیفه میشه. اینجاست که ظاهرا نقلی از علی هست که من رو فریب دادید و به نوعی از سادگی من سوء استفاده کردید و اینها، این نقل هم وجود داره. ولی عملاً فضای آن زمان عثمان رو می‌طلبید و اون جوی که وجود داشت چه در درون شورا چه در درون قریش بر روی عثمان میچرخید، نه بر روی علی. که من عرض کردم در مسجد مدینه وقتی نزاع رخ داد، کسانی که بر نفع عثمان سخن گفتن بزرگان قریش بودند، ولی بزرگترین کسی که بر به نفع علی حرف زد عمار یاسر بود از موالی و آزاد شدگان بنی مخزوم، که اتفاقا ابن سعد به او گفت که برده بنی مخزوم رو چه به این کارها. خب این نشان میداد که جو عملا در درون قریش به نفع عثمان بود و سرنوشتی جز این نمیتوانست باشه.
1: سپاسگزارم از شما. از دوستان خواهش میکنم که دیگه پرسشی ارسال نکنید، به خاطر اینکه جلسه ما رفته رفته رو به اتمام هستش و من این 3-4 تا پرسشی که هستش سعی میکنم بپرسم. پرسش این هستش که آیا علی یا هیچ یک از امامان شیعه تحصیلات، حالا منظورشون از آکادمیک نمیدونم چیه، آیا علی یا هیچ کدوم از امامان شیعه تحصیلات آکادمیک داشتن، خواندن و نوشتن بلد بودن، آیا کتابی به آنها منسوب است؟
0: تحصیلات آکادمیک که نه، چون در مدینه که اساساً مدرسه دایر نبود در زمان علی. البته مدرسه بود، بیت المدارسی بود که یهودیان داشتن، ولی مسلمانان نه. بعدها است که در مدینه مجالس مختلفی برپا میشه در مورد بحث‌های فقهی، تفسیری، تاریخی که حالا محل بحث ما نیست. بنابراین تحصیلات به اون معنای خاص نداشتن، کتب فلسفی یا انواع اقسام این کتب ها رو نداشتن، آشنا نبودن. در مورد امامان بعدی با توجه به فتوحاتی که هست، شاگردانی، خوب دقت بفرمایید دوستان، کسانی بودن که با اندیشه های متکلمانه و فلسفی خاصی که باز عمدتاً الهیاتی بود آشنا بودن. وگرنه نه، هیچ مسئله‌ای رو شما نمیتونید در مورد تحصیلات خاص به اینها نسبت بدید.
1: ممنون میشم از استاد بپرسید که برخورد علی با مخالفانش تا چه حد سخت و وحشتناک بوده و آیا این رفتار در منابع معتبر شیعه ذکر شده؟
0: بله، اجازه بدید ما این رو در جلسات آتی، زمانی که علی وارد کوفه میشه و حکومتش استقرار پیدا میکنه، به شکل مبسوط خواهیم آورد. نوع رفتاری که اتفاقا پایه های حکومت او رو سست میکنه، یعنی شدت به وقت آرامی و متاسفانه نرمش به وقت شدت، همه اینها جزء مشکلاتی بود که برای سیاست علی ابن ابی طالب وجود داشت. ما به دوران کوفه که برسیم، نوع نگاه جنگ سالارانی رو که علی رو بر مسند خلافت نشاندن و سیاستهایی رو به او دیکته میکردن رو در آینده حتما با شرح و تفصیل خواهیم.
1: آخرین پرسش، آقای بهرام مشیری معتقد هستند که 98% احکام اسلامی کپی شده آیین یهودیت است، به جز جزیه و جهاد. آیا شما نیز هم عقیده هستید؟
0: خب اولا استاد مشیری بزرگوار که 98% فرمودن، من آماری نگرفتم، مرتکب مغالطه آمار نشیم. اما اینکه بسیاری از احکام اسلامی برگرفته از شریعت قبل از خودش هست درسته، ولی نقش سنت عرب خیلی بیشتر از یهودیته. یعنی شما در احکام امضایی اسلام، یعنی احکامی که توسط اسلام به رسمیت شناخته شد، قبل از اسلام وجود داشته در میان حالا اعراب، در میان اهل کتاب، که اسلام اونها رو پذیرفته، ما به اونها میگیم احکام امضایی. و اون احکامی که خود اسلام آورده احکام تأسیسی هست. در این شکی نیست که عمده احکام اسلامی احکام امضایی هست نه تأسیسی. اما در این که از آن احکام تأسیسی تا چه اندازه وابستگی وجود داره، به نظر من وابستگیش به سنت عربی بسیار بسیار بیشتر از سنت یهودی است. سنت یهودی در مرحله بعدی قرار میگیره و بعد شما از سنت ایرانی مسیحی هم میتونید در ذیل اونها اسم ببرید. بنابراین 98% رو من قبول ندارم، چون به این اندازه نمیشه، ولی شاید نزدیک به 10-20 حکمی باشد که از یهودیت گرفته شده ولی ما بقیه اونها از سنت عربی است. بفهمید اگه سوال دیگری هم هست.
1: سپاس از شما استاد. من دیگه برای امروز تمام پرسش‌ها رو مطرح کردم، اگه شما جنبندی در مورد جلسه دارین بفرمایید.
0: خواهش میکنم. در این دو جلسه بحثمان اساساً این بود، بخشی از تاریخ، در واقع تاریخ تاریک زندگی علی و خلفا رو روشن بکنی برای عزیزانی که وقتی در برابر پرسش‌های خاص متولیان شیعه قرار می‌گیرن، بتونن از عهده برخی اشتباهات که به دنبال تلقین اون هستن بر بیان. در آینده خواهیم دید پیرامون قتل عثمان، چون یکی از مهمترین مسائلی است که هم عدالت علی رو خدشه پذیر نشان میده و همین که نشان میده چه کسانی در حکومت علی دست بالا رو پیدا میکنن و این نکته بسیار مهمی است در سیاست که شما بدانید اگر جنگ سالارانی حامی یک رهبر باشن. شما الان به عنوان مثال عرض میکنم، حالا شما با یه تعبیر دیگری، در سال 88 وقتی مردم قیامی کردن و سپاه با افتخار اشاره میکرد که ما حکومت رو حفظ کردیم، در واقع این رو هم باید بپذیرید که بعدها همین سپاه به دنبال گرفتن امتیازات ویژه از رهبره، چون همیشه این رو به او گوشزد میکنه که این تاجی که بر سر تو هست به واسطه ما ماندگار شد. و این رو در آینده خواهیم دید که دقیقاً داستان علی ابن ابی طالب هم بر همین مدار گشت، جایی که جنگ سالارانی آمدن عثمان رو کشتن، تاج خلافت رو به علی دادن، اما سیاست‌های اونها همیشه بر سیاست‌های علی حکومت داشت و ما در آینده به جنبه‌های خیلی خیلی مهمتر از دوران خلافت علی خواهیم پرداخت. ممنونم از همه عزیزان، امیدوارم مطالبی که عرض کردم مطالب نو و تازه‌ای هم در درون اون وجود داشته باشه که به کار عزیزان بیاد برای درک بهتر مسائل اسلام. ممنونم از شما خانم شریفی عزیز و همه بزرگواران.
1: من هم از همه عزیزانی که در این جلسه شرکت کردن، از حضور تک تکشون سپاسگزاری میکنم، از دوستانی که فعالانه در بخش پرسش و پاسخ شرکت کردن. به نظر خودم جلسه خوبی بود و نسبتاً پرسش‌های خوبی هم مطرح شد و انصافاً اینکه حضور شما واقعاً مایه دلگرمی ما هست و انگیزه هستش برای ادامه کارمون. امیدوارم که در جلسات بعدی هم با همین علاقه‌مندی شرکت بکنید. تا درود دیگر همه عزیزان رو بدرود میگم.
2: با درود دیگر بر شما وطنان گرامی. خب خدمت شما عرض کنم که بحث اصلی ما در باب پیروزی عرب بود، جنگ قادسیه و غیره. اینجا دو کتاب، کتاب و مستطاب که یکیشو از چشم من گویا گم شده بود، پنهان شده بود، کتاب اصلی گم شده، ایران در زمان ساسانیان، تألیف پروفسور آرتور کریستنسن که من خیلی از این مرد صحبت کردم و به تحقیق بهترین کار در باب ساسانیان رو آقای کریستنسن کرده. چون در باب ساسانیان به زبانهای مختلف مطلب بوده، یعنی به زبان رومی، به زبان ارمنی و بقیه زبانهای که منطقه از عربی و فارسی و غیره، و این مرد بزرگ خداوند زبان بود و تحقیق هم که بر جای گذاشته برای ما بهترین تحقیق باید باشه. حالا یه تحقیق دیگری هم هست که در باب اونم آقای نولدکه که اونم فوق‌العاده است. نولدکه مرد فوق‌العاده‌ای بود و یک دانشمند ایرانی ترجمه کرده، در باب اونم صحبت خواهیم کرد. این یکی کار که آقای دکتر جواد مشکور آورده است اینجا در قیاس با کار کریستنسن، یک کار درجه سه باید به حساب یاد. این نکترم خواستم خدمت شما گفته باشم. خب برمیگردیم به داستان جنگ. بله، داستان جنگ. میدانیم که رستم فرخزاد از سوی یزدگرد سپاه ایران رو برد مقابل سپاه عرب، از اون سو سعد بن ابی وقاص از اون سو آمد و چند جنگ اتفاق افتاده به نام های مختلف هستن این جنگ ها که تبری آورده و من سعی خواهم کرد که اینها رو به شما معرفی کنم. اولین جنگ رو ما برنده شدیم و الحمدلله در پرونده ما در موضوع حمله عرب یک فتح نبرد پل گفته میشه، ولی واقعی الجسر، جسر به معنی پل است. و عرض کنم که داستان از این قرار هست که وقتی که ایرانی ها روبرو شدن با عرب، فیل های بزرگ داشتن و آرایش خوب داشتن، سپهسالار لایق داشتن و عرب که روبرو شدن، یکی از اینها گفت ما ممکن است فرار کنیم مقابل از لشکر ایران بنابراین بهتر است پل رو خراب کنیم که ما نتوانیم فدای اسلام بشویم. اما وقتی که عرض کنم که کار سخت شد، اینا شروع کردن گریختن، از همون رودخانه گریختن و فرار کردن و رفتن در منازلشون در مدینه قایم شدن و گریه و زاری که ما از کفار گریختیم و خداوند ما رو نمی بخشه و ما رو به جهنم میبره و ما میباست ایستادگی میکردیم و جنگ رو میبردیم چنین و چنان. عمر همونطور که گفتم خدمتتون دوباره اینا رو جمع‌آوری میکنه، دلداری میده، مرد دانایی بوده این عمر، و دوباره میفرسته در جنگ های بعدی. بنابراین جنگ جس رو ما بردیم و من یک تکه هایی از این جنگ جس برای شما میخوانم خدمتتون. و در زمان پوراندخت اتفاق افتاده، بوران می نویسن. بله، خب عرض می کنم که بله اینجا می گوید اونگاه مسنی ابن حارثه سوی بوبکر آمد و او را بیمار یافت و عمر را خلیفت کرده بود و گفته بود که نخستین کاری که بکنی مسنی را بر عراق امیر کن و بازگردان با سپاه. پس چون عمر خالد را از امیری بازگرد، یه واقعه خیلی مهم که در زمان خلافت عمر بود است، در واقع بیکار کردن خالد بن ولید سردار بزرگ اسلام بوده که مورد خشم و خروش مسلمانان شد که ما یک سردار فاتح داشتیم و راست میگفتن خالد بزرگترین جنرال تاریخ عرب و در خونخواری و جراری هم البته همتا نداشته، فتح‌های بسیار کرد در روم، در جاهای دیگر، و هیچ مسلمانی فکر نمی‌کرد که کسی خالد رو عرض کنم که از کار برکنار کنه. یک ثوابت بدی هم با هم داشتن با عمر. یکی از اونها این که این آقا رفته بود یک مسلمانی رو کشته بود و شب به خانمش تجاوز کرده. بله، تجاوز کرده بود در روزگاری که ابوبکر خلیفه بود و عمر نقشه کشید که وقتی خالد آمد، قرار شد توی خالد بیا توضیح بده، خالد آمد بره پیش خلیفه و بگه این جنایت کرده، مسلمانی رو کشته و به زنش تجاوز کرده و این رو باید شما عرض بکنید. خالد اولین رشوه رو در اسلام خالد ابن ولید داده به دربان ابوبکر، این رشوه میرسه به دستش، به دست اون دربان، و نوشته بود که وقتی من آمدم شما عمر رو راه ندهید به حضور خلیفه و بذارید که من بیام اول صحبتام رو بکنم و فلانی حرفا. اما این رشوه‌ای که آمد کارگر افتاد به نفع خالد بن ولید. وقتی که عمر رفت که بره وارد زد، جلوش گرفت، گفت خلیفه گفته کسی راه ندید، و این اولین رشوه است در تاریخ اسلام. وقتی وارد شد خالد گفت تو چنین کردی و چنان کردی و مسلمانی کشتی. گفت چه کسی به من لقب سیف الله داد؟ گفت رسول. گفت شما اونجا بودید؟ گفت بله. گفت آیا سیف الله غیر از عنق کافر شمشیر به عنق کسی عنق این گردن میزند؟ گفت نه. گفت خب پس برو دنبال کن. وقتی آمد بیرون، عمر گرفت یقش برابر گزارش تبری و زد به دیوار که تو آدم ظالم و بیشرف و چیزی هستی، اونم خیلی وقت ننهاد و سوار از شد و برگشتر. بله، و یک انعامی هم گرفته بود در زمان عمر یک 10,000 دیناری انعام کرده بود، داده بود به یک شاعر بابت یک قصیده. عمر فرستاد یه آدمی، گفت بیریم اونجا عمامه خالد رو میبندی به گردنش جلو سپاه خار و زار، بیاریم اونجا توضیح بده که این 10,000 درهم رو یا دینار رو از کجا آورده که به شاعر داده. خلاصه میانه خالد بن ولید و عمر بن خطاب درست نبود تا اینکه اون رو عزل کرد، بیرونش کرد از کار سپاهیگری و مسلمان ها خیلی برا شفته. خب بعد اینجا توضیحات بسیار داده که من واردش نمیشم و میگه مصنی از پیش برفت و برهیره شد و کار عجم قوی تر یافت و ملک به پوراندخت بنت کسرا داده بودند و ملک به بوراندخت بنت کسرا داده بودند و پیش از وی خواهرش بود نام وی آزرمیدخت، بله، و در عجم مردی بود نامش فرخزاد و او را پسر بود نامش رستم، امیر خراسان بود. پس از این فرخزاد و آزرمیدخت عاشق شد و این داستانش رو خدمت شما گفتم. خب بعد از جنگ پل ما جنگ النمارق رو داریم، بعد جنگ گسکر رو داریم و عرض کنم که اینجا توضیحات خیلی مفصلی راجع به جنگ چیز کرده و جنگ قادسیه دیگه آخرین جنگ بزرگ هست بعد از این چند جنگ که متوالیان در روز اتفاق می افتاد، بعد دوباره فردا یکی و جنگ دیگه. خدمت شما عرض کنم که من واجب می دونم که این گزارش رو در باب جنگ قادسیه و کشته شدن این مرد بزرگ رستم رو اینجا خدمت شما بخوانم. بله، یه خبر واقعی قادسیه میگوید و این خبر قادسیه اون بود که چون مصنی از حرب بوی به پرداخت، مردی بیامد و مصنی را گفت بدان که عجم را روز بازاری است، هر سالی دو بار اونجا روند و چندان خواسته باشد اون جایگاه که به همه جهان نباشد. گفت روز دوزی امروز فرداست، گفت اینجا جمع میشن ایرانی اونقدر اونجا تشکیلات و بندوبستات میارن، کالا میارن که در همه دنیا پیدا نمیشه و اون بدهی است به کنار فرات و اون را بغداد گویند، اونجا که امروز شهر بغداد است. دهی بود هم بغداد نام، مردمان از همه جا آنجا آمدندی و 7 روز اونجا بازار کردندی. پس مصنی و مرد را گفت ما را دلیلی طلب کن که ما را بیراه اونجا برد. دلیل یعنی راهنما. گفت یه کسی میخواییم که میونبر بزنه و ما رو ببره اونجا. دلیل بیاورد اون مرد و مصنی با 2,000 مرد بساخت و برفتند اندر شب بیراه و به 3 شبانه روز اونجا رسیدند و ناگاه خیشتن را بر ایشان زدند. دوزای مدینه به شغل اصلیشون رسیدن، دیگه از این بهتر نمیشد، از همه جا اومده بودن برای خرید و فروش، اجناس بسیار زیاد. مصنی بن حارثه به اونها میگه شب رسیدن، ناگاه خیشتن بر ایشان زدن، 2,000 مرد را اونجا بکشتن و دیگران همه بگریختن و 1,000 اشتر پربار گوناگون از اونجا بیاوردن. دیگه از بهتر دیگه نمیشه که از کردن اینا تشکیلاتشون نداشتن، یعنی عرض کنن که اونچه لوجستیک میگوید در ارتش که از چیز لوجستیک ارتش باید بره لازم نبود، من غارت میکردم. بله خب بکشن، 2000 نفر هم کشتن و 1000 اشتر پاراگون از جا بیاوردن و همانگاه روی باز پس نهادند و به سواد آمدند و اون خواسته همه بر مسلمانان قسمت کردن. الحمدلله چه مال حلال، همواره مال حلال میخوردن اینا. بله و مصنی 5-1 سوی عمر فرستاد رضی الله عنه و او را از آن خبر آگاه کرد و آن هزیمتیان به مدائن آمدند خسته و برهنه و این خبر بگفتند و همه عجم را اونجا اندر خواسته بود گرد آمدند بر در سرای بوران و فریاد برآوردند. اینایی که جانشون رو در برده بودند رفتند در در سرای توراندخت و فریاد برآوردند که اعراب آمدند و اون چه داشتیم و نداشتیم ما غارت کردن دیگه. بله پوران رستم را بخواند و گفت ایشان تا سواد رفتند، اکنون اونجا سپاهی قوی باید. مردمان گفتند این همه از آن است که ما را ملک نیست و چون زنی ملک بود کار مملکت چنین شد. پس گفتند که شهریار را پسری برد و هرمز او را بخواست کشتن، نامون پسر یزدگرد او را طلب کردند و به سواد اندر یافتند. یزدگرد 20 ساله بود، او را بیاوردند و به تخت نشاندند و تاج بر سر وی بنهادند. بله اینم داستان یزدگرد و جنگ های جنگ ها کشته شدن رستم فرخزاد رو ما اینجا خدمت شما میخوانیم. میگوید و چون حرب نو بساختند و عجم صبر کردند تا روز گرم شد، پس بادی برخاست از سوی مغرب و بر روی عجم همی زد، یعنی باد، چنان که یکدیگر را ندیدند و رستم تخت خیش بر لب رود نهاده بود و استران را درم و دینار بار کرده، 1000 استر گرد تخت وی اندر ایستاده بودند و بر سر رستم ستاره‌ای، یعنی چتر، ستاره یعنی چتر، رستم ستاره‌ای زده بودند که او را همی سایه داشت. باد برآمد و اون ستاره برداشت و بر آب افکند. در اوج جنگ اون چتری که بالا سر رستم زده بودند باد اومد و انداخت توی آب و آفتاب سخت گرم شد و رستم از تخت زرین برخاست و به زیر پای استران اندر شد و به سایه استران اندر همی بود و عرب خیشتن را به قلب اندر افکندن، اونم حمله کردن به مرکز اونجا که رستم بود. و مردی از عرب هلال ابن اللفه بدون استران رسید، دانست که آن دینار است و درم. بله شمشیر بزد و رسن استر ببرید و یک تنگ دینار از پشت استر بیفتاد و بر پشت رستم آورد و استخوان بشکست، استخوان کمر رستم. میگه که اینا رو تو کوزه ها میکردن سکه ها رو و بار شطور میکردن. این عرب هم که اسمشو بردم یه حمله کرد و زد بند پاره کرد. رستم هم که پایین بود و این کوزه افتاد به پشت رستم و استخوان پشتشو شکست و سالار ایران کرده. بعد میگوید که بشکه از درد خیش، خب بعد میگوید که از خیش تا در آب افکنده و هلال بدانست که او رستم است، پای وی بگرفت و از آب بیرون کشید و سرش ببرید و بر سر نیزه کرد و بر تخت شد و بانگ کرد و گفت رستم را کشتم و مسلمانان تکبیر کردند. پس چون سپاه عجم سر رستم بدیدن هزیمت شدند. عرض کردم یکی از عیوب مهم ما در لشکرکشی این بود که سپه سالار که می افتاد همه فرار. بله در حالی که آرایش عرب اینطور نبود، 5 نفر 6 نفر معلوم میکرد خلیفه هر که بود میگفت که این و فرمانده شماست، اگه این کشته شد فلانی، اگه اون کشته شد فلانی، 5 نفر 6 نفر وقتی این کشته میشد بلافاصله یک نفر جای فرمانده رو میگیره و لشکر رو نمیگریخ. و مال ما همینطور چیز بوده متاسفانه، و عکس این بوده، به محض این که سپهسالار کشته میشد فرار. این ادامه داشته است تا حتی روزگار نادرشاه، گفتم خدمتتون در جنگ با اون پاشا که اسب نادر تیر خورد افتاد، همه لشکر گریخت تا همدان، نادر میره پشت لشکر، لشکر نگه داره به کجا میگریزی. بله، و چون سپاه عجم سر رستم بدیدن هزیمت شدن، و هلال سر رستم پیش سر برد و گفت هرچه بر تن رستم پیرایه است مرا بخشیدی؟ گفت بخشیدم. بله، بیامد و بر تن رستم پیراهنی و شلواری بود زربفت، و بر میانش حامیانی یافت 1000 دینار و کمر زرین به گوهر پیوسته. اینا چیزای آلات عرض کنم که همراش داشت رستم. قیمت اون کمر 70,000 درم بود، همه برگرفت. پس سعد قعقاع ابن عمرو را از پس هزیمتیان بفرستاد و چندان بکشتند از ایشان که اندازه نبودشان، یعنی از ایرانیان که اندازه نبودشان، و بسیار غنیمت آوردند. و سعد 51 غنیمت با نامه فتح سوی عمر فرستاد، و هیچ فتح مسلمانان را چنین نبوده است، و چندین کشتگان که اندر این حرب بودن 100,000 مرد کافر، یعنی ایرانی، حالا نویسندم ایرانی ها، نویسندم ایرانی ها، 100,000 مرد کافر اندر این حرب کشته شده بودن. و سعد بن ابی وقاص تا آن حرب کردن از خوشک بیرون نیامد، و مردمان او را ملامت همی کردند. و جریر بن عبدالله وجلی شعری گفت اندر کار سعد، یعنی حجبش کرده اینها. چون سعد این شعر بشنید مهتران عرب را بخواند و ایشان را عذر خواست، و دملها برآمده بودش، دمل زده بود بودش. بله بله، بسیار ایشان را بنمود، ایشان عذر وی بپذیرفتند. و عمر نامه کرد به سعد که همونجا به سواد باش تا سپاه بیاساید. سعد اونجا بود و به هر جایی مسجدی بنا کرد. مسجد فارسیه یعنی مسجد، بنا کرد و سر خراج برنهاد و همین ستت و داد بگسترد، و اونجا همی بود تا سپاه بیاسود. این داستان کشته شدن سپاه. در شاهنامه همونطور که شیوه حماسه طلب میکنه، نویسندگان شاهنامه قدیم میدانی آراستن و جنگ تن به تن بین سعد بن ابی وقاص و رستم فرخزاد ترتیب دادن. استاد طوس ما هم اینا رو به شعر در آورده، از این سو سعد از اون سو رستم نبرد کردن و رستم به دست سعد کشته شد. این تاریخ نویس به گونه دیگر گزارش کرده است، و به احتمال زیاد می شود گفت که گزارش مورخ باستی مقرون به صحت باشد. اجازه بفرمایید که
3: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید، و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
4: اکسایتیستان پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هم بطر میتوانند هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن، و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتی ویژه است که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
2: با درود دیگر هموطن گرامی، اینجا میرسیم به فتح مداین. مداین عرض کنم که بایستی جمع مدینه باشه و این به خاطر که هفت شهر در هم بوده، با چه تشکیلات و چه باغها و گوزنها و حقیقتا دیدنی بوده. و این ساختمانی که الان هست که در عراق هست تا سال 1957 هر دو سوی این ساختمان سالم بوده و در فاصله این مدت کوتاه یک سوی اون به کل تخریب شده، یک سوی اون باقی است، اونم شاید نصف یک سوی اون باقی است. به هر صورت خب حالا میخواییم بخوانیم از قلم مبرخ که چه میزان در اونجا. بله ببینید، این یک سوی مداین هست، هر دو سوش کاملا سالم بود. عکسای قدیمی که هست میتوانیم ببینیم که سالم بوده. سالم که نه، ولی از دو سو حداقل برپای بوده. و یکی از عجایب معماری همین تاقی است که میبینید، تاق کسرا اصطلاحا گفته میشه. ممنون، مرسی عزیزم. خب اینجا میگوید که عمر رضی الله همان در اون سال 15 سعد بن ابی وقاص را با سپاه به کوفه فرستاد و آنجا دست بازداشته تا بیاسایند. به من یه جنگی فتح میشد، عمر میگه حالا وقت اینه که سپاه استراحت کنه و این کار عمر اینطور بوده، عجله نمی کرد، میخواست که مسلمان ها حداقل کشته بشن یا چیزی از این قبیل. بله بعد میگوید سعد را نامه کرد که سپاه تو بیاسودم و خدا عزوجل مسلمانی به همه جهان بگسترد و عجم به مدائن خاموش بنشستند. اگر ایشان خاموش باشند تو خاموش مباش و آهنگ ایشان کن. اگر خدای عزوجل فتح پیشارد مرا آگاه کن. سعد لشکر بکشید و باوه 20,000 مرد بود. ولی از هر شهری خلقی رو سوی وی نهادند و دانستند که او را هر پیش نیاید و بایزگرد کس نمانده است که سپه سالاری را شاید. چون به مداین رسید بر وی 60,000 مرد گرد آمده بوده. با 20,000 تا را افتاد سر وقتی به مداین رسیده 60,000 تا شدن، یعنی کمک براش رسید از مردم محلی. بله بله. و تدبیر کرد که سپه سالاری را که شاید هیچ کس اجابت نکرد و به هر بندر مشورت کردند که تو را از مداین بباید رفتن سوی خراسان و پارس و کرمان که اون همه پادشاهی تو راست و ما با تو برویم و مداین به دیشان سپاریم. یزدگرد را سخت آمد، صحبت به یزدگرد بیچاره سخت آمد. بله سخت آمد رفتن از مداین، ولی کن به ناکام دل بنهاد و رفتن به ناکام. و سعد بن ابی وقاص آهسته آهسته همی آمد، پنداش به کسی او را پیش آید. چون به ثبات رسید به یک دروازه را از مداین خبر به یزدگرد آمد. چندان پیش میگوید که چندان روزگار نیافت که خواسته را برگیرد، یعنی یزدگرد فرصت نکرد که چیزای ارجمندی که در کاخ هست رو با خودش برداره و با خودش ببره بیچاره. بله میگوید چندان روزگار نیافت که خواسته را برگیرد. به شتاب اون چه برتوانست گرفتن برگرفت، باقی دست باز داشت. فقط خیلی با عجله چیزهایی رو که باید برداره وقت داشت برداشت و غیره هم رها کرد. و اهل مداین هرچه لشکری بودن و رعیت با زن و فرزند و خرد و بزرگ همه برفتن و هیچ کس غم خواسته نخورد. میگه همه فکر جونشون بودن، دیگه کسی فکر مال دنیا نبود، غم خواسته نخوردند و خواسته ها که اونجا بود بگذاشتند. سعد چون بشنید قعاون عمر را با سپاه در عقب او بفرستاد. قعا از مدائن بگذشت و از پس یزگرد برفت. یه سپهسالاری هم از عرب گرفت و سعد رو گفت برو تعقیب یزگرد. نیافتش، لختی ضعیفان را یافت بکشت. و هرچه از خواسته یافت برگرفت، هرچه هم امروشون بود کشتشون رو برگرفت. و سعد چون قهقا را بفرستاد خود با همه سپاه برنشست و روی مدائن نهاد. چون به مدائن آمد کس را نیافت و نگاه کرد و آن همه کوشک ها و باغ های خوش دید و به مدائن این آیت برخاند: قوله تعالی کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم. اگه بیاد داشته باشید اون قصیده معروف خاقانی: پرویز به هر خانی زرین تره آوردی، زرین تره کو برخان، رو کم ترکو برخان. این آیه قرآنه که اونایی که مردن رفتن چه چیزهایی بر جای گذاشتن، مقام های کریم بر جای گذاشتن. و سعدم رفته و نماز که میخواست بخونه، این خیلی خیلی مشهوره، این آیه رو خونده که خدمتون خونده و خوانی هم آورده: پرویز به هر خانی زرین تره آوردی، زرین تره کو برخان، رو کم تره کو برخان. بله خب بعد میگوید که: و سعد به شهرندر فرود نیامد و به ایوان فرود آمد و آن ایوان به مدائن هنوز برجاست، 120 عرش پهنای اون صفه است و 600 عرش درازنای اون و به جای خشت سنگین است تراشیده و برون بنا کرده و 12 ستون و رواق زده و هر ستونی 100 عرش از سنگ تراشیده و اون کسرا ابن قواد ابن فیروز بنا کرد تا روز مظالم اونجا تخت زرین نهادی. روز مظالم یعنی روزی که به مردم، به شکایات مردم رسیدگی میکردن، تخت طلا میذاشتن و شاهنشاه مینشست و دادرسی میکرد. بعد میگوید: سعد سپاه را گر کرد و بدون ایوان فرود آمد و خود به ایوان اندر شد و 8 رکعت نماز کرد و به یک سلام و به هر رکعتی الحمد و سورتی و به هر دو رکعت تشهد خواندی و اون را صلاة الفرد خوانند. و سعد چون این نماز بکرد، عمرو بن مقرن را بر غنایم حاکم کرد و منادی بان کرد که هر که چیزی بیاید به نزدیک ببرد تا گرد کند و به میان شما قسمت کند. که ایان ناس منادی، هر کس هر چی پیدا کرد بیار اینجا بذاریم رو هم، بله، تا بتونیم قسمت کنیم، کسی چیزی بر نداره. بله، حالا توضیح میده که چه چیزایی بود. بله، و خود برنشست و به مدائن اندر آمد، به کوشک کسرا فرود آمد و چندون خانه ها دید که عدد اون کس ندانست مگر خدای عز و جل. از زر و سیم و جامه ها و جواهر و سلاح و فرش لشکر بپراکندند و خواسته ها گرد همی کردند و به نزدیک عمرو بن مقرن همی بردند و قعقاع تا پل نهروان برفت و هر خواسته که یافت باز آورد تا چندان خواسته گرد آمد. خواسته این مال و منا گرد آمد که حد اندازه اون کس ندانست و خمس بیرون کردند و 60,000 سوار بودند و معیار ببینید و چه میزان دوستان بله اوضاعشون درست شد. 60,000 سوار بودند و پیاده، هر یک را 12,000 درم آمد جز اون چیزها که عمر را فرستادند. غیر از اون چیزها که فرستادند برای عمر، میگه که هر یکی 12,000 درم یه شمد و 60,000 نفرم بودن اینا. بله و جز فرستادن به مروت و اون به مروت و اون به اون بسیار بود و چیزها بود که نتوانستن شکستن. یه اشیایی بود که اینا نمیتونستن پاره پوره کنن و تقسیم بکنن، نتوانستن شکستن. و کس بهای اون ندانست، قیمت نمیتونستن چیه. و از بس چیزها که یافته بودن بدون چیزها حاجتشان نیامد. یکی اون بود که قعقاع به پل نهروان یک اشتر یافت، بر وی حقه صندوقی اندر وی پیراهن کسرا بود و از مروارید بافته و به میان هر مروارید یاقوتی سرخ و دیگر جامه های زربفت و تاج کسرا را یافتند و انگشتر وی و 10 دست جامه زربفت از آن کسرا. این همه را پیش عمر فرستادند و نیز اندر خزینه سلاح یکی ایوه یافتند، دیبای زربفت اندرون سلاح کسرا بود از مروارید وافته و زرین و زره زرین و خود و ساغن و ساعدن همه زرین و 6 زره سلیمانی و 9 شمشیر گرانمایه و آن را همچنان سوی عمر فرستادند. از این همه چیزها آن بود که اندر خزینه اسبی یافتن زرین و بره زین سیمین در سر طویله. اسبی پیدا کردن کمپلیتلی از طلا و زین نقره. برادران عرب که از این چیزها نایده بودن که بله و زره زرین و خود و ساقین و ساعدین همه زرین و 6 زره سلیمانی و 9 شمشیر گرانمایه اون را همچنان سوی عمر فرستادن. از این چیزها یکی اون بود که اندر خسوی یافتن زرین و بروی زینی سیمین و اگر گوهرها اندر وی نشانده سرخ و گوهرها اندر وی نشانده سرخ و یکی اشتر یافتن سیمین و مرو را بچه زرین. یه شطور هم اونجا لازدن که نوره بود، یه بچه شطور هم بقل دستش که طلا بود. ببین چه چیزهایی داشتن اینا، اینجا تفریح میکردن دیگه با این مجسمه ها. اون را نیز بفرستن، اون را فرستن برای عمر. و دیگر از اون چیزها اون بود که اندر خزینه فرشی بود 1 بساط 300 روش بالا، اندر 60 روش پهنا و اون را فرش زمستانی خواندندی. ملکان عجم اون را اندر زمستان باز کردندی و بر ره نشستندی بدان وقت که اندر جهان سبزی و شکوفه نماندی. این فرش بهارستان بود که وقتی که به زمستان میشد و برد میشد و اینا به دیدار این فرش که خوش میکردن که انواع اقسام شکل ها روش بود که با در واقع گوهرها ساخته بودن. این فرش در تاریخ خیلی خیلی خیلی مشهور هست. بر میگه اون وقتی سبزنده بود به این نگاه میکردن و بر لبه های اون بر کران ها گرداگرد به زمرد سبز بافته بود، چنان که چون بنگریستی پنداشتین که مقبله است یا کشداریست. و اندران همه گوهرها اندر نشانده به رنگ، اندر همه جهان شکوفه و سعد اون بساط را همچنان سوی عمر فرستاد. و دیگر اون بود که اندر خزینه عطر قرابه آبگینه یافتن پر کافور و انبر و مشک و دیگر بخورها، اون نیز سوی عمر فرستادن و باقی به میان 60,000 مرد قسمت کردن و 5 از اون سوی عمر فرستادن. خوشا به حال عمر. حالا عمر چی کار میکنه؟ عمر یه حرف حسابی میزنه اینجا. میبینن که عمر ناگهان شروع کرد گریه کردن. گفتن امیرالمومنین وقت نشاط تاج کسرا رو ما بودیم شما گریه میکنی؟ گفت نه. گفت اینا ما رو طمعکار میکنن و پول دوست و یک فسادی بین ما خواهد شد که گریه داره. وقت ما در اینجا به پایان رسید هموطن گرامی، با سپاس از سپهر عزیز تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین زنده باد.
5: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم بهرام در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه بفرمایید که یک غزل از حافظ به شما تقدیم کنم و بپردازیم به بقیه مطالب. اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش، رفیق حجره و گرمابه و گلستان باش. شکنج زلف پریشان به دست باد مده، مگو که خاطر عشاق گو پریشان باش. گرت هواست که با خضر همنشین باشی، نهان ز چشم سکندر چو آب حیوان باش. رموز عشق نوازی نکار هر مرغیست، بیا و نوگل این بلبل غزلخوان باش. طریق خدمت و آیین بندگی کردن خدای را که رها کن به ما و سلطان باش. دیگر به سید حرم تیغ بر مکش زنهار، وزن که با دل ما کرده ای پشیمان باش. تو شمع انجمنی یک زبان و یک دل شو، خیال و کوشش پروانه بین و خندان باش. کمال دلبری و حسن در نظربازی است، به شیوه نظر از نادران دوران باش. خموش حافظ و از جور یار ناله مکن، تو را که گفت که در روی خوب حیران باش. بله، عرض میکنم که موضوع ادبیات چیز دیگری است، منطق چیز دیگری، اما خب چون ما صحبت از منطق میکنیم، اینجا در یک بیت یک مغلطه هست. به هر صورت تو را گرت هواست که با خضر همنشین باشی. کدوم خضر همنشین باشی؟ ببینید، حالا عرض کنم حافظ شاعره، به شاعرم ایرادی نیست، اما این مغلطه هست. این مغلطه مصادره به مطلوب هست که رایج‌ترین مغالطات معمولا هست. وقتی میگوییم خداوند فرموده یا رسول الله فرموده، این همه مغلطه هست. ما از کجا میدونیم که چی رسول الله یعنی چه؟ از کجا میتوانیم ثابت کنیم که یک کسی رسول الله است یا نمیدونم خداوند فرموده؟ اینا مغالطات هست. این بیت هم عرض میشود که حافظ بزرگوار اینجا به هر صورت این عادی و معمول هست در شعر ایران، به تمثیل، به تشبیه اینها میاد این مغالطات. گرت هواست که با خضر هم نشین باشی، یعنی پیش از اون که وجود خضر رو به اثبات برسن، ما رو گرفتن واقعا. خضر یه چه مزخرفی است. هر شبت که در حیطه منطق اینا مهملات هست. گرت هواست که با خضر هم نشین باشی. باری، اما غزل شاهکاری است. همه غزل های حافظ، حالا به استثنای یک چند غزل متوسط، اینا از جمله شاهکارهای ادبیات ایران هستن که عرض کردم این مجموعه است از کارهای گذشتگان که حافظ با طبع خود درآمیخته و این شاهکاری که ما دیوان حافظ مینامیم به وجود آورده. بله، و بنده دیدم این موسیقی کربلا و اینها رو به صورت رپ میوزیک هم میخوانن، کف میزنن. یک مردکی گردن کلفتی که نشون دادم فیلمش خدمتتون میسته و یک صداهای عجیب غریب و اینها، سکسی هم شدن اخیراً این شاگردان حبیب ابن مظاهر، اینها رایج میکنن. و میخوام خدمت شما عرض کنم اینها مقاصد سیاسی در کار هست. این نیست که حالا فرض کنید که خب محرم هست و شیعیان اینها که معمولا عرض کردن بیچارگان و گدایان و بدبخت ها بودن، شیعیان همیشه به سینه میزدن و اینها، بعد ابزار دست سیاسی شد در روزگار صفویه، اینها بماند. اما این ماجرا جزء برنامه های تبلیغاتی رژیم هست. چون وقتی نگاه بکنیم به این سابقه این آخوندها و حکومتشان، از روزگاری که خمینی زیر درخت سیب بود و اینا اعلام میکرد که من یک طلبه بیشتر نیستم، من میروم در قم و فیلمی هم آوردم خدمتتون از همون روزگار که بعد نشون خواهیم داد، مطهری صحبت میکند و اینها در باب حکومت آخوندها و اینها بماند، اینها گام به گام آمدن و خمینی

ریز از این آخوندها و عرض کنم که انزجار خود رو نسبت به حکومت ارتدکسی آخوندی با رأی به خاتمی نشان دادن. تا اون روزگار مردم ها کاملا سیاسی بودن و عرض می کنم که این فعالیت رو نشان می دادن. اما این آقای خاتمی اون کسی نبود که مردم می پنداشتن، آدم سیاسی نبود، این یک مردی بود. حالا دوستی زنگ زده بودن که آقا من در روزگار خاتمی وضعیت خیلی بهتر بود، از اروپا زنگ زده بودن دوستی و ایراد گرفته بودن بر دوست گرامی آقای خویی که ایشان خمینی آقای خاتمی رو جز اژدها به حساب آورده است. این اژدها نبود، مرد خوبی بود، چنین بود چنان بود در روزگار او وضعیت ما بهتر بود. و یک بانوی محترم دیشب به من زنگ زدن که خب خیلی بهتر بود، خیلی چیزها در دست مردم بود به لحاظ فرهنگی اینها، اما خاتمی اون کسی نبود که بتواند این جنبش اصلاح طلبی رو ادامه داد. شخصیت ضعیفی بود، به جای اون که قضایا رو با مردم در میون بگذارد باز رفت در پشت پرده با این رفسنجانی و علی خامنه‌ای و سایر دوستان و تسلیم شد. و از اون سو است که نوعی یأس بر جامعه حاکم شد. درست میتوان این رو تشبیه کرد به یأسی که بعد از داستان 28 مرداد بر فضای سیاسی کشور عرض میکنم که حاکم شد، یک یأس سیاهی بود. و این به نظر میرسد که علی الظاهر مردم به قول این فرنگی ها اپولیتیکال شدن، غیر سیاسی شدن و اینها، اما این در ظاهر هست و در زیر قضیه به گمان من میجوشد. همیشه چنین بوده، وضعیت کشور ما همیشه چنین بوده، یک چیز تازه‌ای نیست، واقعا تکرار مکررات بوده است این داستان استبداد در کشور ما که بارها خدمتتون توضیح دادم. و وقتی که اینها آمدند و عرض کردند که این آقای خاتمی رو سرکوب کردند و او رو به دور انداختند و اینها، بران شدند که به هر قیمتی هست این قدرت رو در دست داشته باشند و هیچ میدانی حتی به هیچ اصلاح طلبی دیگر ندهند. و یکی از وجوه نگهداری قدرت همین تداستان تبلیغات هست و عرض میکنم همین ماجراوی حسین و نمیدونم حسن و بقیه داستان و گدایان عرب و عرض شود که سادات و اینها، که اینها بتوانند فضا رو اونچنون خرافی بکنند که راه نفس برای هیچ گونه ایده دیگری نباشد. این یک علت سیاسی و انگیزه کاملا سیاسی دارد، این داستانهایی که اینها به راه میاندازند و سینه زنی ها و غیره و ذلک، و این تشکیلات تبلیغاتی رژیم 24 ساعت در خدمت این تبلیغات هست. مقصود آن است که قدرت در دست این گروه باقی بماند و این کودکان ایران زمین، نوباوگان، اینها که پای به جهان میگذارند در این محیط شناور شوند و در راستای اندیشه های همین آخوندها شنا بکنند، به وجهی که دیگر هیچ صدایی نباشد. و عرض شود که این است مقصود اینها، وگرنه قضیه سینه زنی، قضیه عزاداری نزد شیعیان یک امر قدیمی است. آقا با طیب خاطر یک عده می آمدن سینه می زدن، علم و کتل می رفتن و هر صورت یک نمایشی بود از یک کار سنتی. این که داستان حسین و سینه زدن هم دولتی شده است، این واقعا یک قضیه خنک و بسیار مضحکی است. سینه زنی دولتی و عوام الناس رو کشیدن به میدان به امید دادن نمیدونم چلو خورش قیمه و عرصبت که این رندو بساد به این مساجد و نمایشی راه میاندازن. یک ماه هم مملکت تعطیل باشد اشکالی نداره، مشکلی نداریم، ما آقا نفت داریم میفروشیم، خرج حسینی تشنه لب میکنیم. عرض کردم خدمت شما اگر این صدماتی که این حسین به این مملکت زده به لحاظ اقتصادی روی هم جمع بکنن، واقعا از حساب کتاب بیرون هست که یک کشور 70 میلیونی فکر میکنم حداقل با بین 15 تا 20 میلیون نفر نیروی کار، یک ماه بیکار، شما ملاحظه فرمایید چه صدمات اقتصادی به مملکت وارد میشود. و این تنها نیست، باقر هست، جعفر هست، حسن هست، علی هست، فاطمه هست، نمیدونم کی هست، امام زمان عج هست، اینها. و مملکت در حقیقت با تعطیلات این جریانات که بنده حساب کردم یه چیز حدود 4-5 ماهی تعطیل هست. ماه مبارک رمضان رو بگید که ساعت 9 میگوید 10 بیاید سر کار، یکی بعد از آن تشریف برید منزل. و اینا همه به پشتوانه این چند بشکه نفت هست دوستان گرامی، و خوشبختانه به یاری الله عرب و اهورامزدای ایرانی این نفت هم تمام می شود. 5-6 سالی 10 سالی نمی دانم، یا برای همیشه نیست، این مفتخوری ادامه نخواهد داشت.
باری این از قضیه این داستان حسین و بند و بساط و اینها و عجب اون که

0: چیکارم از فرزندان این حسین براش گریه نکردن؟ اما ما هیچ جا سراغ نداریم که این امام رضا که آمده بود به ایران و نوکری مأمون رو پذیرفته بود مثلا روز عاشورا کاری کرده باشه، یا امام جعفر صادق علیه السلام که عرض کنم در همون تشکیلات کوفه بود و مدینه رفت آمد داشت و اینها مدرسه درس داشت، هیچ کدام از کسانی که اونجا بودن دیدن نیدن این آقا روز عاشورا سینه زنی بکنه، تظاهری بکنه. پسرش که حضور داشت همین علی اصغر که همون امام سجاد باشد شنیده نشد سینه زنی بکند اینها. باری از اینها که بگذریم، دست و پا بریدند آخوندها، دست پاس و پای و چپ و دست راست، و این فجایعی واقعا غیر قابل قبول در قرن 21 عصر جدید. اینها بنده فکر می‌کنم به شأن انگیزه بوده. یکی اون که آخرین افرادی که اینها در ملأ عام دار زدن، اون جوان میخندید به این آخوندها رو تحقیر میکرد، به این چوبدار میخندید، به این تنابدار میخندید. بسیار عالی. عرض شد که این است که گفتن ای آقا دیگه دار زدن ما هم که باسطه خنده ایجاد کرده است و اینا، یه کاری عجیب بکنیم که ایجاد وحشت کنیم، چون النصر به رعب. این اسلام عزیز از روز اول با ایجاد رعب و وحشت و فشار عرض کنم که گسترش پیدا کرد. خدمتتون عرض کردم که این در این داستان جنگ بدر گرفتن این عقیل و اون عباس و اینها رو گرفتن و آوردن. عمر گفت عقیل رو بدهیم علی سر ببرد، عباس رو هم بدهیم حمزه برادرش که ایجاد رعب بکنیم. و اساس اسلام این آیندهش هم بر ایجاد رعب و وحشت هست. داستان جهنمش هم ایجاد رعب، یعنی تعلیمات خود رو هم به لحاظ معنوی هم به لحاظ دنیوی با شمشیر و زور ترس و ایجاد رعب عرض می شود که در دل مؤمنین خدا حفظشون کند اینها ایجاد کردن. و این دستورات الله هست که دست و چپ و پای راست رو ببرین. حتما سایر دوستان هم گفتن و شما هم شنیده اید، اما اجازه بفرمایید از قرآن کریم و شریف بنده خدمتون به این آیه اشارتی بکنم. بله، این سوره المائده است. عرض شد خدمتون که ملاحظه بفرمایید که اینها بیشتر این آیات شدید و اینها برای دو قوم بوده، آیات قتال و جدال و جهاد و اینها. یکی این که علیه قریش بوده است، یکی علیه یهودیان مدینه. و انگیزهای تاریخیش کاملا معلوم هست، یعنی اگه شما تاریخ اسلام عزیز رو از روز نخست بدانید فهم این آیه خیلی آسان میشه که برای چه کسانی گفتن، و پنهان هم نمی کنه البته اینها. خیلی خوب. بله خوب، اینجا میگوید که بدین سبب بر بنی اسرائیل چنین حکم نمودیم که هر کس نفسی را بدون حق قصاص و یا بی اون که فساد و فتنه‌ای در روی زمین کند و قتل رساند، مثل اون باشد که همه مردم را کشته، و هر که نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده است. البته این عرض کردم رو نویسی همون تورات هست، تورات عزیز، که میگوید اگه کسی رو نجات بدهیم آنچنان است که بگویی همه انسانیت رو نجات دادیم. خیلی سخن خوبی هم هست. باری خب نام رو نویسی اون میکردن دیگه، یعنی اگه ما تصور کنیم که تورات نمی بود و این به وجود می آمد واقعا باید سفیح باشیم. داستان رو نویسیست خلاصه. بله، و هر آینه رسولان ما به سوی خلق با ادله و معجزات آمدند، سپس بسیاری از مردم بعد از فرستادن رسول باز روی زمین بنای افساد و سرکشی را گذاشتند. یعنی هر کسی به حرف اینا گوش نکند فساد کرده است در زمین و سرکشی کرده است. از شما چه پنهان؟ واقعا در این تاریخ انسان که نگاه میکنیم دو گروه رو ما دیدیم که اینها غیر خود رو بر نمیتافتن، حکم قتل داده بودن. یکی هیتلر هست، یکی اسلام عزیز. یعنی بعد از این کشتار و اینها آخرین سفارشات این است که این بت پرستان رو از جزیره عربی بیرون کنید. این همین کارم هیتلر میکنه، کسی دیگری رو من سراغ ندارم. یعنی واقعا مثلا چنگیز خان مغول سه صدر داشت، بزرگواری ها هم داشت این چنگیز، از جمله اون که هرگز چنگیز کسی رو شکنجه نکرد، دستور شکنجه به هیچ وجه نداد، تأکید کرده بود کسی کسی رو شکنجه نکنید، دست و پا قطع نکنید، مسله نکنید. وقتی که با ما موافق هستن، نامه می نوشت چنگیز خان. یک شرط خیلی خیلی راحت و راحتی چه ارز کنم کوتاه و ساده ای داشت، نامه می نوشت از چنگیز خان مغول به فلان پادشاه، یا تسلیم شوید یا خدا داند و سلام. نامش همین قدر بوده، این خدا داندی که اگر تسلیم نشوید ما شما رو قتل عام میکنیم. همه میدانستن اون کسان هم که تسلیم میشدن میامد یک شحنه ای از مغول میگذاشت اونجا و هر ثروتی کسی هم نمیکشت، مالیاتش میگیره میره. این اسلام عزیز میگوید هر کس با ما نیست یا علیه ما اقدام کند دست و پاش رو باید ببریم. موی از چنگیز بدتر نیست؟ هر کس هم بیاد جز ما بشود، اگر روزی بخواد پشیمون بشود سرش رو ببرید. خب این آیه مربوطه که بهش اشارت هست اینجاست. بعد همانا این 32 هست از مائده. حالا این بسم الله الرحمن الرحیم هم یک حساب میکنن، بعضی وقتا میشه 33، ولی به هر صورت 32. همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند. این مغلطه مصادره مطلوب هست، حالا بیا ثابت کن خدا رو، بیا ثابت کن رسول رو، یعنی این موجود حقیقی به نام انسان که وجود داره و میبینیش، برای قضیه موهوم و یک ادعای احتمالا باطل باستی بذاری سرش رو ببری. آقا همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در زمین به فساد بکوشند جز این نباشد که آنون را به قتل سنده و یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف ببرند، یعنی ضربدری، این چیز اسلامی است، بله ببرند، بله، یعنی دست را با پای چپ و بالعکس، دست راست با چپ بالعکس، یا با نفی و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند. این تازه اول کارند، این ذلت و خاری عذاب دنیوی اونهاست، و اما در آخرت باز در دوزخ به عذابی بزرگ معذب خواهند بود. حالا معلوم نیست کسی با اسلام عزیز مخالفه در این دنیا که بایستی سرش برید و زنش گرفت و انبار چشم برد فروخت، در اون دنیا هم ولش نمی کنن. آقا این که نشد که بابا، یک بار کیفر که کافی بایستی باشه قاعدتا. این هم از این داستان. خب اجازه بفرمایید که مطلبی رو من خدمت شما عرض کردم چند بار، و اون این که این اسلام عزیز به هر سرزمینی رسیده، این مشاهدات شخصی من بود. آقا زمین ها بایر شد، یعنی اون که فرض فرمایید مصر و ایران و همین بین النهرین، اینها جای بودن که تمدن های بزرگ رو پشتیبانی میکردن به قوت زمین. این خاک مثل طربانگیز چه امپراتوری ها پشتیبانی کرده بود به واسطه وجود نیل و این جلگه های حاصلخیز مصر و جلگه های حاصلخیز عراق و کوشش هایی که ایرانیان کرده بودند در جلگه های ایران، و عرض شد که امپراتورهای بزرگ رو اینها پشتیبانی میکردن، یعنی درآمد بود. این همه طلا که در مصر کشف شده است و بود است و اینها ثروت های عظیم از همین داستان کشاورز. اسلام عزیز هر جا رفته است ما میبینیم آقا زمین خوش شده، بایر شده زمین ها. بنده دلیلش رو به درستی نمیدانستم، فقط این مشاهدات عینی من بود تا به جواب این داستان رسیدیم و خدمتون عرض میکنم. نخستین دلیل آن عرض میشود که نوع ذهنیت اسلامی است، یعنی اون که همه چیز به مشیت الهی بسته است و هر حرکتی انسان میکند این از مشیت الهی برخواسته. آدم های بودن دانشمند بیشتر از 30 سال تا 40 سال وقت صرف کردن در عرض می کنم کورده های نمیدونم لبنان و عربستان و اینها که این ذهنیت رو دریابن و کتاب ها نوشتن. بنابراین هر گونه طرح نقشه برای آینده این یک حرکتی علیه خواست الله هست، یک نوع گردن کشی علیه خواست الله هست، چون هرچه او بخواهد خواهد شد. بنابراین هیچ کدام از این اعراب و این جامعه عرب طرح برای آینده هرگز نداشتن و ندارن، چون طرح برای آینده عرض می شود که خلاف رأی الله است، به جهت اینکه همه چیز به دست اوست. یعنی اگه شما تصمیم بگید از این سو حرکت کنید، این الله خواسته، اگر وسط را پشت از برید اینم باز الله خواسته. یعنی این ذهنیت در جامعه اسلامی مرده که انسان میتواند منشأ اثر باشد، انسان میتواند برای آیندهش تحریزی بکند. این یک دلیلش بوده. دلیل دیگر اون که با زیاد جمعیت اینا آمدن املاک رو مشاع اعلام کرد. حالا این واژه در زبان پارسی هم بسیار به کار میره، یعنی مشاع، یعنی به قول فرنگی زبان ها پابلیک پراپرتی، یعنی چیزی که متعلق به کل جامعه است و یک صاحب ندارد. مثلا نگفتن این راه مشاع هست، چون مال همه است، چون همه کسی نمیتونه یا دیوار کشی بکنه یا سدش کنه. اما عرض می شود که در این سرزمین های عربی آمدن و بسیار در بسیاری از این ده ها و اینها املاک رو مشاع کردن، یعنی یک سال میدادن به فرض کنین ابو قاتل، سال بعد میدادن به ابو سارق. مثلا عرض میکنم این است که این در آباد کردن زمین نمی کوشید، سعی میکرد بهره کشی هرچه بیشتری از این زمین بکنه، تحویل دیگری بده. و هرچه پیشتر آمدیم زمین ها بایرتر و فقیرتر شدن. این است که اسلام عزیز به هر جای پای گذاشته زمین بایر شده. آقا بایر شده زمین، محصول نمیده. حالا دوستی زنگ زده بودن که آقا یه سال ما از عربستان گندم خریدیم. آقا این دلیل، این هیچ ارتباطی به سخن ما نداره. آقا اگه چهار تا نمیدونم کمباین آمریکایی و تراکتور آوردن و یک پروژه‌ای گذاشتن در دنیای جدید و اینها در یه منطقه گندم کاشتن، این به تاریخ عرب و فرهنگش مربوط نمیشه. زمین‌ها بایر شده، یعنی به وجهی که این مصر، خاک مصر ترونگیز که عرض می‌کنم که محصولات بسیار داشت و یک زمانی حتی عرش ویروس را آورده بودن پمپ براشون ساخته بود و اینها، امروز عرض می‌کنم که بر مردریگ فرعون زندگی می‌کند. یعنی درآمدی که اینها از دارن، بیشترین درآمدشان از پولی است که آدم‌ها میان این آثار دوران کفر رو ببینن. از دوران اسلامی که دو تا مسجد قرازه چیزی برای مصریان بیچاره باقی نمونده. بنابراین عرض می شود که این مشاهدات بنده صحیح بود. هر جا اسلام عزیز رفت زمین ها رو بایر کرد. اجازه بفرمایید کمی بر می گردیم. فرمایشات یکی از بزرگترین علما، از اعاظم علمای اعلام، آقای مطهری در ارتباط میشتم.
1: جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریان از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ داشت همین چیز کجه دیگه رده برای مشیری.
0: عرض کنم که یک نکته کوچکی در باب عملکردهای آخوندها، این روزها در کتابهای بچه ها می نویسند بله این مشروطیت آخوندها به وجود آوردند و اینها، عرض می شود که و تعلیم و تربیت رو آخوندها به وجود غیر ازالک، یک بخش کوچکی من براتون میخوانم از صفحه 27 تاریخ مشروطه ایران نوشته علامه کسروی. در تبریز به کسروی علامه میگویند و علامه هم بود. دقیق ترین تاریخ مشروطه رو مرحوم کسروی نوشته. خب اینها میخواد در باب پیدایش تعلیم و تربیت صحبت کنه. حالا من واردش نمیشم که چه بوده تعلیم و تربیت اون روزگار روی زمین نشستن غیر و ذالک. میگوید این بود معنی مکتب و شیوه درس آموزی آنها، و چون بیشتر مکتبداران مسجدها را برگزیدندی و مکتب گردانیدندی، این بود آنها را مسجد نیز خواندندی. اما حاجی میرزا حسن، او یکی از ملازادگان تبریز می بود و در جوانی به بیروت رفت و در اونجا دبستانها را دید و شیوه آموزگاری اونها را یاد گرفت. چون لبنان یکی گفتم کشاورزی، ما فقط در عرض کنم که چندین سال، 30 سال پیشم که 35 سال پیشم که ایران بودیم، معروف بودی کشاورزی لبنان خوب است، به جهت اینکه مسیحی‌ها اونجا بودن و کشاورزی اسرائیل میگفتن خوب است، به جهت اینکه یهودی‌ها اونجا بودن. باری در لبنان، در بیروت، اینها تعلیم و تربیت مدرن آمده بود. یکی از نخستین جایی که تعلیم و تربیت مدرن، این آقا رشدی رفته اونجا دیده که شیوه تعلیم و تربیت جدید چی است. بله. و چون به تبریز بازگشت، برون شد که دبستانی به شیوه اونها بنیاد گذارد و در سال 1267 1305 هجری قمری بود که به این کار پرداخت، بدین سان که به شیوه مکتبداران مسجدی را در ششکلان گرفت. ششکلان یه محله در تبریز. و هم به شیوه آنون شاگردان را به روی زمین نشان، چیزی که بود جلو ایشان تخته نهاد و الفبا را به شیوه آسان و نوینی آموخ و از کتاب‌های آسان درس پارسی گفت و شاگردان را پاکیزه نگه داشت و در آمدن رفتن به رده گذاشت. رده گذاشت یعنی با صف خارج بشن از مدرسه. و پس از همه یک تابلویی که نام مدرسه رشدیه بر روی آن نوشته بود بالای در زد، با اون که چیزی از دانش‌های نوین نمی‌آموخت و پروای بسیار می‌نمود، یعنی ملاحظه می‌کرد بیچاره. و باز ملایان، یعنی همین آخوندهای عزیز، به دستاویز اون که الفبا دیگر شده و یک راه نوینی پیش آمده ناخوشنی نمودن و سرانجام او را از مسجد بیرون کردن. چند سال به دیستان از جایی به جایی می رفت. یه پشتیکاری داشت این رشدیه بیچاره. و به هر کجا ترش رویه ها از مردم می دید تا حیات مسجد شیخ الاسلام را که خود مدرسه کهن بوده گرفت و با پول خود اتاقهای پاکیزه ای ساخت و اونجا را دبستان گردانید. نیمکت و تخت سیاه و دیگر افزارها فراهم گردانی و شاگردان هم آمدند. دیرگاهی در اینجا بود، ولی چون ملایان ناخوشنودی می‌نمودند، روزی طلبه‌ها به اونجا ریختند و همه نیمکت‌ها و تخت‌ها را در هم شکستند و دبستان را به هم زدند. پس از این حاجی میرزا حسن در تبریز نماند و به قفقاز و مصر رفت و بود تا امین‌الدوله به والیگری آذربایجان آمد و امین‌الدوله باز کمکش کرده. از صفحه 29 تاریخ مشروطه ایران، استاد کسروی. بله، اینو خواستم خدمت خونده باشم تا نقش ملایان در تعلیم و تربیت اینا معلوم بشود. یک تعدادی هم تاریخ مشروطه چاپ درست در اختیار برنامه سرزمینی جاوید هست، میتونید دوستان زنگ بزنن. باری برویم سر موضوع مغلطه. عرض شد که این جامعه آخوندی که در اصفهان و خراسان و قمشه و نمیدونم شیراز اینها بود، چند دانشمند عظیم و شان در این قرن اخیر تولید کرده، در این نمیدونم چند دهه اخیر، یکیش شیخ منتظری که هم کلاس و هم درس بوده با این مطهری. اینا دوتا از اعاظم گردنکشان فضل بودن در حوزه آخوندی و وقتی انقلاب شد معمولا اینها رو میفرستادن، عرض کنم با روی اینها کار میکردن. یکی هم اون بهشتی بود که او رو کشتن، یکی هم این مطهری بود. عرض میشود که این مطهری و این آقای منتظری با هم کلاس بودند و اینها. یک روز هم شک میکنن در ماجرای امام زمان، میگن بریم از خمینی بپرسیم، خود منتظری نوشته. میگه رفتیم گفتیم آقای خمینی داستان امام زمان چیز رو سرش انداختیم. گفت حضرت امام زمان چون ما بدیم ظهور نمی کند، وگر نمی کند از این جور صحبت ها و بقیه حرف را قطع می کنه. بارش چون خودشو بیدن داستان مسخر است و از ادامه پیدا نمی کنه. باری در ابتدای انقلاب که مردم امید و آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملی و مجلس مؤسسان و سایر قضایا داشتن، سوال ها مطرح بود و آخوندها هم قدرت در دست نداشتن. این آخوند گردن کلوف رو فرستادن اونجا که مغلطه بکنه. اجازه فرمایید که بخشای شما دقت بفرمایید، مقالاتش خود شما میبینید، میتونید یادداشت کنید. بعد از اینکه صحبتش تموم شد بنده اشاره میکنم. لطفاً سامان جان، مقالاتات جناب آقای مطهری که این آخوند رو کشتن البته، مرزه آقای چه میگوید این مرد؟
2: مربوط به شکل حکومت است که البته مستلزم نوعی دموکراسی است، یعنی مردم حق حاکمیت دارن. حق حاکمیت به معنی این است که مردم حق دارن که سرنوشت خودشون را خودشون در دست بگیرن. و این ملازم با این نیست که مردم خودشون را از گرایش به یک مکتب و یک ایدئولوژی و از التزام و تعهد به یک مکتب خودشون را معاف بشمارند. من تعجب میکنم که از این سوال، آیا معنی دموکراسی این است که هر فردی برای خودش یه مکتبی داشته باشد و یا اینکه هیچ فردی هیچ مکتبی نداشته باشد و به هیچ مکتبی گرایش پیدا نکرده باشد و به هیچ مکتبی ملتزم و متعهد نباشد و اصول هیچ مکتبی رو نپذیرد؟ چنین چیزی نیست. ما وقتی که میگیم اسلامی، معنیش این نیست که روحانیین را به عنوان طبقه حاکمه میخواییم بپذیریم. مثل این که در این بیان شما میان حکومت اسلامی و حکومت طبقه روحانی اشتباه شده است.
3: این توهمی که از جمهوری اسلامی تو ذهن بسیاری پیش اومده درست همینه که جمهوری اسلامی به معنی حکومت طبقه روحانیه.
2: خب اگر چنین اشتباهی هم پیش آمده باید این اشتباه رفع بشه. اولا خب عملا میبینن در همین حکومت موقت اسلامی روحانیین به پستها و مشاغل گماشته نشدن.
3: البته این حکومت موقته.
2: در صورتی که عرض میکنم اگرم گماشته میشدن مثل سایر افراد بود و اتفاقا خود روحانیین بزرگ نه به این دلیل که اگر روحانیین پستها را اشغال بکنن حکومت میشود حکومت روحانیین، به دلایل دیگری که حالا نیازی به توضیح آنها نیست، موافق نیستند که روحانیین پست‌های دولتی را اشغال بکنند. کما اینکه در دولت موقت اشغال نکردند و فکر می‌کنم که در دولت بعد هم اشغال نکنند. ولی به هر حال حکومت اسلامی، جنبه اسلامی بودن به حاکمیت عملی یک طبقه ارتباط ندارد، به حاکمیت یک ایدئولوژی ارتباط دارد. یعنی یک ایدئولوژی که مردم، اکثریت قاطع مردم در گذشته ابراز کرده اند که به این ایدئولوژی مؤمن و معتقدند و به او گرایش دارند و او را میخوان و میخوان در کادر او حرکت بکنند و نه یک ایدئولوژی دیگر. بنابراین این مسئله که ما فکر بکنیم که همین قدر که گفته می شود جمهوری اسلامی حق حاکمیت مردم را نقض می کند به هیچ وجه درست نیست. حق حاکمیت مردم به معنی این است که مردم حق قانون گذاری دارند، کما این که مجلس شورای ملی در دوره مشروطیت هم که قانون اساسی بر مبنای دین اسلام بود و خود قانون اساسی و متمم قانون اساسی در کمال صراحت میگوید که هیچ قانونی که بر ضد قوانین اسلام باشد قانونیت نخواهد داشت و مجلس حق وضع چنین قانونی را ندارد. یا اصل دوم متمم قانون اساسی که تراز اولی را 5 نفر از تراز اول را به عنوان ناظر بر این قوانین که بر خلاف اصول و ضوابط اسلامی نباشد اینها در قانون اساسی و متمم قانون اساسی آمد، هیچ وقت کسانی که انقلاب مشروطیت را به پا کردند اینها را بر ضد دموکراسی و روح مشروطیت و حتی مقنن بودن جعل قانون و تقنین ندانستن، زیرا قوانین را در کادر اصول کلی اسلامی وضع می کردن. و عمده در مسئله دموکراسی همین است که در مرحله اجرایی، در مرحله اجرا، این مردم خودشون باید باشند که مجری قانون باشند. حالا یا مجری قانونی که خودشون وضع کردن، یا مجری قانونی که فرضاً به وسیله یک فیلسوف وضع شده است و این مردم اون مکتب و اون فیلسوف رو پذیرفتن، و یا نه به وسیله وحی الهی اون اصول وضع شده است. بنابراین جمهوری اسلامی و اسلامی بودن این جمهوری به هیچ وجه بر ضد حاکمیت ملی که اشاره کردید به دوره مشروطیت و به طور کلی با دموکراسی به هیچ وجه منافات ندارد و هیچ وقت اصول دموکراسی ایجاب نمی کند که هیچ مکتبی بر یک جامعه حاکم نباشد. و اگر یک جامعه ای و یا اگر یک حزبی، احزاب معمولا خود را وابسته به یک ایدئولوژی معین میدونن و وابسته میدونن و افتخار میکنن، ولی این را هرگز بر ضد اصول دموکراسی نمی شمارن که خب ما اگر بناست در کشور ما دموکراسی باشه، من چرا قبلا به یک مکتب خودم را متعهد و ملتزم کرده ام و چرا میخوام اصول اون مکتب و به تعبیر شما اصول از پیش ساخته، اصولی که قبلا وجود داشته به وسیله یک فیلسوف یا به وسیله فیلسوفانی یا به وسیله در این جمهوری اسلامی وسیله وحی، هیچ وقت کسی اینجور فکر نمی کنه که این برخلاف حق حاکمیت ملی است.
0: بله، ملاحظه فرمودید این آقای مطهری بود. شنیدم که حرفای این مرد رو به بچه ها تدریس میکنن و چه سر و صداهایی، خیابان به نامش هست و اینها، حیف نان. بنده فکر میکردم چند بشکه نفت باسی از زیر زمین های ایران دارن بفروشن تا یک آدمی از مثلا تولد به این سن برسه و چه خرجی برای مملکت هست که یک همچین آدمی رو تربیت کنه که این اقل بشه نقل مغلطه کنه و دروغ بگه. ملاحظه کردی این آقا چی میگفت؟ هم مغلطه میکرد هم دروغ میگفت. هر میشود که داشت چیزی که این آقا داشت میگفت به خاطر این بود که در ایران نیروی چپ وجود داشت، هنوزم وجود داره. این فیلسوف که داشت میگفت اشارش به مارکسه، اما جرأت ابرازش رو نداشت. و بعد آمد و عرض میشه اینا مغالطات معنایی سمنتیک میکرد این آقا و دروغ هم میگفت. میگفت که این مکاتب و یک ایدئولوژی که حالا یک فیلسوف، حالا فیلسوف از کجا آورد بنده نمیدونم، چون خب فیلسوف هست تو زبان فارسی، به زبان یونانی میگن فیلوسوفیا، این دوستار معرفت. حالا فیلسوف میگفت بماند، اینم لحن آخوندیست به هر صورت. میگفت که یا این ایده ها و ایدئولوژی ها که هستن یا به وسیله یک فیلسوف آمده یا این که وحی الهی است. حالا پیدا کن پرتقال فروش را، آقا فیلسوف بیشتر میفهمد یا الله؟ و در موضوع دموکراسی آقا کاملا مغلطه میکرد. چه ربطی داره داستان ایدئولوژی به قضیه دموکراسی؟ یعنی ما اگر نگاه بکنیم به اساره حرفای این آقا، این داشت میگفت که مردم ایران رأی دادن به جمهوری اسلامی و روحانیین هم به حکومت نخواهند آمدی به معنوش به معنای اون نیست، اما حکومت حکومت اسلام است. و بعدش هم آمدن گفتند که خب حالا که حکومت اسلام هست این مجلس مؤسسان ضرورت ندارد. همون که دیدید اون مقالت کار معروف اون یکی بهشتی میگفت که اینها متخصص و خبره میخواهد، یعنی آخوند بایستی باشد و یه تعدادی ملا و آخوند جمع کردند و عرض میکنم که همین داستان ها که میدانید به راه انداختن. بعد این آقا در قطعات بعدی تفاوت بین سوسیالیسم و این رو نمیفهمه که داستان سوسیالیسم رو میگذاره در مقابل دموکراسی، معنیش رو هم نفهمیده. اما این که میگفت که در روزگار مشروطه اینها همش اسلام بوده، از برای اسلام بوده، این یک دروغ تاریخی است. بنده تاکید دارم بر این مطلب و استدعا میکنم در منزل این پدران و مادران به بچه هاشون تعلیم بدن که آقا چنین نبوده. این دروغ هایی که در مدارس میگن اینها رو به گونه‌ای نفی بکنن.

0: خب پرده آخر
1: عقل من میکشه قد میده. حضرت صادق علیه السلام فرمودن اگر همین اجراء صیغه عقد را وقتی بکنن که هوا داره گرم میشه، ساعت ده عرض میشه قبل از ظهر، بعد از ظهر ساعت چهار، خانواده دختر و پسر همه جمع شدن، رفتن آقایم گفتن دفتردار آمده، حالا عقد را اجرا بکنید. فرمود حضرت صادق اگر در آینده این زندگی به طلاق کشیده شد این ازدواج، ملامت نکنید مگر خودتون را. گرمی هوا اثر داره؟ بله. چه اثری داره؟ من چه میدونم. اجراء صیغه عقد را زمانی میکنید که هوا گرم نشده باشه، خنک باشه.
0: شب و روزگار خوش.

برام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذارد. با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان، سفران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهنگشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، بتا طریقان، قبادان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیری و حداد قاتل، در جمع جاکنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف، برای دزدی، برای آدم کشی، برای مصادره اموال، برای کلاه برداری، برای صادر کردن زنهای ایرانی به کشورهای مختلف با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه، پس از صرف مقداری صبحانه و گرفتن مهر امضا و شروع به فسق و فجور و آدم کشی و دزدی و قاچاقچی کردن با اجازه امام زمان. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. نخست یک مسئله رو که مقدار زیاد من تلفن داشتم و حتما میدونم خیلی هم این فکر رو کردن هم رو به من تلفن نکردند، با این که برنامه سازان دیگه با حرفایی که من میزنم یا موافق نیستن یا حرفایی که اونا میزنن با اینا مغایره. ببینید دوستان، من مسئول حرف خودمم. یکی از خایه‌های خردورزی اینه که ما نمیخوایم چیزی رو که خودمون باور میکنیم به زور توی مغز دیگران بکنیم. ما اگر کسی خواست به زور توی مغزمون چیزی رو بکنه باید جلوش رو بگیریم، ولی عقاید خودمون رو به زور توی مغز دیگران نمیخوایم بکنیم. متاسفانه اونهایی که یه چیزی، حالا هرچی، رویا، مثلا اگر از شروع خدا چیه نمیتونه خدا رو توضیح بده، ولی که خدا توضیح دادنی نیست، ولی هر کسی نمیتونه یک مرتبه بیاد و ببین، نمیخوام اصلا به کسی نمیخوام بر بخوره، نمیخوام کسی رو ناراحت بکنم، به دلیل اینکه این راهی که ما داریم میریم این راهیست که راه نیکیه، راه درستیه، راه اندیشه نیکه. دوستی پرسیده اگر کوروش دینش چی بود؟ کوروش زرتشتی بود، به همه ادیان هم احترام میذاشت، اما اگر کسی میخواست حمله کنه به ایران و بگه با شمشیر این دین رو قبول کن، میزد درست صافچه رو در میورد. گرفتاری ما ترسه، گرفتاری باورمندان اکثرشون ترس از جهنم، ترس از اون دنیاست، ترس از ناشناخته است، از مردن می ترسند. همچنین در بس بهتون بگم، مرگ از هر چیزی به انسان، همونهایی که قرآن می خونن در قرآن میگه مرگ از رگ گردن به شما ها نزدیکتره، همینجور خدا از رگ گردن به شما نزدیکتره. ولی خب تو به هر بدبختی بکشین، خدایی که این رگ گردن نزدیکتره یادش گیره تو کی هستی. اما خب من میترسم، باید به یه چیزی
آویزون بشم. من هنوز به خودم اطمینان ندارم. من هنوز گرفتاری دارم. اشکالی هم نداره، از بچگی رو تو سر من کردن. یارو به من تلفن میکنم، یا آقا من از آخوندها قدم میارم، اما یه خدایی رو خودم قبول دارم. باری که خوب کاری بکنی، خدای تو چجوریه؟ چجوری خدا رو تو مغزت مجسم کردی؟ چجوری خدا آمد تو مغزت؟ غیر از این که آخوند بهت گفت خدا چیه؟ پس تو خدا آخوند رو قبول داری. من نمیگم خدا قبول نداشته باش. خیلی ها فکر میکنن من دارم به مردم میگم خدا رو قبول نداشته باشید. خیلی ها جبهه گرفتن در مقابل من. خیلی ها میگن که مذهب زودی از بین نمیره. منم میدونم، من خودم دارم میگم مذهب زودی از بین نمیره. این دلیلی نمیشه که من بشینم دست رو دست بذارم. شما ها 30 سال پیش این حرفا که من امروز میزدم خواستید فکرشو بکنید، یه جوانی بر من نوشته 13 سالگی این قرآن رو به فارسی خوندم، حرفای تو رو فهمیدم، اما جرأت نمی کردم بگم. موقعیتی پیش اومده در دنیا، نه فقط برای ما. سیستمی که دنیا رو میگردونه یه اشتباه کرد، قول اسلام را از شیشه در آورد. فکر میکرد اینا کارمندا و کارگراشن. نمیدونست خمینی چه جور جانوریه. الانم اینها میگن ما باید دنیا رو بگیریم. به من مربوط نیست، من تا اونجا زنده نمیمونم که این جنگ ها رو ببینم، چون فردا پس فردا این اتفاق نمیفته. ولی اسلام قصد رو داره، نه 1,300,000,000 اسم مسلمان، یه حدود مثلا 4,000-5,000 تا دیوانه و بقیه هم دنبال رو. یک گرفتاری هست. هر باورمندی سعی میکنه تو رو به راه خودش بکشه با رشوه. الان صدر اسلام با شمشیر، الان در کشوری که ما از اونجا آمدیم بهش امروز میگن جمهوری اسلامی، من بهش میگم حکومت دینی، اگر کسی تصمیم میگیره بگه من دیگه نمیخوام مسلمان باشم، قتلش واجب، چون چارچاخونده پوفیوز فتوا دادن که قتلش واجب، قانون اساسی شد. چرا؟ وقتی که کسانی که اومده بودن با محمد بیعت کرده بودن، بیعتشون رو برداشتن رفتن و گفتن ما دیگه نیستیم، محمد مرد، ما رفتیم دنبال کارمون. ابوبکر، خالد بن ولید و فرساد به زور شمشیر انقدر از اینا کشت تا گفتن شکر خوردیم، غلط کردیم. اسلام ناب محمدیه، از روز اول اینجوری بوده، از روز اول با زور بوده. حالا تو میخوای اون زور رو امروز تو کله من خالی کنی؟ چش کار نداره، شما سعی تو بکن، چون تو باورمندی. از نظر تو من میرم توی جهنم، ولی من حق دارم به تو بگم به تو چه، من میخوام برم توی جهنم. این مسئله شخصیه. من هیچ وقت به تو نمیگم نماز تو نخون، من میگم بفهم چرا نماز میخون. من به تو نمیگم روزه نگیر، میگم بفهم چرا روزه میگیری. به تو نمیگم حج نرو، میگم بفهم که حج چیه و تو چرا میگیری. اینم با زور شمشیر نمیگم،
عنوان نصیحت نمیخوای قبول کن، ما رو به خیر تو بسلامت. ولی دست زوری با کسی ندارم، اصلا زوری ندارم که به کسی زور بگم. اگه زورم داشتم از خودم فقط دفاع میکردم که اون چیزی رو که تو میخوای تو مغز من فشار بدی نه. ولی نمیگفتم خود اون عقیده نداشته باش، نمیگفتم تو کار عبث میکنی، نمیگفتم تو کار بیهوده میکنی. برای اینکه ما به یه جایی رسیدیم خودمون میتونیم تشخیص بدیم که کار عبث و بیهوده میکنیم یا نمیکنیم. اینا رو توضیح دادم برای دوستانی که زنگ میزنن و مثلا یکشون میگه آقا هرچی تو رشتی فلان کس پنبه کرد. من چیزی رو نرشتم، پنبه هم بکنه اشکال نداره، من شنونده برام مهمه، بیننده چی فکر میکنه اون برای من مهمه. اون عقیده اون آقام برای من مهمه، محترم یا اون خانوم یا هر کسی. اما عقیده کسی که بخواد با شمشیر من مسلمون کنه برام محترم نیست. به هیچ عقیده اینجوری احترام نمیذارم. عقیده این که به من بگه اگر تو دینت بخوای عوض کنی میکشمت، من به این عقیده احترام که نمیذارم، توش فلان کارم میکنم. هر عقیده محترم نیست. تا وقتی که یه چیزی فکر مگه ماها همه اسلام ناب محمدی نداشتیم زمان آبیامه؟ کسی به کار کسی کار داشت، کسی میمد تو میگفت چرا دین تو عوض کردی بهایی شد، کسی میگفت نمیدونم چرا زرتشتی شد، کسی از همون پرسی دینت چیه؟ همه این مدت من اومدم که مردم بگم دین و باور یه چیز شخصیه، باز دو تا کج و کوله. دین تو چیه؟ به تو مربوط نیست، به تو مربوط نیست. من همه حرفم اینه که کسی از من نتونه بپرسه دین چیه، از تو هم نتونه بپرسه. باز بیرم گفت آخر تا دین چیه؟ جوابش اینه به تو هیچ مربوطی نیست. من هر دینی دارم برای خودم دارم و دوستشم دارم. دین من خداش حسن کبابی نیست. خدای دین من قاسم الجباری نیست. خدای دین من از عذاب بنده هاش کیف نمی کنه. خدای دین من بنده خلق نمی کنه که بعد ببره تو آتیش جهنم بسوزی که نبوده هم جهنم خاموش بشه. خدای دین من بهشت نداره با من معامله کنه بلکه سرتو بزن زمین تحتو هوا کن من ببرمت بهشت حوری و قلمان بسر بیارم. خدای دین من از این کارا نمی کنه. خدای دین من شیطان خلق نمی کنه. خدای دین من از کنار بدی رد نمی شه. خدای تو چی کار می کنه؟ چه شکلیه؟ ارحم الراحمینه یا حیولاست؟ اصلا هر روز اسم خدا رو میاری خدا رو میشناسی؟ خدا چیه؟ خدا چیه؟ یا یه چیزی عادت کردی بگی؟ بازم بپرس دین تو چیه؟ به کسی مربوط نیست. جوابش فقط اینه دین من دین انسانیت.
دینی است که میشیند زندگی رو میذارم برای تربیت بچه های پس فردا از تو گذشته. شما رو از خدا بترس، هر کاری دلت میخواد بکن، خدا ببرت تو بهشت، نبادا بری به جهنم. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. با همون فکر خودش من یه جوری فکر میکنه، همچون اشکالی هم نداره. تو وقتی آزاری به من نمیرسونی هیچ اشکالی نداره. تا وقتی نمیاد یخهی من بگیره باید بگه اینا که من میگم تو باور کنی، هیچ اشکالی نداره. ایسه طبیعی همه ما از تو کامپیوتر که نمیدیم بیرون، همه همون یه جور فکر کن. یه جایی به دنیا آمدیم، با یه پدر مادری بزرگ شدیم، کتابای مختلف خوندیم، جاهای مختلف رفتیم، از محیطمون تأثیر گرفتیم، بعد بالاخره به اینجا رسیدیم. منتها من وقتی حرف میزنم آخر حرفام میگم ببینید حرفای من حجت نیست، بگردید توش خوباشو پیدا کنید، اشتباهاتشو بریزید دور. من اصراری ندارم که همه حرفام درسته، برای خودم درسته، خودم باورش میکنم. اگر شما باور نمیکنید شما گرفتاری ندارم. من که آدم دینی نیستم که به زور بخوام دین و خدا رو تو مغز تو بکنم، همینجور به زور نمیخوام درش بیادم. من دینی ندارم که به تو ارائه بدم بگم مسلمون نباش، یهودی باش، یهودی نباش، عیسوی باش. اون کسی که میاد کلا ورداره یه دین میاره میگه اینو بذار جای اون دینت. من دینی نمیوردم که اگرم خرد رو متوجه نمیشید و نمیفهمید من معذرت میخوام، من عذر میخوام. چی بگم دیگه؟ تعداد زیادی نوشتار دارم، یکی اولیشو همین توی حرفام اصلا گفتم. ببینید دوستان، چون چندین نفر تلفن کردن و رجوع به کتاب و این سیدی های آیانیان، کتاب های کتاب خونم همگاه، من الان دارم کتاب های کتاب خونم رو بیشتر میخوشم، این که این دیگه زیاد حرف نمیزنم برای اینه. کتاب های تاریخی هست، دبابین شعرها هست، فرض کنید گاهنامه شاهنشاهی هست که اصلا نایاب نیست، اون جنایت مکافات چهار جلدی شفا هست، کتاب هایی که نیست الان و اکثرا هم چاپ قبل از شورش خمینی، کتاب های مذهبی هست. یا آقای به من گفته بود آقا برو دبستان، دبستان المذاهب رو بخون، دو جلد دارم هر کی میخره میبینی. خیلی سال پیش خوندم. هر کسی یه کتابی دستش میاد امروز، حالا با تحریف هایی که آخونده توش میکنن، تاریخ تمدن بیلدوران تو برشن عوض کردن، گفتن سقراط گفته که چه دینی داریم، گفته دینه چه دینی باید داشته باشیم، گفته دینی که چیز دارن حکومتتون داره. سقراط با حکومت میجنگید به دلیل اینکه خدایان رو قبول نداشت. عوض میکنند توی دبستان، توی دبیرستان، توی دانشگاه استاد ندارند. این استعدادها داره هدر میره توی ایران. فقط و فقط درس دینی باید بخونی، فقط باید بری شفیع پیدا کنی. ما
ضد قرآن به دنبال شفاعت هستیم. این کتاب تخت پولاد استنادهایی که میکنه ابری علی دشتی. من الان آیه های قرآن رو در آوردم امروز براتون میخونم که شفاعت ضد قرآنه. شفیع یعنی علی، حسین، امام حسین، کاظم، امام رضا، اینها باور ماها ضد قرآنه. از قرآن امروز براتون میخونم، دلتون میخواد باور کنید، دلتون نمیخواد باور کنید. کتاب آسمانی که شما ببین که میگم اسلام رو بفهمید برای این میگم این همه آیه رو نمیتونم حفظی پیدا کنم، باید برم بگردم پیدا کنم، باید زمان بذارم. تو به مزاقت خوش نمیاد به من فوش بده، تو به مزاقت خوش نمیاد بگو که من. ببین مخالفت از هر جهتی بشه من خوشحالم، برای اینکه حرفهای من مؤثر بوده. اگر نبوده کسی مخالفت با آدم سعدی میگه سعدی افتاده ایست آزاده، کس نیاید به جنگ افتاده. من افتاده نیستم، من چون حرفمو میزنم جدلشم قبول میکنم، حرفشم قبول میکنم، کج و کوچشم قبول میکنم. یه اصطلاحی دارن بازاری ها میگن حرف کج و رج. بعضی ها به قول آقای مشیری مغالطه رو خیلی قشنگ دادن، کج و رج حرف بزن. من اعتقاد دارم مفهوم میفهم، ولی زمان میبره تا بفهمن. خوش بود گر محک تجربه آید بمیان، تا سیه رو شود هر که در رو غش باشد. حداقل 30 سال خارج از کشور این رو دارن میگن، نه یک کلمه این بری رفتم، نه یک کلمه اون بری. مردم ما با چشم و گوش همه چیزا رو قبول میکنند. یه روز قبول میکنیم خمینی تو ماهه، یه روز قبول میکنیم موش داره قرآنه، یه روز قبول میکنیم حخا با 5 تا هواپیما میاد ایران میگیره، یه روز قبول میکنیم که آقای فولادبند میخواد بره ایران رو تسخیر کنه از داخل. ما دوست داریم باور کنیم چیزای آسون رو باور کنیم.

هستی، کجای آلمانی؟ که من باید هامبورگم. اتفاقا من باید هامبورگ رو میشناسم، چشمه آب گرم خیلی خوبی داره، هر وقت هم میرفتم میرفتم تو این چشمه آب گرم. گفتم شما میتونی بری فرانکفورت، میتونی بری کول، اونجا بخری. این هم شماره تلفوناش. آقا میدونی اینجا بنزین لیتری چنده؟ من یه روزم باید بذارم برم بیام. گفتم لیتر بنزین برای شما ارزش داره، یه روز رفتن کارت و میذاری ارزش داره، من مجانی باید بکنم این کارو؟ هلو بره تو گلو. من این کتاب فروشم، من دارم سر من میرم 100 تا 200 تا 300 تا 500 تا 2000 تا کتاب میکنم، 50 تاشو سوا میکنم، 100 تاشو سوا میکنم، میدم دست شما. همه این کارا رو براتون میکنم. تو هر کتابی در 12 دلار 15 دلار باید به برنامه کمک بشه، در غیر این صورت نمی کنم. بنزین برای تو باید پول بدی بخری، من مجانی میخرم. تو یه روز تو صرف باید بکنی بری بیای، روز من مجانیه. هلو برو تو گلو. آقا ما پخت خوریم، ما مفخوریم. ببینید گرفتاری ها خیلی چیزا هستش. یا آقای از استرالیا یه مقداری کتاب خواستم، به من چه بهشون گفت؟ گفتم گرون قربان شد. خیلی راحت نگفت تو گرون میپوشی، گفت برای کاری که من میخوام اینو مصرف کنم برام گرون. میدونید یه چیزهایی رو ما شده بکنم. من نمیدونم چجوری با دوستان بعضی وقتا نمیدونم چجوری روابط برقرار کنم، بعضی وقتا گرفتاری های پیش میاد. یک کسی برای من گفته آیات 102 و 103 نحل رو بخون. من امروز علامت گذاشتم از 101 براتون میخونم. راجع به آیه های ناسخ و منسوخی است که خداوند در قرآن میفرماید که چجوری میشه یه آیه رو بر میداریم یه آیه دیگه میذاریم. میفرمایند در آیه 101 سوره نحل، وقتی آیه ای را جایگزین آیه دیگری کنیم کافران میگویند تو به خدا افترا میزنی. مردم گفتن ها این آیه ای که شما آوردی این ضد اون آیه است. و الله جواب داد وقتی آیه را جایگزین آیه دیگری کنیم، یعنی الله بکنه، کافران میگویند تو به خدا افترا میزنی. یعنی هر کی بیاد فکر کنه حرف بزنه کافره. زیر لای جمله ها رو بخونید. در حالی که خدا بهتر میداند که چه چیزی نازل میکند، ولی بیشتر آنها نمیداند. تکلیف آدم روشن میشه دیگه، چون خدا میدونه چی نازل کنه، حرف نباید راجع به بیشتر. آیه 102 میگه بگو روح القدس، منظور فکر میکنم جبرئیله، قرآن را به حق از طرف خداوندت نازل کرده تا افراد با ایمان را ثابت قدم کند. بی ایمان سرشون رو ببرید و هدایت و مژده‌ای برای مسلمان ها باشد. و آیه 103 میگه ما میدانیم که آنها میگویند کسی این حرفها را به او یاد میدهد. الله میفرمایند که ما میدونیم که آنها میگویند کسی این حرفها را به او یاد میدهند. زبان کسی که اینها را به او نسبت میدهند عربی نیست، منظور زبان فارسیه. سوره نحل آیه 103 در صورت که قرآن به زبان عربی فصیح است. و آیه 104 یه دونم اضافه بخونم، کسانی که به آیات خدا ایمان نمی آورند خدا آنها را هدایت نمی کند، اونا رو باید گردنشون بزنید و عذاب پردردی.

0: این دوستی که خواسته بود من این آیه ها رو بخونم چش. دین کوروش رو براتون گفتم و یک سوال کردم چرا اسلام با موزیک بده؟ اسلام اگر فکر کنی که زن از اینجا شروع کنم، ما علتی هستیم که دنیا رو داخل آدم نمیدونیم، ما ملتی هستیم که فکر میکنیم بزرگترین ملتی بالاترین فرهنگ رو داریم، از همه دنیا عاقل‌تریم، دینمون از همه دنیا بهتره، هیچ کسی قدر ماها نمیفهمه، هیچ کسی به شجاعت ما نیست، هیچ کسی قدر ما نمیتونه به کشورش خیانت کنه. اینو من دارم میگم. هیچ کسی به ترسویی ما نیست. 1400 سال ترسویی. حالا در دنیا به جز شیعیان که زیاد میشن 100 میلیون، 1,200,000,000 مسلمان زندگی میکنه. بهترین موزیکا رو دارن. شما شب تلویزیونتون رو واق کنید، مال دبی، مال قطر، مال کویت، مال بحرین، مال اردن، مال ریاض، ما همه جا موزیک داره، بجز خراب شده شیعه ایران. بجوری برای چی؟ برای اینکه آخون سوارته. اصلا این نیست که اسلام اومده باشه گفته موسیقی نزنی، هیچ کجا قرآن هم چیزی نیست. آخون سوارته میگه اینی که من میگم اینو الله بی خود کرده گفته، من دارم میگم. قبول نداری؟ امیدوارم وقت داشته باشم 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا سوره، 6 تا آیه میخوام براتون بخونم. سوره بقره آیه 254. در دین شیعه به تو میگه هر کاری میخوای بکنی بکن، حسینیت علی شفیع میشه، امام رضا شفیعت میشه. قصه ای داره که امام رضا داشت میرفت به مشهد، آخوند درست کرده، بعد یه جای اتراق کرد، یه جای خوشاب و هوایی کنه، شاهرود بود جای خوب بود، یک صیادی یه آهو گرفته بود. همین که این صیاد و آهو داشتن رد می شدن، آهو گفت یا امام رضا، نمیدونم به عربی گفت یا به فارسی گفت، نمیدونم، به این صیاد بگو من رو ول کنه، من دوتا بچه دارم، اگه بهشون شیر ندم میمیرم و برم بچه هم شیر بدم برگردم. من و تو این حرفا رو قبول می کنیم. من قبول میکردم، من سر بودم قبول میکردم. امام رضا زبون عربی یا فارسی یا عبرو میفهمه، چون علم لدنی داره، اینا رو همه رو میدونه، اما نمیدونه تو انگور زهر کردن میخوره بود کوسه و ریچکن، ما راحت قبول میکنه. به صیاد میگه اینو ولش کن بره بچه ها شیر بده برگرده. صیاد میگه چی رو بلش کنم؟ بره دیگه بر نمیگرده. میگه من زامنش. شنیدی میگن یا زامن آهو. اینا رو به خورد ما دادن، اینا رو تو مغز ما کردن، اینا رو گفتن که خداوند بزرگ این امامان رو داره که مواظب ما باشه، شفیع ما باشه، بنابراین همیشه به خداوند بزرگ احترام بذاری. خلاصه صیاد میگه خیلی خوب باش میکن، آهو میره نیم ساعت دیگه بر میگرده. به صیاد میگه گردن من چیز بنداز، تناب بنداز من. صیاد مسلمون میشه. امام رضا زمان آهو شد. کجا؟ وسط بیابون که هیچکی نبینه میخواست معجزه بکنه. تو بغداد بلد نبود معجزه بکنه، تو مشهد بلد نبود معجزه بکنه، وسط بیابون که خودش و یه صیاد اونجا بلد بود معجزه بکنه که فقط یه نفر رو بفهمه، کس دیگه نفهمه. هیچ کسی هم نگفت خب این آهو رفت شیر و داد و برگشت، حالا فردا بچه هاش میمیرم، دیگه سوال نکن، فقط بشنو سوال نکن. این امام رضا میخواد شفیع من بشه که من دست و پام خوب بشه، من نمیدونم آرتروز نمیدونم. اگه به خود امام رضا میگفتی آرتروز چیه میگفت نمیدونم، ولی وقتی میمیرن اینا علمشون زیاد میشه. در آیه 54 سوره بقره میخونیم ای افراد با ایمان، قبل از این که روزی بیاید که در آن خرید و فروش و دوستی و شفاعتی وجود ندارد، از آن که روزی شما ساخته این انفاق کنید. کسانی که قبول نکنند ظالمند. میگه روزی که بیاد که خرید و فروش یعنی تو سر بزنی زمین طرف هوا کنی که بهشت بخری، دوستی با هر کسی میخوای دوست باش و شفاعت وجود نداره. امروز تا که دستت میرسد کاری بکن، برگ عیشی به گور خیش برست، کس نیارد ز پس تو پیش برست. آیه بعدی در سوره انعام راجع به غیب گویی و بعد شفاعت، آیه 50 ای پیغمبر بگو من به شما نمیگویم که گنج های خدا پیش من است، پول میخواستم هر با پول و غیب نمیدانم. پیغمبر غیب نمیدونه اما اماما میدونن. و به شما نمیگویم که من فرشته هم، اینا رو خدا دستور میده به محمد که بگه و محمد هم میگه، من فقط از اون چه به من وحی می شود پیدا می کنم. بگو آیا کور و بینا با هم مساوی هستند؟ آیا فکر نمی کنید؟ و در 51 میگه به وسیله قرآن به کسانی که می ترسند از اینکه پیش خداوندشان جمع شوند، یعنی روز رستاخیز، هشدار بده که غیر از خدا یار و شفیعی برای آنها وجود ندارد. از این صاف و ساده تر بگه علی شفاعت نمیتونه بکنه، حسین نمیتونه، اصلا اسم اینا نبوده اون وقت، اینا بعدا اختراع شد، اینا نمیتونن شفاعت بکنن چون قرآن داره میگه، میگه هشدار بده که غیر از خدا یار و شفیعی برای آنها وجود ندارد، شاید پرهیز کار شدند. گوش ندی ها، برو پول بیرست تو حرم، برو پول بیرست تو امازده. این سوره انعام آیه 51 بود. هر کدومش هم شک برید خودتون برید بررسی کنید. سوره یونس آیه 18 غیر از خدا چیزی را بندگی مکنید که ضرری به آنها نمیزند و نفعی به آنها نمیرساند. و میگویند اینها شفیعان ما پیش خدا هستند. یعنی ما شیعه ها 1000 تا خدا داریم، 5000 تا خدا داریم. این امامزاده ها همه شفیعان ما پیش خداوند بزرگن، پیش الله. ما شیعه ها یه دونه دوتا خدا نداریم، اینا شفیع هم به شفاعت میکنن که من برم دزدی کنم، کلاه بردارم، مال مردم رو بخورم، یه پولی رد مظالم بدم، اینا شفاعت میکنن، خدا منو میبخش. خدای رشوه بگیر، خدای باج بگیر، منو میبخش. من نمیدونم خدای تو چیه، ولی این خدا خدای من نیست. اینی که خوندم براتون سوره یونس آیه 18 بود. بگو آیا خدا را از چه چیز خبردار می کنید که در آسمان ها و زمین از آن اطلاعی ندارد؟ او دور از این حرف ها و بالاتر از چیزهایی است که شریک او می سازید. اینقدر قبرها رو شریک خدا نکنید. آخوند دروغ میگه. سوره زمر آیه 44، بگو شفاعت به طور کامل به خدا اختصاص دارد، فرمان روایی آسمان ها و زمین اختصاص به خدا دارد، بعد هم پیش او برگردانده میشوید. نه پیش حسین میرید، نه پیش علی میرید، نه پیش رضا میرید، نه پیش تقوی، نه نقی، هیچ کی. خدا، خداوند بزرگ. و آیه بعدی، میترسیم ما دیگه، میترسیم. چه کنم دیگه؟ سوره غافر یا سوره مؤمن آیه 17 میگه امروز جزای هر کس به طور کامل مطابق کارهایی که کرده است داده می شود. امروز ظلمی وجود ندارد چون حسابرسی خدا سریع است. راجع به آخوندها خیلی صبر کرده، حالا من نمیدونم راجع به چیزهای دیگم حالا این سرعتش اگه اینقدر باشه نمیدونم. آیه 18 که مراد نظر منه و براتون میخونم، آنها را از روز قیامت بترسان، روزی که دلها به گلو میرسد و افراد جلوی ناراحتی خود را میگیرند و کسانی که ظلم میکنند دوست و شفیعی که از حرفش اطاعت شود نخواهند داشت. سوره غافر آیه 18، خودتونم برید بخونید. اگر بازم باور ندارید بعد برید و وقت شفاعت امامان رو هم بخونید. این سوره مدثر آیه 48، شفاعت شفیعان سودی برایشان ندارد، چرا آنها از قرآن روگردان هستند، آنها مثل خرهای در حال فرارند. من قرآن دارم براتون بخونم. شفاعت شفیعان سودی برایشان ندارد، 48، چرا آنها از قرآن روگردان هستند، 49، آیه 50 میگه آنها مثل خرهای در حال فرارند. این میدونید چقدر کار شد من اینا رو در آوردم که بیام به شما بگم. باز هم خودتون هر کاری دلتون میخواد بکنید، هر راهی دلتون میخواد برید برید. تا روزی که به گفته های من با زور حمله نکنید من با شما کاری ندارم. شما هر چی دلتون میخواد اعتقاد داشته باشید، اصلا به من مربوط نیست. من چیز تازهی برای شما ندارم. من فقط میگم هر چیزی رو با خرد قبول بکنید. اون هم پیشنهاد زوری ندارم بگم اینا. فرهیختگان زیادی تو جامعه هستند که فرمولها رو بلدند، ولی خب نمیتونم. من قضاوت بی خودی نمیخوام بکنم، قضاوت چیز نمیخوام. یه قضاوت قضاوتیست که یک طرفه میشه. یک دوستی میگه من میتونم مسلمون باشم، فرهنگ ایرانی هم داشته باشم، از من چرا میپرسی؟ اگر این دوتا رو میتونی با هم قاطی کنی، از نظر من، برای شخص من، برای شما ممکنه بشه، برای شخص من اسلام اگر بشناسی. من راجب اسلام شاهنشاهی حرف نمیزنم، راجب شیعه ای که آخونده آوردن حرف نمیزنم، راجب اسلام که کتابش اینه، قرآنه، به همه زبان ها هم ترجمه شده. این رو بشناس، فرهنگ ایرانی رو بشناس. اگر تونستی خاطی کنی میشی پیغمبر من. اگر کسی به خونه من حمله کنه، پدر و مادر و خواهر و برادر منو بکشه، خودمو بکشه، همه اینا رو ببره به بردگی، به بازارهای عربستون بفروشه و من اسم خودم رو بذارم محمد علی یا اسم فرزندانم رو بذارم محمد علی، چون اسم خودم در اختیار خودم نبوده، اسم خودم رو گذاشتن و متاسفانه با این اسمم معروف شدم، به این دلیل نمیتونم عوضش کنم. من محمد علی را همینجوری گفتم. فرض کنید در زمان عمر به ایران حمله شد، شما فکر میکنید این گرفتاری که ما با عمر بن خطاب خلیفه دوم داریم و خود علی دخترش رو به او داده بود، فکر میکنید که به خاطر با حب علیه یا از بغض عمره؟ جوری دیگه نمیتونستن ایرونی ها بگن که در زمان این خلیفه این اتفاقات برای ما افتاد. نوع دیگه نمیتونستن اینو بگن. نتیجتاً اومدن قصه و داستان اینا درست کردن. ببین عزیز من، من وقتی که راجع به زامن آهو حرف میزنم، شما شاید هیچ کدوم قصه شو نشنیده بودید، ولی چون من درس دینی، من مکتب آخوند رو دیدم، رنگ خرکون آخوند رو میشناسم، از کجا شروع میکنه، چی میگه. شما اگه به یه گروهی برسید میبینید همه میخندن، خواه نخواه خندتون میگیره. اگه برین توی مسجد همه اینجوری بکنن، تو هم اینجوری میکنی، یواش یواش شروع میکنی گریه کردن. فرهنگ خنده رو از ما ایرانی ها گرفتن، فرهنگ گریه تو مغزمون کردن. اون کسی که میره با زنجیر خودشو میزنه، با قمه خودشو میزنه، خودشو سوراخ میکنه، عزاداری میکنه، او برای چی این کار میکنه؟ ازش برو بپرس، باش مصاحبه کن که چی بشه. حسین و عباس و قاسم و علی اکبر اگه میتونن کاری بکنن برای خودشون میکردن. نه، امر خدا رو اطاعت کردن. خب پس به تو چه؟ چرا خودتو میزنی؟ اگه امر خدا رو اطاعت کردی تو چرا خودتو میزنی؟ تازه شبرم امر خدا رو اطاعت کرده اومده سر اینا رو بریده. من نمیگی مشیت خدا بوده، تو ما مشیت خدا دعوا داری، تو با خدا دعوا داری، بعدم به خداوند بزرگم قسم میخوری. آخه اینا نمیخونه با من دیگه. من فقط میگم فکر کن، فقط میگم فکر کن، فقط میگم خردتو به کار ببر هر چقدر میتونی، چون اون تنها چیزیش که به کمک میاد. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: افرادی هم که باز میآیند، برخی از اینایی که در واقع جزء متهمین هستن، به نحوی چرا رئیس دادگاه میگه چرا این کاری کردی، برمیگرده میگوید که یک وظیفه اسلامی بوده. برخی ها میگوین نه اشتباه کردیم. برخی ها میگوین که ما دیدیم صحنه هایی که داعش در درون فیلم هاش گذاشته بود و بنابراین ما متاثر از اون قضیه شدیم. بنابراین اینها به دلایل گوناگون یک روندی درشون قرار گرفتن که تبدیل شده رفتارشون به رفتار خشونت، و این خشونت رو تا لحظه ای که شکی وارد نیامده یا یک روند جدید فرهنگی یا روند جدید اجتماعی در اونها تولید نشده، به این امر چی اعتقاد دارن و ایستادن. به همین خاطر هستش که ما جایگاه در واقع دین اسلام و شیعه‌گری رو در تولید خشونت در جامعه به شکل تاریخی و به شکل حاضر، منتهای مراتب به شکل حاضر، اساساً شما در نظر بگیرید فدایان اسلام. خب اون در زمان اون دوران پهلوی بود که اینا هنوز به قدرت نرسیده بودن، ولی این رو به هر حال تروریسم رو در دستور کار خودشون قرار داده. بله، تروریست های دیگه هم هستن، ترورهای گوناگونی هم که از ایدئولوژی های گوناگون استالینیستی می اومده اینها بوده است. بله بله، ولی بحث این اتاق در ارتباط با رابطه خشونت با امر شیعه‌گری و دین اسلام هستش. شما وقتی ذهنی داری، این ذهن بهش مرتبا میگه از کودکی، از لحظه تولد، که مسئله چیز که یک اسلام به هر حال تقدس دارد، که مسئله زن چرا فرعی هستش، مستقیم و غیر مستقیم، البته کافر، مشرک و غیر ذلک اینها بد هستند. مسئله یهود پیوسته باید توجه کرد که اینها افراد خائنی هستند و بهشون نمیشه اعتماد کرد. مسئله بهائیان، مسائل مربوط به گروه بندی های گوناگون انسانی رو مرتبا یک مارکی در این ذهن ها پویده می شود که نگاه اون فرد نسبت به این افراد در واقع چیه؟ منفی میشه. حال شما زمانی که در یک مکانیزم ایدولوژیک ماشین تبلیغاتی قرار میگیرید، به راحتی می توانید چی؟ به تروریست تبدیل بشوید. و حکومت جمهوری اسلامی تمام افرادی که این به هر حال فرزندان ایرانی رو نابود کردن در زندان ها، تحت چه عنوانی نابود کردن؟ تحت عنوان این که اینها در واقع ملحد هستن، اینها در واقع بر علیه اسلام قیام کردن، و منظورشون به طبع اینها در ضمن نوکرها و به هر حال مزدوران حکومتی بودن. ولی توجیه ایدئولوژیکی که داشت این چنین بود. و آخوندها، همه آخوندهایی که به این امر وفاداری محکمی از خودشون نشون دادن، این دوگماتیزم، این تعصبی که در ذهنیت اونها بسیار بسیار عمل کرده و به شکل یک اصلا امر طبیعی می کند، خیلی براش طبیعی استش که چی؟ انسان ها در واقع زرد بکشن و نابود بشن، زیرا نسبت به مقدسات او این فرد در واقع خطاکار است. امروز هم شما میبینید در برخی اتاقها، اتاقهایی که میاد بلافاصله تا میخواید انتقاد به اسلام بکنیم، به اصطلاح بهتون حکم میدن که اینجا جای به اصطلاح ناسزاگویی نیست. حال آنکه ما ناسزا نمیگوییم، ما میخواییم انتقاد بکنیم، حق ما هست که انتقاد بکنیم، حق ما هست که در برابر این دینی که از 1400 سال به این طرف و تر این دوران 43 ساله به این چنین به هر حال به قدرت رسیده و زایات و آسیب های بسیار زیادی رو در ذهنیت ما ایرانی ها پدید آورده، ما حقمون هستش. ولی اون خشونت که او به کار میبره چی؟ از یک طرف میکشه، از یک طرف دیگه شکنجه میده، از یک طرفی که سانسور میکنه، از یک طرفی که در اتاق ها میاد جلوی شما و نقد شما رو میگیرد. همه اینها چیه؟ شکل های گوناگون همون خشونت دینی اسلامی و شیعه گری هستش که میخواهد یک کلام فقط باشد، و اون هم حزب، فقط حزب الله، فقط حرف الله. و اون آخوند هم خود رو صاحب به اصطلاح اولوالامر میداند، ادامه دهنده مهدی میداند، ادامه دهنده علی ابن ابی طالب میداند و محمد، بنابراین حق خود میداند که چی؟ که این احکام رو اجرا بکنه، هرچند که بین اونها اختلاف هستش. هر کدوم از این آخوندهای بزرگ برای به اصطلاح سیستم خودش حقانیت قائل هستش، ولی هم دقت بکنید نسبت به آنچه که با جمهوری اسلامی انجام داده، علارغم اختلافایی که دارن، بسیاری از اونها سکوت میکنن، زیرا به هر حال منافع طبقاتیشون، منافع اجتماعیشون، منافعی که امروز دارن از دولت از جمله دارن به هر حال مستمری میگیرن، علاوه بر زکات و غیر ذالک، همه اینها رو به یک نوعی چی سازش عمومی در داخل خودشون عملا روش میدن، و نسبت به کسانی که در جامعه زیر این فشارها، زیر این شکنجه ها، زیر این اعدام ها در واقع آسیب های زیادی دارن، هرگز صدای اونها صدای به سلام وفادارانی نسبت به مردم و رنج دیدگان به هر حال نخواهد بود. به این خاطر ازش من فکر میکنم که بس ما باید ببینیم عزیزان مسئله خشونت به اصطلاح خشونت رو در ضمن در پایگاه فکری اون، در پایگاه ایدئولوژیک اون. امروز آقای پوتین داره در واقع تانکای خودشو فرستاده، این مسلمه مسئله اسلام نیست، ولی نوعی تسلطگراییه که میتواند جلده از اون تزاریزم باشد، جلده از اون امپراتوری استعماری استالین باشد، جلده از اون تعصب باشد، جلده از اون عقده های خود باشد، جلده از این که یه فرد مرموزی هست که بخواهد در برابر غرب خود رو نشون بدهد. عوامل مختلف منجر به این شده است. حال بنابراین در مورد کشور خودمون هم ما آسیب شناسی که میکنیم، حتما آسیب های موجود در جامعه ما، بله دوست عزیز من جناب آقای سپهری، شما مطرح کردید که از مد در برابر مشکلات و عاجز بودن نسبت به مشکلات افراد گوناگون به ممکنه خشونت برسن، ولی که خشونت مرکزی که داره اجرا میشه و خشونت آخوندیسمی که داره اجرا میشه در همین بستری در ذهن هست. درسته که بسیاری بی‌عدالتی ها وجود داره و زمینه رو باز مستعدتر میکنه. پس جایگاه قدرت سیاسی و این ایدولوژی شیعه رو در باز تولید و تقویت که این آسیب ها از نظر دور نداشته باشید. متشکرم.
2: سپاسگزارم. خیلی ممنونم از مادریتورهای عزیز. خواهش میکنم که زمین که صحبت میکنین نگاهتون به مایک بنده باشه که من بتونم، نمیخوام وارد بحثتون بشم، خدای نکرده رشته کلام پاره بشه، اینجوری راحت تر هست. دوستانی که هند رایز هستین حتما به شما پاسخ داده خواهد شد، فقط اجازه بدین که دوستانی که روی استیج هستن صحبت بکنن و تشریف برن تو آدینس تا ما در خدمت سایرین باشیم. اجازه میخوام که از دوستانی که روی استیج هستن یک دو نفر رو بشنویم، بعد دوباره برگردیم به مادریتورها. آقای فیض، خیلی خوش آمدید و سپاس از شکیبایی شما.
3: سلامت باشید، ممنونم، لطف دارید استفاده میکنیم، خیلی بحثای جذاب و عالیه. من وقت رو زیاد نگیرم، در تایید فرمایشات اساتید و مهمونای عزیز و مدیریترهای محترم یک راست برم سر اصل موضوع، و اونم تاپیک این روم و بحث روحانیت شیعه و خشونته. چون نمیخوام اصلا بحث رو توی اسلام باز بکنم، قاعدتا بحث بسیار مفصله، کتاب ها راجبش نوشته شده، ولی از بحث شیعه بخوایم خارج نشیم، به نظر من شیعه یک شناسایی شده، یک مهره شناسایی شده در لابراتوارهای علوم جامعه شناسی کرملین و روسیه بوده از لحظه قدرت گرفتن صفویان، و به دلیل بحث کمربند سبز و حضور اسلام برای جلوگیری از پیشروی شوروی ایجاد شده. و صرفاً و صرفاً و صرفاً این بحث سیاسی و ولا غیر، یعنی هیچ مسئله دیگه از نظر من دخیل توی حاکمیت شیعه و تولدش در منطقه و مملکت ما نیست و با چاشنی خشونت آمیخته شده برای دستیابی به اصطلاح نیروهای روسیه و گسیل کردن حضور خشونت، جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای، بحث‌های چریکی و جنگ‌های نامنظم در سرتاسر منطقه که تا بنادر لازقیه لبنان، حزب الله و عراق و سوریه این مسئله پیش بره که با این ناآرامی‌ها و خشونت‌هایی رو که توسط فرقه شیعه توی این منطقه ابراز می‌کنن بتونن تسلیحات، مهمات، آرمز اند امونیشن‌ها رو منتقل کنن و اون بنادر رو برای روسیه مجهز کنن که دسترسی به آب‌های اروپایی رو داشته باشه و از این ور هم به اقیانوس‌های آزاد هند و مابقی از طریق خلیج فارس دسترسی داشته باشه. تمام این مدت 60-70 سال اخیر که حکومت آخوندها یواش یواش رو اومد و بسا قبل از اون این مسئله سرمایه‌گذاری مستقیمی بوده از جانب حاکمین روسیه در ایران و به ابزار آخوندها و ابزار خشونتی. ببینید الان نمونه کاملا مبرهن و واضحش از نظر من بحث نیروی تروریستی و موازی سپاه پاسداران به موازات ارتش ایران هست که اینا با این ابزارهای جنگی در کنار ارتش به موازات اون به صورت چریکی تا سوریه و لبنان گسترش پیدا دادن این مسئله رو و به نام دقیقاً ببینید مدافعین حرم، ببینید این پروپاگندا چقدر پروپاگندای دقیقیه، چقدر پوشش مذهبی و کاور دقیقی برای عوام داره که از قالب شیعه که ما داریم میریم برای حفاظت از ذریح مقبره مباحث شیعی، اصلا کاری با بحث اسلام و سنی و فلان نداریم، ما داریم برای حفاظت از اونجا میریم و داریم می جنگیم، حالا کی میخواد باور بکنه قضیه چیه بماند. بنابراین ما از نظر من بحث کوتاه کنم، جمع بندی کنم، اینه که یک ملت قربانی هستیم و کاشکی آرزو داشتم، حالا خارج از بحث، برای اوکراین آرزوی موفقیت میکنم این بود که ما میتونستیم مردم ایران جدا از حکومت دست نشانده و فاسدمون به جبهه جنگ آزادی خواهی اونا بپیوندیم و واقعا این دو ملت اسیر با هم دیگه در قفل این کرملین رو بشکنیم و برای همیشه خودمون رو آزاد کنیم. ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید، متشکرم و خدا نگهدار.
4: سپاس از شما جناب فیاض عزیز. من ممنون میشم اگر دوستان، شما در این روم سیاست نداریم، سیاستمون بر این نیست که کسی رو قطع بکنیم یا اینکه کسی رو بفرستیم پایین. من خواهش بکنم هم در زمان خودتون مدیریت بکنید دوستان، هم اگر کسی دیگه صحبتی نداره لطفا خودشون برن پایین که ما بتونیم دوستان دیگه رو روی استیج بیاریم. جناب سعیدی گرامی شما رو میشنویم.
5: بله، به همه درود میگم. خانم شیرالی شما رو واقعا هم تهییج میکنم هم تشویق میکنم که حتما اون بررسیتون رو انجام بدید. خیلی نکته مهمیه، خشونت ناشی از استیصال و ضعف. عرض کنم تو مطالب خودم هم امیدوارم که بتونم کمکی بکنم به این تحقیقی که شما خواهید کرد. ببینید، اولا من خشونت فرگشتی، ما چیزی به اسم خشونت فرگشتی در حوزه به اصطلاح ایدئولوژی این چیزا نداریم. فرگشت یک پدیده ایست که حیات و هستی رو شکل داده و حواس پنجگانه رو در موجودات زنده، ولی از اونجایی که خوشبختانه یا متاسفانه موجودی به اسم انسان صاحب اندیشه شده، این اندیشه باعث ایجاد یک سری ایده ها و ایدئولوژی ها شده که اون ایدئولوژی ها خشونت رو دامن زده و این نمونه هاش خب زیاده. البته یکی از عمده ترین نمونه هاش خشونت های مذهبی یا اسلامیه که مورد بحث ما هست. این خشونت البته شیعه شاید بشه گفت که در مقایسه با تسنن خشونت کمتری داره، ولی اون جایی که خشونت اعمال میشه در تشیع وقتیه که مسئله قدرت و این دکانی که روحانیت شیعه برای تغذیه خودش داره اون باعث این خشونت میشه. یه نمونهش در زمان بابیگری اتفاق افتاده تو کشور ما که اونا در واقع تفکر اصلاحی رو مطرح کردن و آخوندها با نفوذی که در حکومت قاجار داشتند از طریق قاجارها خشونت شدیدی رو اعمال کردند. نمونه دومش هم در جمهوری اسلامی شاهد هستیم و البته اینا همه ایده میگیره از خود اسلام. اسلام دینیه که در صحرا به وجود آمده. میدونید که مغولها هم صحرانشین بودند و جنگاورهای خوبی بودند، ولی عمده‌ترین چیزی که در صحرا برای صحرانشین جماعت ایجاد میشه اون تمایل عمیق به غارت هست. اتفاقا پیامبر اسلام از همین تمایل به غارت برای رسیدن به قدرت در مدینه بهترین استفاده رو کرد و جنگ که عرض کنم تهاجم به قافله ها برای مدتی در واقع زمینه های قدرت پیامبر اسلام رو فراهم کرد. بیش از 60 مورد حمله به قافله ها باعث قدرت ایشون شد و بعدم این خشونت رو در رابطه با یهودی ها ما شاهد هستیم. و این مسئله خیلی مهمه که ما مسئله خشونت رو در رابطه با دو پدیده بررسی کنیم. یکی پدیده جغرافیاست و دوم هم پدیده مادیاته، انگیزه های مادی و یا اون آتشی که یا اون نیرویی که انسان رو برای حفظ موقعیت مادی خودش تحریک میکنه. تشیع از زمانی که وارد حوزه قدرت سیاسی میشه اصلا ماهیتش تغییر میکنه و تبدیل به یه پدیده‌ای میشه بسیار خشن و بیره که نمونه های زیادی رو خود همه ما شاهد بودیم و هستیم. من تا همین اندازه خواستم که این چند مورد رو عرض بکنم خدمتتون.
2: سپاسگزارم از صحبت‌های خوبتون. بانو میترا بابک، خوشحال میشیم نظر شما رو هم در این بین بشنویم.
6: خواهش میکنم. ممنونم از خودت که خوبه که دو نفر از دیگران رو بشنویم بعد بیاریم سراغ هم دیگه که عزیزان زیاد منتظر نشن. ممنونم ازتون که همین کار رو انجام میدید. مسئله خشونت توی اینستاگرام که گذاشتیم بالا، خشونت خب طبیعتاً میدونید در اسلام مخصوصاً حالا بحثمون در مورد شیعه هست، خود فرزند کودک همسری و یا کودک آزاری خودش یکی از بالاترین و وحشیانه ترین خشونتی است که متاسفانه دین اسلام این روش تأکید گذاشت. با سوره 4 طلاق کاملا مشخصه که کودک همسری بوده، هرچند که عزیزان علمای دینی که من کلمه علمای دینی رو با پوزش واقعا خیلی پوزش میخوام از علم، به خاطر اینکه وقتی که میشنوم علمای دینی یه مقدار متاثر میشم از اینی که به این عزیزان این چنین گفته بشه و میبینیم که این عزیزان حوزه های علمیه و یا مجتهدین تاکید بسیار بیشتری رو روش گذاشتن. حال که در کلاب هاوس طبیعتاً تلاش میکنن که طور دیگری تفسیر بکنن، طبق معمول سعی میکنن که پوشش بدن به این قضیه، در صورتی که این پوشش پذیر نیست وقتی که در آیه سوره آره 4 سوره طلاق مکتوب هست. به اضافه این که ما میبینیم که فاطمه، عایشه چگونه دخترهاشون رو به مردهای 54 ساله، ابوبکر به محمد، محمد فاطمه رو به علی، فاجعه رو وقتی که واقعا میبینیم بسیار عمیقه. پس نمیتونیم تطهیر بکنیم، توجیهش بکنیم، به خاطر اینکه ما در قرن 21 داریم زندگی میکنیم و این قرن 21 که 43 سال این آفت بر سر ایران و خاورمیانه سوار شد، واقعا این فاجعه فراتر داره میره. ما 5000 کودک همسری بود همین امسال داشتیم ثبت شده فراموش نکنید، قطع‌های ناموسی فراموش نکنید، خشونت‌های بسیار بسیار زیاد خانگی و فراموش نکنیم کودک همسری بسیاری ثبت نشده است و این واقعا ننگ و شرم برای من ایرانی است که در کشور من یک همچین فاجعه است که در سال 1400 ما بالای 5000 تا فقط کودک همسری 10 تا 14 ساله بالای 3500 تا طلاق داشتیم بین 10 تا 15 ساله. اینا فاجعه است. چرا فاجعه بسیار عمیقه؟ به خاطر اینکه کودکی نکرده، کودک رو در همون کودکی با آداب و رسوم، آبرو، تعصب، حیثیت خانواده و تبعیضی که قائل میشن بر دختر و پسر در همون خانه و پسر و کودک پسر رو این چنین تحمیقش میکنن و این چنین تحویلش میدن یک مسئولیت سنگین ناموسی رو و غیرتی رو بر خانه و خانواده و مادر و خواهر خودش، فردا او میشه طبیعتاً کودک کش و همسرکش. ما در افغانستان اخیراً کلیپی فکر میکنم منتشر شد که پسری مادر خودش رو داره شلاق میزنه. ما در همین عصر، در همین دو ماه پیش در اندونزی در ملعام یک زنی، خواهر زینب بگم اسمش رو چه بگویم که اونجا شیعه نیستن، پس نمیتونیم فرق زیادی بذاریم بین شیعه و سنی، و در ملعام یک زن داره یک بانو رو صد ضربه شلاق میزنه. در اندونزی میبینیم که در پارلمان نماینده پارلمان میاد با وقاحت تمام با عنوان یک زن که هنوز نمیدونه به خودش چقدر داره توهین میکنه، به شخصیت زن بودن خودش چقدر توهین میکنه، به مرد چقدر توهین میشه با این شستشو مغزی داده شدنها، اعلام میکنه که زن باید کتک بخوره. اینا فاجعه ایست که ما داریم، حالا برگردیم به تاپیکمون که شیعه است، اینا فاجعه ای که ما روز به روز داره این اتفاقات داره که در کشور ما میفته و تئوری که یا تزی که مهناز عزیزم گفتن بسیار مهمه. واقعا این تئولوژی حکمت الهی یک مسئله بسیار جدیه. در افغانستان 20 سالی که یک دموکراسی شنی درست شد براشون، یک قصر دموکراسی شنی که طوفان طالبانی آمد و برد با وقاحت حکومت بایدن و شخص بایدن، ما میبینیم که طالبان حضور داشت، در طی 20 سال حضور داشت، در ایران حضور داشت، در پاکستان حضور داشت، در مدرسه پاکستان حضور داشت، یک در زیر کوه یک مدرسه بزرگی در پاکستان ساخته شده، بسیار هم مجهز به ایرکاندیشن، و این بچه های معصوم که اکثرشون یا بچه هایی هستن که پدر مادر ندارن و این که از پدر مادر خریده شدن و اینا رو دارن شستشوی مغزی میدن. و این فاجعه است که ما یک دفعه بعد از 20 سالی که داشت از ایران هم زن در جامعه افغانستان جلوتر میرفت از نظر آزادی، حتی اگر شنی هم بود، و ما دیدیم که این فاجعه یک دفعه طالبان اکثرا هم اگه دقت کنید جوان بودن، خیلی هاشون در شهر بازی کلان شهرهای افغانستان سوار اون شهر بازی شده بودن چون تا به حال ندیده بودن و بازی میکردن و میخندیدن و شادی میکردن برای اینکه کودکی رو ازشون گرفتن. یادمه در یکی از اتاقهای افغانستانی یک عزیز طالبان، عزیزشان نه عزیز ما، آمد از دید روانشناسی واقعا متاثر شدم، خیلی دلم سوخت، برای اینکه خیلی معصومانه اومد صداش، من کارم تخصصم تونه صداست، دیدید که امروز متوجه شدم بهلول اون صدای بهلول همیشگی نبود و گفتم، اعلام کردم من با هیچ کس رو دواسی ندارم و دیدم که و در برای یک لحظه الان حواسم پرت شد، مسئله بهلول آوردم مثلا، و مسئله اینجا اینه که اون آقا اومد روی خیلی معصومانه، واقعا بسیار معصومانه برگشت گفت من سواد دارم. وقتی بهش گفتم تو سواد نداری، بسیار با اعتماد به نفس بزرگی و معصومانه فریاد زد من سواد دارم، من سالهاست. گفتم چه سوادی؟ گفت من سالهاست قرآن دارم میخونم در مدرسه. خب این دقیقا نشون میده که این بچه معصوم که واقعا ظلم شد به این پسر، نه کودکی کرد و نه نوجوانی کرد، حال در بحبوحه جوانیش و شاید همچنان نوجوانیش دست به اسلحه میبره و به راحتی میکشه به حکم الله خودش. پس مسئله رو خیلی باید جدی بگیریم. اینه که بیایم مقایسه بکنیم که کشورهای دیگر هم این است و آن است. الان در کشور در همیشه تاریخی بوده خشونت، شکی درش نیست. الان همچنان خشونت رو ما از پوتین سایکوپت خودشیفته‌ای که دقیقاً از نظر شخصیتی با خمینی و خامنه یکسان هستن، از دید روانشناسی رو ما داریم خشونتش رو می‌بینیم. اما اینه که باید توجیه کنیم فاجعه‌ای که بر سر ما آمده در عرض 1400 سال و 43 سال رو با کشورهای دیگه و با آفریقا، من فکر میکنم تحمیق کردن خودمان است. زیرا که ما که کتمان نمیکنیم این فاجعه رو. فاجعه هست، موجود هم هست، بله. اما مسئله ایدئولوژیه. ایدئولوژی مسئله مکتبه. مسئله فرقه است. مسئله این مکتب. همین دلیله که همه ما حواسمون باید باشه که ATSD رو یک ATSD مکتبی اعلام نشه، به خاطر اینکه بله یک خدا ناباور میتونه هیتلر شه، یک خدا ناباور میتونه پوتین بشه، استالین بشه، طبیعتا کمونیستی استالینی بشه، ماویستی بشه. ولی این حرکتی که تازه داره رشد میکنه به عنوان ATSD رو ما باید حواسمون باشه که تبدیل به فرقه و مکتبش نکنند و نشه. برگردیم به مسئله خودمون، مسئله خشونت. خشونت حکم الهی انسان رو واقعا نابینا میکنه و گوشش دیگه شنوا نیست. فقط و فقط باوری که شستشو مغزی داده شده است باید وظیفه دقیقا وظیفه شرعی اوست و نه اخلاقی، چون دین خشونت که اخلاق ندارد. و همین دلیل وقتی یک وظیفه شرعی بشه، اینجاست که من باید برای وظیفه شرعی خودم باید تلاش بکنم و مهم نیست حتی بمب و یا حرکت‌های انتحاری بکنم و خودم رو تیکه تیکه تیکه بکنم در کنار 100 نفر 50 نفر عزیز واقعا بینوا و مظلوم، بکشم خودم رو، زیرا که کار الهی کردم. یعنی وقتی سیاست و کنارش قرار میگیره و استفاده های سیاسی. اما مسئله بسیار مهمتر اینجا اینه که دین اسلام دین سیاسی است. مسیحیت مگه دینش رو سیاسی نکرد در زمان رنسانسی که به وجود اومد؟ جنگ های صلیبی دیدیم که چه کردند. پس دین اسلام که در ابتدایش، نه اینکه بعد از اینی که محمد مرد یا فوت کرد، بلکه از زمان محمد، من میگم بهتره که کلمه تازی رو که زیاد استفاده کنیم، کلمه تاخت و تاز. محمد دقیقا رفت سراغ کسانی که اهل تاختن بودند و نه عرب ها. کلمه عرب ها رو اگر برداریم از نظر نجات پرستی، برای اینکه اونها اولین قربانی ها بودند به نظر من، و رفت سراغ کسانی که کارشون این بود، کارشون خشونت بود، کارشون این بود که جلوی مردم رو بگیرن، تاخت و تاز بکنن، اموال مردم رو بگیرن، و آنها بودن که به محمد پیوستند در مدینه. اینه که امیدوارم که ما ابعاد مختلف خشونت ایدئولوژیکی و مخصوصا خشونت اسلام و مخصوصا خشونت شیعه رو که طبیعتا خشونت از ضعف میاد، در بخش دیگر صحبتم در مورد روانشناسی کودک که از کودکی چگونه کودک میتونه خشونت رو به جای مهرورزی بیاموزه و چه تأثیری روی مغز و رفتارش و احساساتش قرار میگیره رو حتما توضیح میدم. ممنونم و پوزش از طولانی بودن.
2: سپاسگزارم، خیلی استفاده کردیم. اگر که آقای هومن اجازه بدن، آقای امیری پی گفت کوتاه خواهند داشت، بعد میایم سراغ شما. بفرمایید.
7: درود مجدد. خب من فصل سوم عرایزم رو داشته باشم، شاید در بخش بسیار زیادی با فرمایشات خانم شیرالی هم پوشانی داشته باشه. ببینید، ما وقتی در مورد تئوری های خشونت صحبت میکنیم، یعنی این که اساساً خشونت چگونه ایجاد میشه یا تبیین میشه یا گسترش پیدا میکنه، حتی به جنبه هایی از دیدگاه رادیکالی نزدیک میشه، الزاماً در اون قدرت نیست، بلکه گاهی محرومیت ها خشونت ایجاد میکنه. وقتی شما از بخش‌هایی از جامعه محروم میشید، طبیعی است که نسبت به اون محرومیت‌ها خشن بشید، پرخاشگر بشید. بخش دیگر از تئوری‌های خشونت تبیین می‌کنند که خشونت از روی شکاف‌های طبقاتی در درون جامعه و مناسبات طبقاتی ممکنه ایجاد بشه. خشونت می‌تواند دلیل دیگری هم داشته باشه و اون هم ایدئولوژی‌ها هستند. یعنی باورهای سنتی مردم که خشونت در اون تقدیس میشه. خشونت میتواند در یک محیط جغرافیایی به وجود بیاد. مردمانی که در یک محیط خشن زندگی میکنن نیاز دارن که برای خودشان همیشه از اسلحه استفاده بکنن یا در مواجهه با مردمی دیگر خشونت کلامی به کار ببرن. و همه اینها در زمانی که ما به سیر تولد، تحول و تطور شیعه و اسلام نگاه میکنیم وجود داشتن. بخشی از محرومیت‌هایی که جامعه‌ای، حالا بخشی از قریش با اون مواجه بود که پیامبر اسلام در اون بطن وجود داشت، خشونت کلامی رو سبب شده بود. بسیاری از مورخان اسلام این رو به یادگار گذاشتن. زمانی که پیامبر اسلام شروع میکنه دشنامگویی بر علیه بتان، آبا و اجداد مخالفین و افراد دیگر رو، خب این خشونت کلامی از کجا آمده؟ او به نوعی به اون سنت‌های عربی پایبند نیست، به تفکرات دیگر پایبند نیست، بلکه معتقد هست که دارای یک نوع شکافی است در این جامعه، یک تبعیضی وجود داره. به درست یا نادرست بودنش اینجا کاری ندارم. عرضم این است که او که در موضع ضعف هم قرار داره، سعی میکنه این نابرابری رو به زعم خودش با پرخاشگری پاسخ بده، در حالی که اتفاقا قدرت پرخاشگری کمتری میآورد. همین مطلب رو ما در مذاکراتی که میان بزرگان قریش با ابو طالب رخ داد میبینیم. یعنی اونها آمدن و گفتن که برادرزادی خودت رو از دشنامگویی به ما باز دار، از شتم پدران ما، سب خدایان ما و این کارها باز دار، در حالی که اونها دارای قدرت بودن. اما نیازی نمیدیدن به این پرخاشگری و خشونت. اما میبینیم کسی که دارای یک ضعفی است از نظر خوبپایگاه، از نظر جایگاه، سعی میکنه اون شکاف رو با خشونت برداره. بعدن هم شما میبینید که این خشونت ها به نحو دیگری رخ میده. یعنی اسلامی که هنوز قدرتمند نشده، سعی میکنه با اون خشونتی که حالا برخی مناسبات اجتماعی بود، برخی نحوی زیستن بود، برخی سنن گذشته بود که این خشونت‌ها رو ترویج می‌کرد، به کار بگیره. همین مؤلفه در جهان تشیع هم وجود داشته. ما وقتی سخن از روحانیت شیعه می‌کنیم، نبایستی فقط روحانیتی رو در نظر بگیریم که از زمان عاشق عبدالکریم حائری و دیگران در حوزه‌های مثل قم و جاهای دیگه رخ داد. نه، شما خشونت رو در درون روحانیت شیعه از همان ابتدای اسلام و بعد از اون هم میبینید. در مواجهه با اهل تسنن، وقتی روحانیت شیعه در اقلیته، کتابهایی مینویسه پر از خشونت کلامی است. یعنی کسانی که مخالف ما هستند، ناسبی هستند، اینها حرامزاده هستند، زنازاده هستند، یا به نوعی در صدد این هستند که اونها رو خارج شده از دین بدانن، که این در آراء متکلمان اونها وجود داره. بعد از اون هم شما در جنبه‌های سیاسی می‌بینید، برای بگرفتن قدرت دائما خشونت تقدیس میشه، چه در مورد داستان‌هایی که در مورد مختار هست، چه در مسائلی که در مورد حسین ابن علی است، چه در مورد زید ابن علی و دیگران. همه این قائم به سیف بودن‌ها وجود داشته. حتی جالب این هست که در درون ضعف جامعه شیعی، شما وقتی سخن از قائم می کنید، یعنی کسی که می خواهد ظهور کند و بیاید، مهمترین وجه ممیزه او این است که خونریزی گسترده انجام می ده. یعنی خشونت رو تا بدانجا بالا می بره که حتی خلفایی مثل عمر، عثمان و ابوبکر رو هم از زیر خاک بیرون می آورد و به اونها تازیانه می زنید. در حالی که شیعه این رو زمانی می نویسه که در ضعفه. دقیقا فرمایشات خانم شیرالی درسته. شیعه در ضعف خودش وقتی این ادبیات رو تولید میکنه، به خاطر همان تبعیض هاست، به خاطر همان مشکلاتی است که نمیتونه در صدد رفع اون باشه. بنابراین این خشونت وجود داشته. بعدها که خب طبیعتا صفویه آمد، قدرت رو هم که به دست گرفتن، این خشونت ها در جنبه دیگری برای بست ایدئولوژی خودشون هم به کار گرفته شدن. من عرضم رو زیاد طولانی نمی کنم، فقط خواستم اشاره بکنم که طبق فرمایشات خانم شیرالی عزیز کاملا درسته، تبعیض ها، محرومیت ها، مشکلات و در اقلیت

0: شما رو بشنویم.
1: درود بر شما در بر سروران گرامی حاضر در اتاق. اینجا صحبت کردن بسیار مشکله، ولی خب من به هر حال به عنوان دانش آموز سعی میکنم درسایی که به هر حال از مهناز شیرازی آموختم و دیگر استادان درسی هم پس بدم. من سه دلیل اینها رو پیش خودم به سه بخش تقسیم کردم. دلیل خشونت در اسلام، دلیل اولش اسلام دینیه که بر دو نظریه فرمان الهی و نظریه جهان اخروی و مجموعه ای از احکام و شریعت استواره که در ذات خود خشونت داره. پس شد اولیش اسلام دینی است که در ذات خود خشونت دارد. این که میان میگن اسلام در ذات خود ندارد، اینها دروغی بیش نیست. دومیش دین و کتابی که مملو از ابهامات، چند پهلوگویی و نداشتن استدلال های عقلی و مکفی است، که اینجا کاملا با تز دکتر مهناز شیرازی اوورلپ میکنه. و سومیش در برحال از صفوی به این ور، من غافلگیر شدن روحانیون شیعه در مقابل علم و دانش ایرانیان، این رو هم یک نوع غافلگیری من میبینم که انتظار نداشتن که اون امیان بیان انقدر باهوش و نکته شکافی کنن. غزوات محمد حدود 90 اندی غزوه داشته که 30 اندی از آنها به دستور محمد بوده که خود او هم در آنها حضور داشته و واژه جهاد 41 بار، بیش از 41 بار در قرآن به چشم میخوره که اکثریت اونها در عبارت همون رایج جهاد فی سبیل الله به کار برده شد. و ما میدونیم، من اینها را از ایشون آموختم، ما میدونیم اسلام دیدی است که در آن تولید کار و سرمایه وجود نداره و همه میدانیم که چگونه تولید سرمایه کرده و آن نیز خود دلیلی بر متوسل شدن به خشونت بوده و هست. و این رو هم من از ایشون آموختم که خصومت و نابودی یهودیان بنی نظیر و شکل گرفتن شیعه و ساختن احادیث و روایت و تا این صحبت که ایمان عزیز کردن تا صفویه و قاجار. دیوید مارگلیوس، شرقشناس و استاد دانشگاه آکسفورد، یک کتابی داره به نام محمد and the Rays of Islam، یعنی حالا فارسیش دیگه خودتون میدونید، محمد و شکل گرفتن اسلام، که ایشون معتقده در این کتاب که غزوه خیبر رو نقطه‌ای میدونه که اسلام از اونجا به بعد برای تمام دنیا به خطری بزرگ تبدیل شده. و این تنها نظریشون نیست، بسیاری از شرق شناس ها و اسلام شناس ها که خانم شیرالی هم خیلی به آنها اشاره میکنه هم به این موضوع اشاره کردن. و جالبتر برای من، از همه جالبتر، چون من بیشتر دنبال اعداد هستم نسبت به هیته کاری خودم بیشتر به کارم میاد، دکتر بیل وارنر در کتابش که پولیتیکال اسلام هست به جنایات اسلام از زمان، یعنی از عصر طلایی اسلام به این ور صحبت میکنه و ایشون جمع‌بندی میکنه که اسلام با کشتن 270 میلیون نفر در 14 قرن نامبر وان هست در کشتار، یعنی روی لنین و نمیدونم هیتلر و اینها رو سفید کرده با 270 میلیون کشته. بعد از اون هم دین مسیحیت است با 113.5 میلیون کشته. و در پایان از این غافلگیر شدن شیعیان، الان ما که بخوام یه اشاره کنم به علم و دانش امروزی که بعد از بیگ بنگ و به هر حال فرگشت ما دیگه میدونیم اینها خیلی به صورت افسانه‌ای هست، این بیشتر دست اینها را در گل فرو کرده و

0: به نظر من از این به بعد هم بیشتر، چون دلیل و استدلالشون کافی نیست و استدلالهای عقلی ندارن، بیشتر دست به خشونت بزنن. خیلی ممنون که منو شنیدید. من میرم قسمت شنونده.
1: سپاسگزارم. تشریف داشته باشید، اگر که سوالی خواستید مطرح کنید در خدمتون باشیم. از بانو شیرالی اجازه میخوام آقای بیگلر هم پیگفتشون رو بفرمایم، بعد خدمت شما برسیم. بفرمایید آقای بیگلر.
2: سپاسگزارم ازتون. همونجور که هومن گرامی گفت، من از اونجایی که این پریویلیج رو ندارم و رعایت میکنم، کوتاه صحبتام میکنم، کوشش کردم در سه بخش صحبت بکنم. به من
3: ایران و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران با عرض سلام، من حسین توصیفیان از مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز با شما صحبت می کنم. شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران با عرض سلام، من از مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز با شما صحبت می کنم. شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو و والا حضرت همایون، رضا پهلوی ولیعهد محبوب ایران، تا دقایقی دیگر در پنجمین و آخرین روز سفرشان به استان آذربایجان شرقی، برای اینکه فرصت دیدارشان را به اهالی شاه دوست و میهن پرست آذربایجان داده باشند، به مجموعه ورزشی رضا پهلوی تشریف فرما خواهند شد و شاهنشاه آریامه طی بیانات تاریخی خود با مردم شاه دوست و میهن پرست آذربایجان سخن خواهند گفت. به طوری که تحقیق کردم، مجموعه ورزشی رضا پهلوی گنجایش 22,000 نفر جمعیت رو داره، ولی الان بیش از 40,000 نفر از مردم مشتاق تبریز و اطراف برای دیدار شاهنشاه محبوب، اولیا حضرت شهبانو و والا حضرت همایون ولایت عهد در این مجموعه ورزشی گرد آمدند تا بیانات تاریخی و مهم شاهنشاه را از نزدیک بشنوند و دیگر مردم سراسر آذربایجان نیز از طریق شبکه گسترده رادیو تلویزیون ملی ایران شاهد این مراسم پرشور خواهند بود. مجموعه ورزشی رضا پهلوی با پرچم‌های ایران و عکس‌های شاهنشاه، شهبانو و والا حضرت همایون ولایت عهد و هزاران شعار ملی و میهنی و انبوه جمعیت گویای همبستگی عمیق شاه و ملت و عشق واقعی آذربایجانی‌های وطن پرست به شاهنشاه محبوب و خاندان سلطنت است. در سفر تاریخی اعلیحضرتین به استان آذربایجان شرقی، بسیاری از مردم آذربایجان به دیدار شاهنشاه و شهبانوی خود نائل آمدند و کسانی هم که به علت دور بودن از مسیر یا مسافرت نتوانستند اعلیحضرتین را از نزدیک ببینند، امروز این فرصت تاریخی را پیدا کردند که در مجموعه ورزشی رضا پهلوی در آخرین مرحله سفر شاهنشاه و شهبانو به آذربایجان به دیدار اعلیحضرتین نائل شوند. از ساعتها پیش گروه گروه مردم مشتاق خود را به این استادیوم رساندند تا توفیق دیدار رهبر کشورمان را پیدا کنند و صدای گرم و رسای شاهنشاه خود را که با آنان سخن خواهند گفت از نزدیک بشنوند. سفر شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو به تمام استانها همیشه با خیر و برکت همراه بوده است. در شهر قهرمان پرور تبریز، زادگاه مردان آزاده چون ستارخان و باقرخان، شهری با مردمی شاه دوست که پیوسته در طول تاریخ شاهنشاهی ایران میهن پرستی و شاه دوستی خود را به ثبوت رساندند، در این چند روزه شور و هیجان خاصی در بین طبقات مختلف به چشم می‌خورد. مردم آذربایجان که هستی خود را مدیون شاهنشاه بزرگ خود می‌دانند، همه در آذین بندی تبریز و شهرهای مورد بازدید شاهنشاه و شهبانو برای خوش آمد به رهبر عالی قدر میهنمان کوشیدند. شعارهای ملی و میهنی چون نجات آذربایجان به رهبری و اراده استوار شاهنشاه نمودار همبستگی جاودانه شاه و ملت بود، یا این شعار شاهنشاه فرمودن اگر دستم قطع شود سند تجزیه آذربایجان را امضا نخواهم کرد، یا نزول اجدار موکب مبارک علازتین را به سرزمین گردان آزاده گرامی می‌داریم و صدها شعار دیگر از اتحادیه‌های صنفی، کانون‌های حزب رستاخیز ملت ایران، کشاورزان، کارگران، کسبه، پیشه‌وران و اصناف بر ده‌ها خیابان در تبریز و شهرستان‌های سراب، مراغه، اردبیل و همچنین بخش اسکو نشانه همبستگی عمیق شاه و ملت بود. شاهنشاه آریامهر در سفر به استان آذربایجان شرقی از نزدیک به بررسی پیشرفت برنامه‌های عمرانی و رفاهی و رسیدگی به نیازهای این استان پرداختند و در هر مورد مسئولین برنامه‌های عمرانی را هدایت و ارشاد فرمودند. علازتین در این سفر علاوه بر تبریز از سراب، اردبیل، مراغه، اسکو و دشت مغان دیدن فرمودند و مقامات مسئول استان از فرصت بی‌نظیری که به دست آورده بودند، مسائل استان و جزئیات طرح‌های عمرانی و رفاهی را که به امر شاهنشاه در دست اجراست از نظر ملوکانه گذراندند. شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، توجه دارید که ما مراسم تشریف فرمایی شاهنشاه آریامهر و اولیاحضرت شهبانو را به مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز مستقیما از مجموعه ورزشی در تبریز برای شما گزارش میکنیم. چون ما در این مجموعه ورزشی هستیم، بد نیست اشاره‌ای داشته باشیم به اوامری که شاهنشاه آریامهر در پیشرفت و گسترش امر ورزش صادر فرمودند. همین چند روز پیش بود در شرفیابی وزیر آموزش و پرورش در تبریز به پیشگاه شاهنشاه آریامهر و معرفی معاون جدید وزارت آموزش و پرورش در تشکیلات ورزش، شاهنشاه اوامر مؤکدی درباره گسترش امر ورزش صادر فرمودند. به خصوص شاهنشاه خطاب به معاون جدید وزارت آموزش و پرورش فرمودند من فردا از شما قهرمان نمیخواهم، من میخواهم ملت ایران با ورزش بیشتر آشنا شود، از ورزش کردن لذت ببرد، نشاط را در ورزش جستجو کند. شاهنشاه فرمودند اگر در این راه قهرمان پیدا کردین چه بهتر. به دنبال اوامر شاهنشاه آریامه، دکتر رهنوردی معاون جدید وزارت آموزش و پرورش در تشکیلات ورزش در یک گردهمایی با مسئولان ورزشی در استان آذربایجان و رؤسای آموزش و پرورش تأکید کرد که استادیوم‌ها باید به روی مردم باز باشد. ورزش را به میان مردم خواهیم برد. ساختمان‌های نیمه تمام خواهد شد و مردم بایستی با شور و اشتیاق در امر ورزش شرکت داشته باشند. به هر حال با اوامری که شاهنشاه آریامهر درباره پیشرفت ورزش و سیاست جدید ورزشی کشورمان صادر فرمودند، مطمئن هستیم که در آینده مجموعه های ورزشی ما در همه شهرهای ایران با رویدادهای بسیار جالبی روبرو خواهد شد و ورزش در کشور ما به امر شاهنشاه گسترش بیشتر خواهد یافت. توجه فرمایید، چون لحظاتی به تشریف فرمایی شاهنشاه آریامهر و اولیاحضرت شهبانو به مجموعه ورزشی آریامهر باقی مانده است، به فیلمی که از مراسم بازدید شاهنشاه و شهبانو تهیه کرده ایم توجه فرمایید.
4: از مسئولین داخل زمین چمن تقاضا می‌شود سیستم‌های خواب زمین چمن.
3: خب همکارانم دوستانم به من اطلاع دادن که ما مشغول آماده کردن این فیلم هستیم. خود شما در روی صفحه تلویزیون انبوه جمعیت را در مجموعه ورزشی رضا پهلوی می‌بینید. علاوه بر این که تمام جایگاه‌هایی که برای نشستن تماشاچیان در نظر گرفته شده مملو و از جمعیت است، زمین چمن هم جمعیت بسیاری رو در خود گرفته. سپاهیان انقلاب هم در جمع مردم شاه دوست و میهن پرست شرکت کردند و من نشانه اشتیاق و انتظار رو در چهره همه مردم شاه دوست و میهن پرست به خوبی میبینم. همه در انتظار تشریف فرمایی اعلیحضرتین و والا حضرت محبوب به مجموعه ورزشی رضا پهلوی تبریز هستند. چون از ساعتها پیش به علت پربودن مجموعه ورزشی رضا پهلوی درهای استادیوم بسته شده، دیگر گروه زیادی از مردم هم در پشت درها موندن. به هر حال الان من توجه شما را به فیلمی از مراسم بازدید اعلیحضرتین جلب می کنم تا تشریف فرمایی مجددا شما را در جریان خواهم گذاشت.
5: سلام بینندگان ارجمند. به طوری که طی چند روز گذشته و یا دقیق تر بگم از روز یک شنبه 31 مرداد ماه 2535 شاهنشاهی در جریان سرویس های خبری رادیو و تلویزیون ملی ایران مرکز تبریز و همچنین در جریان خبرهای تلویزیون سراسری کشور بودید، شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو برای یک بازدید رسمی 5 روزه از منطقه آذربایجان به این خطه تشریف فرما شدند. آذربایجان، این خاک عزیز، این خاک همیشه ایران، این خاک همیشه جاودان، به گرمی و با تمام وجود و قلب خودش خوشامدگوی پادشاه و شهبانوی ایران زمین. هزاران دست، هزاران نگاه و هزاران دهان ستایشگر، نظارگر و ثناگوی پادشاه و شهبانوی ایران زمین. آذربایجان و مردم آن مقدم والای شاهنشاه و شهبانوی کشورمان را با درود فراوان و تهنیت شاهان گرامی داشت. مردم آذربایجان که در طول تاریخ ایران پاسدار شاهنشاهی ایران بودند و هستی و آزادگی خود را مرهون رهبری ها و اراده استوار شاهنشاه آریامهر می دانند، صمیمانه ترین و خالصانه ترین احساسات و مراتب حقشناسی خودشون رو به خاکپای همایونی تقدیم داشته. ما امروز مروری در سفر میمنتبار اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامه و اولیا حضرت شهبانی به منطقه آذربایجان داریم و از یک شنبه 31 مرداد 2535 شاهنشاهی از ساعت 10:45 دقیقه آغاز میکنیم که شاه و شهبانو به آذربایجان تشریف فرما شد. هواپیمای حامل شاهنشاه آریامی و اولیا حضرت شهبانو روی بند فرودگاه به زمین نشسته است و به طرف جایگاه مخصوص در حرکت است و باز به طوری که اطلاع دارید این مراسم مستقیما از شبکه سراسری رادیو تلویزیون ملی ایران برای آگاهی تمام بینندگان و شنوندگان پخش شد. شاهنشاه و شهبانو از پلکان هواپیما به صحن فرودگاه تشریف فرما شدند. استاندار آذربایجان شرقی در اینجا خیر مقدم میگوید و شاهنشاه به جایگاه مخصوص تشریف فرما می شوند تا از گارد احترام سانه بگیرند.

0: همه عضو این و تشکیلاتی هستی
1: در بانوان خیره
2: شانشار یامیر در مقابل صفه بانوان و گروه نیکوکاران داوطلب توقف فرمودند و با برخی از آنان صحبت می فرمایند.
0: پای تبریز چی داره؟
1: یه روزنامه آذربایجان از محله کودک
0: زیاد بود. داره؟
3: بله بله تقریبا.
0: روزنامه آذربایجان.
1: این امروز یه شماره مخصوصه.
2: شاهنشاه نشی فرمایی اعلی حضرتین هم مارد و هم با خیر و برشت هست. به پاس این نعمت بزرگی چه خداوند متعال به مردم این سرزمین عطا فرموده سلامتی سلامتی ذات مبارک ملوکانه را و همچنین سلامتی اولیا حضرت نیکوکار و خوشکدم و همچنین سلامتی والا حضرت والا گهر چشم چراغ ملت ایران را از درگاه کبریایی با عظمتش مسند می دارد.
0: با این سرشماره جدید که پنجر لابا تغییر ساخته تغییر بزرگ شده؟ چقدر بگم؟
2: شانشاه هرنیامیر به مقابل صفه دانشگاهیان نزول اجرار فرمودند. وزارت دادگستری در آذربایجان
0: این شوراهای چه شهر و چه خانه‌های انصاف روستایی در آذربایجان مورد استقبال قرار گرفته زیاد شده
4: 889 خانه انصاف در سطح استان داریم.
0: پارسال چقدر بود؟
4: پارسال 840 تا بود ولی تکمیل کردیم از آخر سال جلد فعالیت رو شروع کردیم.
0: شورای داوری چه؟
4: شورای داوری 24 روزه در محافظت استان
0: اونم رو به زیاد هست؟ اصولا مورد استقبال هست؟
4: مخصوصا شورای داوری به خیلی مورد استقبال در شهر است. خیلی استفاده میشه.
0: کادر خودتون که تکمیل میشه؟
4: کادر دادگستری اصلا در 15 نفر چست داره که یه کار آموز هستن که 3-4 ماه دیگه تمام میشه.
0: چند افرادتون محلی هستی؟
4: محلی در از سطح استان که در حدود 135-6 نفر هستیم 10-15 نفر غیر محلی هستیم و دیگه محلی هستیم.
0: ولی آذربایجانی در سایر نقاط ایران هم که دارید؟
4: بله
0: زیاد هم؟
4: بله رئیس دادگستری مازندران تا چند
0: آذربایجان. آذربایجان خود شما چی هست؟
4: بهبهانی هست از بهبهان.
0: خب بازم هم تو
2: شانشار یامیر و اولیا حضرت شهبانو همکنون از برابر صف مدیران کل و رؤسای ادارات دولتی تبریز عبور می‌فرمایند. در برابر صف اعضای انجمن شهر تشریف فرما است.
5: برای غلام جان نثار حمید وارسته شهردار تبریز بسیار سخت است چکیده یک دریا آرزو و احساس و اشتیاق مردم تبریز را در قالبی از عبارت و کلام طوری ادا نماید که در عین موجز و مختصر بودن ترجمان همه هیجان‌ها و تپش‌ها و خلاصه از همه خواسته‌ها باشد. با این محدودیت بیان و زمان اجازه فرمایید این طور عرض نمایم. اعلی حضرت ها، همه مملکت و همه شهرهای ایران شاه خود را دوست دارند و می‌پرستند ولی شاهنشاه ها به خدا تبریز چیز دیگری است. سلام و دعا و شوق دیدار و خوش آمد و درود و سپاس چنین شهری را از پیشگاه مبارک و معلومی استدعا دارد قبول فرمود.

خیابان‌های تبریز، این شهر تاریخ و این شهر قهرمان‌ها. امروز چنان انباشته از مردان و زنان و فرزندان این آب و خاک است که گویی هرگز هیچ کس چنین جمعیت هیجان زده ای را یک جا و با هم این چنین غرق در سرور و نشاط ندیده است.

شاهنشاه آریامهر در اولین روز دیدارشان از تبریز به مراکز آموزش پشتیبانی تشریف فرما شدند. از کلاس‌های آموزش زبان، آموزش مکانیک، کلاس‌های آمار، آشپزخانه و نانوارخانه صحرایی و مرکز آمار و اسناد 50 سال شاهنشاهی پهلوی دیدن فرمودند. استاندار آذربایجان شرقی در بازدید شاهنشاه از مراکز آموزش پشتیبانی به عرض رسانید که به فرمان شاهنشاه آریامهر برای رفاه بیشتر مردم تبریز، جاده کمربندی این شهر با 95 میلیون تومان اعتبار سازمان برنامه در دست ساختمانی که حدود 600 متر از این جاده کمربندی از وسط سربازخانه عبور میکنه و به همین علت این طرح نیمه تمام بود. چنانچه اوامر شاهنشاه برای انجام این طرح شرف صدور یابد، از ترافیک سنگین داخل شهر و عبور کامیون‌ها و تریلرهای بزرگ که از وسط شهر عبور میکنند جلوگیری خواهد شد. در اینجا شاهنشاه دستور فرمودند چون رفاه و آسایش مردم در نظر است، جاده کمربندی تبریز ساخته شود و ارتباط دو قسمت سربازخانه که به این طریق قطع می شود از راه یک کانال زیرزمینی برقرار شود تا هم مردم تبریز در رفاه و آسایش باشند و هم از سنگینی بار ترافیک کاسته شود.

0: شاید پیش از ایشان هیچ بانویی به این اندازه در کارهای خیر و مردمی شرکت نکردند. آسایشگاه مجزومه تبریز نیز امروزه در اثر توجهات و عطوفت شهبانوی رؤوف و نیکوکار ایران مرهمی بر دل ریش آنها است. آنها که خود را مطرود جامعه می دانند و این باور شهبانوی ما نیست. هر وقت که شهبانو به تبریز تشریف فرما هستند به دیدار جزامیان می شتابند و در میان این گروه محروم جامعه لحظاتی را برای رسیدگی به حال و وضع آنان به سر می برند. برای مردم بابا باقی، مردمی که به خاطر خشم و ظلم طبیعت گوشه عزلت گزیده اند، هیچ موهبتی بالاتر از این نیست که شهبانوی مملکت به دیدارشان روند، بر سر سفره آنان بنشینند و به درد دل آنها برسند. اولیا حضرت شهبانو به هر کجای ایران مسافرت کرده اند، این چنین روحیه انسانی و خلق و خوی مردمی داشتند. شهبانو در این دیدار در مورد ایجاد یک بیمارستان 50 تخت‌خوابی دیگر اوامر موکلی صادر می‌فرماید.
1: موجبات افتخار و سربلندی و سرفرازی دختران و کودکان و مؤسسات و کارکنان جمعیت تبریز گردیده است. از خداوند بزرگ سلامت ذات اقدس شهریاری و اولیا حضرت شهبانی نیکوکار و والا حضرت همایون ولایت عهد و قادان جدید سلطنت را خواهانیم.
2: سعیدآباد؟
3: بله.
2: سعیدآباد کجاست؟
3: سعیدآباد همینجای اردوی هست که میرفت در تبریز.
2: تهران نرفتی؟
3: رفتیم. زیاد رفتیم. اونجا هم رفتیم.
2: خوش گذشت.
4: سلام.
3: نفر در کلیه مهد کودکان، ولی مهد کودکان هم بستن تا
2: این اولین شبان بود،
3: این اولین مؤسس که اینجا داشت شد یه شبان بود و 8 مهد کودک داریم که در تاریخون بستن.
2: امتحاناتونو خوب دادیم؟
5: بله.
2: همه؟
5: بله.
2: همه قبول شدن؟
5: خیلی شاکردن.
2: بله. کی؟ چی شاکردن؟
5: کلی. کلی اینو ایچی. اینا هر سال شاکردن. رفت.
2: بارکم.
3: آقای خویی هست.
6: خواستم در روزو تقدیم کنم همینجا ایسی رو میبید در چه بطرش رو تیر تقدیم کنم یا دوباره بطرش رو البته این برای ساختمان و زمینش که الان داره.
0: اینجا مرکز نگهداری اطفال بی سرپرست است، شیرخوارگاه جمعیت شیر خورشید سرخ و یکی دیگر از مرکز مورد بازدید شهبانو در تبریز و این فکریست ناصحیح که این 10 افراد اجتماع را بی سرپرست بنامی، چرا که شهبانو عزمشان بر این است خلأ بی سرپرستی در مورد اطفال بی سرپرست باید به دست ایشان پر شود.

کارگران شریف و زحمتکش ما که چرخ‌های سنگین صنایع را به چرخش درمی‌آورند، از تشریف فرمایی شاهنشاه به کارخانه تراکتورسازی فریاد شادی کشیدند و در حالی که لبخند بر لب و شادی در دل داشتند، مقدمشان را گرامی داشتند، چرا که کارگر ایرانی از ثمرات انقلاب شاه و ملت بهره‌مند است و همیشه در سطح اول جای دارد.

0: داستان ها می‌فرمایند به خصوص در آذربایجان و اوامری که درباره بزرگراه تبریز صادر فرمودید از دیشب باعث دعاگویی و شکرگزاری مردم شده. حالا که در این کارخانه تشریف فرما هستید از حضور همایونی استدعا میکنم نظرتون رو نسبت به پیشرفت صنعت در ایران به خصوص و اینکه آیا از این پیشرفت ها راضی هستید یا نه بیان بفرمایید و ارشاد بفرمایید.
1: چون تقریبا از صفر شروع کردیم از لحاظ صنعتی در ایران، مسلما از پیشرفت هایی که تا به حال شده راضی هستیم و اون توجهی که میبایستی از طرف بالا برای سرمایه گذاری بشه در امر صنعت شده، خوشبختانه میبینیم از طرف کارمندان و مدیران و کارگران و اینها برای بهره برداری از ماشین و سرمایه گذاری هم کمال ذوق و شوق و زحمت کشیدن پیداست. کاری که مسلماً در آینده یه تفوقی برای ما ایرانی‌ها در امر صنعت درست خواهد کرد، موضوع دوست داشتن کار کردن است. اگر در بعضی مجامع پیشرفتی می‌بینیم که کارگرها کمتر کار میکنن و ساعتهای کارشون در روز خیلی محدود میشه، ما از ذوق کار کردن ایرانی در آینده این استفاده رو خواهیم برد که جنس بیشتر و طبیعتاً از بازار بین‌المللی ارزان‌تر تهیه بکنیم که به خواست خدا و اگر یک روزی از ثروت‌های طبیعی ما کاسته بشه مثل ثروت‌های نفت و غیره، این را به وسیله پرکاری و خوب کار کردن جبران. این چیزی که الان می‌بینید خودش با عظمت، ولی دستوراتی که به مسئولین امر خواهم داد این است که ظرفیت این کارخانه را از لحاظ اقتصادی مطالعه کنند و به حد اکثر آن برسانند و این کارش که فکر میکنم با روند کاری که تا به حال در این کارخانه ما مشاهده کردیم خیلی زود به دست بیاد، یعنی امیدواریم قبل از خاتمه برنامه ششم این کار به خوبی در اینجا انجام بگیره. به همون اندازه‌ای که به عظمت کارخانه و ماشین‌آلات و تولیدات اینجا توجه می‌کنیم، به همون اندازه هم به زندگی و رفاه و آسایش کارگرا فکر می‌کنیم و اون هم متناسب این پیشرفت به مراحل بسیار پیشرفته و خوبی خواهد بود.
2: آگاه هستیم که شاهنشاهمان برای آسایش و رفاه کارگران در هر مکان و موقعیتی عوامل صادر می کنند و حاصل این مراهم شاهانه ساختمان های سن.
3: شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، توجه فرمایید. لحظاتی قبل شاهنشاه آریامهر و اولیاحضرت شهبانو و بالاحضرت همایون ولایت عهد به مجموعه ورزشی رضا پهلوی تشریف فرما شدند. شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، توجه دارید که ما مراسم تشریف فرمایی اعلی حضرتین و بالا حضرت همایون ولایت عهد را مستقیما از مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز برای شما گزارش می‌کنیم. شاهنشاه آریامه و اولیا حضرت شهبانو و بالا حضرت همایون ولایت عهد لحظاتی دیگر در مقابل مردم مشتاق تبریز به جایگاه مخصوص تشریف فرما خواهند شد و مورد استقبال بیش از 40,000 نفر از مردم مشتاق تبریز و اطراف قرار خواهند گرفت. مردم شاه دوست و میهن پرست تبریز و شهرهای اطراف آنچنان احساساتی نسبت به شاهنشاه، شهبانو و بالا حضرت همایون ولایت‌عهد ابراز می‌دارند که وصف ناپذیر است. هنوز شاهنشاه آریامهر، بالا حضرت شهبانو و بالا حضرت همایون ولایت‌عهد در جایگاه مخصوص تشریف فرما نشدند. مردم مشتاقانه در انتظار دیدار اعلی حضرتین و بالا حضرت همایون ولایت‌عهد هستند. مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز یک پارچه شور و شوق است. پرچم‌های ایران، شعارهای ملی و میهنی و عکس‌های شاهنشاه، شهبانو و بالا حضرت همایون ولایت‌عهد زینت بخش مجموعه ورزشی رضا پهلوی است. پیوند شاه و ملت پیوندی ابدی و ناگسستنی است. شاهنشاها مقدمت به سرزمین آذربایجان مبارک باد، شعاری است که بر روی یک پارچه سفید جلب توجه می کند. کانون‌های مختلف حزب رستاخیز ملت ایران، اعضای این کانون‌ها با در دست داشتن شعارهای ملی و میهنی و هزاران هزار نفر مردم مشتاق، تمام مجموعه ورزشی رضا پهلوی را در تبریز پوشاندند. در 5 روز سفری که شاهنشاه آریامهر، اولیا حضرت شهبانو به نقاط مختلف استان آذربایجان شرقی داشتند و گروه خبرنگاران رادیو تلویزیون ملی ایران که من نیز جزو آنها بودم و افتخار التزام شاهنشاه را در بازدیدهایشان داشتیم، همه جا شاهد پرشورترین و پاکترین احساسات مردم بودیم. توجه فرمایید، شاهنشاه آریامهر و حضرت شهبانو و بالا حضرت همایون ولایت‌عهد در جایگاه مخصوص اعلان فرمودند و هزاران دست مشتاق و فریادهای جاوید شاه مجموعه بر

فریاد جاوید شاه ده ها هزار نفر زن و مرد مجموعه ورزشی رضا پهلوی را به لرزه در آورده است. شاهنشاه آریامهر نسبت به مردم مشتاق تبریز با تکان دادن دست ابراز عنایت و مرحمت می فرمایند. توجه فرمایید، توجه فرمایید، اکنون شاهنشاه آریامه بیانات مهمی خطاب به مردم آزاده آذربایجان ایراد می فرمایند.

مردم نجیب و کارکن و مهربان و میهن پرست تبریز و آذربایجان، درود من به شما که از موقعی که به خاطر دارم چه قبل از شهریور چه بعد از شهریور 20 آنی از احساسات وطنی خود دست بر نداشتید و حتی در سخت‌ترین شرایط مقاومت کردید و در اولین فرصت غیرت و ایرانیت خودتان را نشان دادید.

پدران و پدران بزرگ شما به خاطر دارند که در جنگ بین المللی اول که این خطه شما زیر اشغال و در واقع سم و سطور بیگانه و قرار گرفته بود، اطلاع دارم که غیرتمندانی در این خطه به خصوص در این شهر بودند که تک نفری حتی وظیفه مقابله با اشغالگر را ولو به قیمت جان خیش انجام می دادند.

جنگ بین الملل اول تمام شد و یک معجزه‌ای رخ داد که ایرانی که داشت نابود می شد و از بین می رفت و تقسیم می شد به توسط یک فرزند همین ملت که مادرش آن هم خون آذربایجانی داشت، یعنی سردوزمان خاندان ما توانست این استان زرخیز و این مملکت را دو مرتبه یک پارچه کند و در راه ترقی سوق بدهد که باز برای بار دوم در جنگ بین المللی دوم روی خوشباوری، روی اعتماد به وعده و حقوق و قراردادهای بین المللی یک مرتبه مملکت ما من جمله آستان شما دچار شبیخونی شد که چند سال صدمه و نتیجه آن را دیدیم که حتی در مورد شما برای دوره یک سال منجر به قطع و جدایی شما از مابقی مملکت ایران شد که باز معجزه دیگر توانست در آن واحد، همون موقعی که من بر فراز قافلانکوه پرواز می کردم و پیشروی قوای ایران را به سمت شما نظاره می کردم، شما منتظر ما نشده و خودتون در این شهر و در تمام نقاط آذربایجان قیام کردید. راز بقای این ملت در طول تاریخ همیشه همین بوده است. اگر نگاه بکنیم دوره‌های درخشان تاریخ ما موقعی است که در نظام شاهنشاهی رابطه مستقیمی بین رئیس این مملکت و ملت خودش برقرار باشد. آذربایجان به مام میهن برگشت، ولی هنوز نقشه های شوم و یا عادات استعماری رخت بر نبسته بود. هنوز مطامع استعماری و اقتصادی موجود بود و همان باعث شد که آنهایی که فکر می کردن بعد از مراجعت من از بازدید آذربایجان در 1326، همان موقعی که در نزدیکی های تهران به مستقبلین گفته بودم که سلطنت بر یک ملت فقیری افتخار ندارد، منتظر بودم

منتظر بودن که من اصلاحات رو در این مملکت شروع بکنم، ولی زمینه را نه داخلی نه اونهایی که زالوی اجتماع بودن و نه خارجی که ما را غارت می کرد هنوز آماده این کار نبودند و در با آخرین رمق خود می کوشیدند که این کار نشود. کما این که دیدیم چه خیم شبازی از 1329 تاریخ قبلی را ذکر می کنم تا 1332 در این مملکت برپا بود. اونهایی که وعده ملی کردن نفت ایران را می دادند فقط موفق شدند که در چاهای نفت را ببندند. ولی باز هم قیام شما و سایر مردم ایران در 28 مرداد 32 این دفعه اجازه داد که از لحاظ داخلی مقاومت‌های منفی، مقاومت‌هایی که به وسیله خارجی اداره می‌شد از بین برود، می‌ماند فقط مقاومت‌های خارجی. مقاومت‌های خارجی چون که ریشه دار بود، تنها راه از بین بردن منافع نامشروع استعماری اقتصادی خارجی موقعی ممکن بود که در ایران یک انقلاب همگانه و همه جانبه انجام بگیرد. آن است که از همون موقع در فکر من انقلاب ششم بهمن 1341 پیریزی شده بود. ببینیم که انقلاب ششم بهمن و یا انقلاب شاه و ملت چه نتایجی داده است. 17 اصل انقلاب را مرور بکنید و خواهید دید که این انقلاب تا به امروز به کجا رسیده است. و باز همینطوری که گفتم تکرار می کنم، انقلاب هیچ وقت متوقف نمی شود و هر جایی که کوچکترین نقصی و جایی که بشود آن را بهتر کرد، این راه خود را پیدا خواهد کرد. دهقان ایرانی آزاد شد. مدت‌ها دهقان‌های ایران را بر سبیل عادت افرادی یا به وسیله یه سندی یا خانهایی به سمت‌هایی که میل داشتند اراده و اداره می‌کردند، چون اونها از غیر از اطاعت چاره‌ای نداشتند، روزیشون بستگی به همین داشت. معمولاً خارجی آن خانها و سایرین را به یک طریقی گول می‌زد و در اختیار خود می‌گرفت. آنها از بین رفتند.

خارجی از دو نوع ارتجاع دیگر استفاده می برد، یکی ارتجاع سرخ و یکی ارتجاع سیاه. آنها هم به جای خود نشانده شدند. وقتی که ابزار کار خارجی از دستش گرفته شد و انقلاب ششم بهمن شروع گردید، ما توانستیم گره کوری که سالها به دور گردن ما بود باز بکنیم و حقیقتاً بزرگترین ثروت ایران که هنوزم نفت هست به دست خود و به اراده خود بگیرید.

یک مقایسه کوچک، یک مطالعه مختصر و همه شما اجازه می‌دهد که ببینید مملکت شما از اون روز تا به حال چطور هم ظاهر و هم باطن فرق کرده است. این آذربایجانی که من در این سفر نگاه می‌کنم و سیاحت می‌کنم با آذربایجان 4 سال پیش خیلی فرق دارد. این آذربایجان به سمتی قدم برمی‌دارد که نه فقط مورد آرزوی ماست، بلکه باعث افتخار ما خواهد بود. همین امروز نمونه‌های بارزی از پیشرفت، از ذوق، از اشتیاق شما مردم به ترقی، به زندگی بهتر به چشم می‌خورد. ولی در هر جایی، چه در اینجا موقعی که با افرادی تماس پیدا کردم، چه در سفر به اهر، اردبیل، سراب و امروز دشت مغان و دیروز مراغه و سایر نقاطی که ایستادیم، اسکو و غیره، در گفتگویی که با مردم داشتم می دیدم که طرز برداشت مردم و تقاضاهای مردم امروز با دیروز چیز دیگری است. امروز دنبال اساس کار می روند. امروز به چند اصل مهمی توجه می کنند که اساس زندگی و اساس پیشرفت است. امروز با من صحبت از آب می کنند، صحبت از برق می کنند، در صورتی که دیروز شکایت از ارباب و از مالک بود.

این آب مایه حیات، مایه تمدن، مایه پیشرفت را تا آخرین قطره‌اش مهار خواهد شد و به خدمت شما جامعه و پیشرفت شما به اختیار در خواهد آمد. در دره‌ها سطح‌های کوچک، سطح‌های بزرگ، چاه‌ها و بهتر کردن سیستم آبیاری همه کار خواهد شد که تا آخرین قطره آن به نفع شما مورد استفاده قرار گیرد.

موضوع برق است، موضوع جاده است، موضوع ارتباطات است. آذربایجان می تواند چند میلیون کیلووات برق مصرف بکند. آنچه که دارید لااقل ضرب در ده بکنید، بلکه بیشتر. اینها تهیه خواهد شد. برق، برق از گاز، برق از نفت، برق از آب، برق از اتم، برق از خورشید، برق به هر وسیله‌ای که شد در استان شما ایجاد خواهد شد. به این دو وسیله هم که

کارخانجات در آتیه بیشتر و بیشتر خواهد شد. از لحاظ آموزش و فرهنگ هنوز کار خیلی زیاد هست. جمعیت ایران از طرفی به قدری سریع رشد می کند. رشد آن بیشتر از 3.2% در سال است که ما با کمال خوشبختی هر جایی که می بینیم به قدری بچه زیاد دیده می شود که می گوییم معلوم می شود این بچه ها حالا که به دنیا می آیند باقی می مانند و از بی توجهی از بین نمی روند و سالم هم خواهند بود، برای اینکه وسیله سلامتی اونها را چه از لحاظ تغذیه چه از لحاظ مداوا فراهم شده و بیشتر خواهد شد. به علت ازدیاد فوق‌العاده جمعیت و همون تناسب ما میبایستی که تمام امکانات خود را در مبارزه با بیسوادی و بعد با سواد کردن افراد این جامعه به خرج بدهیم. هنوز در دهات ما به اندازه کافی مدرسه و آموزگار نیست، با وجودی که سپاهیان پسر و دختر خدمات شایانی انجام می دهند. به این کار نیز با اراده قوی تری در آینده دنبال خواهیم کرد.

همچنین موضوع درمان. بهترین درمان کاری است که انسان بتواند انجام بدهد که کسی اول بیمار نشود تا او را معالجه بکند. اما اگر احیانا پس از تمام اقدامات لازم برای پیشگیری و بهداشتی اگر باز هم کسی بیمار شد یا اتفاقی برای او افتاد، وسائل بیشتر و بهتری برای معالجه و مداوای مردم این استان و این مملکت خواهد شد.

اگر بخوایم راجع به همه تمام 17 ماده انقلاب صحبت بکنیم طولانی خواهد بود. خلاصه می کنم، دهقان آزاد شده، دهقانی که دیروز یکی از شرکت‌های سهامی زراعی را بازدید می کردیم نزدیک تبریز خاصبان، ضمن بازدید مزارع و گاوداری و قالی‌بافی و سایر کارگاه‌هاشون به من گزارش داده شد که درآمد زارعین و روستایان اونجا 13 برابر قبل از اصلاحات ارضی شده است. تا حدی که شاید بعضی ها پیدا بشوند که به درآمد فعلی کاملا قانع باشند و از سود سهام اون شرکت سهامی بخواهند فقط زندگی بکنند. ولی این فکر میکنم که برای ما ایرانی کار خوبی نباشد، از دو جهت. یکی اینکه هیچ وقت به زندگی فعلی خود قانع نباشیم و همیشه دنبال بهتر کردن زندگی خود باشیم. دوم، بدانیم که اگر به اسم ایرانی به دنیا آمدیم و از زحمات ایرانی دیگر خوردیم، لباس پوشیدیم، زندگی کردیم، شاید لذت بردیم، دین ما نسبت به این جامعه و این مملکت چیست؟ اولین دینی که داریم این است که ما هم به سهم خود به حد اکثر کار بکنیم.

این موضوع ممکن است فردا برای کارگر کارخانجات هم پیش بیاید. کارخانجات ایران در حال رونق هست، در حال بزرگ شدن هست. کارگری که امروز بین 2 تا 4 ماه بعضی اوقات بیشتر از 20% سود سهام کارخانه پاداش دریافت می کند و فردا که سهامدار خواهد شد از سود سهام هم مبلغ نسبتاً قابل توجهی به دستش بیاید، اگر فکر بکند که این برای او کافی است، باز هم اشتباه بزرگی کرده است، هم نسبت به خودش هم نسبت به جامعه، برای اینکه او هم زندگیش باید از این بهتر بشود و با کار کردن زیاد به مملکت خود و به ملت خود خدمت بیشتری بکند. مطلب دیگری که بسیار مورد توجه است موضوع مسکن است. هم جمعیت زیاد می شود و هم شما بهتر می خواهید زندگی بکنید که حق شماست. برای بهتر زندگی کردن شرایطی لازم است که شرط اول مسکن، بعد اینکه قدرت خرید پول شما با بودن مغازه های تعاونی، سوپرمارکت های حسابی، اجناس کنترل شده، قیمت‌های حساب شده، بتوانید سقفی که روی سرتون هست و محیطی که در آن زندگی می‌کنید محیطی کاملا شاد و نشاط‌انگیز و غذایی که می‌خورید لذیذ و پوشاکی که می‌پوشید تمیز و نظیف باشد. ساختمان در شهرها اول و همچنین در روستاها باید هم به مقدار کافی و هم با سلیقه و هم مطابق تا جایی که می شود رسوم و چیزهای قدیمی و به هر صورت ما بتوانیم از آثار باستانی و فرهنگی خود الهام بگیریم و در نقشجاتی که برای بناها میکشیم از آنها استفاده بکنیم. مثلا در یک روستای سردسیر آذربایجان یک نقشه یک نواختی که احیاناً برای یکی از بنادر جنوب ایران کشیدند منزل نسازید و بالعکس. برای این کار اول از همه مصالح لازم است و بعد ابزار کار جدید. موقعی که خاطرم هست چند سال پیش ما می گفتیم که آیا در آذربایجان یک کارخانه سیمان کار بگذاریم، محصول اون کارخانه مورد استفاده قرار خواهد گرفت یا اینکه زیادی می آید و باید او را به دور ریخت. امروز می بینید که در عرض مدت کمی کارخانه صوفیان که کارخانه کوچیکی هم نبوده است باید لااقل 3 برابر بشه. این موضوع در تمام ایران صدق می کند. ما در ایران امروز حتی آجر کم داریم، یعنی آهنگ رشد و ترقی مملکت به قدری است که حتی آجر به اندازه کافی امروز تولید نمی شود و در آینده باید سیمان بیشتر، آجر بیشتر، مصالح ساختمانی بیشتر و متدهایی که سریعتر بشود کار کرد. برای این کار هم میتوانیم بناها و وسیله ساختمان سنتی را ادامه بدهیم و هم از کارخانجات پیش ساخته و ماشینی استفاده بکنیم
برای اینکه کاری که در عرض احیانا 20 سال می شود انجام داد، بتوانیم در عرض 5 الی 6 سال انجام بدهیم.

این مختصر دورنمایی که از آینده آذربایجان برای شما گفتم و سایر نقاط ایران هم شاید اطلاع داشته باشید که در آنجا نیز پیشرفت‌های چشمگیری به عمل می‌آید و تمام خطه ایران، این سرزمین کهن و با افتخار شما، یک کارگاه کار و پوشش و جوشش و غلیان احساسات ملی است. آیا باید و آیا می شود و آیا ما حاضر هستیم که بار دیگر تجربه های جنگ اول و دوم بین المللی را تجربه بکنیم؟ آیا ما حاضر هستیم که بدون مقاومت مملکت خودمون را به کسان دیگر تحویل بدهیم؟ منتظر جواب شما البته نیستم، چون جوابی غیر از خیر نمیتواند باشد.

2500 سال شاهنشاهی ایران را چند سال پیش ما جشن گرفتیم و بزرگداشت آن در هر نقطه ایران محسوس بود. 2500 سال تاریخ در پشت سر ماست. به خواست خداوند و غیرت مردم ایران، تاریخی که در مقابل ما هست قابل اندازه‌گیری نیست، چون میخواهم بگویم تا دنیا دنیاست ایرانی هم برقرار خواهد بود.

من میدانم که شما آماده و منتظر هر نوع فعالیتی در راه پیشبرد هدفهای انقلاب و ترقی و تعالی ایران هستید. پس همه، هم شما اهالی آذربایجان، هم سایر اهالی ایران، یک دل و یک زبان، بخصوص با وسایلی که امروز فراهم شده است که شما بتوانید در خیلی از شئون زندگی اظهار عقیده بکنید. شما در حزب رستاخیز ملت ایران، در انجمنهای دموکراتیک، در تمام وسایلی که به شما برای ابراز عقیده داده شده است قویاً در آن شرکت بکنید و نظر خود را بدهید. شما یک پارچه و همه با هم به خواست خداوند متعال به پیش.

بیانات مهم و تاریخی شاهنشاهمان در میان پرشورترین احساسات مردم شاه دوست و میهن پرست تبریز از مجموعه ورزشی رضا پهلوی پایان یافت.

شاهنشاه آریامه، اولیا حضرت شهبانو و والا حضرت همایون، رضا پهلوی با تکان دادن دست به ابراز احساسات پرشور مردم شاه دوست تبریز و اطراف تبریز پاسخ می‌دهند.

0: با سلام شاهنشاهی، در حالی که همه کسانی که در این استادیوم بودند
1: از عموم اهالی تبریز استدعا می کنم و امر شاهنشاه بزرگ ارتشداران سرود آذربایجان را بخوانند.
0: استاندار آذربایجان از مردم خواست که سرود آذربایجان را هم بعد از سلام شاهنشاهی بخوانند.

0: بیانات مهم و تاریخی شاهنشاهمان در میان پرشورترین احساسات مردم شاه دوست و میهن پرست تبریز از مجموعه ورزشی رضا پهلوی همراه با سلام شاهنشاهی و سرود آذربایجان پایان یافت و شاهنشاه آریامهر، علیا حضرت شهبانو و بالا حضرت همایون ولایت عهد مجموعه ورزشی رضا پهلوی را در تبریز ترک فرمودند و به این ترتیب به سفر 5 روزه پرخیر و برکت خود به استان آذربایجان شرقی پایان دادند. در اینجا به اتفاق همکارانم در فرستنده و تهران و همینطور فرستنده تبریز و همکاران گروه خبری از مجموعه ورزشی رضا پهلوی با شما خداحافظی میکنم و روز بخیر میگویم. خدا نگهدار شما.
1: Thank you.

0: هم میهنان، در واپسین روزهای آخوندیسم اعتصاب سراسری در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی یار مردم ایران و بازدارنده اعدام پهلوانان ما خواهد شد. نباید که در مهمترین گذرگاه تاریخ ایران اهریمن با دارایی خود مردم بر جانشان دست یازد. کنارگیری و اعتصاب در صنعت فولاد نیز شمشیری پولادی است برای یک پیکره گند زده رو به سرنگونی. و رانندگان کامیون برای آهن، اعتصاب و ایستکاری شما نیز مشتی است آهنین بر پوزه پلشت پسمانده های 1400 ساله که آنها را تا لبه پرتگاه پیش رانده ایم. همیهنانم، همان گونه که تاریخ بارها نشان داده است، یاری رساندن بیگانگان به ما سرابی بیش نیست. آخوندیسم ساخت و پرداخته همین بیگانگان است. ما نیازمند این بیگانگان نیستیم که برای روای بخشیدن به بیدادگری های خود هماره مهره هایشان را و زیر دستانشان را آماده نگاه می دارند. ترسفکنی از سوی آخوندها در سرزمین مردمانی دلیر برانگیزنده قرش شیرانی شده است که بیت رهبری را، سپاه و بسیج را، سیاهی را، هنرمندان درو را و ورزشکاران خودفروخته را خواهند درید. هم میهنانم، خشمی آخوندیسم را در سرزمین بیابانگردان خاکستر کرده به باد خواهد سپرد.
1: درود بر شما همیهنان نازنینم، همیهنان ستم دیدید که هرگز تسلیم نشدید و نمیشوید و در راه برانداختن ریشه های ستم و ستمگران هستید. من مانی هستم، شما درود میگویم. امروز از یار ارجمند شما، دوستدار شما و میهنمون ایران، جناب دکتر حسام نوذری دعوت کردم بیان اینجا درباره یک موضوع بسیار مهم با شما سخن بگویند. موضوع مهم این هست که شما میدانید کسانی رو که سیستم ایدئولوژیک، هر ایدئولوژیک به ویژه در ایران اسلام و به طور خاصه شیعه، کسانی رو به خدمت خودش میگیره که از اونها طلبه درست کنه، بسیجی درست کنه، سپاهی درست کنه، نیروهای اطلاعاتی و بازجو و لباس شخصی درست بکنه، اول از همون دورانی که این فرد رو جذب تشکیلات خودشون میکنند مخش رو میزنند، به اصطلاح خودشون مخش رو میشویند و پر از نفرت علیه جامعه میکنند و آمادهشون میکنند برای اینکه به راحتی بچاپن، قارت کنن، سرکوب کنن، بکشن، شکنجه کنن، تکه تکه کنن و هر چیز دیگر. در جریان عملی که اینها انجام میدن ممکنه که در جاهای برخی از اینها هنوز اندک وجدانی داشته باشن و اون به درد بیاد و اونها رو دچار تردید بکنه که آیا این کار درستیه؟ مثلا من این دختر رو دارم میکشم، این همسن دختر خودمه، همکلاس دختر خودمه، من میشناسمش، اون منو نمیبینه، من زیر نقابم، ولی من دارم میبینمش، این پسر خاله من هست یا همسایه ما هست، آیا باید بکشن؟ این تردید اگر یک جوری خودش رو نشون بده، بروز پیدا بکنه و رژیم این رو بفهمه، میدونه که رفته نیست. پس میاد آنگونه که خوانده ایم و شنیده ایم از داروهای روانگردان استفاده میکنه و روان اینها رو به هم میریزه و از هم میپاشه تا اینها راحت مانند ماشین جنگی کور بچرخند و بکشن. تأثیر این قرص های روانگردان چیست؟ این داروها اصلا چه هستند؟ چه تأثیراتی بر مغز میگذارن. آیا این تأثیرات موقتی است یا نه، بعدن در دراز مدت چندین بار که اینا مصرف بشون ممکنه طرف رو اصلا از زندگی تویش بکنن، به انتها ببرنش، دیوانش بکنن، و این دیوانگی حتی وقتی هم که دیگه اخراجش میکنن همچنان عمل بکنه، ممکنه حتی افراد خانواده خودش رو هم بکشه. اینا مسئله بسیار بسیار مهمی است که ما بدانیم با چه نوع دشمنی سر و کار داریم و این دشمن رو چه کسانی با چه شیوه هایی پرورش دادن. کما این که ما میبینیم هر منتقد پوتین، رئیس جمهور فرانسه، در هر جای دنیا که باشه، تو هر هتلی که باشه، با سمهای اتمی میکشن. خب این جماعت شاگرد اونان در مکتب اونها هم پرورش پیدا کردن. داستان غریبی است. من سر سخن رو میسپرم به دست یار ارجمند و دوستان نوذری گرامی، ضمن خوش آمدگویی به ایشون. آقای دوگر خیلی خیلی خوش آمدید. من براستی شادمانم که در کنار شما هستم، از شما میآموزم و میدانم که گفتار شما تأثیر بسیاری داره. شما یکی از پربیننده ترین برنامه های رادیو مانی رو دارید و کاملا پیداست که در یه سطح خیلی خیلی بالاتر مردم به شما خیلی توجه دارن. حرف شما رو چون از روی صداقت و دانش برمیخیزد و میهندوستی بسیار میپذیرن و من از این بابت بسیار خوشنود هستم که در کنار شما هستم. من میکروفون رو به دست شما میسپارم و شما لطفا آغاز.
0: بسیار سپاسگزار شما هستم و مهر شما جناب مانی. درود بر شما، درود بر بینندگان شما و درود بر رزمندگان ایران، جوانان ایران، دختران و پسران ایران که چقدر مایه سرفرازی و سر بلندی ما شدند در تمام دنیا. بحث امروز ما بسیار مهم هست جناب مانی، و اجازه بدید که همینجا روی سخنم باشه مستقیم با بسیجی ها. اجازه بدید به لطف برنامه شما رو در رو سخنی داشته باشم با بسیج و سپاه و لباس شخصی ها. سلول های مغز برای اینکه با هم ایجاد ارتباط کنند از مواد شیمیایی استفاده می کنند. بالای 100 تای اونها رو ما تا به حال شناسایی کردیم. شما شاید نام برخی از اونها رو شنیده باشید: استیلکولین، سروتونین، دوپامین، نورپینفرین. میان دو سلول عصبی یک فضای میکروسکوپی است. پیامی از یک سلول میرسه و بایستی که وارد سلول بعدی بشه. این فضای میکروسکوپی رو مواد شیمیایی پر میکنن تا این ارتباط ایجاد بشه. در مغز ما به طور میانگین 86 میلیارد سلول عصبی است و این سلول های عصبی با مواد شیمیایی با هم ایجاد ارتباط میکنن. پیام از یک جا به جای دیگری فرستاده میشه. یکی از این مواد دوپامین هست و ماده‌ای هست به نام مت آمفتامین یا مت، در ونزوئلا تهیه میشه، در اختیار رژیم جمهوری اسلامی قرار میگیره و رژیم جمهوری اسلامی اون رو در اختیار شما میگذاره. شما آقای بسیج یا خانم بسیج، شما آقا یا خانم پاسدار، شما آقا یا خانم لباس شخصی، این ماده رو شما یا میخورید یا تزریق میکنید یا اون رو از طریق بینی استفاده میکنید. به راحتی به راه‌های گوناگون وارد بدن شما میشه مت و باعث میشه تا میزان دوپامین بالا بره. دوپامین که بالا میره، حال خوشی به شما دست میده، ضربان قلب شما تندتر میشه، بالاتر میره، فشار خون شما بالاتر میره و حس میکنید توانایی هایی رو دارید که در غیر این صورت نمی داشتید. دویدن، جرأت کردن، زدن، اما به شما بگم که مرگ سختی در انتظار شماست. در آینده بسیار نزدیک با سکته مغزی یا سکته قلبی یا بیماری های دیگه از بین خواهید رفت، اما نه به سادگی. مرگ سختی در انتظار شماست، به خصوص که افسردگی هم به سراغ شما خواهد آمد تا اونجایی که خودتون رو خواهید کشت. این ماده با نام‌های متفاوتی جناب مانی در بازار عرضه میشه: بایک یا بایکر، شابو، گلاس، آیس، با نام‌های متفاوت. ماده بسیار زیانباری هست، اما همونطور که گفتم در یک بسیجی، در یک پاسدار، در یک لباس شخصی ایجاد یک احساس خوبی میکنه. این ماده به خصوص در قشرهای پایینی مغز ماست. باز تکرار کنم، بالا رفتن فشار خون، ضربان قلب، احساس خوبی کردن. جراحان دهان به خصوص با عوارض این ماده بسیار آشنا هستند. بافت‌های نرم دهان این افراد بسیار خشک است و دندان‌های اونها همه نوع بیماری داره و دهان اونها به خاطر نبود بزاق خشک است و تا بسیار از اونها به دلیل یک بیهوشی ساده ممکنه که جان خودشون رو از دست بدن. تا این حد این ماده مغز اونها رو داغون میکنه. بنابراین آقا خانم بسیج یا پاسدار، مغز شما داغون خواهد شد، سلولهای عصبی مغز شما از بین خواهند رفت، اما شما به این سادگی این دنیای ما رو ترک نخواهید کرد. باز تکرار کنم که روزهای سختی در انتظار شماست، مرگ بدی در انتظار شماست و افسردگی و کمخوابی و بیماری های قلبی و بیماری های سایر اعضای بدن، تمام اعضای بدن شما رو داغون خواهد کرد. اما همونطور که گفتم این ماده به خصوص در ونزوئلا تهیه میشه، در اختیار رژیم جمهوری اسلامی قرار میگیره، به راحتی قابل استفاده کردن هست. میدونم که بسیاری از شما بسیجی ها بسیج رو ترک کردید. میدونم که سپاه پاسداران از درون در حال ریزش هست و شمایی که باقی موندید به مردم ملحق بشید، خودتون رو هم دارید از بین میبرید. آینده بدی در انتظار شماست. هر روز سران رژیم و فرزندانشون به کشورهای دیگه پناهنده میشند و این خبر بسیار موثق است. پولهای خودشون رو در کشورهای خارجی پنهان کردند، میلیاردها دلار. شما چه خاکی بر سر خواهید کرد؟ شما چه خاکی بر سر خواهید کرد؟ چه چیزی گیر شما خواهد اومد با کشتن نوید ما، نوید افکاری ما، با کشتن حدیث ما، با کشتن مهسای ما، با کشتن کیان ما؟ و بنابراین جناب مانی، امیدوار هستم که این توضیح کافی بوده باشه که بینندگان شما متوجه بشن در ایران ما چه میگذره، در ایران ما چه میگذره که آخوندها در این واپسین روزهای خودشون برای حفظ خودشون به هر کاری دست میزنن. اما این متانفتامین سالیان سال هست که استفاده میشه و قربانیان زیادی هم داشته، اما امروز با یک مقیاس بالای ما سر و کار داریم. از این که بگذریم، اعضای بدن قربانیان ما، هممیهنان ما در کشورهای اروپایی فروخته میشه. جناب مانی، حتما شما شنیدید که جسدها رو تحویل خانواده ها نمیدند.
2: جوانی کشته شده، نوجوانی کشته شده 16-17 ساله، جوانی دار زده شده، اما جسد اون رو تحویل نمیدن. و زمانی که جسد گرفته میشه، بدن با یک پلاستیک پوشیده شده و اگر فرصتی داشته باشن تا بدن رو ببینن، پر بخی است. در پشت بخی است، در پهلو بخی است، بخی است گردن. اعضای داخلی از بدن خارج شده برای فروش در یک مقیاسی که دنیای ما تا به حال به خودش ندیده. جناب مانی، دنیای ما تا به حال یک همچین جنایتی رو به خودش ندیده. شما در هیچ فیلمی در هالیوود جنایت در این مقیاس رو نمیبینید و به همین دلیل یا خودشون اون جسد رو خاک میکنند یا حسابی اون رو پوشش میدند، حسابی مراقب هستند، یا اگر در مراسم شرکت کنند میبینید که از نزدیک شدن افراد به جسد جلوگیری میکنند. و عجیب هست، به خاک سپردن قربانیان ما مدت هاست که انجام میگیره، اما ما هیچ وقت از خودمون نپرسیدیم واقعا چرا اینها اینقدر اصرار دارن روی این جسدها. و دلیل اون جناب مانی این هست که اعضای بدن قربانیان ما رو به فروش میرسونند. در همین کشورهای اروپایی که من بارها از هممیهنان خودمون خواهش کردم که روی اونها حساب نکنید، ما تنها هستیم هممیهنانم، اما نیازمند به بیگانگان نیستیم. همین بیگانگان این آخوندها رو ساختن. آخوندیسم ساخت و پرداخته بیگانگان است. ما نیازمند به اونها نیستیم. ما خودمون به تنهایی به لطف خودباوری و همبستگی میتونیم این دشمن رو شکست بدیم به راحتی. اعتصاب سراسری همینجا از تمام کامیوندارها، راه آهن، پتروشیمی، فولاد، نفت و گاز میخوام که دست به اعتصاب سراسری بزنند. اعضای بدن فرزندان شما رو حتی به فروش میرسونند. و جناب مانی حتما شنیدید که 2 روز پیش 4 تن از اعضای پارلمان اروپا بازداشت شدند. یکی از اونها این خانم بود که معاون پارلمان اروپاست و این 4 نفر رشوه می گرفتن، پول نقد می گرفتن از قطر. و من امروز آگاه شدم که ایران هم درگیر بوده از طریق قطر، یک کشور سرتاپا فاسد. با پول نقد نمایندگان اروپا رو خریدند برای ایجاد ادا و نمایش دادن، ویترین سازی، قهرمان سازی. ما نیازمند به بیگانگان نیستیم هم میهنانم. مردم جهان با ما هستند. مردم فرانسه، مردم آلمان، مردم انگلستان، مردم ژاپن، تایوان، کره با ما هستند. دولت ها نبوده و نخواهند بود. با ما نخواهند بود. کشور آلمان و فرانسه در همون زمانی که نمایش های خودشون رو میدادند با برخی از ایرانیان، پنهان با رژیم در ارتباط بودند برای خرید نفت و گاز. و باز شما نقش قطر رو میبینید. مرتب پای قطر در میان است. و شما لحظه فکر نکنید که قطر رو شیخهای قطر میچرخونند، یا دبی رو شیخهای دبی، یا کویت رو شیخهای کویت، یا عربستان رو. ساده بینیست که ما فکر کنیم این کشورها رو، این سرزمینها رو این شیوخ دارن میچرخونند. نه، میهن ما یک سرزمین فوق‌العاده است، یک سرزمین بی‌نظیر هست. ما با 15 کشور از طریق آب و خاک همسایه هستیم، بی‌نظیر. سواحل جنوبی ما 2000 کیلومتر هستند و سواحل جنوبی ما هم بی همتا هستند. هیچ شباهتی به هم ندارند هم میهنانم و 2000 کیلومتر هستند. کشورهای شمال میهن ما میانه نمایندگان شرکت‌های بزرگ که آخوندها باشند و آقای پوتین ساندویچ شدند و راه به جایی ندارند. آذربایجان، ارمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، افغانستان، آریانا. و زمانی که ایران ما آزاد بشه، ایران ما آباد بشه، تمام این کشورها از بند خارج خواهند شد و پیروزی اقتصادی اونها در گروی میهن ماست. همه از ایران ما خواهد گذشت. همه از ایران ما خواهد گذشت. خلیج میهن ما بی نظیر هست. دریای مازندرانش بی نظیر هست. جزایرش بی نظیر هست. و هم میهنانم، تنگه هرمز ما بزرگترین و مهمترین تنگه دنیاست و ما اون رو دو دستی تقدیم خارجی ها کردیم. فلیت هوایی ما نابود شده، در حالی که قطر دارای 263 فلیت هوایی است، ترکیه 300 تا، دبی. ما همه رو تحویل این کشورها دادیم. ترکیه 85 میلیون جمعیتش هست مانند ایران، اما نیمی از مساحت ما رو داره. 40 میلیون به 1 میلیون توریسم ترکیه است. اونها 40 دارن، ما 1. هر توریستی 1000 دلار. سهم ترکیه 40 میلیارد دلار، سهم ما هیچ. ایران ما به راحتی میزبان 100 میلیون توریست خواهد شد. 100 میلیارد دلار تنها از طریق توریسم ما. فلیت هوایی ما که مرده، هواپیمایی هما، همای ما زنده خواهد شد. و بنابراین شما میبینید که چرا پارلمان اروپا با ما نیست. ما نبایستی که در دام این ادا و اطفارها بیفتیم. کسی با ما نیست. آقای ماکرون با ما نیست. آقای ترودو با ما نیست. آقای بایدن تا به حال چه کاری کرده؟ دلمون خوش باشه که 4 نفر رفتن کاخ سفید، 4 تا عکس گرفتن. دلمون خوش باشه که 1 نفر با نماینده سنای امریکا یا پارلمان اروپا چند تا عکس با هم دیگه گرفتن، یا کسی در سازمان ملل سخنرانی کرد. چه اتفاقی افتاد؟ هیچی. اما ما خودمون رو داریم. ما خودمون رو داریم هم میهنانم. و پیروزی با ماست. پیروزی دم دست ماست. اهریمن لب پرتگاست.
1: جناب نوذر گرامی، دو تا نکته که محوری و کلیدی است در سخنان امروز شما هم من رو به وحشت انداخت و هم به راستی غمگین شدم. ما که یک غم ملایم روزانه داریم، اوج میگیره میاد پایین به خاطر رویدادهای میهنمون، ولی گاهی ضربه وارد میشه با آدم. یکی این که شما از فروش اعضای کشته شدگان و پهلوانان ایران سخن گفتید. در سال 67 هم که بسیارانی رو بذارید من تصویر شما رو نشون بدم که عکس رو دارید نشون میدید، دوستانم توی فاصله ببینم، در کشتار دهه 60 هم اینها خون زندانی ها رو که میخواستن بکشن میگرفتن، برای جبه های خودشون سرداران خودشون میفرستادن و برای بیماران آخونده که بیمار بودن. و اکنون که شما دیگه به گونه این موضوع رو روشن بیان میکنی که من تازه میفهمم که این که جسد ها رو نصف شب میرن دفن میکنن و بعد روز بعد که به خانواده اطلاع میدن میرن اونجا وامیستن و تنها بینا اجازه میدن که اونجا گریه زاری بکنن، اگر یک شعاری هم علیه رژیم بدن خب بهشون تیر اندازی میشه، برای چیست؟ برای اینکه جسدی که دیگه مرده فرق نمی کنه که دفنش کنن و تحویل به خانواده اطلاع بدن یا بدن خانواده خودش دفن. این نکته که شما گفتید به نظر من باید همیهنان ما رو برخیزاند، با یک خیزش بسیار بلند در برابر این رژیم به راستی ضحاکی و اهریمنی. نکته دوم که در واقع به صورت پرسش مطرح باید بکنم چون واقعا پرسش من هست، این که بله من اخبار شنیدم و تصویر این خانم رو هم که نشون دادی تا اونجا که من شنیدم یونانی است در پارلمان اروپا و گویا معاون پارلمان هست یا و با اون 4 نفر دیگر اینا رو دستگیر کردن. این خبر رو خود اینها الان 3 روز 4 روز پیاپی میگن، ازش سخن میگن، ولی برای من روشن نیست که در ازای این رشوه هایی که این 4 تن از قطر گرفته اند و شما میگویید که دست جمهوری اسلامی هم اون پشت هست رو رشوه میگیره، اینا چه چیزی از قطر میخوان بگیرن؟ این چیزی که میخوان بگیرن برای خودشونه، برای شرکت های نفتیه یا برای کشوراشون؟ و جمهوری اسلامی چقدر نقش داره و این نقش در چه چیزی هست؟ آیا این نوعی دوباره پولشویی پس پرده برای جمهوری اسلامی است؟ اگر لطف کنید در این باره ها توضیح بیشتری بدید برای هموطنان ما بسیار مفید خواهد.
2: چشم. در مورد جسدها آقای خاکپور و آقای حسین علی نیری، بدونید که شما نمیتونید فرار کنید، شما و همدستان شما. و همینطور روی سخنم به پزشکانی هست که در این جنایت دست دارند. جناب مانی، این یک کار بسیار پیچیده است، برداشتن اعضای بدن، و نیازمند به متخصص داره و متخصصین در خدمت این رژیم هستند. اونها هم بدونن که به دنبال اونها خواهیم آمد. جای فراری ندارن، دست بردارن از این جنایت خودشون.
1: یک سازمان های قاچاق اندام های بدن هم که وجود داره، این سرش هم توی همین حزب الله لبنان و دیگر تروریست هایی که هم دست جمهوری اسلامی هستن.
2: و جناب بانی، من میخوام فراتر برم. اروپا هم درگیر هست. اروپا یکی از قاره هایی هست که این اعضا رو خریداری کرده و به خاطر همین من مرتب اصرار دارم روی این خودباوری. ما به یک خودباوری دست پیدا کردیم، ما به یک همبستگی دست پیدا کردیم به لطف نوجوانان و جوانان خودمون. بایستی که همه وارد میدان بشن. اعتصاب سراسری. شما به بدن نیکا نگاه کنید جناب مانی. نیکا، شما به بدن حامد سلحشوری نگاه کنید و اون وقت متوجه میشید که چرا این جسدها رو تحویل نمیدن. جنایتی که در میهن ما داره صورت میگیره و اروپایی ها کاملا با اون آشنا بودن جناب مانی، آمریکایی ها کاملا با اون آشنا بودن جناب مانی. اما دل ما خوش هست که 4 نفر رفتن کاخ سفید و 4 تا عکس گرفتن. پیروزی دم دست ماست، پیروزی دم دست ماست، اهریمن لب پرتگاست و ما به لطف همبستگی و همیاری این دشمن تاریخی رو شکست خواهیم داد. زمان اون فرا رسیده، زمان اون فرا رسیده که این پزشکان بازداشت بشن، زمان اون فرا رسیده که بسیجی های ما بدونن، پاسداران ما بدونن که متامفتامین زندگی شما رو داغون خواهد کرد. اونها که دارن فرار میکنن، اما شما چه خاکی بر سر خودتون خواهید کرد با این ماده‌ای که در مغز شما کردن. بنابراین دوپامینی در بدن شما آزاد شده، احساس خوبی به شما دست داده، اما برای چند سباهی و امکان نداره که بتونید از زندان مت آزاد بشید. مغز شما رو داغون میکنه. و برگردیم به پارلمان جناب مانی. شما میدونید که بازی‌های فوتبال قطر سرتاپاش روی فساد بود. ملاقاتی صورت میگیره میان آقای سارکوزی پسر امیر قطر با آقای میشل پلاتینی. میشل پلاتینی قهرمان فوتبال فرانسه. و قرار بر این هست که با فساد و رشوه بازی‌ها در قطر برگزار بشه، اما قطر تیم پاریس سن ژرمن رو که ورشکست هست زنده کنه با پول خودش و فرانسوی ها هتل ها رو بسازد. و چه اهمیتی داره اگر چندین هزار کارگر پاکستانی، اریتره، سنگال کشته بشن؟ همه میدونن که این ساختمون ها، این هتل ها، این استادیوم ها، ساختن اونها نیازمند به کارگر هست و خطرناک هست. اما چه اهمیتی داره؟ میبینید که حالا هم بازی ها برگزار میشه. آیا کسی ذره‌ای دلتنگی میکنه برای اون 10,000 نفر کارگری که کشته شدن؟ ذره‌ای از خانواده‌های اونها یاد میشه؟ چرا شما باستی فکر کنید که به فکر شما هستن؟ 10,000 نفر، 10,000 کارگر در همین قطر کشته شدن. همه دنیا این رو میدونن. آقای میشل پلاتینی یکی از بانیان اون هست. آقای سارکوزی همینطور. شرکت‌های بزرگ نفتی همینطور. اما آیا ما یادی از خانواده‌های اونها می‌کنیم؟ آیا اسم اونها برده میشه؟ درست مثل این میمونه که هیچ اتفاقی نیفتاد. و بعد هم دیدید که تیم جمهوری اسلامی هم به اونجا رفت. و چه خوب که شکست خورد. و چه خوب که رزمندگان ما فریب نخوردند. میدان‌ها رو ترک نکردند. خیابون‌ها رو ترک نکردند. درود بر تک تک اونها. دست تک تک اونها رو میبوسم. جناب مانی. کف خیابون رو ترک نکردند. از شکست تیم جمهوری اسلامی استفاده کردند برای بیشتر آمدن به خیابان‌ها. حالا این خانوم تازه است که این رسوایی برملا شده. جناب مانی، من همین امروز با دوستانم در فرانسه صحبت میکردم، دوستان متنفس، سال هاست که این پول نقد دادن ها در جریان بوده. سال هاست پارلمان اروپا فاسد هست. سال هاست که این رشوه ها در جریان بوده. سال هاست که رژیم جمهوری اسلامی با دادن رشوه نمایندگان رو میخریده. و چه خوب که یک قاضی در بلژیک وارد این مسئله شد. اگر در فرانسه بود امکان نداشت. جناب مانی، قوانین فرانسه دست و پای این قاضی رو تنگ میکردن. اما این قاضی یک قاضی بلژیکی هست، یک قاضی هست که پدری داشته 17-18 ساله، مادری داشته 18-19 ساله، یک عشق تصادفی. بر حسب تصادف این قاضی به دنیا میاد، در دامان پدر بزرگ و مادر بزرگ بزرگ میشه. مرد شجاعی است و درود بر او، درود بر او که این رسوایی رو برملا کرد. اما شما تصورش رو بکنید، تنها در یک مورد 600,000 یورو، 600,000 یورو پول نقد. و چرا جناب مانی؟ چون ساده اندیشی هست. اگر ما فکر کنیم که یک آخوند کودن قرازه به نام رئیسی داره میهن ما رو میچرخونه، یک آدم روزخان به نام سید علی خامنه‌ای استراتژیست بزرگ منطقه است، یا آقای بنی صدر. آقای بنی صدر دکترا هم نداره جناب مانی. من هر کسی که طرفدار ایشون هست رو به چالش میکشم. بیاید بریم ببینیم چی نوشته این آدم، از کجا این عنوان ها اومدن. یا آقای صادق قدس زاده، آیا شما به راستی فکر میکنید که یک لات استراتژیست بزرگ میهن ما بود؟ میهن ما یک سرزمین استثنایی است جناب مانی. دنیا رو این آدم ها نمیچرخونند، به مراتب پیچیده تر هست. و من تنها به شما چند نمونه گفتم. 2,000 کیلومتر ساحل جنوبی ما، نفت و گاز ما، طبیعت ما، تمام کشورهای شمال میهن ما که آزاد خواهند شد اگر ما آزاد بشیم، تمام راه آهن، تمام راه ها از ایران ما خواهد گذشت. امکان نداره ارمنستان، آذربایجان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان بدون ما بتونن نفس بکشن. ایران ما یک چهارراه بزرگ هست، تنگه هرمز ما همینطور، و گاز ما در اختیار قطر هست. قطر تا 100 سال از این گاز استفاده خواهد کرد. و مرتب شما میشنوید که دنیا دیگه به نفت و گاز احتیاجی نخواهد داشت. نخیر، خواهد داشت. مگر شما فکر میکنید نفت و گاز فقط واسه انرژی هست؟ تنها 10% از نفت و گاز برای انرژی هست جناب مانی. هر چیزی که دوربر شماست از نفت و گاز هست جناب مانی. و پتروشیمی، این کامپیوتر شما، این خودروی شما، دوچرخه شما، هر چی که شما فکر کنید، در اون چی که در درون ماشین شماست. اما سر ما رو گرم کردن با این پروژه اتمی ایران و اینکه ما دیگه به انرژی نیازمند نخواهیم بود. به نفت و گاز. باد و خورشید ما رو نجات خواهند داد. نه خیر، اینطوری نیست. دنیا تا دلتون بخواد برای سالها به نفت و گاز ما احتیاج خواهد داشت. و نفت و گاز ما حالا حالاها تموم بشون نیست. خود من گزارش رو شنیدم که قطر تا بالای 100 سال از این گاز استفاده خواهد کرد. و سهم ما چی هست جناب مانی؟ هیچی. و خوزستان ما به تنهایی بزرگتر و مهمتر از تمام کشورهای منطقه است. بارها گفتم، یک بار دیگه تکرار میکنم با صدای بلند، قطر، دبی، کویت، عربستان سعودی انگشت کوچیکه خوزستان ما هم نمیشد، در حالی که رزمندگان ما در خوزستان تشنه هستند، مبارزین ما در خوزستان گرسنه هستند، فقر و تنگدستی بیداد میکنه در خوزستان ما. حالا شما دو قدم برید اون برتر در کویت، برید به دبی، برید به عربستان، انگشت کوچیکه خوزستان ما هم نمیشن جناب مانی. و ما همه رو دستی تقدیم به اونها کردیم، ما میهن خودمون رو تقدیم به این شرکت‌های بزرگی کردیم که اینها به این سادگی از میهن ما نخواهند گذشت. دشمن ما این آخوندها نیستن، اونها حقیرتر و کوچکتر و پستر از اونی هستن که بخوان دشمنی باشن. نمایندگان دشمنان اصلی ما هستن. تمام سعی من بر این هست جناب مانی که به لطف برنامه شما این پیام به هم میهنان خودمون برسونم که ما تنها هستیم، اما بگذارید یک بار برای همیشه این اراده ملی، این اراده مردمی دشمن ما رو شکست بده. اراده مردمی هیچگاه هیچ جای در میهن ما نداشته جناب مانی. ما همیشه منتظر یک سلطان و یک امام زمان بودیم، یک ناجی. به فلانی بگید بیاد فراخوان بده، به فلانی بگید بیاد ما رو نجات بده. ما احتیاجی به این فلانی ها نداریم. باور کنید ایران یک سرزمین بی‌نظیر هست و شما زمانی که ایران

خودمون رو تیکه پاره نکنیم با چهار تا عکس با این سناتور و اون سناتور. اما ما نیازمند به اونها نیستیم. جناب مانی به عنوان یک کسی که در مردم شناسی و بیولوژی یک کارهای تحقیقاتی داره، اجازه میدید که یک سری بزنیم به گذشته های دور. تا به حال 120 میلیارد آدم روی کره زمین ما زندگی کرده. 120 میلیارد این تخمین ماست. تا به حال روی کره زمین زندگی کردن. هومو ساپینس ساپینس. یعنی آدم از جنس بینندگان شما. از جنس شما و من. ما آدم از جنس های متفاوتی داشتیم روی کره زمین. حتی در میهن خود ما آدمی داشتیم از جنس دیگری. از جنس ما نبوده. اما آدم بوده. هومو ساپینس نئاندرتالنسیس. که آخرین بار اون رو در باب یوان کرمانشاه میبینیم. چرا 2000 سال پیش. در همون زمان در میهن ما از بین میره. یا غودولفونسیس برای نمونه. ارگاستر. اگر با اونها ازدواج میکردیم فرزندی حاصل نمیشده. از جنس دیگری هستن. همه اونها از بین رفتن. انسانهایی که از جنس ما هستن. هومو ساپینس. ساپینس 120 میلیارد نفر. در حال حاضر 8 میلیارد نفر روی کره زمین ما زندگی میکنن. 112 میلیارد رفتند. آمدند و رفتند. بسیاری از اونها جناب مانی چندین سال تنها زندگی کردند. چندین سال. بسیاری از اونها در فقر و تنگ دستی زندگی کردند و مردند. بسیاری از اونها در بیماری زندگی کردند و مردند. و برخی از اونها بالای 60 هزار سال پیش به میهن ما رسیدند. در سرزمین ما، در ایران ما. اما این عده‌ای که در سرزمین ما آمدند کاری کردند که دنیا تا به حال به خودش ندیده. در طول هزاران سال به فرهنگی حیات دادند که دارنده 60 جشن شد. یعنی مردمی که روز و شب پایکوبی میکنند و جشن میگیرند، خوشحال هستند، شاد هستند. 60 جشن هر هفته و هر ماه ما جشنی داشتیم. فرهنگی که بی‌نظیر هست. فرهنگی که روی عشق، روی دانایی، روی خردورزی سوار شده. و بنابراین بینندگان گرامی ببینید که ما دوران کوتاهی روی کره زمین هستیم. ما در این 14 میلیارد سالی که از عمر کیهان ما میگذره حضوری نداشتیم. ما 13 میلیارد سال پیش، 10 میلیارد سال پیش، 2 میلیارد سال پیش حضوری نداشتیم. ما هم متأخر هستیم. بالای 100 هزار سال پیش. و گذشتگان مستقیم ما کمی اون برتر، 315 هزار سال پیش در جبل ایخود. و برخی از این آدم ها به ایران ما اومدن. برای یک دوران کوتاه ما زندگی میکنیم روی این کره زمین. و حیف است، حیف است که قدر این فرهنگ رو ندونیم. حیف است که قدر این سرزمین رو ندونیم. سرزمین شما بی نظیر هست. خلیجتون بی نظیر هست. تنگه هرمز شما بی نظیر هست. نفت و گاز شما بی نظیر هست. چه چیزی ایران به شما نداده؟ و فرهنگ شما بی نظیر هست. این هست که خوزستان ما رو زیبا میکنه، نه نفت و گازش. این هست که خوزستان ما رو زیبا میکنه. این هست که کردستان ما رو دلپذیر میکنه. این هست که سیستان ما رو دلانگیز میکنه. این فرهنگ ماست. این فرهنگ سیستان ماست. فرهنگ کردستان ماست. این سرزمین بی نظیر هست، بی همتاست. این هم تاریخش. دارم به شما میگم هم میهنانم، از این 120 میلیارد آدم تعداد کمی به راستی زندگی کردن، بقیه مردگی کردن، بقیه مردگی کردن. اما در سرزمین ما چند سده پیش تصمیم گرفتیم که دیگه جشن نگیر، روزخانی کنیم، سوگواری کنیم، عزاداری کنیم، گریوزاری کنیم، مردگی کنیم. مردگی داریم میکنیم الان. هم میهنان ما مردگی کردن، زندگی نکردن. سیستان ما جریان 40-50 سال نیست. سالیان سال هست که سیستان ما یکی از زیباترین و غنی‌ترین استانهای ما تنگ دست هست. سیستان و بلوچستان ما توی دست هست. در فقر زندگی میکنن با این فرهنگ عجیب. و این خیلی مهم هست جناب مانی، فرهنگی که روی دانش سوار شده و روی رقص و

0: پایکوبی و شادی، 60 جشن. و واقعا از همه هممیهنانم میخوام، از تمام فرزندان ایران میخوام که شاهنامه رو بخونن، که شاهنامه به راستی جان ایران است. هممیهنانم، شاهنامه شناسنامه ماست و شاهنامه زنده شده، شاهنامه دوباره زنده شده، جان ما زنده شده، شاهنامه که جان ما زنده شده. و دشمن ما، دشمن اصلی ما این سید علی نیست، روح‌الله خمینی نیست، قطب‌زاده نیست، بنی صدر نیست، بهشتی نیست، ابراهیم یزدی نیست. دست اینها رو در دست هم گذاشتن ائتلافی صورت بگیره تا میهن ما رو نابود کنن. هدف اونها نابود کردن میهن ما بود و کردن. میهن ما رو نابود کردن. هم میهنان ما مردگی میکنن. جوانان شما برخواستند تا مردگی رو کنار بگذارن. دوباره برگردیم به نوروز. دوباره برگردیم به مهرگان. دوباره برگردیم به جشنهای خودمون. به دانش و دانایی. برگردیم به اونها. و امروز جسد نیکای شما رو حتی خالی کردن. جسد او تهی شده بوده. جسد حامد سلحشوری تهی هست. زیباترین دختران ایران، زیباترین جوانان و پسران ایران با فرهنگ. و شما نگاه کنید به این خانم فاسد، سر تا پاش فاسد هست. حالا برید با این عکس بگیرید، این ادا و اطوارها، این نمایش ها. امروز زمان، زمان اعتصاب سراسری است. با اعتصاب سراسری ما جلوی اعدام ها رو خواهیم گرفت، نه با هشتگ. ما با هشتگ، با نه به اعدام، به جای نخواهیم رسید. آقای ترودو بیاد دوتا توییت بزنه، فلان سناتور توییت زده، یا ما میخواییم تحریم کنیم. اینا همش فیلم هست، اینا همش نمایش هست. دلتونمون رو خوش نکنیم به تحریم کردن. اینا خریدار اعضای بدن نیکا هستن. اروپایی ها اعضای بدن حامد سلحشوری رو خریدن. نوید افکاری ما همینطور، یکی دوتا نیستن. بنابراین آقای بسیج که به سخنان من گوش میکنید، آقای سایبر آرمی که همین لحظه دارید گوش میکنید به جناب مانی و من، گفتگوی جناب مانی با من، میدونم دارید گوش میکنید، دارم به شما میگم که این متامفتامین روزهای سختی رو برای شما رقم خواهد زد. این جرأت کردنها، این هوای خوش به شما دست دادنها برای چند سباهی است. دچار افسردگی خواهید شد، با مرگ بدی از دنیا خواهید رفت، کم خوابی به سراغ شما خواهد آمد، نمیتونید بخوابید، دچار کابوس میشید و الان هم که زندگی نمی کنید. فقط دلتون خوش باشید با یک ساچمه بزنید چشم یکی از دختران ما رو نابینا کنید و بخندید، بخندید چون متامفتامین زدید. و شما مطمئن باشید زمانی که اثر اون از بین رفت و سلولهای عصبی شما داغون شدن، دیگه پذیرای اون نیستن، اون افسردگی به سراغ شما خواهد اومد. اون افسردگی که التماس میکنید تا شما رو بکشند، التماس میکنید تا شما رو از بین ببرند. نمیدونم واقعا چی بگم دیگه جناب مانی. فقط امیدوار هستم که هممیهنان ما متوجه بشن که چرا هیچ کس یک ایران آباد رو نمیخواد. ایران چهار راه هست جناب مانی. تمام این بازرگانی ها از عبور و مرور از ایران ما خواهد گذشت. و آریانا، افغانستان ما، تاجیکستان ما، هم زبانان ما هستند. اینها همه هم زبانان ما هستند. ما با 15 کشور همسایه هستیم از طریق آب و خاک. تصورش رو بکنید، با 15 کشور. ترکیه جناب مانی زمستانی برای توریست نداره. میهن ما برای توریست هم زمستان داره هم تابستان. و توریسم ترکیه 40 میلیون ضربه در هزار هست. آیا شما به راستی فکر میکنید که ترکیه خواهان یک ایران آزاد هست؟ و باز تکرار کنم، لحظه فکر نکنید که قطر و ترکیه و عربستان و دبی و این امارات رو این شیخهای عرب میچرخونه. به هیچ عنوان اینطور نیست. لحظه ای فکر نکنید. امیدوار هستم باز بفرمید.
1: شما که از شاهنامه سخن گفتید، بهتر از من میدونید که وقتی ضحاک بر تخت پادشاهی جمشید می نشیند، شیطان یعنی همون دستگاه مشاوران بیرونی درونیش میگویند به مارهایی که از دوش تو برآمده باید مغز جوانان رو بدهید. مغز پیرمردا رو نمیگه، مغز پیرزنان رو نمیگه، مغز روش پیدا نکرده اطفال رو نمیگه، بچه ها رو یه مغز جوانان رو بدید. یعنی نخست باید مغز جوان یک ملت رو زد و بعد با قطر قرارداد بست، رشوه داد، رشوه گرفت و بعد هر کاری که بر سر آن ملت بخواهید میتونید بیاورید، چون مغز اندیشمندش رو از کار انداخته اید. بنابراین کسی رو که در سال 40 بار دستکم جشن میگرفته و 10-20 بار هم در جشن عروسی و ختن سوران و جشن خانوادگی شرکت میکرده شده متخصص عزاداری، انواع اقسام مدیهگو و روزخان و بسر قبر گریه کن دارن، تمامی جزئیاتش رو هم عربی است و آخوندها کردن توی مغز مردمی که مردم هم اونا رو نمیدونن، فقط میدونن که وقتی عربی یک مدای یک آخوند در حرف میزنه اینا باید گریه کنن. چرا؟ چون مغز آدمیان رو زدن. شما که سخن میگفتید یک چیزی از مغز من گذشت و اون که چرا توی این کشت و کشتارهایی که در بین دستگیر شدگان که اول دستگیر میکنن بعد میکشن جوانان ورزشکار بیشتره و کسانی که کشتیگیرن کوهنوردن از تناب بالا میرن بوکسرن و آیا اندامهای اینها رو از نظر دستگاه حکومت ایران با قیمت بهتر میتوانند بفروشند؟ یعنی شگفت انگیز است اینکه شما میگویید همه چیز رو از ما گرفتن، چه چیزی برای ما گذاشتن؟ من میگم هیچی. وقتی که فردوسی رو که مرد نگذاشتن در زادگاه خودش در قبرستان سنی های آن زمان دفنش کنن، وقتی که رازی رو کتابهاش رو بر سرش کوبیدن و همه رو آتش زدن، خیام رو به انزوا راندن، صادق هدایت رو راندن، کسروی رو کشتن، دانشمندان ما رو گرفتن از بین بردن در تداوم همون مغز کشی ضحاک. و امروز شما میبینید که با جوانانی که هنوز مارهای ضحاک و آشپز ضحاک به مغز اونها دسترسی پیدا نکرده به خیابان آمدن، جوانانی که مغزشون به تصرف تشیع و اسلام و عزاداری و سوگواری در نیومدند و هنوز توسط ترس تسخیر نشدن، به زیر زانوی ترس ننشستن که ترس بر اونها زانو بزنه خنجر بر گلوشون بگذاره بگه خفه. به همین خاطر شما بارها گفتید، دوستان ما همکاران ما هم گفتن که امید نجات ایران به این مغزهای جوان شجاع و نترس است. این بار تاریخی 1400 ساله که پیرمردهای ما رو پیرزنان ما رو در این 1400 سال خماند و اینها مردگی کردند به جای زندگی، امروز این جوانها میخواهند زنده نگه دارند. و آنچه که شما با این جوانها سخن میگویید و در میان میگذارید، این در واقع یک راهنمای بزرگ است، مانند کسی که در بیابان و تاریکی قدم میزنه، شما ستارگان رو بهش نشون میدید و میگید به سوی این ستاره ها برید، این به سوی شمال میرود یا به سوی جنوب میرود. شما راهنمای بسیار ارزشمندی هستید، نه تنها شما، همه کسانی که شمارشون زیاد نیست، من بگم کسانی که هم دانش داشته باشند، هم بینش و هم منش و هم شجاعت. اینا شاید در تمام بیرون از کشور به 50 نفر هم نمیرسه شمارش، در ایران هم شاید مثلا 1000 تا باشه، اونا اصلا جرئت نمی‌کنن حرف بزنن. شما در این برنامه‌های کوتاهی که دارید مثل سینمای پاناروما تمام فضای آینده رو جلوی چشم جوانا باز می‌کنید و اونا آینده ملتشون رو می‌بینن. شاید خودشون در اون آینده نمی‌بینن، ولی آینده روشن کشور ایران رو می‌بینن. من از این زاویه به شما درود میگم، به راستی به شما درود میگم. و اگر سخنی دیگری در این برنامه دارید بفرمایید. در برنامه پیشینم قرار شد درباره ساخت و پاخت ها و ائتلاف ها سخنی بگویید که فرصت نشد، میتونیم بذاریم برای یک برنامه دیگر. و اگر سخن پایانی در این برنامه دارید بفرمایید تا ببینیم چی میشه کرد.
0: چشم، دقیقاً به نکته خوبی اشاره کردید. امیدوارم هممیهنانمون بفهمن حالا چرا اینها به دنبال دختران و پسران تنومند و نوجوان و جوان هستند. اینها به دنبال اعضای بدن اونها هستند. اون رو از بدن اونها خارج کنن. حالا متوجه میشید. برید نگاه کنید به قربانیان. برید نگاه کنید به چهره اونها، به اندام اونها. چه تراوتی در اندام اونها هست، چه زیبایی در اونها هست. و این دقیقاً چیزی است که اونها به دنبالش هستند. و اجازه بدید با این تمام کنم جناب مانی، که گفتم که 14 میلیارد سال از عمر عالم ما میگذره. این عالم ما عالم‌های بسیاری داریم، همین عالم خود ما. و در این عالم ما که قانونمند هست اما هدفی در کار نیست، این عالم ما هدفمند نیست، درش عدالت هم نیست، اخلاق هم نیست. شما به دنبال عدالت نگردید پیدا نخواهید کرد. به شما گفتم 120 میلیارد نفر روی کره زمین ما تا به حال زندگی کردن. بیشتر اونها مردگی کردن. بسیاری از اونها حتی فرصت کوتاهی تنها برای زندگی کردن داشتند. قانونمند هست اما درش عدالت و اخلاق نیست. این خود ما هستیم که بایستی تولید کننده ی عدالت باشیم. این خود ما هستیم که بایستی تولید کننده ی اخلاق باشیم. این بار روی دوش ماست. این بار روی دوش ماست. خودباوری، همبستگی، همدلی، هم‌آوایی، اعتصاب سراسری تنها راه شکست دشمنان ما هست و تنها راه جلوگیری از اعدام هاست. اعتصاب سراسری. و از شما خواهش میکنم رانندگان کامیون، تریلی، راه آهن، فولاد، پتروشیمی، نفت و گاز، به سر کار نرید. به خاطر حدیث، به خاطر نوید افکاری، به خاطر حامد. سپاسگزار شما هستم. ممنون هستم.
1: منم از شما سپاسگزارم. از بینندگان گرامی و شنوندگان خواهش دارم که این برنامه ها رو هم رسانی کنید، به دوستان دیگرتون برسانید. ما یک رسانه کوچک هستیم اما مستقل. خود شما می نویسید که این یک دانشکده است. حرفای این دانشکده رو مال استادان بزرگی است که دانششون رو با شما در میان می گذارن، به گوش همگان و به دید همگان تا جایی که ممکن است برسانید. باشد که ما به یک نیروی بزرگی تبدیل بشویم. نیروی بزرگی هستیم، شما هستید، اما ما باید صداهای روشنگریمون هم به اندازه همون جماعت نیرومند و جوانان درخشان و رزمنده نیرومند باشید. شادکام باشید و بدرود تا برنامه دیگر.
2: Продолжение

شما گمان می کنید هر اقدامی می شود برای رفاه حال مردم یا آبادی مملکت است؟ خیر، فقط راه دزدی تازه‌ای به نظر مقامات می رسد و اجرا می کنند. زمامداران امروزه ما دوره شاه سلطان حسین را روسفید کردند. در تاریخ ننگ این دوره را به آب زمزم و کوثر هم نمی شود شد. تا ما متحد نباشیم، حال روزمان همین است. راه راست یکیست. دین و مذهب از ابتدای پیدایش تا کنون جز موجبات بدبختی و تبهروزی مردم را فراهم نساخته و جز دکانداری و خر کردن مردم چیز دیگری نبوده، چه آنکه از پایه و اساس موهوم بوده. از بدمنشی ها و کثافتکاری های آدمی از همه فاسدتر همان ایمان مذهبی است. ایمان مذهبی بزرگترین دروغ هایی است که بشر برای تبرئه خود قالب زده و گشادترین کلاهی است که به سر خودش گذاشته است. از اول دنیا همین طوری بوده که یکی از گشنگی بمیرد، یکی از سیری بترکد. اگر زمانی ایران سرزمین علم و هنر بوده، امروز از دولت یک دسته گردنگیر، محتکر و مقاطع کار تبدیل به سرزمین بیزینس، پول درآوری و به چاپ شده است. هیچ رابطه معنوی و فرهنگی با سایر جاهای دنیا ندارد و مردم سرگردان یک دست شیاد و کلاهبردار شدند. ملت ایران می دانند که گرگهای ما داخلی هستند. از خارجی نباید متوقع بود که دای خاتون از مادر مهربان تر باشد. روزها را یکی پس از دیگری با سلام و صلوات به خاک می سپریم و از گذشتن آن هم افسوس نداریم. همه چیز این مملکت مال آدمهای به خصوصی است. کیف، لذت، گردش و همه چیز. نصیب ما در این میان گند، کثافت و مسئولیت شد. من از برهنگان تن فروش بیزار نیستم. من از پوشیدگان شرف فروش بیزارم. به پایان فکر نکن. اندیشیدن به پایان هر چیز شیرینی حضورش را تلخ می کند. بگذار پایان تو را غافلگیر کند، درست مثل آغاز. مگر ممالک اروپا از روز اول آباد بودند؟ اروپاییان زمامداران با علاقه داشتند، دلسوزی کردند و کار را از پیش بردند. در صورتی که ما صدها سال است که همش دزدی، جاسوسی و دغلی کرده ایم و حرف صدتای قاز نده ایم و ملت را در فقر و فشار نگه داشته ایم و هنوز هم مشغولیم. یک نگاه به نقشه جغرافیا بینداز. همه ملل اسلامی تو سری خور، بدبخت، جاسوس، دست نشانده و مزدور هستند. این مردم سال هاست که مرتب همان فریب ها را می خورند، ولی مضحک اینجاست که خودشان را با هوشترین مردم دنیا می دانند. در این محیط پست و احمق نواز سفله پرور و رجال پسند که شما رجل برجسته یا آن هستید و زندگی را مطابق حرص، طمع، پستی‌ها و حماقت خودتان درست کرده اید و از آن حمایت می کنید. من در این جامعه که به فراخور زندگی امثال شما درست شده، نمی توانم منشأ اثر باشم. ما در چاهک دنیا داریم زندگی می کنیم و مثل کرم در فقر و ناخوشی و کثافت می لولیم و به ننگین ترین طرزی در قید حیاتیم و مضحک آنجاست که تصور می کنیم بهترین زندگی را داریم. اما عیب کار اینجاست که مربیان ملت فاسدند. سیاست خارجی با دست خودمان تو سر خودمان می زند. وقتی که رئیس مملکت دزدید، وکیل، وزیر و معاون اداره و رئیس شهربانی هم دزدیدند، آن وقت چه توقع بی جایی است که از حسن بقال داشته باشیم و تعجب بکنیم که میوه اش را میگنداند و دور میریزد اما حاضر نیست که به قیمت ارزان بفروشد.
همیشه در این آب و خاک دزدها و قاچاقچی‌ها همه کاره بودند، چون که مقامات صلاحیت دار خارجی اینطور صلاح دیدند. اینجا قبرستان هوش و استعداد است. حاجی میگوید برای اینکه ما به مقصود برسیم باید ملت ناخوش، گشنه، بی سواد، کر و کور بماند و حق خود را از ما گدایی کند، ولی فراموش نکنید که ظاهراً برای مردم باید اظهار همدردی و دلسوزی کرد، اما در باطن باید پدرشان را درآورد. مردم همیشه زیر چکمه استبداد و دیکتاتوری مرعوب و خفه شدند و رمقشان رفته. از این جهت به خون خودشان زیاد اهمیت می دهند و از رنگ خون می ترسند، در صورتی که در روز هزاران هزار از آنها را با پنبه سر می برند. حاجی به شراب خیلی علاقمند بود و در مجالس مهمانی بیریا می نوشید. قمار هم می زد، یعنی پاسور و تخت نرد، آن هم وقتی که اطمینان داشت که از حریف خواهد برد. ماه رمضان هم به بهانه کسالت روزه را می خورد، اما جلوی مردم تسبیح می انداخت و استغفار می فرستاد و در فواید روزه سخنرانی می کرد. هر وقت که خواب بود یا با زنهایش کشمکش داشت و احیاناً کسی به دیدنش می آمد، نوکرش عادت کرده بود که بگوید آقا سر نمازه یا آقا به مسجد رفته. نمی خواستم بدانم که حقیقتاً خدایی وجود دارد یا اینکه فقط مظهر فرمان روایان روی زمین است که برای استحکام مقام الوهیت و چاپیدن رعایای خود تصور کردند، یعنی تصویر روی زمین را به آسمان منعکس کردند. هیچ وقت نه مسجد، نه صدای اذان، نه وضو و اخوتوف انداختن و دولاراز شدن در مقابل یک قادر متعال و صاحب اختیار مطلق که باید به زبان عربی با او اختلاط کرد در من تأثیری نداشته است. نه مال دارم که دیوان بخورد و نه دین دارم که شیطان ببرد. مملکت امروز ما محتاج به این جور آدم هاست. باید مرد روز شد. اعتقاد، مذهب، اخلاق و این حرفها همه دکانداری است، اما باید تغییر کرد، چون در نظر عوام مهم است. برای مردم اعتقاد لازم است. باید به آنها پوزه بند زد، وگرنه اجتماع یک لانه افعی است، هر کجا دست به گذاری می گزند. باید مردم مطیع و معتقد به قضا و قدر باشند تا با اطمینان بشود از اراده آنها کار کشید. هرچی این مادر مرد میهن را بزک بکنند و سرخاب و سفیداب بمالند و توی بغل یک آلکاپون بیندازند دیگر فایده ندارد، چون علائم تعفن و تجزیه از سر و رویش میبارد. یک فردوسی کافی است که وجود میلیون ها از امثال شما را تبرئه بکند و شما خواهی نخواهی معنی زندگی خودتان را از او میگیرید و به او افتخار میکنید. اما حال که علم و هنر و فرهنگ از این سرزمین رخت بربسته، معلوم می شود فقط دزدی، جاسوسی و پستی به این زندگی معنی و ارزش می دهد. حاجی معتقد بود که زندگی یعنی تقلب، دروغ، تزویر، پشت هماندازی و کلاهبرداری، زیرا جامعه او روی این اصول درست شده بود و هر کس بهتر می توانست کلاه بگذارد، بهتر گلیم خود را از آب بیرون می کشید. از این رو کارچاخ کنی، پشت هماندازی، جاسوسی، چاپلوسی و عوام فریبی جزء غریزه او شده بود. حاجی می گفت توی دنیا دو طبقه مردم هستند، به چاپ و چاپیده. اگر نمی خواهی جزء چاپیده ها باشی، سعی کن که دیگران را بچاپی. در این زمان اگر غفلت کردی تو را میچاپند. چیزی که مهمه باید نشان داد که دزد زبردستی هستی که به آسانی مچت باز نمی شود و جزو جرگه آنهایی و سازش می کنی. با
باید اطمینان آنها را جلب کرد تا تو را از خودشان بدانند ما توی سرگردنه داریم زندگی می کنیم. اقلن به بهشت موعود خود چرا نرویم؟ یهودی پوزخندی زد و گفت به جان شما بهشت نمی ارزد حتی به مفت. در آنجا یک مشت آخوند مفت خور که کارشان صبح تا شب است خواب و خور، با یک دست بیو زنها به عبادت کار که آدم از دیدن رویشان می شود بیزار. باید دید آیا تمام این خرابی ها تقصیر ملت است؟ هر ملتی مربی لازم دارد، راهنما لازم دارد. همین ایران که زمان اشرف افغان مردم روحیه خود را باخته بودند و صد نفر از جلوی تیغ دشمن می گذشتن و صدا از کسی در نمی آمد. چطور شد که شخصی مثل نادر پیدا شد و با همان مردم هندوستان را فتح کرد؟ تقصیر خودمان بود که طرز مملکت داری را به عرب ها آموختیم، قاعده برای زبانشان درست کردیم، فلسفه برای آیینشان تراشیدیم، برایشان شمشیر زدیم، جوانهای خودمان را برای آنها به کشتن دادیم. فکر، روح، صنعت، ساز، علوم و ادبیات خودمان را دو دستی تقدیم آنها کردیم تا شاید بتوانیم روح وحشی و سرکش آنها را رام و متمدن بکنیم. ولی افسوس، اصلا نژاد آنها و فکر آنها زمین تا آسمان با ما فرق دارد و باید هم همین طور باشد. این قیافه های درنده، رنگ های سوخته، دست های کور بسته برای سر گردنگیری درست شده. تمام این عرب هایی که تا دیروز پای برهنه دنبال سوسمار می دویدند و زیر سایه چادر زندگی می کردند، نبایدم بیش از این از آنها متوقع بود.

0: اونایی که امروز هستن مملکت باید حفظ بکنن و دوره سازندگی است بسازن و بچه های اونها باید اینه حفظ بکنن و تکمیلش بکنن.
1: کشور تو و کشور من شاهد سهمگین ترین حوادثی شد که در تاریخ جهان برای ملتی روی داده است و با این همه هرگز این ملت در برابر دشواری های گران سر تسلیم فرود نیاورد.
2: ملت ایران روزی که مسئولیت سنگین پادشاهی را بعد از استعفای پدر تاجدار خود بر عهده گرفتم، به کلام الله مجید سوگند یاد کردم که تمام همه خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم و تعهد کردم که در تمام اعمال و افعال خداوند عز شأنه را حاضر و ناظر دانسته، منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم. خداوند قادر متعال را به شهادت می طلبم که تا امروز با وجود مخاطراتی که در راه انجام این مقاصد حتی زندگی مرا تهدید می کرد، به این پیمان وفادار بودم و در راه حفظ حدود ایران با وجود اشغال نظامی کشور در زمان جنگ و مصائبی که بعد از آن در دوره هرج و مرج به کمک عوامل مخرب ایجاد شده بود، به توفیق الهی و پشتیبانی ملت عزیز ایران عموماً و مردم فداکار آذربایجان خصوصاً، توانستم خطه مقدس آذربایجان را از کام تجزیه طلبان برهانم و تمامیت ارضی میهن خود را محفوظ و محروس بدارم.
3: ناگهان در ساعت 4 یا 4:30 صبح، بدون اعلان قبلی، قوای متحد در آن روز از هر سمتی به داخل مملکت سرازیر شد و سربازخانه های بیدفاع ایران مورد بمباران واقع شد و قوای ما که مأموریتی برای دفاع نداشتند، متاسفانه بعد از 2-3 روز مجبور به ترک مقاومت شدند. اون اوضاع به هم خورد. معلوم می شد که خاک ایران برای مقاصد متفقین اون موقع لازم بود و استفاده کامل از خاک ایران با وجود یک رئیس وطن پرست مدافع مصالح مملکت خود امکان پذیر نبود. پس می بایست او برود. فکر می کردند و البته همینطور هم بود. پس چه می بایستی کرد؟ 2-3 روز در شناسایی یعنی سلطنت من به توسط متفقین آن زمان و اشغال کنندگان ایران تردید شد. شاید فکر کردند که برچیدن اساس سلطنت سلسله ما نتایج بدتری برای نظم و آرامش این مملکت داشته باشد. این است که گفتند خب پادشاه باقی بماند ولی کار پادشاه کار یک نظاره بدون تأثیری باشد. برای این کار میبایستی چه بشود؟ قدرت و اختیارات پادشاه میبایستی محدود بشود. امکان مؤثر بودن او در کارها میبایستی محدود بشود. اولین فکری که ناشی شد زمزمه گرفتن اختیار فرماندهی کل قوای ایران از پادشاه بود. در این قسمت شدیداً مقاومت کردم و پیشرفت نکرد. حتی سعی شد باقی مانده اسلحه مختصری که هنوز در اختیار ما بود از ما بگیرند. حتی یه مقدار از توپخانه ما رو بگیرند. مقدار از تانک های ما رو بگیرند. یه مقدار از تفنگ های ما رو گرفتند. ولی به اساس کار با مقاومت لطمه وارد نشد. ولی در ایجاد دستجات سیاسی متعدد و مختلف موفقیت حاصل کردند. در واقع سعی شد تمام افراد به جان هم بیاندازند. هر کسی دنبال هدفی بگردد. هر هدفی با هدفهای دیگر مختلف باشد. همه به اصطلاح توی سر هم بزنند. ایلات و عشایر که یک موقعی کاملا در راه ساختمان مملکت شرکت کرده بودند و به دامداری می پرداختند، با ایجاد دوباره خان و خانبازی و تصریح آنها دو مرتبه آلت اجرای سیاست تفرقه اندازی و تضعیف حکومت مرکزی شد. البته در مقابل یک چنین تضعیف حکومت مرکزی نتایج متعددی گرفته می شد. یکی از آنها ستونهای پنجمی که خود به خود ایجاد می شد. البته شاید خواستن زرنگی بکنن. مثلا خاطرم هست اولین دسته‌ای که اون موقع به اسم حزب توده یا کمونیست ایران تشکیل شد به وسیله یکی از عمال کهنه و قدیمی شرکت سابق نفت انگلیس و ایران، یعنی یک شخصی به اسم مصطفی فاتح، ایجاد شد و روزنامه‌ای به اسم روزنامه مردم به عنوان ارگان اون حزب راه انداختند. خب این زرنگی ها البته نتایج مختصری میداد، ولی طرف که مسلماً خواب نبود. ممکن است که کادرهای رئیسه را اون شخص به اصطلاح اداره می کرد، ولی سیاهی لشکر مسلماً از ید کنترل او خواهد و اون کنترل کاملاً در دست همون کمونیست های حقیقی افتاده بود. این وضعیت اسف‌آور ادامه داشت تا رسیدیم به اواخر جنگ. یک سال مونده به آخر جنگ واقعه آذربایجان ایجاد شد. در چند ماهی که قبل از ایجاد واقعه آذربایجان ما گذراندیم، دیدیم که همون عوامل متعدد سیاسی که به تشویق خارجی راه افتاده بود نمی‌گذاشتند که کوچکترین کاری در مملکت صورت بگیرد. حتی برای 3 الی 4 ماه در مجلس ایران ابستروکسیون شد که دولت نمیتوانست یا خود را معرفی بکند یا رأی بگیرد. موقعی که وقایع آذربایجان اتفاق افتاد، اگر به خاطر داشته باشیم، وزرای خارجه 3 مملکت امریکا و روس و انگلستان در مسکو جمع شده بودند و یک راه حلی که برای وقایع آذربایجان پیشنهاد کرده بودند این بود که ایران به تمام مناطقی از مملکت خود که در اونجا احیانا یک نوع زبان محلی یا یک زبان به خصوصی صحبت می شد به اون مناطق خودمختاری بدهد. به خواست خداوند این پیشنهاد قبول نشد، ولی آذربایجان برای یک سال از ایران جدا بود. معجزه‌ای شد و تمام کسانی که قلبشون برای این مملکت میتپید به پا خواستند. علی رغم تمام مخاطرات تصمیم گرفتیم که یا موفقانه خاک ایران را دو مرتبه به وطن ایران برمیگردانیم یا در این راه لااقل شرافتمندانه از بین میرویم. باز به خواست خداوند در این راه توفیق پیدا شد. موقعیت جدیدی بود. دو مرتبه احساسات ملی در ایران پیدا شده بود. فرد این مملکت از پیر و جوان، غنی و فقیر، با وجودی که اختلافات طبقاتی بسیاری در آن موقع وجود داشت، با اتحاد کامل دور پرچمی که به دست من بود جمع شده بودند.

چهار سه دو یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، خانم بیاران، قاتلان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، در جمع اجرا کنندگان اسلام نو به محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای فروش دختران، برای دزدی، برای چپاول، برای قاچاقچیگری، و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران که شامل میشه اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های جمهوری آخوندی یا حکومت آخوندی، با مهر و امضای روزانه معتبر. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. خاقانی وقتی که از سفر حج بر میگشت که بره به شهر خودش، به مدائن که رسید شعری گفت: هن ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن، هن ایوان مدائن را آینه عبرت دان. یک ره ز ره دجله منزل به مدائن کن، و از دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران. یکی از شعرهای معاصر به نام آقای دانش تهرانی، بدون اینکه به استقبال این شعر رفته باشه، در همون وزن شعری گفته که امروز اونو براتون انتخاب کردم بخونم. ای جاگه جمشید، ای تخت گه دارا، ای مرز بنی اشکان، ای بوم بنی ساسان، جمگو چه شد و استخر، کسرا و مدائن کو، درخواه از این درگاه، دریاب از آن ایوان، کو آن علم کاوه و آن فر فریدونی، که از هیمنه صد ضحاک برخیش کند لرزان، آن بازی رستم کو، و آن نیروی زال زر، زین زال کهندستان، کو زال و کجا دستان. این از همون ایران که از حضرت این از همون ایران که از حسرت او لرزید، هم خاک بنی عباس، هم گور بنی مروان، مردان همگان رفتند، در خاک فرو خفتند، در صورت مردانند اینان که تو بینی، هان کنیت به خران دادند از صبر ابو صابر، کنیت به خران دادند از صبر ابو صابر،

این کشور غیر از دل بشکسته اندر همه کشور نیست، بر این همه بشکسته آیا که دهد تاوان؟ آیا که شود بینم این خلق در آسایش؟ آیا که شود روزی این مملکت آبادان؟ یک دامن پر تلبیس، یک دام پر از تدلیس، هر لحظه چنان ابلیس در ریشه هر انسان. در قول صلاح اندیش، در فعل فساد انگیز، گرگی به گله چونان گوید که منم چوپان. در دعوت موسایی تأیید کند هارون، در دعوی فرعونی تذلیل کند هامان. در جبهه بوجهلی دید آن رگ ابلیسی، و از بوی اویسی یافت او رایحت الرحمن. این مرد نما مردم در گور شدند بیکاش، وانگاه برون گشتند از گور همان مردان. کو حکم و کجا سنت؟ کو شرع و کجا اسلام؟ فریاد مسلمانان، فریاد مسلمانان. گر تو ره خود دانی، در روزه رضوانی، و ره به خطا رفتی، رو فدرکت نیران. خیلی جاهاش باید معنی می کردم، ولی اون وقت دیگه کار خیلی طولانی می شد و از فردا تلفن ها می اومد که آقا دیگه شعر معنی نکن. دو تا تلفن قبل از اینکه وارد هر مسئله بشیم لازمه جواب بدم بهش. آقای تلفن کرده میگه این فروهری که شما آویزون کردی علامت گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیکه، پس چرا شما گفتارت نیک نیست؟ بعضی ها خودشون رو یا به کوچه علی چپ میزنن یا نمیخوان اصل قضیه رو متوجه بشن. گفتار بد من صفات اشخاصی است که وجود داره و اینها همه چیز مردم رو میبرند. شما دوست دارید من قربون صدقه شون برم؟ یا شما ناراحت میشید وقتی من به رفسنجانی میگم اکبر دزده؟ مگه جز دزدی کاری کرده؟ مگر آشغالهای عمامه به سر حکومت آخوندی به جز دزدی، مال مردم خوری، آدم کشی، تجاوز به نوامیس مردم کاری کردند؟ شما به قول امریکایی ها میگن دفنیشن، یعنی معنایی که از نیک میگیری چیه؟ یکی بیاد بزنه تو گوشت، تو اونوری رو بیاری بگی بزن این بر. این مال گفتار نیک نیست، این مال حضرت عیساست. زور نداشت گفت بیاین این کارو بکنی. نیک هر کجای معنی داره. یا آدمی که دزدی میره میکنه فکر نمیکنه کار بدی میکنه، فکر میکنه اون یارو پول داره و اون مال مردم رو دزدیده، پس من باید برم از اون بدزدم و من کار خوبی میکنم. شما فکر میکنید اون کسی که میره سر خانه های عفاف دخترای نابالغ ایران رو میفروشه به مردها و پول میگیره، یه مقداری به بچه ها میده، بقیهش خودش میذاره جیبش، فکر میکنید اون فکر کنه کار بدی میکنه؟ نه، اون میگه دارم اسلام رو رواج میدم، صیغه ثواب داره. فکر میکنید قاضی مرتضوی که با لگد میزنه و زهرا کاظمی رو میکشه فکر میکنه کار بدی میکنه؟ نه، اون میگه این بهترین کاره. یک نوشته خوشبختانه پیدا کردم برای
شما به خصوص.

0: و دوستان دیگه گوش بدن. حضرت رهبر رفته بودن یزد. حضرت رهبر رفته بودن یزد که به مردم شریف یزد این نکات را بفرمایند. از رفاه این 29 سال که نصیب مردم ایران شده بگویند. اون یارو مرد که شیره‌ای باور میکنه اینو. از آزادی اجتماعی و بیان بگویند. از اینکه در زندان‌ها اصلا شکنجه به دانشجو و کارگران و زنان وجود ندارد بگویند. از حیف میل و دزدی که در این حکومت نمی شود بگویند. از اینکه سران حکومت شبان روز در فکر تاراج و به یغما بردن پول ملت نیستند و فقط به فکر رفع کمبودها و مشکلات و سوخت شما مردم شریف هستند بگویند. علی شیره‌ای رفته بوده اینا رو بگه. البته تریاک رهبری هم دنبالش بوده. از تبعیض و حق و ناحق شدن در حکومتشان بگویند. از شورای نگهبان که حافظ و نگهدار حقوق مسلم ملت در همه انتخابات هست و مطلقاً خود را قیم مردم نمی‌داند بگویند. از نیروی انتظامی و اداره امر به معروف و نهی از منکر همدان که حافظ ناموس مردم بخصوص دختر دکتری که برای خدمت در روستای دورافتاده به همدان آمد و چگونه برادران متعهد بسیجی با این دختر جوان برخورد اسلامی کردند بگویند. از آزادی که در رسانه‌های جمعی و مطبوعات وجود دارد بگویند. از اینکه مردم هر روز به صفوف دینداران و دینمداران و مؤمنین اضافه می‌شوند بگویند. از فاصله طبقاتی که اصلا وجود ندارد بگویند. از کمک‌های میلیارد دلاری به مردم مسلمان و غیر مسلمان که حکومت عدل علی می‌نماید بگویند. از گرانی و فقر و فساد و اعتیاد که با درایت مجلس و دولت یک دست به قول و قوه الهی اصلا وجود ندارد و همه شایعات دشمنان اسلام می باشد بگویند. از عدم تبعیض به اقلیت‌های دینی و اقوام ایرانی بگویند و هزاران گفتنی دیگر، ولی چون هوا سرد بود و معظم له سردش شده بود و 800 دستگاه اتوبوس سپاه منتظر رساندن مردم اجیر شده بود، بقیه را گذاشتند برای سفر بعدی اگر عمری باشد. عزیز من، خودتو به کوچه علی چپ نزن. اگر فکر میکنی که گفتن ایرادهایی که اینا دارند شما را درد میاره، تنها چاره‌ای که داری اینه که برنامه منو گوش نکن. یا این دفعه گفتی که فوشت نمیدم، دفعه دیگه فوش هم میدی. من وقتی قدم تو این راه گذاشتم از سرم گذاشتم. هرچی دلتون میخواد بگید. بانوی از ایران تلفن میکرد و اصرار داشت که بیاد رو خط من و درد دل بانوان رو بگه. زن 30 ساله‌ای بود که 2 بار شوهر کرده و هر بار مسلمین باعث طلاقش شدن. گفت قدرتی که مردا دادن نمیشه با مرد حرف زد. میگه زنی که میرم طلاقت میدم، دادگاه با منه، دولتم با منه. حقوق زن در اسلامه. با یه مش آدم دروغگو من چی بگم؟ با هر آخوندی بگی میگه حقوق زن. مگه خود خمینی دجال نگفت اسلام حقوق زن رو به بهترین وجه تعیین کرده؟ مقداری از آیات قرآن رو از دوشنبه زدم براتون بخونم. اکبانوی ایرادات قرآن رو که ترجمه شده و دروغ ترجمه شده نوشته، من میخوام اینا رو روز از روز دوشنبه شروع کنم، هر روز یه صفحش براتون بخونم. این دین، دین زن ستیزه. هر کسی هم که میاد به شما میگه دروغ میگه، خودش هم میدونه دروغ میگه ولی میگه. زن وسیله است، زن خلق شده که مرد رو شاد و خوشحال بکنه. ارضای جنسی مرد بشه با زن کاری نداره، زن اصلا موجود نیست. این دین اسلامه. برید قرآن رو بخونید، به خصوص آیه سوره نساء رو. در بقره و نساء خیلی به زنها خدمت کرده، نصف آدم حسابشون کرده، قابل کتک خوردن شناسونده. منتها یارو میره قرآن رو ترجمه کنه، تیکه‌هاشو برمی‌داره، بدبخت بیچاره، خدا رو داری عوض میکنی اون تو. وقتی داری ماله میکشی که حرف خدا رو نرمش کنی، یعنی خدا رو قبول نداری، یعنی میگی خدا قد من عقل نداره، من عقلم بیشتر از اللهه. اون وقت دستکاری میکنی تو قرآن. تمام این تفسیرها به وجود اومده که اون چیزی و اون حرفایی که تو قرآن زده و بعد مردم، قرآن 1400 سال پیش برای اون مردم، برای اون مردمی که میخواستن برن مردم بکشن به دوزن بیان، حرف خوبی بوده. اصلا قرآن نمیخوندم، کسی نمیزه قرآن چیه. زمان عمر که حمله کردن به ایران قرآنی وجود نداشت، قرآن زمان عثمان تدوین شد. هر چیزی دلشون میخواست میخوندن و مثل همین آخونده. روزی خمینی میخواست بکشه، گفت آیه های قتال بخونین. اینا میان از این ور سفر پشت رو بذارن، آیه های رحمان میخونن. بعد هم اینی که ما داریم که دین نیستش که. اون آقایی که از من پرسیده بود امامت در قرآن هست یا نه، نه آقا امامت نیست، حتی اسم علی در قرآن نیست. یه مقداری خودتون برید، من اصرار میکنم هر قرآنی هر جا هست هر جور ترجمه کردن، ببین ترجمه هاشو بخونین. تفسیراش مال الله نیست، مال اون یاروی که ترجمه کرده. تفسیراشو بذارین کنار، ترجمه هاشو بخونین. من دیدم مهدی الهی قمشه‌ای ترجمه هاش خیلی بهتر از ترجمه های امریکایی یا اروپایی هست. راحت گفته، ولی بعدش مثلا 6 خط توضیح داده. توضیحات چه نخونید، فقط معنی قرآن رو بخونین، بعد خودتون تصمیم بگیرید. ما یه چیزی رو شروع کردیم هری روز برای نطق این آقای بوزینه در دیروز بود، شروع کردم و گفتم بقیهشو امروز براتون میخونم. این توی امام زمان حل شده، حالا یا دکونشه یا باور میکنه، فرقی نمیکنه. جاده میکشه امام زمان پیاده را نیاد، با بنز ضد گلوله بیاد. یکی این ماجرایی بود که به نیویورک رفتیم، یکی از آنها هم مسئله توان هسته‌ای است. اینا رو آقای بوزینه میگه، انتری نجات. میخواهم بدانید مدیریت از آن کیست. در خبرها بود که امسال رفتیم به نیویورک، سال گذشته که رفتیم خانمی رئیس دانشکده‌ای همین دانشگاه کلمبیا قبل از اینکه برویم نامه نوشته بود و به سفارت دعوت کرده بود. نوشته بود ما از فلانی دعوت میکنیم بیاد در دانشگاه ما سخنرانی کند. پاسخ ما منفی بود. اونا دعوت کردن، ما گفتیم نمیاییم. دروغ که استخون نداره که. اونام که اونجا هستن با دانشگاه کلمبیا ارتباطی ندارن، خبر نمیخونن، نمیدونن ماجرا چیه، نمیدونن به این وقتی میاد قلاده سرش میزنن، میگن از اینجا به اینجا بیشتر نمیتونی راه بری. چون وقت تنظیم نبود، دیدیم نمیشود، باید یک روز بیشتر در آنجا بمانیم. بعد که رفتیم این خانم به محل اقامت ما مراجعه کرد، گفت فلانی این دعوت شخصی من نیست، دعوت اساتید و دانشجویان این دانشگاه هست، اینها میخواهند حرفایتان را بشنوند. وقتی این را شنیدم دیدم تکلیف است، پاسخ نباید منفی باشد. رفتیم جمعه صبح به وقت اونجا ساعت 9 قرار گذاشتن، ساعت 11 شب جمعه پیغام داده بودند که دولت آمریکا گفته است نمیتوانیم امنیت را برقرار کنیم. بعد مصاحبه کردیم، گفتیم که دولتی که نمیتواند در نیویورک امنیت را برقرار کند، چطور میتواند در عراق امنیت را برقرار کند؟ ببینید دروغ امام زمانیه این دیگه، چون این پیرو امام زمانه، این با محمد و الله و اینا کاری نداره، این امام زمانیه. میخواست بره اون نقطه صفر برای اینکه نگن ما تو رو راه نمیدیم اونجا، توهین به ملت امریکاست. گفتن ما نمیتونیم امنیت تو رو تعیین کنیم، مردم ممکنه تو رو بکشن. حالا این دانشگاه داره میگه دروغ امام زمانی، یاد بگیرین یواش یواش. امسال که میخواستیم برویم آنجا، اینها یک دامی طراحی کردن ما برویم در آن دام و از موضع دانشگاه و علم یک کیفرخاص علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی صادر کنند، زمینه را برای تعدی و تعرض خودشان بر ملت ایران آماده کنند. نه، ازش پرسیدن و مثل خر تو گل مون جواب نتونست بده. سه مرحله قرار داده بودن یا سه تور که در هر کدام بیفتیم کار تمام باشد. ما رسیدیم به آنجا، همکاران گفتن فلانی یک هفته است سه شبکه تلویزیونی اینجا به شدت علیه انقلاب و ملت ایران تبلیغ میکنند. ما که ندیدیم، تبلیغات بسیار قوی، پیچیده، بسیار تند، خشن. مسئولی به صراحت گفته بود فلانی برای چه میآید اینجا؟ آره راست میگن. گفتن یارو تیر خلاص زنه، نباید اینجا راش بدیم. یارو گفته اسرائیل باید بره زیر آب، گفتن اینجا راش ندیم. یارو دیوونه است، وحشی، آدم کش، اینجا جای آدم هست، باید دستگیر و محاکمه شود. دیگری گفته این همانیست که میخواهد بمب اتم بسازد، آمریکا را نابود کند. اینو نگفتن، بیایید و اجتماع کنید، نگذارید سخنرانی کند. دیگری میگفت با همین صراحت کلام این رئیس دانشگاه غلط کرده است، چنین جسارتی کرده، برای چه فلانی را دعوت کرده است، برای چه اینها را تنظیم کردن. باور من این است که این فضا را درست کردن تا ما این فضا را ببینیم و انصراف بدهیم. به محض اینکه میگفتیم نمیاییم، شبکه جهانی صهیونیستی شروع به تبلیغات میکردند و بالاخره رفتیم اونجا دیدیم فضا خیلی سرد است. مرتیکه رفته مکه، فکرش امام زمانیه، مکرم گفته اصلا سر نباید بتراشیم، هیچ کاری نباید بکنیم، اونایی که محمد گفته همه رو بی خود گفته، باید ببینیم امام زمان بعدش چی میگه. بعد وایساده دروغ میگه، اینا دروغ اسلامی و امام زمانیه. تور دوم این بود وقتی از آن فضا و اهانتها را ببینیم انصراف بدهیم. از چی؟ جلسه را ترک کنیم. تور سوم این بود که اعصابمان به هم بریزد و قادر به پاسخگویی با آن حرفای بی ربط نباش. شاید جالب باشد که من میخوام برسم به اون حرف که بشنوید، بلیط ها را برای عده خاص توضیح کرده بودن، ایرانی ها را راه ندادن اون تو، اگر راه میدادن که حسابتو میرسیدن. وقتی رسیدیم عده‌ای مراجعه کردن، ایرانی و غیر ایرانی، گفتن ما دانشجوی این دانشگاهیم اما به ما کارت نمیدهند برویم داخل. یعنی بلیط ها مخصوص عده‌ای خاص بود. از اروپا صهیونیست ها نیرو آورده بودند. حتی وزیر رژیم صهیونیستی در آنجا بود برای قرص محکم کردن دل صهیونیست ها. وقتی رفتیم اونجا گزارش دادم 27 شبکه جهانی مستقیما خبر را پخش میکنند. آنجا 27 دقیقه آقای صحبت کرد، از اولین کلمه تا آخرش توهین بود، هرچه فوش بود علیه ما فهرست کرد. بدتری بهش گفت تو آدم تیر خلاص زنی، بهش گفت شماها آدم میکشین، بهش گفت شماها زنها رو میگیرین زندانی میکنین، اینا رو میگه فوش. مثل اون رفیقمون که از اروپا زنگ زده میگه که حرفای نیکو بزن درباره این جانیان. ببخشید گفتم جانیان، بهتون بر نخوره. در آنجا نشسته بودم و به آقایی که اینها را میخوان تبسم میکردم. بعد دوستانم من پرسیدن چرا میخندی؟ آنقدر فضا سنگین بود که دوستانی که پایین نشسته بودن یادداشت دادن متن سخنرانیت را کنار بذار، جواب این تونیانها را بده. من میخندیدم. با خودم گفتم بیا جلو، خوب داری میای، تازه در تیرس میای و دیدی چه شد. ما یک ریال هم خرج نکردیم. دو سه ساعت بعد از این مراسم یک بار متوجه شدن که عجب اوضاع در حال زیر رو شدن است. تلفن های سفارت، تمام آدرس های اینترنتی، جایی که ما مستقر بودیم اشغال بود. مردم خود امریکا تلفن می زدن که ما از شما عذرخواهی می کنیم. اینا حرفایی است که آخه جز فوش خوار مادر چیز دیگه میشه به این داد؟ ما اینها را قبول نداریم و از اینها بیزاریم. همین الان هم برای ما می نویسند که تشکر می کنیم شما ما را بیدار کردید. اینها نمی گذاشتن ما بفهمیم در دنیا چه خبر است. ادامه به کجا رسید؟ همین کاندیدای ریاست جمهوری در امریکا 7-8 ماه پیش وقتی شروع کردن، همه در مقابل جمهوری اسلامی موضع می گرفتن. اما بعد از این حادثه مسابقه گذاشتن از آن طرف حرف بزنن. نه اینکه از ما خوششون بیاید، البته امیدوارم اصلاح شده باشن، اما باورم این است که فشار ملت امریکا دست به گریبانشان شده است. خب من بازم میتونم وقتتون بگیرم تا آخر اینو براتون بخونم، ولی همش همین مزخرفاته. خدا شاهد است در این نبرد سنگین همه یک طرف ایستادن، ملت ایران تنها. در یک طرف روزهایی میشد که زمین و زمان برای ما طرح می آوردن که آقا شرایط خیلی بحرانی است، همه راه ها بن‌بست است، خطر است، تحریم است، جنگ است. خدمت دوستانمان عرض می کردم نگران نباشید، ما را تنها بگذارید. و بعد از جایی که فکرش را نمی کردیم، همون امام زمان میگه درها باز می شدن و قبل از ما یک دستی امور را ترتیب می داد، تدبیر می داد و می برد جلو. تشکر می کنم از نماینده مقام معظم رهبری آقای ره شهری و همه مسئولان سازمان حج. این مردی که فقط و فقط یه چیزی تو مغزشه، اینم میخواد بره وصل شه به امام زمان. خریدار داره برادر. اگه 50 تا چاه تو 50 تا شهر ایران بزنن بگن امام زمان اینجا هم هست، مردم میرن اونجا زیارت. خریدار داره. این انتری نژاد اینقدرم خر نیست، مردم رو میشناسه، میدونه مردم هر جا پای امام زمان باشه میدونن میرن اونجا. اینی که فقط چسبیده به امام زمان. حالا به قول آقای مسعود انصاری، امام زمان نیست در جهان. یکی دو تا خبر دیگه هم براتون دارم، مثلا خیلی جالبه. میگه در اولین روز سال جدید میلادی 13 ایرانی از جمله یک زن جوان و مادر دو کودک خردسال را به دار آویختند. آخوند خزعلی گفته نوروز نباید عید بزرگ ما محسوب شود. خزعلی تأکید کرد مدیران باید در انجام کارها دل مردم را به دست آورند، نه افراد خاص، چرا که این مردم هستند که انقلاب کردند و باعث زمین سازی عدالت در جامعه اسلامی می باشند. کدوم مردم دیگه؟ اون مردم که همشون یا فرار کردند یا مردند یا شماها کشتیشون. یا الان پیروپاتال شدن تو خونهشون افتادن. مردم ایران الان اون 70% جوونی هستن که موقع انقلاب به دنیا نیامده بودن، اینا انقلاب نکردن. عضو مدرسه خبرگان و دبیر کل بنیاد بین المللی قدیر، این افسانه قدیر خم رو باور کنید، کتاب خیلی جالبیه، خیلی کتاب جالبیه، افسانه قدیر خم بگیرید بخونید. دیروز در جلسه شورای اداری استان تهران اظهار داشت بنیاد بین المللی قدیر هم اکنون در 29 استان کشور غیر از استان کردستان فعال است. این بین المللی در 29 استان کشور فعاله، پول میگیرن میخورن، که شعبه استانی ما نیز در این استان به زودی راه اندازی خواهد شد. همچنین بنیاد بین المللی قدیر در کشورهای آلمان، هلند، بلژیک، هند، لبنان، سوریه، حجاز و عراق و 5 کشور حاشیه دریای خزر نیز نمایندگی دارد. پول میگیرن فقط که به ترویج فرهنگ علوی میپردازد. خزری گفت باید افرادی از سوی مسئولان در مسئولیت‌های مختلف به کار گرفته شوند، به درد مردم بخورند، وگرنه نباید به واسطه دوستی، آشنایی یا قومیت این افراد را در مسئولیت‌های مختلف. به هر صورت خزعلی با بیان اینکه عید قدیر باید عید بزرگ مسلمانان و مردم کشورمان باشد گفت نوروز نیز عید مختصری است، عید طبیعت و بهار است و نباید عید بزرگ ما محسوب شود، بلکه این قدیر است که می‌تواند تو سر کل خودمون بزنیم و بگیم که این قدیره، افسانه قدیر خم. این هم جالبه، سایت حکومتی عصر ایران میگه مهدی کروبی که در انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود در صورت رئیس جمهور شدن به هر ایرانی بالای 18 سال 50,000 تومان بدهد، مرحله اول طرح خود را در همایش انتخاباتی روحانیون حزب اعتماد ملی اجرا کرد. در نخستین همایش شاخه روحانیون حزب اعتماد ملی که در مسجد امام صادق تهران برگزار شد، به هر کدام از حاضران در این همایش 100,000 تومان داد. ارث بابای، خب بخوام حرف بد بزنم و آقاه باز میگه تو باید حرف نیک بزنی، چجوری من بگم اینا رو دزدی کرده اومده پخش میکنه؟ ببخشید ممکنه شما نسبتی با اینا داشته باشید؟ البته معلوم نیست دو برابر شدن مبلغ پرداختی به دلیل رشد تورم صورت گرفته یا اینکه کروبی میان هم‌لباسی های خود و دیگران قائل به تبعیض است. هر نفری که اونجا اومده شرکت کرده، ایشون اومده 100,000 تومان بهش داده. حالا اگه 2,000 نفر بودن 2,000 تا 100,000 تومان داده، حساب بکنید چقدر میشه، حساب بکنید این پول از کجا میدوسته. امروز روز جمعه است و من کمتر با شما حرف زدم که شاید بتونم اینها رو، این دوتا کتاب رو به یه بخشی برسونم که از هفته آینده قسمت جدیدش رو شروع کنیم. ما دیروز به اینجا رسیدیم که ماکیاولی گفت با مذهب میشه ارتش و انضباط به وجود آورد، ولی با ارتش نمیشه مذهب به وجود آورد. این اصل طلایی و طلاخیز را ملایان، علما، فقها به خوبی تشخیص داده و این همه داستانهای مبهوت کننده و نابخردانه برای این ساختند که خود را نایب امام زمان به شیعیان جا زده و وجوه سرسام‌آور سهم امام، خمس، زکات، رد مظالم، نمازخوانی و روزه‌گیری شیعیان را به جیب‌های خود سرازیر کنند. در بخش پیش نوشتیم یک گزارش رسمی دولت بریتانیا در سال 1918 حاکی است پولهایی که شیعیان در این سال تنها به سید محمد کاظم طباطبایی یزدی مرجع تقلید شیعیان در نجف پرداختن به اندازه کلام بود که وی بیش از مبلغ 100,000 پوند آن را در اختیار سازمانهای خیریه قرار داد. 100,000 پوند 1918، یعنی حدود 90 سال پیش. امروز وظیفه ملایان در زور ستانی پولهای شیعیان از زمان نواب اربعه، یا بهتر بگوییم شیادان اربعه، به مراتب آسانتر شده است. زیرا در حالی که نواب اربعه پولهای شیعیان را به نام اینکه به مهدی قائم تحویل می‌دهند، از آنها زور ستانی می‌کردند و خود پولها را بالا می‌کشیدند، ولی امروز فقها، علما، ملایان، روزخانها و سایر مفخران مذهبی پولهای زحمتکشان و رنجبران شیعه‌گری را به نام نواب عامه امام زمان زور ستانی و آنها را به نام مزد و پاداش بیکارگی خود در راه زندگی ارتجایی و تجملی خود هزینه می کنند و به خردربایی از مردم ادامه می دهند. آن وقت از برخی از خدمات میهنی و اجتماعی مانند نظام وظیفه نیز معاف بوده و گذشته از آن از درآمد اوقاف نیز بهره می بردند. به راستی تا خرد خردوران از سرمایه بی همتای شرف و نیوند خود نگهداری نکنند، کار و وظیفه خردربایی از آنها چه آسان خواهد بود. روز دوشنبه فصل هشتم، علائم ظهور امام مهدی قائم. دانش مانند آتش است، هیچگاه به خودی خود روشن نخواهد شد، ولی زمانی که روشن شد به خودی خود گسترش می‌یابد. پاراگراف خیلی قشنگیه، خیلی پاراگراف قشنگی. دانش مثل آتش میمونه. یک کسی باید بیاد این کبریتو بزنه، یک کسی باید بیاد روشنگری بکنه، یک کسی باید بیاد باز کنه مطلب رو. اون وقت توسط خود همون آدم هایی که به این حرفا گوش میدن روز به روز پخشتر میشه و بیشتر گسترش پیدا میکنه. و اما سرنوشت امیرالمؤمنین ها، ما جمعاً تا المستعصم بالله 55 امیرالمؤمنین خلفای راشدین اموی و عباسی داشتیم. دیروز من خلفای مصر و اندلس رو براتون خوندم که جمعاً 14 خلیفه فاطمی داشتیم و بریم بعد خلفای اندلس، نمیدونم شروع کردم براتون یا نه. نه، تا اینجا اومدیم که این بار به نام الحاکم به امر الله به خلافت در مصر نشست. خلفای بعدی مصر از اعقاب همین خلیفه هستند. سومین دوران خلافت که 16 خلیفه داشت، خلفای فکر کنم اموی اندلس باشن، یعنی رفتن گفتن ما از نواده های بنی امیه هستیم و معاویه، و اونجا در اسپانیا شروع کردن به حکمرانی کردن. سومین خلافت از این خلافت های چارگانه خلافت اموی اندلس است که در سال 317 هجری در قرطبه پا به دست عبدالرحمن سوم امیر اندلس بنیاد گذاشته شد و تا سال 430 هجری ادامه یافت. در این فاصله 16 نفر به نام خلفای اندلس و اسپانیای مسلمان حکومت کردند. سر خاندان این خلفا امیر عبدالرحمن اول بود که چنان که قبلا گفته شد تنها فردی از خاندان خلافت بنی امیه بود که از کشتار دست جمعی امویان در زمان صفاح خلیفه اول عباسی جان به در برد و از شام تا اسپانیا گریخت و در آنجا سلسله حکومتی اموی را بنیاد نهاد، ولی فقط هفتمین جانشین وی عبدالرحمن سوم مقام خلافت را با مقام امارت درآمیخت. چهارمین سلسله این 16 تا، 14 تا و 55 تا، جمعاً 85 تا امیرالمومنین تا اینجا سرگذشت خوندیم. چهارمین سلسله خلافت از خاندان‌های خلافت‌های ششگانه عالم اسلام و تنها خلافت غیر عربی همه آنها سلسله خلافت ترکان و عثمانی است که در سال 923 هجری به دست سلطان سلیم اول عثمانی طبق معمول با پشتوانه شمشیر بنیاد نهاده شد و تا سال 1343 هجری که میشه 1924 میلادی، یعنی 80 سال پیش، 82 سال پیش دقیقا، که مجلس ملی ترکیه به پیشنهاد مصطفی کمال آتاتورک رژیم خلافت را در آن کشور به طور نهایی ملغا کرد ادامه یافت. در این چهار قرن 28 نفر با عنوان مشترک خلفای مسلمین و سلاطین عثمانی سلطنت به خلافت کردند. درباره سه سلسله خلافت فاطمیان، عباسیان مصر و امویان اندلس در اینجا بحث بیشتری را ضروری نمی‌بینیم، زیرا هیچ کدام از آنها به طور مستقیم با ایران سر و کاری نداشتند. ولی این مرور تاریخی را درباره خلافت عثمانی استانبول یا قسطنطنیه ادامه می‌دهیم که کار امیرالمومنین‌های آن مانند امیرالمومنین‌های اموی و عباسی از نزدیک با ایران مربوط می‌شد. با این همه به عنوان جمله معترضه توضیح کوتاهی را درباره یکی از چهره‌های استثنایی خلافت فاطمی مصر جالب می‌دانم، زیرا ماجرای خلافت این خلیفه می‌تواند نمونه گویایی بر این باشد که به نام مذهب و با ادعای نمایندگی از جانب خدا تا چه حد می‌توان در راه ابتذال و حماقت پیش رفت. این رو براتون می‌خونم که ببینید و با جمهوری اسلامی مقایسش کنید. الحاکم به امر الله، ششمین خلیفه فاطمی مصر، در سال 375 هجری به خلافت رسید و در سال 411 از دنیا رفت. خلیفه فرزند خلیفه العزیز از مادر مسیحی بود که هیچ وقت مسلمان نشد. در 15 سالگی به خلافت رسید و نخستین کار او در این مقام این بود که چون معلم و سرپرست دوران ولیعهدی او اولین وزیر زمان خلافتش بود، در خطابه روز عید همه القاب او را برنشمرده و بعضی از آنها را از قلم انداخته بود، فرمان کشتنش را داد. از آن به بعد وی با استبداد و تعصب شدیدی که مقررات خلافت اسماعیلی برای خلفای فاطمی مجاز می شمرد، فرمانهای غالباً یکی از یکی عجیبتر صادر کرد که همه از جانب مأموران او به دقت به مورد اجرا گذاشته شد. خروج زنان را از خانه هایشان ممنوع کرد. به کفاشان دستور داد که کفش زنانه ندوزند تا زنان حرم به هوای بیرون رفتن از خانه نیفتند. سازمانی از زنان پیر به وجود آورد تا مأمور جاسوسی بر زنان جوان باشند. گفتم مقایسش کنید با جمهوری و حکومت آخوندی. فرمان داد که همه سگهای مصر را بکشند خلخالی و درختان انگور را ببرند و ظرفهای عسل را در رود نیل بریزند. خوردن ترتیزک و خوراکی به نام متوکلیه را از آن جهت که نام متوکل خلیفه ضد شیعه عباسی داشت قدغن کرد. چون به یکی از حرفهایش علاقه بسیار داشت، چوب زدن به الاغ‌ها را، چون به یکی از خرهایش علاقه بسیار داشت چوب زدن به الاغ‌ها را گناهی مستوجب اعدام اعلام کرد. مثل الان که اگه مثلا یک کسی به علی شیره‌ای توی ایران بگه علی شیره‌ای، میگیرن فوری اعدامش میکنن، اونم چون خرش رو دوست داشته گفته هر کی خر بزنه اعدامش کنه. مدت زیادی مردم را واداشت که روزها دکانها و بازارهایشان را ببندند، شبها آنها را بگشایند و بر در و دیوار مساجد و دکاکین لعنت نامه بنویسند. کنیسه ها و کلیساهای یهودیان و مسیحیان را بست. مقرر کرد که نصارا و یهود عمامه های سیاه ببندند و یهودیان اضافه بر آن پارچه قرمزی نیز بر گردن بیاویزند و در وقت دخول به حمام عیسویان صلیب و یهودیان زنگوله بر گردن داشته باشند تا از مسلمانان تمیز داده شوند. هیچ کدام از آنها بر خری که مکاری مسلمان داشته باشد سوار نشوند. ولی خود او چندی بعد اجازه باز کردن کلیساها و کنشها را داد. حتی موافقت کرد که مسیحیان و یهودیان در صورت تمایل به دین خود بازگردند. مدارسی بنا کرد و فقها و مشایخ را بر آن گماشت، ولی اندکی بعد همه آنها را خراب کرد و مشایخ و فقهای آنها را نیز به چوب بست. حتی عده‌ای از آنان را نیز به دار آویخت. از دستورهای دیگر او این بود که پنجره‌هایی که به سمت نیل باز می‌شد ببندند و آنها را تیغه کنند. مردم کنار نیل برای گردش جمع نشوند. روی رود نیل قایقرانی نکنند. شبها در خیابان راه نروند. کشمش نفروشند. ابزار موسیقی را بشکنند. از خرید و فروش کنیزهای آوازخوان خودداری کنند. زنان به قبرستانها نروند. یک بار نیز مقرر کرد دور حمامی را که زنان با وجود من او بدان رفته بودند دیوار بکشند تا همه آنها در داخل آن خفه شوند. در سال 8 خلافتش فرمان داد که از آن پس کسی به کار نجوم نپردازد و همه منجمان را در دربار خلافت گرد آورد و آنها را توبه داد. ریاضیدان معروف عرب ابن هیثم را به خاطر اینکه محاسباتش در مهار کردن طغیان‌های رود نیل درست در نیامده بود به مرگ محکوم کرد و این سلمان رشدی قرن 11 تا آخر عمر خلیفه فاطمی در خفا زیست، شبها با ستارگان حرف می‌زد و به دنبال یکی از این گفتگوها بود که ادعای خدایی کرد. و جالب است که در روزهای بعد از اعلام این موضوع منشیهای مخصوص خلافت نام و نشان 16,000 نفر را که به الهیت او گواهی داده بودند در دفتر دیوانی ثبت کردند. سرانجام در شب 27 شوال سال 411 هجری الحاکم به امر الله، الله دنبالش شده، در 36 سالگی ناپدید شد و با آنکه کسانی ادعا کردند که جامعه خونالود او را در مغاره‌ای نزدیک رصدخانه اش یافته‌اند، بسیاری از بر این عقیده باقی ماندند که وی از نظرها غایب شده است. امام زمان شد. بررسی‌های پژوهشگران به این نتیجه رسید که توطئه کشتن او توسط خواهرش ستل ملک ترتیب داده شده بود. اندکی پس از ناپدید شدن وی، عبدالله محمد درزی، دوست بسیار نزدیک او، درزی یعنی دوزنده خیاط، رساله ای نوشت و خبر داد که روح آدم ابوالبشر از طریق علی امیرالمؤمنین در کالبد الحاکم حلول کرده است و مقدر است که وی دوباره ظاهر شود و مکه و بیت المقدس را ویران کند و این بار بر سراسر جهان حکم براند. همون امام زمان خودمون. مردم قاهره بر این پیغمبر تراش ایرانی که حرفه خیاطی داشت شوریدند و از ظاهر لا ازاز دین الله خلیفه جانشین الحاکم حکم به تبعید وی به شام داد. در آنجا بود که وی آیین دروزی که همین هنوز هم وجود داره را که امروزه آیین اقلیتی از مردم لبنان و سوریه است و مایه های زیادی از معتقدات زردشتی را دارد بیان نهاد. این چون درزی بهش میگفتند، یعنی خیاط، آیینش به نام دروزی شد. ساعت وضعش طوریه که من به خوندن تقویم تاریخ نمیرسم، بیشتر از یک دقیقه وقت ندارم. این کتابی که میخونم براتون، سوال میکنید شیعه‌گری و امام زمانه، این کتاب رو توصیه میکنم بهتون بخونید، شرح حال و زندگی محمد ابن عبدالله. این کتاب نوشته آقای شمشیری، خاندان امام خمینی، بررسی خیلی جالبیه. البته امامش رو خط رو چشن، یعنی زرد در گشتن، باطلش کردن، این بالا امام رو باطل کردن. افسانه قدیر خم رو بهتون گفتم. کسانی که واقعا علاقه به کتاب خونی دارن، این خاندان نوبختی رو بخونید تا بدونید شیعه‌گری چه جور درست شد، پایش از کجا آمد، این نواب اربعه کیا بودن. و دوستداران علی، کتاب علی نماد شیعه‌گری رو بخونن، بیشتر با فضائل و خصائل مولای متقیان آشنا بشن. کتاب کوچیکی هست از آقای، یعنی کم حجم، از آقای علی امیر فطرس به نام ملاحظاتی در تاریخ ایران، خیلی اطلاعات بهتون میده. این به من گفتن این چهار تا سیدی رو که معرفی میکنی بگو چیه، از یورش تازیان تا روزی که اینها ضبط شده، 4 ساعت سیدیه و بسیار بسیار بسیار آموزنده است. کتابی رو که سرنوشت امیرالمومنین ها رو میخونم، پس از 1400 ساله و 2 جلد در حدود 1300-1400 صفحه است. و این کتاب همسران، کنیزان و موهوبات محمد، از همه مهمتر قرآن فارسی، به اضافه کتاب های روی رضافاضلی.com برید، صورت خیلی کتاب ها هست، بقیه هم اضافه خواهد شد، قیمتاش هم هست، خرج پستش هم هست، همه اینا رو ببینید، همون جا میتونید خرید کنید، میتونید به خود من ایمیل بفرستید، من هر جوری بخواید باهاتون زنگ میزنم و کنار خواهم اومد. تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما باد، انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: انقلاب سال 1357 یکی از مهمترین رخدادهای معاصر ایرانه و هنوز بسیاری از مسائل روز کشور در این انقلاب ریشه داره. تا به حال در داخل و خارج کشور کتابها، فیلمها و آثار مختلفی در تحلیل اون ارائه شده و به نظر میرسه تا مدتها تحقیق و مطالعه درباره انقلاب ادامه داشته باشه. یکی از موارد جالب توجه که البته کمتر به اون پرداخته شده، شایعات، مبالغه ها و تصورات غیر واقعی که در شکل گیری افکار عمومی نقش موثری داشتند. شایعاتی که بیشتر شبیه افسانه بودند اما به گونه ای اثرگذار در جهت دهی افکار عمومی نقش بازی کردند. تا یه سالیان گذشته اسنادی منتشر شده، مطالعاتی صورت گرفته و خاطراتی از سوی انقلابیون بیان شده که غیر واقعی بودن یا مبالغه آمیز بودن برخی ادعاها رو نشون میده که در وقوع انقلاب بسیار مؤثر بودن. در برنامه امروز به بررسی تعدادی از این مسائل غیر واقعی و شواهد و مدارک مرتبط با اونها میپردازیم. یکی از مؤثرترین شایعه‌هایی که علیه نظام شاهنشاهی به راه افتاد درباره مخارج جشن‌های 2500 ساله بود. این شایعه هنوز هم مطرحه و حتی به تازگی در برنامه مستند پخش شده از یک تلویزیون انگلیسی زبان باز هم تکرار شد. مخالفان حکومت هزینه برگزاری این جشن‌ها رو بدون ارائه سند و مدرک چندین برابر واقعیت اعلام کردند. به طور نمونه میشه به صحبت‌های ابوالحسن بنی صدر در همین برنامه اشاره داشت که رقم مخارج رو 650 میلیون دلار بیان کرد. انقلابیون برگزاری این جشن رو بلخرجی دستگاه عنوان کردند و این پرسش انتقادی رو در جامعه دامن می زدند که چرا هزینه های این جشن صرف امور ضروری‌تر مردم نشده. در پاسخ به بزرگ نمایی هایی که درباره هزینه برگزاری جشن های 2500 سال انجام شد، مسئولان مختلف بارها در مقام توضیح در اومدن، ولی موفق به مهار شایع نشدند. از جمله عبدالرضا انصاری، مدیر اجرای این پروژه و مسئول دخل و خرج اون، عنوان کرد که کل بودجه جشن های 2500 ساله 160 میلیون تومان بوده که به ارزش پول ایران در مقطع معادل 22 میلیون دلار میشه. یک سوم این بودجه توسط تعدادی از سرمایه‌داران ایرانی تامین شد، یک سوم اون از محل بودجه وزارت دربار بود و یک سوم دیگر هم از محل سرمایه‌گذاری‌های سناتور امیر همایون تامین شد. حتی بخشی از این بودجه که معادل 1.5 میلیون دلار بود خرج نشد و به ساخت مسجدی به نام آیت الله بروجردی در قم اختصاص داده شد. ضمن اینکه جشن‌های 2500 ساله یک پروژه بزرگ و فراتر از مهمانی سران جهان بود و همزمان با مهمانی رهبران خارجی، پروژه‌های عمرانی بزرگی و مختلفی کلنگ خورد. شاه این جشن‌ها رو به پیشنهاد افرادی مانند شجاع‌الدین شفا برگزار کرد و بنا داشت تاریخ کهن و تمدن پرسابقه ایران رو به رخ رهبران جهان بکشه. شاه همچنین با گرد هم آوردن سران کشورها از هر دو بلوک غرب و شرق میخواست موفقیت سیاست خارجی همزیستی مسالمت‌آمیز دولت ایران را نشون بده و این جشن‌ها از شاه تصویر پر اقتداری ساخت که برای مخالفان او مطلوب نبود. مذهبی ها یا چپگرایان مخالف شاه که ایدئولوژی هایی در مقابل ایرانگرایی داشتند، افزایش اعتبار جهانی شاه رو به معنی شکست خودشون تلقی می کردن. جشن های 2500 ساله در دوره برگزار شد که شاه در آرزوی احیای تمدن بزرگ ایران بود، اما موج شایعاتی که علیه هزینه های برگزاری این جشن ها به راه افتاد به قدری افکار عمومی را بر علیه حکومت تحریک کرد که تعدادی از تاریخ نویسان خارجی برگزاری این جشن ها را سرآغاز پایان حکومت پهلوی نامیدند. به بخش کوتاهی از سخنرانی تاریخی شاه در این مراسم نگاه میکنیم.
2: درود به کورش بزرگ، بنیانگذار شاهنشاهی ایران و قهرمان جاویدان بشریت. درود به شاهنشاهان و پادشاهانی که در طول 25 قرن پرچم پر افتخار و ملیت ایرانی را احراشته نگاه داشتند. درود به همه سرداران و قهرمانان ایرانی که در کشاکش سهمگین‌ترین حوادث تاریخ مردانه از استقلال و شرافت میهن جاویدانی خود دفاع کردند. درود به میلیون‌ها سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرن‌های دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند.
1: شایع‌سازی در سال 57 وارد ابعاد تازه‌ای شد. یکی از مهمترین شایعاتی که در اون سال مطرح شد در مورد آتش سوزی سینما رکس آبادان بود. کشته شدن حدود 380 نفر در این فاجعه یکی از رخدادهای متاثرکننده تاریخ انقلابه. اینکه عاملان این حادثه چه کسانی بودند از همون ابتدا یک موضوع جنجال ساز شد و به شکل سرنوشت سازی بر اوجگیری انقلاب اثر گذاشت. انقلابیون موفق شدن ساواک رو به عنوان عامل آتش‌سوزی سینما رکس به جامعه معرفی کنند و نفرت عمومی رو نسبت به حکومت برانگیزند. با این وجود بعد از انقلاب نه تنها سند قابل اعتنایی در تایید این ادعا ارائه نشد، بلکه مسائلی مشخص شد که خلاف این ادعا رو ثابت کرد. از همان ابتدا در برابر ادعای مخالفان شاه یک پرسش قرار داشته، اینکه چرا ساواک برای بدنام کردن مخالفان مذهبی حکومت در شهرهای ناآرامی مثل اصفهان یا شیراز که آتش زدن سینماها از اقدامات متداول انقلابیون بود اقدام به آتش زدن سینما نکرد و چرا در شهر آرامی مثل آبادان چنین کاری را انجام داد که تا اون زمان هیچ تظاهرات عمده‌ای در اون برگزار نشده بود. برای تأمل بیشتر درباره این مسئله نگاه به موقعیت سیاسی آبادان کم فایده نیستش. به واسطه سالیان درازی که اروپایی‌های شاغل در صنعت نفت در آبادان زندگی کرده بودند، این شهر یکی از آشناترین شهرستان‌های کشور با فرهنگ غرب شده بود. تفریحگاه‌های شبانه آبادانی‌ها شهرت پیدا کرده بود و در حالی که بخش‌های بسته و مذهبی جامعه سینما را یک مقوله غیر اسلامی می‌پنداشتند، تعداد سینماهای آبادان از همه شهرستان‌های کشور بیشتر شده بود. در سال 57 در شرایطی که مخالفان شاه اعتراض‌ها و اعتصاب‌های جست و گریخته‌ای در شهرستان‌های مختلف به راه انداخته بودند، آبادان در آرامش کامل به سر می‌برد. آبادان قلب صنعت نفت بود و گروه‌های انقلابی می‌دونستند تا زمانی که اعتصاب در این صنعت آغاز نشه، فعالیت‌های انقلابی اثرگذار نخواهند بود. بنابراین برخلاف رهبران انقلاب که برهم خوردن آرامش آبادان یک دستاورد بزرگ برای اونها بود، ناآرام شدن این شهر یک خسارت برای دستگاه‌های امنیتی محسوب می‌شد. بعد از آتش‌سوزی عمدی سینما رکس در 28 مرداد 1357، انقلابیون عنوان کردند که عوامل ساواک عمدن درهای سینما را از پشت بسته بودند تا تماشاگران نتونن از سالن بیرون برن. همچنین اعلام کردند که به نیروهای امدادی دیر اطلاع داده شده، ماشین‌های آتش نشانی بدون آب و تجهیزات لازم به محل حادثه رفتند و نیروهای شهربانی مانع از کمک رسانی به افراد گرفتار در داخل سالن شدند. این شایعات به طور گسترده در جامعه پراکنده شد و افکار عمومی ساواک رو به عنوان مقصر این ماجرا قبول کردند. واقعیت حادثه سینما رکس این بود که درهای سالن رو به داخل باز می شد و با فشار و هجوم جمعیت هراسان به سمت در، امکان باز کردن درها از بین رفت. با این وجود در دقایق ابتدایی حدود 30 نفر از جمله فردی را که بعد از انقلاب در این ماجرا محکوم کردند، موفق شدند که از یک در دیگر فرار کنند. برخلاف شایعات، ماموران آتش نشانی خیلی زود به محل حادثه رسیدند. اما مسئله اصلی که باعث شدت آتش سوزی شد، انتشار سریع و وسیع گازهای سمی بود که از سوختن مواد آکوستیک ناشی شد. این گازهای سمی هم عملیات اطفای حریق رو دچار تأخیر کرد، هم باعث خفگی بسیاری از افراد گرفتار در سالن شد. در حالی که مخالفین عنوان می‌کردند برای آتش زدن سینما از بنزین هواپیما استفاده شده، موادی که به طور معمول در اختیار دولت بود و نه افراد عادی. تقابل بین شایعه و واقعیت در حالی به نفع انقلابیون تموم شد که تا قبل از اون با آتش کشیدن سینما نماد متداول رفتارهای انقلابی بود. در سال 57 سینماها، مشروب فروشیها و رستورانهای بسیاری توسط انقلابیون آتش زده شد و اونها با افتخار مسئولیت این اقدامات رو به گردن گرفتن. اما تلفات پرشمار و دلخراش حادثه سینما رکس باعث شد تا انقلابیون این بار به سرعت از بار مسئولیت شانه خالی کنند و انگشت اتهام رو به سوی ساواک ببرند. بعد از اینکه تحقیقات رسمی برای شناسایی عوامل این فاجعه به جریان افتاد، فردی به نام حسین تکبلی‌زاده بازداشت شد و اعتراف کرد که به همراه 3 تن از دوستانش که بقیه در آتش سوزی مردن، سینما رو به آتش کشیدند. تکبلی‌زاده و همدستانش تحت تأثیر حسینیه اصفهانی ها با محوریت فردی به نام محمد رشیدیان و یک گروه آموزش قرآن با مدیریت فردی به نام محمد کیاوش به آتش زدن سینما تشویق و تحریک شدند. کیاوش به اونها گفته بود بهتر لباس زنانه بپوشن، چون جوانان آبادان همانند ساکنان شهرهای دیگه در حال مبارزه هستن، غیرت ندارن. قبل از انقلاب امکان تشکیل دادگاه برای متهم و محرکان مذهبی آتش سوزی سینما رکس به وجود نیامد، چون تنها چند هفته بعد از دستگیری تکبلی‌زاده انقلاب پیروز شد. جالب اینه که بعد از انقلاب هم رشیدیان و هم کیاوش به مقام‌های مختلفی رسیدند و تکبلی‌زاده هم به حال خودش رها شد. نکته مسئله برانگیز در آزادی تکبلی‌زاده اینه که وقتی انقلابیون به زندان‌ها حمله کردند تا زندانیان رو آزاد کنند، متوجه حضور او در زندان شدند و به محمد جمی امام جمعه آبادان اطلاع دادند که متهم آتش‌سوزی سینما رکس در بین زندانیانه، اما محمد جمی اجازه آزادی او رو صادر می‌کنه. بعد از کاهش هیاهوی اوایل انقلاب توقع عمومی بر این بود که نحوه دخالت ساواک در آتش سوزی سینما رکس افشا بشه، اما این اتفاق نیفتاد تا اینکه حدود یک سال و نیم بعد صدای اعتراض آبادانی ها و خانواده جان باختگان بلند شد. برای فرونشاندن این اعتراض ها دادگاهی برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد و نکته قابل توجه اینه که متهم ردیف اول همون حسین تکبلی‌زاده بود که شهربانی پیش از انقلاب او رو به عنوان متهم اصلی معرفی کرد.

0: با فرد صحبت نکردید که ما چرا میخواییم سینما رو آتش بزنیم؟
1: فکر میکردم که ساب یا اقدامیه در راه انقلاب و اینا حالا بگم
2: عبدالله یه نوار سخنرانی گذاشت بعدشم شروع کردم صحبت. پیشنهاد شد که ساب برای آشنایی جوانا با تعالیم اسلام و اینا قرآن یه کلاس قرآن توی یکی از مساجد تشکیل بشه. هر کدام یه نظریه ای دادم. ما تنها به عبدالله گفتم که ما به سبب از او کار قبلیم که هشیش فروشی باشه در دوازه هزار تومن پول دارم، اگر احتیاج باشه برای امکانات و فلان اینا در اختیارتون میذارم.
3: به خاطر میارید که یکی از بستگان نزدیک فرش ساواکی بوده؟
1: ساواکی بوده؟
3: نه، به خاطر میارید چنین چیزی رو؟ به شما اطلاع داشتیم؟ نه، گفت
1: توسط ساواک دستگیر شده، ساب مخالف بوده همون پسردائیش توسط ساواک دستگیر شده بودم. رفتم اونجا دم سینما سایلا پیاده شدیم و رفتم 4 تا بلیت گرفتم رفتم داخل سینما. برایش که جفتمو نشسته بود واش بهم گفت که ساب او شیشته بده با ما تو کبریت بزن.
0: ساعت 6 بود میخواستید آتش بزنید؟
1: شیشه ایمون او گرفت شیشه ای که
0: شیشه شما را چی گرفت؟
1: نه ساعت 6 شیشه. بعد من دوبار کبریت زدم که آتش نگرفت. برج گفت یه چند دقیقه بعدش گفت فلانش بره میرم. خواستیم صاحب برین طرف حسینی اسوانی ها تونیم سخنرانی مخنران این چیز نیست از طرف سینما رکس که رد شدیم از تو خیابون امیری که از کوچه پشتی به صاحب بریم. بعد فرج که چشش افتاد به سینما رکس خودشم جنگی رفت بدون اینکه به صاحب ما حرفی بزنیم. نه یا منتظر باشه که ما حرف بزنیم. رفت 4 تا بلیت گرفت رفتیم داخل سینما.
0: ادامه میدیم قاب بشون شما هیچ فکر نکردید که این سینما فعلا فیلم گرزنا را میده افرادش با سایر این سینما ها که فیلم های فاسد تری و به حساب فیلم هایی که منجر به فساد اخلاق میشه فیلم های سکسی میده اونها تماشاگرانشون با این سینما که تماشاگرانشون فرق میکنه.
1: الان ما از شما شنیدم اینطور برداشتی در بارش نکرده بودم که او کسی که بانک میزنه و فلان اینا چریک بوده چریک مبارز.
0: نه اونو من کار ندارم درباره بانک.
1: من برداشتی از فیلم نکرده بودم که این فیلم فلانه یا بهمان یا سیاسی.
0: فیلم رو قبلا دیده بودم.
1: قبلا دیده بودم.
0: به نظر خودت این فیلم با سایر فیلم ها فرق نداشت؟
1: اون فیلم توجه نمی کردم فقط برای وقت گذرانه هم میرفت.
4: موسوی تبریزی رئیس دادگاه بعد از گذشت چندین جلسه و در حالی که هنوز مستند قابل اعتنایی برای دخالت ساواک در آتش سوزی سینما ارائه نشده بود تکولی زاده رو وادار کرد تا خودش رو فردی مرتبط با ساواک معرفی کنه. تکولی زاده از این رفتار عصبانی شد و با تندی پاسخ او رو داد و جو جلسه به گونه‌ای به هم خورد که موسوی تبریزی دستور داد دوربین‌ها خاموش بشن. بلافاصله حکم اعدام تکولی زاده و چند متهم دیگر اعلام و فردای جلسه پایانی دادگاه حکم اعدام اجرا شد. نکته اینه که در میان اعدامی ها فردی به نام صدفان منوچهر بهمنی حضور داشت که قبل از انقلاب موسوی تبریزی رو دستگیر کرده بود و بیان که ارتباطی به پرونده سینما رکس داشته باشه و به دلیل کینه شخصی موسوی تبریزی اعدام شد. سایر اعدام شدگان مانند صاحب سینما رکس هم که نقشی در آتش سوزی سینما نداشتند قربانی این دادگاه شدند. این نحوه رسیدگی به پرونده با اعتراض جدی آبادانی ها مواجه شد. اما موسوی

0: علی تبریزی و همراهانش بسیار خوش شانس بودند، چون چند هفته بعد جنگ ایران و عراق آغاز شد و فضای آبادان تحت تاثیر حمله عراق قرار گرفت. به این ترتیب بدون ارائه هیچ سندی برای دخالت ساواک در آتش‌سوزی سینما رکس و با متهم کردن همون فردی که ساواک قبل از انقلاب دستگیر کرده بود، پرونده سینما رکس مختوم شد. بعد از یک استراحت کوتاه برنامه رو ادامه میدیم. شایعه دیگه‌ای که بررسی اون جالب توجه حوادث 17 شهریور که یک نقطه عطف در روند انقلاب بود، چون بعد از این حوادث شعارهای مخالفان حکومت تندتر و رفتارهای اونها انقلابی شد. در 17 شهریور و در میدان ژاله تهران درگیری‌های بین نیروهای نظامی و انقلابیون رخ داد و تعداد قابل توجهی از مخالفان کشته شدند. انقلابیون با شایعه سازی درباره آمار تلفات این حادثه تعداد کشته ها رو چندین برابر واقعیت اعلام کردند. فرمانداری نظامی تهران تعداد کشته های این حوادث رو 87 نفر اعلام کرد، در حالی که انقلابیون عنوان کردند 3,000 تا 4,000 نفر در این درگیری ها کشته شدند. علاوه بر اون مخالفان عنوان کردند که تعدادی تکتیرانداز اسرائیلی از روی هلیکوپتر و روی پشت بام ساختمان‌های اطراف میدان ژاله راهپیمایان را به تیر بستند. شایعات مرتبط با 17 شهریور خیلی بر روی افکار عمومی اثر گذاشت. انقلابیون 17 شهریور را جمعه سیاه نامگذاری کردند و با طراحی پوستر، سرودن شعر، ترانه، نقاشی و دیوار نویسی درباره حوادث این روز موجی از احساسات منفی علیه حکومت به وجود آوردند. این اقدامات بسیار موفق بود تا جایی که میشل فوکو، روشنفکر فرانسوی که یک هفته بعد از این وقایع به ایران سفر کرده بود، تعداد کشته‌ها را بین 2,000 تا 3,000 نفر اعلام کرد. حتی برخی از سفرهای کشورهای غربی در تهران هنگام گزارش این واقعه در کنار آمار رسمی ارقام اعلامی از سوی انقلابیون را هم بیان کردند. بعد از انقلاب تشکیلاتی به نام بنیاد شهید ایجاد شد تا به امور کشته شدگان در انقلاب بپردازه. بنیاد شهید به جمع‌آوری اطلاعات و آمار کشته شدگان دوران انقلاب اقدام کرد، اما با محرمانه تلقی کردن این آمار هرگز اونها را برای عموم اعلام نکرد. عمادالدین باقی، نویسنده و محقق سرشناس جریان روشنفکری دینی که اتفاقا در دوران انقلاب علیه نظام شاهنشاهی فعال بود، در دوره‌ای با بنیاد شهید همکاری داشت و به آمار کشته شدگان انقلاب دسترسی پیدا کرد. عمادالدین باقی در اقدام شجاعانه‌ای در کتاب بررسی انقلاب ایران آمار کشته شدگان 17 شهریور منتشر کرد و نشون داد انقلابیون تا چه میزان در تعداد کشته شدگان این حوادث بزرگنمایی کردند. عمادالدین باقی در بخشی از کتاب خودش نوشت 64 تن از مجموع کشته های انقلاب متعلق به حادثه میدان ژاله تهران در روز 17 شهریور 57. باقی اضافه کرد که در روز 17 شهریور در 15 نقطه دیگر تهران نیز مجموعاً 24 نفر در درگیری ها کشته شدند. همچنین هیچ سندی مبنی بر حضور تکتیراندازان اسرائیلی ارائه نشد. بنابراین بر اساس تحقیق عمادالدین باقی، تعداد کل کشته شدگان 17 شهریور سال 57 در سراسر تهران 88 نفره. این آمار برگرفته از اطلاعات بنیاد شهید و مشابه همون آماریه که در گزارش دولت قبل از انقلاب اعلام شد. یک هفته بعد از حوادث 17 شهریور زلزله سنگینی در شهرستان طبس رخ داد که تلفات و خسارات اون فضای عمومی جامعه را غمگین کرد. انقلابیون با نوع تازه‌ای از شایعه‌سازی و در یک اقدام قابل توجه این حادثه طبیعی رو به گردن حکومت انداختند. گروه‌های انقلابی این بار شایعه کردند که علت وقوع زلزله آزمایش‌های هسته‌ای حکومت بوده. همچنین اعلام کردند دفن زباله‌های اتمی اتریش در اطراف طبس باعث ایجاد این زمین لرزه شده. انقلابیون با برنامه هسته‌ای شاه مخالف بودند و برای اثبات زیان بخش بودن این برنامه وقوع زلزله طبس رو نتیجه آزمایش‌های هسته‌ای بیان کردند. آیت الله خمینی سازمان انرژی اتمی رو نماد وابستگی شاه به آمریکا میدونست و چند ماه بعد از انقلاب روزنامه جمهوری اسلامی نیروگاه اتمی رو خیانت آشکار به خلق عنوان کرد. برای رد این شایعه که زلزله طبس بابت دفن زباله‌های اتمی اتریش رخ داد، نیازی به تحقیقات گسترده وجود نداشت، چون اساساً همان گونه که اکبر اعتماد رئیس وقت سازمان انرژی اتمی اعلام کرد، نیروگاه اتمی اتریش هیچگاه به راه نیفتاد که زباله‌ای تولید کنه و بخواد در ایران دفن بشه. انرژی اتمی ایران هم آزمایشی نداشته که بتونه زمین ساز زلزله بشه و بعد از انقلاب هم هرگز سند یا گزارشی در تایید این شایعه منتشر نشد. بعد از یک استراحت کوتاه برنامه را با شایعاتی که درباره برخورد با مخالفین رواج پیدا کرده بود ادامه میدیم. یکی از بزرگنمایی های موثری که انجام گرفت مربوط به برخورد حکومت و به ویژه ساواک با مخالفان بود. یک اقدام موفق انقلابیون در شایع‌سازی این بود که مرگ تعدادی از منتقدان سرشناس حکومت رو به ساواک نسبت میدادن. یکی از نخستین چهرهایی که مرگ او به ساواک نسبت داده شد غلامرضا تختی است. جهان پهلوان تختی از هواداران محمد مصدق و جبهه ملی بود و این موضوع زمین ساز بروز شایعاتی شد، از جمله اینکه عنوان شد تختی حتی هنگام دریافت مدال حاضر نشد جلوی شاه خم بشه. این در حالی بود که تختی در دیدارهای مختلف با شاه با ادای احترام کامل با او روبرو می شد. تختی در سال 1347 در هتل المپیک تهران خودکشی کرد، اما مخالفان شاه شایعه کردند که تختی رو ساواک کشته. با اینکه حتی همسر و فرزند تختی هرگز شایعه دست داشتن ساواک در مرگ او را تایید نکردند، اما روشنفکرانی مانند جلال آل احمد مدام القا می کردند که تختی رو ساواک کشته. حتی پرویز عرب که یکی از نزدیکترین دوستان تختی بود در گفتگوی مفصلی با خبرگزاری ایسنا گفت که طبق تحقیقاتی که انجام داده اطمینان داره که تختی خودکشی کرده و تاکید کرده که تختی با مسئولان حکومت شاه رابطه خوبی داشته و هرگز نشنیده که تختی از اونها بد بگه. یک نمونه مشهور دیگه که مرگش به ساواک نسبت داده شد صمد بهرنگی. صمد بهرنگی از پیشگامان داستان نویسی مدرن فارسی برای کودکانه و کتاب ماهی سیاه کوچولوی او شهرت بین المللی داره و به چند زبان ترجمه شده. کتابی که نوجوانان بسیاری رو با روحیات انقلابی آشنا کرد. صمد بهرنگی عقاید چپ داشت و با برخی بنیانگذاران سازمان چریک‌های فدایی خلق که مشی مسلحانه داشتن نزدیک بود. با این حال کتاب‌های بهرنگی توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ و تبلیغ می‌شد. صمد بهرنگی در سال 1347 و در سن 29 سالگی هنگام شنا در رودخانه ارس غرق شد و درگذشت. اما عده‌ای از روشنفکران چپگرا مانند آل احمد مدعی شدند که مرگ صمد بهرنگی دسیسه ساواک بود. با این وجود دوستان او در برهه‌های مختلف به غیر واقعی بودن این ادعا اعتراف کردند. از جمله خود جلال آل احمد که درباره تختی هم شایع‌سازی کرده بود، 6 ماه بعد از مرگ صمد در نامه‌ای به منصور اوجی نوشت: در این تردیدی نیست که صمد غرق شده، اما چون همه دلمون می‌خواست قصه بسازیم، ساختیم. حمزه فراحتی هم فکر و هم رزم نزدیک صمد بهرنگی است که شاهد غرق شدن او بود و در کتاب خاطراتش با عنوان آن سالها و سالهای دیگر به صراحت اعتراف کرده که صمد بهرنگی در شرایطی مرده بود که نسل جدید انقلابی به یک قهرمان شهید بیشتر از نان شب نیاز داشت و برای همین مرگ بهرنگی به ساواک نسبت داده شد تا از او برای جوانان قهرمانی مبارز ساخته بشه. فراحتی در کتابش و در چند مصاحبه تلویزیونی به طور مشروح توضیح داده که صمد بهرنگی چگونه غرق شد و روشنفکران چپ چگونه به دروغ مرگ طبیعی او رو توطئه ساواک اعلام کردن. همونطور که اشاره شد، یکی از شایع‌سازان درباره مرگ صمد بهرنگی و تختی جلال آل احمد بود. غلام حسین ساعدی، دوست و همفکر آل احمد، بعدها با تکذیب دخالت ساواک در غرق شدن صمد بهرنگی درباره شایع‌سازی آل احمد گفت: یکی از خصلت‌های جلال آل احمد شایع‌سازی و افسانه پردازی است. وقتی شایع می‌سازد، مثلا دشمن را می‌ترساند و این قضیه یواش یواش تبدیل شد به یک اغراق‌گویی. جالب اینجاست که خود آل احمد 2 سال بعد از تختی و 1 سال بعد از بهرنگی به دلیل مصرف زیاد الکل و سیگار درگذشت و این بار مرگ خود او سوژه شایع سازی شد. تعدادی از روشنفکران مخالف از جمله رضا براهنی مرگ او را به گردن ساواک انداختند. آل احمد یک نویسنده چپگرا بود که به افسردگی سیاسی مبتلا شده بود. او از خانواده مذهبی می آمد ولی در جوانی پس از اینکه پدرش او را برای تحصیل علوم دینی به نجف فرستاد، کمونیست شد و به حزب توده پیوست. مدتی بعد با انشاب جریان مشهور به نیروی سوم از حزب توده جدا شد. بعدها به آیت الله خمینی ارادت پیدا کرد و پیش از سفر حج با آیت الله خمینی ملاقات کرد. بعد از مرگ آل احمد همفکرانش مدعی شدند که ساواک او را به قتل رسانده. اما سیمین دانشور همسر آل احمد که خود یک نویسنده مشهور بود در کتاب غرور جلال پرده از واقعیات برداشت. سیمین دانشور به صراحت مصرف بالای سیگار و مشروبات الکلی جلال رو تایید و تاکید میکنه آل احمد آمبولی کرده و به همین دلیل درگذشته. دانشور حتی از معاینه پزشک معتمدی خبر داده که مرگ طبیعی آل احمد رو تصدیق کرده. چهره نامدار دیگری که مرگ او به ساواک نسبت داده شده علی شریعتی است. شریعتی از مؤثرترین روشنفکران مذهبی است که روحیه انقلابی نسل جوان قبل از انقلاب رو به شدت تحریک کرد. از جمله مهمترین گروه‌هایی که تحت تأثیر شریعتی قرار داشتند میتوان به سازمان مجاهدین خلق اشاره کرد. علی شریعتی با بورسیه بنیاد پهلوی برای تحصیلات عالی به فرانسه رفت و در اروپا با انقلابیونی مانند ابراهیم یزدی، ابوالحسن بنی صدر، صادق قطب‌زاده و مصطفی چمران همراه شد. شریعتی که روایتی رمانتیک و چپگرایانه از اسلام داشت، بعد از بازگشت به ایران مدتی زندانی شد و بعد از آزادی دوباره ایران را ترک کرد و در نهایت در خرداد 1356 در بریتانیا از دنیا رفت. شریعتی خیلی سیگار میکشید و همانند بسیاری از افراد که بدون سابقه قبلی دچار عارضه قلبی میشدند، سکته قلبی کرد و درگذشت. اما اطرافیان و هواداران پرشور شریعتی شایع کردند که ساواک او را مسموم کرده و کشته. این ادعا به قدری بازتاب پیدا کرد که نزدیکانش درباره مرگش تقاضای تحقیق کردند. برای همین پزشکی قانونی و بیمارستانی که شریعتی در اون بستری شده بود به تحقیق درباره علت مرگ او پرداختند و در نهایت تایید کردند که مرگ شریعتی ناشی از سکته قلبی بوده. با این وجود شایعه به قدری مؤثر بود که همچنان بخشی از افکار عمومی گمان می‌کنند شریعتی رو ساواک کشته. دکتر عبدالکریم سروش که یکی از مهمترین شخصیت‌های جریان روشنفکری دینی و از علاقه‌مندان به شریعتی است، هنگام درگذشت شریعتی در انگلستان بوده. شنیدن خاطره او از آن دوران روشن کننده واقعیت خواهد بود.
1: از همان ایام این خاطره رو من نوشتم، باز هم براتون نقل می‌کنم. دکتر رو به سردخانه برده بودن و ما رو به سردخانه راه نمی‌دادند. من کارت دانشجوییم همراه هم بود، چون روی کارت دانشجویی من نوشته بودن دکتر فلانی. این رو که دیدند تصور کردن من طبیبم و گفتن بله شما اجازه دارید که وارد سردخانه بشوید. همراه با دوستان وارد سردخانه شدیم. بسیار بسیار آرام خوابیده بود. من کمتر چهره آرامی حقیقتا این چنیده بودم. موهای سرش بسیار بلند شده بود تا روی شونه‌هاش ریخته بود و فوق العاده آرام خوابیده بود. آقای میناچی که همراه ما بود جلو رفت. خب دلیل این که وکیل هم بود و با پاره از این امور آشنایی داشت، کمی کوشید که نگاه کنه، با دقت ببینه زخمی، آثار ضربه‌ای، چیزی دیده میشه که حقیقتا نبود. مسجد کوچکی بود متعلق به اهل سنت و غسالخانه‌ای داشت و بنده و جناب آقای شبستری به هر حال متعهد تقصیل و تکفین ایشان بوده. دو نفر دیگر هم به ما پیوستن، آقای دکتر ابراهیم یزدی و آقای صادق قطب‌زاده، و این چهار نفر بودیم. جنازه مرحوم دکتر رو بردن، دیگه اون جسد نبود، سر تا پای او رو شکافته بودن، تمام بدن و شکم، تمام سر و همه شکافته شده بود، نمونه برداری شده بود و بررسی های طبی شده بود. بیمارستان ساوثهمپتون گزارش خیلی مفصل طبی داد در باب مرگ دکتر و در حقیقت گفته بود که چیز مشکوکی دیده نشده است و مرگ او بر اثر به قتل رسیدن، دسیسه، زهر، دشنه، چیزی از این قبیل نبوده و به نظر می آمد که به مرگ طبیعی از دنیا رفته. مرگ طبیعی یعنی با سکته. اتفاقا همون روز صبح که به ساوثهمپتون رفتیم و برای اولین بار با جای خالی مرحوم شریعتی روبرو شدیم و بعداً به بیمارستان رفتیم، در همون اتاقی که مرحوم دکتر خابوده بود، سطلی بود که شاید در اون سطل نزدیک 40 تا تاس سیگار بود. یعنی در همون مدت کوتاه مقدار زیادی سیگار کشیده. من گمان میکنم که به بهترین وجهی میتواند علت یک سکته قلبی ناگهانی رو توضیح بدهد. به هر حال در اون ایام در اینجا در ایران همه جا مجالس بسیار، نوشته های فراوان و البته انگشت اتهام هم همه جا متوجه حکومت بود که عوامل نهان و آشکار خودشون رو فرستادند و مرحوم دکتر رو به قتل رساندند. ولی روز به روز پیدا می شد و به این اذعان می رسیدند که قرینه برای این امر نیست.
0: شایع مشهور دیگه درباره مرگ مصطفی خمینی، فرزند ارشد آیت الله خمینی است که در آبان 1356 در نجف درگذشت. مصطفی خمینی که تقریبا امین‌ترین فرد پدرش بود، بر اثر سکته قلبی از دنیا رفت. اما درباره علت مرگ او دو گونه تردید کاملا متفاوت مطرح شد. یکی همانند موارد گذشته بود که بر اساس اون عنوان شد ساواک با همکاری نیروهای امنیتی عراق در استکان چایی مصطفی خمینی سم ریخته و او را کشته، و در مقابل مسئله مطرح شد مبنی بر اینکه مصطفی خمینی به دلیل مصرف بالای الکل اووردوز کرده. اون چه مشخصه اینه که خانواده مصطفی خمینی اجازه تحقیق درباره مرگ او رو ندادند و علت اون رو کراهت کالبد شکافی و شکافتن بدن روحانی عنوان کردند. نکته دیگه در رد شایعه مسمومیت مصطفی خمینی توسط ساواک و نوع برخورد شخص آیت الله خمینی با این مسئله است. آیت الله خمینی در پیام کوتاهی که برای درگذشت فرزند ارشد خودش صادر کرد، از بکار بردن عنوان شهید برای او پرهیز کرد و حتی بعد از انقلاب هم حاضر نشد در این باره صحبت بکنه. به همین دلیل رفتار متناقضی در نام بردن از مصطفی پیش آمد، چون عده‌ای او را شهید و عده‌ای او را صرفاً مرحوم مصطفی خمینی می‌نامند. مصطفی خمینی، صمد بهرنگی، غلامرضا تختی، جلال آل احمد، علی شریعتی و دیگر افراد نامداری که مرگ طبیعی اونها ابزاری برای ساختن شایعه علیه ساواک شد، به چهره‌های افسانه‌ای و شهدای مقدس تبدیل شدند و تصاویرشون در راهپیمایی‌های دوران انقلاب بارها دیده شد. جالب اینجاست که برخی انقلابیون که صداقت بیشتری نسبت به بقیه همقطاران خودشون دارن، در حال اعتراف به واقعیات هستن. یک نمونه از این اعترافات مربوط به مصطفی تاج‌زاده است که قبل از انقلاب به مشی مسلحانه روی آورده بود و بعد از انقلاب و در دولت محمد خاتمی به معاونت سیاسی وزارت کشور رسید.
2: ما به مناسبت درگذشت شریعتی که اون وقت فکر می‌کردیم شهید شده، باید بیانیه بدیم یا ندیم؟ ما اولین مشکل
3: امام بیانیه نداد.
2: حالا عرض میکنم امام بیانیه نداد. امام تنها چیزی که شریعتی داد
3: در فقد
2: شریعت به دکتر یزدی همون زمان درگذشتش داد. خب اون خیلی مثبت تلقی شد،
3: اما واژه شهادت استفاده نکردن.
2: نکرد، کمون که برای مصطفی خمینی هم استفاده نکرد. امام تو این زمین ها خیلی حساس بود و به نظر من درست بود. ما خیلی بی محابا از این واژه استفاده میکنیم، چون هر کی فوت میکرد فکر میکنیم شاه کشتتش، یعنی مرحوم تختی، آل احمد، صمد بهرنگی، آقا مصطفی خمینی، یعنی 5 نفر بودن که الان بعد از 37 سال
3: مستندی نداریم
2: که کشته باشه. تقریبا مستندی نداریم که رژیم اونا رو کشته باشه. هیچی نداریم تقریبا. ولی تصور عمومی اون بود که هر 5 تا رو شاه کشته. به هر حال اون وقت ما فکر می‌کنیم شهید شده. بنابراین این جهت اصلا مشکل نداشتیم که چرا ایشون فرق به کار برده نه شهادت برای دکتر شریعتی، مهدون برای پسر خودش هم به کار نبرده. بنابراین این که از ارزش آقا مصطفی خمینی به قول امروزی یا ورزشکار چیزی کم نمی کنه.
0: شایعاتی که انقلابیون می ساختن محدود به درگذشت منتقدان مشهور نبود، بلکه در تعداد کشته شدگان حوادث انقلاب هم بزرگ نمایی های مختلفی انجام شد، به طوری که انقلابیون ارقامی بین 60,000 تا 100,000 نفر برای تعداد مبارزان کشته شده عنوان کردند. شخص آیت الله خمینی هم در چند سخنرانی رقم 60,000 نفر رو به عنوان شهدای انقلاب اعلام کرد و این رقم حتی در مذاکرات و مصوبات مجلس بعد از انقلاب هم ذکر شد. اما عمادالدین باقری در کتاب بررسی انقلاب ایران که در توضیح حوادث 17 شهریور هم به آن اشاره شد، رقم کشته های انقلاب از خرداد 1342 تا بهمن 1357 رو به نقل از آمار بنیاد شهید 3164 نفر عنوان کرده، یعنی تقریبا 1/20 اون چه آیت الله خمینی در سخنرانی های خودش عنوان کرده بود. باقی در کتابش نوشته 2780 نفر از این افراد در سال 57 کشته شدند و 340 نفر از کل کشته ها از اعضای گروه های چریکی بودند که در درگیری های مسلحانه کشته شدند. یک گزارش بین المللی هم تعداد کشته شدگان سال 57 رو 532 نفر اعلام کرده که 1/4 محاسبات باقی و بنیاد شهید. مبالغه و بزرگنمایی درباره تعداد زندانیان سیاسی شایعه مؤثر دیگری بود که در زمان انقلاب افکار عمومی را بر علیه حاکمیت تحریک کرد، به طوری که انقلابیون آمار زندانیان را چندین برابر آمار رسمی اعلام می‌کردند. به طور نمونه ارقامی بین 100,000 تا 350,000 نفر به عنوان زندانی سیاسی عنوان می‌شد. اساساً با ظرفیت زندان‌های اون زمان وجود این تعداد زندانی امکان پذیر نیست. همچنین طبق تحقیقاتی که بعد از انقلاب توسط سازمان‌های بین‌المللی انجام گرفت، در بدترین شرایط تعداد زندانیان سیاسی در ایران از 3700 نفر بیشتر نبودند. همچنین بر اساس تحقیقی که از جیمز سیمور در نشریه حقوق بشر جهانی در سال 1980 چاپ شد، ایران در زمان حکومت محمد رضا شاه پهلوی از نظر تعداد زندانی سیاسی به نسبت جمعیت در بین کشورهای مورد بررسی در رتبه 22 قرار داشته. از جمله کشورهایی که در این رتبه بندی دارای شرایط به مراتب بدتری از ایران بودند، می توان به کوبا، اتیوپی و آلمان شرقی اشاره کرد و در بین کشورهای منطقه می توان از پاکستان، عمان و سوریه نام برد. کشورهای دیگری هم مانند عراق و یمن جنوبی در زمره کشورهایی بودند که به دلیل نبود آمار دقیق تعداد زندانیان سیاسی اونها امکان بررسی شرایطش در این رتبه بندی ممکن نبود. اینجا ذکر این نکته ضروریه که بدون شک کشته شدن حتی یک نفر و یا زندانی بودن حتی یک فرد به دلیل اعتقاداتش به هیچ وجه مورد پذیرش نیست و تحت هیچ عنوانی نمیتونه توجیه بشه. اما چون در دوران انقلاب شایعات سهم مهمی در رویدادها داشتند، بنابراین تحقیق برای درک واقعیت به فهم بهتر از تاریخ کمک میکنه. در همین راستا موضوع قابل توجه دیگری که قابل بررسی بزرگ نمایی ها و شایعاتیه که درباره شکنجه های ساواک مطرح می شد. البته باز هم باید تأکید کرد که هدف از این بررسی موضع‌گیری به نفع ساواک نیست، بلکه مقصود شناخت شایع از واقعیاته. یکی از مؤثرترین مخالفان شاه در خارج از کشور که تأثیر بسزایی در مخوف نشان دادن چهره شاه در افکار عمومی آمریکا و اروپا داشت، رضا براهنی بود. براهنی در یک مقاله 4 صفحه‌ای تحت عنوان نگاهی از درون اتاق‌های شکنجه شاه، تصویر وحشتناکی از شرایط زندانیان سیاسی اون زمان برای غربی‌ها به تصویر کشید. ادعاهای براهنی در مورد تجاوز گسترده به زندانیان سیاسی و خانواده‌های اونها در زمان شاه به قدری با جزئیات بیان شد که حتی جنبه اروتیک هم پیدا کرد. و شاید برای همین این مقاله در فوریه 1977 در مجله اروتیک پنت‌هاوس چاپ شد. مقاله براهنی در مجله پنت‌هاوس مقدمه‌ای شد برای استقبال عمومی از کتاب‌ها و مقالات دیگر او علیه شاه، مانند آدمخواران تاجدار، ذل‌الله و مقالات بیشمار دیگر به زبان انگلیسی. براهنی در نوشته‌های خود رژیم شاه را به عنوان خونخوارترین حکومت جهان معرفی می‌کرد. براهنی از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران بود و در سال 1352 برای مدت کوتاهی زندانی شد. او پس از آزادی به آمریکا رفت و دوستان مهمی در اونجا پیدا کرد. از جمله رمزی کلارک، فعال حقوق بشر و دادستان کل آمریکا که بعدها فرستاده ویژه کارتر برای مذاکره با آیت الله خمینی در نفلوشاتو شد. رمزی کلارک به شدت تحت تاثیر مقالات و ادعاهای براهنی قرار گرفته بود و علیه شاه لابی میکرد. براهنی با کمک رمزی کلارک حتی موفق شد در کنگره آمریکا علیه شرایط حاکم بر زندانهای زمان شاه شهادت بده. سازمان عفو بین الملل هم با استناد به نوشته های براهانی در سال 1976 یک گزارش جنجالی از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرد و از رژیم شاه به عنوان یکی از بدترین نقض کنندگان حقوق بشر در جهان نام برد. گزارشی که بعدها برای فشار به شاه از سوی جیمی کارتر و دیگران مورد استفاده قرار گرفت. براهانی در بحبوحه انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب تلاش زیادی کرد تا به آیت الله خمینی نزدیک بشه. او در بهمن 57 و در مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات از آیت الله خمینی به عنوان بزرگمرد تاریخ اسلام و ایران و مشهورترین رهبر یک مملکت نام برد و نوشت با آمدن آیت الله خمینی ایران سرانجام پا به مرحله‌ای خواهد گذاشت که در پایان آن فقر، افلاس، خفقان، ورشکستگی، نومیدی، آزمندی و حرص سرمایه دارانه از میان برخواهد خواست و ایرانی از هرج و مرج اقتصادی و حکومتی بی برنامه نجات خواهد یافت. فضاسازی هایی که مخالفان انجام دادن، زمین ساز بزرگ نمایی و شایع پراکنی درباره نحوه شکنجه زندانیان سیاسی شد. یک نمونه مشهور از این گزارش‌های غیرواقعی مربوط به شایعه مرگ حسین غفاری زیر شکنجه است. حسین غفاری از روحانیون هوادار آیت الله خمینی بود که از سال 42 برای براندازی حکومت پهلوی فعالیت می‌کرد و در ساواک پرونده داشت. در ارتباط با حسین غفاری شایعه شد که ماموران زندان برای گرفتن اعتراف از او سرش رو با مته سوراخ کردند. هادی خامنه‌ای که از روحانیون انقلابی است و در دوران زندان با حسین غفاری آشنا بوده به تازگی به صراحت این شایعه را تکذیب کرده. صحبت‌های او رو در این زمینه می‌بینیم.
3: این که نقل شده بودش فرضاً که به ویژه در ارتباط پدر آقای غفاری که مثلا ساواک سرشون رو با مته سوراخ کرده بود یا دیگران سوزانده شده بودند و اینها، اینا شکنجه های مرسوم بود، وجود داشت؟
4: من نه رؤیت کردم نه شنیدم افراد امثال اون رو. اینا چیزاییش که خب کسانی که خودشون نقل بکنن از خودشون با سوال بشه. نه، من چنین چیزی در مورد آقای غفاری اون مقدار که من اطلاع دارم این است که ایشون در اثر فشارهای روحی و اینها که روشون آمد، بعد که آمدن زندان قصر، در زندان کمیتی که بودن ایشون شلاق خورده بودن به طور قطع، ولی بعد که زندان قصر آمدیم و با هم بودیم، خب ایشون محاصل بلند داشتن مثل همه علمای مسن همیشه، بردن ریشه ایشون از بیخ زد، بعد ایشون از بند ما بردن بند دیگه، اونجا ایشون سکته قلبی کردن.
0: یکی دیگر از شایعات موثری که انقلابیون علیه شاه به راه انداختن این بود که ایران برای کمک به اقتصاد آمریکا از این کشور تسلیحات نظامی می‌خره. بارها عنوان شد که بعد از افزایش قیمت نفت، درآمد ناشی از اون با خریدهای نظامی بی‌دلیل دوباره به جیب آمریکایی‌ها بازگردانده میشه تا اقتصاد در حال ورشکستگی این کشور نجات پیدا کنه. جنگ ایران و عراق کارکرد مفید خریدهای نظامی شاه را ثابت کرد، اما با این وجود هنوز تعدادی از انقلابیون سابق عنوان می‌کنند که خریدهای نظامی شاه بی دلیل بوده. یک نمونه از این افراد ابراهیم یزدی است.
3: مخالفت مرحوم مهندس بازرگان و شما و دوستان مثل شما با تجهیزات امریکایی بودش که در ارتش ایران بود. حتی من الان چند نمونهش رو که شما با تایم و با کیهان مصاحبه کردید در مخالفت با هواپیمای F-14 و موارد اینطوری دارم. اون موقع شما آیا خطری رو متوجه ایران نمیدونستید که یا فکر میکردید امکان جایگزین اینها در ارتش ایران وجود داره؟
5: هواپیمای
3: F-14 یا موارد دیگر؟
5: ما برداشت ما یا تحلیل ما از اوضاع این بودش که ما در یک درگیری بی خارجی با یک دولت همسایه که بخواهیم از هواپیمای F-14 استفاده کنیم وجود نداره. ما با کدومی که از همسایه ها امکان داشته شد درگیر بشیم؟
3: اما خب با عراق درگیر شدیم.
5: نه هیچ وقت. ببین درگیر شدیم چجوری، به چه صورت درگیر شدیم؟ آیا در همون درگیری ها ما هیچگاه حس کردیم که میتونیم از F-14 ها استفاده کنیم؟
3: به نظر این سلاح ناکارآمدی بود.
5: برای کشوری مثل ایران ناکارآمد بود. و فروش هواپیماهای F-14 به ایران برای این بود که بهای تمام شده یه هواپیما رو برای ارتش امریکا پایین بیارن. و این هواپیما به درد ایران نمیخورد که ما بخواییم ازش استفاده کنیم.
3: اما تو جنگ استفاده شد نشد؟
5: بله؟
3: در جنگ عملا از F-14 استفاده شد.
5: کدوم جنگ؟
3: جنگ با عراق.
5: یادم نمیاد.
0: قبل از انقلاب ایران با دو تهدید امنیتی بزرگ از سوی همسایگانش روبرو بود. نخست از طرف شوروی که در دوره‌ای حتی تلاش کرد آذربایجان را از ایران جدا و به خاک خودش اضافه کند. تهدید دوم از طرف عراق بود که خواستار جدا کردن خوزستان از ایران بود و بعد از انقلاب برای رسیدن به این خواسته به ایران حمله کرد. برای همین برنامه خریدهای نظامی ایران برای مقابله با تهدیدها طراحی شده بود. به طور نمونه جنگنده های F-14 برای این خریداری شد که با تهدید پروازهای شناسایی هواپیماهای میگ-25 شوروی مقابله کنند و خطر بالقوه استفاده از موشک کروز توسط عراق برطرف بشه. غیر از ایران کمتر کشوری امکان خرید جنگنده F-14 را داشت که با تکنولوژی بسیار پیچیده ساخته شده بود. بعد از تجهیز نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی به جنگنده F-14 و موشک‌های فونیکس، پرواز جنگنده‌های شوروی در آسمان ایران متوقف شد و عراق هم فکر تجاوز به ایران را از سر بیرون کرد. شوروی و عراق در اون زمان متحد یکدیگر بودند و تجهیز ارتش ایران به سلاح‌های پیشرفته زنگ خطری برای اونها محسوب می‌شد. برای همین شوروی که رهبری بلوک شرق و جریان‌های چپگرا رو بر عهده داشت، با استفاده از گروه‌های وابسته به خودش در ایران مانند حزب توده علیه ارتش شاهنشاهی جنگ روانی راه انداخت. ابزار چپ‌ها برای جنگ روانی بهره‌گیری از صنعت شایعه‌سازی و یا دیس اینفورمیشن بود که سازمان امنیتی شوروی کاگبه در اون مهارت داشت. در راستای اجرای همین سیاست، شاه رو دست نشانده و خریدهای نظامی او رو خدمت به غرب به ویژه آمریکا معرفی کردند. شایعه‌سازی انقلابیون علیه خریدهای نظامی در حالی انجام شد که بعد از انقلاب و پس از تجاوز عراق به ایران، اهمیت تجهیزات خریداری شده و قراردادهای نظامی ایران مشخص شد. انقلابیونی که علیه خریدهای نظامی شاه شایع پراکنی می کردند، پس از حمله عراق به هر دری زدند تا با چند برابر قیمت از آمریکا سلاح خریداری کنند. به طور نمونه تامکت یا جنگنده رهگیر F-14 که انقلابیون خرید اون رو بی فایده عنوان می کردند، برگ برنده ایران در روزهای نخست جنگ. رهگیر F-14 نقش اساسی در دفاع از بنادر، کشتی‌ها، تأسیسات نفتی به ویژه در ماهشهر و خارک داشتند و همچنان بعد از چند دهه ستون فقرات نیروی هوایی ایرانه. صنعت شایع‌سازی در زمستان 57 به اوج خودش رسید، به طوری که با برچسبانی و با تندترین عبارات افراد مخالف انقلاب ترور شخصیت می‌شدند. یک نمونه این تخریب‌ها علیه شاهپور بختیار صورت گرفت که در زمستان 57 یکی از مؤثرترین افراد در برابر سیل پر انرژی انقلابیون بود. بختیار فردی ورزشکار و علاقه‌مند به کوهنوردی بود، اما انقلابیون شایع کردند که او معتاد به تریاک، در حالی که سیگار هم نمی‌کشید. صنعت شعارسازی که پشتیبان صنعت شایع‌سازی بود، به سرعت شعارهای علیه بختیار ساخت. به طور نمونه در تجمع‌های اون دوره در مقابل شعار طرفداران بختیار که می‌گفتند بختیار بختیار سنگرت رو نگهدار، انقلابیون شعار می‌دادند بختیار بختیار منقلت رو نگهدار. نکته جالب اینه که تعدادی از انقلابیون از جمله نویسندگان کافه نشین و روشنفکران چپگرا با اینکه خود مصرف کننده انواع مواد مخدر بودند، اما علیه بختیار چنین شعارها و شایعاتی به راه انداختند. نقطه مقابل این تخریب شخصیت، اسطوره‌سازی از شخص آیت الله خمینی بود. عبارات و شایعاتی درباره آیت الله خمینی مطرح شد که در شرایط عادی نه تنها باورپذیر نیست، بلکه طرح اون هم با واکنش افکار عمومی مواجه می شود. اما در زمستان 57 شور انقلابی به گونه ای بود که تعجب برانگیزترین افسانه ها درباره انقلاب و رهبران اون قابل پذیرش بود. یک نمونه این بود که برخی مدعی می شدند که در لابلای صفحات قرآن تار ریش متبرک آیت الله خمینی رو پیدا کردند. در یک اسطوره‌سازی تاریخی عنوان شد تصویر آیت الله خمینی شبها در ماه قابل مشاهده است. شایعه دیدن تصویر آیت الله خمینی در ماه نه تنها از سوی رهبران انقلابی تکذیب نشد، بلکه صنعت شعارسازی بار دیگر به کمک صنعت شایعه‌سازی اومد و در تجمعات انقلابیون با صدای بلند فریاد زده شد به کوری چشم شاه عکس امام تو ماه. شاید لزومی نباشه که درباره صحت و سقم شایعه دیده شدن تصویر آیت الله خمینی در ماه بیشتر صحبت کنیم، اما از اونجا که سرنوشت چندین نسل با این انقلاب تغییر کرد، بررسی نقش شایعات در شکل دهی اذهان عمومی در سال 57 نیاز به تحقیق و تفکر بیشتری داره.

اهل دانش و یاران گرامی با درود، ایمان سلیمانی امیری هستم. در روز سه‌شنبه 28 بهمن ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 16 فوریه سال 2021 میلادی در خدمت شما هستم. در دقایق و ساعات پیش رو با بررسی یکی دیگر از مسائلی که هم به حوزه منطق مربوط می شود، هم به حوزه کلام اسلامی، هم به حوزه تاریخ اسلام، آیات قرآن، روایاتی که در این خصوص آمده. به دلیل گستردگی این مباحث این احتمال رو دادم که بحث امروز من در چند بخش خدمت شما تقدیم بشود. موضوع بحثی که من امروز خواهم داشت این است که خب طبیعتاً افرادی مثل ما در برابر مدافعان اسلام همیشه قرار گرفتیم، نه امروز بلکه از سالهای بسیار دور و گذشته و قطعاً در آینده هم چنین خواهد بود. مدافعان اسلام خب طبیعتاً از طیف‌های متفاوتی هم هستند. امروزه هم می‌بینید چه در شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی و همینطور در گروه‌ها، احزاب، به هر حال مسائلی که در حوزه‌های اجتماعی رخ می‌ده، افراد متعددی هستند که به عنوان مدافعان اسلام حالا در پوشش‌های مختلفی، بخشیشون در قالب نواندیشان دینی به نحوی شاید آن لباس روحانیت ندارند اما حب اسلام دارند، سعی می کنند از نقدهایی که بر اسلام وارد است و یا وارد می شود دفاع بکنند. بخش دیگر روحانیونی هستند که خب طبیعتاً در درون ایران در حوزه های علمیه یا مراکزی که برای تعلیم و تربیت اسلامی دایر کرده اند در آنجا یاد می گیرند که در برابر مخالفین اسلام بایستند، یه نوعی از شبهات اونها رفع و من به عمل بیارن. بخش دیگر هم خب طبیعتاً در جهت ترویج دین اسلام قدم برمی‌دارن. گروه دیگر هم هستند، حالا طیف‌های اهل سنت که نوع نگاه اونها به دین با اون قرائت حاکم در ایران متفاوته و مردم ما هم شاید به نوعی می‌اندیشند که قطعاً با توجه به حکومت فعلی که بر رأس کار هست و انواع و اقسام تزییقات رو بر اونها روا داشته احتمالاً قرائت دینی سالمی ندارد، بنابراین به دنبال نهله‌های فکری مختلف هستند، مذاهب مختلف هستند که بتوانند در آنها یا در دل تعلیم و تعلم آنها گمشده خودشون رو پیدا بکنند. اونها هم سعی می‌کنند در برابر شبهات کسانی که به اساس دین در واقع معترض هستند نقش دفاعی بگیرند و فعالیت بکنن. گروه دیگری هم هستند در قالب احزاب سیاسی که خب به اسلام علاقه دارن. امروز شما میبینید خب در میانت اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم گروه ها احزاب و فعالین سیاسی هستند که گرایش دینی شدیدی هم دارن، اما معتقد هستند آن دین یا اون مذهبی که توسط جمهوری اسلامی داره اجرا میشه دین واقعی نیست، اسلام واقعی نیست، مذهب درست نیست و اون چیزی که ما قرائت میکنیم آن مذهب یا اون دین و اون قرائت درسته. گهگاهی هم میبینیم حتی این نیروهای اپوزیسیون و گروهک‌های مختلف به ما هم حمله میکنن که بله شما با نقد دین دارید به جمهوری اسلامی خدمت میکنید، گویی مثلا جمهوری اسلامی یک رژیم ضد دینی است و ما هم با نقد دین داریم به اون کمک میکنیم. در واقع ترس این افراد برمیگرده به این که خب اگر دین از دست برود مشروعیت آنها هم از بین خواهد رفت، یعنی احزاب، گروه ها، روحانیون یا افرادی که یه علقه و علاقهی نسبت به این دین دارن یا منافعی در دین جستجو میکنن یا به دنبال
برخی اهداف و اغراض سیاسی اجتماعی خاصی هستند یا بعضا هم اساسا معتقدن. بنابراین سعی میکنن در برابر ما قرار بگیرن. این مسئله یک امر جدید و حادثی نیست، بلکه از دوران اولیه ادیان هم وجود داشته، حالا در میان یهودیان، مسیحیان یا ادیان دیگر به طرق مختلف، در درون دین اسلام هم به طرق دیگری. برنامه امروز من که برنامه بسیار مهم هست و من تأکید میکنم حتی دوستان این مطالب رو چند بار گوش بدهند، چون نکاتی که عرض خواهیم کرد حوزه‌های مختلفی رو پوشش میده. عرض کردم هم یک نگاه منطقی دارد، هم یک نگاهی که مربوط به فلسفه کلام در درون حالا مسائل اسلامی، هم نگاهی تاریخی به برخی وقایع خواهیم انداخت به عنوان شواهد، مصادیق و مدارک، تا ببینیم این مواجهه اسلامیون با اهل نقد و نظر چگونه بوده. برای این کار من مدد گرفتم از یکی از فیلسوفان ایرانی متقدم که خب اندیشمند بزرگی است، اما خب نظرات او خالی از ایراد و اشتباه هم نیست، اما کارهایی که او کرده است در نوع خود جزء پیشگامان این عرصه بوده. فارابی یکی از این فیلسوفانی است که در حوزه تقسیم بندی علوم مختلف کتاب‌های متعددی نوشته که شاید مهمترین اون احصاء العلوم باشه. و البته خب می‌دانید او فیلسوفه، اهل هنر بوده، اندیشمند سیاسی بوده، نظرات سیاسی داشته. در اون کانتکست خودش عرض می‌کنم، نه به معنای یک فیلسوف سیاسی مدرن، اما نظرات بسیار جالبی داشته است. او در بخشی از کتاب احصاء العلوم زمانی که خب علوم مختلف رو دسته‌بندی می‌کنه، در تقریبا انتهای کتاب هست که به علم کلام می‌پردازه. در میان معرفی علم کلام او سعی می‌کنه متکلمان رو هم به نوعی ذکر بکنه، کسانی که سعی میکنن با علم کلام به مواجهه با متخاصمین بپردازن، از شیوه ها و حربه های اونها نام میبره که به چه طرق میان و سعی میکنن با متخاصمین خودشون گفتگو بکنن، با خصم خودشون رقابت بکنن، با دشمنان خودشون گفتگو بکنن، از چه حیله های استفاده میکنن، از چه شگردهایی استفاده میکنن. شگفت‌آور است که بسیاری از این دستبندی هایی که فارابی آورده امروزه هم وجود داره، که حالا ما وقتی به این دستبندی ها میپردازیم، میخونیم، بررسی میکنیم، کاملا متوجه میشویم که این امری که فارابی هزار و اندی سال قبل نوشته بی مناسبت به مسائل امروز نیست. یعنی این مسلمانان در مواجهه با منتقدین دین حتی روش جدیدی هم ابداع نکردند، از همان روش‌های قدیمی مطابق با ابزارهای امروزی استفاده می‌کنند. فارابی وقتی به علم کلام میرسه، خب اجازه بدید من یک نکته توضیحاتی خدمت شما عرض کنم. اساسا علم کلام چیست؟ ما وقتی صحبت از علم کلام می‌کنیم، کلام علمی است یا ابزاری است که یک شخص سعی میکنه با استفاده از علوم عقلی و استدلالی به دنبال اثبات اصول دین یا مناسک و شعائر باشه. یعنی میخواد عقیده ای رو برای مخاطبین استدلالی بکنه، یعنی صرفا نگوید این جنبه تعبدی داره، بلکه ما به عنوان متکلم در پس احکام و اصول دینمون یه سری جنبه‌های عقلایی و عقلانی هم داریم و صرفاً از جنبه تعبدی نیست. شاید برای شما سوال باشد که خب یک متکلم همه فیلسوف دیگه، وقتی میخواد از عقل استفاده بکنه، از استدلال بهره ببره،
یک وجه افتراقی میان فیلسوفان و متکلمان وجود دارد، با آن این که یک فیلسوف تابع استدلاله نه تابع شریعت، یعنی از عقل و استدلال استفاده میکنه و اگر ببیند که این عقل و استدلال او ناقض و نافی یکی از اصول اعتقادی دین هست یا اصول شریعت هست یا مناسک و عقیده است، آن اصول آن عقیده رو کنار میگذره، میگه نخیر، چون اینجا با عقل من، با استدلال من، با ادله من، با شواهد و اسناد و مدارک من همخوان نیست، پس من آن قاعده، اون عقیده، اون حکمی که آمده رو کنار میگذارم. اما یک متکلم چنین نمیگه. یک متکلم از عقل و استدلال تا آنجا بهره میبره که فقط بتواند مسائل مربوط به دیانت رو اثبات بکنه، یعنی اگر پا فراتر بگذاره دیگر نمیشود متکلم، بلکه او دیگر میشود فیلسوف. تمام حرف یک متکلم این است که عقل رو تا آنجا به کار بگیره که بتواند خدا رو اثبات بکنه، بتونه شریعت رو اثبات بکنه، بتونه بر درستی یک عقیده‌ای مهر تایید بزنه. وجه افتراقی که میان فیلسوفان و متکلمان بوده سبب شده که بسیاری از فیلسوفان توسط فقها تکفیر بشن. شما مثلا غزالی هم متکلم بود هم فقیه بود، فلسفه رو مطالعه کرده بود، دانش مختلفی داشت، اما وقتی در برابر فیلسوفان قرار گرفت، به آثار اونها نگاه کرد، دید بخشی از اینها مثل همین فارابی، ابن سینا، رازی و دیگران در برخی از مؤلفه ها پا فراتر گذاشتن از آن چیزی که دین میگه. مثلا اونها معتقد بودن جهان ازلی است. اساسا واژه ازل با شروع زمان آغاز میشه و زمان هم با به وجود آمدن جهان حادث شده، به وجود آمده. پس لحظه ای که جهان به وجود آمد، زمان به وجود آمد و زمان به وجود آمد، ازل معنا پیدا کرد. به همین دلیل وقتی فیلسوف میگوید جهان ازلی است، یعنی اینکه زمان با جهان ایجاد شده است، چیزی خارج از اینها وجود نداره. یعنی کسی که میگوید خداوند ازلی است اشتباه میکنه، به این دلیل که اساساً ازل معناش با به وجود آمدن جهان در این جهان کانتکست معنا میده. خب فیلسوفان قبول نداشتن، ارسطو و دیگران و به تبع اون بقیه فیلسوفان ایرانی که از او یاد گرفته بودن و هم شاگردان او و دیگران، اونها میگفتن نخیر جهان ازلیست. اما فقها که این مطالب رو نمیفهمیدن، میگفتن نخیر، مگه میشه جهان ازلی باشه؟ پس خدا چه میشه بدین وسط؟ خدا ازلیست، جهان حادثه، خدا جهان رو خلق کرده. یا مثلا فیلسوفان معاد جسمانی رو نمیپذیرفتن، اینکه آقا ما مثلا بمیریم، بدن ما حالا در طی فرایندهای شیمیایی از بین بره در زیر خاک، بعد بلند شویم بریم مثلا در بهشت، آنجا دخترانه نمیدونم فلان پیدا بکنیم و از این میوه هایی که در همین جهان هم هست که در قرآن هم آمده، اهل بهشت از این میوه ها وقتی میخورن میگن این همین میوه است که ما در جهان هم داشتیم، از اونجا هم بود، منتها اینجا خیلی جنسش خیلی بهتر، گلخونه ای نیست، جنسش خیلی خوبه. خب فیلسوفان مثلا معتقد بودن آقا خداوند علم به جزئیات نداره، چون دقیق میدانستن که اگر خدا علم به جزئیات داشته باشد باید به جبر معتقد بود. به چه معنا؟ یعنی من انسان از همان ابتدای خلقت و اساسا قبل از خلقت جهان، نه خلقت خودم، آن خدایی که خواسته من رو خلق بکنه، جهان رو خلق بکنه، این ترتیب و مراتب رو ثبت و ضبط بکنه، توالی اونها رو بنویسه، به وجود بیاره، میدونه که من ایمان سلیمانی چگونه کار خواهم کرد، امروز چه کار خواهم کرد، فردا چه کار خواهم کرد، همین ها در یک لوح
محفوظی در یک کتابی نوشته است. او علم داره به وضعیت من، حتی به جزئیات من. خب در این صورت یک انسان منطقی استدلالی متوجه میشه وقتی من مثل یک ماشینی هستم که همه چیز من برنامه ریزی شده از قبل، وقتی من رو روشن بکنن من باید همون جوری کار بکنم. اگر من نوع دیگری کار بکنم یعنی آن علم خدا جهل بوده، نمیدانسته، یا قدرت من به قدری زیاد بوده که توانستم قدرت خدا رو زیر سوال ببرم. یعنی او گفته بکن، من نکردم. او گفته این کار رو انجام بده، من نکردم. او گفته اینو بگو، من نگفت. پس از این دو حالت خارج نیست، یا قدرت من بیشتر از خداست که میتوانم مشیت او رو تغییر بدم، آن برنامه ریزی که از قبل کرده تغییر بدم، یا اینکه نه، من باید طبق اون فرامین خداوند عمل کنم. خب این وقت دیگه بحث اختیار معنا نداره. اختیار یعنی انسان کاملا مختار باشه، هر کاری که دلش خواست امروز انجام بده، نده، امروز این دین رو داشته باشه، فردا به دین دیگری در بیاد. وقتی هدایت رو خدا کرده، او میداند که من بهشتی هستم، جهنمی هستم. در روایات متعددی آوردن که بله، جنین وقتی در شکم مادر نطفه منعقد میشه، فرشته‌ای میاد میگه خدایا این چگونه باشد، سعادتمند باشد یا بدبخت؟ مثلا میگه خب به سعادتمند. پسر باشه یا دختر؟ میگه پسر. چند سال عمر میکنه؟ میگه مثلا فلان. همین ها رو فرشته مینویسه، همکار خداست، در قسمت دبیرخانه کار میکنه، مینویسه میبره بالا. البته اون فرشته سوال میکنه، چون خدا قبلا اینها رو جای دیگه نوشته، از بایگانی نگاه میکنه، میگه مثلا فلانی اینجوری بشه. خب دیگه اون طفل، اون نوزاد دیگه اختیاری نداره. به همین دلیل است که توان و قدرت جبر در درون مسائل دینی بسیار زیاده نسبت به اختیار، و دلیلش هم علم خداونده، قدرت خداونده. یعنی وقتی شما معتقد هستید خدایی وجود داره که از روز اول، قبل از این که اصلا خلقت رو ایجاد بکنه، همه اینها رو ثبت و ضبط کرده، میداند که چه میکند، عالمه، قادره، حکیمه و همه اینها هم مطلقه، طبیعتا دیگه انسان رو نباید مختار بدونید، انسان باید در خدمت او باشه. خب فیلسوفان اینها رو متوجه میشدن. حالا فیلسوفان 1200 سال قبل، 1000 سال قبل، ولی مسلمان های الان اصلا متوجه این چیزا نمیشن. در ساده ترین مفاهیم عقلی رو متوجه نمیشه. خب متکلمان میدیدن نه، خب اینجا نمیشه واقعا با اونا بحث کرد. فقیه متکلمانی مثل غزالی شروع کردن به تکفیر، کتاب نوشتن تهاوت الفلاسفه، و در انتهای کتابش هم اشاره میکنه من به این سه دلیل اینها رو تکفیر میکنم، نه کافرم، اصول مسلم دین رو زیر سوال میبرم، ضروریات دین رو منکرن، متون دین رو قابل اتکا و استدلال و بررسی نمیدونن. خب فرق میان متکلم و فیلسوف در اینجا مشخص میشه. متکلم معتقد بله ما هم به هر حال عقل رو به کار میگیریم، اما تا اثبات دین. حالا امروزه این مطلبم خیلی جالبه، جان لاک یک کتابی داره در حوزه معرفت شناسی هم هست به عنوان جستاری در فهم بشر، میگه ادیان خیلی، حالا اون به شکل کامل به کار میبره، میگه خیلی جالبن، یعنی افرادی که دائم در زمانی که عقل

دائما از عقل ستایش میکنن چون آن بخش از دین رو تایید میکنه، اگر بخش های دیگری از دین رو نفی بکنه یا مشخص بکنه که اینها عقلایی نیست، همین جماعت شروع میکنن به مذمت عقل. آقا عقل چیه؟ عقل انسان که نمیفهمه. اصلا انسان کیه که بخواد این چیزها رو بفهمه؟ حالا چه برسه به عقلش؟ پای استدلالیان چوبینه، عقل اصلا به کار نمیاد تو این حوزه ها. یعنی کاملا با یک معیار دوگانه نسبت به عقل بحث میکنن. اونجا که برای اثباتشون به کار میاد ازش تعریف و تمجید میکنن، اونجایی هم که یک مسئله خیلی روشن و بدیهی دین رو زیر سوال میبره که یک عقل شاید معمولی هم متوجه بشه، نیاز نیست حالا فیلسوف باشه، اندیشمند باشه، متفکر خاصی باشه، میگن آقا عقل ما که نمیرسه، آقا ما این چیزها رو نمیفهمیم. خب این دوگانگی رو جان لاک همون زمان هم اشاره میکنه به این مسئله. مسئله این است که ما در علم کلام، حالا این نکته رو اضافه کنم چون بحث ما بیشتر بحث‌های آموزشی هم هست، خوبه که حالا ما وقتی بحث از علم کلام میکنیم یه چیزها رو هم بدانیم در حواشی اون. در علم کلام تقریبا به همان مسائل مربوط به فلسفه یا مابعد و طبیعه پرداخته میشه. حالا یک فرقی هم بین مابعد و طبیعه و ماورا و طبیعه وجود داره، چون بعضا من میبینم بسیاری از دوستان فرق این دو رو نمیدانن، یعنی به جای هم به کار میبرن. مابعد و طبیعه با ماورا و طبیعه بسیار متفاوته. من یه روزی با یکی از همین گروه های تلگرامی بود 6-7 سال پیش، دوستی گفته بود که آقا ما بخوام با شما بحث کنیم و در خدمت شما هستیم، بحث‌های فلسفی بکنیم و اینها. گفتم که بسیار عالی، موضوع بحث شما میخواد چی باشه؟ گفت یکی از موضوعات ماورا و طبیعه رو انتخاب میکنیم بحث میکنیم. بعد ما اونجا گفتیم که خب دوست بزرگوار بذاریم برای یه روز دیگه، من امروز تمایلی به گفتگو ندارم. بعد گفت آقا برای چه؟ آقا شما برای چی گفتید نه؟ اول گفت اعلام آمادگی کردید. گفتم عزیز من، شما که میگید من فلسفه خواندم، آشنا هستم، اولین اصل فلسفی رو شما نمیدونید که موضوع فلسفه اساسا ما بعد و طبیعه است، نه ماورا و طبیعه. ماورا و طبیعه یه سری از نیروهایی که غیر قابل اثبات، مسائل غیر تجربی و برخی از اینا هم حالا به نوعی با اندکی تغییر وارد دین هم شده، جن و روح و نمیدونم از این دست داستان ها. اما ما بعد و طبیعه مسائل مربوط به هستی شناسی است، وجود شناسی است، بحث های عدالت، بحث های مختلفی که حالا در اون حوزه خاص الهیاتی عرض میکنم، به این مسائل میپردازه. ضرورت وجود، حتی به زندگی بعد از مرگ، مسائل پیرامون هستی اولیه، حالا در درون اسلامیش مسئله امامت، مسئله نبوت، اینا همه جز این میشه. اما کلمه ما بعد و طبیعه رو من خلاصه عرض کنم چگونه به وجود آمد. حالا ما میگیم متافیزیک، در واقع این عنوان ما بعد و طبیعه زمانی بود که بعد از مرگ ارسطو، خب او آثار زیادی داشت، حالا بخشیش به عنوان آموزش به شاگردانش داده بود، بخشی دیگر رو نوشتارهای خود او بود، این همه موجود بود. 300-400 سال بعد از ارسطو یکی از شاگردان معنوی او، کسی که با آثار او علاقه داشت به نام آندرونیکو زیارودسی آمد و سعی کرد این مطالبی که ارسطو گفته دستبندی بکنه، مشخص بکنه، تبویب بکنه، باب کنه، بخش بخش کنه. ایشان آمد و اون آثاری که مثلا مربوط به ریاضیات بود یک دستبندی کرد، آثاری که مربوط به تاریخ بود یک دستبندی داشت، آثاری که مربوط به اخلاق بود دسته جداگانه، اتیک مثلا، آثاری که مربوط به منطق بود لاجیک ها قرار داد. بعد رسید به آثاری که در حوزه طبیعیات بود، مسائل فیزیک، طبیعیات، اون چیزی که در طبیعت رخ میده. آمد و این رو در نام فوزیکا یا فیزیکی که ما امروز میگیم فوزیکا دستبندی کرد. حالا در حوزه

0: اقتصاد مثلا یا تدبیر منزل به این معنا، اکونومیکا که بسیار از این کلمات از همونها کلمات لاتینی مشتق شده، دستبندی میکنه. در میان آثار ارسطو او یک سری نوشته هایی رو دید که این نوشته ها با هیچ کدام از این دستبندی ها مطابقت نداشت، یعنی موضوعاتش کاملا متفاوت بود. او بدون اینکه نامی برای این دست اختصاص بده، آمد و در یک مثلا فصلی از این کتاب، مثلا در نظر بگیر انتهای این کتاب، منتشر کرد و عنوانش رو گذاشت متاتافوزیکا، یعنی به معنای فصلی که بعد از فصل طبیعیات میاد. یعنی شما از ابتدا شروع میکنید میاد جلو، یه فصلی میماند به معنای فوزیکا یا طبیعیات و یک فصل آخر که هیچ نامی نداره، متاتافوزیکا، یعنی فصلی که بعد از علم یا مطالب مربوط به طبیعیات میآید. بعدها در نهضت ترجمه وقتی خواستن اینو ترجمه کنن، رفتن نگاه کردن، دیدن که بله در اون آثار به خاطر سهولت تلفظ متافوزیکا شده متافوزیکا. بعد اینها آمدن و این متافوزیکا یا متافیزیکی که ما میگیم به همان معنا ترجمه تحت لفظی کردن، یعنی ما بعد و طبیعه، یعنی آنچه که بعد از طبیعیات میآید. پس موضوع فلسفه چیزی ماوراء الطبیعه نیست که شما فکر کنید مثلا به نیروهای خیلی خاصی پرداخته میشه، نه، به مسائلی است که به وجود شناسی میپردازه و حالا مفاهیم خاصی که در حوزه های کلان زیست هستی و تفکرات خاص مورد لحاظ قرار میگیره. حالا معرفت شناسی هم بعدها وارد همین حوزه شد و البته بعدن جداش. خب ما اینها رو داریم، جبر، اختیار، انواع و اقسام، اینها که بخشی هاشون هم وارد مسائل اسلامی هم شد بحث کردن در خصوص این مسائل. خب علم کلام اسلامی هم در این حوزه ها بحث میکنه همه اینها، اما در راستای حفظ دین، اثبات اصول دین. یه نکته کوتاه دیگری هم به عنوان مقدمه عرض کنم با اون اینکه خب اصلا این علم کلام به چه معنی است؟ وقتی ما میگیم کلام، خب چندین حدس زده شده. یکی این که بله، کلام همون برگرفته از نطق، منطقی که ما میگیم، نطقی که میگیم، کلام هم چون با سخنه، یعنی یک گفتگوست، اساس بحث ما ورزش و نمیدونم جنگ و اینها نیست، بلکه یک گفتگوست. حالا گفتگو در حالت خاص خودش، دیالوگ، دیالکتیک، جدل، هر چیزی که هست، با سخن، با کلام، با زبان منعقد میشه. بنابراین عنوانش رو گذاشتن علم کلام. مسلمان ها آمدن گفتن که بله درسته این هست، اما ممکن است که علم کلامی که ما میگوییم چون در خصوص کلام الله، یعنی ما داریم به همون مسائل اصول دیانت رو دفاع میکنیم ازش، از شرایع و شعائر و مناسک و اون دستورات و عقیده دفاع میکنیم و این عقاید رو نگرفتیم مگر از کلام الله، لذا علم کلام یعنی این که بنده دارم از این کتاب که کلام الله هست دفاع میکنم، این میشه کلام. عده دیگر آمدن گفتن که بله درسته این کلام هست، اما چون ما در حالی سخن میگیم که قبلا در مورد اینها سخن گفته نشده، یعنی کلامی از گذشته منعقد نشده و یک علم جدیدی است، ما به اون میگیم کلام، یعنی کلام حادثی است که ما داریم و از این طریق منعقد میشه. عده دیگر آمدن و گفتن که آقا ما در میان یونانیان خب یه اندیشه داشتیم به نام لوگوس. لوگوس یعنی کلام، عقل، استدلال، دلیل، یعنی در واقع نوعی استدلالی اندیشیدن، به معنای کلام هم هست، کلمه هم هست که در مسیحیت وارد شد، نخست کلمه بود و از این داستان ها. از تجمیع اینها، یعنی هم استدلال، دلیل، عقل و کلام و کلمه‌ای که ما میگیم، علم کلام حاصل شده که موضوع علم کلام هم همین است. بنابراین علم کلام انشقاق یافته این مسائل و این راه هست. در حال این حرفایی بود که در اون زمان زده میشد و حالا ما بحث نداریم بگیم کدومی که درسته کدومی که درست نیست، اما به نظر میرسه با توجه به این که جهان اسلام بعد از خروج از شبه جزیره عربستان با اندیشه های مختلف فلسفی فکری آشنا شد، مجبور به دفاع از اصول خودش شد. یعنی دیگر بحث تهاجم با شمشیر فایده ای نداشت. شما باید بسیاری از مردم رو مجاب بیکردید که به یک دلیل عقلایی پایبند باشن. کما که امروز هم همینه. انواع اقسام مؤسسات دینی برای همینه که بتوانن مردم رو مجاب بکنن با دلایل عقلی. حالا بخشیش با شمشیره، با زوره، بخشیش هم با دلایل عقلیه. حداقل برای یاران خودشون که باید یه دلایل عقلی بیارن. پس ما میتونیم بگیم بله، این هم با کلام منعقد میشه و چون به استدلال‌های عقلی میپردازه به دنبال حفظ اصول و شرایع دینی، طبیعتاً علم کلام از این مسئله میتونه منشأ بشه. خب من با این مقدمه وارد اصل داستان میشم، یعنی آن چیزی که فارابی در احصاء العلوم آورده و من یادداشت کردم مطالب او رو و همینطور اسنادی که میخوام ارائه بکنم در راستای این نظر. حالا امیدوارم بحثمون در حداقل دو سه جلسه تمام بشه، برای که هم من خسته نشم و هم شما. سعی میکنم در چند بخش، حالا بخشای 30 تا 40 دقیقه‌ای، نکات رو عرض کنم. حتما تا پایان برنامه باشید با من که نکات بسیار جالبی دارد فارابی در این مسائل. خب از صفحه 115 که ترجمه شده کتاب احصاء العلوم شما میتوانید به مسئله علم کلام بپردازید. زمانی که او میخواد این دستبندی ها رو انجام بده در مورد متکلمان که مدافعان دین هستن، من نکات رو میخوانم. خب ایشان میگوید اما راه‌ها و آرایی که باید به وسیله آنها از شرایع جانبداری شود، یعنی حیله ها، حالا جدال احسن که مسلمان ها میگوین، میخوام ببینیم جدال احسنشون چجوریه، نه چجوری جدال احسن میکنن و راه و روش هاشون چگونه است. خب میگوید گروهی از متکلمان عقیده دارند که جانبداری آنان از شرایع باید در این گفته خلاصه شود. آراء شرایع و تمام دستورهای آنان را نمیتوان با آراء و ادراک و عقول انسانی سنجید، زیرا مرتبه و مقام آنها برتر است، چون شرایع از طریق وحی الهی به دست آمده و اسرار خدایی در آنها نهفته است، اسراری که خردهای انسانی از ادراک و رسیدن به آنها فرو میماند. خب اولین مغالطه‌ای که اینجا صورت گرفته بستن راه استدلاله. یعنی شما مطلبی میگید و وقتی من از شما مطالبه دلیل میکنم، شما به جای آوردن دلیل میگید نه خیر، شما باید دارای یک نوع اندیشه یا یک نوع ویژگی هایی باشید که بتونید بفهمید من چی میگم. دلتون صاف باشه، یه سری چیزهایی که ما میگیم شما اصلا بفهمی وحی چیه، فلان چیز چیه، تا برای شما مسلم بشه که این یک خرد متعالی این رو نوشته. دومین مغالطه مصادره به مطلوب. خب آقا این آقا داره به صراحت اشاره میکنه وحی الهی، کتاب، متونی که در کتاب ما آمد، یعنی مفروض انگاشتن اون چیزی که باید اثبات بشه. ما اصلا وحی الهی را نمیدونیم چیست. شما برای اثبات یک مسئله ای باید برای یک دلیلی شما باید وحی رو برای ما اثبات کنید. مگر وحی، مگه چیزی غیر از این آیات قرآنه؟ خب حالا ما از همین آیه قرآن سوال داریم، این وحی برای ما مشخص نیست. بعد شما به جای اینکه این رو اثبات کنید که این وحی درسته، میگید که نه خیر، چون وحیه بپذیر. خب دو مغالطه خاص و البته مغالطات دیگر هم در این راستا میتواندید رخ داده، یعنی مفروض انگاشتن آن چیزی که باید اثبات بشه و دو بستن راه استدلال. بنده چیزی میگم، اگه نمیفهمی مشکل از خودته، نمیفهمی چون باید یک ویژگی های خاصی در شما وجود داشته باشه. خب ادامه میده فارابی، و نیز میگویند برای دست یافتن به این اسرار تنها راهی که در برابر انسان گشوده میماند آن است که شرایع به وسیله وحی او را یاری کنند تا از شناخت چیزهایی بهره ور شوند که عقل نمیتواند آن را درک کند. خب اصلا چرا خداوند باید چیزی بفرسته که انسان نتونه او را درک کنه؟ یگانه ابزاری که خداوند در اختیار انسان قرار داده، بحث درون دینی دارم عرض میکنم، مگر عقل نیست؟ مگر محمد و دیگران وقتی میان، خب به عنوان یک انسان معمولی یا به عنوان هر انسان دیگری میان، حتی اگر معجزه‌ای هم بیاورن، مگر هدفشون نیست که عقول مردم رو مجاب بکنن به این که بله من پیامبر هستم، من نبی هستم؟ پس چرا او باید به نحوی رفتار بکنه که عقل ما نفهمه، عقل ما درک نکنه؟ به چه دلیل؟ خب اینجوری که خود نبوت یا مسائلی از این دست زیر سواله. حالا ادامه میده، چون پاسخی ندارن به یک موضوع غیر قابل دسترسی شما رو ارجاع میدن. چه اگر جز این بود وحی معنا نداشت؟ یعنی وحی باید غیر قابل فهم باشه اصلا برای شما، مثل یه بنده بپذیری هرچی خدا گفت. خب عقل ممتنه. و اگر وحی نیست همان چیزهایی را که قابل ادراک هستند و عقل پس از تأمل به آنها میرسد به انسان بیاموزد، فایده و ارجی نخواهد داشت. یعنی ارج در نفهمیست، نه در فهم. یعنی اون خدایی که داره وحی میفرسته قرار نیست چیزی رو همه شما بدونید، شما بفهمید، باید متعبد باشید. حالا من اشاره خواهم کرد اساسا مشکل از کجا به وجود آمده که اینها مجبورن ازش دفاع بکنن. یعنی دلیل این تئوری پردازی ها که نیاز هست یک مؤمن چیزی رو نفهمه ولی اعتقاد داشته باشه، مشکلش از جایی است که حالا اشاره خواهیم کرد به وجود آمد و این متکلمان هم در راه دفاع چون هیچ دلیل عقلایی و استدلالی نمی‌بینن، سعی می‌کنن با ارتکاب مغالطه و تقدیس جهل و نادانی مؤمن رو قانع بکنن. خب ایشون ادامه میده، یعنی اگر چنین می‌بود مردم را به خرد خود واگذاشته بودند و آنان را به نبوت و وحی نیازی نبود. خب بله، کمان که ابن خلدون بسیاری از جوامع رو نام میبره که اصلا پیامبری در میان اونها نیومده، اما دارای تمدن هستن، دارای قوانین هستن، دارای احکام هستن، اصلا به نیاز به نبوت نبوده در بسیار جوامع. امروزه هم نیاز به نبوت نیست. ما از طریق استقرایی فهمیدیم برای نوشتن اعلامیه جهانی حقوق بشر نیاز به نبی نداریم، خودمون خیلی بهتر میتونیم بنویسیم. برای علم، برای صنایع ما نیاز به نبی نداریم. برای درک حقیقت، برای درک حالا مسائل طبیعی ما نیاز به نبی نداریم. اتفاقا این انبیا بودن که هزار چیز غیر واقعی رو به ما گفتن، در کتابای شما هم هست که حالا بسیار از متکلمان در صدد رفع اون هستن، هزاران اشتباه بوده. آنجایی که شما مدعی بودید اینها وحی الهی است و قابل فهم نیست، حداقل ما در بسیاری از این وحی الهی فهمیدیم که اشتباهه. هزاران ایراد در اون هست، هزاران مسائل غیر انسانی غیر اخلاقی در اونه. ما چجوری فهمیدیم؟ با خرد خودمون فهمیدیم. پس اینی که فارابی داره می‌نویسه مردم 1200 سال قبل طبیعی بود، اونها اساسا به علم به این معنا نرسیده بودن. بخشی از چیزها مختص علم غیب خداوند بود. آیه 34 سوره لقمان رو مثلا بخونید، فقط خداوند میداند ساعت نزول باران رو، جنینی که در شکم مادر هست، نمیدونم فلان. نه، این موسی همه بشر این چیزا رو میدونه. خیلی پاره هم از این فراتر گذشته. حالا در ادامه بس به اون بخشی که مربوط به آقای سروش هست اشاره خواهم کرد، به این مشکلات که سعی میکنن وقتی یک مسئله دینی رو متناقض با اصول علمی ببینن چگونه برخورد بکنن. خب بنابراین خرد خود واگذاشته شود اتفاق خیلی خوب هم هست. سابقه ما آن چیزی که بشر به اون رسیده نشان دهنده این مسئله هست. خب نزدیک به 40 دقیقه شد، یک استراحت کوتاهی هم شما هم بنده داشته باشیم. بحث رو در بخش دوم ادامه خواهیم داد. چندین بخش داره که نکات مهمی رو خدمت شما عرض خواهم کرد. تا بخش دوم بدرود.
1: سلام دوستان، جملات و سخنان برحق صادق هدایت. جرم جهنمیان سکس و مشروب بود و پاداش بهشتیان سکس و مشروب. آیندگان ما به سادگی ما میخندند. فاحشه بسترش را میبوسد، ورزشکار چهار گوشه زمین را و آخوند قرآنش را. نان از هر کجا که باشد مقدس است، باید بوسید. تو میفهمی؟ من نمیفهمم. فرق حوری با فاحشه چیست؟ یکی در استخدام خداست و دیگری در استخدام بنده خدا. خدایی که به پیروانش حوری رشوه میدهد و بهشتی که فاحشه خانه است، کدام یک بیگناهند؟ فاحشه‌ای که از سر ناچاری این گونه شکمش را سیر می کند، یا حوری که لذت تنش پاداش کارهای خوب بندگان است؟ تو می دانی؟ من نمی دانم. اگرچه به قدر اولاغ چیز سرمان نمی شود و همیشه کلاه سرمان می رود، اما خودمان را باهوشترین مخلوق تصور می کنیم. همیشه منتظر یک قلدریم که به طور معجزه‌آسا ظهور بکند و پیزی ما را جا بگذارد. حق با شماست که به این ملت فوش می دهید، تحقیرش می کنید و مخصوصاً لختش می کنید. اگر ملت غیرت داشت، امثال شما را سر به نیست کرده بود. ملتی که سرنوشتش به دست اراذل و مادر قهوه ها، دزد ها و قاچاقچی ها افتاد، بهتر از این نمی شود. مردم باید گشنه، محتاج، خرافی و بی سواد بمانند تا مطیع ما باشند. انسان ظالمترین و فاسدترین حیوانات است. به غیر از منفعت و هوا و هوس خود چیز دیگری را نمی بیند. خودش از مرگ می ترسد، اما سبب مرگ دیگران را فراهم می آورد. من گمان می کنم که آزادم، ولی جلوی سرنوشت خودم نمی توانم کمترین ایستادگی بکنم. دیشب نمی دانستم برای کدام یک از دردهایم گریه کنم. کلی خندیدم. آنجا را نمی دانم، اما اینجا تا پیراهنت را سیاه نبینند باور نمی کنند چیزی از دست داده باشی. نمیدانم کی از آن دنیا برگشته که خبرش را برای ما آورده. از توی خشت که می افتیم برای آخرتمان گریه می کنیم تا بمیریم. این هم زندگی شد. روشنفکر کسی است که چیزی جذابتر از سکس کشف کرده باشد. بعضی ها فقط پول دارند و تمام عنوان و حیثیت آنها به همان پول است. اینها خود را لایق همه چیز می دانند و قیافه اشخاص باهوش را به خود می گیرند، ولی چقدر در نظر من پست هستند و همیشه از ته دل آنها را تحقیر کردم. مذهب چی؟ کشک چی؟ مگر اسلام به جز چاپیدن و آدمکشی است؟ همه قوانین آن برای یک وجب جلوی آدم و یک وجب عقب آدم درست شده. یا مسلمان بشوید و از روی کتاب زبد النجاسات عمل کنید، یا میکشیمتان و یا خراج بدهید. این تمام منطق اسلام است، یعنی شمشیر برنده و کاسه گدایی. یکی از دوستانم میگفت بچه بودم و توی خونه روزه داشتیم. مادرم حلوا پخته بود. من توی اتاق خواب بودم. بیدار شدم، رفتم آشپزخانه آب بخورم. حواسم نبود، پامو گذاشتم توی یکی از سینی حلواها که وسط آشپزخانه گذاشته بودند. سری برگشتم اتاقم، دیدم صدای جیغ و داد میاد و میگفتند جای پای حضرته. چند تا از زنها غش کرده بودند. منم از ترس حرفی نزدم. خلاصه اون سینی را با بقیه حلواها قاطی کردند و اهل محل برای بردنش صف کشیده بودند. شب بابا میزد توی سرم و میگفت بخور تا عاقل بشی، شفا بگیری. جای پای حضرت. خطرناکترین نوع انسان کسی است که فهمش کم ولی اعتقادش زیاد است. صادق هدایت، شادی نامه انجیر. تازه مسلمان مؤمن کسی است که به امید لذت‌های موهوم شهوانی و شکم‌پرستی آن دنیا با فقر و فلاکت و بدبختی عمر را به سر برد و وسایل عیش و نوش نمایندگان مذهبش را فراهم بیاورد. شما و امثالتان آخوندها موجودات احمقی هستید که میخورید، آروغ میزنید، میدزدید، میخوابید، بچه پس میاندازید، بعد هم میمیرید و فراموش میشوید. کتاب حاجی آقا صادق هدایت. در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد، در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است. ما بد تربیت می شویم. همه خرابی ما به گردن همین خرافات است که از بچگی توی کله من چپاندند و همه مردم را آن دنیایی کردند. این دنیا را ما ول کرده ایم و فکر موهوم را چسبیده ایم. نمی دانم کی از آن دنیا برگشته که خبرش را برای ما آورده. به هر حال این اوضاعی است که می بینی و تفسیر لازم ندارد. ما هم می سوزیم و می سازیم. قسمت من این بوده یا نبوده دیگر اهمیتی ندارد. روحش شاد، یادش گرامی. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.

بودی تو مسئله مسترا، پای چپ رو بذاری یا پای راست؟ ما گفتیم مرگ بر شاه و حق

میاسای زاموختن یک زمان. دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان.